0: ekin, eta esan diate, ondatu zidaten, pues, behin txapelketa batean, ba, bai ikusi zutela gizon bat konortea galtzen, baina ia izan zen urtik kanpo, osea, egin zuen hor penalti bat, eta penaltitik ateratzerakoan ja kanpoan zegoela, orduan bai pizka zora bilatu zela, eta konortea galdu omen segituen 10 segundo edo. Orduan, dena gelditu zen, eta hi laguntzera egan ziren. Entrenamenduetan, pues, kolperen bat edo bai jaso izan dugula, eta esango nuke, bainera, gehiago jasotzen ditugula. Zer, azkenean, kirola, lehen aipatu duzun bezala, igerilekoaren sakoneran jokatzen da, eta kontua da, txapelketetan eta horrela, normalean 4 metro sakonera edo 5 metro sakonera dituzten igerilekotan ibiltzen garela. Eta ordea, guk Iruñean ez ditugu horrelako igerilekorik zoritzarrez, eta 2 metrotan eta ibiltzen garenez, arnaz hartzen dugun bitartean, oinei eragiten diegu, eta justo sakonera horretan gure lan, osea, taldekidak daudek, eta askotan nahi gabe ematen diegu ostikadak, hori txapelketetan eta ez da gertatzen, baino, bueno, hori da nolabait gehien eman izan dena entrenamenduetan, golpe txarrin bat, baino, edo zinkiroletan bezala.
1: Eta hor, badago protokolorik arazoa gertatzen bada, edo aipatuzun kasuan, no? Beste kiloetan bezala, bai. Adiez futbolean, armaitan, zerbait gertatzen bada, protokolo bat aktibatzen da, errukbian, o urrazpiko errukbian berdin gertatzen da?
0: Bai, bai, guk txapelketetan eta aritzen garenean badaude bi arbitro, urrazpian bonbonekin, orduan haiek beti ikusten dute nola dabiltzan jokoa, eta zerbait gertatuko balitz momentu segundu batean egon daitezke jokalari baten gainean, eta oksigenoa edo eman beharko baldin bazen, haiek dute oksigenoa momentuan eman alizateko gora eraman aurretik. Edo zein kasutan, 4 metro direnez, hori igotzen da segundu batean, eta igerilekutik kanpo ateratzen zaituzte. Eta beti egon behar da, behintzat, ambulantzia bat hor ondoan, ba horrelako zerbait gertatzen baldin bada, albezain naskar, ba atentzio eman alizateko. Orduan, zentzurretan, bai badagoela dena protokolo zehatz batekin.
1: Ados. Tarain bai gehiago kirol arlora, kirol esparrua jota. Ikusi dugu Espainian eta Europan zehar txapelketetan parte hartu duzutela edo txapelketak izan dituzuela. Nola bizitzen duzu esperientzia hori? Nolakoa da?
0: Ba, bueno, nahiko bitxian, ja ustez, ba, azkenean elkartzen zarelako leku desberdinetako pertsonekin. Aipatu bezala, Nafarroan talde bakarra gara, eta Espainia mailan 7 edo 8 bat izango garela esango nuke, eta polita da baita ere, ba, beste jende motarekin eta edo beste herrietako pertsonekin elkartzea kirol berdina egiteko. Gainera, iruditzen zait oso esaten da, giro ona egoten dela taldeen artean, ez dagoela horrelako kompetitiboa zentzu horretan modu txarrean. Eta gero Alemanian ibili izan gara behin baino gehiagotan, eta horrek baita pues, badakar hori, ba, internazional moduan jokatzera, ingelesez hitz egiten duzu kanpokoekin, ezagutzen dituzu Suizakoak, Italiakoak, eta orduan horrek baita ekartzen du nire ustez, ba, punto positibo bat kirola biltzen zaren bitartean. Gero, bueno, ba, jokatzen duzu batzutan oso esperientzia handiko taldeekin, eta ikusten duzu nola mugitzen diren, zer nolako entrenamendoak edo egiten dituzten uretara sartu aurretik, eta azkenean asko ikasten da txapelketetan, bai Espainia mailan, baita Europa mailan.
1: Eta txapelketa horitara joateko, futbolean eta bezala egiten duzu, lehenengo txapelketa tira hazi eta txapeldun bezala joaten zara, edo gonbidapenerekin ero balio du?
0: Bueno, kontua da hori. Nafarroa mailan bakarra garela, orduan Espainiako txapelketara joateko guztiok joaten gara, edo aldugun guztiok. Eta gero, orain adibidez, datorren asteburuan uste dut badela, badute Espainiako selekzioko entrenamendu bat, Dinamarka, nokertzen ez baldin banaiz, eta pues, horretara joan analizateko bai egiten dutela horrelako konbokatorioa nahi duena edo nivel nahiko duten artean entrenamendu batzuetara joateko ikusteko ea nola ikusten duten haien buruak, eta hortik bai selekzionatzen dituztela batzuk mundialetara, europeoko txapelketetara joateko. Gero, guk egon ginen Alemaniak horretan, gonbidapen baten bitartez izan zen, orduan badaude hainbat txapelketa, orduan Europakoa edo mundu mailakoa hor, bai, selekzioarekin joten zarela eta nola baiteko klasifikazioarekin, baino beste batzuk bai irekiak direla eta gonbidapenekin bai biltzen garela.
1: Ados, eta bukatzen joateko edo urrazpiko rugbia esaldi batean definitu beharko bazenuke, norbait konbentzitu beharko bazenu kirol hori praktikatzeko lehen pauso horiek eramateko, zein esaldi esango zenuke edo nola konbentzituko zenuke?
0: Ba, nire ustez bada kirol oso entretenigarri bat, benetan kirola egiten duzula, nekatzen zarela, eta taldean dagoen giroa eta txapelketetan eta dagoen giroa ezin hobeago dela, eta hirugarren denbora beti laguntzen duela gero guztiekin garagardo batzuk hartzen eta oso gomendagarria dela.
1: Orduan hor, hirugarren denbora igual zatirik garrantzitsuna, ez? Partia eta gero bestekin zerbait hartu eta lagunak egitea.
0: Bai, eta horretan beti irabazten dugu.
1: Mila esker, Ander, gurean izateagatik, eta espero gu entzulek ere urrazpiko rugbian inguruan informazio gehiago jektea, eta ea norbait animatzen den.
0: Mila esker zuei, gomendapenagatik.

0: Sonatua izan zen iragan azaroan San Juan baleontzia albaolatik atera eta itsasoratu zuteneko ekitaldia. Mugarri garrantzitsu modura hartu zen eta arrezkero ontzia erabat amaitu dauzteko lanak gauzatzen ari dira. Aldi berean, ternuara egingo duen bidaiaren prestaketak ere aurrera dihardute eta modu paraleloan beste egitasmo batzuk gauzatzen ere ari dira. Eta hoietako bada San Juan baleontziaren leksikoa biltzen duen hiztegia argitaratu izana. Albaola elkarteak, Euskal Itsas Museoak eta UZEI zentroak elkarlanean ondu dute proiektua eta berau sakonago ezagutzeko gonbidatu dugu bigarren kafera Iker Etxebeste prozesu honetan buru belarri jardun duen UZEIko teknikaria. Iker, egun honetan ongi etorri bigarren kafera.
1: Egun honu zuai ere.
0: Zer moduz gara?
1: Daitzagatik.
0: Ondo, den ondo?
1: Ondo esan beharko, bai.
0: Bai, ja egindako lan guztiak argi ikusten duenean norberak lasaitu hartzen du.
1: Zoze horrek esan dezu, bai. Beti lana bukatzen denean, ba, hartzen dalako lasaitasun bat, ez? Bereziki, ba, gustora gelditzen zeranean, edo, ba, egindako lana, ba, merezi izan duela pentsatzen dezunean, bai.
0: Iztegi kuriosoa iruditu zaigu, Iker, San Juan baleontziaren leksikoarekin lotutako hau, lehenik eta behin, testu inguru apur bat jartze aldera, nondik iritsi zitzaizuen, edo nola jaso zenuten iztegi hau egiteko, ez dakit, enkargoa edo deia, edo konta iguzu?
1: Bueno, iztegi honen abia puntua izan zen, ba, ez dakit esan kezka edo gogoeta edo ez dakit nola esan, ez? Kontuan izan behar da, gaur egun adibidez, ba, ontzigintza industriala esan dezakeguna edo ontzigintza nagusia, ba, ez dela euskeraz egiten, ez da? Ba, bai, ba, enpresa kanpokoa dialako edo multinazionala diralako edo prozesuak ja guztiz nazioartekotuak daudelako edo denadalako. Hor, euskararen presentzia, ba, nahiko eskasa izaten da, ez badaba langileen arteko jarduna edo. Baina nolabait lan prozesuak eta kontzeptuak eta materialak eta dena delako hoiek, ba, izendapen hoiek ez dira euskeraz egiten, ez? Ala baina, oso presente egon zen, ba, ekimen honen sorreran, bazela beste alderdi bat, ez? Nolabait itsasontzigintza tradizionala esango genukena, ez? Orain, porto handietan egiten diran fabrikazio edo prozesu edo azaparte, tradizionalki historian beste ontzigintza bat izan da. Ta, ez da aztu behar, ba, Euskal Herria mendeetan ba, punteroa edo punta-puntakoa izan dela ba, jarduera honetan, ez? Ez nahi txap, ikinguen gara ira aurreratuko, baina esaten da handik etorri zirala teknega, dana dalakoa, ez? Euskal Kosta beti izan da ba, ontzigintzan ba, puntakoa. Eta ontzigintza hori egiten zen bat, Euskal Herriko herrietan, bai bazterretan, itxas bazterretan, eta bertako langileak, noski, euskaldunak ziren, eta euskeraz egiten ziren. Eta euskeraz egiteak zer esan nahi du, ba, bai prozesuak, bai elementuak, bai materialak, bai dan, oie danak euskeraz izendatzea. Eta esan dudan bezala, ba, kezka edo gogoeta izan zen, bueno, tradizionaltasun edo ontzigintza tradizional hori galtzen ari da nenean, ba, berarekin, edo horrekin bat, galtzen ari zirela, ba, bai, prozesu horiek, ez ja, fabrikazio edo egiteko modu horiek bakarrik, baizik, ba, prozesu, material, pieza, izen hoien izendapenak, izendapen euskaldunak, euskerazkoak. Eta, ba, bueno, leheno aipatu duzun, ba, hiru elkarte horiek, ez, ba, Albaola Itxas Kultur Faktoriak, Euskal Itxas Museoak, eta UZEI, Lexikografia eta Terminologia Zentroak, ba, gogo eta ingenuen, bueno, zer egin daiteken olabait, ba, hori, ba, galtze prozesu hori, edo behintzat berreskuratze lan bat egiteko. Da, bueno, ba, erabaki zen, ba, hori, itsasontzigintza tradizionalaren arloko, ba, leksiko bat egitea, eta, ba, jendearen esku guztea, ez.
0: Hor nolabait ere, ipatu duzunaren inguruan iker, bi alor edo ezberdin du ditzakegu, batetik, ipatu duzun gaur egungo industria hori, ba, ez dela euskaraz egiten, eta bestetik, euskarazko ondare bat, tradizioarekin lotutakoa, badagoela. Alde bat ze izan dira bilanketa horiek alde batetik euskaraz zegoen ondare hori ez dakit berreskuratu den hitza bilatu nolako izan den eta gero bestea gaur egun erabiltzen duen industriak erabiltzen duen terminologia hori euskarara ekartzea bilan horiek izan dira
1: ez nolabait guk ekimen honetan bazterrean utzi dugu gaur egungo izan dugun industrial edo hor ba bueno badaude beste hiztegi batzuk ba ontzigintzako beste hiztegi batzuk ba, euskalterren datu basean eta badaude barrantzari buruzko hiztegi batean eta, baina esan nahi dudana da hori hori egin baino gehiago izan da, bueno, beste ontzigintza tradizional horretako prozesuak eta piezak edo izendapenak biltzeko prozesua. Jakina, ontziak, aldeak eta berdinak dituzte oraingoak, handiak, petrolio ontzi handi batek branka izango du, eta batel txiki-txiki batek ere branka izango du, ez? Orduan, gauza batzuetan bat etorriko dira, baina ez du zer ikusirik inundik ere, ba, gaur egun portu edo funtziola handietan egiten dan fabrikazio prozesu edo mundu kontzeptual hori, edo ontzigintza tradizionalean izaten zena.
0: Esan duzu bilaketa prozesu bat badagoela, ideari ez dauko gununtzako, Iker, nola egiten da iztegi bat?
1: Bueno, iztegi bat, kontuan hartu behar da, ze motatako iztegi egiten den, ezta? Baina, bueno, normalean iztegi guztietan, edozein iztegietan, egiten den lehenengo gauza da, nolabait dimentsionatu, ez? Bueno, zeri buruz jardun behar dugu, zeri buruzko iztegi edo leksiko bandai dugu. Orduan guk, hasierako gogoeta ingenuen, bueno, itsasontzigintza tradizionala ere oso zabala da. Gauza alor asko hartzen ditu eta nolabait mugatze aldera edo bai jankintza alor horren eremua mugatze aldera egin genuen, bueno, ideia bezala eta zuk aipatu duzun moduan, ba San Juan Baleontzia, ba ito edo bueno, une garrantzitsu bat izan zela kontuan hartuz, ba esan genuen, bueno, ba Baleontzi hoien moduko itsasontzi bat hartuko dugu eredu. Eta ba itsasontzi hoien moduko itsasontzi modu horretako ontzietan dauden elementuak edo kontzeptuak edo bilduko ditu. Orduan lehenengo izaten da nolabait dimensionatzea eta gero bueno erabakitzen danean ja ze jakintza lor danean urrengo pausa izaten da aipatu dugun eremu honetako materiala nondik jaso dezakegu, nondik bildu ditzakegu kontzeptu hoiek edo izendapen hoiek, ez? Hor noski guk beti terminologo esaten dugu terminologoak gauza gutxitaz dakigula, terminologia zagian bai, hori ere ez dakit, baina gai konkretuetaz ez dakigu. Orduan guk beti behar izaten dugu laguntza. Orduan ze laguntza edo ze laguntzaile hobe, kasu honetan Alba Ola eta Euskal Itsas Museoa baino, ez? Da bueno, haiekin batera bain genuen lehenengo material bilketa bat, ez? Dokumentuetatik jaso ditzakegu prozesu hoiek edo pieza hoiek edo material hoiek biltzen diren korpus bat, korpus dokumental bat biltzeko eta gero egiten dena beste lan batzu, baina lehenengo prozesua hori izaten da, ez? Nolabait dimentsionatu, fokoa jarri zertan, eta gero lantalde bat alik eta egokiena bildu, eta materiala jaso.
0: Erraza izaten da, lehen aipatu dugu, lan amaitzen dena lasaitu hartzen dela, erraza izaten da, aipatu dugu guzun, ez da, itxitura moduko hori, noraino zehaztu prozesu hori, erraza izaten da, ze hortik aurrera, ja badago, bale, hemen ariko gara lanean, baina itxitura hori zehazte erraza izaten da.
1: Iztegi bakoitza mundu bat da, ez da? Kasu honetan behintzat, erraza izan da, bueno, nahiko evidente izan da, lehen esan dudan bezala, San Juan hor aurrean genuelako, tarduan esan dugu, bueno, hemen egingo dugu murrizketa hori edo dimensionatze hori, eta gero, bigarren faktore izaten da beti adituen lana, ez da? Eta aditu ezin hobeak izan ditu orduan, esan dezakegu proiektu honetan, fase hori ere erraza izan dela, erraza edo behintzat, ez neketxua.
0: Alba Ola, Euskal Itsas Museoa aipatu dituzu, haiekin gero zuek teknikariok lanean aritu zaretenean, ez dakit, 241 kontzeptu edo aipatu dira, ataleka sailkatu dituzue, kontzeptuak edo sailkatu dituzuen kontzeptuak agertzen doazen neurrian, gero hoiei ere, ez dakit, azalpen edo deskribapen moduko bat egin behar zaie, guzti bilatzen zaie, edo hor lanketa ezberdinak izango dira, pentsatzen dut.
1: Hor, leheno esan dudan, lehenengo fase horren ondoren egiten dena da, nolabait eremu zuhaitz bat esaten dioguna, alegia, jakintza alorro hori nola adarkatzen den erabakitzen da, eta zuhaitz moduko bat egiten da, ez? Kontzeptu guztiak badutelako bere saila, azpi saila, eta bere nolabait esango nuke kideak, ez da? Erdun, hemen erabaki genuen nolabait zuhaitza adarkatzean alde batetik itsasontziaren aldeak bilduko genituela, beste alde batetik itsasontzi barruko piezak edo osagaiak, bestetik, bueno, hor itsasontzi hauetan oso oso garrantzitsua da masta eta belen mundua. Ta hori oso mundu berezia da. Ze ontzi bakoitza dauzka bere bela motak, bueno, et sokak eta hor oso mundua beratsa da. Orduan hor ere azpizail bat egin genuen. Bestaldetik baitsas ontzi motak asko ez ditugu bildu, baina bai nolabait garai hartako ontzien testigantza bausteko. Gero asko ere ez, baina bueno, bai ontziak nabigatzean eta bai, ba, adibidez, bela hoiek zabaltzean edo egiten dira maniobrak, ez, ba, ez dakit, ba, txikota herriatu edo zabaldu edo dena dalako. Eta gero, ba, materialak, ba, zur guztiak ez direlako berdinak, eta, bueno, orduan, egiten den, zure galderari erantzun ez zuzenan, egiten dena da, material horretatik biltzen ditugun kontzeptu de izenak, ba, lehenengo egiten da nola bait, selkapen horretan, ez, ba, hau, ba, kontzeptu hau da, ba, itxasontziaren alde bat, hau da, itxasontziaren pieza bat, hau da, mastan dagoen zerbait. Ba, orduan egiten da, kontzeptu arbola hori nolabait lehenengo bereizi, eta materialetatik jasotzen ditugun izendapenak kokatzen ditugu, ba, nolabait, kajoi edo adar atal bakoitzean.
0: Bai, ez, beste galdera bat, Iker, Euskal Herriko kostaldea zabala da.
1: Bai.
0: Euskal Herriko kostaldean euskalki ezberdinak hitz egiten dira.
1: Bai.
0: Terminologiaren inguruan bateratzerik bazegoen edo lanketa hori ere egin berri izan da.
1: Bai. Bueno, hor eremua nolabait dimensionatzearekin bat egiten den beste lan handi bat da nolabait zertarako egiten den, ez? Ze helbururekin egiten den. Hau lan terminologiko bat da, alegia, ez da helburua izan, ba igual beste lan lexikografia, alegia, lexiko edo hitzarruntak biltzen dituen beste ekimen batean, ba igual zenbat eta izendapen gehiago bildu, hau beto, herri guztietakoa bilduko ditugu, eta ez, hemen helburua izan da gehiago gai honi buruz, ba, diskurtso bat, diskurtso espezializatu bat, edo testugintza espezializatu bat egin nahi duenak, ba, eukidezan baliabide bat, gauza horiek izendatzeko euskeraz ondo, modu adostuan, adituekin adostuan, baina aldi berean ez, ba, beti jartzen den adibide tipikoa, ez da, tximeleta batek mila izendapen dauzka euskeraz, bo, mila ez, baina asko, de, amarka, baina gero zuk unibertsitate batean espezie horri buruz hitz egin behar badezu, ba, komeni da, komenida, edo bintzat zuzenagoa da terminologiaren aldetik, ba, bintzat aberastasun hori ez dute zango murriztea, baina bai bintzat elkar ulertzeko, adituek elkar ulertzeko, ba, formak bateratzea, ezta? Orduan, ekimen honetan ere ez da inbeste, herrietan zehar dagoen aberastasun hori biltzera, baizik eta kontzeptu hau izendatzeko zer erabili beharko litzaken proposamen bat egitea. Orduan, ba, gai honi buruz hitz egin behar duen, ba, ez dakit, ba, testugintza egiten duen batek, edo museologian dabile, museografian dabile batek, edo, bueno, erabiltza jarrunt batek, ere, horri buruz irakurri edo idatzi nahi badu, ba, bueno, bintzat, euskeraz erreferente bat izatea, ba, gauzak nola izendatzen diren. Ez horren beste, ba, aberastasuna biltzea. Horre ere interesgarri izango litzake, baina ez da lan honen helburua izan.
0: Ondarea, da azkenean jaso duzuena, hori ingoz Euskarri Digitalean dagoen ara, ondare hori hor geratu da, ari zara aipatu duzu, norbaitek teknikoki terminologiaren jakin behar baduk kontsultatu dezaken zerbait dela, hartzaile espezifiko batzuentzat da, edo ez dakit, demagun, San Juan Baleontzia bisitatu nahi duen norbaitek aurretik lau kontzeptu ikasi nahi baditu kontsultatu dezake, publiko orokorraren zatera baliagarria da?
1: Dudarik gabe. Azken batean, askotan egiten dugun utxegitea edo planteamentu akatsa edo behintzat bide honetik ez doan planteamentu bat da pentsatzea gauz ba, terminologia edo lexiko mundu arlo espezializatuan erabiltzen den hizkera, ba, espezializada edo aditu entzat bakarrik dela, ez? Eta ez da horrela. Eta hain zuzen ere gure ekimen honen helburua ondoen beteko litzaken panorama izango litzake herritar normal batek, zuk diozun bezala, ba, San Juan Baleontziaren ba, erakusketara, edo zerbait irakurri nahi duenean, jo, dezala, baliabide honetara, eta hor, ba, nolabait, kontzeptoiek nola izendatzen diren ikusi, eta gero, ba, errazago ulertu. Azken batean, erabiltzen ez denak ez du ezertarako balio. Eta erabilerak ematen dio zentzua horrelako ekimenei. Orduan, hitz hauek, nolabait, ez dut esango eskutuan, baina jarduera, galtzen ari den jarduera batean, hor zeuden izendapen hoiek herrira zabaltzeko modu bat zabaldu badugu baliobide honekin, gero ba izendapen hoien sozializazioa hobeto egiten da eta ordan bete-betean beteko litzake gure helburua. Horrek ez du esan nahi noski, ba lan hau adibidez ba hartzaile behinenak edo nagusia ba izan ditezkela lehenengo ba ikerketa egiten dutenak gai honi buruz, leno esan dudan bezala, ba museologian dabiltzanak edo horrelako lanetara datozen ba arotz edo zurgin edo ontzigile espezializatuak, baina edo divulgazio lanak importante dira eta divulgazio lan horretan herritarrak dira ere importante. Euskaldunak oro har.
0: Beraz tresna bat bada, baina tresna bezain beste da ba, herriratu beharreko zerbait, gizarteratu beharreko zerbait. Ez da, galdera uzuri egitea dagokigun edo ez, badago asmorik iztegi hau nolabait ere gizarteratzeko ariketa egiteko asmorik edo dagoen badakizue?
1: Bueno, gu egiten ari gera horrelako jarduerez aparte, oraingoz behintzat epe motzera ez. Helburua izan da, baliabide hurbil eta praktiko bat eskaintzea herriari, eta gaur egun bueno, lan honen ondorioa dago, bueno, irakurriko dut, hemen dakata, baleontzia.ucei.eus. Webgune batean dago, web konsulta bezala dago lan honen emaitza, eta uste dugu oraingoz behintzat, ba, denon esku dagoen konsulta baliabide bat jartzea, ba, bide erreza dela, eta gero, bueno, gain egiten egian olako ba, kaleratze edo saioak egitea. Esan nahi dudana da, izendapen utxez aparte lehen esan duzu azalpenak edo, bai. Bueno, kontzeptu bakoitzari buruzko izendapenak biltzen ditu fitxa bakoitzak edo bilaketa egitean daukazun emaitza horrek, bai euskeraz eta balizko sinonimoak baleude horra gertuko liake, gaztelaniazkoak ere bai, eta baduelako nolabait ontzigintza honek ba, gero egite, ba, adibidez, laizter dugu hemen pasaia itxas festivala, eta hor kanpoko jendea ere etortzen da, eta bueno, gai honi buruz ba, ikasi nahiko balukete, ba, bueno, gehitu ditugu ere ba, ingelesezko eta frantsesezko terminoak. Hori da, terminoak. Gero, jendeako beto uler dezan, ba, definizio txiki bat jartzen da, alegia, ba, ez da, trakanila, zer da, bueno, ba, definizio bat dago, ba, zer esan nahi duen, eta horren hori importantea terminologian, ba, kontzeptu ondo zentratzeko, ondo mugatzeko, eta jendeako ondo uler dezan. Eta hortaz aparte, ekimen honetan, eta esan nahi nuen, interesgarria iruditu zaigu, beti, bueno, beti aipatzen den hitza, ez, ba, irudi batek, mila aldiz gehiago balio dela, ba, hitz bere, ez, mila hitzek baino, bai, uria, balio handiagoa bai. Dole, irudi batek, jaztak izan esaten nintzen ere. Orduan, egokia iruditu zaigu, ba, irudiak gehitzea, ba, kontzeptu batzuetan. Eta horretarako egin ditugu, ba, bai, San Juan Baleontzian zuzenean argazki batzuk berariaz lan honetarako, eta gero irudi batzuk ere, adibidez, ba, Belen munduan edo hor pieza asko dira. harrituta gelditu nez ere zea beratxa da itxasontzi baten egitura barrutik, ez? Ni kostako nahez, Donostiarran ez, eta bueno, ontziak eta ohituta nago ikusten, baina barrutik bai, alba holan bertan eraikitze prozesu horretan izatean eta bai lan honetarako prestatzean barrituta geltzen zehazea beratxadan egitura barrotik ez. Orduan, zuk esan dezakezu pizta, ba, zer, basterrola, zer da basterrola, bueno, esplikazioa emango dizu, ez dakiz erren gainean dago, da definizioa oso zehatza izan daiteke, baina irudi batean ikusten badezu, tak, bere ala ulertzen duzu. Orduan, egoke iruditu zaigu, ba, horrelako kasu askotan, ba, irudia jartzea eta, bueno, behintzat, fitxa batzuetan ba, erabiltzaileak ikusiko ditu irudi argazki lagungarri horiek eta horrekin ere kontento geltu gara.
0: Beraz, esan daiteke, eta ez mendik entzulei ideia, ba, kuriositate utxez ere kontsulta egin nahi duenarentzako hortxe dagoela. Iker, horrelakoetan izaten da, lan bat egiten denean, lehen aipatu dugune hasierako itxitura egite horretan, beste harimutur batzuk geratzen dira, beste balizko helduleku batzuk, aurrera begira geratu zaizue horre heldulekuren bat, akaso ni egunen batean helduko diogu edo zerbait geratu da horrela airean?
1: Bueno, hor hasieran esan dudan bezala lehenengo lana izan zen nolabait dimensionatzea, ez? Uh-huh. Orduan, mugatu genuen baleontzio motanetakoa, baina bai gelditu zitzaigun halako barruko harra edo, ez? Bueno, ba ontzigintza tradizionala gauza aberats, eta ez ontzigintza bakarrik, navigazioa bera ere, ez? Ontzia hauekin navigatu egiten da, eta orduan hor ere badago ba, kontzeptu mundu zabal bat, eta euskerazko ba, leksiko zabal bat ere bai, ez? Eta, bueno, kusiko dugu aurrera nola egiten dugun, baina bai gelditu zitzaigun arrori, bueno, ba, hau lehenengo urratsa izateaz aparte, ba, bueno, alba genuen, ba, egingo genuela beste saioren bat, ba, beste eremo bat hartuz, edo eremoa zabalduz, edo dana dalako. Hau izan da nola bai lehenengo, tetzesango proba, baina bai behintzat lehenengo muin bat, gero, geruza gehiago izan ditzakena, eta behintzat... Badugu buruan zeo zer, baina ez dago oraindik zehaztuta.
0: Hor bintzate, ari muntur emate badago. Hasieran galdetu dizut Iker, pertsona norbera lasai geratzen dela, zerbait amaitzen duenean, gustura geratu zarete, amaitzarekin, nola geratu den ikusita?
1: Bai, bai. Lehen esan bezala, iruditzen zaigulako oso, oso baliabide praktikoa edo baliagarria izan daitekelako herritarrentzat, erabiltzaileentzat. Eta niretzako, bueno, personalki lehen esan duen zela kostakoa izan da, ba niretzako gustagarri izan da. Lan honetan aritzea, ba tradizio hori nolabait azalera ekartzea, eta balio badu, lehen esan duen bezala, ba hau nolabait balio badu, aberastasun guzti hori herrira hurbiltzeko, ba horrekin gustora. Baina bai, lan prozesuan gustora ibili naiz, eta iruditzen zait oso gai interesgarria dela euskal ondarea rentzat, ez bakarrik euskal ondare hizkuntza ondarea, baizik kultur ondare bezala ere bai.
0: Ba hortxe dago, baleontzia.uzei.eus webgunean, ba aipatu dugune hiztegia kontsultatzeko, ba Iker Etxebeste, Uzeiko teknikaria, eskerrik asko, bigarren kafera hurbildu eta guretzako berezia izan den hiztegi honen inguruko nondinorakoak azaltzegatik.
1: Zuei, eskerrik asko.
0: Ondo izan.
1: Erdin.

0: Zuetako zenbat ikusi duzue Sinsondarren telesaileko denboraldi bat edo bintzat atal bat?
1: Nik asko.
2: Nik ere.
3: Bai,
1: asko. Bai, bai, bai.
0: Eta atal horietatik momentu edo unerik hola gogokoena?
1: Buah. Hori, ezin ez galdera hori egin.
0: Hemen.
1: Ne, une asko daude gustatzen zaizkien.
0: Bueno, bat aukeratu.
3: Nik badakit bat.
1: Ah, bale, bota.
3: Homeren txiratzen denekoa.
1: Zer?
3: Homeren txilatu egiten da.
1: Azoka batean,
3: janari minarekin, pikantearekin. Eta azten da hor, pixkate...
1: Aluzinazioak
3: egiten da, flipatzen eta...
1: Ez bat ere gustatzen
3: hori. Hori asko gustatzen zait. Eta bestea zentral nuklearrean liadaren bat sortzen duen horietakoren bat, baina gehiago dira ez.
1: Nik argiago dauzkat, gustatzen ez zaizkidanak.
4: Bai?
1: Bai.
5: Gutxi godia lako.
1: Gutxi godia. Gara, gustatzen zaizkidanak asko dira, eta... Ez zaizkidanak gutxiago dira, baina oso identifikatuta dauzkat. Adibidez, atal hori, ez zaitu gustatzen. Baina, bero, gustoko ditudana.
4: Eusen zait, Ralph platanoa jartzen autobus erdian, eta esaten korre platano, korre besteak ari denean egiten.
1: Niri asko gustatzen zait, batean Homerrek erakusten duenean, zaber, Simpsondarrak ikusi, agen, gure entzulen artean, badau jendea ikusi iztuna, ez? Bo, familia bat da, bueno, abia puntua, eta familia horretan aita da Homer, eta berez da, ba, nahiko tontoa, ez? Inutila, eta ez da oso argia, eta ez da oso azkarra. Bueno, ba, niri gustatzen zait, badaudela telesailean, une batzuk, ba, batean, Homerrek erakusten duela, ba,
4: inteligentzia bai, minimo bat.
1: Inteligentzia edo, uste duguna, baino, azkarragoa dela, eta ja bihurtzen da pixkat txiste dezela, eta badago momentu bat ari direla beraien ganbara txukuntzen, eta ateratzen du Martxek antxe maleta batetik kamiseta bat Homeinia jatolarena, eta esaten dio Martxek Homeri, baina zertarako nahi dugu. Eta bat batean Homerrazten daizketan Iraneko aiatola desberdinen inguruan, ba, batean da superazkarra, eta daki pila bat geopolitikaz Homerrek. Ba, horrelako unek sekulako grazia egiten didatea ze, ba, batean pertsonaia bihurtzen da beste pertsonaia bat bezala.
4: Mm-hmm.
1: Ba, ez dakit asko, une asko.
4: Hama dago kapitulo bat ez, Homerrek suposatzen da tontoa dela badaukalako arkatz bat sartuta garunean, eta hori kentzen duen momentua ma batean izugarrizko... inteligentzia dauka edo. Natxoak jaten espazioan, eta horrela.
2: Nik ere hola baten bat aipatzeko pelikula aipatuko nuke.
1: Ah?
2: Ze Simpsondarrek badukat pelikula bat, eta nik ez dakit, nik beti gogoan dakat pelikula ikusteten bakoitzen. Osa, eozin momentutan ikusi zaketela, beti ikeragarri ondo pasakoetela, bago ikusten.
1: Pelikula horrekin daukat oroitzapen bat dela zinera joan nintzela, pelikula atera zutenean, Hurbil merkatal zentrora.
4: Mm-hmm.
1: Eta nire bizitzan lehenengo aldiz pertsona bati mugikor batean pertsona batek dei bat jaso zuen zineman. Eta gogoan dut ordura arte ez zitzaik dela inoiz pasa, eta gainera nire etxean erakutsi zidatela mugikorrak itzali egin bertzelera zinera sartzelakoan, eta orduan asko harritu nintzen nik egun hortan norbaitek mugikorra itzali gabe zuelako.
3: Bai,
1: Anekdota randoma.
0: Ba, goiurik pixka bat aipatu, ba, Sinsondarrak animaziozko komedia serie estatubatuar bat da, Matt Groeningek sortu zuen, eta hor, ba, nire kreituak, pues, denoi egin dizkigun memoria do, une hori, on horiek gogorazteko. Ba, satira bat da ez, Ameriketako estatubatuetako egoera, edo gizartean satira bat, Springfield izeneko fikziozko herri baten, sortuana edo bizi anekdota guztiek Springfielden gertatzen dira, herri hori benetan ez da existitzen estatu batuetan, norbaitek Google Maps edo begiratzen badu, ba ez dago herri hori, eta duela 35 urte baino gehiago, apirilaren 19an, hau atal hau aurreko asterako preparatua nuen, baina, bueno, bi aste berandugo Sinsondarrak gogoratzea ez datorkigu gezki, ba, Sinsondarren lehen atala eman zen oain dela 35 urte. Ja, pixka urruti, gaztetxoentzako urruti geratzen da. Ba, Amerikako familia ospetsutako kide, ba, haien lagunak, ezagunak, bizilagunak, auzokoak, gainontzeko pertsonaia guztiak, ba, imaginario kolektiboan parte bihurtu arte. Ba, gaur egun edo zein anekdota daukagula, edo hor badaude interneten eta sare sozietan hainbat meme, beti Homer, Bart, edo horrelako pertsonaia azaltzen direnak. Ba, hain zuzen, hogeita margarren urteurrena dela eta, Simpsondarren nazioarteko eguna inauguratuten 2017an. Ba, urtero, esan duten bezala, apirilaren 19 ospatzen dela. Eta horretaz gain, ba, mundu mailako egun hau, ba, eragin handiko telesai baten ibilbidean aitortza bat bezala ezagutzen da, aitortza bat egitekotan sortu zen, eta errekorak hautsi ditu. Ba, hau hor, hainbat errekor ginez, Simpsondarekin lotta, eta Ameriketako estatu batako gizartean, eta oroar, ba, gizartean satira horiek karri duen, eta horren inguruan, ba, hainbat kritika edo egin dira azken urteotan, edo bintzat, telesaia emititzen edo jarraitzen dan unean. Eta bain, ikusiet anekdotak edo serian une oberenak goratzen dituzela, ba, ekarri test bat, edo galdetegi bat, zazpi galderak. Ez da oso zaia, ena ez komplikatu. Baina ez da, galdera bat ez da nola izena duen pertsonaia nagusienak. Ez da hain erraza ez dara. Piskat, debatea sortzeko galderak dira.
1: Vale.
0: Galdera zehatzak dira, baina ez dago la galdera irekirik, azterketan vale. Puntuak bai edo bai ematen dizkizunak. Baina pixka bat pentsatu beharrekoak. Edo logika erabili beharrekoak.
1: Venga, a ver.
0: Membrioa jetxuko, noak ez irakurtzeko. Ja, ikusten nuen, nola?
1: Trampa,
4: trampa inga.
1: Venga, va, lehenengoa.
0: Lehenengo galdera. Ez da test,
1: eh?
0: Da, galdera zehatza. Simpsondarren eguna izendatzea edo sortzea change.org bidez bidetako sinadura bilketa batez lortu zen. Egia, gezurra.
1: Egia.
4: Egia.
0: Nik
4: oso.
0: Egia.
4: Inigo? Inigo kontragramago
3: du. Gezurra esango dit, pixkat. Jolasa sortzea di, bestela.
0: Ba, Inigo faiatu du.
1: Epa.
4: Pintzatzen honen sabartzuna Inigo kasmatu du, dio.
3: Ja, nik ere uste nuen, ze merkia zeratzen den batzutan kontraeramatez.
0: Gezurra dibili, baina horrelako bide batez ere egin daiteke saio bat, change.org-en sinadura bilketa, eta hortik aurrera, ba, gaur egun dagoen programarik, mm-hmm. telesaik obrentako bat sortu.
1: Mm-hmm.
0: Bigarren galdera.
1: Venga.
0: Simpsondarren pertsonaiek lauatz dituzte. Hau da, begia, behiatzen baituzte.
1: Vale.
0: Nik ez dekin, fijatu barzea.
1: Baina nahi zinen fijatu
4: ez. Etzen egiten.
2: Bai, bai.
1: Nik
2: nahi zinen. Juste, iru...
4: Iru eta lodia.
1: Vale, oso ondo. Baina zein da galdera.
0: Baitxo, hel?
4: Ez dugu.
3: Zanketan txirareu gezu, eh? Nik uste nuk
5: galdera
3: zala,
5: lauat dituzte egia dugu.
0: Oie, hala da. Ba, daude, bi pertsonaia beti bostatzekin agertzen dianak.
3: Bat da... Mr. Burns?
4: Burns izan daiteke.
1: Ez.
3: Ez da.
1: Bat da. Eta egia da, orain etorri zait burura. Jainkoa. Jainkoa agertzen denean, jainkoak beti bost dauzka. Baina bi dira, jainkoa zain. Dago beste norbait.
0: Bai.
1: Oh my goodness.
0: Biaketan egiten duena, bi azaltzen zizkiel. Eta ez da oso urrutikoa. Jainkoaren ez da oso urrutikoa.
2: San Pedro.
0: Ez.
1: Deabrua.
0: Ez. Oh.
1: No está aquí.
3: A paisa.
1: Oh. Bai de Yari crees.
4: ¿Ah? Es da Jaingoti. Está Jaingoti
1: Urruti.
4: Jaingoti Urruti. Net es da esto.
1: Uy.
0: Koiri pentsatzen ari da.
4: Bueno.
2: Pentsatzen ari da.
4: Bilatzen ari da, ez da pentsatzen ari.
0: Pentsatzen ari da.
1: Bueno, jainkoa bakarrik agertzen da.
4: Nik ere bilak eta gindit, eta jainkoa bakarrik atera zain.
0: Ba, jainkoa karri da, etxuleok. Goiurik asmatu du. Sorri gona, goiuri.
3: Baina bai, telesaiaren itxiera bada ere guk oraindik ez dugu amaitu, ze Xabiarrietak galdera gehiago dozka guretzako.
0: Bai, pare bat, galdera gehiago gelditzen dira hor, pixka bat refleksio egiteko. Ta, hirugarrenak jungo geha. Matt Groeninger, ba, telesaia sortu denak, Springfield izeneko toki baten kokatu zuen telesaia, bera herri horretakoa delako. Men, pixka eta atento hon baldin mazate.
3: Gezurra.
0: Galdera honen erantzuna jakin behar dezute.
3: Busurra.
4: Gezurra da, gezurra da.
0: Bai, hasian nahi gabe esan dut. Aldi hau ez dela gaur egungo herri bat.
2: Bueno, alare, uste dut badaudela bai. Springfield izenarekin herriak, baino ez dira Springfield.
0: Hor dago trukoa, ba, estatu batuetan, izen hori duten dozenaka udalerri edo herri daude. Eta ez da herri zehaz bat. Da, Rioien juntaketa bat bezala izango balitz bezala.
3: Mm-hmm. Baina bera ez da Springfield izeneko batean jaioz. Lehenago bai ez da dut gaur pixkat hilikara bizirik dikotomia honetan nabiela, Maturrenin bizirik dagoela, baina banueni jakin mina, bere adina nolabait kokatzeko ze urte asko dira sortu zutela, eta ba, 72 urte ditu. Ez da hainbeste, hainbeste urtetan arrakasta arekin ba, ibili den telesailonentzako. Nahiko tipo...

0: Zazpi.
1: Nik esan behar nuen bosteun eta piko.
2: Zer ez.
3: June?
1: Hogeita mar denbora alditan.
3: Baraka joango naiz.
2: Nik lareun.
3: Lareun.
2: Hainbeste jartzen baituzke.
0: Zazpirun dogeita, zazpi. Zazpi bi zazpi.
2: Irureun dogeita iru.
3: Eneko?
1: Nik bosteun eta berrogeita zazpi.
4: Baina nik laureun da irurogeita ama bost.
3: Seire hori esan duzu?
2: Lau, lau.
0: Nik zazpirun dogeita zazpi.
2: Bosteun da piko nire
3: gaten. De bos.
0: Oh, mamma!
2: Bozinga!
3: Seireun baino gehiago. Seiru baino gehiago dira,
2: wow.
3: Zazpiruntik gertuko dago.
2: Wow.
3: Neko motz geratzea.
2: Wow.
3: Goi urik laro
1: egiten dut
2: berroita.
0: Garaipen hau, elkarbanatu nahi deten ekorekin, zeberak gora jotzen hasi horretan, animatu nahu are gorago botatzera. Bai, beraz, eneko sari ardi bana.
2: Baina.
0: Simpsonen sortzaia ez altzen agertu Epstein paperetan galdetzen dute hemendik.
2: Esango
0: nuke zeo ba.
2: Badagoela, horrelako zerbait badagoela, baino bai, ez dakit.
0: Bai, eske, bapatean Epstein gaiari buruz hitz egitari utzi zion gizarte honek Hormuzko itxiera eta Irango erasoak eta bestelakoak zirela, baina bai agertzen omen da, bai, agertzen da Epsteinen paperetan. Beste gauza bada, Epsteinen paperak ikertu ere egin barko. Ziliratekela eta jakin eta... baina bai, jende asko agertzen da hor. Eta izen hoien artean... Badago Matt Groening antza denez. Espainiar politikari desente ere bai. Beraz, bueno, pues, hortxe datua bai. Indiok ere galdetu dugu eta ala dirudi bai.
3: Bazken galdera zela. Galdera bitxia. Erantzuna nik hau ez nekien. Ta da. Magik bere txupeteakin egiten duen soinua... Matt Groeningen berak grabatu zuen bere etxean. Egia, gezurra.
0: Egia.
2: Nik esango nuke egia dela.
5: Nik gezurra, kontrara mandala.
2: Bestela hori Xabiri bururatu bertzitzaion eta hori zaila da.
3: Ni joan ez irakurtzen galdera galdera bitxiak eta galdera batzuei buelta mandiat.
2: Bueno, nik alare egia esango dut.
0: Nik egia esango dut.
3: Egia, denak egia.
0: Ez
2: gezurra esatez.
3: Bai, une faiatu dut.
2: Egia da, epa. Saiatu da Xabi egiten hor tranfatxoa gori.
3: Bai, erresegi harrapatu dituzu erantzunak, baina. Urrengoan, zaiago jarko ditut, ikusten dut hemen fan amorratuak zeatela. Edo bintzat ondo pentsatzen dezutela. Ez joan betrezela.
2: Eskerrik asko.
0: Ez beti baino tarteka bai. Xabi Arrieta, eskerrik asko.
3: Mi eskertu egin. Peggy blows, burns away.
0: What else do I have to say? Dira, goizeko 11:08 minutu agurtuko ditugu Xabi Arrieta, Noa Gaztainaga eta Eneko Iturbe, pakian utziko zaituztegu eta gero uste Eneko eta Imanolek etorri beharko dutela, gurekin puri-purian osatzera, baina bitartean, igual, bulego honek behar duen gauza garrantzitsuenari arduraz heldi ezaiokezue. Gurutziko dut nik, ea asmatzen duten egia lagezurra zein den hemen.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Zainetan zoramen honen mila.
2: Azken urteotan etxe bizitzaren arazoa behin eta berriz jarri da mai gainean. Gazte askok zailtasunak dituzte etxe aurkitzeko, eta herri txiki askotan gainera biztanleria galtzeko arriskua ere gero eta handiagoa da. Baina aldi berean badira urteak utxik edo erabilerarik gabe dauden baserri ugari ere, demoraren poderioz ondatzen ari direnak. Bi errealitate horiek uztartzeko asmoz jarri du martxan Zubiako udalak proiektu berri bat. Helburua da erabilerarik ez duten baserri zaharrak identifikatzea, haien egoera aztertzea eta etorkizunean etxe bizitza bihurtzeko aukerak ikertzea. Modu horretan ondarea zaintzeaz gain, etxe bizitza beharrari barkatu ere erantzun nahi diote.
1: Baina gaur ez daukat indarrik.
2: Momentuz, lehen urratxetan dagoen proiektua da, baina dagoeneko interesa piztu du, etxe bizitzaren arazoari beste ikuspegi batetik heltzen diolako. Nola sortu zen ideia? Zer pauso emango dituzte hemendik aurrera? Eta benetan izan aldaiteke beste udalerri batzuentzat ere eredugarri izango den ekimena? Horren guztiaren inguruan hitz egiteko gaur gurekin dugu Agustin Otxoa, Zubiako udaleko zinegotzia.
3: Agustin, egun hon eta ongi etorri bigarren kafera.
4: Egun hon. Eskerrik asko, kafe gatik.

0: Bueno, Agustin, pixka eta azaldu etez sarreran Zuiako udalak dutuen proiektu berri honen helburua. Azalduzu pixka balenik eta ben, nola sortu zen ideia hau eta zein behar ikusi zenuten alako proiektua ba martxan jartzeko?
1: Bueno, pues apur bat ondo azaldu zuen sarreran ez da. Espalditik ikusten dugu, bueno, lehengo baserriak, alderri asko gatik eta arrazoi asko direla medio, pues ezin direla ez dela erantzuten garai batean eta oraintxu arte izan duten eginkizunetara, ez da? Eta bueno, pues neurriz handiak dira, pues bertan bizitzeko, ez bizitza baino, bueno, lantoki ere bazirelako, ez da? Lantoki zaira hori galduta daukate asko eta asko, eta, bueno, pues, eta nahiz eta mantendu igual nekazaritza edo abeltzaintzaren jarduna, pues, hortik baserritik kanpo egiten da, eta, bueno, baserriak, pues, gainberan doaz, ere ikuntzaren aldetik, ez da? Hor gure kasuan populazioa mantendu izaten dugu, baina ezin eta zoritzarren mantentzen duguna da etxebizitzaren oso garestia dira gurean, eta ez dago modurik hor, eta bueno, udalak ez dauka eskumen handirik edo aleginak egin arren ez du lortzen, no, pues prezio hori eskura jartzea, bueno, pues gazteen eskura, eta gainera kasu honetan dimentsioak eta oso handia dira, eta bueno, oso zaila da alako eraikin handi batean familia bakar bat edo eraikitzen, bueno, hortaz aspalditik pentsatzen bueltaka ibili gara, eta bueno, momentu honetan, bueno, batetik ja hor erabaki hartu dugu, eta bueno, pizkat bentsate aztapenetan dago kontua, eta bueno, nik uste hor eraiki erakunde ezberdinetan ere badira subentzio bideak, eta bueno, finantziatzeko, eta bueno, esploratzera goaz bideoiek. Lehenengo eta behin jakinda, bueno, baserrien egoera, baserri hoien egoera nola den, bai jabetzari dagokionean, bai eraikuntzari eta arkitekturari dagokionean ere.
0: Bai, gainera, Agustin, askotan hitz egiten dugu, ez? Etxe bizitza berriak eraikitzaren inguruan, baina zuek kasu honetan proiektu honekin kontrako bide hartu duzu, hau da, lehendik dagoen hori aprobetxatu duzu.
1: Hori da.
0: Bai, zergatik erabakizue erabilerarik gabe dauden baserretan jartzea arreta?
1: Nik uste dut hor ondareari dagokion zera alderdia potente behar du, eta nik uste dut ni behintzatala sentitzen dut nire burua behartuta, eta nik uste dut udal moduan eta erakunde moduan behartuta gaude, bueno, pues gure ondarea, gure paisaia, gure guke, bueno, eskuratu edo jaso duguna behintzate hobetu eta ondorengo iusteko, ez da? Eta nik uste dut hor ez dut ikusten areago, zen dut hor munduan bera etortzen zaite nire behintzat, eta pentsatzen dut jende askori ere, pues alako eraikuntza edotore bat jausten edo erruina eginda ikusten dugunean, eta nik uste hor behartuta izan behar dugu, eta bueno, nik uste hor etxe bizitzaren kontuan denetarik izan behar dugu, bai berria, bai zarra, bai, eta nik, bueno, eta bueno, nik uste hor zar berritzak dauzkan abantaia handienetako bat, bueno, pues zira desabantaiak ere izango ditu, baina nik uste hor, bueno, pues gero ondorengo azken emaitza pues ezin dotoreagoa dela, ez?
0: Bai, gainera, bueno, zer esan, bai, zer esanik ez, baserriak Euskal Herrian nolaiteko figura garrantzitsua dira, ez? Baina asko urteak daramatzate utxik edo ondatzen, eta batzuetan pena baten du, ez? Ikusteak nola galtzen den ondare hori. Momentu honetan, badakizu zenbat baserri egon daitezken egoera horretan, zuian?
1: Ez, eta egia esan behar da, eta izintzu esan behar da, gurean eta bereziki lasgarria goera, ze gehienak ondo daude, eta igual naiz eta erabili gutxi erabili, bizitak, oza, astean zehar edo baten bat egiten da, eta bueno, gutxieneko mantentze lanak egiten direla. Eolan jaizte duan oso gutxi dira, pues ez dakit, bar bat esango nuke udalerri osoan, ez dakit. Baina, hala ere, hori egoera horretara iritsi baino lehenago, eta bueno, eta ez ebitzaren azoa norainokoa den ikusita, petatu, bueno, pues guazen zera, urratzera bide hau, eta ia zer lortzen dugun, ez da. Osa, esan eite, gure eremuan ez da la katastrofiko alde horretatik, esan eite, baserriak oroar mantentzen dira txukun, eta bueno, pues, egia da, asko gero eta gutxi gora biltzen direla, etxebizitza moduan ere, eta bueno, bigarren etxebizitza moduan erabiltzen dira, asko, pero bueno, pues no, noizean behin etortzen da jabea eta zehose gutxineko zerak egiteko, baina bueno, nik oso tor, bueno, eskuratu alba ditugu oietako batzuk behintzat, etxebizitza eta bueno, herrietara bizitza eramatea eta gazte bizitza baldin bada, pues ja, kezi, ja, umeak eta pues beste nik oso beste ekarpen handi bat izango litzatek, ezta?
0: Bai, bueno, proiektu hau aurkeztu berri duzu, baina gehian jende asko pentsa dezake ez, segituan obrekin hasiko zareltera, konta iguzuzu pixka bat, zein izango da hemendik aurrerako prozesua, eta zein izango da, bueno, zein izango diren lehenengo pausuak?
1: Bueno, guk, lehentasuna daukagu jarrita, bueno, pues, aztertutuko ditugun baserrietako bat, ba, pues, takite, edo zein formula dela medio, bai udala keskuratu, bai bueno, bitarteko moduan egin eta bueno, jabe eta erabiltzaileen balizko erabiltzaileen arteko bitarteko lana eginda, bueno, hor lehendabiziko urratsak eman nahi ditugu, pues pizka bat eredu bat, bueno, geuk ikasten jateko eta bueno, nik gustut eta jendeak ikus dezan, pues halakoak ere egin daitezkela eta animatzeko eta eta zorionez, bueno, pues, edat, hazi garenetik, bentsate, bueno, gehienak, gara, dira, pues, bizi nahi duten jendearen, zera, informazio eskateak, eta zaki zer, eta, bueno, baina baten bat, faberen bat ere animatu da, eta, bueno, ditu du, eta, bueno, posi gaude oraintzuko emaitzak, baina, bueno, nik uste dut pazientzia izan behar dugula, eta, bueno, zintzo izan da, bueno, alako gauzak luze jotzen dute, segun se trata se trata era se bueno se prozedura behar dan gero obrak berak ere bueno esatera nekoan bueno urtebeteko obra izaten dira bueno gainera obretan edo sartu den edonok badaki zer esan edo horrek eta bueno luze o sea egia lentasuna daukagu mugitzen azteko baina bueno luze honek luze joko du.
0: Bai, gainera, bueno, prozesu honetan, baserrien jabeekin ere harremanetan jarri behar duzue, eta gero, bueno, udaletxeakin, nolako erantzuna jasotze espero duzue jabeen aldetik?
1: Bueno, momentuz, egin ditugun, bueno, guke izan ditugu diagnostikatu, bera, olako, bueno, altaga izan daitezken batzuk, eta, bueno, dei batzuk egin ditugu, eta, bueno, harrera neko ongi, neko na, eta, bueno, bintzat prest, zera, lehenengo azterketa hori egiteko, eta, bueno, ia horretatik zakartzen dan.
0: Eta gainera, noski baserri guztiak ez dira egoera berean egongo. Aztertuko dituzten eraikin guztiek izango dute etxe bizitza bihurtzeko aukera, ala kasu bakoitza banan-bana aztertuko duzue?
1: Claro, askotarikoa dira, ez? Etxe baserri ez dira horrein ikusten ditugu, nola urbanizazio monotipiko, hiek ezak baserriak bakoitzak bere ara erakoa da, bakoitzak bere alde, bueno, bere zerak potentzialak izango ditu, eta hori da pizkata zerketaren helburuetako bat, ezta. Ikusi zen bateko potentziala izango lituzke zera, pues etxe bizitzak 3-4, ez dakit gehiago egin daitezken zeraren batean, baina bueno, ikusi hori, eta bueno, bide horretatik, jo, hori da pizkata zerketaren helburuetako bat.
0: Eta baserriak aukeratzeko garaian adibidez, zein izango dira, zein irizpide erabiliko dituzue baserriak aukeratzeko?
1: Hombre, pues nik oso torre denetari batetik alde materialetik edo nahi bada, pues hori pues, egoerak ere asko markatuko du, egin beharreko aldaketak eta obrak lasterrago edo azkarrago itean izateko, eta bestetik pues, jabeek izango dituzketen zera prestutasuna, pues hori edo transmititzeko edo parte hartzeko zedean, edo bueno, bi horiek izango liateke giltzarri.
0: Bai, gainera, bueno, zuek proiektuan ongi azaltzen duzu ez, helburua ez dela soilik baserriak berritzea, baizik eta noski herria bizirik mantentzea ere. Proiektu honek gaztei herrian geratzen laguntzea espero duzu ezuek?
1: Bai, hori da, esperantzatako bat, ez dagoaz bereziki enfokatuta gazte jendearen gana, baina bai, helmuga, vamos, jasotzaile lentasunezkoak izango lirateke.
0: Gazteak,
1: eta bueno, eta herrietara bizitza eramatea eta bueno, pues populazioaren adinarez jaistea eta bueno, bizitza ekartzea herri txikietara.
0: Bai, eta gainera bueno, ondo ateratza da proiektua, espero dugu beste herri batzuentzat ere eredugarri izan daiteke. Beste udalerri batzuek interesa agertu aldute edo uste duzu antzeko ekimenak zabaldu daitezkeela beste herrietan?
1: Seguro gongo direla, horren baite, igual gu, baino etxinago doazen batzuk, baina zenez, bueno, inguruetatik ere, bueno, pues egon da, eta dago olako ekimen bat, ezak, bueno, espero dezagun ondo ateratzea, eta aldinik eta gehiene kopiatzea.
0: Bueno, baya...
1: Eta gure esperintzatik irakaste aldi izango duguna ere, preste transkintitzeko, jakina.
0: Bueno, ba, dagoneko azken elkarrezketeken amaitzeko azken galdera moduan, urte batzuk barru atzera begiratu eta zer gustatuko litzaizuek ez duei proiektu honetaz esatea? Hau da, zein izango litzateke arrakastaren neurria nolabait zuentzat?
1: Pues amar bat, baserri berrogi bat familia bertan bizi direla, ikusita. Ikustea hori izango litzateke izugarrizko emaitza.
0: Bueno, Agustin, hori betetzea espero dugu. Mila esker gure gana etortzagatik, bueno, gure gana ekartzagatik proiektu hau. Eta, bueno, aurrera ematea espero dugu proiektua, eta beste bat arte, Agustin.
1: Zui, deskarrak zabaltzagatik.
0: Bai.
1: Horrengo arte.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon, Euskal Herria.
4: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
5: Egunon guztia.
6: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
8: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
5: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibilida, eta uste dut.
8: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
5: Ez.
8: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
9: Ondo izan, ondo izan.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
10: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
11: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta ostirala ere iritsi zaigo, eta ostiralarekin batera kirol tertulia, ez da?
2: Bai, hori da, ostirala, orain kirolaren eguna da zebrabidean, asteburuko itzordu, edo asteburutan baitira kirol itzordu nagusiak ere, eta batzuek ere kirola egiten dute egun hoietan, eta batzuek kirola ikustera ere joaiten dira, eta bon, gaian pixkat sartzeko. Eta gure gaurko solaskideak bi dira, itza emango diet lehenik, Aritz Santa Maria Naiz irratitik, lehenik, arratsaldeon?
4: Arratsaldeon, bai.
2: Eta Antxeta irratiatik aldiz Paola Askoz, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, zer moduz?
2: Ongi, ostirala ez?
5: Bai, hori da ez, gogozia aste bururako pentsatzen dut.
4: Gainera Marenek jarri digu nabesterekin gogotxu bai.
2: Hori da, holako kantu, bai, aur maneran bizka bat senditzen gira, ez, aste buruari begira. Bo, eta kirol tertulia honetan beraz gurekin izango zarete biak, bi astero. Orduan gaian sartu aintzin, jakin futbol zaleak, pilota zaleak, arraun zaleak, jarraitzaileak aipatuko ditugula. Lehenik zuen burua orkestea eskatuko dizuet, Aritz Santa Maria berdin zurekin hasteko.
4: Bada, nik zu kondo aipatu bezala Arantxa, Aritz Santa Maria naiz, ziruindarra, naiz irratiko kazetaria, azken aldi honetan kirolarian aritzen naiz. Eta pixkate nire zaletasunak komentatze darren, baitute bi zaletasun nagusi, lehenik eta behin osasuna zalea naiz, eta bigarrenik errugbi zalea. Gero badagia pilota gustatzen zaidala, atletismoa ere, baino batez ere osasunako partiduak ikusten ditut. Futbola ez daite hainbeste gustatzen, osasuna bada nire zaletasuna, eta gero errugbia. Eta hasiera honetan txekolanak egin da etorri naiz, Marenek pasatzidan aurreko asteko kirol tertulia, eta entzun nuen piskatorre Biarritz Olimpiken inguruan aritu zinetela eta bar. Eta ni txikian nintzenean bada gurasoekin joaten ginen Agilerara, errugbi estadiora, eta ikusten genuen Biarritz Olimpik izango zen duela 15 urte bat edo. Akaso ba behoren garai gorenean, eta orain bada egungo egoera ikusita badut ere pixkat penalde horretatik bai.
2: Bai, momentu behar, bai, apalenean ezakit, baina apalean dela bai erran dezakegu bai beho Biarritzeko errugbi taldean.
4: Kontatuko dizuet ere, lehen behoko zalean nintzela, baina orain txaketa aldatu du dara, eta
1: trezioa.
4: Bai, abiron zalea bihurtu naiz.
2: Eta hori zer, zergatik, ubeagoak direlako bai honarrak, edo...
4: Bai, hori da,
1: arrazuna guztia.
2: Hori interesgarria da biziki, aipatuko dugu. Eta Paola Askoz zurekin txegitzeko, zuk nola orkestuko zenuke zure burua?
5: Bai, ba, bueno, Arantxazuk ongi erranduzu hasieran, Antxeta Irratiko kirol kazetaria naizelani, bertze lanetan ere ibiltzen naiz, baino bai egia dela, ba, kiroletan gehiago murgiltzen naizela, ez, nire egunerokoan. Eta, ba, zaletasunei dagokionez, nik ere beti erraten dut osasuna zalea naizela, baina egia da, bakarrik Nafarra naizelako errate dutela hori, eh? Haunitzen, galderei ere erantzuteko, ez, agian, ba, beti galdetze dizutera, eta ze... zein talde ez babesten duzu edo aunitzetan kontra eramateko ere ez hemen bai. Bete aipatzen dugu erredakzioan ba Athletic zale aunitz daudela eta ba berterik gabe kontra eramateko ez aunitzetan aipatzen dut ba Osasuna zalea naizela baino egia da ez dutela horrelako zaletasun berezerik bai gustatzen zaitela eta hemen ere bertze demoraldi batzuetan aipatu izan dut ez txirrindularitza zalea naizela txikitxikitatik ba etxean ere nere inguruan ez txirrindularitza zalea morratu haunitz izan ditut eta horrek ere lagundu dit, ez? Pixkat zaletasun hori hartzera edo, bueno, ez, edukitzera, bertzela ere, ba, pilota gustuko dut, bueno, gehienetan, edo kirol gehienak ere ikustea gustuko dut, batzuetan, bueno, badira batzuk, ba, agian ez gehiegi, adibidez futbola ere, ba, agian ez dute gehiegi segitzen ez badalanagatik, ba, bere xikietzaitelako, la, ez, gustuko ditudalako, ba, agian bertze kirol batzuk gehiago. Eta hori, batez ere, txirrindularitza gustuko dut, pilota ere, eta, bueno, bertzela ere, bertze dozein kirolaz jakitea, ikustea, edo ez gauza berriak, bueno, ba ikustea batez ere, batzutan probatzea ere, baino gehiago ikustea, ba gustuko dut, eta batzutan, bueno, ba lanagatik edo, badakiz, beti, baduzu atxikimendu gehiago ez, edo inguruko taldeekin, edo inguruko kirolariekin, eskualdeko ez, talde edo kirolariekin, ez handiak izan edo txikiak, eta, bueno, ba, errangen dut, ba, adibidez, lanagatik eta, pues, bidasoa, eskualoi taldea, haunitz, jarraitzea, egokitu zaidala, eta, bueno, ba, ez nuen hasiera batean, orain dela, bala urte ez, enuen eskualoi partidu bakar batera ikusi nire bizitzan, eta geroztik, ba, batzuk ikusi ditut, eta naiz eta oraindik asko dudan ikasteko, ba, bueno, gustuko dut ere ikustea berexia da, polita da, gainera bidasoaren inguruan ere ez, sortuta dagoen, bueno, bazaletasun hori ere berezia da, eta polita, eta hori ere erranen nuke ez, ba, eskualoian ere pixkat, ba, zaletu naizela, eta gero, bueno, beti ez, nahiago duzu, ba, agian ja ez, irabaztea ez, baino, bueno, ba, zure inguruko talde eta kirolariei ongi joatea, beraiek beraien helburuak lortzea, eta, bueno, horrek beti ere pozten zaitu, ez, orduan.
2: Irabaztea.
5: Bueno, ba, alde
2: horretatik. Irabaztea ere garrantzitsua izan behar da, ez?
5: Bai, hori, bai, hortaz ere, ez, hau prestatzen ari nintzela hortaz ere, bueno, ez dakit, pentsatu dut edo, agian bertze gai bat da, ez? Eta nozbait ere hortaz hausnartzeko momentu ere edukiko dugu, baino ez dakit irabaztea errandu hasiera batean nik eren ere buruan, ez? Ba, beti nahi duzu zure ingurukoek irabaztea edo, baino batzutan irabaztea ez da dena, ez? Edo, bueno, hola, hausnarketa hori ere egin dut nire baitan. Partartzea edo, ez dakit, agian helburuak lortzea, ez? Edo bakoitzak bere mailan edo bere neurrian, ba, nahi duen hori lortzea agian izan daiteke ere irabaztea. Ez dakit, bueno, bertze.
2: Hori bestera, beste gai baterako. Bai, bai, bai. Ados. Eta justukizuk aritze gaiten zinuen futbola etzaizula sobra gustatzen, baina ala ere Osasun zalea zarela, Paula Kasik gauza bera egan duzu, ala ere Osasunaren segitzailea zarela. Zer da, behar da, posizionatu ala ere talde baten alde edo, aritze?
4: Bueno, nik uste Nafarrak izan da Kasik nahita ez Osasuna zaleak izan behar garela, azteren bestela etxeko bazkaritan edo lagun artean badaia gaizki esaka hasiko zaizkigu, beraz niri futbola aspertzen nau, baino Osasuna edo Sadarrera joatea gustatzen zait, beraz nik uste Kasik dela Nafarra izanik obligazio bat, ez dakite zer ez duzun zuke, Paola?
5: Ba, ez dakit bai, alde batetik, egia da, bera, ni Bortziritarra naiz, eta egia da, Bortziritan, Gipuzkoatik hain hurbil gauden ez ere, badira Osasuna zaleak, baino badira Realzale haunitz ere, eta Athletic zaleak ere, badira nere herrian, orduan, bueno, ba, pixkat banatzen da, ez da, ez zara zertan Osasuna zalea izan behar, erran nahi dut, ba, herrian, ba, bertzelako zaleak ere badirelako, baino, bai, hasieran aipatzen nuen ez, ba, pixkat, galdera hori egiten dizutenean, ba, edo denek espero dute ez, talde baten jarraitzailea izatea, ez? Bat izatea, ba, zure favorito gisa edo ez, gehien gustatzen zaizun hori. Eta azkenean, ba, noski batzuk ez dute, ez onartzen, baino, bai, erraten duzunean, ba, ez, bereziki, ba, naiz talde bakar baten jarraitzailea, ba, ez dakit, arraro gelditzen da. Tagian igual hori saiesteko zuzenen errate duzu. Ba, osasuna zala. Eta listo, ez? Nere kasuan bederen. Baino egia da, nere etxean, realzaleak baino, osasuna zaleak izan direla gehiago, ez? Eta bagian horregatik ere, ez dakit hurbilago sentitzen dut. Eta nere lagunen artean ere, bada denetik, baino egia da, txikitatik eta ikusten zenituela zure ikaskide gehiago osasunako kamisetarekin, ba, realeko kamisetarekin baino, eta bueno, ba, hor txikian nintzenean oroitzen dut, ez, lehenmailara igozenean osasuna, eta bueno, azkenean herrian ere hori ospatu zela, eta pixkat nik uste horrek atxikimendua ere sortu nindula, ez, eta oroitzen naiz, ba, zenbait osasunako jokalari etorri zirela, ba, lesakara, feriagun batin, ba, firma, keskaintzera, eta, bueno, txikia zarenean, eta hori ikusten duzunean, ez, naiz, eta nik enekien gehiegi, ez, futbolaz,
2: pertsona, ospetsu batzu bilakatzen dira,
5: da. Eta... Bai, bai, eta nik uste hori oroimenean gelditu dela, eta horregatik erraten dudala gehien bat, bai.
4: Ba, nator, ni bat, nator, nik uste etxetik jasotzen duzun zeo zer ere badela. Lagun artean gehienok osasunakoak gara, eta nik uste ere polita dela, bada zure iriko edo zure lurraldeko taldearen jarraitzaile izatea. Azken feinean, Paulak esan duenaren aritik joz, osasunak ez duelako beti irabazten, baino beti irabazi ezarren, bada bigarren mailan egon garenean eta bar, ba, zaretasun hori mantendu dugu gure etxeko taldea delako. Beraz, nik uste hori dela politena eta txikimendu hori estutzen duena edo harreman hori estutzen duena.
5: Eta zukaritza ipatu duzu, barkatu, sadarrera joatea ere ez, badela horrelako, bueno, ba, ez dakit plan berezi bat, edo, bueno, giro berezia sortzen dela hor, eta zure lagunekin, familiekin, inguruekin, ez, sadarrera joateak ere, badu bertze erranai bat esolik, ba, futbola edo kirol kontua, ez.
4: Hori, xera, aurreko pote 8 hori, bazkaria inkluso, probesten dugu, bada, astea kontatzeko nola joan da zure asteari, eta behitu, aste artean egin nion elkarrizketa honi, eta aste azkenan ikusi nuen pilotako partido hau, eta zurea, bada, pixkat, harreman horiek ere estutzeko, lagunekin edo familiarekin, nire kasuan lagunekin, nahi tortu behar dute lagunekin gestena zela sarrera, baina bada harreman horiek estutzeko eta ere jende berria ezagutzeko, beraz harreman sare hori ere handitzeko. Nik uste badela igual asteko momentiko hoietako bat, eta nik aitortuko dizuet aitak egin zidala osasunako bazkide 2007 pian, eta geroztik bazkie naizela. Beraz, niretzat bai dela bada hori, asteko une berezi xamar bat, ahi.
2: Elkartzeko momentua da, eta gero, bai, Aritz, justu zuk erabili duzun hitz bat eta aditz bat, nahi nuke azpimarratu ainitzetan entzuten baita, justu terran zula, bigarren mailan ginenean.
4: Bai.
2: Zuntzira futbolean ari, ez? Edo?
4: Ez, baino, pixka eta txikimendu horretatik, ez? Bezakit horrela hitz egin, horrela aterazain noskin.
2: Ez zira bakarra,
4: horrela hitz egiten duena. Baian, baino, sentimendu eta txikimendu hori, ba, aditz hori erabiltzera eraman nau, baina noskin ez nintzen taldean, eta baina ez dakit polita da, ez, nik uste ere talde horren parte sentitzea, eta ez dakit, Paola.
5: Bai, hori egia da, ez, azkenean zalea, talde baten zalea izatea, hori da, baita ere, ez, bai. Taldearen parte sentitzea. Eta alderantziz ere, ez, kirolari zarenean, edo, bueno, bederen hori errate dute jokalariek, edo beraiekin hitz egin da honi buruz, edo zalei buruz batez ere, ba, honitzetan gainera aipatzen dute, ez, txeko partiduetan, ba, zaleak bertan egotea zein garrantzitsua den, beraientzat, eta hori dena, eta pensatzen dut, beraiek ere sentitzen dutela, edo nahi dutela, ez, beraien talde, babesten duten zale horiek taldearen parte sentitzea, azkenean garrantzitsua delako, ba, taldearen garapenerako, eta azkenean klub batek hasi nahi badu, ba, zaleak importanteak dira, eta batez ere, ba, hori ez, gu hori sortzea zale eta jokalari edo talde teknikarien artean.
2: Hori gertatzen da, bai. hori gertatzen da, dena den beti, bai, hori gertatu da gure taldeari, eta hori egin digute, eta zakitzer, eta
5: hori da.
2: Eta hori ainitzetan entzuten da, eta gu horren parte izanez, zalea taldearen parte izanki, kritikatzeko eskubidea ere badu zaleak, ez? Hori ere gertatzen da, zer diozue.
5: Bai, egia da, eta azkenean klubak kaunitzetan hartu behar dituen erabakiak ba horrela ez, ados ez baldima daude kritikatzen dute, galderantziz ere noski, baino batez ere ez, gaizki egindako horiek edo, bueno, zaleen begietara ez, gaizki egindako horiek kritikatzen dira, horregatik, beragatik ez, azkenean zale edo klub bateko, talde bateko, zale batek pensatzen dut, bueno, ba, aritz bezala ez, bazkide da, bere kuota ordainduko du, eta azkenean horrek ere badu edo zaleari kakotxen artean agian ez, baina eskubide bat ematen dio, ba, pixkat talde horren edo agian bere ustetan, agian ez da eskubide real bat, baino zalearen ustetan hor bere baitan badago, ez, hor pixkat eskubidea izate hori edo ez dakit nahi hori, ez, eta batzutan erabakietan parte izan daiteke ere, ez aktiboki edo momentuan bertan, baino bai bereien iritziekin edo aunitzetan gertatu da, ez? Edo futbolean aunitz gertatzen da gainera, ez? Emaitzak ez direnean nahi bezalakoak entrenatzaileak kanpora joaten da, ez? Eta noski hori klubaren erabakia da, baino aunitzetan zalek ere zerikusi handia izaten dute hor, beraiek eskatzen dutelako aunitzetan aldaketa bat. Nola nahiko aldaketa, erran nahi dute izaten alda hori edo bertzeren bat. Baino, kasu honetan entrenatzaileari begiratzen zaio futbolean batez ere, ez? Baino bai hori da. Nik uste dut zaleek badutela hor, sentitzen dira taldearen parte eta sentitzen dute eskubide hori gauza kritikatzeko eta erabakien parte ere izateko nahi hori ere aldarrikatzeko, ez? Bai, hori iruditzen zaiz dezakit.
4: Bai,
0: aritz.
4: Bat natorre, ez dakit eskubide baten, baino lehen hitz egin dugun gutasun horren parte ere bada kritikatzeko almena, edo ez dakite nola definitu, baino bat natorre Paolak esan dokarekin. Gu saiatzen gara kritika horiek partidua hasi baino eta partidua bukatu ostean egiten eta zelaian edo beste frontoian edo denarakoa kritikak ekiditzea, baino bai noski azken finean gutasun horren barruan ere gure iritzia emateko gaitasun hori izan behar dugu eta noski gai.
2: Malen, etzaitu guentzun, baduzu zuk zaletasunik, kirol talde bat edo segitzen duzu, edo nola da zure ahebana horrekiko edo?
1: Nire etxean inoiz ez da egon kirol zaletasunik, nire aitona bai, nire aitona beti izan da Erreal zalea, San Juan zalea arraunean, gure etxean beti izan gara San Juan zaleak arraunean, Bartzelonara eta guzti joan izan gara estropadak ikustera, baina futbolari dagokionean normalean hori izaten delako, futbola izaten delako umeen artean gehien hitz egiten den kirola edo egia da txikitan esaten, galdetzen badizidaten beti zen Errealekoa, Oiartzorra izan da, Errealekoa. Bere garaian trajea eta guzti izan nuen, Osabako paritu zidan, baina ikusita denboran aurrera eginela kirolarekiko nire interesa bihurtu dela nuloa. galdetzen badidate, nik beti esaten dut, ni naizela euskal taldeen aldekoa. Aritzek eskuekin gora egiten du. ni berez, ranking bat egiten hasten naiz normalen, lehenengo Oiartzungoa.
4: Ausartuko zara, ranking egitza.
1: Bai, lehenengo Oiartzungoa ze. Oiartzungo neskak lehenengo mailan egon ziren, eta hau oso gutxitan aipatzen da, baina Oiartzungoa lehenengo, baina nola toki askotan ez diren egoten, gero Errealzalea. Atletikekin daukat gorroto puntu bat, San Mames ondoan bizi izan naizelako lau urtez, eta ez da Atletikekiko gorrotoa, baina bai Atletik zaleekiko gorrotoa. batez ere bilbainoekiko, bilbotarrekiko ez, bilbainoekiko, bai? Eta gero, Osasun Azarea ere banaiz, ba, bueno, Nafarroa, ba, gure hiriburuzagia eta gauza guzti horiek, baina, bai, bueno, eta gero daude Alabes eta Eibar, ba, partiduren bat baldin badute, beste baten baten kontra, ba, esango, ba, bueno, ba, beraien aldenago, baina bestela, ez zait inporta, eta esaten dut, zerbaiten aldenagoela, baina ez benetan inporta zaidalako. Orduan, hori da nire kiroltzaletasunaren maila. Arraunean bai, arraunean San Juanen aldekoa naiz, baina bestela ez zait gehi inporta.
2: Agian onartuko duzuen ere ateismoa, ezakitola egan behar den kirolaren za. Ez naizela talde baten zale, eta ez naizela hola kirol zale segitzaile, eta baina bo, hori, ezakitolako posizioak ere onartuak diren, ze lehen egiten zenuten.
1: Noski, bai.
2: Bai, onartzen duzu, onartuko nozu.
1: Bai, noski.
4: Bai, noski, noski, malen bezala euskal talde alde baldin bazaude, horrekin.
2: Egia da, bai, olakotan badirarik olako partida edo matxa garrantzitsuak beti bai, euskaldunak diren lekura joko dugu, edo justuki frantsesak edo espainolak ari bali madira, ba, hoien parekoaren aldekoa izango gira, behar bali bada posizionatu. Justuki, pentsarazen dit, ba, lagun bateko lagitu ninduen, baina ez da bakara, bera Garazi aldekoa da, eta Marseillako futbol talde amugatua. Eta galde ginen, zergatik Marseille zalea zira, OM zalea zira, hemendik, eta zergatik ez euskal taldeen zalea, eta bomba, euskal taldeak pixkal, baina gutiago, eta Marseilla bai, ba, zuen olako zerbait, eta ba, ara joaiten zen ere, edo joan izan da partidak ikustera, eta hola, ze gertatzen da hor, nolaz batzutan hola lotzen da beste ba, punta batean den talde bati?
4: Galdera ona, akaso taldearen, kasunetan futbol taldearen ideologia gatik izan daiteke, etxean jaso duzun erentziaren gatik ere izan daiteke. Ez dakit, okerrez banago Marsillak irabazi zituen bere garaian Europako koparen bat, igual ere horrek eragina izan du, baino ez dakit, nik uste izan behar zarela, edo nire kasuan, itzakingo dute nire kasuan, etxeko taldea babestearen, babestu behar duzula, hori baita polita. Ez dakit, da gai nahiko korapilatxua bai.
2: Zer diozu, Paula?
5: Ekere gauza bera erran behar nuen. Azkenean, batzutan batalde batek erakusten dituen baloreekin, ez? Agian identifikatuagoa sentitzen zara, eta horregatik lurraldetasuna ere aipatu behar nuen, ez? Azkenean, zure ondoan dituzun taldeak babestea izaten da normalean, ba, zakita errazena edo, bueno, ba, naturalena, ez? Erran dezakegu, egia da kasu honetan, ez? Aipatu duzun kasuan, bagian hori ez da betetzen, baino, bai, nik uste gehien bat, ze talde bat, edo klub bat, edo kirolari bat, ez, babestera eramaten zaituen haunitzetan da, berarekin, edo taldearekin, taldearen, ba, ideologia, edo baloreekin, ez, identifikatua sentitzen zarela. Eta nik uste hori ere bilatzen dutela taldeek, edo klubek ere, ba, pixkat zaleak, edo jendea txikitzeko, ez, bazkenean balore batzuk, bueno, ba, erakustea, ba, hoiekin identifikatua sentitzen diren pertsonak ere, ez, erakartzeko nola bait. Orduan nik uste bai horiek direla, ez dakit, batzutan, bueno, ba, ez dakit, pixkat, interesa pizten duen gai bat da nik uste, eta ikertzeko ere, ez, ze batzuetan horrelako gauza bereziak ere ematen dira, ez, ba, ez dakit, ze kirola raro edo ez dakit ze milaka kilometrotara dagoen talde bat babesteko, ez, bueno, ba, pixkat afinidade hori, ez, sortzea, ba, ez dakit, ikertzeko zerbait ere da kasu batzuetan, baina normalean ba, hori izaten da, ez, ba, balorekin identifikatua sentitzen zarela edo, bueno, lurraldetasun horrekin, nortasun batekin, ez, dakit.
4: Nik. Bai, nik ere gurritu zaite orain beste arrazoi bat da izan daiteke futbol kamiseta dena, ekipamenduari atxikituta. Hau da, Marseillako kamiseta polita baldin bada, izan zaitezkela Marseilla zale bakarrik horregatik. Erosten duzulako Marseillako kamiseta eta hortik aurrera ja bihurtzen zara nolabait horren jarraitzaile. Ez dakite, orain bururatu zait izan daitekeela beste arrazoi bat.
5: Bai, bai, horrelako arrazoiak ere egoten aldira, eh? Bai, bai, batzutan ez. Gainera, azken aldian modan jarri da. Horrelako bai. Talde, ezakit, arraroen ez, kamisetak, bueno, arraro edo, bai. Ezakit ezberdinen, kamisetak janztea eta, bueno, horrek ere ez, badu, arrazoi bat, bai, arrazoi bat da, baita ere, bai.
1: Nik horren inguruan, eukitzen dut elkarrizketan nire nahi aregin zen, nire nahi abada futbol zalea, da erreal zalea oso, baina, noizbait, erosizazan du, futbol talderen baten kamiseta, ez dakitze futbol talderen azeazki, baina esaten nion, zergatik erosi duzu eta eske polita da, eta ni, ba, bueno, ba, oso ongi, baina, ero galdetzenen, baina, animatzen duzu eta, ez, baina, polita da, eta ni, bueno, ba, ba, oso ongi.
2: Bai, egia da mudan sartu dela azken garaietan gainera. Bon, denbora itzina doa, beraz, luze eta zabal aritzen alko gintaizke hortaz, ezakit ala ere, aipatzen aldugu bihitzez, zaleen eraginaz, ez, kirolarien gan, eta hori zaiteak duen garrantziaz, eta batzutan ere leku gehiegi hartzen dutela, ere, erran dezakegu?
5: Ba, ez dakit, nire ustez, bueno, agitz garrantzitsua da. Zalen papera klubean alde batetik ekonomikoki, ba, taldea sustengatzeko modu bat delako, ez? Eta zale horiek, ba, kuota batzuk ordaintzen dituztelako, ba, hilabetero, urtero, bueno, bakoitzak ikusiko du ez nola antolatzen duen hori, klub bakoitzak izanen du bere modua, baino alde batetik hori ekonomikoki kluba azteko, ba, behar beharrezkoak dira zaleak, ba, ekonomikoki, ez, erran bezala. Bertzetik ere, gero hori da, ez, bueno, ba, zure lurraldean ere atxikitzeko, leku bat edukitzeko, zaleak zure zelaira, kantxara, dena delakora hurbiltzeko ere garrantzitsua da, ez, konektatuta edo identifikatuta sentitzea zaleekin, ba, beharrezkoa dela, partidua jokatzen ari zarenean, ba hori, kantxak betetzea, bertze sentsazio bat ematen duelako eta jokalariek aunitzetan aipatzen dute, ez? Arraroa dela kantxa zelai utxetan jokatzea partidak hori pandemia garaian ere aunitza aipatu zen, ez? Ze arraroa zen, ze hotza, ez? Horrelako partidua jokatzea. Berez, jokoan ez dute bueno, parte aktiboa izaten, ez? Gero, bai. Hau, zakit matizekin edo ikus daiteke, baina ez dute partidua jokatzen, ez? Erran dezakegu jokalariek bezala. Baina hori da, giroan dira. Eta ongi doanean dena, ba, animoekin, babesekin, poz hori, ez? Konpartitzen da, eta gaizki doanean, bueno, horrere, badute papel bat, ez? Zaleek pa presioa eragin dezakete, aurkaria pixkat desorekatu, beraien oiu, animo eta babesarekin, eta bai, jokalariek ere honitzetan aipatze dute, ez? Orain burura segidan etortzen zaidi asoaren kasua, ez? Zale amorratuak ditu, eta horregoten dira kantuan, bomboa jotzen, musika jotzen, oiuka, eta horrek bidasoari haunitz laguntzen du alde batetik ongi doanean, ba, poz hori konpartitzeko, elkarrekin ospatzeko garaipena, eta gaizki doanean ere, ba, aurkaria desorekatzeko, eta jokoan, lehen aipatu dut, bueno, parte aktibo ez direla, baino egia da, jokoan badutela, zeregina, ez? Animoriekin edo oiu horiekin, ba, pixkat aurkaria desorekatu, eta beraien erritmoa gelditu, eta bueno, horrelakoak ere funtzionatzen dute, beraz, niretzat, agitz garrantzitsua da talde batek zaleak edukitzea eta zale fidelak gainera.
2: Bai, aritz labur berdin
4: bai,
2: egiteko.
4: Bai, ez, oso ados Paolarekin ez nukenik hobeto azalduko, beraz, zorraino.
2: Eta berdin bururatzeko, elkar agurtu aintzin, aritz zurekin asteburuari begira jarriko gira, hori astero egiten dugu, asteburuntako zuretzat zer da itzordu garrantzitsua?
4: Niretzat?
2: Bai.
4: Bai, barkatu. Bueno, nik ekarriko dizuet Nafarroa Oinezeko erronka. Badakit berez ez dela kirol zera garrantzitsu bat, baina, bueno, Atarrabian ospatuko da urten Paezigan dekastolan Nafarroa Oineza, eta bertan, bada, Nafarroko zenbait ikastorako ikaslek partertzeko aukera izango dute, igandeari hasiera emateko aukera bikaina, gaztetxoak leian eta euskaraz gainera, eta bertan lau proba izango dituzte aurretik, lehenik herri kirolak, ondotik gladiators oztopo lasterketa izanen da, hirugarrenik txerri jana proba, El Conquistador del Fin del Mundon egiten duten proban oinarritutako antzeko zerbait eginen dute, eta azkenik puzlea egin beharko dute, beraz hortxe nire kirol proposamena.
2: Bikain, eta Paula, zuretzat, astibururako?
5: Bai, ba, labur-labur, horrela, itzordu bat, bain, bueno, itzordu bat da, baino, bueno, ba, saio berezi batzuk aipatuko ditut, eskuaxa, kirol, bueno, gutxitua da, baino, Irunen badu geroz eta indar gehiago, eta Irunen baden Lurralai Eskuax Klubak antolatu du, saio, doako saio batzuk antolatu ditu, eskuaxan emakumeak aritzeko. Kirolaren kontseilu gorenak duen, edo abiatu duen, ba, emakumearen unibertsua, edo Universo Mujer programarekin bat egin du Lurralai Eskuax Klubak, eta horren baitan, ba, erramezala doako saioak eskainiko ditu Artalekun, Irungo kiroldegian, adin guztietako eta maila guztietako emakume kirolariei zuzenduak izanen direnak, eta igande honetan bertan hasiko dire. Urte osoan zehar, edo ikasturte osoan zehar, igandero elkartuko dira Artalekun, goizeko 11etan, eta ba, igande honetan hasiko dire, lehen saioarekin, eta bueno, ba, bertan parte hartzeko gonbita egin du klubak, emakume erramezara, ba, din guztietako eta maila guztietako emakume zuzenduak izanen dira.
2: Ba, bikain.
4: Eta Arantxa, barkatu, bukatu aurretik. Azkar, bai. Lehen Paolak esan du, txirrindula zalea eta pilota zalea dela, beraz, gonbidatu nahi diot berari eta entzulei, naiz irratiko katedrara, bidaliko diegu linka, parte hartu nahi badu gurekin, pilotako kinelak egiteko, bai eta tropelean. Beraz, zortxe esan nahi nuen bukatu.
2: Ados, Xuntza. Aritz Santa Maria eta Paula Askoz, mil esker, bi asteren buruan berriz hemen.
4: Aio.
5: Ederki, aio, eskerrik asko.
2: Aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Olatzaino, beti arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Oso ondo.
1: Ondo.
2: Oso
1: Durangoko azokan ongi.
2: Bai, bai, bai.
1: Aurkezpena izan duzu oraintxe bertan, Sorginak putak terroristak liburuaren aurkezpena, zer moduz joan da?
2: Ba, oso ondo egia san, jende asko hurbildu da, eta, bueno, jende ezagun eta maite asko ere, liburuaren prozesuaren parte izan direnak batzuk ere, denak ez noski, eta, bueno, ez oso gustora egon gara txalapartako Inigo Satrustegi, Iratxe Retolasa, Emagineko kidea, eta hirudon artean egin dugu.
1: Liburuaren prozesua aspaldi hasi zenuten? Sortzeko prozesua edo?
2: Ba, izango nuke bi urte eta piko edo hasi ginela prozesuarekin. Bueno, bai, prozesua hasi zen Nafarroako torturatuen sareko kide feminista batzuk, pausatu zioten Emagini premia moduko bat, bai, ba, torturaren gaiari heltzeko feminismotik, lehenago ere, lekuz berdinetan, alkar gurutzatzen ginen, eta premia hori ikusten zan, eta, bueno, ni justuari nintzen doktore tesia amaitzen, horretaz ere, hitz egiten duen doktore tesian, eta apur bat duela bi urte hasi ginen, prozesu bat, elkarrekin, bide horretan, jadanik nire tesia erabili dugu, baina egin ditugu ere asanbladak, psikologiatik, zuzenbidetik, militantzia politikotik, mugimendu feministatik, eta noski emakume torturatu feminista ezberdinekin batera, tesian landutako gaiei beste buelta bat eman, astindu bat eman, eta horixe da liburuan jaso duguna.
1: Aipatuzu premia batetik edo egin zenutela edo hortik hasi zela prozesua bera?
2: Bai, eskaera bat izan zen, Nafarroko kiden eskaera bat. Eta, zentzu horretan argi neukan nahiko hasieratik esela testigantzen liburu bat izango. Irutzen zait gaur konturatu naiz ere, akaso jende batek uste zuela hori izango zela. Testigantza ematen aldeko aldarrikapena egiten da, eta izugarrizko aitortza hemendik ere egin nahi dut, gaina oso baldintza txarretan, gehienetan, testigantza eman duten pertsona guzti horiei eta emakume guzti horiei, baina iruditzen zitzaigun da liburuan bertan ere, testigantza noiz eman, non eman, norentzat, nola, zertarako, hori ere hausnartu behar dugula agian, abagune berri honetan, ezta? Eta, ikuspegi horretatik, iruditzen zitzaigun, testigantza asko jada eman direla, eta interesgarriagoa izan alzala, guzti hori hausnartzea, interpretatzea ikuspegi feminista batetik. Eta igual, interesgarria dela jendari galdetzea, ez horiek 10 egun horietan edo 5 egun horietan gertatutakoa, baizik eta ordutik gaur arte, nola egin duten bidea, norekin, zer lagundu digun zerkez, eta horze premia ditugun, eta adiez horri lotuta egingo ditugu otzaiaren 7an, Emaginek deituta, Intxaurrondoko kulturretxean, jardunaldi feminista batzuk.
1: Justo horregatik galdetu nahin, horren inguruan galdetu nahin izun olatz, gainera momentu oso berezi batean iritsi dela agian liburua eta prozesua, ez? Aitortza instituzional batzuk ematen ari direlako, baina akaso, lehenengo urratsa delako eta oraindik ez delako tortura kasu horiei beste ertz batuetatik begiratzen, ez? Eta igual emakume gisa torturatuak izan direnak badute behar espezifiko bat edo begirada bat, oraindik ez dana asko hitz egiten ari. Errekonozitzen ari dira Nafar gobernutik, Eusko Jaurlaritzatik, baina oraindik bide handia dago hor tortura izan dena aitortzeko publikoki komila edo ertz guztiekin ere, bai.
2: Bai, hor igual jardunaldiak ere lotura dute bi gauzekin, ezta? Alde batetik da torturaren aitortza instituzionala, noski, bai, historia kolektibo bezala, bueno, zerbait garrantzitsua da, bai. Baina aitortza instituzionaletik gaindi badaude beste aitortzak, beste hainbat geruza ditu, beste hainbat dimentsio, irutze zaiguna landu beharra daudela ere oraindik Euskal Herrian, eta gezurra badirudi ere hainbeste urte eta gero badugula zerribilia maila horretan ere, hori alde batetik, eta helburua da jardunaldietan hoien inguruan hausnartza ere, bai, aitortza, reparazioa, berregite prozesuak, ez horre hitz ezberdinak erabiltzen ditugu, badekiguna ez direla sinonimoak, baina, bueno, elkarri eskutik emanda datozenak eta horri heldu nahi diogu, aitortza instituzionaletik gaindi, balioak kendu gabe noski, eta ero bestea da, aitortza egiten dena, ze biolentzien aitortza egiten da, ze biolentzia sari gara, ez? Tortura biolentzia politikoa da, estatuek erabili dutena, baina liburuak dakar ere biolentzia matxista dela, ez? Eta esate baterako EAEko legediak 2022ko emakumeen aurkako, bai, biolentziaren legediak tortura bera aipatzen du, ezta? Tortura matxistaren tortura matxistak hartzen dituen forma ezberdinak aipatzerakoan tortura aipatzen du oro har, bai? Ezagian edo ez dakigu soilik tortura politikoa edo gatazka politiko armatuaren testu inguruan eman den tortura, baina bai tortura hori, ez? Ta nazioartera bagoaz, esate baterako badibes Latinoamerikan eta bereziki igual Argentinan dela aitortza maila, bueno, indartzuenetakoak lortu dituzten herrialdeak, horre bi gizaskubideen bortxaketa gertatzen da, bueno, bi askoren gizaskubideen bortxaketa torturan, ez? Baina horietariko bada emakumen gizaskubideak, ez? Beraz ari gara bi bortxaketa ezberdinez, bi bortxaketa esan nahi dut, bi eskubide bortxaketa, bi karril ezberdinez, eta gure ustez Euskal Herrian beti soilik biolentzia politikoaren ikuspegitik aztertu dugu tortura, eta

0: aipatzen nuena, ez? Bai, torturaren irakurketa egin dugu bi violentzia hoien artean, ez? Violentzia politikoaren eta violentzia matxistaren artean gertatu den zerbait. Claro, zer esan nahi du artean, ba, bi violentzia horrek ere elkarrizku ematen diotela. Mm-hmm. Eta elkarrizku ematen diotenean, ba, testunguru berriak sortzen dira, da violentzia horrek ba, forma bereziak hartzen ditu, ez? Eta, bueno, horretan saiatu gara ere liburuan, esango neuke liburuaren tesi nagusienetariko bat hori dala. Eta horrek izan nahi du adibidez, ba, gatazka politiko armatuaren kin paraleloan, ba, genero gatazka bat gertatu dela ere, eta violentzia matxista zuzenean eragin duela estatuak, bai? Mm-hmm. Estatua bihurtu dela frankismoan egin zuen bezala, bai? Violentzia matxistaren egile zuzen bere funtzionario publikoen bidez, modu oso intensoan tortura, baina baita ere espetxean, ez? Orduan, bueno, horrek badauka ere noski bere larritasuna, baina horrek irekitzen ditu beste hainbat bide ere hausnartzeko, ezta. Batez be, zergaitik gertatu den hori eta zerk egin duen posible hori gertatzea, ez?
1: Badaudelako ez beste kasu batzuk, tortura zaritzen garenean lotzen dugu askotan espetxe aldiarekin edo atxiloketa aldiarekin, baina badaudela beste praktika batzuk matxistak, indarkeria matxistak, zuk esan duzun bezala estatuak eragin duela indarkeria matxista testu inguru politiko batean edo errepresio politikoarekin, ez dakita daibez horeretan izan dako bortxak eta masiboak, ez, edo alako beste praktika batzuk igual gelditu direla apur bat, bueno, ez dugu esango ikusi ezin, baina beste maila batean agian bai.
0: Bai, guk horre egiten dugun irakurketa da, bueno, violentzia politikoa zuzena abiatzen da, aktibatzen da beste mekanismo guztiak jada bere eraginkortasunean kale egiten dutenean, eta ordena politiko batek edo ekonomiko, sozial, kultural batek bere burua arriskuan ikusten duena, mehatxatu ikusten duena bere burua, bai, estatuarekin bat datorren tresna bada tortura, baina noski bestein bat ere, bai, talde parapolizial edo ezberdinena abiatzea edo espetxea bera, ez? Baina indarkeria matxistarekin beste horren beste, bai, genero ordena badago, genero ordena horrek emakume eta gizonak produzitzen ditu, eraikitzen gaituzte, eta gure arteko, ez, baina modu jerarkiko batean harremandu bar garela, ezartzen du ordena horrek, eta ordena hori arriskuan dagoenean ere, bai, violentzia simboliko eta struktural guzti horrek kale egiten duenean, violentzia zuzen hori gauzatzen da, ez, eta horretan estatuak ere gauzatzen du, ez horiek, bai, egunero ikusten dugun bezala, hainbat herritarren esku gauzatzen den violentzia, baizik eta estatuak berak ere eragiten du, ez. Eta hori da, irutze zaigu gertatu dena Euskal Herriko kasuan, amarkadas amarkada, forma ezberdinak hartzen joan dena, ez. Tortura, komisaldegietako tortura, izan da sekretu bat deno genekiena, ez. Alde batetik, sekretu izan behar da, ez delako legala, bai, baina aldi berean helburu duen komunitate horrek ezagutu behar du, ez, mehatxu egon behar da, ez, hor, izu hori, ez, izu hori da eraginkorra, bai, partaidetza politikotik emakumeak aldentzeko tresna bat izan delako, ez. Ba, beste episodio batzuekin, 80. hamarkadan, bereziki hasieran, ez, gertatu ziren erailketa eta bortxaketa hoiekin, hor izugarrizko erantzuna osan, baita feminista ere, bai? Eta irutzen zaigu, bueno, bortxa hori, bai? Joan dela, ba, forma ezberdinak hartzen da beste leku bat hartzen, bai? Ordan, atzera begiratzen badugu, frankismoa, trantsizioa eta gaur arteko bide horretan, violentzia berbera, joan da, baldintzen arabera, forma ezberdinak hartzen. Orduan, horregaitik irutzen zaigu importantea, baldintzei erreparatzea, ez? Mm-hmm. Zerk egin du posible

0: Eta gaur egun posible litzateke, zergaitik bai, zergaitik ez, noraino desegin ditugu bitarteko batzuk, ez?
1: Mm-hmm. Bai, niri, eta nik uste askori, egintzegola deigarria edo ez dakit izenburua bera ere, sorginak putak terroristak, zergatik izenburu hau?
0: Bai, hor, zalantza izan genuen bebai, gorriak jarri algenuen, mm-hmm. basak, eroak, bueno, zer ikusia du aipatzen egon naizenarekin nagian, ez? Nola garaian garai, bai, ordena politikoa, ordena ekonomikoa, edo genero ordena, edo ordena kulturala, linguistikoa, arriskuan dagoenean, eraiki egiten da etxai bat, ez, eraiki egiten da, erabat, eraikuntza sozial bada, zentzu horretan, eta beraz horrek esan nahi du torturagarri bihurtzen dela komunitate bat, edo kultura bat, edo herri bat, edo herritarren, eguneko berrita marra, ez? Kasu askotan bai, torturagarri bihurtzen dauda. Legitimizazio prozesuak irekitzen dira deshumanizatzeko, eta beraz behin deshumanizatuta, posible da, deshumanizatzea helburu duen, taldi berean, deshumanizatzailea den tresna bat tortura den bezala, ez? Tegutze zaigu sorginarekin, bai, Euskal Herriko testu inguruan horixe egin dutela terroristak, bai? Mm-hmm. Beste horren bat ez da izan dela, baina guzti horre genero marka bat badaukala ere, ez? Eta hor dugu puta, ez? Ziurazki eraikuntza horrek dituela, bueno, ez? Urte piloat eta oso baliagarria dela, ez? Emakumea disziplinatzeko, bai? Mm-hmm. Beldur horretan hau da, ez? Saku horretan ez erortzeko nolabait, ez? Gure janskera, portaera, sentitzeko era, norekin harremantzen garen, gure praktikak moldatuz goaz, ez? Eta, bueno, azkenean, guzti horrek du zerikusia ere torturarekin, ez? Eta ez da kasualitatea ere, ez torturaren praktikan putaren zera hori horren beste erabilizan, ez? Puta, azken finean da, patriarkatuaren tzat funtzionala ez den, emakume eredutik aldentzen dan, emakume oro. Mm-hmm. Bai? Antagonismo horretan eraikitakoa delako. Eso, bueno, orduan, izen buruan guzti hori azpimarratu nahi genuen.
1: Mm-hmm. Hau eta askoz gehiagoz, itzegin hobeto ez, idatzi duzue liburuan bertan, badago, ez dakit, irakurle talde jakin bat norbait entzatu zendua da hau, nori gomendatuko zenioke liburua?
0: Bai, baditu hartzaile kutxunak esango dugu ezta, edo nahiko genke. Eta, bueno, adiez, liburaren portadan agertzen da arrakala bat, mm-hmm. eta horra atzamar bat, ez esku bat, arrakala horri begira, ez? Ba, alde batetik da Euskal Gizartari begira, irutzen zaigulako torturak eragin duela zauri politiko, kultural eta sozial bat egun oraindik desegitear duguna, bai? Hor ditugu Euskal Herri barruan bestaldera begiratu duen jendea, tortura existitzen zela onartzen zuena eta nik sinisten dizut esan duena, baina gero akompainamendu hori nola egin ere ezekiena, hor daukagu torturatua izan den komunitatean sortu diren mesfidantzak eta ezin ikusiak askotan ere torturak berak ere eragindakoak, ditugu ere isolamendu politikoak, aliantzak, aliantzen apurketa, bai, kriminalizazioak eta horrek ondorioak utzi ditu, ba, ez? Agian okurritza zait mugimendu feministan, baina baita ere beste mugimendu batzuetan, orduan hartzaile bada Euskal Gizartea, baina gero gia da horren barruan arreta berezia jarri nahi genuela hiru komunitateetan. Bueno, lau, ez? Bata da tortura lehen pertsonan ere eta bizi izan duten komunitateari, hau da, tresnak eman nahirik ulertzeko, ez? Hor gertatutakoa zirutze zegu ulermena oso importantea dela torturaren ondorioak desegin alizateko, bai? Bestea da, torturaren aurkako herri mugimendua, mm-hmm. bai? Nolabait ertz feminista hau kontutan hartu desan, Bestea da mugimendu feminista. Ba, bueno, ez hori emaginek berak ere liburuan, liburu auspotzeko eta prozesu honetan parte hartzeko motivazioen artean hori azpimarratzen zuen, ez? Nolabait mugimendu feministaren agendan bai, ehundaka emakumeek ehundaka eta ehundaka, zagian behatzireun dira behatzireun netigora polizia etxeetan amaitu dutenak, baina beldur horrenpean bizi izan direnak askoz, askoz gehiago dira, bai? Ba, ertz hori erreparatu desaion, bai? Violentzia matxista forma ezberdinak izendatzen ari gara etengabe, hori da aportazio feminista, bueno, hau da beste bat, bai? Espezifikoa, bai? Bere, ezaugarri zehatzak eta helburu zehatzak izan dituena, eta iruditzen zitzaigun importantea dela mugimendu feministak horre begiratzea. Eta laugarrena da gazteria, bai? Ipuin bat dago liburuan, ez dira testigantza jasotzen, baina bai paisai bat, urte luzez paisai horretan, hau da, ez, partaidetza politikoan ibiligaren pertsonak paisai hori pairatu izan dugu, ez, eta, bueno, iruditzen zitzaigun kontakizunean, ez, kontakizunak izugarrizko garrantzia hartzen duen honetan, ba, hor ere, kontakizun feminista hori, ba, ba, sor geniola ere ba, beste belaunaldi berriei.
1: Ba, mi eske rolatz, itzauekin geratuko gara eta gure entzulei, ba, gomendatzen dizuegu, liburua erosi eta irakurtzera, eta, bueno, ea zeiritzu duzuen. Zta? Ba, mi eske rolatz eta ongi segi.
0: Zeueri, eskerrik asko.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaur astelenero modura iritsi zaigu bertsoaren tartea eta horretarako gurean ditugu ba Irantzu Idoate eta Ekine Zapiain. Arratsaldeon bikote.
3: Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, zer moduz?
1: Oso ongi, eta zuek? Zer moduz asteburua?
3: Ongi. Ni batera jotzetik bueltan, beraz neke pixkatekin. Baina eguzkia atera da asteburu bitxu bat gero, beraz. Ongi. Ekin ez egmoduz.
1: Ja.
4: Ongi, ongi. Nire, ba, ezakit, pozik, egiarra nekatuta, tentsio pila bat izan ditut aste buruan, bueno, egauza bat eta bertze, txapelik eta ere, gero ziurra ipatuko dugula gehiago baina hortxe. Eta, bueno, egiarra natzo, eguraldiaren antzeko nintzen, goibel, eta nekatua, eta tira, baina, bueno, gaur, errandezu irantzu atera da eguzkia, eta beraz dena hobeik ikusten dugu, eta saiatuko gara behintzat.
1: Ongi, ongi. Ba, bueno, datozen saioetan, arituko gara saio mota ezberdinetaz, eta gaurkoan, bueno, lehenengo eta behin galdetu nahi dizut, bueno, dizuet, zein den zuen saio mota gustukoena, edo zein den gehien gozatzen duzuena.
4: Ezakit, norrasiko den erantzuten, bueno, nik hartuko dut izan. Ez dakit, zaila daukeratzea, ze beti erraten da, ez? Saio mota bakoitzak ematen dula zerbait, ez? Ez berdina, eta ez dakit, egia da, azken urtetan, eta ni horren aldekoa naiz era bat, ez? Ohitura zar batek iraun behar baldin badu berritu egin behar dela, eta azken urtetan uste dut, agitz, haunitz, ez? Demostratu dela, bertsoak ze kapazitate du egokitzeko ba, modalidades berdinetara eta uztartzeko arte disziplina edo bertzelako disziplina ezberdinekin, ez? Ba, egin direlako mila bertso saio tematiko berezi, ez? Ba, ez dakit, zabaldu dira musikatuak, naiz eta aspaldi hasi ziren egiten, egin dira ba, gehiago bertso zarretara lotutako saioak, bertso tramak, humorearekin lotuak, bakarrizketa eta bertso uztartu dira, tira, antzerki hor, pila bat ez, modalidade berri edo sortu dira, eta egia da nik ez dudala denetan kantatzeko aukerarik izan noski. Nik bakarrik, ba ez, klasikoa gotara, ba, edo bertxo torduak, edo txapelketak, edo bestetako jaialdiak, edo ez dakit ez horrelakoetan hartu izan dut parte. Baina egia da, orokorrean adibidez musikatuetan tokatu zait kantatzea, eta dela gauza bat, jende honitzi edo bertsolaria honitzi gustatzen etzaiena, eta ni adibidez agitzer oso sentitzen naiz musikatutan, pentsatzen dut badela ere, bertzela ere agitz musikazalea naizelako, eta instrumentua jotzere maite dudalako, bueno, gitarrarekin kantatzen eta aritzea, eta bueno, nitriketisa ikasi nuen orduan solfeoa ere eman nuen urte dexentez, eta pentsatzen dut horrekin lotua dagoela, baina ni orokorrean adibidez musikatutan agitz eroso sentitzen naiz, eta gainera uste dut badela bide bat bertsozalea ez den jende bat erakartzeko bertxora, ze uste dut musikarekin ez kantatutako bertsoa sekula bertxo saio batean izan ezpazara erreixagoa dela aditzeko, edo behintzatez erakargarriagoa, edo tani beti erraten dut ba, musikarekin ongi joan ezkero ere bertsoaldia dena baino politago saltzen duzula musikarekin batera. Ni musikatuetan bereziki gustora, otorduetan ere agitzagiz gustura, eta kantatzen hasi nintzenan izugarrizko bertigoa ematen zian zerbait zen, ze hor, bueno, egia da libreko jarduna ez dela orokorrean bertso eskolan ikasten den zerbait, baizik eta arituz ez, ikasten den zerbait dela, eta horrek egiaran bertigoa ondia ematen zian, ea ez dakit, ba, ez dakit ongo herrian ez, jakinen nuen zer kantatu eta iraunen nuen ordu bat eta piko ez, hor kantatuz libran, eta egia da, orokorrean aritu naizenetan gustura aritu naizela, otorduak ere matxe ditut, gainera hor, ez dakit, publikoarekin gehiago konektatzen duzu. Beraz, nik uste dut rankinean, probatu ditudanen artean, musikatuak eta otorduak hor top, eta gero ja etorriko zirela, ba, ez dakit, jaialdi normalagoak, txapelketa hor, igual azpian. Dege saio motei dagokinen, ez dakit irantzu partekatzen duzun, nire iritzia edo ez dakit zu musikatutan adibidez nola moldatzen zaren edo.
3: Bai, manaiko ados egan duzunarekin, bereziki musikatuei dagokienez. Eran eri, hainitz pentsatu izan dut ontaz, uste dut, nire ez dakit parekoa den denona, baina nire ibilbidean behintzat, txapelketen formatuak eta ereduak hartu duela pisu desente hasiera batean behintzat, eta ez dakit nik hasieran bai joera bat pixka bat hortan gakotzeko, eta ja hori ezagututa, eta ez dakit, osea ni eta banaiz nahiko zalea formatu hortaz, ikusten alako nire burua hor, ez dakit. Beste exigentzia bat nire buruarekiko, eta beraz lasaiago gelditzen naiz gero egiten udanarekin, ze gehiago egiten saiatzen naiz, eta beraz horrekin. Eta gara, hortan gakotzeko joera izan dudala, eta pixka aipatu duzun bertigo hori edo, nik senitu izan dut, hain nitz, bai otorduekiko eta bai orokorrean pixka bat informalitate puntu bat zuten saioak ez, edo humoretik bideratu beharko litatezkenak, ez nula nire burua ikusten gai hor. Eta eraman dut biziki gaizki luzaz hori, oza, ez dakit, edo zintzela gai humorea egiteko, edo jendearekin konektatzeko modu horretan ez, agian bai niri betidanik pixka bat esleitu zait edo gehiago nola da emozioetatik tiratzeko, agian gehiago tristera edo, eta ez dakit puso, oztopo bat bezala ikusten nuen, eta behin probatzen hasita uste dut ari naizela gero eta gehiago gozatzen hortan hori pixka bat saio informalak direnak. Osa, bat horretzen naiz ni orain ez da egiten gehiago, baina Bilbon egiten zen bertso egonda.
1: Bai.
3: Eta hasieran deitu nindutenean, izan nuen zalantza handia, eta hori egan dudana ez nola burua ikusten, nire burua ikusten hor. Eta gero gozatu nuen hainbeste saio hoietan, eta gero informala izateaz gain da gazteen artean, gazteen zat, eta hor sortzen den giroa erabat desberdina da, ez, eta hori gaztetxean, ez dakitze. Eta uste dut, bai, ez dakit, nahiago dudana ez dakit zein den oraindik, ze uste dut oraindik txapelketak edo pixka bat formatu itxiago horrek lasaitzen hauela gehiago.
1: Jakitea zertara zoazen.
3: Besteak baino edo, baina bai, informalak izatekotan bereziki hori adinkideekin egiten diren saioetan zenitzen naiz bereziki gustora, eta frauzut inbogantara da hori zehaztea. Ez da, hori. Eta otorduen aldetik ere, direnean gaztea esan badek antolatuak, edo ez dakit, pixka bat formatu hortan, baina hori jende zehatz batekin ere gustoren. Eta musikatuak ez ditut nahi beste probatu, baina uste dut ere izango litzatekelan ere topa, ekin ega ipatu duzunaren arira ere, eta kantatzea maite dudalako, eta horoko gean musikarekin lagunduta ere ez dakit beste bide batzuk ekartzen duelako ere, eta dintxo ostira lontan musikatu bat dut, nagoaiten nahi behar dira. Lezo hori publizitatea hemen. Eta, bai, hulasi.
4: Ongi. Ba, gaurkoan ez gara arituko bertso afari ez, edo arituko gara plazaz. Egia, nik uste bertsolari bakoitzak izango dela bere plazaren kontzeptua modu batera edo bestera, nire buruan plaza da, plazan egiten den zerbait. Askok deitzen diote plaza beste toki bati, o toki finko bati, baina gaurkoan arituko gara, azken aldian, esango nuke nahiko galtzen ari den zerbaiten inguruan, aurrekoan ikusi nuen, ezakit, datu batzuk ziren eta COVID-aren ondorenetik plazak asko galdu direla, gehiago hasi direla egiten, bertso saio bereziak, edo bertso bazkariak, jaialdiak. Ordan, gaurkoan arituko gara plazaz, eta hasteko eta behin galdetuko dizuet, ea oroitzen duzuen zuen lehenengo plaza. Seguraski izango zen plaza prestatutako horiek, bertso eskolan prestatu duzu bertso bat, eta hasi baino lehen bapatean, sarrera moduan bota duzu zuek lehenengo bertso, eta gero utzi diezu, helduago edo bertxotan aritzen, baina ez dakit eroitzen duzuen zuen lehenengo plaza ekin ezurekin hasiko gara.
5: Ez dakit, egia da, plazaren kontzeptua definitzen, ez? Kasasi beharko ginatekela, ze niretzako plaza nik nire buruan behintzat nik uste dut bai dela plaza dela plazaratzen zaren edozein momentu, ez? Niretzat behintzat nire buruan, hau da, ni zer dakit saio bat egiten bada kulturretxe batean, inkluso erranen uke txapelgetako saio bat baldin bada ere, niretzat, nik behintzat plaza deituko nioke uste dut nire buruan edo, ze plazaratua nagoela sentituko dut ziurraski momentu horretan. Hau da, niretzako plaza ez da herriko plaza, fizikoki herriko plazan egiten den saioa. Orduan, noiz plazaratu nintzen den da biziko aldiz? Ba ezakit, lehiaketetatik kanpo edo, ze nik uste dut lehiaketan eskolartekoa izan zela lehen da biziko edo, hor, Nafarroako bertso eskolek edo egiten dugu kurtso bukaeran edo egiten genuen behintzat oraindik ere aurrek elkartzeko egun bat, Nafarroako bertso eskolen eguna deitzen zen. Eta oroitzen dut, gainera duela egun batzuk solasian aritu ginen, gure bertso eskolako taldean ginen batzuk, Doneste ben egintzela, Nafarroko bertso eskolen egun horietako bat, eta egiten zen pixka denetik egunean zehar, goizean ezagutza jolasak, eta ezagutzen zen ditu Nafarroko bertso eskoletako ikasleak taola, gero jokuak, ezakizer, beti egiten zen lekuaren araberako ateraldiren bat, Doneste ben ez dakit zer egin izan genuen, baina egin zen ateraldiren bat, eta gero beti egoten zen batean aritzeko tartetxo bat. Eta ez dakit, gainera uste dut, ez dakit aretoren batean izanen zen, edo plazan zen fisikoki, ez dut ongi oroitzen egiarran hori. Baina oroitzen naiz, lau oinekin eta ariketak egin genitxula, eta orduan nik uste dut horri izan zela lehendabiziko aldia, ariketa gutxi batzuk ziren, baino plazaratu nintzela sentitu nula. Naiz eta akaso etzen publiko zabal baten aintzinean, ziren bertso eskoletako bertze ikasleak, eta egin genuen, ordura arte bertso eskolan egiten genuen berdina, eh? Baino ez dakit, plaza edo, ez dakit hori izanen hotel litzaken, geroia ofizialki ari baldin bagara, ez dakit, oroitzen dudan lehendabiziko plaza hola zein izan nuen, bertsoaroa batetik oroitzen ez deitu nindutela Iruñera joateko kantatzera, gazteen jaialdia zen, bertsoaroan egiten dena, bertsoaroa da Nafarroan egiten den alako egitasmo bat edo, hor otxailaldera, eta oroitzen aiz hor gazteen bertsosaiora kantatzera deitu nindutenean, horrez nuela, izan zen lehen da biziko deietakoa jaso nula. Nonbait kantatzera joateko, ez dakit ingurutik kanpo, behintzat sensazio hori izan nuen, orduan
4: akaso ofizialki edo hori izanen dan lehendabiziko plaza, ez dakit. Mm-hmm. Bai.
1: Irantzuzuk plaza berdin ikusten duzu?
3: Bai, hori nahiko ados egan duzun guziarekin ekin, eta hori zugai batu duzunan ere pixka bat hori toki zait burura, plaza inmodu mm-hmm. zugunean ulertzea egiten zait aski ahotza, mm-hmm. eta hori ez dute replikatuko baina ekinak egan duen berberarekin ados. Eta nire kasuan lehen plazak edo bogarintzen pentsatzen ekin hitz egiten ari zen bitartean. Ez da galdera egesa. Bai, agian ez da normalena eta ez dakite, baina nik bai hartuko nukela kontuan eta ez dakit noiz izango zen, baina gure kasuan bertsulari txiki egiten da Ipar Euskal Herrian gaur egun ere, dela pixka bat ekinek aipatu duenaren arira, ez? Baina hor da ikastola guzietako ikasleak hezkuntza mm-hmm. arautuan bertsualitzen baten dutenak, ez gira bertso eskolaz ari, jo elkartzen direla egun batean eta hor da eguna bakoitzak bere bertso sortak kantatzen mm-hmm. gero musikari batekin eta bar, eta hori kontsideratuko nuke lehen plaza bat bezala, nahiz da izan taldean kantatua eta prestatuak ez du kentzen uste dut mm-hmm. Lehen plazaratze bat denik eta nahiko nuke aintzat hartu. Beraz hori ezakien izango zen, mena hori ama jukterekin edo bertso batzuk kantatzera, eta zela nahiko impresionantea ala ere, zehari gira Ipar Euskal Herriko ikastoletako ehunka mm-hmm. augez, beraz plaza hortan, eta gero ja augerako agian bakarka edo jaren dugu, mm-hmm. Bai agian kolegioan edo egun berezietan euskararen egun bat horitzen naiz, bertso bat kantatu behar izan nuela, eta hori agian badelako ere zure ikaskideen mm-hmm. aurrean kantatzeak ekartzen duen presio guzia, eta gero lehena hola deitu nahi dutena bego da kanpotik edo itxasun San Juan bezperako suetan pare bat bertso kantatzeko beste lagun batekin batera, prestatuak izan ziren ere bai, eta hori guzia. Baina, hori lehen plazaratza edo mm-hmm. agian nire ingurunetik kanpo, ez? Hori, ejanen nuke.
1: Mm-hmm. Eta gertatu izan zaizu, bueno, hasierako hori eta prestatua eraman izan duzuen horietan noizbait aztea edo horrelako zerbait zen ikoroitzen dut, gu joaten ginenean, bertso eskolan ginenean, ekitaldi bat egiten zen eta deitzen ziguten, kantatu hasieran bi bertso eta bukaeran beste bi. Eta hori itzen dut nire, kide batzuei gertatu izan zitzaiela, niri suertez ez, baina kide batzuri gertatu izan zaiela batean aztea. Gertu izan zaizue edo...
3: Ez, niri ez. Bueno, komentatu nuen augeko batean, nik memoria biziki ona. Eta izan dut, beti danik izan dut, eta ez dut da inoiz izan arazo bat niretzat mm-hmm. bertsoak memorizatzearena bat ere. Mm-hmm. Gainera memorizatuta gero irauten didate luzaz, eta justu den antzi ez agian uduritasunarekin trabatu edo zer izan daiteke, baina antzi bera inoiz ez.
1: Ez, zuriekin, eh?
5: bai, nik, ez dut memoria uste dut bereziki txarra, ez dut uste bereziki memoria txarra dutenik, baina ez dut inondik ere irantzuren memoria, ez ditute oroitzen akaso biharamunean bai, botatako bertso batzu, baina gerora ez. Eta oroitzen dut, ez naiz oroitzen ze sariketa izanen zen. Orain bertxori egiten da, Nafarroa, baina garai batean, ezagit, etzen bertxori izanen, edo igual bai, igual den da biziko edizioa zen, ezagitzen, sariketa bat egin zutena Iruinean, eta zen bikoteka. Gero ariketa batzuk banaka ziren, baino adibidez, ekipoa zen, ez? Bikoteak osatzen zuena, eta agurra ere, bikoteka egin behartzen, agurra berezia izatea, berexi epaitzen zen, orduan, prestatzen zenuen, alako ezakit kantuen bertsioren bat, edo, agur xelebreren bat, ez ohiko agurren bat. Eta niri tokatu zitzaidan Josu Sanjurjorekin bikotea izatea, eta ni agitz konten nintzen, ze, Lesakakoa Josu, eta beti bertxoskola nirkarrekin ibiliak. Orduan, ezaguna, eta gainera zen hori lehendabiziko aldia, eta orduan hasian nintzen ni gitarra pixka jotzen, eta erabaki genuen, ze ongi, eginen dugu gitarrarekin,
4: Eta hautatu genuen, Lesakan bazen musika talde bat, Kanka, zuena izena, eta, bueno, egitea, ba, Kankaren kantuen bertsioak, nola, ba, biek ezaguna genuen taldea Lesakarra zelako, ba, ba, bertsio ezberdinak. Eta hasi ginen, gainera zen Iruñeko herrikoan, oraindik, orain berritu zuten, orain dela urte batzuk, egin zuten obra, berritu gabea zen. Hasi ginen, bueno, ez dakitze pasatu zen, letra antzi ni gitarrakin nintzen, etzen agur oiko bat, ez da gelditzen zarela eta listo, ez? Ni ari nintzen jotzen, ezin genuen improvisatu, ze prestatua genuen bakoitzak zer kantatuko zuen zezatitan, orduan ezin zuen bakoitzak improvisatu, ze ez genuen astirik solas egiteko eta adosteko, buah, nola improvisatuko genuen, ze gaizki, gainera zen hasierako agurra. Orduan horrekin hasten zara, hori ere aipatu dugu, sola sali hauetan, hau nintzetan ez, lehendabiziko agurra ongi asteak ematen dizula sensazioa saioa ongi joanen dela, ba, imaginatu hain modu katastrofikoan asten bazara. Ze gaizki pasatu, bueno, ze gaizki, eta gainera uste dut, xaloak edo grabatu zuela, ze xaloa beti dago hor, berdin duze bertxo saioa, farra bertxo saioa bat ditema da, beti dago hor, eta gero daude bideo YouTubeen. Boa, ze gaizki katastrofe bat izan zen antzi genuen dena prestatu, boa. Ba, desastre. Desastre, baina tira, orain irriz oroitzen dugu.
6: Bueno, hori ere garrantzitsua da, gero horrela oroitzea eta ez, jo, bueno, ez dago gaizki. Ba, galdetuko dizuet, ja, bagoaz, nahiko denbora, denbora azkar joaten da hemen izketan ari garela, eta galdetuko dizuet, ea baduzuen, ba, bueno, plazaren bat, esaten duzuena, bua, hemen, egon nintzen oso gustura, berriro errepikatuko nuke, edo baduzuen herriren bat esan duzuena, bua, ona joan behar dut berriro, edo horrelakorik, ekine?
4: Ba, ez dakit badudan herri bat, bueno, agitzu gustore egon naiz leku haunitzetan, hori ere erranen dut, ez egin gustore ere bertze batzutan, hori ere bai, baina ez diote, ez dakit errezelorik hartu herri hoiei. Baina, niretzat bazen beldur raundia hundia handi bat, bueno, nik ez dut sekulako bertxo ibilbidea hori erranen dugu, ba, gustera kantatu dudan lekuetan, baina ez dut izugarrizko zerrenda luzea, bertxolari batzuk bezala. Baina, niretzat bazen beldur raundi bat, herrian kantatzea. Beran, edo, bueno, beran, ez beran preziski, baina Bortziritan, adibidez, ez? Jende ezagunarekin, ze, akaso gauza txikitan, ba, ez dakitze ekitaldi egiten dela eta bertso bat eskatzen dizutela, edo ez, zerbait laburra, ba, akaso bat batean aritzea, baina, bueno, bortz minutu, edo hamar minutu, ez, pixkat sarrera emateko zerbait eri hori gauza bat da, baina gero imaginatu ja bertso bazkari bat, edo, ez, ja bi ordu aritu behartzarela, edo jaialdi bat, zuretzako erreferente diren bertsolariekin, uf, horrek neri beldurra unitzera egiten zidan, eta egia da, ran behar dudala, txean kantatzea tokatu zaidanetan, orokorran ongi joan dela, edo sensazio ona izan dudala, eta oroitzen dut adibidez beran, korrika pasatua ertzela eta gaztek erabakizuten ez dakitze ordutan pasatzen zen korrika, uste dutzera goitzeko ordu bitan edo, ez? Eta orduan erabakizuten bazkaria egitea, eta gero ba elektrotxaranga batek hartzea eta besta luzatzea ordubiak arte korrika pasatzen zenen arte. Eta bertso azkari egin zen eta etorri ziren gazte pila bat, pila bat, osea, eta bera gure herria ez da bere xiki ora herri bertso zale bat, eh? Baina etorri ziren gazte pila bat, eta zen lehendabiziko aldia kantatzen nuela seguraski jende guzi horren aintzinean. Sekulean induten aditu bertxotan, ez? Ta gainera nire adineko jendea zen, eta hor, beldur pila bat nituen, eta bikain joan zen, agitza-agitzangi joan zen, gainera librean izan zen uste dut, jendea agitz konten zegon, gero, bai, eta gero, gainera uste dut, nire aurre iritziak ere, deseraikin itulaz, eba uste nun, ba, jende bat aspertu inentzela, eta gero, errantzidaten, ze gustora, eta ze ongi, eta, bai, pila bat postu nintzen, egun hori nola joan zen ikusi, eta, ez dakit, errepikatuko bagenu berdin joanen litzateke, giharan orain, baina bai, gero, eta le feministakin ere beran kantatu nuen, ere bertze azkari batean, taura ere ongi joan zen, Lesakan San Ferminetan, behin kantatu dut, bertzetan gai jartzaile izan naiz, eta ura ere etzen trauma bat izan, eta bai, ez dakit, ongi, etxean kantatzeak ematen zian beldurra hundia, baina uste dut, orain bertan hausartuko nintzakela erratera, errepikatuko nukela. Aukerarik izan ezkero, etxean kantatzea bai.
6: Ba, hori, agian, ez dute asko kesango, eh? Ez dakitela izango, ja, ez? Irantzuzu, etxean kantatzen hola biziduzu.
3: Bueno, nire egian ez da bertso saioen itzegoten, hori egan behar da. Azpagne ez da, bueno, ez da ez dela bertso zalea, da horoko jen ez dela gauza handirik egiten azpagnen, beraz, bertso saioak gutxiago, ez? Baina, bueno, kantatu nuen ala ere azken taldekakoan azpagnen behetan, eta ongi, eh?
6: Ongi.
3: Bai, gustora. Gero ja da hori azpagnen nahia dutere, nahia saskor, naiz bakarrik, eta beraz batera gustora kantatzen dugunez, ba izatekotan berekin kantatzea preziatzen dut, eta horoko gehan bada mugimendu bat ari dela. Azpagneko bertso eskola eta ari dira guzti dute egiten. Baina ez dut aski ezagutu egaiteko nahiago dudanik hori bestan, no? Ze hori behin edo bitan kantatu dut bakarrik. Eta gara galdera egiten zailala, pixkat zaila, baldiuntan ere, ze ez dakit, lehen aipatutakoaren arira, behar bada bereziki gustora hori izan gazte egun formatuan edo hola hori baditut oroitzapen hainitzola beti gazte topaguneak baino lehen egiten diren egitara boietan gertatu zait kantatzea hainbatetan eta egi desberdinetan, hori horretzen naiz jugetan, baitut hori itzapen batzuk eta bietan bereziki gustora sentitu izana. Bazela ere, formatu bat beldurra ematen zidana pixka bat, ez dakit, hori gazte nertean ere eta ez dituzunak ezagutzen, main aldi berean, ez dakit.
6: Badakizun hor diren, ez, bale.
3: Eta baina ja da bereziki gustora aritzen naizela eta badela gogoz hartzen ditudan, badirela gogoz hartzen ditudan saioak pixka bat inguruneagatik eta bagaski eroso sentitzen naizela hor. Eta gero ipatu dut lehen eta bueltatuko banintz saio batera behago da izango litzateke bertso egondako finala, egia egan. Agian justuki hainbeste beldur niolako eta ongi joan zelako ere diot bereziki aprezio hori ez, agian... Dei. Ez zen izan, takit. Baina oroitzapena hori da, eta nola hain irudi negatiboan duen aurretik, joan zen biziki ongi gustora egon nintzen, bai, lagun artean eta. Eta hola etorri zetan lehena da. Bueltatzeko eta, bosagoa, hoja.
6: Irabazi egintzen nuen?
3: Irabazi.
6: Gari nintzen pentsatzen edo nire esan, ok, irabazi zuela.
3: Bai, ere bai, baina agian horregatik
6: zantatu txiki bat.
3: Ez, baina izan zen saio bereztiki polita eta ez dakit nik ez duen ezagutzen lehen urtean nuen Bilbon eta uste dut zinez olakoa formatu hori eta ez direla hainitz, oroko gean, Euskal Herrian ez, eta hori dena izatea ikasle giroko jendea. Ez dakit zut, horregatik ere maititu dela saio horiek ez, agian bertsozalea ez den jendea gubiltzen den saio horiek, ematen diate, ez dakit, txotzen diate ilusio berezia ere, gotea jende hori eta ikusta jende hori ongi pasatzen, eta lortzea konektatzen ere jende horrekin, ez dakit polita iruditzen zait behar bada, betiko, bertso zaleen aurrean kantatzea baino, gainera, ez dakit.
6: Gainera izan zen azken bertso erronda, ez?
3: Bai, bueno, gero egin zen beste bate azken.
6: Bai.
3: Baina hor begiz deitu zaurrekoetakoak eta...
6: Bai. Hora, itzen dut, ni bertso erronda beti gustatu izan zait pila bat, eta gozatzen genuen pila bat ze gainera zen, bueno, hasieran egiten zen aste azkenetan, eta finala ostegunean ez dakitala izan zen, baina joaten ginen eta niri gustatzen zitzaizkidan pila bat agurrak, zizaten ziren oso originalak, da ez dakit, Doraemonenak dekin, Tusarekin egin izan da noiz bait, bat jalen abesti baten doinuarekin, horiek oso originalak zen eta botatzen genituen sekulako parrak. Eta hori asko gustatzen zitzaidan, eta gero ba, bukatu zen eta falta mota genuen, azken urtean, baina bueno. Eta, bueno, ba, maitzeko ez dakit, zerbait aipatu nahi zenuten orokorrean plazen inguruan, apologia egin plazen inguruan, ez azken punturen bat.
3: Nik gora aipatuko nituzke sortzen ari diren formatu desberdin guziak. Piska bat aseran aipatu duzu eta ez dakit orain egin dutena hori itzalita piztu ustut deitzen dela, egiten dutela saio elektronikoak eta autotunearekin kantatuta eta bar. Ez dut izan aukera horrenik entzuteko, baina atope jende horrekin eta bintzait biziki ongi eta ez dakit, seguraski bertxo egon da bezalako formatu batez berdina errango mm-hmm. ginuken momentu batean eta uste dut betetzen duela ere funtzio importante bat hemen guretzat, bertsozalea zen jendearen zat, bertsozalea denaren zat ere bai, zen ekatzen gira ere beste formatu batzuez, eta ez dakit orain txapelketaz bakarrik entzuten dugun momentu enten, bai musikatuak, bai hori ez da kasualitatea formatua, edo orain hori, edo ba, gazte, edo ikasle giroko saioak, ez dakit, eta asmatu daiteken beste guzia, bai. Bani, superpozik horrekin, eta ez dakit. Uste dut, ongi dela ere segitzea behitzen, eta pixka bat, momentuari ere egokitzen, eta mm-hmm. jendearen zaletasunei, eta hori uztartzen, ez dakit. Ateratzen betiko zuhondasunetik, eta hori, plazak aurkiretezkela leku guztietan, eta modu guztietan.
6: Mhm. Ni ezok gehitzeko hori.
5: Hor da, bai, ezer gutxi gehitzeko, bari xe, beti aipatu izan dut lagun batekin ez, batira, deitzen ez badigute, guk egin beharko dugula deialdire batez, gure buruari kantatzeko aukera emateko, orduan hori xe aintzat hartzeko ez, eta ez izateko beldurrik gauzak antolatzeko, beti izaten dira kezkak eta beldurrak ez zerbait egiten duzunean zer antzun izanen ote duen, baina uste dut guk geuk ere sinitxi behar dugula egiten dugun hortan, eta aizu, ba, antolatu behar badugu guk bertan guk eronek kantatzeko, ba ez da hola gaizki, eta ez, guk ere sorditzak bai, plaza berriak. Orduan ba hori xe bai, eta bertsolaitzak gaitasunen bat baldin badu hori dela ez, ba denetara egokitzeko gai dela eta eskerrak, orduan horreri eutxi behar diogula, eta hola berra asmatu ez, plaza berriak, antzi gabe noski gure ohitura zarra dela, eta zarra mantendu ere bai, noski, berrituta, daino eutxi horri ere bai. Orduan hori xe, nik uste dute irantzuk ederki goro bildu dula dena.
6: Ba, osongi, ba, mi esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, astelenero moduan, urrengo astelenean izango zaituztego berriro hemen, aste ona izan, eta...
3: Berdin.
6: Ongi segi.
5: Ederki, berdin, ongi izan. Aio!
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
8: Literatura giroan sartuko gira, literatura bizi den guneetan sartuko gira, liburu dendak aipatzea pentsatzen nuen gaur, gure bi lagunekin hilabetero hor ditugun Garbine Ubeda eta Nora Arbel Biderekin, atxaldeon.
9: Atxaldeon. Baita zurire.
8: Eta ba, aktualitatetik egia erran tiraka, ze ezakit deia zuek nola senditzen zaizten liburu denda batean sartzerakoan, baina ni berriki sartu naiz Donostian kokatua den ontza liburu dendan, eta ez nintzen inoiz izan, ba, ez nintz Donostiara, eta ezakit ez nintzen hortik pasa, eta sorpresaz, beraz sartu nintzen liburu denda hortan, eta ordu bat pasadut barne hortan, eta berantago jakin dut, beraz, artikulu baten bitartez, ba, bi labete berentago, etxiko zutela, ontza denda, martxoaren 2011an, etxiko dute Donostiako ontza liburu denda, 1982an ireki zutelarik, oiek ustut erretiratzen direlako, baina ez dute segitzailerik aurkitu, eta zailtasun, ere aritu direla azken urteetan, hori, ba, hortik tiratzeare pentsatzen nuen gaur zer diozuen hortaz, zea ontza liburu denda Garbine zuretzat adibidez esteak, zer egan nahi du?
9: Bueno, niretzat egia esan da aspaldiontan, bueno, sentimentala da, beste zer baino gehiago, nik aitortuko dut nire ohiturak ere aldatu direla, eta Donostira ere, naizela inbestere joaten, garai batean bezala, eta joaten naizenean, bueno, naizela liburuak erostera joaten, baina bai, balio sentimental handia izan du untzak, garai batean Urazalako batez ere, ba, alako zerbitzu kalitatezko bat ematen zuena, liburu bile joan, eta han bazen duen norke aholkua, eta bar, ez da? Eta momentu lasai bat pasatzen ezaken, han egia da, neri bezala, beste jende askori aldatu zaizkiola ohiturak, eta Donostira joatea ere ohitura aldaketa bat ere izan dela Donostira joatea, ez? Baina esan nahi dudana da, Donostian bizi izango banitz ere, behar badez nitzakela hainbeste joango, irakurle bezala ohitura ere aldatu zaizkielako niri, ez? Eta zoritxarrez edo zorionez, ala da, gaur egun plataformek abar bestelako zerbitzuan digute, eta ni askotan ibiltzen naiz liburu zarren edo deskatalogatuen bila, danadalakoagatik, eta zoritxerrez gaur egungo liburu den datan ez da inerresa. Ez dut esan nahi haien zera zerbitzua okerragoa danik, baino egia da gaur egun liburuak oso azkar hiltzen direla, komatxo artean, ez dira la hain erres aurkitzen. Eta horrek eraman gaitu ohitura galdatzera, horrek besteak beste, ez da. Orduan, ontzaren kasuan gainean nahasten dira beste gauza batzuk esango nuke. Donosti erdi-erdian dago, Donosti zer bihurtzen ari dan, deno dakigu, turismoa eta bar, eta ze laguntza gutxi ematen zaizkion kulturari, azteko eta behin, zergak ere, sekulako aditulako kultur produktuak ere, ez? Orduan, hori gehi beste mila zirkunstantzia, horrek eraman ditu, liburu denda asko, ontza bezala, pikutara, eta aspalditi da horren kontua da, ez da, ontzarena, berbada, emblematikoa da, baina aspalditi da horren kontua da, begiratu besterik ez dago, herrietan, Gipuzkoan, adibide, gehien ezagutzen dudana, baina esango nuke Euskal Herri osoan gertatzen dela, herri oso, herri guztietan, bazirela liburu denda, eta gaur egun oso toki gutxitan gelditzen dira. Hore da.
8: Eta jarran, hemen Ipar Euskal Herrian iduritzen zait, badirela liburu denda txikien sortzeak, erri txiki zonbaitzutan, Ortzaizen, Azparnen, sortu dira, Kanbon, ere, eta uste dut aski ongi funtzionatzen dutela. Zuk, Nora, adibidez, ohiturak nolako dituzu, Garbinek errandu, beste manera batez orain bizizuela literatura du liburuena, zuretzat, Nora?
10: Bai, berdintxu, gero badira ere interneten bidez manatzen zu, eta gero joiten altzira liburu den da independente baterat liburuaren bila. Hori ere erabiltzen dut, hola, beni irri barnean bizimiz bai hona barnean, beraz unez joitia liburu den etarat bizki maite dut oino, eta iten dut beraz alde horretatik, nik uste dut badela desberdintasun bat zenbakietara diteko, egia da gainerat zubolaitzak kirik alentan, zenta liburu baten presioa denetan berdina da. Hor bada berrogei urte pasauai badela lege bat liburuaren presio bakarrarena, eta gana idu erosten baduzu Amazonen edo liburu denda tipi batean, ebe presio bera duzu. Eta hori dira, enustez hori importanta da, gutxenaz ez da alako leia txarrik edo zekin nola erran behar dena. Gero izan da garai batez, be plataformak sortu direlarik, bazen hor bidalketa kontua eta urririk, eta hor bazen alako leialtasun ez leial bat edo. Eta hori ere arautu dute, eta gaur egun ezin dute gehiago urririk bidali liburu bat. Hara, beti bai, usaiak aldatzen dira, iribarnak aldatzen dira, lekutikiak aldatzen dira, eta bizkitartean, bai, ikan duzun bezala, adirazgarria da, Ortzaizen eta besortzea, eta kriston egiten dute, biziki-biziki motibateak dira, orko langileak, eta eskertzeko da, zenta liburu denda bat nostalgiarik gabe, benen liburu denda tipi bat iribarne batean, abe giro bat da, ezak asolitateare kafia edateko posibilitatea maitea, bizi bat da, eta zer bizi nahi dugun, azkenean leku publikoak nola erabiltzen ditugun, zer nahi dugun bai, bizi, eta museoetan nahi dugun bizi, edo beste zerbait nahi dugun, edo turistentzat antolatu ere muetan, eta gu hola, noiztenka, edo ara, hori dena egiten duguna, hori dena jokoan da.
9: Errango nuke, herri txikiei buruz hitz egin ezkero, zer ikusi handia daukala herri txiki horretako jendearen ekarpena, nola baita edo ekimena, ez? Zenberdin, liburu denda txipi horiek bestelako zerbitzu bat ematen dute, holako herri batean, baina liburu saltzetik bakarrik ez dira da, bizi, eta liburu saltzetik bakarrik ez dute jendea erakarriko, ez da? Zuk aipatu duzu kafiarena, egon ditezke, beste mila gauza ere, ba, irakurle klubak antolatzea, eta bar, eta antzeko funtzio bat ere, in izan dute, herri txipietan, behintzat ego Euskal Herrin, liburutegiek ere. Horregatik diot, askotan herri bertako jendearen ekimenak daukala esateko handia, ez da? Eta herri handiagoetan zailago da hori, behar duzu talde indartsu bat, baina elkarte bezala funtzionatuko du segurazki, eta ez liburu denda bezala, ez da? Nik ikusten du liburu denda herri txipietan badala bitarteko bat, beste hainbat gauza ere egiteko, eta beste zerbait bilakatzen dela, ezta? Nik uste dut azkenean herri bakoitzaren esku daola eta zoritxarrez herrietan gihar hori galtzen ari gara, ezta? Herri bakoitzak edo herriko jendeak edo gazteek edo deliberatzea zer nahi duten bere herrian egin, ezta? Eta gero eta gutxiago ikusten da hori ezpada herri txikietan eta horiek kasik ezinbestean, ez? Aldiz, hirietara joaten bagara, kontrakoa gertatzen da, espero dugu liburu denda batera joatea han zer eskaintzen diguten ikusteko. Hori batzuk, ze beste batzuk nik esango nuke ja liburuari galdu diotela lehen garai batean ikusten zioten balioa, ez? Eta liburua transformatu egin da. Liburua gaur egun da pantalla bat, nola baita esan da, ez? Pantallak edo ekranak hartu ditu liburuaren tokiak eta bar. Eta ez harritzekoa, ze gizartea horretara bideratu da. Bideratu da guztiz, pantallak nun nahi eta edozertarako jartzera. Orduan ez harritzekoa, irakurleak ere galtzea, eta irakurle horiek ere, ez dakit, fikzioa edo behar dutenean, filmetara edo serietara jotzea, ez da harritzekoa, ze azkenean bitarteko guztik horretara jarri dira. Eta orain, ezin dugu pretenditu kontrakoa egitera. Bitartekoak hortarako jarri dira, eta orain nahi dugu kontrakoa, bat zaila da hori. Oso zaila da hori. Gero eta gehiago gazteak, ez dizut esaten literatura nahi ez du nik, ze literatura jasotzen du, baina beste modu batera, jasotzen du, serie bidez edo film bidez, niretzat gaur egungo literatura hor dago, ia. Eta kasik era bat batzuntzat, eh?
11: Uste kasik, uste duzu
9: zer...
11: Bai, zinez, uste duzu irakurzaletasuna ipatu izan dugu, jada hemen, galtzen ari dela demorarekin, hots liburu arekiko den harreman hori eta irakurtze lan hori edo? Galduko litaikela edo?
9: Bueno, galdu, lehen masibogoa izan da, gaur egun minoritarioa da, eta gero eta minoritarioagoa izango dela iruditzen zait. Lehen idazle asko zeuden, orain eba daude, baina denek ez dute saltzen, ez dakit joera nahiko garbia da. Gero eta gutxigo irakurriko da, irakurriko dugu denok urtean behin bestseller ikaragarrizko bat, eta askoz gehiago ez, ba, eta beste guztiak transformatuko dira, eta joko dute beste zerbait bihurtzera, serie edo dana dalakoa, eh? Nik joera hori oso garbi ikusten dut, eta gaztengan are garbigo. Nik neonek gero eta gutxigo irakurtzen dut, baina badu nire lanarekin lotura, ez, egun osoa irakurtzen eta idazten pasatzen dut. Ja neuronari gabe gelditzen naiz gero liburu bat irakurtzeko demagun, ezta. Baina gazteak ikusten ditut eta hoiek ez dira inarrexe hurbiltzen liburutara. Batzuk bai, baina gutxitxo dira, Nik esango nuke haiena gehiago dela pantalla. Eta horren aurka oso zaila dugu, badaude ekimenak, atzera bueltatzeko, eta burua altxa, eta nahi duzun guztia. Baina oso zaila ikusten dute, joera gaina sekulako inertzia izaten du, joera batek. horrenak eta beste dozein joerak. Eta inertziari kontra egiteko behar duzu denbora luzea. Eta momentuz, nik ikusten dudana da, hoxe da, eta literatura guztietan, euskeraz, gaztelaniaz, frantsesez, inglesez, eta bar. Eta batzuk gehiago salduko dute, ba, beren hizkuntza hegemonikoagoa dailako, baina azken finean, beren zenbakiei begiratuta ere, holaxe izango da, beruntzko joera bat, iruditzen zait,
11: Ados. Hortxe gogoeta bat, beraz, irakurzale tasunaz, berriz, berdin liburu dendak edo aipatzeko, izan dira ere beste aktualitatean beste egoera batzu, liburu dendak nunbait desarreinatzen zutela ere agertzen zela, hori ere aipatu nahi zenuen ez, nora arbelbide, badelako ere... Alde politiko bat ere izan daitekelako liburu denden inguruan edo, hola erraiteko?
10: Nena nuke gauza uak bat partekatu. Zenta bizkitartean, adibidez, zenta aipatu baitugu lehen, liburuak segitzen du ala ere... zentsuratua izaten edo badira nola erran... ez da eremu abandonatu bat bezala eta horren frugatzat nuke edo beti gaur egun ere beti danik eta beti eta betiko behar bada bebadirela liburu batzu oino sortzen dituzte liburu batzuk oino sortzen dituzte ikak mikak eta oino badira saiak erak zentsuratzeko gisa batez edo eta adibidez be liburu dendak aipagai ginituela hor Pariseko Violetenko liburu denda independenteak ukandu perkisizio bat joan den urtahilean espaniz trompatzen nola zenbait aste etorri zaizkio bost polizia eta prokuradore bat eta perkisizio bat egin dute jana, dena fuiatu dute, dena filmatu dute eta sekatzen zuten liburu bat margoketa liburu bat ne ingles kaskarrekin da from the river to the sea
11: Ibaitik itxasora Ibaitik itxasora euskaraz bai
10: hori da nati gum ne hori ere zaila zait berkatu Ego Afrikako idazleak egina eta aipatzen du Palestina aipatzen du okupazioa aipatzen du lurralde historikoak aipatzen ditu eta aurrei esplikatzen du pixkat egoera eta leporatua izan zaio politikoki antisemita izaitea, erretun politikoki izan da beraz ez da debekatua den liburu bat, ez da deus juridikoki, ez da ausibiderik abiaturik debekatzeko liburu hori Frantziako estatuan. Baina joan dira beraz liburu dendara, tejanez, bebazela liburu hori erakus lehioan zela, eta etzen iago saldua zen, eta beraz egin dute hori, gero langileak agituak ziren, zenta baziren bi polizia ere sartzeetan, eta ez zituzen bezeroak usten sartzen, eta kartu inguziak fuiatu dituzte beraz, eta ez zuten esplikaziorik, eta esplikazioa biara munean etorri zitzaien, erganez be liburu horrek bazuela, batzorde olako aurren liburu eta zokopatzen den batzordeak jantzuela etzela banatu behar barne erabaki batzen baita editoreak argitaletxeak ere zakien gero jakin dute perbikisiaren ondoko egunean beraz olako salaketa bat egindu liburu denak ganez ahunt politikoa zela eta liburu denda hori ezaguna da engaia tua da zapalketa guzien kontra eta jadanik ukanak zituen arazoak transen aldeko erakurso lehioak eta emanik espazioak ekartzen ditu zabaltzen du LGBT mugimenduaren alde ere eta jadanik ukantzituzen erakurs lehioa hautsia ere ukantzuten azidoz eta bon, eta hor bai salaketa bat zahizuten eta salaketa hori galdia izan da holako gauzak, eta galdu dute kasik diru laguntza bat ere, eta Pariseko hiriak 500.000 euro emaitekoak zituzten be liburu denda independente guzei Parisekoei, eta liburu horregatik, liburu denda horregatik, hola esplikatua zen, ebe kasik galdu dute diru laguntza, azkenean lortu dute. Pariseko eskualdeak ere diru laguntza bat zalantzan jarria zuen, Eta hola, eta azkenean pixkat ez da oinu fini aferaz, eta oinu dudak dira eta ez dakik guztek emanen duen hauzi bide horrek. Hori askia derazgarra etxe maiten dut, zenta atera da hola politikoki antisemita zela, baina ez bat ere frugari gabe, antisemitismoa zer den ari dira oinu gehiago arautu nahian eta lege batzu jarri nahian Israel kritikatu bezain fite antisemita izaiteko, frantzia estatu mairan, gana idut. Biziki-biziki menberra den gai bat da, baina

0: ludenda bat, hori ere independentea. Eta garaian atera zuen liburu bat Hélène Devenc deitzen den kazetari idazleak, eta PPD-aren erasoen kontrako historia kondatzen zuen, bera ere PPD-aren biktima bat baita. Eta liburua deitzen zen da impunite, impunitatea. Eta eta liburu hori justu atera zen, eta nizan, egun hortan, liburu denda bat, Leparloaz deitzen den liburu denda batetik, baten aintzinetik pasatzeko zen garaian, barne ministro zen, Darmanean. Eta beraz, egin zutena, bon, bai, ekin zabatzen, baina beren libertatea erabiliz, erabiliz zuten liburu dendaren erakus lehiua, impunite Helenen liburu berria zena, ezartzeko denetan, eta bide batez kolaja batzu egin zituzten impunite salatuz irakortzen zen biziki untsa politikoki barne ministroaren impunitate azela salatzen, eta beraz ezari zuten, eta hor zer gertatu zen, ebe ministroa dinaintzin, erridau beltz batzu ezari zituzten poliziak, ministroa pasatzerakoan liburu denda horretatik, ez ikusteko delako liburu horren izen burua, eta kolajak, barnetik egin ziren kolajak. Eta azkenean, ebe salaketa jarri zuten Hélène Devenc idazleak eta liburu dendak, eta irabazi zuten. Irabazi zuten erdizka, irabazi zuten kondenarazi zuten Frantziako estatua, erganez, zenta haien argumentua zen ministroarena, ordena publikoa trabatzen zuela. Liburu batek, beraz, ordena publikoa iduriz traba dezake, eta azkenean hori etzela aski argumentatua eta erurizen gaia, eta beraz, Frantziako estatua kondenatua izan zen. Baina egina zen, sentsura egin zen, eta liburu denda independente hori ere kaltetua izan zen, eta idazle bat kaltetua izan zen, eta beti belduja, kontrola eginda. Eta ez du gogoik, ara hori ere bada, zer den liburu denda independenteak defendatzen dituak, ideia batzu ere nunbait defendatzen dugu, libertate bat hasteko. Eta batzutan ebe diru publikoaren bidez edo beste lako erabaki politikoen bidez ere presioa sartzen da, ez elarik sartzen behar den ordenean, zakit, nola irakortzen duzu dut hori.
1: Bai.
2: Bueno, disidentzia bat izan da oso garesti ordaindu dan zerbait, eta zentsura ez du gure buruen gainatuko beti danik egon da, batzutan ageriago eta beste batzutan atzerago nahi badezu, eta gaur egungo garai hauetan, nun Trump jaun eta jabe den munduan, ba ikusten dezu ze joera diktadoreak ari dan ezartzen bera, eta bere ondorioz beste inguru guztietan ere, eta berdin Frantzian, ez da? Ez nago harritzen, baina alde honetik hartu nahi dionik horri, alegia, alako ekintza zigortzaileek lortzen dutena da liburu horren berri jende gehiok jakitea, esate baterako nik jakin dut. Eta horrek epe luzean haiei ere kalte egiten die, eh? Jendea ez da hain ergela ez da. Eta beldurra nagusitzen da, baina beldur horrek badu bere buelta eta etorriko da, ze azkenean horrek rekorrido motza daukan ere ustez, eh? Jendea ez da inergela, irutze zait eta ez dakit. Alde hortatik heldu nahi nioke, ezke bestela beldurraren ondorioz denak hemen isilik, ba ez da posible, ez da? Hori da.
1: Hori da deitzen dena Streisand efektua. Informazio bat gordetu nahian edo, eta azkenean beste zentzuzkoa gertatzen da, eta oraindik gehiago aipatzen da, hori Streisand efektua deitzen zaio, begiratzen nahi bauzue. Baina, bai ala ere, zaket bukatzeko bihitzez, baina liburu dendaren zentro edo jol zentrala edo aipatzeko, azpimarratzeko niri bederen hori heldu zait, behar bada pixka bat ola utopikoa da hori ala ikustea, baina liburu denda independente batek gehiena autuak egiten alditu, zein liburu baloratu eta zein liburu autatu ere bere bezeroai erakustea, bere zikiago ere gena erritipi batean duen jol soziala edo aipatu dugu, funtzio soziala, funtzio politikoa ere izan dezake, eta berdin erresistentzia gune gisa ere, gune tikia balitz, balin bada ere gisa ikus daiteke, zer diozue finitzeko, bihitzez?
2: Ba, nere ustez hori guztia osongi dago, baina gero ekintza hori

0: lotzen badiogu merkataritzari nolabait esan da, eta liburu denda horren sustengua salmentati baldin badator, ba egungorri daukagu, ez da? Nik uste olako ekintza disidenteak nahi baduzu pixka askatu behar direla kapitalismo hortatik. Ze liburu denda horrek soldata bat pagatu behar badu eta bar, bazkenean kondenatuta dago ia-ia, bai joeragatik, bai bestela ere, ezta? Mm-hmm. Azkenean hemen diruak gauza guztiek zikintzen ditulako eta hori ere bai, ez? Eta zoritxarrez bilatu behar izaten dira beste alternatiba batzuk bizirauteko, hori okurritze zaitz.
1: Nora, finitzeko?
2: Ados, zik biekin.
1: Ados, untxa, behortan utziko dugu beraz gaurkoa Nora Arbelbide Garbine Ubeda, mire esker, eta ondoko hilabete arte izan untxa.
0: Mire esker zuri, aio.

0: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai aupa Orio kolorea esate diotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
0: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte ezin dio txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ver.
2: Ez
0: da pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida ni guztek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
2: De los programas que nunca digo, la normal.
3: Bita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.

Udanetako beroaldi eta zuten inguruan hitz egiten hasita esan suhiltzaileek behingoz Urzainkiko Gaspar Aitzaren inguruko baso zutea egonkortzea lortu zutela atzo astebete baino gehiagoko lanen bueltan egonkortuta dago, baina ez itzalita. Larun batean baldintzak hobetu baitziren eta sua etzen aurreikusitako mugatatik kanpo eratu. Hala, kontrolaturi dute eremuaren barnean eta orain naiz eta pinudi zaila hartan orografia baikusita zer nolakoa den lanak egitea edo sua itzaltzea kostatzen ari zaien, aktibo jarraitzen du, baina behingoz kontrolatu dute eta hala gaur ere hala jarraituko dute lurretik eta airetik itzaltzen gutxinaka. Bestalde guzkitaldeko logistak erakunden utzikeria salatu du Pasaiako portuan txatarra pilan izandako pasaden ostiraleko sutearekin lotuta. Halako beste ezbeharrik ez gertatzeko prebentzio eta zaintza lanak eskatu ditu. Eguzki gogorarazi du ez dela portuan gertatzen den lehen sutea 2018an ere antzeko ezbehar bat izan zen eta kea kasu hartan Donostiaraino ere gailegatu zen. Orduan abiaturiko ikerketen emaitzak oraindik ez zirela publiko egin salatu du Eguzkik. Honen aburuz arazoa ez da sutetara mugatzean. Txatarra kargatu eta deskargatzeko lanek partikula kutsagarriak zabaltzen dituzte egunero eta horrek inguruko bizilagunen osasunari eta ingurumenari kalte eragiten die, batez ere Pasai Errenteria eta Lezoko herritarrei. Horregatik kolektiboak Eguzkik isuriak kontrolatzeko neurri eraginkorrak eskatu ditu, baita prebentzio iraunkorrak ere. Erakundeen erantzuna suteak pizten direnean esku hartzera soilik mugatu ez daitezen.

Biloko aste nagusiak jarraitzen du 24 orduz etengabe eta momentu honetan ere ziur bat baino gehiago kalean dabilela, ba esan Biloko pentsiodunen mugimendua deituta aste nagusiaren barruan manifestazioa deitu duela gaur eguardirako 12etarako plaza eliptikotik abiatuko dute manifestazio hori. Pentsioduinak eta Palestinako genozidioaren amaiera eskatuko dute.

0: Errepideak lasai daude momentu honetan, naiz eta beti ere ba abuztuko ohiko trafikoa gehitu behar zaioan, batez ere ordu kritikoetan eta ordainlekuen bueltan hori gaur ere espero dira. Batipat, bueno, Baionarako noranzkoan auto pilaketa ezberdinak izatea. Eguraldira garpena jasoko du gaur hilak 24, Iker Ibarluzea konte guzu.
1: Asteari ekiteko eguraldi beroarekin eta nasiarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere Nafarroan bereziki, Nafarroa erdi eta eguan hobe esan da, hodei basu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainatzeko lekuetan erdi mailako hodeiren bat edo goi hodeiren bat ostarte zabalekin tartekatuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da, baina eguerdi arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere azkar batean bero hodeiak garatzen hasiko dira eta arratsaldeko lehen ordutik aurrera jada ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lehenbizi Nafarroan emango dira eta ondoren arratsalde erditik aurrera lurralde osoan lehertuko dira. Txoko batzuetan litekena gainera ekaitz handi xamarrak lehertzea. Hori bai, gau partean berriro ere giroa lasaitu egingo da. Haizeak egotik eta zakar edo oso zakar joko duenaren lehen zatian, bigarrenean indar gutxixeagoarekin ibiliko da eta gainera orduk aurrera ginala iparraizeak muturra sartuko du, naiz eta berriro ere gauean egoa izan nagusituko den. Temperatura minimoak goraka jarrituko dute eta goiza benetan epela izango da, minimoak 19 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz zertxoet bada ere behera egingo dute, ipar xurian 29 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego xurian 30 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskorak kostalda, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Kantauriar xurialdaren barnealda, baina Gipuzkoan eta Herriberan.
0: Soiak eta 6 minutu 7etan azken ordukoarekin bueltan etorriko gara gero artean.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 77. emankizunerako Olaia Inziarte musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Olaia Inziarteren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Olaia Inziarte Oronozen jaio zen 1989, kasetaritza ikasten hasi eta etzuen bukatu, eta hasi zen abeltzaintza eta beren osasunerako laguntzako goi mailako gradu bat egiten Iruinan. Albaitari laguntzaile izateko kurtsoak ere egin ditu, musikatik bizi da. Ezinke Erromeri taldea, Natali, Iker Lauroba, Joseba Tapia, Gehi Tapia eta Leturia. Olaia Inziartek bakarkako proiektuarekin bi disko ditu eta EP bat. Ez du umerik. Ritxi Aizpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Olaia.
2: Epa, egunon.
1: Zer moduz abiltza?
2: Ongi, gaur ongi.
1: Albaitaria.
2: Bai, bueno, albaitaria ez, zera auxiliar erraten den hori. Bai, nere betiko... borroka izan dire musikati jo, edo ez jo, edo eta txikitan nik izan nahi nuen albaitaria, bertzenaz zera Disney Channelen agertzen zen kantari bat, Demi Lovato izanekoa, edo Angel Alkain, umoregilea, beraz, saiatu naiz denetatik bizke bat ola ate batzu jotzen, eta momentuz bideuntan, baino egerran badut hor be aukera bat edo albaitaritzaren munduan pues maiteko nukena ere bai biharko egun batean.
1: Baina hori oso argi baldin bazenuen zergatik hasi zinen kazetaritzarekin?
2: Hau oso galdera ona da, eta ezakit erantzuten. Pues ezakit, 17 urtekin ideik ere ez nuen, bueno, pues letren mundua unitz gusaren zitzaiten, hor nintzen euskal filologiarekin bueltaka, eta mundu guziak errantzian karrera berezik itxusia zela, uta bertze, eta azken erren, bueno, euskal filologia ez bote ginen, kazetaritza ginen dut, izan ere ez da olako media alturi behar, eta osartuko naiz, bertzeri gabe, hola aguantatu nituen bilabete. Eta
1: bilabete?
2: Bai. Bai, beraz, hoxe.
1: Eta kazetaritzagan zerbait ikasi zenuen, egiak egi izan behar direla?
2: Jena izoritzen deustaz egiaran... A ber, ez nuen garai ona bizi, ordu nahiko borroso ikusten dut, baina ezakit, ikasi nuen EHUko irakasleen euskara maila eskasa zeintzen, eta bai, ikusi nituen hor akaso egon daitezken gabeziak eta bar, baina hortaz aparte kazetaritza karreratik berez ez dakit zer erran.
1: Animalia maite dituzu?
2: Bai, zugarri pila. Izugarri pila. Ni nahiko frikia naiz berziki zakurren mundu etologiko horrena eta bar, eta bai hor badut txikitatik zera.
1: Zakurrak aipatu dituzu, txakurrak. Hor badago nerbio bago esaten zaiona.
2: Bai.
1: Zerbait badakizu horren inguruan?
2: Ez sobera egierran. Egierran nik...
1: Agian jendeak ez daki zer den nerbio bago, esan zuk...
2: Nerbio bago erraten zuzuk ez zera hemengo zonaldeko hori ez. Hor, bueno, erraten da, badituztela nerbio batzuk oso sensibleak diren ezakurrek, eta hor zera ukitu ez gero edo lastanduz gero, pos, haiendako izan daitekela relajantea, eta bar. Bai, badu esplikazione zera bat, eta egia da pixka bat funtzionatzen duela, baina, bueno, hortik aratago ez dakit. Nik ustut, zakurra bera dela, zera, gurekin historikoki, akaso urte gehien pasatu dituen animalia, zaldiaz aparte, eran edut jaten edo jan ez dugun edo beti edo normalean jan ez dugun animalia egitako bat, eta ez dakigu haietaz deus ere, eta egiten zai kuriosua, eta norez pues erraten dugun itzez gizakietaz nik uste.
1: Eta nola dakigu horren beste txakurren inguruan edo animalien inguruan ezin badugu itzegin beraiekin?
2: Galdera hona ere, bai, baina nik uste dut denetaz ikasten dela begira egoten. interakziorik gabe, ez? Eta bertze espezie bat egin dezakegula, begiratu distantzia batetik eta ikusi, ah, libertadean bizi baldin badire, nola iten dute, ez? Edo, eta nola komunikatzen dire. Eta hortik nik uste dut ikasten aldugula, haunitz, eta badugula ikasteko haunitz.
1: Zaldiekin ez genuen asko ikasiko, ze libertadea aipatu duzu, bai. Baina zaldiek ere aipatu dituzu, zaldiak zikiratu egiten dituzte?
2: Bai.
1: Zergatik kentzen dizkite potroak?
2: Pues kontrolatzeko, zaldi baten, bueno, pues badakizu, ez? Zaldi bat kontrolatzeko, zaila da berez, ondia, zakize, pues manejoa errasteko, izan ere, pues kapatu gabeko zaldi bat kontrolatzen zaila da, emea balimada urbi, lauta bertze, pues horregatik nik uste dut seguruenik eta egin ondienen.
1: Gizakiak dena kontrolatu nahi du?
2: Bai, gizakia da la hostia, igarren.
1: Bai.
2: Zentzu txarrean.
1: Zure la hostia zara.
2: Pues ez dakit ba. Zentzu unean ez dut urte la hostia nahi zenik ez dakit. Ez dakit zer nahi zen.

0: Olaia Inziarte daukagu hor, Kilintalan entzun dugu. Olaia, Kilintalan eta Dilindalan zuretzat sinonimoa dira, esaten zen nahi dut, iztegiak Kilintalan nora ezean bezala hartzen duela, eta Dilindalan da hor zabuka ibiltzen zaren, ez gora eta bera, gora eta bera.
1: Nik hemen ez jot iztegiari kasurik egin edo ez nintzen hortik partitu, hau idazteko abia puntu bezala hartu, bueno, ikusi nuen bideo bat ikitakoa, ez, Bertiz da gure zera, herrian eta ondoko herrian, hemen unekin badugu borroka ze ere mutan dagoen Bertiz hartua, baina bai, pues Mugaire eta Oieregi artean dagoen zera parke natural bat eta auta bertze, eta orduan hor badire kolumpio batzuk eta aitatxik Gorgoina erraten zion, eta orduan Gorgoina horretan aitarekin kantuaren ari naiz, ez, txikian itzela, eta aita kantatzen ziten Tilintalan las campanas de San Juan, eta orduan pentsatzen dut, claro, letra horrek erraten du las campanas, hau da ezkilak, beraz erreferituko da ezkilei, baino aldi berean Gorgoinan itzen zera, ez, ekulunkan edo ibiltzen. Orduan ni beti Tilintalan eta guk ere txikioi errateko, pues ia kolumpioan ibili nahi dutera erraten dugu, duzu Tilintalan, eta orduan horreri deitu izan diogu beti. Ta Dilindalan eske ginen nuke alderantziz nik. Dilindalan deituko nioke ezkileen hotxari, izan ere badago kantu bat gainera Dilindalan izenekoa dela. Dilindalan, dalan, dilindindamolaren, eta kontatzen du nola aita txilden familia bateko atauta bertze.
0: Amaiarena.
1: Epa, ez dakit. Gu familien kantatzen du gaunitz. Eta letrako hori erraten du, aita txil dela, eta beraz, ezkilotxak entzuten direla, eta Dilindalan erraten du.
0: Uste dut amaia zuri dela, baina agian...
1: Ja, bai, posible da.
0: Bi termino horiek, bi hitz horiek hartuko ditugu, bat kulunkatzea, bestean nora eseneko bi horiek, eta hortik abiatuko dugu ere pixkate elkarrizketa, askotan ibiltzen zara nora esen?
1: Ni egunero.
0: Zergatik?
1: Pos nire burmuina delako nekagarria, zakit esplikatzen zergatik, baina...
0: Eta nekatu egiten zara zeure buruaz.
1: Bai, asko, haunitz.
0: Baina hori zerrautzan esaten duzu.
1: Bai. Ba, baina niretako zerrautzak ez du bukaerarik sekula. Erran entur mugitzen diren kontzeptuek eta nik zerrautza idatzi nuen zera depresio bat tika abiatuta eta depresio batean egonik. Benetako badire gauza pila bat zu sendatu arren eta kakotx artean eta kakotx haundirekin arren dut. Rezugan daudenak, ez, eta bai, ni naiz persona da nahiko, bueno, pues burmuina bereziki aktibo batekin pixka bat gaiztoa izan daitekena, hori ari naiz hori hobetzen saiatzen, baino, bai.
0: Gaiztoa zuretzat, edo
1: bai,
0: gaiztoa...
1: Ez nere kontra.
0: Autoimmunea?
1: Bai, akaso, pentsa.
0: Eta hori horrela egunero ibili behar duzu kulunka horretan?
1: Bai, eske zuz bai, ez dut bertzerik, ez dut repostoko burmuinari momentuz. Igual egin bar naiz zera, donante de órganos erraten zaion, eta ezakit olakotan burmuina edo burmuinaren puskaren bat eman diezaiok ezun behar duen norbaiteri.
0: Edo txakurraren hartuko zenuke?
1: Ez. Enuke hartuko txakurrarena.
0: Zergatik ez?
1: Gizaki gorputzakin ez duelako zentzu gehiagirik.
0: Eta psikologora joan zara?
1: Bai, joaten naiz.
0: Bai?
1: Joaten naiz, aspaldi gainera, takilagu bat urtero izanen dire, bai. Eta lehenago ere ibilen itzen.
0: Eta ze kontatzen diozu?
1: Ah, psikologoi kontatzen diot, ara ipagatzen diot, eta?
0: Nahi zer kontatzen diozun, baizik, eta zure antzietate guzti horiek, eta...
1: Karo baietz, bai.
0: Nola kontatzen dizkiozu?
1: Ah, bueno, egunaren arabera, berak eraman nahi nauen tokitik, eta horren arabera. Bai, nik uste dut gauza batzuk ez dutela zertan kontatu literalki, baizik eta bertze gauza batzuk kontatzaren bitartez ikusten direla, ez? Akaso nik jakin dezaket zu gaizki zaudela edo problema bat duzula ni zer dakit. Eranen dut adibide bat zeinarekin ez... Osa, oraintxe bertan ez nahitzen identifikatu sentitzen zerbait urruna eta solasteko bezala, baina pentsatzuk kontatzen diazula, pos nere bikotearekin badut problema hau, niz zer dakit, ez dakit, bueno, edozein gauza, ez? Eta akaso zuk hori kontatzerekin, psikologoak badaki, zuk problema bat duzula, seguraski, abandonoakin, edo zer, oza, erran nahi dut, gauza bat kontatzen duzulaik, ez duzula gauza hori bera bakarri kontatzen. Baizik eta kontatzen dituzula, bertzein bertze indirektuki, ez?
0: Ja, normalean, psikologoek isilik geratzen dira.
1: Bai, nire hau bizi baino belarri prestago. Bai.
0: Psikologoek gizki izan du, psikologoak, bueno, psikologoek probabilean, bai. Eta nora ezak, zerk eramaten zaitu nora eza horretara?
1: Bueno, denbora... Denbora... Ez dakit, oza, azken denbora honetan, behintzat, nora ezean gehien eramaten hauena da, pixke bat... bueno, pues ikusteak mundua nola dugun eta zer egin eta nundik eta bai ni horretan nago pixke bat orain edo horretan dut fokoa gero nora ez personal noski baditut pilaka joan eta etortzen direnak obulatzen malimanago akaso pisatzen dute hileko eduki baino azte bat lehenago pisatzen dutena baino gutxiago baino nik uste dute baditu dala bueno, pila bat historio txikitatik eraman ditu denak nigan eta saiatzen naizela hoiekin bizitzen eta gero aparte saiatzen naizela konbibitzen serotonina produzitzea kostatzen zaion burbuin batekin eta gaur egun ditugun egoera hauetan ez dela.
0: Ilekuak horren beste garrantzia aldauka?
1: Noretako bai. Bai, eta ez diogu ematen, eh? Eta itzentzaitor badugula unitza betzeko. Izan ere, bueno, eskegu hilabete batean, hilekoa dugunok, eta bueno, ezakita kaso hilekorik ez baldin baduzu, baino baldin baduzu, zera ez, aparatu reproduktore femenino bat, akaso baita ere, baino bai, pasatzen ditugu prozesu hormonal oso potenteak, ez? Eta oso ziklikoak izan daitezkeena batzutan lagungarri eta bertze batzuetan, ez? Eta akaso hori ez duenak ez du eta ez da gai hori entenditzeko. Eta gero nola ez, minak eta horren bueltan ateratzen aldirenein bertze historio noski.
0: Hemen organoak izan behar dira emakume izateko?
1: Ez. Horregatik errandute zera. Organo femeninak, hau da, emeak, deitzen zizkio nara, baino ez bakotxa.
0: Generoetan sinisten duzu?
1: Ez.
0: Eta generoan?
1: Bezakit, eske ez du, bueno, itzen zait inpostatutako zerak direla, eta ez netako ez du zentzurik. Eta are gehiago, ez, molestatzen hau, bastante gainera, deitzen autelaik, pentsa ez, toki batera joateko, eta erraten diatelaik, bai, eske, emakume bat behar dugu ezakitze, eta zunik ez, oza, ez dakit, ematen dugunean, poretxo erraten den bezala, persona bat A edo B dela edo dena delakoa molestatzen dit zen, igual ez dugu galdetzen ez gainera eta bueno, ez gaude zituak noski horretara eta bai niri hor deitzen didatenean pixket itzoiek erabiliz edo alde batera molestatzen hau zeren pues haiek uste dute edo bai emakumetzat jo naute aldez aurretik galdetu gabe eta gainera akaso edo antza denez da pixka bat kupo bat betetzeko edo, ez? Eta bai.
0: No, hor kupora ninduan, agian galdera deitora garria egingo zaizu,
1: baina bai.
0: Nola ikusten duzu kuota hori, ez? Kontzertuetan?
1: Den nago nazkatua, ni. Baina nazkatua. Eta gainera nabaritzen den, noiz, sentitzen duzu noizaren kupoa. Eta noiz ez, eta da, buf, nahiko nekagarria, bai.
0: Batzutan gezurrek ere esaten dira, ez da kupoarekin diru gehiago lortzen delako, ez? Kupoa betetzen denean.
1: Akaso bai, ez dakit.
0: horrek algara matza gizartearen nora ezearen hildotik edo nora bide horretatik.
1: Horra bakarrik ez, pentsatzen dut. Baina bai, hori bada gauzetako bat, akaso. Bai, problematika bat hor dagona eta lan handia duena, noski.
0: Gizartea konpondu behar da?
1: Zaki, konponduko aldugu.
0: Konponketarik baldu.
1: Hori da galdera. Nik, keri etxituan nago, baina benga, pentsatzen dut, benga, a ber, pentsatu behar dugu zerbaititen aldela, baina ez naiz batera optimista orokorrean, beraz.
0: Ez duzu esparantzarik?
1: Ez sobera. Nik errango nuke gizartea konponduko dela, zakit, pues etortzen diren egunean alienigena batzuk eta esterminatu gudenak eta gelditu daitezela hemen, pues hoxe ez, animalitxoak eta natura eta jazta. Eta hola, mundua behintzen gizartea, zakit, mundua hola salbatuko da.
0: Balago estralurtarrik.
1: Seguro. Seguro baietz. Osa, ez dakitzi tamainokoak eta ze... Bizitza hemendik kanpo eguneko egunean. Eta bizitza inteligentea ja... Nire bitzen zain super... super... Zakin nola erran. Baino... Bai, pixke bat... Uste dugula garela garena baino gehiago, ez? Eta hain tokia handian bizi baldin bagara, nor uste dugu garela, pentsatzeko gu garela bakarrak, ez? Iutzen zait, nahiko absurdoa. Hortik aratago, ja, teoria konspiranoikorik eta ez dut baino.
0: Abusua eta gatazka. Lehen aipatu duzu gatazka bat bikotean eta bar. Bal dago desberdintasunik gatazkatik abusura.
1: Bai, noski, gatazka da gatazka bat izan daitek, oza, erran dute ematen dena zakin nola erran zerbaiten edo norbaiten edo personat baino gehiagoren bueltan ez eta gatazka bat dago orokortua eta abusua da batetik bertzearen ganako, bueno, pues, ematen den zera hori, ez? Jazarpenaren bidez, eta auta bertze, eta nik uste dut gatazka egon daitekeela abusurik gabe, baina abusurik ez dago noski gatazkarik gabe, ez?
0: Eta gatazka batzuk izan daitezke abusu puntu bat ere, ez?
1: Bai, noski.
0: Eta gatazka intimo batean zer gertatzen da?
1: Ez dakit, gatazka intimoa izan daiteke oso gatazka zabala. Izan daiteke gatazka bat, bueno, ezein potoloa, eta izan daiteke gatazka potolo bat, eramanen zaituena pauso batzuk ematera, ez?
0: Praktika sadomasoan, gatazka asko, bueno, gatazka ez, abusuak ere egon daitezke, ez? Bueno, abusua, baina norberak onartutako abusuak.
1: Bai, hau gai zaila egiten zait. Hau da, abusua edo bai, praktika horiek onartuak baldin badira bi aldeen partetik, abusua dira, ja, baina zergatik dira onartuak, ez? Bi parten artetik eta nola dakigu nola persona horietako bat ez den jazarria sentitzen momenturen batzuetan, ezakit, bua, ez naiz batera ditua gai horretan, bakarrik baitut galderak altuan errateko.
0: Zer egin ezezu indarkeria eta bortxaketekin?
1: Haure, beloiko eskorra. Ben erantzunik ez dut, baino negia da nahiko radikala izaten naizela ni horretan. Gero noski ikusi behar da kasuako txak ze kontestu duen, esala, eta pixke bat horrekin zer egiten alden. Gero gizarteratzen sinesten dugu, ez dugu sinesten. Super meloi zaila da, eta hemen bueno, edukitzen ditut nik debateak lagunekin, eta beti interesgarria da ez ikustea bako txak nola ulertzen duen eta pues bakotsak bai nola interpretatzen duen egoera. Hau da, kasu hauek ematen dire zerbait estrukturaletik datorrelako, beraz hori egin duen persona bat nundik dator, ze minditu, ze motxila bizkarren eta horrek eramandu egitera, ja baina horrek badu barkamenik erran dute, bez, akaso batzuek pentsatzen dute hori, persona hori bertzei gabe zokoratu egin behar dela eta kantzelazioa tauta bertze, eta bertze batzuk akaso sinesten dute reinsertzioan. Nik sinetzi nahi nuke reinsertzioan, baina ez naiz biktima izan, beraz, ez dakit hortik nola, nora gehiago jo.
0: Hortik abiatuko naiz, orain, feminismoan badaude adar desberdinak, batzuk oso punitibista direnak, eta beste batzuk oso, bueno, antipunitibista direnak, ez da?
1: Bai, horregatik.
0: Nor egiten du, zergatik egiten du hortalka feminismoak? Feminismoak eta gizarte guztiak?
1: Hori da, eske ez da feminismoan bakarrik, ez? Izan daiteke edozein arlotan eta hor badago, bai, badago debate koskorra eta gainera ez dakit nik nola baitere konpongarria denik debatitzen bakarrik, ez? Akaso, ja, praktikei begira behar da ikusi, baino dugun gizarte asteko oso punitibista da berez, baina aldi berean ezakin horren alde juridikoa pos da zirko bat nik erratuten bezala, baliabideak ez daude batera ongi gestionatuak eta badagoloan potolo bat nik ustut horre badaiena generazioa unitzetarako, ez, oraindik.
0: Kartzelak balio aldu zerbaiterako.
1: Hori ba, ez dakit nik erraten.
0: Kulunkatzen, lehen kulunka hitza aipatu dugu, bortxatzailea kulunkatzen alda bortxatzailea bortxatuarekin?
1: Zerra nahi duzu kulunkatzen horrekin, kasu honetan, erranduzun balantzeo horrekin?
0: Ja, basilatzen duen beti. Basilatu...
1: Bai.
0: Ez galdera batekin.
1: Bortxatzailean ikustu dute mozorratu daitekela inbertze maneratan ez dela, eta izan daiteke nola ez, bortxatzaile bat fisikoa, izan daiteke pos hori ez, bueno, pairatu zaitzakete psikologikoki baita ere, oza, pairatu dezakezuzuk, zera, bueno, tratutxar psikologiko manerian ere bai, eta nik ustut bakotxak duela, bueno, pos bere putzua ez, bere... kontestu desberdina, nun eta non bizi diren, eta nun eta non jaio diren, eta nola pasatu duten bizia persona horiek, bueno, pues nik uste dut haun nitz aldatzen direla hor.
0: Poliziak ere putze zuloan usten ditu hainbat eta hainbat pertsona?
1: Bai, polizia ez ote da tratutxar emaile, bueno, pos hori ez, haundienetakoa eta kustionatzen ez dena kasi inoiz ez, izan ere pos hori. Gero, karo, behar dituzunean deitzen bai dituzu ez?
0: Berein indarkeria da, ezin duzu horren indarkeria horren kontra joan, ez beti egia dutelako.
1: Hori da, bai, norbaiten izenean nahi baitire.
0: Noren izenean?
1: Pues sistema haundionen izenean, estatuaren izenean, eta...
0: Beraz, horrekin izan esan nahi duzu, ez baduzu maite polizia, nire hitza dira, ez duzu maite estatu ere?
1: Eskutik duazi ez, nik uste dut. Polizia da representazio bat, fuerzas del Estado, pues, estatua, eskutik duai,

0: nazioarte den bildotza bestia entzuten egon gara entzundu hor. Olaia, jainko izatea gustatuko alitzaizuke?
1: Ez. Nik alik eta ardura gutien, hobek ez dakit jainkoa izatea zer den baino.
0: Baina musikari izatea izurrezko ardura da.
1: Bai, bada.
0: Bai. Gehiegi arduratzen zaitu musikaria izateak, hau da, zuzenekoetan zer egin behar duzun eta jendeak nola begiratuko dizun eta...
1: Bai, hori alde batera eta bertzalde batera ja, ardura kostiente eta nik uste dut, bueno, badira ardura batzuk kumplitzen aldituzula alik eta hobekien, baina, bueno, espektatibak eta duta bertze jendeanak ez, betetzen aldituzu edo ez, edo, mira. Baina, nik uste dut badagola ardura bat baduguna, pues hori ez, mikrofono bat dugun jende bakotxak, eta, da, jode, hortik eraten duzuna, kontuz, bauzu bozgorailu bat, saiatu ongi erabiltzen ez, eta... Kaso gehien arduratzen hauena edo gaur egun nian behintzat igual hori izaten alda.
0: Kentu salza biltza mikrofono honekin?
1: Honekin izain bertze, akaso behar nuke bili bizka bat gehiago, baina zorokorrean ibiltzen naiz, saiatzen ez behintzat.
0: Muga jartzen dizkiozu zeure mingainari?
1: Bai, jartzen dizkiot.
0: Psikologoan ez?
1: Psikologoan ere bai, nahi nituzke gutxiago jarri, Baina, akaso aurreztuko nituzke saio batzuk. Baina, psikologoan ez.
0: Psikologoa alda zure jangoikoa?
1: Ez. Psikologoa da, psikologoa.
0: Zinez duna altzara?
1: Ez, ni naiz, bueno, zinez duna erran edut betiko, gaur, hemen den jainko nagusi horretan, horrekin ezituak gara, baina ni sinesten dut zerbait ere badela erran edut energietan eta movida hauetan igual pizke bat ez du gehi kontrolatzen, baina bai sinesten dut edo ni zer dakit sinesten dut egon daitezkela da pos hori ez, hilakoen espirituak eta gauza guzti hauek bai. Eta joan izan nahi, sorginetara, autabertze, gauza hoietan bai.
0: Eta horoskopoak?
1: Ez dut kontrolatzen, baina gustatzen zait lagun batzui balimadakite kartak botatzen eta eskatzen botatzeko. Gero sinetsi edo ez dakit.
0: Baizu nork botatzen dituen kartak?
1: Nork?
0: Leire Letuk.
1: Bai, Leire Leturi eskatzen dion dik kartak botatzeko. Leire Letu super aditua da horretan gainera.
0: Eta asmatzen du, igartzen du?
1: Ez que nik uste dut ez dela asmatu edo ez asmatu ez. Uste dut kartek funtzionatzen dutela pixke bat, nizar dakit, aholku moduan, kasi. Ez, ez da, venga, zakit, bihar eguzki eginen du eta eguzkiaren karta ateratzen dela. Ez, nik uste dut ez duela hola funtzionatzen.
0: Zer da bildotz izatea?
1: Nik bildotxa kantu honetan, saietu nez pixke bat etimologia religioso baten bueltan eta ibiltzen, eta bildotxa dago horrekin zuzenean, ez? Harremandua, kristautasunarekin eta bar, zerbait jainkotiarra, ez? Eta monoianari noble bat, zera... Baina guk bildotxa deitzen diogu inusentia dena adibidez, ai bildotxa, ikasiko duzu bai. Ez, gaztia, inozentia, bai, aurra, bai, horreri deitzen dugu bildotxa.
0: Na, bildotxak sakrifikatu egiten dira.
1: Bai, horregatik. Nik ez ditut jaten, Baten ditzena.
0: Barazki jalea zara?
1: Ez guziz, baina, osa, bueno, izan itzen, pare bat urtez, eta, osa, arraina dibiz jaten dut, pena gutien, pena gutien ematen dizkiaten animale batzutan jatzen ditut.
0: Zer da zuretzat veganismoa?
1: Bueno, netako bide bat interesgarria eta nola ez kontutan hartzekoan ez naiz izan sekula vegana. Baditut hor nere kontradikzioak ere, jodenik baserri eskolan ikasia naiz eta bastandarra izan nik konsiente naiz ze garrantzi duen ez, abeltzaintzak nola ez abeltzaintza posori. Txikiak, gertukoak eta autabertze, gure lurretan mendiak abeltzainek zaintzen dituzte, bueno, abeltzainen abereek, baina abere hori daude, badutelako zera bat, ez, toki bat, eta hor baditut, bueno, bai, ezin egon handiak egiarran, nire pentsakerarekin. Saiatzen ez jaten dudan aragia izaten gertukoa, baina egia da, adibidez, bueno, pues esken eri egiten zaidala zaila, adibidez hori. Pues ezituko banu animali bat, takero animali hori jan, aldiberean pentsatzen dut, joia, baina eske hurbilekoa da, eta hola, ez? Ari zara kilometro zeroan egiten, zuk, bueno, pues zure etxean erain eta ezi duzuna, zakit, zakit.
0: Aize garizumakoa Ruperrena uste dela?
1: Bai, Ruperrena da.
0: Berreta bostaldi zentzun ondoren irria ateratzen zaizu?
1: Bai, lehenbizikoan ere bai.
0: Berreta bostaldi zen...
1: Segido ez. Pues ezakit egunean behin akaso temporada batez, errix. Seguro.
0: Nez eta zure zerebeloa eta burua hain alderbeza izan, irria zure egunerokotasunean dago, oraintzen bertan, irri eta irria izara?
1: Ez pentsa. Baina neri diska horrek ekarri dizkit momentu onak edo argia eta hitzek bereziki ere bai. Horregatik erraten dut irri egitearen, zakit, esperantza puntu bat akaso, ara, disko horretan bai topatu nuen.
0: Ispiluari behiratzen diozu?
1: Ara beharrez bai. Baina batzutan kostatzen da.
0: Eta nola begiratzen diozu zure bigarren diskoren azalari?
1: Bestu begiratzen zuera, baino gustatzen zait.
0: No, hori egintzen nuenean, ez, zerbait dago horren atzean, ez, indarra handi bat dago. Zu...
1: Bai, momentu oso vulnerablea da.
0: Horren ikusita horrela, bai. Edo azal hori ikusita, azalak piskat esaten du emakume hau, buah, zer bizitzen ari den momentu horretan, ez da?
1: Makillajea da, eta anemia da ere, bai, kriston anemia nuen momentu horretan, eta egon ginen bideoklipat grabatzen, eta, bueno, posari nintzen ez, pixka bat interpretatzen, kantu hori kantatzen, behin eta berriz, eta hor nintzen erabasartua, egia da, orokorrean momentu horretan ez nintzela ongi, baino niri guztien zaita unitz, portada hori.
0: Hor badago estetika eta etikaren artean oraintzen bertan aipatu duzun, ez, lotura bat?
1: Izan daiteke, bai. Bai, baino nik uste kasu horretan izan nintzela eskuzabalago jendeakin nire buruakin baino, eta batzutan hor saiatzen ez neurri hartzen.
0: Zertzara gehiago? Etikoa edo estetikoa?
1: Saiatzen naiz etikoa, baino gaur egun estetikoa izateak gauza ezinezkoa da, nire ustez.

0: Raya iniziarteren ibili adi argi, Raya. Hau zer da, ez dakit zergatik esaten duzu horrela, ez? Baten bati zuzendutako esaldia da, edo...
1: Ez, hori da nik aditzen nuena nerekiko pixke bat jendean gandik edo perzibitu izan dudana behin musikan manera publikoa goan hasita edo. Pixke, kasuman, ez? Ongi duakizu eta dena ongi baino, kasu. Bizket hori da.
0: Lehen ez hitzetan ateratzen hitza, horretik abiatu nahi zor bulta gematenea ateratzen zitzaidan mehatxua, zan nahi nuen.
1: Bai, pixka bat bada mehatxua.
0: Batzutan... Mehatxatzen aldu zuzuk?
1: Nik ez dut uste mehatxatzen dudanik. Ez.
0: Eta mehatxatu da sentitu zara?
1: Indirektuki bai. Eta direktuki ere bai. Bere momentuetan batzutan bai.
0: Zerk sentitu zaitu?
1: Bueno, pues bada jende bat nahiko inutile izan daitekena, eta gero...
0: Inutilera horretatik oso argia izan behar da, ez, bat pixkate otzantzeko, ez?
1: Bai, badago jendea tontua iduri duena eta estena bat ere tontua.

0: Bueno, batzuten desorekatuak egoten dire.
1: Botere harreman handia daude?
0: Izan daiteke botere harremana eta izan daiteke ezakit. Nik ikusten dut daunitz, bikote heteroseksuala unitz, zeinetan neska den inkreiblea eta mutikoak Jesukriston tonto zarra. Hori ikusten dut daunitz.
1: Eta horre pena maten dizu.
0: Bueno, pena ez dakit bai erraten dut, nola botea posible. Hori bai.
1: Baina hori nori esaten dizu neskari?
0: Ez, nik pentsatzen dut, baina ez diot erranen.
1: Esan berka zinio.
0: Bueno, akaso laguna baldin badut, ez dut erraten tontoa zentzu txarrean, balten bat baldin badan, noski baldin badago problematika bat, noski erranen dio dala, eta hor sartuko naizela, baina ez, batzutan ematen dire, bertzerik gabe egoerak zein interratetutu nola gotea da, persona hau bertzeunekin, ez?
1: Zer egiten duzu kriten horrekin edo tontolapik horrekin?
0: Hoxe.
1: Baina hori esatea pixkat gogorra da.
0: Horregatik, batzutan, ez da erran behar.
1: Baina zuk gauza horiek lehuntzen jakingo duzu.
0: Ja, baina nik ere bai nahi dut batzutan nire burua babestu eta hemen bakotxak egin dezara alduena eta...
1: Eta zuri hori norbaitek esango balizu?
0: Ez dakitze reakzio edukiko nuken. Baldin eta nork erraten dizun akaso ez, eta zen modutan, eta noski.
1: Zuk beste modu batera ikusiko duzu zure bikotekidea?
0: Bai, noski.
1: Eta beste bat etortzea esan ezu, hartu duzun bidea...
0: Bai, nizelakit, pues pasa daiteke hori.
1: Eta?
0: Bueno, pues planteatuko nuke, eta errango nuke, ja, akaso arrazoi du, edo ez, baina ez nahiko seguro nago ezetz. Baina, eta noski badire bikotarremanak oso guaiak direnak, baina bertze batzuk, pues ez. Bereziki gizonezkoa delako nahiko...
1: Zuk ze harreman maite dituzu gehien? Irekiak? Itxiak?
0: Ez, nik irekiak ez ditut praktikatu egia erran. Nire autoestima ez da guain ongi harreman irekiak praktikatzeko bezala. Beraz, itxietan aritu izan naiz, bai.
1: Makila, makulu bat behar duzu? Makulua...
0: Bai.
1: Oso modu kaskarrean esan da.
0: Bueno, kaso bai ez. Baina ez dakit. Pentsani, igual alde horretara nahiko, bertzalde batzutara ez, baina alde horretara nahiko tradizionala atera naiz, edo ez dakit. Akaso erresago da ezagutzen ditugun formulak errepikatzea.
1: Atera zara edo zeure burua horrela egin duzu?
0: Bietatik.

0: Olaia Inziarteren biziak eta hilak. Biziek eta hilek egiten aldute, hau, zerbait egin dezakete?
1: Biziek hilek baino gehiago pentsatzen dut. Baino, mozut hilek ere bai egiten dutela hiena, eh?
0: Eta zer esan duzu horrekin?
1: Bezakit.
0: Hildako batek zer egiten du?
1: Pues ez utidik ere, pentsatzen dut, igual paseatu ikusia berzai den norbait, ezakitze, egon bertze dimentsio batean, ezakit.
0: Ba, dago beste dimentsio hori.
1: Seguro naiz baiet. Nik sinesten dut, eguneko egunean hildakoen zera. Bueno, pos batzuk daudela orain dik plano hontan, bertze batzu ia joan direla, eta bertze.
0: Zuri norbaitek esan dizu, hildako batek esan dizu zerbait?
1: Erran ez baino sentitu izan ditut bai. Behin baino gaiagotan.
0: Eta nola sentitu dituzu?
1: Pues nahiko ongi. Ez nahi sekula izitu ola...

0: Ez beti sentitu dut dena ongizela, eta egon baten batean bai izitu naiz, ez nakela, bueno, ez ditu dalako sentitu nire hurbilekoak edo. Baina bertzenaz, ongi.
1: Galdera errezena litzateke egitea, beldurrik, beldurra baldio zu bizitzari, oi eriotzari, baina hemen beste
0: biziari gehiago.
1: Biziari gehiago?
0: Bai, nik hazi beldurrik eriotzari. Errango nuke ez ez. Osa, nahiko ongi sentitzen naiz, akaso beldurra diot, noski manera txarretan hiltzeari eta prozesu horreri, edo nizer dakit, ez agu, edo gaizki agurtu izanari maite duen jende batzukin, edo baina eriotzari berari ez. Errango nuke ez ez.
1: Orduan beldurra diozu bizitzari gehiago.
0: Bai, kojonatua bizin naiz.
1: Eta goetik atera, antxatu eta ja hankak dardarrean.
0: Ez fizikoki igual ez da ikusten, baina barrenetik bai. Sabela igual da, bueno, Sabela da gehien sufritzen dena ikusten ere kasuan.
1: Senti beratu altzara.
0: Bai, oso. Oso, oso.
1: Eskotan egiten duzu nega.
0: Ez, baina hartze ditu delako antidepresiboak, horrek indit pixke bat inibitu, zera, negarra hori baina baritzen dut. Gustatuko litzateke negar gehiago egitea. Akaso ikusi behar ditut pelikula gehiago, diska gehiago aditu negar egiten laguntzeko, batzutan egiten dut ariketa hori ere.
1: Ba, dituzu kantuak.
0: Ba, ba, ba, kantu zerrenda bat, badut espreski egina negar egiteko. Eta funtzionatzen du.
1: Eta pilulak hartu.
0: Bai, eta funtzionatzen du.
1: Pilulak derrigorrezkoak ikusten aldituzu, zeure
0: egoera... Nik momentu hontan behar ditut, saiatu nahi zuzten, eta ez kriston golpe ematen dit. Beraz, bueno, saiatu uzten, aberazken aldi ez dakituela hilabete batzuk izan entzen, ja, dosia, deus, pixke badi hautsi nuela, baina nik diferentzia handia somatzen dut, ez dut dosia handia hartzen. Baina nik sentitzen dut, zera, makulu hori niretako momentu honetan pilula dela, eta ez dut eskulparekin ez olako mobidekin erlazionatzen.
1: Botikak boterea ematen dizu?
0: Ez.
1: Boterea?
0: Laguntzen hau egunerokoan aurre egiten. Osa, funtzionatzen. Bertzeri gabe.
1: Kantu askotan esaten da, ni ez naiz ezer zu gabe, zu hemen ere, zu etzara ezer antidepresibo hori gabe.
0: Izan daiteke, akaso, bueno, pues ez dakit kakamo gordo bat, seguraski, ez dena dutxatzen 9 egunez, eta jatzen duena bereziki gaizki, eta bai, hori izango nitzen, zerbait izango nitzen, baina bastante diferentean ikuste.
1: Ez dut sartu nahi ursakonetan, baina antidepresibo asko, antidepresiboa lotzen da bere buruaz beste egitearekin, ez da?
0: Bai, bai, bai, bai. Baina... Ez dizkitera baineko txorradak oskorrak, ez? Zenbat aliz egin du bere buruaz bertze ongi ikusten genuen norbaitek eta bere bizitza funtzional eta bueno, pues bai, normatibo horretan superongi sentitzen eta ikusten genuen norbaitekin. Itzen zait, seinalatzen zaigula beti edo medikazio bat hartzen dugunok edo ezakitze eta beti, del, bueno, errexe erraten direla eta ez aldo zupentsatu egite ezakitze eta ez aldo zupentsatu da. Bai, mila esker, orain arte, zukerran arte, ez nuen pentsatu, mila esker haunitz. Ez da nik 50.000 buelta eman dizkio dela burmuinari erabaki hauek hartu baino lehen. Sin mas, ibitzen zait, bai, bai, delikatua eta movida horiek espero ez ditugun tokian daude, uste duguna baino gehiago.
1: Irakurtzen aldituzu autolaguntza liburua?
0: Ez ez. Bater ez dut irakurri. Ez nahiz gaina irakurri zera, eh?
1: Pandemia garaian, ben beldurra aipatu dugu, beldurra pasatu zenuen?
0: Bai, pasatu nuen, beldurra. Ikusi nolako, sekula ikusi ez genuen zerbait, mundu mailan, eta sentitu nolako gainera ze puntutara arte egon gaitezken kontrolatuak, hori ere bai. Eta ze puntutara arte iristen aldean jazarpena, bueno, pues, mozorratua...
1: Ze jazarpen?
0: poliziarena edo bai estatuarena, hau da, egin zituzten pues lege batzuk, ez? Lege berdinak Madrilen, ni zerakin nire nere herrian dako bezala, eta gu 200 biztale bizi gara ta mendia inguruan eta osarra nahi dut. Bueno, pues bai, ikus nahiko garbi gelditu zen ze tokitan bizi garen, ez? Batzutan hainongi mozorratzen da eta bertze batzutan pues ikusten da erres.
1: Ikusten aldiozu logikarik.
0: Zeri?
1: Pandemiari, ze bost urtetara ja inor ez da akordatzen.
0: Logika ez dakit, baino bueno, ez nuke jarri nahi zera konspiranoia mobidetan sartu, baino zail egiten zei sinesten batzutan, pues hori ez, xau xar baten kulpazi izan zela mundua paralizatu zuen zerbait zakit.
1: Lehen albaitari ba, gradua duzula eta bar animaliak eta orain ez dakit animalietan beste hainbat pandemia ari da, ez?
0: Bai.
1: Bai txerriena, bai behiena, egaztiena.
0: Bai.
1: Hori denak konspiranoikoa dira ere bai edo?
0: Ez. Ni gustut pasatzen dela mundua eta funtzionamendu naturalak deskompensatu ditugula inbertze gizakiok eta inbertze sartu dugu hanka, pues no, normala dela pasatzea gauza hauek, ez? Lehenago do berandugo, eske kapitalismoa zentzu guzietan da insosteniblea eta beraz holako izurriteak eta pandemiak nik uste dut emanen direla ala beharrez. Otea Lili

0: Xak taldea da, arrailduretan kantuaren izenburua, gurekin Olaia Inziarte. Olaia, ikusten aldizkiozu arraildurak zure egunerokotasun ere?
1: Bai, noski, zeinek ez ditu arraildurak bere egunerokotasunean, ez dela? Baina, zanen dire denenak diferenteak pentsatzen dut.
0: Telebistan ikusten dituzu? Hau da, zeure telebistan, zeure izpiluan, zeure...
1: Zu zeure ikusten telebista saiatzen naiz. Baina bai ikusten ditut, nola ez? Baituzte forma desberdinak. Barne edo kanpo.
0: Hitz egitea... ondo atorkizu antzitatea gainditzeko?
1: Bai, baina baldin eta norekin. Batzutan... Batzutan kostatzen zait. Zeren jende batek bueno, pues nahi izaten du konpondu egoera, ez, ala nola. Eta batzutan ikustuzu zure burua aditzen ezakitzen bat konsejo eta azalpen erraten zula, buf, nien itzen ontara heldu. Baina?
0: Eta zeuk ematen dituzunean?
1: Saiatzen ez ematen.
0: Neutrala zara?
1: Ez naiz neutrala, baina nahiago dut aditu batzutan gauzak errateagatik erran baino.
0: Ez duzu ezer baztertzen.
1: Bueno, gauza batzuk bai akaso.
0: Migranteak baztertzen ditugu?
1: Denok baztertzen ditugu, konsiente de inkonsientekin.
0: Beti?
1: Nik uste baietz. Saiatzen, ni personalki saiatzen naiz ezetz, baino eske... egiten dugu.
0: Arraildura da gure gizartea arrazista izatea?
1: Bai, noski.
0: Tauri? Konpontzeko?
1: Bueno, konpontzeko ez dakit bat zein behar den baino. Nik uste dute klasismoarekin oso solotuta dagoela ere bai. Arrazistago gara batzukin bertzeekin baino gehiago azal kolore bera eduki arren pobre doa beratz ez da berdin.
2: Goizeko zazpiak entzule ongi etorri. Bilboko aste nagusian murgildutako aste honetan gaur manifestazioa egingo dute Bilboko pentsiodunen mugimenduak deituta, Bizkaiko herrietako plataformen babesa lortu dute eta beste zenbait eragilerena ere eguardiko 12etan plaza eliptikotik abiatuko dira eta bertan pentsioduinak exigitzeaz gain Israelek Palestinan egiten ari den genozidioa refusatuko dute. Martxa eguardiko 12etan plaza eliptikotik abiatu eta udaletxe aurrean amaituko da.

Bueno, bederatzi atxilotu dituzte Bilboko aste nagusiko lehen egunean, bi ukituengatik eta beste bat genero indarkeregatik izan dira jai eremuan, batipatareatzen inguruan eta Euskotrengo geltokian, zein handi kanpo izan dira atxiloketa eta erasoak.

0: Bestalde, bera hundiak eta euri faltak urtegien maila jetxi arren, Nafarroan ez da ur hornidura orokorra arriskuan egon eta ez dute murrizketarik ezarri. Uda hasia horretik erreserba handia zaude eta azpiegiturek egoerari aurre egitea albidetu dute. Honekin lotuta esan, suhiltzaile Kurzenkiko Gazparra aitzaren inguruko baso zutea egonkortzea lortu dutela astebete baino gehiagoko lanen ostean, larun batean baldintzako betu ziren eta sua etzen aurreikusitako mugetatik kanpo eratu. Hala, orain eremu hori behin esiturik dutela, itzalketa lan orokorrak eta amaitze aldekoak egingo dituzte orain. Repieta momentuz, arazorik ez, eguraldi iragarpena jaso ezagun gaurrilako 24 ikerri barluzea.
1: Asteari ekiteko eguraldi beroarekin eta nasiarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere Nafarroan bereziki Nafarro erdi eta eguan hobe esan da odei basu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainatzeko lekuetan erdi mailako odeiren bat edo goi odeiren bat ostarte zabalekin tartekatuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da, baina eguerdi arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere azkar batean bero odeiak garatzen hasiko dira eta arratsaldeko lehen ordutik aurrera jada ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lehenbizi Nafarroan emango dira eta ondoren arratsalde erditik aurrera lurralde osoan lehertuko dira. Txoko batzuetan litekena gainera ekaitz handi xamarrak lehertzea. Hori bai, gau partean berriro ere giroa lasaitu egingo da. Haizeak egotik eta zakar edo oso zakar joko duenaren lehen zatean, bigarrenean indar gutxixeagoarekin ibiliko da eta gainera orduk aurrera ginala iparraizeak muturra sartuko du, naiz eta berriro ere gauean egoa izan nagusituko den. Temperatura minimoak goraka jarrituko dute eta goiza benetan epela izango da, minimoak 19 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz zertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 29 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 30 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskorak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina Gipuzkoan eta Herriberan.
0: 8:00 albistegi nagusirekin informazioaren ariaren lehen edizioan, bueltan etorriko gara gero arte.
2: Ongi etorri beste aste batez leko baten bila podcastera, astero moduan Iraia Kamra naiz eta hemen gaude beste aste batez, beharrezko gauzetaz hitz egiteko, kasu honetan leku baten bila jarraitzeko, emakume gehiago ekartzekona, esperientzia gehiago ekartzekona. Gainera lehen justu tertuliatxo bat izan dugu eta gogoa daukat gaurko atala hartzeko. Justo atal honetan joratuko ditugun gai ez ere hitz egin dugulako, eztabaidatu dugulako eta gogoa daukadalako ere gaurko gonbidatuak zer esango digun entzuteko. Bakizolako azkenean, bueno, ez delako dena lehenengo lerroan dauden hoiei galderak egitea, baita atzeko roletan edo holtzan dauden beste toki batzuetan ere galdetu behar delako, errealitate guztiak ezagutu behar ditugulako eta gaur hori egingo dugu. Gaurkoan Garazi Esnaola izango dugu gurekin. Bera, bueno, Lizartzan jaioa da, piano jolea da, musikaria da, txikitatik jaso du musika hainbat toki ezberdinetatik, etxetik okerrezanago, baina berako beto kontatuko digu. Kaixo Garazi, zer moduz?
3: Kaixo, atxaldeon, ondo, gustora, hemen zurekin hitz egiten atea.
2: Pozten, edo, gainera gaur eguraldi hona tokatu zaigu.
3: Bai, ara
2: tokatu zaigu. Bada zerbait ona. bueno, lehenengo galdera moduan, gero sartuko gara gehiago zure bizitzan eta zure musika esperientzian, baina lehenengo galdera moduan beti gustatzen zaidu aldetzea, bueno, podcastak izena du leku baten bila, leku baten bila gabiltzalako, eta beti gustatzen zait galdetzea ea zuk ezakit zure tokia bilatu duzun, zuretzako zer den emakumentzat leku baten bila ibiltzeak edo leku bat bilatzea.
3: Nik uste leku bat bilatu baino eraikitzen goazela, eta niretzat bada eroso nagon jendarte batekin lan egitea, gaina horre gero zortez guk egiten dugun edo sortzen dugun hori entzule talde jator batengana ere iristen bada, niretzako ja hori bada leku bat topatzea, baina uste eraiki egiten dela bilatu baino gehiago.
2: Bai. Ber, igual podcastaren izena dutuko guz, leku bat eraikitzen.
3: Lan asko da, bai. Gozoien atzetik eta, bueno, batzutan lan batzuk ikusten diala, baino atzetik ere lan asko daula, bai taldea eraikitzen, ensaiatzen, batita besteari laguntzen, sorten, eta zakit, bueno, gauza batzuk igual beti azalean gelditzen dira, baina bestea atzeko asko ustia ikusten, eta igual gero hor fokupean gaudenean badirudi, topatu degula leku hori bezala, baina bueno, askotan bai urte askotako, baina egun askotako lana eta ordu asko daude atzean.
2: Bai. Zure ibilbidea hasierara eraman nahi nuke, zuk ere, bueno, gurekin batera ezakite evoluzioa edo ikusteko, ze musika irakurri dudan modutik etxetik bertatik jaso zenuen, ez da?
3: Bai, eta musikaria da, eta musikako irakaslea, eta ordu, bai iaia nahi gabean edo sortu zaigula ustet, bai bi aizpagea, nire aizparitani musikarako zaletasun hori, eta ikasketak ere etxean egin ditut, osea, hola, piano ikasketak eta ofiziala, ba ez ditut. Nik etxean jaso dut hasierako formazio hori eta gero autodidakta izan ez neurri handi batean eta gero junez leku eta iturri desberdinetatik jaten, baina batez ere etxean jaso dugu atxan partetik, erdi jolasean eta hola, hasita, ez nahi zuz ondo gogoratzen ez daren eztik, baina bai, hola izan da.
2: Eta noiz erabaki zenuen musika hobi bat izatetik zerbait profesionalagoa bilakatzea?
3: Ja, hori ere zauketola argi izateko egun baten zitea, bai, zerbait profesionalagoa, nik uste beti, nire bizitzan beti presente ondan atal bat izan dela, eta adidez ikasketak aukeratzerako gara, aian eta hola, beti aukinun. Ba, agian musikako bidea jorratuko dut, eta gero hezkuntza eta irakaskuntzako bidea hartu nun, ez niolako musikako horri ere uko egin nahi, baina hori egia da bai, ba, lagun artean bizi nun zerbait zela, nire egunerokoan beti oso presente egon da, eta ordu asko hartu izkit ere, baina plazer ezindako bide bat izan da, eta gero bideola profesional hitza jartze hortan, ba, nire honek ere ez dakit, begual nolabait, ba, askotan jartzen diogu proiektu haundiak edo, bueno, hortik ere, saiatzen geanean lanbide bihurtzen, hor nik ustez badagola ekonomikoki zerbait ordainetan jasotzen dugun momentuan. Ez dakit hori guzti zuzena beharko luken, eta beti alako proiektutan egon artetzean profesional konsideratu behar, ze lanari dago kionez ustez aurretik ere lan asko egin bezula. Baina orduan, ba, ez dakit jartzen hola zea bat, baina nik ustez ba, pixkat ba, izarokin hasi ginenean, edo garai hoietan kokatuko nuke, ja pixkat ikusi nuela esateko, bueno, hemen ere badut lan aukera bat, edo nire, baina beti osatu behar izan dut beste lan batzuekin, zoritxarrez, orduan ezakit esaten guztiz.
2: Bai, ze musikaz bizitza gaur egun nahiko zaila da.
3: Hori da.
2: Kantuk izan zen zure lehenengo esperientzia plazan, nolako izan zen lagun arteko zerbaitetik ezakitaz holtzara salto egite hori edo?
3: Ba, egia esan oso oroitzapen polita haitut. Osa, gu dantzataldeko musikaria, oinkari dantzataldeko musikaria ginen, ni egia da, garaia itan, hasieran 14-16 urte inguru horretan izan zen, eta dantzan ibiltzen nintzen bertako herriko taldean, beste denak ibiltzen ginen bezala, eta gonbidatu ninduten behartzutela piano jole bat, eta ea animatuko nintzen bertako irakasleak esan zean, Bilabonako dantzataldera jutea, bidai batea, eta bidai bat zutelako, eta ordun behar zutela musikari bat, eta bat zutela beste musikari talde bagazte bat. Eta egia esan, inor ezagutu gabe jurintzen, eta bizitza guztiako lagunak eman dizkit giro horrek. Eta ordun holtzarako bidea ere, pixkat lagun artean sortu zen, katxondeo handian sortu zen gaina, izan zen, olako bidei batean ba, erabaki genuen, eta zergatik ez dugu jotzen ba, taldeko baten herriko festetan. Eta hori zantzan, erronka bota genuen, eta egia esan ez dakatola presiopean dalan indako oroitzapenik, guztiz kontrakoa, osea uste lagun arte polit bat sortu genula, eroso sentitze ginen eremu bat zela, eta batez ere gure helburua izan ondo pasatzea. Ondo jotzea ez, baina ondo pasatzea ez.
2: Bueno, hori erre garrantzitsua izaten da. Ondoren, Margot eta Eraulekin aritu zinen, zer eman dizu edo, bueno, zubintat zer sentitzen duzu eman dizula talde ezberdinetan ibiltzeak?
3: Nik uste dut asko ikasi detela, azken finean, lan talde desberdinetan lan egiten dezunean, jende desberdinakin lan egitezu eta pertsona pila bat ezagutzen aukera aukezu. Eta bakoitzak badugu, bai instrumentu, bai referentzia inda, komunikatzeko modu bat usteet, eta talde lanean zerbait eraikitzeko modu bat ere. Eta ordun, batez ere ikasi dut jende desberdinarekin, bai jotzen, ba, elkarrentzunez eta hori, eta gero talde lanean, hori iruditzen zait, ba, ni gustet oinarrizkoena holako gauzetan.
2: Bai, gainera hor, aipatuzu jende ezberdina ezagutzen dela, komunikazioa oso garrantzitsua dela bakoitzak bera duelako, baina uste dut taldeetan azkenean ere dinamikak sortzen direla, edo bueno, bintzat dinamikak eta rolak oso markatuta egoten direla batez ere talde handietan, pianistak orokorrean bai ikusi dira, ez dakit, instrumentu diskretu moduan, iskin batean daudelako, ez delako azkenean lehenengo lerroan dagoen abeslari baten moduan. Ez dakit, zuri kasunetan pianista izateak zure burua leku konkretu batean kokatu duen?
3: Nik esango nuke ezetz, ez nahuela horrek mugatu, beti ukiko du zer esana, uste, ez de instrumentu aukeratzen degun, baina bai gehiago instrumentu horrekin guk zer komunikatu nahi dugun edo nola komunikatzen garen. Eta nik uste instrumentua tresna bera baino gehiago dela guk ematen dugun mezu hori edo guk sortzen dugun musika hori eta horren arabera dela. Ni ez naiz sentitu aipatu dituzun proiektu hauetan, ni ez naiz sentitu atzean edo igual bai batzutan babesean egon naizela instrumentuaren babesean egia da. Ba, instrumentuak berak ere fizikoki baduelako babes edo elementu hori, baino aldi berean, ba, usteet nire jotzeko eraketa baduela hortik ateratzeko hori ere ez, eta joera hori. Eta zentzu hortan, ez dut uste rolak hainbeste markatu izkigunik, ze instrumentu jotzen aditu gean, baizik eta gure izaerak eta taldeko dinamika horiek eragin gehiago dutela irutzen zait.
2: Bai, eta noizbait sentitu duzu behar bada publiko aldetik bigarren plano batean mantendua izan zarela alde batetik pianista izatagatik eta beste alde batetik pianista gehi emakumea izatagatik?
3: Egia esan, oza, nigo naizen proiektutan normalean ez naiz, oza, uste dut, igual bigarren lerro batean bai egonez, baina atzeatzeko lerroan ere gutxitan egonez. Eta nik gero erosunagon ere mu bat da ere, osea, ez zaizki gehiago gustatzen gauza mediatikoak eta gauza ezakit,
2: aurrean
3: foko hori, bai, agian ez da, ba, izaeragatik, uste dut, igual ez dela niretzat eremurik erosuena, gero gustora nago holtzan eta aldi berean alderdi hori ere gogoko dut, esan nahi dut, ez dut esan nahi, ez dut bat ere gustatzen ez da hori. Baina nin ere eremuan eroso egon naizen taldeetan, eta uste jakin izan detela nire mezua iristen talde hoietan, batzuetan agian bai da beste puntu batetik, baina nolabait nik uste importantea dela talde batean ari garen, osea, elkarren zuteko aukera hori aukitzea, eta nahiz eta igual gure nire kasuan ba, Izaro edo Janus bakarlariak direla eta beek laguntzen egon, guk ala ere badugu talde izaera handia bilan taldeetan. Eta nik hori eskertzen dut eta horren parte sentitzen naiz. Orduan horrez dut olako hierarkia sentsazio hori bezala.
2: Lehen aipatu zu ez dugu aipatu Izaro eta Janus Lesterrekin zabiltzala gaur egun. Eta gainera kasu hauetan pianista eta korista moduan ibiltzen zara. Ez dakit zure esperientzian nola tratatu zaituen industria berak?
3: Egia esan, eske ez dakit honen inguruan pentsatzen eta hausnartzen askotan egon naiz eta entzun ditut esperientzia desberdin ugari eta, eta askotan aipatzen da, ez? Emakumeon papera industria horretan da nola gelditu den. Nik beti esaten dut, osea, nik zorte handia izan dut zentzu horretan eta ez dakit den zortea edo eraikitzen jungaren zerbait lanean egon gean lan taldeetan askoitzen dugu gai hauetaz eta guzti horren gainetik saiatzen gea lan talde edo pertsona, osea, humanotasun hortatik eraikitzen taldeak eta tani egon naizen talde hauetan, osea, egia esan nik ez dut orako ez presio handirik eta orako gauzarik sumatzen. Egon badaudela, badakit eta jendea jasaten duela ere, baina nik zentzu hortan uste zorte handia izan detela.
2: Adiez, hemen askotan hitz egin izan dugu ez, egia da instrumentalista gutxi izan ditugola oraingoz, baina abeslari asko kaipatu didate behar bada dakit, soinu frogetan edo horrelakoetan bai sentitu izan direla normalean gutxi etxiak gogoratzen ez orain dela ezakit Lorenekanek behin aipatu zuela berari gertatu izan zaiola ez bajista eta makume izanik badela ja gazarraroa soinu froga batera joan eta teknikoak pentsatu berak baina gehiago dakiela ez. Hori egia da instrumentua jotzen duzuenetan asko gertatzen dela, eta orokorrean teknikoak izonak izan ohi direla. Ezakit, zure kasuan sentitu zuen inoiz gutxietsi zaituztela, edo zu baina gehiago dakitela erakutsi duten hori?
3: Bai, agian olako gauzetan, gauza teknikoetan eta eremu teknikoetan batzutan gertatzen zaizu, eta Loreka aipatu zizun bezalako esperientziak, uste dut, oholtzan ibilgan emakume gehienoi, edo emakume gazte gehien,
2: bai, no?
3: Ze gaztea zeanean emakume zein gizon ere gertatzen da hori, bai. Ze esperientziaren zeatik batzutan begiratzea izute, baina gurea badirudi batzutan gaztetasun horretatik aratagoz dela juten, eta jotzen ikusten zaituzten arte, ba, batzuetan bai gertatzen da, bai igual esatea kablean ondik sartu behar duzun, edo gutxi gora bera nola jarri beharko zenuken, edo hasten zeanean igual entzuteko froga egiten eta hasten diozunean bira ez dut entzuten hau, eta bagian zalantzan jartzea zuk esaten dezun hori. Baina, bueno, nik uste behin ja ikuste zaituztenean ohartzen diala eta pixka bat hori ere lantzen jun gehala.
2: Bai, bereik ere pixka bat atzea egiten duten.
3: Bai, eta nik uste aldatzen jun dela. Osa, niretzat hori pixkanak aldatzen badoa. Orain di badago,
2: bai.
3: Zerrezi eta zertan irakatsi, baina bai.
2: Emakume musikari askotan askotan aipatu izan dugu hemen irudiari lotutako exigentzia asko daudela, irudia asko zaindu behar dela. Egia da, bai Izaron eta bai Janos Lesterren estetika asko lantzen dela. Badaukatela bakoitzak beraien estetika eta beraien estenografia. Ezakit zuri zure kasuan noizbait exigitu dizuten, ez horren beste taldeen aldetik, bai publiko aldetik, ezakit iruditegi baten barruan sartzeko.
3: Ez detola oroitzapen, ez dut bizi izan, ola, zerbait duen presio handiarekin bezala. Egia da, ba, esan, lehen esan deguna, hortarako bai bagaude bigarren plano batean, eta uste oso desberdina dela zentzu horretan. Eta bai, osea, estetika landua duten bi proiektutan egon naiz, baina estetika horren eraikuntzan ari dianak ere, kasu hauetan, bi hauetan emakumeak daude atzean, eta orduan nik uste hor ere badagola, osea, lantaldea segun nolakoa den ere asko aldatzen da begirada, eta nola jun. Igual gehiagotan gertatu zait, ba, telebistara edo goazenean, edo grabaketa batera, eta makillajearen kontuarekin, normalean oso gutxi makillatzen naiz, edo naiz makillatzen, eta gaina ez da gustatzen gehiagri makillatzen, eta noiz egiten bai gertatu zait, ba, igual gutaldek ideak, ba, Janusen, pentsa, bagera zazpi, eta ni bakarrik makillatu naute. Eta hori bai, ba, esan izan diet, ba, nire lankideak ez dituzu makillatuko, ba, nire ez naiz makillatuko igual. Bueno, holako gauzak igual gertatzen dira, baina bestela hola ez dut gogoan hola presioa arroparekiko eta hola ez dago atzen nien.
2: Eta dibidez, noiz baita sentitu duzu exigentzia azkenean, egia da pianoak asko akompainatzen duela ahotsa, eta gainera koroak eginda gehiago. Noizbait exigitu dizute ezagut abeslaria aina, bai irudi aldetik eta bai ezagut eskakizun aldetik oltza gainean.
3: Ez dut olako, no sé, zauket oroitzapenik zentzu hortan, ez dut uste.
2: Gero, bai aipatu dugu, bueno, adibidez aurrekoan, Janirek Arantzabek aipatzen zigun, berari askotan, ezakit, aserre eragiten diola, berari askotan lotzen diotelako goxotasun irudiarekin, eta askotan behar badarazo bat dagoenean teknikoki edo beraren gana joaten direla teknikoak esaten dutelako, ba, honek ondo erantzungo dit. Egia da orokorrean emakumeak bai lotzen direla goxotasunarekin, eta ezakit, gainera, pianoa zerbait klasikoa izanik, zerbait leuna izanik, hori ere askotan goxotasunarekin lotzen da. Ezakit, noizbait gertatu izan zaizun Janiren moduan edo estereotipo kasu batzuetan ezartzea zuri inork ezagutu gabe.
3: Ja, aurreiritzenkin eraikitzea ez, nire izaeraren zea.
2: Bai.
3: Bueno, igual zenbaitetan bai, ez, esan diate, pues, ze lotxati horratzean pianoan ezakitzea, eta gero igual lantaldean ezagutzen nagoenak, pues, badaki igual ez dagoela goxotasun hortatik, baizik eta badudala ere beste izaera bat, eta ze hori igual gertatu daiteke, baina ez detola gogoan esperientzia konkretu.
2: Eta bai sentitu izan duzu adibidez, ezakit, jendeak normalean zuri bai hartzen dizula aurreo iritzi hori goxotasunetik edo pertsona hau jatorra izango da aurre iritzitik.
3: agian jendeak egingo ditu, baina uste denok egiten ditu.
2: Bai,
3: orak,
2: bai,
3: olako ere ikuntzak ez, ba, artista edo holtzan dago norrekiko, baina nik uste musikari garenok, oza, azkenean gure izarekin bat datuzen bai. Gauzak egiten ditugula, eta nik uste neurri handi batean horrera ikitzen degun komunikazio hori ere, badala gure izarekin bat datorren zerbait ere, orduan, pos, pixkanaka ikusten dezunean, uste baduela lotzura.
2: Bai. Adibidez, galdetuen egizun, lehen aipatu zu taldean honi buruz hitz egiten duzuela, ezakit talde batean nolako izaten den funtzionamendua, bueno, ezakit inoiz gertatu zaizuen emakume bat gutxistea taldean kanpoko norbaitek edo, ezakit talde batean eta kasunetan horrelako proiektu handi batean nola hartzen diren horrelako gaiak, nola eusten diren, nola hitz egiten diren.
3: Guk, salen aipatu izuten bezala, lantalde bat geha, baina laguntalde handi bat geha, orduan, gai askotaz hitz egiten dugu, baina batez ere gai hauek presente daude, azkenean egunerokoan dauden gauzak dira, eta nik bintzat, oza, gertatu ezkero lako zerbait, ez nuke inongo zalantzarik egukiko lantaldean hitz egiteko, eta lantaldeak badakit erantzungo lukela, bietan, oza, ziur nago, oza, ez da gertatu, eta ez da eman, igual noiz baiten zerbait gertatu denean, ba, erantzun da, baina bai, hori hitz egiten dugu, talde bagea, jende asko gaude lanean, eta uste, bai barnean, bai kanpoan gertatu ezkero, ba, behar diren neurriak hartuko liratekeela.
2: Lehen aipatu dugu, bueno, zuri batzutan bigarren plan horretan egoteak laguntzen dizula. Ezakit zure kasuan behar bada askatasun handiago ematen dizun, edo egia da, askotan esaten dela, instrumentu bat aurrean duzunean babes moduko bat ematen dizula, ez? Ez daudelako, ezakit hain eksponituta kanpo aldari. Ezakit zure kasuan askatasun ematen dizun instrumentuak aurrean eukitzeak?
3: Nik egia da, eske bizitza guztia daramaki pianoaren atzean, orduan erosoen pianoan nago, zalantzari gabe. Gitarra bat edo hartu izan dudanean igual abestiren bat jotzeko, eroso nago ere, baina ez dain beste, abestu balin badut, eta oso gutxitan gertatu zaite, baina mikroa eskuan, ba egia da, ba, oraindik deseroso nago den, osea, deseroso gaudela, ez gaude ohituta, ez, komunikatzera gure gorputzarekin gauza guzti horiek, eta gehiago iruditzen zait ohitura kontua,
2: bai.
3: Beste zer baino, osea, landu barriko zerbait, tokatuko balitzait, ba, bueno, jarri barko nintzateke hori lantzea. Baina momentuz, bai, eroso nago nire pianoaren atzekaldea.
2: Eta zuk, noiz behar sentitu ahi esentitu zua, adibidez, zetakit, zure sormen propio garatzeko beharra.
3: Bai, hortan ere, osea, nik uste talde hauetan ere badut espazio de xente zentzurretan, esan nahi dut. Azken finean, kantuak eginak daude, eta abestiak daude, baina nik hori badut nerera eramateko aukera eta nere ekarpena egiteko. Hori, lan hori asko gustatzen zait adibidez, edo ekoizpen prozesuetan parte hartu dut ere, zenbait proiektutan, eta hori norbaitek sortu duna bere etxean, eraldatzea eta horri ekarpenak egitea, eta talde lanean aritzea hortarako, hori pila gauzatzean prozesua da. Eta nire sorkuntza propioak ere, bai, ibiltzen naiz horretan ere, baina hori, pixkanaka, iritsiko da zerbait.
2: askotan hitz egin dut, eta nik ere baduka sentsazioa, emakume askori gertatzen zaiela, bigarren lerroan ohituta daudenean, zaila edo arrotza egiten zaiela, aldaketa hori egin eta lehenengo lerrora pasatza ohituta delako bigarren lerroretan egotea. Ez dakit, zuk hori industria barrutik nola bizi duzun eta zuk bigarren lerro horretan egotea ohituta egonik nola ikusten duzun hori?
3: Nik usteet geroz da gehiago direla lehen lerrora pausua mandutenak eta ikusi besterik ez da azkeneko 10 urteetan zenbat proiektutan, ez? Osea, alderantziz uste, oraindik gehiago kostatzen dela, esango nuke bai. Atzean dauden emakumeak gutxiago gara instrumentista bezala, instrumentuarekin soilik gaudenak. Seguruenik badu lotura estereotipoekin eta azkenean zerrekin, ze instrumenturekin ateratzen garen oholtzara ere, ez? Baina iruditzen zait azken urtetan, bai, abeslari kantautore perfilan iruditzen zait geroz eta jende gehiago dagoela. Eta gero, atzitik aurrerako salto hori ematea, uste dut behar dituzula, segun, osea, uste desberdina dela, sorkuntzaren arabera eta ze momentutan harrapatzen zaitunaren arabera, aipatu egon bezala. Erosoa da, baina baditu bere argiak eta bere itzalak bezala, ez? Eta batzuk nahiago dute, igual lehen lerro horretan, ba, jaso behar dituzun beste gauza asko ez jaso, eta zure, ba, zure instrumentuarekiko ekarpen bat egin proiektu bati, eta hor gelditzea. Eta niretzat bilan desberdin bezala dia. Orduan, uste dut, bueno, gustatuko litzaiakela aurrekoa ere probatzea, baina atzean ere erosuna gola. Eta zenbait proiektutan egon naiz, aurrerago edo atzerago mugitu naiz, eta egia esan, bietan eroso sentitu naiz. Ni benetan komunikatzen nahi naizena, sinisten badut, uste dut aurrean edo atzean egin dezaketa.
2: Eta hor, interesante ditu zait esan duzuna, zergatik uste duzu, ze, guztiz egia da, musikari, bueno, instrumentista emakume gutxi daude orokorrean, zergatik uste duzu gertatu daitekela hori?
3: Nik ere galdera berdina daukat, eta uste dut gure artean askotan komentatzen dugu, musika eskolak emakumez beteta daude, eta...
2: Bai, horregatik.
3: Ez? Neska gaztez beteta daude, eta gero hor badugu arrakala bat edo zerbait, ez gala, ez dugula lortzen, ez? Oholtzan, gero hori egotea. Arrazoia zein den, nik uste gauza asko, milak arrazio gona itezkela, ba, gizartean beste hainbat ere mutan gertatzen den bezala, ba, gurean ere, oraindik gehiengoa gizonezkoak dira.
2: Bai.
3: Eta gero, hitz egin dezakegu ere ze maskulinidade eredu eta osea zabalduko genuke asko, ez? Ematen diren hortan. Ze bueno, hor ere badago pixkanaka eraldaketa bat. Baina oraindik ere gailentzen dena badakigu zer nolako eredua den, ez?
2: Bai. Bai, eta gainera, orain dela gutxi artista batek aipatzen zidan berak nahi bai taldean emakumeak euki, baina dena gizonezkoa dituela, horrela tokatu delako eta ez duelako bilatu. Eta gero, nik berdina pentsatzen nuen, ez? Ostras, ni musika eskolan ibili naiz, eta zenbat emakume dauden, ni gogoratzen naiz, koron ibiltzen ginenean, gehienak emakumea ginela. Justo kontrakoa gizon oso gutxi zegoen, eta hori koro obligatorioa dela. Baina, eta gero esaten nuen, eta gero, zer gertatu da taldeetan emakume guzti hauekin, ez? Non geratu dira, edo ezakit?
3: Bai, nik uste jasotzen egun musika ezkuntza hori ere, ezakitze puntutaraino dagoen, eta uste aldatzen eta eraldatzen ari dela hau ere, baina ze puntutaraino dagoen zuzenekoan gero egiten den horretara bideratuta, ez? Jarriko naiz pianoan, baina normalean zuk musika eskolan dauden repertorioak eta ikasten dituzunean askoz bideratuago dago zuk bakarrik jotzera edo etxean jotzera eta ez hainbeste.
2: Eta partitura batera.
3: Partitura batera, hori da. Eta ez hainbeste, ba, igual, ba, popa beslari bati laguntzera edo beste hori uste tor badagoela faktore bat eragina handia izan dezakena. Eta gero uste behar ditugula emakumeok, ba, eremu erosoak lehen aipatu dudan bezala, gure esperientzia izan zen bezala, gu baginen zortzi ginen taldean, hortik sei emakumea ginen, laguna ginen, eta lagun artean uki genuen aukera inolako balotxarik eta zea gabe elkarri baxaxatuta, ba, lasai, ba, lehen esan dudana, ondo jo gabe oholtzan egoteko.
2: Bai.
3: Eta uste hori bai behar ditugula oholtza gehiago, ba, bueno, beste maila bateko aukera
2: experimentatzeko
3: ere,
2: eta...
3: bai, probatzeko eta zure lehenengo esperientziak izateko aukerak. Nik uste eta aukera horiek behar ditugula. Ze askotan uste ez diogula gure buruari uzten akatxe egiten, ez?
2: Bai.
3: Beren oso zorrotza gehala zein
2: zurretan. Bai, eta perfekzionistak eta...
3: Bai. Eta dena ez da kanpotik datorrena baizik eta gure buruari jartzizkiogun
2: bai, muga horiek.
3: Bai.
2: Lehen, bueno, ipatu bi proiektu honditan zabiltzala gaur egun. Eta gainera gustatu zitzaidan, ze justo lehen lerroan daudenak bat emakumea eta beste gizonezkoa da. Ez dakit hor nabaritu duzuntzuk. Ia lehen aipatu duzula talde barruko funtzionamendua oso ona dela, baina ez dakit nabaritu duzun ezberdintasuna bai kanpoko inputetatik bakoitza genero batekoa izan da.
3: Nik uste dut, oske azkenean generoa bakarrik ez da aldatzen den faktorea, ez? Esan nahi zut, orduan eragina duela lehen nahi patu dudana. Osa, azkenean, bai lidergotan, lidergo desberdinak izango dira, baina eske bi izaera oso desberdin daude hor, lider bezala, eta orduan ja horren baitan ere eta gu taldea osatzen dugunok ere desberdina gea, orduan horrek ere dinamikak aldatzen ditu, eta azkenean edozein lan taldetan bezala gertatzen da gurean ere, ez? Nik ez dut uste gure bi proiektuetan desberdintasunik handiena generoa izan denik, ez dut uste. Osa, ez dut uste, uste badaudela beste faktore batzuk askoz ere eragin gehiago dutena gure egunerokoan. Gero aipatu dut ere, osea, uste dut maskulinidade guztiak ez direla berdinak, mm-hmm. eta pues, ni inguratu naizen jendea ere ez dut ikusten maskulinitate hegemoniko horren barnean kokatuta, orduan, ba, bueno, uste dut badaudela bai izaroren lantaldean, bai bestean ditugun mutilak, eta ez dala gauza bera, bai, igual,
2: askotan
3: ditugun bai. Eredu hoietan. Eta kanpotik begiratuta, bai, uste dut orokorrean emakumeen musika entzutera, emakumeek sortutako musikara entzutera, emakume gehiago juten garela, mm-hmm. eta orokorrean juten gehala kontzertu gehiagotara, ba, hori bai ikusten da, osea, holtzatik bai,
2: horri buruz galdetu nahi nizun.
3: Baina, kasu honetan, justo Janusen ere, nahiko anitza da publikoa, bai. Eta baita ere agertzen da. Eske uste dut, badela ze eredu, ze musika mota egiten den, eta ze mezu bidaltzen den. Eta mm-hmm. horren arabera hartzaileak aldatzen direla.
2: Mm-hmm. Ta ez, industria barruan ikusi duzu, industria berak ezberdin tratatzen dituela talde bakoitzak?
3: Nik uste dut, hori zaila irutzen zai justo bi hauetan konparatzea ere, ze uste dut momentu desberdinetan ateratako proiektua diala, ez daugarri oso desberdinekin, bai. Eta osea, ez luke zentzu ondirik nik biak parean jartzeak bezala.
2: Ez dut esaten gehien bat, orokorrean, ez bitalde hauek bakarrik.
3: Bai, gerta liteke, ezakit niz naiz gai aztertzeko ere ola industrian, ez nago oso jarrita gai hortan, eta ez dakit jakin honizuken horri erantzuten zein den, baina bai, uste dut orokorrean kartelak eta begiratzen baditugu festivala handietara eta jotzen badugu, barneko dinamiketatik aterata, esaten dut kanpora begira, ba, uste dut oraindik badago azter aldatua mm-hmm. eta azter hobetua. Ze ikusi besterik ez dago indik festival nagusietako izen handietan nor dagoen, eta gero nor gauden oholtzan ere, ba, askotan esku batekin kontatu ditzakegu oholtza horretatik pasairen emakumeak. Orduan, uste dut hor badegula zirro beto.
2: Bai, gainera hor, jaialdi buruz ere eta oholtzei buruz galdetu nahi nizun, ezakitzuk nola ikusten duzun gaur egungo Euskal Herriko egoera oholtzetatik begiratuta?
3: Nik uste dut, zentzu hortan geroz eta anitzagoa dela eta geroz eta aukera gehiago sortu eta esan edet musika estilo aldetik, mm-hmm. Orduan guretzat musikari bezala, bigarren lerroan gaude musikari bezala, uste ba, aukera zabala dagoela estilo askotan jotzekoa, eta zentzu hortan egia esan etorkizun oparoa ikusten diot, mm-hmm. eta gero estenari dagokionez, ba, uste beharko genituzkela lehen esan dudana, bai, amateurrak izan daitezkeen estena zabaldu beharko genukela, eta estena ertainari ere pixka bat indar gehiago eman beharko litzaiokela. Ze askoetan, ba, undiak diren proiektu horiek badute
2: indarra.
3: Lekua eta indarra, baina uste benetan nahi bali madegu, bai, emakumeak eta holtzan hitzak izan, beste estenan ere
2: aukera.
3: Behar dela aukera eta jarri behar dela horre ere fokoa.
2: Bai, gainera, justo lehen tertulia moduko bat egin dugu hemen, eta aipatu dugu, ariginen aipatzen jaialdi bateko kartela zer nolakoa den, eta nik aipatu dut, harritu didala, emakume gutxi agertzen direlako, eta ez da bai dauki dugu ez, esaten zutelako, batzuk aipatzen zutelako, askotan dela jaialdia zerren bila doan, ez? Berdintasunaren bila edo ekonomikoaren bila. Zenik aipatzen nuen, ostras, egia da jaialdi hori rock mundura gehiago lotzen dela, baina badaude emakume musikariak dituzten rock taldeak, gauza ez direla horren ezagunak. Baina zer ez dizu aukera emango ez direla horren ezagunak eta horrek txarrera gutxiago salduko izkizulako. Nik uste dut askotan dela ere balantzan ze jartzen denez.
3: Nik uste dut baiet, bai. Osea, batzuetan egin behar dela, ez?
2: Bai,
3: apostua. Apostu hori eta aukera horiek eman, baina benetan uste dut baita ere badagola fokoa hori. Beti ba gaude profesionalizazioari eta makro ez? Bai, bai. Festival eta holtza hundi hoiei begira, nik uste badagola aurretik lana ere holtza txikiagoetan, eta bajutea gu ere kontzertuak ikustera, bai. Ba, beste eremu bat zutara, aukerak ematea eremu txiki hoietan, ba, jende gehiagok esperimentatzeko aukera izan dezan, eta hortarako bai behar da bultzada eta inbertsioa horta.
2: Bai. Zuk sentitu zu noizbait orokorrean lehen aipatu dugu emakume gutxi zaudetela oholtza gainera joatea atrebitzen direnak instrumentuarekin. Sentitu zu dauden emakumeak esplotatzen saiatzen direla, hau da gutxi daudenez denak talde gehienetan.
3: Bai.
2: Azkenean gutxi egonda egia da, beharra dagoenean ez dakizula nora jo. Eta behar bat ezagutzen duzun horretan mugitzen zarela, zaila delako jende berria eta prest dagoen aurkitzea.
3: Bai, egia da, oza, niri, eta hau personalki noiz behi gertatu zait, eta askotan hitz egin dut beste emakume musikari batzuekin. Proiektu batean egotean nahi baduzu ez izatea ni emakumean ezelako, baizik, eta nik nola jotzen dudan. Ze hori bihurtu da beste muturra, ez? Esan egin, nik orain behar dut emakume bat videoklip honetan ateatzeko, ze nahi du, eta, a ber, zuri pianoa jotzea, edo ez. Ze, emakume izate horren aurretik, ni nahi garazi jotzu dut pianoa modu honetan, eta nik egiten eta hau, ez? Orduan, uste dut kontuzible bar gala gai horrekin. Ze batzutan oain denetan emakumeak egote horrekin, ba, batzuetan, ba, gure lana baloratu barrean, iaia gure generoari dira
2: bai.
3: Baloratzen, ez? Eta hori bai. Ez baitu oso egokia.
2: Eta gainera proiektu askotan garbi ikusten da, zertarako da. Eta hemen askotan aipatu dugu gaur egungo kupoaren movida guzti hau, jaialdi askotan nabaritzen dela kupoa betetzeko emakumeak sartu diren ala ez. Ezagit, zuk barrotik nola bizi duzun kupoaren movida hori, eta noiz behit sentitu duzun zu ere kupoaren parte izan zarela.
3: Ba, esan, oza, guantxe aipatu dizudan hortik, noiz baiten bai gertatu zaitez deitu diat, eta gaina zuzenean esan, eta hola isa erantzunean esanien, bia, bintzat ez esan, oza, saiazu zuzenean zertarako den. Eta hori ustet bai komentatu dut, bai, jende desberdinarekin musika munduan gabiltzen emakumeekin, eta ustet ez nahizela bakarra hori egretotu zaion.
2: Eta publikoaren aldetik, ezagit, nabaritzen duzu oraindik emakume batek lideratutako talde bati gehiago kostatzen zaiola publiko zabalago edukitzea. Hala, lehen aipatzen genuen eta hemen askotan aipatu dugu normalean kontzertuak ikustera edo talde berriak deskubritzera joaten garenak emakumeak izaten direla. Spotify Wrapped eta Apple Wrapped eta holako atera zirenean argi ikusi zen eta estatistikak daude gizonak gizonen taldeak entzuten dituztela eta emakumeak talde guztiak entzuten dituztela. Ez dakit zueko holtzatik nabaritzen duzuen emakume batek lideratutako taldeak normalean publiko emakume izaten duela eta gizonezkoak denetik gehiago izaten duela.
3: Nik usteet lehen aipatu dizut, osea, bai sumatzen da, baina usteet gehiago dela segun ze musika estilo eta ze
2: horretarekin
3: funtzionatzen dugun ere.
2: Ordutegiare badamelo.
3: Esango nuke baiet, osea.
2: Bai.
3: Ze azkenean ba hor sartzen dira kontziliazioa eta uste dut beste eske gizarteko beste gai askok eragina dute
2: bai.
3: Gure fokoan. Ordun nola antolatzen dugun denbora librea eta zertan jartzen dugun, osea uste dut hori dala egakoa, ez? Edo zertarako hartzen du denbora librea emakume batek, ba zakit bi aur dituenean edo nork hartzen du kontzertu batera joteko autua. Uste dut musika baina hor dagoela fokoa.
2: Bai.
3: Osea, ez dela arazoa emakume batek lideratutako talde batean, baizik eta uste atzerago badagola sakonagoa den gai bat eta zabalagoa den.
2: Zure begiradatik orokorrean nola ikusten duzu gaur egun euskal musika estenan emakumeen tokia?
3: Nik uste dut ba geroz eta gehiago gehala. Osea, munduken eretzako, osea, azkeneko urteetan geroz eta proiektu berri gehiago aidea agertzen, lidertzan emakumeak gerozita gehiago dia ere, eta nik uste dut hor badugula erronka handia ekoizpenean atzeko lanetan hor badagoela
2: bai.
3: teknikarien munduan eta erronka handiagoa dagoela. Eta gero atzeko roletan ere, ba, nik uste ari diala pixkanaka talde gazteetan, gero zuta emakume gehiago daudela. Eta irutzen zait, eredu gehiago egon ala, eta musika gero zeta anitzagoa izan ala, eta sortu ala, gero zeta gehiago izango gehala zentzu horretan, ez? Eta hori, etorkizuna ikusten diot, eta nik pentsatu nahi eta hobetze jungo dela, osea... Nahiko nuke hori pentsatu aintzat.
2: Bai, hobeto da positiboan pentsatzea.
3: Bai, bai.
2: Eta adibidez, bai programazio roletan, bai jaialdietan, bai karteletan, nola ikusten duzuzuk barrutik dagoela balantza, berdintasunaren balantza?
3: Nik uste dut orain diken ere agintea dutenak eta zentzu hortan, esango nuke, eta batez ere gero... maia teknikoan eta horrela, eta gero baita ere grabaketetan, ingenieriak eta gauza horietan oraindik badagoela zer egin, ze gehiengo handi bat dela gizonezkoa esango nuke. Pixkanaka badaude ekoizle emakumeak eta hola, baina asko kostatzen den gehi bat dela iruditzen zain.
2: Bai, zuk zure kasuan aurkitu zu zure lekoa esango zenuke aurkitu duzula?
3: Ba, nik uteet ari naizela leku hori ere ikitzen lehen esan dizudan bezala. Baina, ez dakit, ez dut zerbait finkoa bezala ikusten nonbaitera iristea bezala, baizik eta, bueno, egiten jungo eran bide bat, eta gustora nago momentu enten sortzen ari zaizkidan proiektuekin, lanean nabienekin, eta holtzak partekatzen ditudan jende horrekin ere orduan. Esango nuke hori, eraikitzen ari naizela.
2: Ba, hori da, nik uste dut bakoitzak bilatu behar duena, eta zu gustora zaudun bitartean horrekin jarraitu behar da. Tarte sakon aur egin ondoren gustatzen zait jokutxo bat sartzea, beraz esango diegu entzulei, ba, torrela galdera azkarren tartea. Izango da 12 galderako tarte bat, eskatuko dizut hitz bat edo bitan erantzuteko alden enean. Zai izaten da. Eta, bueno, esaldi bat behar da nun baiten, zuk esan vale. Dezakezu hemen utzea saltzen. Bestera nik eskatuko dizut.
3: Vale.
2: Presaude?
3: Bai.
2: Vale. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
3: Sentitzen dudara momentu enten.
2: Industriaren gaur egungo egoera?
3: Komplikatua.
2: Vale. Euskal musikaren etorkizuna?
3: Oparoa.
2: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein litzateke?
3: Ba, entzulearen belarrietan jartzea.
2: Vale. Musika industriaren oztopo nagusia?

0: Garatu ezakizune.
1: Bai, uste tago garatu behar dut.
0: Vale.
1: Ba, igual, izan daiteke oztopo nagusia ez daukagula oinarrizko soldata bat lortzeko biderik industria honetan bizigaren.
0: Vale. Inspirazio iturri nagusia?
1: Itxasua.
0: Vale. Hotzan sentitzen duzun emozio nagusia?
1: Uf, hori zaila da ere, hitz bakarrean esaten, aldatzen da.
0: Esaldi hautziko dizut.
1: Nik uste eske kantuaren arabera eta proiektuaren eta momentuaren arabera aldatzen dela. Osa, nik pasatzen naiz pozik egotetik, negarre egiteraino eta... Baina bai,
0: baina hori polita da baita.
1: Bai, bai, uste dut bai, eta momentuaren arabera bat ezin dizut.
0: Bale, emozio guztiak, ordan. Bai. Emakume musikari moduan sentitzen duzun emozio nagusia?
1: Ba, bera esango nuke. Osa, berdina esango nizuke. Bale. Bestera pasan aizekela.
0: Musikaren bidez aldatu nahi duzu?

Ben eta esperientzian dagoena ezagutzea, eta hori, bueno, ikustaraztea, ze urze dutona ere etortzen garela, zakit, historiak, bizipenak eta errealitateak ikustarazteko, jendeak ere jakiteko benetan zer gertatzen den, ez dela dena, batzutan dena polita dela, baina bezatzutan ere erronka eta oztopo asko daudela, beraz, mila esker, gaurkoan hemen egotagatik. Eta zuei urrengo astean ikusiko zaituzet, hemen egongo gara iserita beste gomidatu batekin, eta jarraituko dugu leku baten bila, edo, bueno, gaurko ondoria bezala leku batera ikitzen, beraz, urrengo astera arte.

0: Informazioaren aria naiz irratian.
1: Ideia
0: Kamra.
1: Egunon, orain bai, abuztuak 24 dugu gaurkoan, astelena goizeko 8ak ditugun honetan, naiz irratian informazioaren ariaren lehenengo edizioa abiatzera goaz. Hasiko dugu esaten Bilboko portuko jarduraren 140 lotura zuzena duela petrolioarekin. Miguel Birizuela EHUko irakaslearen arabera, datu horrek portua Euskal Herriko energia sistemaren eta metabolismo fosilaren erdigunean kokatzen du. Oinatzaiz pur egunon.
2: Egunon iraia eta entzule guztia bai, sistema hori hain zuzen 1950ko hamarkadatik aurrera ere ikizen, Euskal Herria mugarri nagusienetako bat Petronorren sorora izan zen 1978an. Birizuelak azaldu du sistema horrek energia merke eta bermatu eskaini zuela, baina kanpoko mendekotasuna, emisioak eta beste lurralde batzuetako ustiapena ere eragin dituela. Horregatik Euskal Herriak bere erantzukizuna aitortu behar duela defendatu du.
1: Eta ez da gaurkoan aipatuko dugun portu bakarra, izan ere Guzkitalde ekologistak erakunden utzikeria salatu du ostiralean Pasaiako portuko txatarra pila batean izandako sutearen arira. Halako beste ezbeharrik ez gertatzeko prebentzio eta zaintza neurriak eskatu ditu.
2: Eguzki gogorarazi du, ez dela portuan gertaturiko lehen sutea eta arazoa ez dela basutetara mugatzen, txatarra kargatu eta deskargatzeko lanek partikula kutsagarria zabaltzen badituzte egunero eta horrek inguruko bizilagunen osasunari eta inguru giroari kalte eragiten die.
1: Eta bestalde Euskal mitologiak eta etxebizitzaren arazoak hartu dituzte aurten Bilboko aste nagusiko txozna gehienak. Konpartxe kaldarrikapen sozial, ekologiko eta politikoak zabaldu dituzte dekorazioaren bitartez kanpaina irabazteko eta eulia saiesteko leian.
2: Txozna askotan justizian derrentzat lelo duten banderolak ere jarri dituzte Santurtzeko udaltzaingoaren taser bidezko esku hartzean hildako gazteak gogoraraziz. Parrandazalek aukeratuko dituzte orain aurtengo txoznarik onena eta txarrena.
1: Baina dena ez da albiste ona izan, 9 atxilotu izan direlako astelagusiko lehen egunean, 2 ukituengatik eta beste bat genero indarkeriagatik.
2: Bilboko udala jakitera eman duenez, 4 atxiloketa jaieremon egin dituzte horietako biri sexu delituak egotzita, ukituak egiteagatik hain zuzen, jaieremotik kanpo berriz 5 atxiloketa, 3 lapurretegatik, bat genero indarkeriagatik eta beste bat ebasketagatik.
1: Eta nazioartean Iraneko hartarazi du Estatu Batuak sustatutako blokeo ekonomikoarekin aktiboki bat egiten duten herrialdeak etxaitzat hartuko dituela. Monsen Reza Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Goreneko buruak adierazi du, lehenik negoziatzen saiatuko direla, baina herrialde horiek atzera egiten ez badute, haien interesak erasotzeko aukera aipatu du.
3: Agar ishun bokhad hala ye karaye anjam bede.
2: Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Iranen kontrako inoizko gerra ekonomikorik gogorrena iragarri du gainera zigor eta isolamendu neurri berriekin.
1: Eta 4 urteko aur palestinar bat hilda Gazako Zawaida herriaren aurkako Israelgo armadaren bombardaketa batean. Lerketaren metraila aurra zegoen kanpindendara iritsi zen magazi errefuxatu ere muti gertu. Eta suhiltzaileek Urtzainkiko Gazpar Aitzaren inguruko baso sutea egonkortzea lortu dute astebete baina gehiagoko lanaren ondoren. Larunbatean baldintzako betu ziren eta sua etzen aurreikusitako mugetatik kanpo hedatu. Eta bestalde 20 urteko gizon bat eta 25 urteko emakume bat hartatu behar izan dituzte Lamoreako urmalean Beriainen. Bihotzbiriketako bizkortzea egin behar izan diete biei itotze sintomak baitzituzten.
2: SOS Nafarroa jakitera eman duenez, igandean atzokoan arratsaldeko 5:30 aldera izan zen ezbeharra, bi gazteak ambulantzia medikalizatu Estatuen eraman zituzten larri Nafarroako Unibertsitate Ospitalera.
1: Eta kirol kontuetan berriz Arraun Lagunak kamaiera ezin hobea eman dio egindako liga bikainari Zarauzko Ikurrina eskuratuta. Donostiarrek estropada eta bandera guztiak irabazita itxi dute Euskotren liga aurrekariri gabeko mugarri historikoa. San Juan izan da bigarren eta hori hirugarren. Marlarre Arraunalia.
4: Bueno, gixera 2024an inestu ki hau helburu argi gelditzi, inoiz ez da izan helburu da nahi irabazti. 2024an bakitxiki-txiki torri izan da azken estroparan Tolosak eruan. Eta urten, ba, bueno, ez gendun uste holan egongo zala, baina horretxe heldutzago eta baina argi gelditzi. Ez da izan inoiz helburu dana eruti, baizik eta disfrutati eta ekipo honen aiatati. Bai, nik uste duten degan ez gala konstiente ze aigazen etxen. Eta neko gezen dugu maure azkanin, oza, Mikele Barkatu ezaren dugu maure jare ziklo bat, ekipun ziklo hau eta superkosigaz lortutakoaz eta gexan bihaguz.
2: Gizonezkoetan berriz, Oriok eskuratu du Zarauzko bandera, Gorka Aranberri gainere ungarren bandera lortu du ligan eta Getaria, Lekitxarra eta Hondarribia sailkatu dira bigarren jardunaldian Orioren atzetik, bigarren txantan aritu diren hiru taldeak.
5: Izan ala, nahi gehiena kostatu izan zaiten Ikurriña, Zarauzko bandera irabaztea 2000 eta 2000 arte hoendela 10 urte irabazinun aurrenekua, Eta ordutik anuste seigarrena dala irabaztetela eta beti da berezila, beti da zaila, ze ligako estropaba da, bieunetakua, rotazio barrun sartzeia, ez da kontxa bezala igande bat gazula tarten pentsatzeko, o gauzak prestatzeko, hemen egun bateti bestea, bigarren jornada dator eta bitan ondo, merda, eta gu biletan oso ondo.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Informazio praktikoari begira jarriko gara orain, Oñatza Izpuru nola ditugu Euskal Herriko errepideak.
2: Bueno, momentuz lasai, baina badakizue, abuzturen amaiera da eta autopilaketak espero dira, batez ere Bainonarako noranzkoan ordain lekuetan.
1: Ba, kontuz puntu hoietan, eguraldiaren xetasun guztiak Ikeri Barluzeak eskainiko dizkigu.
6: Asteari ekiteko eguraldi beroarekin eta nasiarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere Nafarroan bereziki Nafarroa erdi eta eguan hobe esan da odei basu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainatzeko lekuetan erdi mailako odeiren bat edo goi odeiren bat ostarte zabalekin tartekatuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da, baina eguerdi arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere azkar batean bero odeiak garatzen hasiko dira eta arratsaldeko lehen ordutik aurrera jada ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lehenbizi Nafarroan emango dira eta ondoren arratsalde erditik aurrera lurralde osoan lehertuko dira. Txoko batzuetan litekena gainera ekaitz handi xamarrak lehertzea. Hori bai, gau partean berriro ere giroa lasaitu egingo da. Haizeak egotik eta zakar edo oso zakar joko duenaren lehen zatian, bigarrenean indar gutxixeagoarekin ibiliko da eta gainera orduk aurrera ginala iparraizeak muturra sartuko du, naiz eta berriro ere gauean egoa izan nagusituko den. Temperatura minimoak gorak jarrituko dute eta goiza benetan epela izango da, minimoak 19 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz zertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 29 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 30 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskorak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina Gipuzkoan eta Erriberan.
1: Lara Etotazo teknikan, Abuztuako 24 da astelena.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
7: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
8: Bai, bai, Alkainen.
9: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
0: Informazioaren aria.
1: Hasiko gara esaten euskal mitologiak eta etxebizitzaren arazoak hartu dituztela urteen Bilboko aste nagusiko txozna gehiena. Konpartxe, kaldarrikapen sozial, ekologiko eta politikoak zabaldu dituzte dekorazioaren bidez, kanpaina irabazteko eta aulia saiesteko leian. Ontza konpartxak etxebizitzaren espekulazioa irudikatu du gamelu lasterketa baten bidez. Kaskagorrik bestalde gazten etxebizitza arazoa landu du eta trikimailuk amairu rude percebe komikiaren pertsonaiak espekulatzaileen biktima bihurtu ditu. Kranbak Bilboko gaztetxaren okupazioaren 40. Urte horrena gogoratu du. Askapeinak berriz, herri zapalduen borrokak eta Latinoamerikako iraultzaileak jarri ditu erdigunean konpartsaren 35. Urte horrenean. Mitologiari dagokionez, aimatxoznak, mari, sorginak, akerbeltz eta beste pertsonaia batzuk erabili dituzte kritika soziala egiteko. Altxaporruek esaterako sorginak akerbeltz su artetik deitzen aurikatu ditu. Algar eta moskotarrak konpartsek euskarako selektibitate azterketen auzia landu dute. Piztia taldeak aldiz, Lemoizko zentralen arrain aztegi baten bat egiteko proiektua kritikatu du. Baina egia da, txozna askotan justizia handarentzat leloa duten banderolak ere jarri dituztela Santurtziko udaltzaingoaren taserbidezko esku hartze baten ondoren hildako gaztea gogoratzeko. Orain parrandazaleek aukeratuko dituzte aurtengo txoznarik onena eta txarrena. Eta bestalde ez dira den albistonak izan ere 9 atxilotu izan dira aste nagusiko lehen egunean, bi ukituengatik eta beste bat genero indarkeriagatik. aldetik. Jaien eremoan zein handik kanpo izan dira abuso hauek. 9 pertsona atxilotu dituzte eta udalak jakinarazi duenez, 4 atxiloketa jai eremoan bertan egin dituzte. Horietako biri sexu delituak egotzi dizkiete ukituak egitagatik. Bat Areatzako txoznagunean atxilotu dute eta beste Euskotreneko geltokian. Halaber, pertsona bat atxilotu dute lesio delitu batengatik eta beste bat telefono mugikor bat ebasteagatik. Jai emreguntik kanpo berriz 5 atxiloketa egin dituzte. 3 lapurretagatik, 1 genero indarkeriagatik eta beste bat ebasketagatik. Eta Bilboko pentsiodunen mugimenduak Bizkaiko herrien babesarekin manifestazio deitu du aste nagusiko astelen honetarako 12etan plaza eliptikotik abiatuta. Pentsioduinak eta Palestinako genozidioaren amaiera eskatuko dute.
2: Bizkaiko pentsiodunen mugimendua pentsioduinak exigituko ditu beraz eta Israelek Palestinan egindako edo egiten ari den genozidioa salatuko du Bide Navar. Gaur izango da, Bilbon aste nagusian manifestazio bidez eguardiko 12etan plaza eliptikotik abiatuko dira eta udaletxe aurrean amaitu.
0: Informazioaren aria.
1: Eta nazioartean lagurteko hor palestinar bat hildagazako Zawaida herriaren aurkako Israelgo armadaren bombardaketa batean. Lerketaren metraila aurra zegoen kanpindendara iritsi zen magazi errefuxiatu ere mutigertu. Mohamed Abad al-Salam Hasan Taha ospitalera eraman zuten, baina zaurien ondorio ziltzen. Beste 6 pertsona zauritu ziren, horietako batzuk larri. Ordu batzuk lehenago 25 urteko gizon bat ere hiltzuten magaziko kanpalekoaren sarreran. 2023ko urritik 21.300 adingabe inguru hildira Gazan, Nazio Batuen erakundearen datuen arabera. Eta Zisjordaniako askar errefuxiatu eremuan berriz, 14 urteko Islam Ahmed Mahera jauri hildute Israelgo soldaduek bularrean tiro bat emanda. Tokiko ordezkarien arabera une horretan etzegoen enfrentamendurik. Aurten gutxienez 18 adingabe palestinar hildituzte Zisjordania okupatuan soldadu edo kolono Israeldarrek egindako erasoetan. 2023ko urriaren 7tik 246 hildira hildira adingabeak. Eta Iraneko hartarazi du Estatu Batuak sustatutako blokeo ekonomikoarekin aktiboki bat egiten duen herrialdeak etxaitzat hartuko dituela. Mohsen Rezai, Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Goreneko buruak adierazi du, lehenik negoziatzen saiatuko direla, baina herrialde horiek atzera egiten ez badute, haien interesak erasotzeko aukera aipatu du.
3: Agar ishun bekhod hala ye karay anjam bede, muqabele ma muqabele be misl zilzile.
2: Donald Trump estatuetetako presidentea gainera Iranen kontrako inoizko gerra ekonomikorik gogorren iragarri du orain eta zigor eta isolamendu neurri berriak hartuko dituela esan. Iranen bere ameatxua bereziki Persiar Golkoko inguruko herrialdei zuzenduri dago Rezaik esan du eskualdeko estatue blokioarekin batekin ez gero ez dutela petrolio armuzko itxasertetik pasatzen utziko. Irango indar armatuen bozeramaleak ere esan du herrialdearen doktrina militarra defentsatik erasora pasatzen ari dela aldi berean Teheranek misilak egite lurpeko instalazioen irudiak erakutsi ditu. Irango parlamentuko presidente Mohamed Bagder Khalifabek berriz eskualdean bakia eta segurtasuna atzerriko eskuartzeri gabeko ordena independente batez bermatzeko deia egin du. Persiar Golkoko zenbait herrialdek segurtasuna eta lankidetza akordio berriak egiteko interesa azaldu dutela ziurtatu du.
1: Eta bestalde Tom Barrak Estatu Batuak Sirian duen mandatari bereziak adierazi du Israelek Abu Aldur base siriarraren aurka egindako erasoa zegoela justifikatuta. Tel Avivek balizko edapen militar Turkiarra aipatu zuen, baina Barraken arabera ez zegoen Turkiako soldadu arma edo konboirik inguruan. Diplomatiko estatubatuarrak iradoki du urriaren 27ko Israelgo hauteskundeek eragina izan dezaketela Benjamin Netanyahuren gobernuaren erabakian. Israelek eta Turkiaren arteko gatazkak elkarrizketaren bidez konpontzeko eskatu du.
10: The Americans all thought that that was going to be a continued dialogue. We had set up a fusion cell, they need to keep discussing it. Something went awry and Israel decided that they needed to bomb the craters on 2 runways.
1: Israelgo defentsa ministerioak ordea Turkiaren asmoi buruzko informazio argia zuela eta eraso estatu batuetako inteligentziari jakinarazi ziola ziurtatu dugu. Siriak eta Turkiak ukatu egin dute bertsio hori. Barrakek Israel Nazio Batuen erakundearen ebazpenen aurka Golango gainak okupatzen ari dela ere adierazi du nazioarteko komunitateak lurralde siriartzat jotzen dituela gogoratuta. Israelgo defentsa ministro Israel Katzek haren hitzak zehaztasunik gabeak direla esan du.
0: Informazioaren ari

0: Eta suhiltzaileek Urzainkiko Gazpar aitzaren inguruko baso sutea egonkortzea lortu dute astebete baina gehiagoko lanaren ondoren. Larun batean baldintza hobetu ziren eta sua etzen aurreikusitako mugetatik kanpo edatu. Horri esker kaltetutako eremua zehaztu eta perimetroa segurtatu ahal izan zuten. Lurreko taldeak oraindik aktibo dauden beroguneak ozten ari dira aireko baliabideen laguntzarekin. Tximista batek piztu zuen sutea buztuaren 14an Gazpar aitzeko pinudi batean, orografia zailak, temperatura altuek eta landareriaren idortasunak itzaltze lanak oztopatu dituzte. Osteguneko horiek eta temperaturen jetxirek ordea sugarren intentsitatea gutxitu zuten. Suteak aktibo jarraitzen duen arren bilakaera ona du eta pixkanaka itzaltzen ari dira lurretik eta airetik. Eta bero handiak eta hori falta urtegien maila jatxi duten arren Nafarroan ez da ur hornidura orokorra arriskuan egon eta zuten murrizketarik ezarri. Udasi aurretik erreserba handiak zeuden eta azpiegiturek egoerari aurre egite albidetu dute. Nafarroko urtegiak edukieraren 146an daude iazko sasoi berean, baina 10 puntu berago. Itoitz eta esa urtegiek erreserban 185 biltzen dute, baina bien mailak jaisten jarraitzen du. Iruñerrian ur kontsumoa 115 ditu da ekainetik, batez ere ure estatzeagatik eta igerilekuengatik. Hala ere egoera ez da kritikoa, itoitzerdi beteta dago eta artetako iturburua 162an. Lehorteak ondorio larriagoak izan ditu nekazaritzan eta abeltzaintzan. Bazkarik ez dagoenez abeltzainak negurako gordetako pentsua erabiltzen ari dira eta baztan Aralar eta Urbasako zenbait etxaldetan ur hornidura egoera kritikoan dago. Sektoreak pentsuak erosteko laguntza publikoak eta lehorreko eremuetan urabiltzeko putzu gehiago eskatu ditu. Gobernuak egoeraren jarraipena egiten jarraituko du eta ura zentzuz erabiltzeko deia egin du. Eta Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak espediente bat irekiko du Zubietako erraustegiko sutearen ondik norakoak argitzeko. Erraustegiko langile batzordearen arabera 9 behargin hartatu behar izan zituzten sutea babesterako ekipamenduri gabe itzali behar izan zutelako eta hau asteazkenean izan zen. Hondakinek esan du instalazioaren segurtasun sistemak etzuela akatsik.
1: GHK berak larun batean eman du guztionen berri erraustegiko langile batzorderen salaketaren biharamunean izan ere asteazken goizean pizturiko suteren ondorioz 9 langile hartatu behar izan zituzten ke toksikoa arnastu eta intoksikatu zirelako. Langile batzordea dioenez, langileak babeserako ekipamendurik gabe itzali behar izan zuten sutea eta larrialdietako urrodiak apurturik zeuden. GHK esan duenez, espedientearen helburua da gertaerari buruzko alik eta informazio gehien biltzean horren arabera neurri ere eginkorrenak hartzeko ondore. Langile batzordeak uste du ordea asteazkenan izan zena ez dela aparteko gertaera bat, salatu dutenez langileak arriskuaren gunera bidali zituzten zuzenean, taldeetan banatuta suteari aurre egiteko, suhiltzaile profesionalak izango balira modua. Hala, batzordeak erraustegiak kudeatzen duen enpresari Ekondakini aurpegiratu dio etekinak langileen osasunaren aurretik jartzea. Ekondakin enpresaren arabera ordea, sutea piztu zen plantan eta oroar instalazioak eta segurtasun sistemek ez duteak atxik. Hain zuzen gaur bertan, Zubietako erraustegiko langilek, elkarretaratze egingo dute plantaren sarreran ordu batetan, GHK Ekondakin Ekobal bizitza zuen aberastasunaren gainetik dago lemapean.
0: Eta eguzki talde ekologistak erakundeen utzikeria salatu du ostiralean Pasaiako portuko txatarra pila batean izandako sutearen arira. Halako bestez beharrik ez gertatzeko prebentzio eta zaintza neurriak eskatu ditu. Taldeak gogorarazi du ez dela portuan gertatzen den lehen sutea. 2018ko abuztuan ere antzeko ezbehar bat izan zen eta kezutabea Donostiatik ikusi ahal izan zen. Orduan abiatutako ikerketan ere emaitzak oraindik ez direla ezagutzen kritikatu dute. Eguzkiren arabera arazoa ez da sutetara mugatzen, txatarra kargatu eta deskargatu gatzeko lanek partikula kutsagarriak zabaltzen dituzte egunero eta horrek inguruko bizilagunen osasunari eta ingurumenari kalte egiten diete. Horregatik kolektiboak isuria kontrolatzeko neuri eraginkorrak eskatu ditu, baita prebentzio iraunkorrak ere erakunden erantzuna suteak pizten direnean esku hartzera soilik mugatu ez daitezen. Eta bestalde Bilboko portuko jardueraren 140 lotura zuzena du petroleoarekin. Miguel Birizuela EHUko irakaslearen arabera, datu horrek portua Euskal Herriko energia sistemaren eta metabolismo turismo fosilaren erdigunean kokatzen dugu.
1: Bueno, sistema hori 1950ko hamarkadetik aurrera eraiki zen Estatu Batuaken nagusitasun ekonomiko petrolio merke eta Europako berreraikuntzaren testuingura. Euskal Herrian mugarren nagusietakoa Petronorren sorrera izan zen 1978an Bizkaiko finantza erakunden eta Gulf Oil Kompania Estatu Batuaren eskutik etorri zen. Bi urte gerago Muskizko findegia jarri zuten martxan eta 1971an Petronorrek Bilboko portua modernizatzeko lanak finantzatu zituen. Horren bidez, erregai fosiletan oinarrituriko industria bongizate eta kontsumo eredua sendotzea zuten helburua. Birizorak esan du sistema horrek energia merketa bermatua eskaini zuela, baina kanpo mendekotasuna, emisioak eta beste lurralde batzuetako ustiapena ere eragin dituela. Horregatik Euskal Herria bere erantzukizuna aitortu behar duela defendatu du. Horretarako merkaturen interesenak ez direla nahikoa uste du eta plangintza publikoaren zein jabetza publikoaren garrantzia aldarrikatu. Bilboko portuaren historia ezagutzea ezinbestekotzat jo du egunko mendekotasunak ulertu eta eraldatzeko.
2: Informazioaren aria.
0: Eragintzak 35. urteurren ospatu du hainbat jardunaldi bere gain hartuta. Horietako baten parte izan da Ana González Pinto EHUko psikiatria katedraduna eta Txagorritxuko Ospitale Unibertsitarioko psikiatria zerbitzuburua. Zehazki, Eragintza Fundazioak 35 urte bete ditu osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonak lan munduan txertatzen laguntzen. Urteurrenaren arira egindako jardunaldian enpleguak gaixotasun mental larrien tratamenduan duen garrantzia azpimarratu dute. Ana González Pinto EHUko psikiatriako katedradun eta Txagorritxu Ospitaleko psikiatria zerbitzuko buruak azaldu du, sintomak arintzea ez dela nahikoa. Pertsonak eguneroko bizitzara itzultzeko aukera ere behar duela. Osasunaren mundu erakundeak lan egiteko edo prestakuntza jasotzeko gaitasuna osasun mentalaren barruan kokatzen duela ogorarazi du. Enplegua komunitateko parte sentitzeko aukera, autonomia ekonomikoa eta bizi kalitatea eskaintzen dituela nabarmendu du. Gaixotasun mentala dituzten pertsonek gainerako desgaitasunak dituztenek baina zailtasun handiagoak dituzte lan postu bat eskuratzeko eta horregatik lan babestua eta gokiktua ezinbestekotzat jo du. Azkenik gizartean osasun mentalari buruz gehiago hitz egiten bada ere, eztabaida askotan azalekoa dela ohartarazi du. Edozein ondo ez gaixotasun mental gisa aurkezteak kasu larrienak banalizatu eta ikustezein bihur ditzakela azaldu du. Eta nazioartera begira jartzen bagara berriro ere aipatuko dugu artikora begira dagoela Txinako ekonomia. Merkataritza bide berriak zabaldu eta bere estrategia eta hegemonia zabaltzeko asmoz, Errusiarrekin batera Pekinek iparaldeko itsasoko bidea zabaldu nahi du. Europara bere produktuak ekartzeko alternatiba eta bide motzagoa litzateke hori.
1: Global Times izeneko edabide txinatarrak iragarri zuen Sea Legend izeneko enpresa Artikoko ipar itsasotik lehen ibilbidea zabaldu duela. Batipa Turkia eta Afrika iparraldean edukiontzi handia mugitzen aritzen da aipatzen ari garen enpresa. Txinako merkatuko produktuen 80% itsasoz mugitzen baita eta munduan dauden itsas arte eta pasabide ezberdinetan sortutako gerra eta interes ekonomikoetatik ies egin nahi du Pekinek. Geroz eta denbora gehiagoan urtzen da Artikoko itsasoa eta horrek ba egun eta hilabete gehiagotan ibilbide hori erabiltzeko aukera ematen die potentzia eta enpresa handiei. Momentuz, uztailetik urrira bitartean pasa daiteke bertatik itsasontziak. 2017an Xi Jinping saiatu zen Artikoko bide hori zabaltzen Txinako merkataritza itsasontzietzat, baina etzen martxan jarri. Orain arte, batipat Errusia dituen isun eta gerren testu inguruan Putinek ibilbide hori elkarrekin sustatzeko aukera eman baitio.
0: Eta Mediterraneo erdialdetik 6 migrante erreskatatu ostean 45 eguneko imobilizazioa eta 7500 euroko isuna ezarri dio Italiako gobernuak Sea-Watch 5 giza laguntzako itsasontziari. Romak gobernuz kanpoko erakundeari bota dio Libiarekin operazioaz koordinatzearen errua, baina gobernuz kanpoko erakundeak araudia utzi duenaren kontra egin du. Matteo Piantedosi barne ministroaren arabera ontziak etzien operazioa behar bezala jakinarazi Libiako kostazainei. Gobernuak dio itsasoko erreskateak estatuek koordinatu behar dituztela eta ez gobernuz kanpoko erakundeek. Sea-Watch gobernuz kanpoko erakundeak ukatu egin du akusazioa, erreskatearen berria agintari guztie emantziela ziurtatu du Libiako kostazainei barne. Sei pertsonak abuztuaren 13an aurkitu zituzten nazioarteko uretan nora ez ezinbestean zeudela. Gobernuz kanpoko erakundearen arabera, Italiak ontzi humanitario bat geldiarazten duen 8. aldia da urten, eta erreskate ontzi zibilek 180 egunetik gora eman dituzte blokeatuta 2026. Aurten 18.545 migratzaile iritsi dira Italiako kostaldera, iazko epe bereko 39.979-ak baina nabarmen gutxiago. Eta gurera itzulita 20 urteko gizon bat eta 25 urteko emakume bat hartatu behar izan dituzte Lamoreako Urmalean Beriainen. Bihotzbiriketako bizkortze maniobrak egin behar izan dite dizkiete biei, itotze sintomak baitzituzten. Bi gazte emakume bat eta gizon bat itota erresketatu dituzte Lamorea Urmaeletik Beriainen eta egoera erreserbatuan daude ospitalera eraman ostean. SOS Nafarroak jakitera eman duenez, igandeko 5:30 aldera gertatu da ezbeharra, zenbait bainularikon orteri gabe zegoen 20 urteko gizonezkoa uretatik atera dutenean. Suhiltzailek handik 10 minutura erreskatatu dute 25 urteko emakumea urpean zegoela. Bi gaztei bihotzbiriketako bizkortzeko maniobrak egin dizkiete eta ambulantzia medikalizatuan eraman dituzte Nafarroko Unibertsitate Ospitalera.
2: Kirol Aria Naiz Irratian.
0: Eta kiroletan aipatuko dugu eskupilotan CaixaBank Masters Ligan Peio Etxeberria eta Imaz bikoteak lehen garaipena lortu dutela Zarauzko Aritz Batalde pilotalekoan Laso eta Martijari 18-22 irabazita.
1: Lehia gogorra izan zuten bi bikoteek atzo arratsaldean eta euriaren poderioz ere behin baino gehiagotan sartu zen ura eta gelditu behar pilotakada asko eta erritmo bizia azkenean detaile txikiek erabaki zuten partidua. Peio Etxeberria altunaren ordezaritu zen Zarautzen, Nafarrak eta Imazek bikotearen aurreneko puntu eskuratu zuten eta Laso eta Martijak ordea bi punturekin jarraitzen dute. Masters edo pilota kontuetan hori, bestalde esan futbolean Eibarrek lehen denboraldiko garaipena lortu duela ipuruan, Valladolid bat eta huts menderatuta Álvaro Rodríguezek egindu gola. Koste egin zitzaion olabait Eibarri, sentsazionak izatea lehen zati osoan zehar, batez ere Valladolidek eraginda armagile baino, nagusitasun gehiago zaritu zirelako. Bisitaria gehiago iritsi ziren aurkarien areara, presioare eta bizkortasunari esker, alaren markagailua atxeden aldirarte utxean, eta ondorean aurrera pauso eman Eibarrek, eta beste hurbilketa batzuen ondorean, Álvaro Rodríguezek markagailua irekizuen. Madariak 65. Minutuan emandako pase bikaina aprobetxatuz. Jokin Aranbarri entrenatzailea gustora taldearen itxurarekin.
3: Oso gustoa ez? Uste partidue nola jundan eta buelta nola mandizun lehenengo minutu osetan, bai egize da lehenengo minututen ba iniziatiba amatie kosta usakula pixket, baloi gabe ajustatzie gauz batzuk, baina nik uste azkenengo 15 minutu, atxeen aldia baina 15 minutu leheno ja ajusta ditula gauzak eta ja hor hobeto bendela ez, gu nahi duen bezala, iniziatiba amaten, agresibu egizeten baloi gabe, nik urte etor pauso importanti eman deula aurrea.
1: Bestalde, txerrendularitzan, bueltan, Matthew Breman, Bisma, Liz, Ibaikeko txerrendulari gaztea nagusitu da esprinean, Manosken 21 urteko gaztea, Pogatxar, 3. Elmugaratu da eta honek biztan da maillot gorriarekin jarraitzen duela. Eguneko iesaldean, aipatu, Kern Pharma taldeko Diego Uriarte, Nafarra protagonistetako bat izan zelatzo, Barainaingo ziklista, mendiko zelkapeneko maillota jaztea zuen helburu, etzuen lortu baina ahalegin, bikaina egin eta etapa oso ona egin zuela. Eta arraun kontua ekarri behar ditugu ezinbestean, atzokoan asteburuko bigarren jardunaldia izan zelako Zarauzko banderari lotuta eta bertan nabarmentzekoa arraun lagunakek amaiera ezin hobea eman diola ligari. Zarauzko ikurrina eskuratuta Donostiarrek estropada eta bandera guztiak irabazita itxi du Euskotren Liga aurrekaririk gabeko mugarri historikoa. San Juan bigarren eta Orio 3. Beraz arraun lagunak nagusitasuna uka ezeinada eta aro bat ari dira markatzen ligako bandera guztiak irabazita. Larun batean, lehen jardunaldian 3. errenta lortuta Donostia kontzia oso ausart atera zen atzo goizean estropade irabaztera. San Juan bere aukera guztia baliatzen saiatu zen baina 5 elmugaratuta konformatu behar izan zuen. 16 estropada eta 15 bandera irabazi ditu aurten arraun lagunakek Mar Larrea arraunlaria.
4: Bueno, agixera 2004an inoztu goki hau helburu argi gelditzi, inoiz ez da izan helburu da nahi irabazti. 2004an bakitxiki itxiki torri izan da azken estroparan Tolosak eruban. eta urten ba bueno, ez gendun uste holan egongo zala, baina horretxe heldutzago eta baina argi gelditzi, ez dela izan inoz helburu dana eruti baizik eta disfrutati eta ekipo honen aiatati. Bai, nik uste dut ondegan ez dela konstiente ze aigazen etxen, eta neko gezen dugu maure askanine, oza, Mikele barkatu zen dugu maure, jare ziklo bat, ekipun ziklo hau, eta superposigaz lortutakoaz eta gexap diaguz.
1: Orain Kontxaren gozez direla ere aitortu dute, atzo bertan Donostiak udala karrera egin zion arraun lagunaken ontziari. Gizonezkoetan berriz Oriok eskuratu zuen Zarauzko bandera, Mirotzek nagusitasun handiz eskuratu zuten atzoko garaipena, Zarauzko Ikurriñako bigarren jardunaldian eta larun batean lorturiko lehen postua berretsi zuten. Gorkaran berrik, 100. bandera lortu du ligan eta Getaria, Lekitxarra eta Hondarribia zelkatu dira bigarren jardunaldian Orioren atzetik, bigarren txandan aritu diren hiru taldeak.
5: Izan dela, nahi gehiena kostatu izan zaitene Ikurriña Zarauzko bandera iraztea 2016 arte hoin dela 10 urte irazinun aurrenekua eta ordutik gan uste 6. nadala iraztetela eta beti da berezila, beti da zaila, ze ligako estropa bada, 200etakua rotazio barrun sartzeia, ez da Kontxa bezala igande bada gazula tarten pentsatzeko o gauzak prestatzeko, hemen egun batetik bestea, bigarren jornada dator eta bitan ondo, berda, eta gu biletan oso ondo.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta nola ez aipatu behar dugu Tomas Oraluze Balentziaga Izkoitean jaio zen Epelde baserrian eta 81 urterekin zendu da larun bat honetan. Ibilbide oparoa osatu du trikitixaren munduan eta bere musika Euskal Herriko hainbat plazetan zabaldu du Larrañagarekin batera. Haiena da Kupela kantu arrakastatsua. Malen Frantsesena.

0: Tomas Soraluze Balentziaga Azkoitiko Epelde baserrian sortu zen 1945. Inguruko herrietan Porrua Goitizenez ere ezaguna izan denarren, jaiotetxaren izenarekin izan da ezagun trikitixaren munduan. Larumat honetan hilda, 81 urte zituela, Euskal Herriko Trikitixa Elkarteak jakinarazi duenez. Urola Baiarako garaiko etxe ugaritan bezala, familiatik jaso zuen berak ere herri musikarekiko zaletasuna. Aita eta aitona dultzaineroak zituen, eta Epelde familia beti izan da trikitiari lotutakoa, eta hark, aitaren handik jaso zuen trikitia jotzeko afizioa. Anaia nagusia hasi zen lehendabizi, eta hala hasi zen bera ere soinua astintzen, 8 urte zituela.
1: Ba, aite, trikitila jo inoan guk. Hale handi, hale soinu zeko loga zitiko, eh? Leheneko nire anai zaharen hasi guan. Nire nire bihurtu zaharrek, oso ez baina, da, hau hasi guan, gau atzetik, nire azite, pasain zingonean non baina, da, utzintzuan, palderu hartu zean, anaiek, da, gau kastia hasi guan, hau zautzen bizek, hau nire nire bihurtu, kastio, da, aite zanak esatzen zean, ha, eu besti egin berdian, horrek eur egin berdi, bai, horrek, hori hori zikakoa. Eta gero urte moldu, joton, beha behirata, magoaz mauan, egin zian. Hala zikakoan, nik nire gazak izan, etxan, haitxe zan ez egula kaso egin.
0: Trikitilaria autodidakta izan zen, eta laja zenarekin batera, bide oparoa egin zuen trikitiaren munduan, eskabik eta egainazpik hasitako bidea gazteengana eramateko. Belaunaldi berriei trikitiaren tradizioa transmititzeko eginduen lanagatik, oso estimatua izan da Epelde trikitiaren munduan. Honako esan zuen belaunaldi berriei buruz, gukari 2022an eskainitako elkarrizketan.
1: Gazte asko, oi genia emakumi genioa edek hartzen, gazti edan emakumia. Oi, zenela honai, gu gure lehen gazte ginenin, bizkaitin eko zetuen emakumea padero jotzen da, da hamen inorez, da lehenengo milenio azaldu bat, txapeketa batea, da oin berriz dana era bat, dana emakumia, da gizona bilustu dutxe zein zingoet.
0: Euskal Herri guztian zehar ibili zen Epelde soinu txikiarekin erromeria zerromeria. Gutxi izango dira ark zapaldu gabeko plazak. Hainbat pandero jotzaile izan ditu ondoan, besteak beste, Luziano, Anaia, Egurrola, Landakanda, Iturbide, Berastegi, Larrañaga eta Lutxurdio.

0: Euskal Herriko Trikiti txapelketetan ere parte hartu zuen behin baino gehiagotan, eta 1972 eta 1972 urtean txapela jantzi zuen Donostiako Trinitate plazan Luciano anaiarekin. Diskogintzan ere murgildutzen epelde, eta hainbat kaleratu zituen, esaterako Iturbiderekin bat, eta Larrañagarekin hiru. Azken horrekin bikotea osatuta aritu zen urte askotan, eta besteak beste Euskal Herrian ezaguna bilakatu zen haiek osatutako Kupela, kanta. Disko ez gain ordea irratitan ere zenbait grabazio egindakoa da epelde. Bere ibilbideari aitortza egiteko omenaldi ugari jaso zituen Trikitilari Azkoitiarrak, besteak beste Azkoitian, Oñatin eta Aizarna Zabalen. Azken omenaldia duela lau urte, 2022ko San Jose Trikiti jaialdian jaso zuen epeldek. Euskal Herriko Trikitixa elkartea komendu zuen Martirietako trikitilaria.
1: Etxegat, jakutxiet, pateo, paldango eta ainoan jotzita, nego nuzken egon noetan edo behar, bozeu behar, eta pagentzien, etxegat, etxegat zein gotan, joko edo behar. Zeko gris, bana, ontzat.
0: Urte batzuk igaro dira plazaz plaza ibiltzeari utzi zionetik, baina azken egunera arte jarraitu du familiartean soinu txikiari bere-berea zuen auspoa ateratzen. Martxoaren 16an bete zituen 81 urte epeldek, eta Trikiti pieza ugari jo zituen egun hartan senidez inguratuta.

0: Informazioaren aria. Zortziak eta hogeita masei diren honetan Garako editorialari une bat eskainiko diogu eta honela dio, izotzaren azpian mundu berri baten zantzuak. Hondamendi ekologikoak ondorio kartografikoak ditu. Artikoko izotz geruzak azalera galtzen du urtero eta udan zabalik uzten ditu izotz plakeek estalita zeuzkaten korridoreak. Txinak hori aurre ikusi zuen duela ia markada bat. Artikotik hurbileko estatu izendatu zuen orduan bere burua baita zetaren bide polarra marraztu ere. Joan den astean Ningbotik abiatu zen Sile jende armadorea Dubai Tower kargantzia. Britania handitzera handirantz doa munduaren sabaitik eta errusiarren baimenarekin. Hogei eguneko bidaia du aurretik Suezko kanaletik joango baleitz beharko lukenaren erdia. Txinatar konpainia ez alena izan, baina orain arte ez da merkataritza zerbitzu erregularrik egon. Hemendik urrira arte asteroko zerbitzu eskainiko du Sile jendek. Gero eta aurriagoa denaren inguruan gogortu da leia eta ireki berri den bidea ez dago gatazka horretatik kanpo. Mineralak erdieroaleak eta bide estrategikoak daude ikamikaren erdigunean. Washingtonek indarraren bidea hautatu du merkatuan galtzen ari denari usteko eta izpide dugun auzia atzean geratu dela oharturik izotza usteko gai diren ontziak erosiko izkio Finlandiari. Edukiontzi txinatarrek berriz Europako kaietan ustuko dute karga kontinentea baita oraindik munduko merkaturik handienetakoa. Harreman berriak ondu ditu azken aldian, baina urratxu lotxatiak izan dira gehienak autonomia estrategikoaren faltan. Uneak gehiago eskatzen du, ziurgabetasunera egokitu eta asmamenera landu. Mundu aldakor honek izkinen eta itsasarteen bidez azaltzen du bere burua. Suez, Gibraltar eta batez ere Hormuz ia eguneroko iztegiaren parte dira merkataritza igaro eta trabatzen den pasabide estuak tentsiogunen epizentro direnak. Bering itsasartea sartu da orain zerrenda horretan. Bertatik zabaltzen den ateak bi errealitate ekartzen ditu argitara. Bata klimaren auzia da. Berrarmatzearen itzalean lokartua erabakitasunez esnatu beharrekoa. Bestea Txinaren gorakada datorre munduaren seinale ulertu beharrekoa mesfidantzan babestu gabe. Bi fenomenoak zirkulo polar artikoan gurutzatu dira izotza urtzen ari den lekuan. Eta behin editorialari erreparatuta Euskal Herriko egunkarien azalei begira jarriko gara Oñatzaizpuru.
1: Bueno, Garako titular nagusian esan, Txagorritxuko psikiatra zerbitzeko buruaren hitzak eta toztela, Ana González Pintori egindako elkarrizketaren zati bat, ezta? Bere hitza ditu titularrean beraz eta hala dio lan egin alizatea osasun mentalaren parte da. Argazkian berriz, argazki nagusian Arraun Lagunakeko arraunlariak garri dira, Zarauzko banderaren bigarren jardunaldian lortutako garaipenari eskeinitakoa elkar besarkatuz, Errekorrez Blai, Lugarriene eta Oriok aurkaria txiki ditu ditu, Zarautzen ala dio. Bestalde deian, Bilboko aste nagusiaren baitan balearen desfileari eskainitako argazkia, Bilboko ikur berria bilakatzen ari dela Bali balea ala dio deiak. Titular nagusian berriz, Ertzaintzaren eskumen berriek lakuaren eta Madrilen arteko harremana tenkatu dutera. Honi eskaini dio ere, Noticias de Gipuzkoa titularra, gai bera beraz, Polizia Nazionalak ez zituela mundialeko liskaren testu inguruan egindako atxiloketen berri eman lakuako segurtasun sailean, sindikatu barne arazoak aipatu dituztela dio. Eta argazki nagusia kasu honetan, Noticias de Gipuzkoan, Arraun Lagunarik lagunaki batzokoan Donostiako udalak egindako harrera. Nafarroan berriz, Diario Noticiasek hala dio, Nafarroak Marokorekin harreman komertzialak bikoiztu dituela azken hamarkadan 225 milioi euroko erosketak izan direla Nafarroan Marokoko produktuenak. Eta konparazioan Diario Noticiak hori dio, bari Diario Navarrak Marokori erreferentzia egiten dio, baina beste kontu batzuetan 2025ean 5 mila lagun erroldatu zirela Nafarroan, gehienak marokoarrak, 120 eta ondorean kolombiarrak. Bueno, itzuliko gara Diario de Noticias de Navarra, Balkaldera memoria argazkiaren izenburua ala delako, 1926an bertan fusilatutako senidek egia eskatu zutela atzokoan egindako ekitaldian. Aintzinako espetxearen atean erreketek eta falangistek hildakoen senidek egia eskatu zuten lore eskaintza artean. Diario Navarran esan, argazkian laborari bat agerri dela eta bertan hartoburu fresko saila handi batean dago jarrita Javier Cabeza Pagola eta Diario de Navarra dio harto goztuaren usta handitzen ari dela geroz eta gehiago Nafarroan. El Correon Bali-Balearen argazkia da kasu honetan ere, eta titular nagusian berriz Guardia Zibilak Laredoko euskalduna jazartu zituztenak identifikatu dituela. Azkeneko zesan, Diario Baskon 10 alokairu eskaintzetatik 9 Gipuzkoan behin-behineko kontratua direla. Arazo handia dela epe luzeko alokairuen gabezia oso nabarmena dela tentsio eremuetan bestekin konparaturiz aipatzen du Diario Baskok.
0: Eskerrik asko, Oñatz, azalak ere pasatuta bagoaz aurrera.

0: Ba, gaur jende askorentzat oporretatik bueltako lehen eguna izango da, beste batzuk orde oraindik disfrutatzeko aukera izango dute. Ba, udako oporaldia amaierara hurbiltzen ari den arren, EHUko uda ikastaroen aurtengo edizioak badu oraindik zer eskaini. Azken hilabetetan hainbat arlotako aditu, profesional eta herritar bildu dira, ezagutza partekatzeko eta gaur egungo erronka nagusien inguruan hausnartzeko eta irailean ere jarduera ugari izango dira oraindik. Orain artekoaren lehen balantzea egiteko datozen asteotan zer aurkituko dugun ezagutzeko eta uda ikastaroetan parte hartzeko aukera ezberdinak azaltzeko, Idoia Otagi EHUko uda ikastaroen zuzendaria dugu gurekin. Idoia, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, lehenik eta behin galdetu behar nizun, irailaren amaieran egingo duzue aurtengo edizioaren behin betiko balantzea, baina orain arte ikusitarokoarekin zuk behintzat nolako balantzea egiten duzu 2026ko uda ikastaroez?
1: Ba, orain arteko balantzea esan beharra dago oso positiboa dela. Dagoeneko edizioaren erdia baino gehiago pasata dago, eta orain arte posik gaude hiritarrek erantzun oso egokia eman dietelako gukindako indiotarako gukindako programazioari, erantzun oso ona, eta hori islatu da parte hartzearekin. Ikasle asko ditu eta zentzu horretan, bueno, oraingoz positiboa, ez da erresa programazio guzti honi erantzun egoki bat ematea. Askotan egun bakoitzean 5 eta 6 ikastaro ditugu meramar jauregian eta liberean ere beste hainbat tokitan, eta zentzu horretan, bueno, ez da nabarmentzeko gauza berezirik gertatu hola txarra dibira, baina zentzu horretan oso positibo izan da. Dana ondo jun da, eta egon didan xietasun txiki horiek konpondual izan ditu berehala, eta erantzuna oso egokia. Orduan, beraz, oraingoz oso ondo eta pozik. Esan desun bezala, irailaren bukaeran edo urriaren hasieran balantze orokorra ingo deu, eta orduan ja datu zehatzekin balantze ingo deu, baina oraingoz pozik daude bai.
0: Poste naiz, parte hartzea jendearen erantzuna landutako gaiak, bueno, gauza ezberdinak daude, ez dakit espero zen uteraren bidetik joan den edizioa.
1: Bai, egiteko, bai, bueno, gure asmoa zan eskintza zabal bat egitea, oso publiko ezberdinari zuzendutako eskaintza egitea, eta zentzorretan erantzuna egokia izan denez, pozik eskaintza oso ezberdina izan denako. Gaien aldetik gure eskaintza oso anitza da, eta oso pertsona ezberdinak urduitzen zaizkigu uda ikastarotara. Beraz, bueno, garbi daukagu horrelako eskaintza batekin jarraitu behar dugula, publikoa oso ezberdina denako. Eta horri erantzun, bueno, publiko horrekin nahi duen edo interes horiek azetu behar ditugu. Uhum. Eta bide horretik jarraitzeko asmoa dugu, bai.
0: Gero begiratuko diogu eskaintzari, baina niri hau gertatzen zait, eta nik uste dut askori ere gertatzen zaiela, asko kudako ikastaroak ekaina uztaila abuztuarekin lotuko dituzte, baina egia da iraileko lehen 15aldian jarduera handia izango duzuela oraindik. Bai, zer gertatzen da aurtengo programazioan?
1: Pues oraindik ja 40 ikastaro gelditzen dira. Gezurra badiru ere, bueno, guri udi ikastaroak ekainaren hasieran hasten dira eta irailaren erdialderaino iristen dira normalean. Eta, bueno, aurten esan bezala 133 jarduera

0: Berra dago, bi ikastaro hauek doainik izango direla. Uh-huh. Eta, adibidez, irailaren zazpian topagune formatua izango duen komunikazio osasungarri bat arloko ikastaro bat izango duen. Ebalen mazu gero pixkat lantzen dugu topagune horiek zer diran.
1: Bai.
0: Bai. Eta, adibidez, irailaren 15ean eukiko dugu Ricardo Etxepareren 3. konferentzia irailaren 15ean, arratzaleko 6:00 aurrera, jarduera hau ere irekia da, iritar guzti irekia jarduera bada, eta Ana Zubiaga katedradunak emango du, aurten, One Health, un solo planeta, una sola salud, titulupean, eta bueno, irailaren 15ean ere, zoritxarrez, aurkotasun handia dakan gai baten inguruko, baina zoritxarrez, baina liberean, uda ikastaroetan landuko den gai bat, basoen zuten inguruko ikastaro oso interesgarri bat izango den, incendios forestales, como afrontarlos. Orduan, bueno, eta beste hainbat ikastaro, 40 arte, esan dizuen bezala.
1: Beztira gutxi.
0: Bai, gai asko jorratzeko eta lantzeko gelitzea izkigu gaindikan, bai.
1: Mm-hmm, bai, gainera, bueno, eskaintzari begiratuta oso gai ezberdinak aurkitu itzakegu. Ezagin nola osatzen duzuen hain programan itza, edo zein irizpidera biltzen dituzuen gai hauek aukeratzeko?
0: Bueno, esan beharra dago, Udaikastaren programazioa antolatzeko programa batzorde bat dago. Mm-hmm. Dagoela. Eta programa batzorde hori antolatzen da azpi batzordeetan. Azpi batzorde horiek gaiaren arabera antolatutakoak, eta arloen arabera antolatutako azpi batzordea dira. Eta azpi batzorde horietan, gai horietan adituak diren irakasleak eta profesionalak ditugu. Orduan, guk proposamenak jasotzen ditugu, azaroan hilabete osoan zehar proposamena jasotzen ditugu. Uh-huh. Eragile ezberdinek, irakasle ezberdinek eta erakunde ezberdinek egiten dizkiguten proposamenak. Eta gero, programa batzordeak hautaketa egiten du. Hautaketa irizpide zehatz batzuen arabera eta rankin bat egiten dute, azterketa sakon bat, programazio, bueno, proposamen bakoitzaren inguruko azterketa bat egiten du programa batzordeak eta programa batzordeak zuzendaritzari proposamen lehenengo hautaketa edo proposamena egiten dio. Eta gero, bueno, beste irizpide batzuk ere kontutan neukita, azkeneko hautaketa egiten dio. Mm-hmm. Baina, hori, aditu lehenengo hautaketa hori adituek egindako hautaketa baten arabera.
1: Lehen aipatu duzu jardunaldiak herritar guztientzako irekiak direla. Uh-huh. Nik uste dut argian batzutan bai gertatzen dela, ez udako ikastaroak batez ere unibertsitateko ikasle edo bueno, mundu akademikoari zuzendutako zerbait direla pentsatzen dugunik, nire sartuko naiz bertan. Benetan nori daude zuzenduta edo bueno, nork har dezake parte?
0: Ba, bida, nik behintza berriro esaten dut, interesa daukan, jakinmina daukan edozein hiritarri zuzentako ikastaroak direla. Ez dut zertan unibertsitatetik pasatako pertsona bat izan behar. Ez dago bakarrik pentsatuta unibertsitate ikasle edo irakasleentzat. Gai zehatz horretan interesa daukan edozein pertsona hurbildu daiteke uda ikastaro batetara. Eta egia da oso ikastaro gutxik aldez aurretiko ezagutza bat beharrezkoa dutela, gutxi batzuk, oso teknikoak direna, baina gehiago workshopak dira, oso zientzia arloko ikastaroa dira, baina bestela orokorrean uda ikastaroek ez dute aldez aurretiko ezagutza sakon bat behar. Mira, gu lehen esan da sometzen da, bueno, gaur askorentzat, beraien lehenengo lan eguna da, baina gu abuztaren 17ean voltatu ginen, eta abuztaren 20ean euki genuen ezgaitasunak dituzten pertsonen eskubideen eta inklusioari buruzko oso ikastaro garrantzitsu bat duke, abuztaren 20 eta 21. Eta bertan, bertan zegoen pertsona batek esaten zian, jo, eskertzen, bueno, oso izlari, goi mailako izlariak euki genitun, zorionez, eta bertara hurbildutako pertsona batek esaten zian, jo, ze ondo, uste nulako bueno, oso juridikoa izango zela, edo oso goi mailako ponentziak izango zela, baina ez da hala, bueno, ja da, goi mailakoa direla, baina oso urlergarria egiten ari dela gaia, orduan, bera bildurrez edo pixka, bueno, hola, urbildu zan ikastara da, baina gero ikusi zuen, izlariek informazioa guztiek ulertzeko moduan eman zutena, eta nik esan duzke hori, gehienetan uda ikastetan ala

0: gertatzen da. Mm-hmm. Naiz eta goi mailako ponenteak izan, orokorrean hori gertatzen zaigula, gai dira, hitzari horiek gai dira, esan behar duten hori ulergarri esateko eta egiteko, esan nahi, zuzentasun etik esan nahi, eta, bueno, oso maila handikoa dira, eta, bueno, ematen duten informazioa zehatza da, eta egokia da, baina ulergai egiten dute, eta orduan, zentzu horretan, ez duz zertan unibertsitateko formakuntzatik euki behar gure ude ikastaro batetara urbiltzeko.
1: Bai, gainera, aipatu dugu hori uda ikastaroak herritar guztientzako irekiak direla, eta gainera, parte hartzeko modu idagokien ez ere, aukera oso ezberdinak daude, ez da? Aurrez aurreko ikastaroz gain, ez dakit zuko beto azalduko duzu, baina zein aukera gehiago eskintzen dituzue?
0: Bueno, aurrez aurreko ikastaroz gain, online ere konektatzeko aukera ematen deu. Ez ikastaro guztietan, baina hemendik aurrera galdetzen ditan ikastaro desientetan, aurrez aurre eta aldi berean onlineko ikastaroak ditugu. Bueno, zergatik ikusten dugulako ikastaro formatu horien bitartez jende gehiago urbitzen dugula eta arrestasunak ematen ditugunean, zego indikan, pues, pertsona batu bezin dira, ezin dira hona urbildu, edo euskala zeharrazen gatik, ez da torki ondo Miramarrea edo Bilbora edo beste toki batzutara hurbiltza, eta onlineko aukera hori oso egokia izaten da. Orduan, aurrez aurre edota online, eta hori ala dan edo ez jakiteko ikastaro bakoitzaren barruan sartu behar dira interesa daukaten pertsonek, eta bertan azaltzen da ze modalitatean ematen dugu ikastaro zehatz hori. Eta gero, bueno, lehen aurreratu dizut, ikastaro daukagula sendatzen duen komunikazioaren ingurukoa topagune kontzeptua aipatu dizut, ikastaro batzuk dinamika parte hartzaileak dituzte. Hau da, ez dira bakarrik hitzaldi magistralak emango, ikastaro jatzen baizik eta, hitzak izaten duen bezala, dinamika parte hartzaileen bitartez, edo maiku guruen bitartez, edo dinamizatzaileen bitartez, ikastaroaren zati bat ere landuko da. Eta ikastaroiek egia zateko arrakasta desente, egiten dira, zergatik, urbiltzen dira pertsonaik parte hartze oso aktiboa daukatelako ikastaro horretan. Eta horrek, beraien papera indartzen duelako, eta guztien onurarako da formatu hori topagune ikastaro dira, eta beste batzuk ere, topagune izan dazuk ikastaro parte hartzailea dira. Orduan, formatuak egokitzen saiatzen egia. Online ikastaroa, pandemian hasi zidan eta mantentzen ditugu, hain batean, eta aldi berean, dinamika parte hartzaile horiek gertakiago indartzen egia, ikasleek edo parte hartzaileek eskatu izan digutelako horrelako dinamikak sartzea.
1: Bai, hori aipatzea nahi nuen zuk batez ere, ze azken urtetan egia da indarrartu den formatuetako bat izan dela topagune, eta badela ohiko uda ikastaro batetik bere izten den zerbait. Gainera kaso hauetan ez da soilik izaten aditu bat entzun eta apunteak hartu dela ikastaro gehienetan orokorren ezagutzen duguna. Kasu honetan parte hartzaileek daukate protagonismoa handiagoa. Ezakit, zehazkit zer lortzen den talde txikiagoetan batez ere eztabaidaren eta parte hartzearen bidez lan eginda?
0: Bueno, lortzen dena da ikastaro horretara hurbiltzen diren pertsona horiek edukiaren parte izatea eta hor lantzen ari den gaiaren parte izatea. Beraien iritzia ematen dute, beraien iritzia partekatzen dute eta normalean ikastaro hauek dinamizatzaile profesionalekin egiten ditugu, eta orduan dinamizatzaile horiek beraien estrategia dituzte, profesionalak diren einean lanketa profesional bat egiten dute, gaiaren lanketa profesional bat, eta orduan lantalde txikietan antolatzen dituzte eta zer lortzen da jendea oso gustora ateratzea bidea. Adibide bat jarriko dizut, ustailean elkarte batek gurekin batera antolatu zuen ikastaro bat adineko pertsonen elkarte bat, eta guk proposamenaren gaia aztertuta, proposatu genien, guk zan genien zertik, ez duzue dinamika parte hartzailea sartzen. Ota, zatizudan, pixkat, bueno, nagusia dira, ezagutza dakaten pertsona dira, baina etzeben dinamika horietara oitu eduta. Eta zira batean, esaten zuten, jo, ez dakigu, funtzionatuko duen, ez jode dituta horrelako dinamika bate, batekin lan egiten, eta bat, eta, bueno, frogengo du, bueno, frogatu genuen, hiru egunetan zehar, egon ziren, ikastaro horretan egon ziren, bueno, eta azkenean, txoratzen atera ziren, oso, oso gustora, ba, horretik parte hartu, bereiek buruak oso aktibo ikusten zituztelako eta ikastaroaren parte ikusten zituztelako bereiek buruak eta horrek aberazten du eta bereien arteko dinamika berri batzuk sortu ziran eta zaten du, ideia sortu atea zaizkigu eta honekin lanean jarraituko dugu eta beste ideia batzuk ditugu eta horkatzen dugu eta oso sinergia interesgarriak sortzen dira eta oso harreman interesgarriak sortzen dira parte hartzaileen artean, eta orduan bueno, guk uste dugu jendeak erozta gehiago eskatzen duela formatu hori, eta gu horretan, dinamika horretan jarraitzeko prest gaude beraz.
1: Bai, azkenean badira praktikoagoak bintzat diren moduak. Bederatzeetara gerturatzen ari gara, baina azken bi galdera egin nahi dizkizun. Lehenik eta bain, aipatu gabe enuen utzi nahi, uda ikastaroen eskaintzarekin batera badagoela beste programa bat, Donostia Sustainability Forum. Bai galdetu nahi dizun horrela labur aipatzeko, zer den zehazki eta batez ere zein helbururekin sortu zen?
0: Bueno, guk DCF, Donostia Sustainability Forum, deitzen egon hori, da, bueno, jasangarritasunaren inguruan lantzen ditugun, egiten ditugun jarduera ireki batzuk. Hoiek egiten ditugu uda ikastaroak bukatzen ditan momentutik aurrera. Oda, irailaren amagostetik aurrera, hilabetean behin, Miramarren egiten ditugun, egitar guzti irekitako jarduera irekiak doain egizaten dira, eta jasangarritasunaren inguruan gai ezberdinak lantzen ditugu. Orain dela urte batzuk formatu horrekin edo jarduera horiekin hasi ginen, eta egia esateko ere arrakasta dezente dakate. Oso interesgarria dira, islari bat ekartzen deu, aldi bakoitzean, eta bueno, islari horrek bere itzalia ematen du, eta gero galderak egiteko tartea egoten da. Jarduera hauek ere, aurrez aurre eta online izaten da, beraz, etxetik ere
1: egin daitezke. Eta maitzeko...
0: Ez nuke bukatu nahi, esan gabe jendeak nola eman dezaken izena.
1: Bai, hori da azken galdera, ze azkenean, bueno, unenetan entzuten ari zegoen norbaitek parte hartu nahi badu, ze oraindik esan dugu, ez irailaren 15 arte jardunaldiak 40 jardunaldi gehiago egongo direla, ba ezagut norbaitek interesgarri ikusiko balu hau, nola zer egin behar du edo bueno, nola egin daiteke izen ematea edo matrikula?
0: Bila, ba, matrikula, gure webgunearen bitartez egin dezake pertsona horrek, eta webgunea uika.eus da. uika.eus. Bertan sartzen denean, pertsona horrek ikusiko du daukagun eskaintza ezberdina. Eta ikastaro, bueno, arloka gaiaren arabera antolatuta ditugu, mota ezberdinen arabera ere, online edo aurrez aurre, jarduera mota, doakoa dan, DCF-a dan, edo ez, programa berezien barruan dagoen ikastarori edo. Esan beharra dago ere, prezioen aldetik, tarifa berezi batzu ditugula, 18 eta 25 urteko gazteentzat zuzenduta, gehienez 25 euro ordainduko dituzte ikastaro batzutan, baina beste kolektibo batzuk ere murrizketak dituzte matrikuletan. Eta ikastaro batzuk, hemendik aurrera ditugun ikastaro batzuk, ere doainik izango dira. Beraz, prezioen aldetik ere aukera oso ezberdina daude. Murrizketa daude, tarifa ezberdina daude, eta batzutan doakoak dira. Beraz, nik pertsona guztiak animatu nahiko nituzke, zar daitezen gure webunean uika.eus, eta bertan, beraien interesan arabera, behiratu ezaketela, ze gai zeharlotan aurki dezaketen ikastaro bat, eta ziur nago beraien gustoko zerbait aurkituko dutela, hemendik eta irailaren 15 arte.
1: Ba, seguru, baietz esango diegu entzulei animatzeko eta izen emateko, eta zuri Idoia Otegi atxeuko uda ikastaroen zuzendaria, mila esker gaurkoan gurekin izateagatik.
0: Zui ere, zuen arretarengatik, mila esker.
1: Agur.
0: Agur, ondo segi.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: goizeko 9ak eta bat erlojuan eta azken ordukoei begira jarrita aipatuko dugu Zisjordanian, Jerusalen ekialdean eta Gazan nazioarteko babeserako erakundeen presentzia berehala jartzeko eskatu duela ofizialki Nazio Batuen erakundeko Francesca Albanese relatore berezia. Koñatzaizpur egunon.
3: Egunon iraia eta entzule guztio bai, Israeleko armada sionistaren erasoen aurrean palestinarra babesteko nazioarteko presentzia areagotzea eskatu du Francesca Albanese Nazio Batuen erakundeko errelatoreak sare sozialetan publikatutako oharrean. Israelek duen impunitate orokortua zoartarazi du eta bideo bat jarri du horren adirazle. Palestinar bat ageri da bideo horretan makulu batekin ezinean agurea eta israeldar bat gerturatzen da eta makilarekin joka erasotzen du. Hebron hegoaldean izan zen eraso eta 16 urteko gazte bat atxilotu zuela esan du Israelgo polizia, baina biztan da ez duela inolako zigorrik izango. Zisjordaniako kolonia ilegaletan bizi diren sionistek egunero pairatzen dituzte inguruan edo erasotzen dituzte inguruan bizi diren palestinarrak, euren lurrak kutsatu, lapurtu, abereak ebatsi edota zuzenean fisikoki erasotzen bai dituzte. Estatuek Israelen okupazio ilegalari amaiera jartzeko neurriak hartu behar dituela esan du Albanesek eta 2024ko uztailean nazioarteko justizia auzitegiak ateratako ebazpen bat egin dio referentzia. Ebazpenean Palestinako lurretan estatu judutarraren presentzia legez kanpokoa zela esan zuen. Israelderrek egindako erasoen 185 inolako ikerketa edo akusaziorik gabe amaitzen da. Bestalde esan, Imanol Pradalesek artikulu bat argitaratu duela Arabizka eta Gipuzkoako lehendakariak LinkedInen eta bertan humanismoa euskarri sendoena bezala aldarrikatu du egungo ziurgabetasunaren aurrean. Pradalesek udako aste hauek aprobetxatzera gonbidatu ditu herritarrak pertsonen askatasun arduratxe hori buruz hausnartzeko eta komunitatearekiko konpromisoan lan egiteko inor atzean utzi gabe. Garai hauetako ezegonkortasun haundiaren aurrean, bizitako egoera gero eta segurtasun falta eta osgortasun eta zaurgarritasun sentipen handia sortzen dutenez, ba humanismoa eguneratzean eskatu du eta hala Euskal Autogobernuan aurrera egiten jarraitzean alde egin du bizitza osoa garatzeko aukerak sortzen dituelako. Hala Gernikako estatutua onartu zen garaturiko eredua jarri du balioan eta nolabait autogobernua berreskuratzearekin batera, ba nolabait askatasun arduratsuari egindako ekarpen bat izan zela ere esan du. Hala, ba eredu hau balioan jarrita lehiakortasuna, oreka eta gizarte kohesia uztartzea ahalbidetu zuelako euskal komunitatea eraikitzen jarraitzeko deia egin du artikulu horretan Iraia Pradalesek.
1: Ba, egunaren nondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu eta horretarako egunonak emango dizkiot Itxaso Leoni. Egunon.
4: Egunon Iraia eta egunon entzule guztiei ere. Astelen honetan, udako egun gehienetan legez, ba, horri ikuspen gutxi dugu, baina betiko moduan etorriko dira aipagaiak. Batez ere, Bilboko aste nagusian izango dugu jarrita begirada, eta aprobetxatuko dugu esateko gaurko eguerdian, 12 eta ordubiak bitarte, ohiko programazioa ez ezik, larunbateko txupinazoaren kontura, Bilbo Hiriak gurean egindako zuzenekoa berreskuratuko dugula. Hirian bertan, Partxek antolatutako aerobitoia jarraituko du Naizek, eta hain zuzen Bilbon geratuta gaur pentsiodunek manifestazioa dute 12 bertan plaza eliptikotik abiatuta. Eta Zubietako langileek elkarretaratzea egingo dute, kasunetan ordu batean sute berria delata. Kiroletan gaur Osasunak Levanteren aurka jokatuko du arratsaldeko 7:30 eta bueltak 3. Etapa izango du. Kulturarekin amaituko dugu gaur etor daitezken aipagaien artean, aurreratuko dugu dantz jaialdiaren aurkezpen hartuko duela Bilboko Covent Gardeneko kriptak. Hoiek besteak beste iraia astelen honetarako espero ditugunak.
1: Ba, eskerrik asko Itxaso, hemendik aurrera zure esku informazioaren ariaren bigarren edizioa.
4: Osondo gero arte.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Informazio praktikoari begira jarriko gara, errepidei begira, Oñatzaizpuru nola ditugu Euskal Herriko errepideak?
3: Bueno, estripu bat izan da esan Bizkaia 742an, Erandio parean Leioarako noranzkoan, baina badirudi momentuz ez duela trafikoan aparteko eraginik sortu honek, bestelakoan lanak direla eta ere ari dira izaten autopilaketak Bilbon Kadaguako bide horretan Bizkaia 736 errepidean.
1: Ba, kontuz puntu hoietan eta boletetan joango gara eguneratzen puntu hoiek. Behin hau esan da, guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarruzaren eskutik.
5: Asteari ekiteko eguraldi beroarekin eta nasiarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere Nafarroan bereziki, Nafarro erdi eta eguan hobe esan da, odei basu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute, Gainatzeko lekuetan erdi mailako hodeiren bat edo goi hodeiren bat ostarte zabalekin tartekatuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da, baina eguerdi arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere azkar batean bero hodeiak garatzen hasiko dira eta arratsaldeko lehen ordutik aurrera jada ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lehenbizi Nafarroan emango dira eta ondoren arratsalde erditik aurrera lurralde osoan lehertuko dira. Txoko batzuetan litekena gainera ekaitz handi xamarrak lehertzea. Hori bai, gau partean berriro ere giroa lasaitu egingo da. Haizeak egotik eta zakar edo oso zakar joko duenaren lehen zatean, bigarrenean indar gutxixeagoarekin ibiliko da eta gainera orduk aurrera ginala iparraizeak muturra sartuko du, naiz eta berriro ere gauean egoa izan nagusituko den. Temperatura minimoak gorak jarrituko dute eta goiza benetan epela izango da, minimoak 19 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz zertxoek bada ere behera egingo dute, ipar xurian 29 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego xurian 30 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Kantabriar xurialdearen barnealdean baina Gipuzkoan eta Erriberan.
1: Gure partetik hoiek esateko guztiak, eskerrik asko Oñatzaizpuru, eta entzulei esan, hemendik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Itxaso Leonen eskutik izango duzuela. Gero arte.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
6: Euskotrenek jakinarazten du.
7: Bilboko aste nagusian ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-tik 30-ra tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
6: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
9: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
2: Naiz Irratia. Haustura ala erreforma, bosgarren eta azken atala, 78ko erregimena.
10: Pero cuando por ley natural mi capitanía llega a faltaros, lo que inexorablemente tiene que llegar algún día es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá en gran manera a que todo quede atado y bien atado para el futuro.
11: Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936.
12: Os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado. Mantened la unidad de las tierras de España.
13: La enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro generalísimo. El testamento ofrecido al pueblo español es sin duda un documento histórico que refleja las enormes cualidades humanas y los sentimientos llenos de patriotismo sobre los que quiso asentar toda su actuación al frente de nuestra nación.
14: Día antes de morir, yo me acuerdo que me cogió la mano, estaba en la cama y yo estaba yo al lado, sentado al lado, me cogió la mano y me dijo, Alteza, lo único que le pido es que mantenga la unidad de España. Lo único que le pido es que mantenga la unidad de España.
2: Haustura a la erreforma. Naiz Irratia.
15: Transizioa deiturikoan, austuraren alde egin zutenek 78ko erregimena deitu izan diote orduan ezarri zen estatu egiturari. 1978an onartu zen konstituzioa eta Frankok oinordetzan utzi zuen erregetza izan dira erregimen horren zutabe nagusiak.
16: El 27 de diciembre de 1978 es un día memorable para todos los españoles. Cuando faltaban escasos minutos para el mediodía, el rey don Juan Carlos I sancionó la Constitución.
17: Todo mi tiempo y todas las acciones de mi voluntad estarán dirigidas a este honroso deber, que es el servicio de mi patria.
16: Con esta alocución y el aplauso de los representantes de las dos cámaras, se cierra el periodo constituyente.
15: Frankoren desioa izan zen Borboien dinastia berrezartzea. Herritarren artean behar adinako babesik ez zuen ordea. Eta nazioarteko eragileek hala eskatu arren, etzen auziari buruzko erreferendumik egin.
18: y lo meto por una razón que no lo había contado.
19: Pues es simplemente que cuando que la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían un referéndum antiago.
15: Transizia deiturikoa gidatu zuen Adolfo Suárezek aitortu zuen urte batzuk geroago. Esku artean zituzten inkesten arabera, herritaren gehiengoak ez zuela monarkia babesten.
20: Paraíso era peligrosísimo en ese momento.
15: Eta horregatik, konstituzioarekin batera sartu zutela monarkiaren berrespena, dena ala ezerrez. Espainiako erretetxea izan da Espainiaren batasunaren ikur nagusia 50 urte hauetan. Austuraren aldekoek haren aurka egin dute denbora honetan guztian. Mila bederatzireun eta larogeita bateko otsaiaren laukoa izan zen Espainiako erregiaren lehen bisita ofiziala Euskal Herrira. Gernikako juntetxean egin zieten harrera Gasteizko legebiltzarreko ordezkariek eta Juan Carlos Borboiko hizketan hasi zenean Eusko Gudariak abestuz egin zioten aurre Herri Batasuneko ordezkariek.
21: Ha sentido el anhelo de que mi primera visita

0: Hiru aste beranduago, iritsiko zen borboiaren zilegitasuna lantzeko une mugarria. Guardia Zibil eta militar talde batek estatu kolpe saiakera egin zuen 1981ko otsailaren 23an. Nahasmenduaren erdian, Espainiako errege agertu zen zilegitasun demokratikoaren berme gisa.
1: Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
0: Askoren ustez, kolpetik baino kontutik gehiago izan zuen pasarteak, baina Frankoren ondoren gotza egonkortzeko mugarri garrantzitsua izan zen. Urte luzez, Espainiako erregearentzat laudorioak besterik ez ziren izan, gerora, jakindenez, erregetik adina Lapurretik izan zuen arren.
2: Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
0: Mota guztietako eskandaluek janda, erbestera joan behar izan zuen Juan Carlos Lehena Borboikoak. Aurrez, ondoren gotza, ondo lotuta utzita ordea.
2: He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales.
3: Queda proclamado rey de España don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
4: ¡Viva!
3: ¡Viva España!
4: ¡Viva!
0: Frankoren heriotzaren ostean emandako lehen gabonetako mezu hartan, aitaren ondoan ageri zen Felipe, orain berea zen koroa. Urte gutxira, ziur aski bere hitzartze garrantzitsuena egin zuen. Kataluniako prozesuaren arira izan zen. Urriaren leheneko erreferenduma pasaberritan, Espainiako monarkiaren izateko arrazoia berretsi zuen. Espainia bat eta bakarra.
5: Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Han pretendido quebrar la unidad de España. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones. Son momentos difíciles, pero los superaremos. Termino ya estas palabras dirigidas a todo el pueblo español para subrayar una vez más mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España.
0: Kataluniako prozesuak eta 2011an sortu zen maiatzaren 15eko mugimenduak aktore berriak gehitu zituen 78ko erregimenaren salaketara.
6: Convertir Catalunya en una regió administrativa dòcil amb l'Estat i la monarquia, submissa a un règim, el del 78, que avui ja no pot dissimular la caricatura en què s'ha convertit.
7: Yo digo que para que haya derecho a decidir hay que decidir sobre la economía y que en un momento en el que estamos en un bucle frente al inmovilismo del Partido Popular o frente a los brindis al sol de la esquerroconvergencia, nosotros decimos, discutamos de todo y con todos, un proceso constituyente para abrir el candado del 78 y que podamos discutir de todos, de democratizar la economía, de la cuestión territorial, de todas y cada una de las cosas.
0: Ezker independentistak urte luzez egindako salaketara batzen ziren ahotsak ziren. 1978an iaia bakarrik defenditu baitzuen austuraren autua. Hortzi Letamendia, Espainiako Kongresuan 1978.
4: Con esta aprobación, el Partido Comunista está demostrando una vez más aquello de lo que muchos de nosotros estamos convencidos, de que ya no es una fuerza revolucionaria. Porque cuando vosotros intentáis domesticar a la clase obrera, nosotros, allá donde tenemos influencia, y tenemos influencia en Euskadi, por el contrario, mantenemos la llama revolucionaria en esta clase.
0: Espainiako Kongresu horretan bertan, haren lekuko hartu dutenek behin eta berriz baliatu dute hizlarien atrila 78an lotuta geratu zena askatzea aldarrikatzeko. Jon Idigoras, Herri Batasunaren ordezkaria 1985an, eta Xabino Koadra, 2011ko legegintzaldian diputatu izandakoa.
8: Y cuanto más y mejor conocemos la realidad de este sistema político, cuanto más sufrimos vuestra política económica, vuestra corrupción, vuestra represión y vuestra prepotencia, más convencidos estamos de la necesidad de romper amarras y de reclamar nuestra soberanía política y nuestra independencia. Que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último les digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Gora Euskal Herria askatuta!
9: La votación que hoy se plantea tiene trampa, porque en la misma, se vote lo que se vote, siempre sale monarquía, siempre salen reyes. La baraja está truncada, solo tiene reyes. Y nosotros, a Mayur, decimos no cambiar de reyes, sino no tener ninguno, ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anida en los dos.
0: Franco hiltzenetik 50 urtera, hark utzitako mandatuak indarrean jarraitzen du, eta orduan austuraren alde egin zutenak 78ko erregimena gainditzeko aukeraz eta beharraz mintzo dira.
10: Unos poderes que frente al mínimo atisbo de democratización en este estado se revuelven y ahora ya sin máscara y sin disimulo alguno defienden sus intereses por encima incluso de la voluntad popular. Esto tiene un nombre, régimen del 78. Llevamos mucho tiempo advirtiéndolo que la separación de poderes en este Estado no existe, que la democracia española es de muy escasa calidad y que los pilares del régimen del 78 siguen intactos. Creemos que es hora de que se tomen las decisiones de levantar esa hipoteca que para nuestras sociedades, desde la sociedad vasca a la sociedad española, supone el régimen del 78 para los avances en derechos y libertades que la sociedad necesita y anhela.
0: Mertxe Aizpurua, EH Bilduren Espainiako Kongresuko bozeramalea da. 78ko erregimenaz hitz egiten da oraindik Espainiako Kongresuan.
11: Bai, eta uste badela gauza bat urte hauetan inor gutxik hitz egiten zuna horretaz, eta nahiko isilpean gertatzen zen zerbait zela, nik uste dut Ezker Abertzaleak bakarrikan aipatze zuela noizian behin, oraindik nola zegoen transizio hori, transizio modeliko bezala saldu diguten hori, etzala hain modelikoa izan, ez da gutxiaik ere, eta oraindik hitz egiten da, eta nik uste dut Ezker Abertzaleari esker izan dela. Egia da, azken urteotan ere, Podemosen etorrerak ere nolabait auspotu egin zuela eta hainbat gauza aintzat ematen zirenak zalantzan jartzen hasi zirela, ez? Eta gaur egun, lehen ez bezala, ja defentsa sutsu hori erregimenari edo transizioari behintzat, ja, bueno, komila artean gutxien ez jartzen da, ez? Eta nik uste hori badela, zerbait, ba, nola baiteko garaipen txikia balin bada ere, badela horrela pentsatzeko behintzat.
12: Garaian ezpaten zarata edo sablen zarata aipatzen zen, ez dakit gaur egun kongresuan horren pareko zerbait entzuten den, alako, bueno, ba, presio mekanismoak edo.
11: Bait, a ber, tendentzia beti dago, nik uste Espainiak beti izan duela sablen soinu hori pixka bat erabiltzeko aitzeki bezala hainbat aurrera pausoak ez emateko, ez? Bueno, gaur egun izan daiteke eskuina datorrela, ultra eskuina datorrela, izan daiteke horren ordezkoa eta gutxiago sableen kontua, baina azken finean gauza bera da, ez? Nik uste gauza egoera ere ez dela berdina, gaur egun sableen horlako estatu kolpe bortitz bat ematea Europari begira nahiko komplikatuagoa dela, eta orduan gauzak leunago egin daitezkela, ez? Seguru aski, azkenian efektu berdina lortzeko. baina bai, bai, sablen hori bere garaian horrela erabili zen, sablen soinua edo mehatxu hori erabili zen, ba, erreforma batian abiatzeko eta benetan ruptura bat edo austura bat ez emateko, eta horren arira esplikatzen dira hainbat gauza, ez, geroztik gertatu direnak.
12: Zein dira, askatu gabe geratu diren korapiloiek?
11: Bueno, monarkiatik hasita, eta monarkia da gaur egun klabe de bóveda, esaten dena, auzi honetan, nolabait erregimenari lotura ematen dion kupula hoixe da, monarkia da. Horregatik mantentzen da, horregatik babestuta dago hainbeste alde guztietatik begira, baita ezkertiarren aldetik ere, PSOEk ere horregatik babesten du, klabe dugu eda bat delako eta benetan garrantzia duena eusteko eta erregimenari eusteko hori da. Eta gero hainbat eta hainbat gauza, ez? Transizioan egin zuena izan zen bihurtu demokratak ez zirenak, fasistak zirenak, egun batetik bestera demokratak bihurtu ziren, eta egun batetik bestera egin zen legebiarekin, egin zen egitura desberdinekin, entzutegi nazionala kasu, Tribunal de Orden Publiko bezala, ezaguna zen egitura bat egun batetik bestera aldatu zen, izen aldatu zuten eta bere horretan jarraitu zuen. Eta horrela hainbat eta hainbat gauza, ez? Eta gero egia da ere, enpresariek, enpresak beti frankismotik izugarrizko onurak jaso zituztenak ere mantendu zirela, ere horrela transizio guztian, gaur arte, etekinak ateratzen zituztenak etekinak ateratzen jarraitu zuten, hau da, judikaturan ere gauza bera, etzian aldatu, postuak, izan zen zerbait aldatuko balitz bezala esan, hau da, adornatu egintzen olabait transizio guzti hori, beste itxura bat emateko, baina benetan funtsean gauza bera gertatu zen, ez, berdina gertatzen ari zen. Eta guzti horrek ekarri zuena zen beste zerbait oso gutxitan aipatzen dena, baina benetan nik uste garrantzia duena eta gaur egun oraindik ikusten dena, eta zen frankismo soziologikoa. Frankismoa etzan bukatu Frankorekin, frankismoa jarraitu zuen, eta batez ere frankismo soziologiko hori erabat errotuta egonda azken urte hauetan, eta horrek esan nahi du, eskubideak uste zutela, zituztela, horrela mantentzen direla, beraiek eskubidea dituzte, hau da, ultraeskuinak Espainian, privilegiatu batzuk bezala sentitu dira, privilegiatu batzuk izan dira, bai ekonomikoki, bai epailen aurrean, beraien egitasmo guztiak alde izan dituzte aparatu guzti horietatik, polizia zer esanik ez, polizia ere frankismotik zetorrena bere hortan mantendu da, eta gauza asko estira aldatu, eta bueno, azken urteotan, frankismoaren urteotan, tortura jarraitze zuten, errepresioa jarraitze zuen, dana jarraitze zuen, erregimenan mantentzeko bere horretan. Zegertatu da, batez ere Podemosen sorreratik nik uste gauzak ez dakitera bat aldatu dien, zerbait aldatu dia, baina bai aldatu dena izan dela eskuineko jende horrengan, hau da PP eta Boxen jende horretan olako mesfidantza edo bildurra beren privilegioak galtzeko, hori da aldatu dana. Eta orduan ez dia inseguru sentitzen frankismo soziologiko horretan. Eta hori da, aldatu dena, batez ere. Ez dakite importantea den edo ez, edo importantea izango den hemendik aurrera. Baina gutxienez, sensazio hori da aldatu dena. Eta nahikoa izan da, pixka bat urratzea gainetik, azaletik, oso gutxi aldatu dira gauzak, errotik ez da ezer aldatu. Baina nahikoa izan da, azaletik pixka bat urratzea, ateratzeko atera dian bezala. Eta orain dagoen oldarraldi guzti hau, judiziala, poliziala, toki guztietatik dagoen egoera hau sortuta da, horrei erantzuna emateko. Hori da, eta gaur arte horrela iritsi gera. Eta frankismo soziologiko hori nik uste orain arte mantendu dela, mantentzen dela alduten neurrian, eta hori dala azkenian gakoa, eta ba, beraien privilegioak mantentzea, ba, gauza simpletan ikuste zen, hain bat urtetan guk ni gaztetan eta txikitan ikusi zen dudana, haibes estankoak zeinenak ziren, ba, frankistenak. Obra publikoa zeinei ematen zitzaion frankistei, hori orain arte eta gaur egun ustelkeria kasua hitz egiten ari garenean ere asko esanea handia dauka, eta hortik dator guzti hori, da frankismoak errotuta zeukan zerbait, eta horregatik esaten dugu ere, ba, erregimen horretako ustelkeria badela zantzu bat eta badela ezaugarri bat.
12: Frankismo soziologikoaren beldurra aipatu duzu, sortu zaizkien beldur batzuk edo erreakzioa ere deitu aldugu horri, hoiek dira agian une honetan mai gainean dauden mehatxu nagusiak.
11: Bai, ze atzera begira jarriko ginake, eta nahi dutena da gauza bere horretan jartzean. Ikuste eta frankismo soziologiko horrek nahi duena gaur egun dela gauzak lehen bezala zeuden bere horretan mantentzea, hau da, bipartidismo batetara iristea, eta gaur egun PSOEk sufritzen ari den erasoaldi hau dela batez ere, ba ultraeskuinak esan duelako nahikoa da onaino algitzen zeate, eta etzaie gustatzen zer egiten ari diren, eta naiz eta oso gutxi izan, baino egia da ere piztu dela nolabait zute hau plurinazionaltasunaren gaiak mai gainean jarri direnean, eta usteet ezkerraldetik eta ba, progresismoaren aldetik hainbat gauza iresteko pres daudela, frankismo soziologiko hori pres dagoela, baina benetan asaldatzen duen faktorea edo ezaugarria hauxe dela, ez, plurinazionaltasunean pausoak eman izatea. Eta bueno, ataka horretan dago gaur egun PSOE, edo jarraitzen du aurrera, edo atzera egiten du, eta atzera egitea esan nahi du bipartidismo, beti ezagutu duen bipartidismo horretan, ba, berriro makurtzea, eta orduan arazorik ez du izango, eta horrela jarraituko dute gauzak Espainia horretan.
12: Orain dela 50 urte austura zen termino nagusia esango genuke, orduko ezkerrea independentistarena, gaurkora ekarrita nola deklinatzen duzu, hori?
11: Bueno, austura etzala izan begibistakoa da, eta urteak pasa ditugu guzti hori, batez ere Euskal Herrian ederki frogatu dena, ez, eta ederki sufritu dena, ez, austura horren falta. Oraindik autodeterminazio gaietan soeri falta zaio pausoak ematea. Eta nik usteet, nik ere beste arazo bat ikusten dut, ez nago oso seguru benetan PSOE benetan kontzientea den austura horren beharraz. Ez dut uste oraindik jabetu direnik 1978ko pausoa eman beharra dagola oraindikan. Eta iruitze zait oraindik transiziotaz hitz egiten dugunean, ba, PSOE bera, PSOEko kargu batzuk, gobernukoak, Bolaños bera ere, adibidez, defendatzaile sutsu bat bihurtzen dela transizio horretaz. Orduan, ez dakitze puntura arte kontziente diran eman beharreko pausoetaz.
12: Eta gai honen lotuta azken bi gauza, jarri barriz izume gainan bi kontzeptu, batetik beharra eta aukera, ze aukeretaz maiz hitz egiten du ezkerra independentistak, gaur eguneko egoeran aukera badagoela, agian beharra bai ikusten da, aukerak zailago izaten dira ikusten, baina badiozu, ez, aukera badagoela, ez dakit austura hori gai gauzatzeko, edo askatu ez ziren korapilo batzu bintzate askatzeko.
11: Bai, aukera badago, eta batez ere PSOEk aurrera egin nahi badu eta posizio horretan benetazkoak balin badira, ez dauka beste erremediorik. Ze bestea da atzera joatea eta lengo PSOEra bueltatzea. Eta ez da berdina, hori ere egia da, orduko 1978ko PSOE eta 1978ko PC ere ez da berdina gaur egungoa. Ustete gauzak argiago dituztela alde horretatik, oraindik asko falta bazai ere, ez? Baina aukera orain dago, beste aukerarik ez dagoelako, beste aukera esan nahi duelako inbolizioa eta atzera pausoak ematea, eta hori da bi hoien artean autua egin beharra dago, eta bueno, guri dagokiguna da bultzatzea benetako austura bat eman dadin, ez dakit nola, baino plurinazionaltasunaren gaian adibidez ba pausoak emanez, ez? Eta bueno, alde horretatik egia da gaur egun dagoen egoera ere ez dala berdina, egoera arraro batean bizi gara, eta ba, indarra bertzaleak, bai katalanak, galegoak eta euskaldunak dira nolabait ba benetan garrantzia dutenak eta eskoratu dezaketenak ba balantza, ez, alde batetik edo bestetik. Egoera oso arraroa da. Baina nik uste dut aukera badagoela eta aukera bakarra dela ere PSOE-rentzat, eta ez dakidana, ez daukadana ingarbi da, ea horretaz benetan jabetuta dagoen, ze azken urteotan eman ditun pausoak, aurrera pausoak, eta eman dira, aurrera pauso handiak, behartuta hartu dituzte. Ez dakitze puntura arte konbentzimentuz, gero konbentzitu dira, seguro aski, ondo eginak zeudela, baina aldez aurretik konbentzimentu gutxi zegoela eta beharra gehiago zegoela usteet.
12: Baina arrisko ere hor dago.
11: Bai, bueno, eta arriskua, daukagun arriskua aurrean, da ultraeskuina eta eskuina etortzea, eta denok dakigu ze estenatokian jarriko digun, ez? Ba, bueno, preste egon behar gara, edozein estenatokirako, ez? Baino, atzera pausoak euskeran, dudarik ez, imigrazioan, esaten ari dira zer egingo luketen, eta nik uste serio hartu behar ditugula. Hoiek ez dira txantxetan ibiltzen, ezkerra asko kostatzen zaion bezala erabakiak hartzea eta dana hankaz gora jartzea, hau itzaile baterik osako, eta seguru nago egun gutxitan gauzak buelta emanda egongo liatekeela.
13: Lander García, historialaria.
14: Es difícil vivir en libertad sin sentirse libre.
15: Baina noiz hasi zen Espainiako demokrazia? Batzu diote 1978ko konstituzioan jarri beharko genukela abia puntua, baina konstituzio hori ministro frankistek idatzi zuten. Ejertzito frankista zegoen horren gainean marra gorriak markatzeko. Beste batzuk ordea, Juan Carlos de Borbón erregearen paperean jartzen dute fokua, bereziki 1981ean 23F estatu kolpeseak era horretan berak izandako paperean nolabait demokraziaren bermeak ezarri zituena, baina Juan Carlos de Borbón erregea Frankok izendatu zuen. Zer nolako demokrazia mota batean Franko egon da gure txamponetan euroa heldu arte? 2001. urtera arte gure txamponetan Franko diktadoraren irudia agertzen zen? Ez dakit, badakigu nundi gatozen. Austura edo erreforma auzi horretan erreforma kontrolatua irabazi baizuen eta frankistak ohean sartu ziren egun batean eta altzatu ziren demokrata. Euskal Herrian beti izan dugu oso ikuspegi kritiko bat trantzizio horri buruz, eta horren seinale da, bueno, ba, gatazkak nola mantendu diren, ez, horrengo hamarkadetan. Eta Euskal Herritik kanpo, ba, sektore batzuetan ere oso argi ikusi dute hori. Baldintza komplikatu egoetan, indar korrelazio ezberdinen batekin, baina horregatik ere balorean jarri beharko genuke habeas corpus Madrilgo talde honen kanta. Perdimos la ocasión, deitzen da, eta zintzoki oso hausnarketa eta autokritika eta irakurketa zintzoa, esan bezala, egiten du trantzizioari buruz. Perdimos la ocasión. Baina horrek ez du esan nahi aukera berriak agertuko direla eta aukera guztiak aprobetxatu.

0: analisia, Floren Ahoiz, Iratzar Fundazioa.
1: Behiratzen bauzu ze gobernu aldaketak egin diren Franco hiltzenetik, ikusiko guzu, badaudela bi motatako liderokoak. Barnetik estatuko botere eta estatu sakon horretatik datorrena eta logika baten baitan kokatzen dena, eta hoiek bedeinkapen guztie dituzte. Eta gero badaude beste momentun batzutan, lidergo posiziotara iristen diren beste batzuk, arrazoi ezberdinengatik, eta hori etzeuden, eta istripuak dira nolabait. Hori etzegon pentsatuta. Eta horrekiko jarrera guztiz ezberdina da. Hori hasten da Suarezekin. Suarezen gan gertatzen dira bigauza batera. Suarez da barnetik jartzen den apostu politiko bat, hau da, erregimenaren barnetik sartzen dena, baino momentun batean sobera urrun doana. Eta egiten diote estatu kolpe bat. Azkenean, formalki egiten diote Calvo Sotelo, baina egiten diote berari. Azkenean, eta esatute UCD, oza, momentun batean UCD, Unión de Centro Democrático da, frankisteek osatutako alderdi bat, baina momentun batean frankiste horiek sobera urrun doaz beste batzuen arabera, eta mozten diot, eta hor dator estatu kolpea, eta hor dator operazio bat esateko, bueno, hau burutzeko, transizioa aurrera eramateko behar ditugu bigauza kontradiktorio maila batean, edo ustez kontradiktorio gisa har daitezkena. Mugatuko dugu transizioa, argi utziko ez dela ja aurrera ino ez dula ginen, oza, sakonagoa ez dela izango, baina une berean apostu garbiago egingo dugu noren bidez, PSOEren bidez. Ezken finean, tradizio errepublikanekin lotzen den alderdi batekin. Orduan, kao, teorian batean, kontxo, demokratizazio sakonagoa da, baina une berean baldintzetan, oinarrietan atzera eginda. Eta efektua da, bestea, autodeterminazioen ukapena. Hau da, PSOE da, baina ukapen asko egin dituen PSOE. Orduan jada PSOE bat bedeinkapen guztiekin iristen dena. Hor denetari dago, eta konspirazioaren teorian erori gabe, gaur egun dokumentazioak frogatzen du Espainiar erregimen frankistaren zerbitzu sekretuek lagundu zituztela Gerra eta González PSOEren buru egiten. Hori dagoeneko dokumentatuta dago, eta PSOE historikoaren buruak baztertu, eta egon zen operazio bat, ez bakarrikan terminoietan, baita ere PC alde batea uste eta oso bitxia da, PSOE etzen izan oposizio antifrankistaren alderdi handiena, ez militantzian, ez eraginkortasunean, ez iraunkortasunean, inundik inora, nahiko protagonismo eskasa izan zuena, eta berriz Franco hilondotik goraka joan zen, bedeinkapen guztiekin. Orduan ikusten da, momentu batzutan, hau da, Suarez iristen da, botere hoien bedeinkapenekin, baino galtzen du, eta badua horrela, gero Felipe González iristen da, bedeinkapen guztiekin, baino gero, denboraz, bai Zapatero, bai Sánchez, oso egora ezberdinetan sartzen dira. Ez dira sartzen kalkulatutako estrategia baten arabera. Zapatero iristen da, 11M-ren atentatuak gertatzen direlako, PP-ko gobernuak oso gaizki kudeatzen ditu, hori gaina, atentatu islamista hoiek gertatu ziren garai hartan Europako eta munduko puntu ezberdinetan, toki gehienetan zeuden gobernuek baliatu zituzten beren botere politikoa handitzeko, eta gaizki kudeatu zuen bakarra PP-ren gobernua izan zen, etarekiko obsesioaren baitan kokatu zuelako, eta lehen esan bezala, Espainiar estatuaren funtsa nagusia eta arazo nagusia, arazo nazionala denez, hortxe kokatu nahi izan zuten, eta okertu ziren. Eta testu inguru zulo horretatik, lubake horretatik, sartu zitzaien Zapatero, baina Zapatero etzen, Rodríguez Zapatero etzen botere faktikoek planifikatuta zuten gobernu buru bat, zen hala etorri zen, eta hala egin zioten ere aurre. Hala egin zioten aurre, naiz eta gero Rodríguez Zapateroren fin agintaldia bukatuzun moduan, anteamento neoliberal guztien modu zakarrean, bere ganatuz eta praktikatu, inposatuz eta barez. Eta Sánchezekin antzeko zerbait dugu, etzen ere horregatik aski da Felipe González entzutea ulertzeko beste zerbait dela, eta batzutan egiten diren konparazioak normala da, baina alderak eta berdinketa egitea, eta bueno, Sánchez iristen da Espainiar gobernura, Felipe González bere gunean iristen den bezala, estatua zuritzeko, bueno, ikusiko dugu, estatua zuritzeko asmoa seguro dagola, PSOEren tradizioa azkenengo hamarkadetan hori delako, baina ez ulertzea beste lubaki batetik sartu hartu zela Sánchez da errealitateari ez erreparatzea eta nabardura guztiak baztertzea aurretik egindako ja interpretazio itxiegietatik abiatuta, ezta? Ez errealitateak nabardura asko ditu eta hori ulertu behar da, oso importantea delako. Zen azken finean demokratizazio urratsak emateko aukera lotuta baitago botere hoiek gaindituta gelditzen diren momentuekin. Horregatik Zapaterorekin egon daiteke oportunitate bat eta Sánchezekin sortzen da oportunitate bat. Hain zuzen ere, estatua ez dago lako atzean. Edo behintzat estatu sakona, estatuaren bloke hegemonikoa ez dago Sánchezen atzean. Jakina, Sánchezen politika erabili nahi dute, eta horrere inozokeriarik ez, batzuen ametsa da, independentismoa eta ezkerra asimilatzea estatu proiektu kontinuista batean, bistan da. Hori ere ez da bestelako genialidade bat horretaz jabetzeko, ez da? Baina ez ulertzea Sánchez ez dela Felipe González bat, hori ere, politikoki nik uste dut akatsa handia dela.
2: Adierazgarria da, ez, balore demokratiko gutxieneko dituztenak iaia istripuak direla espainiar politikan boterera iristea.
1: Bai, baina horrek erakusten du ze puntutaraino espainiar sistema politikoen arkitektura oraindik ere mugatuta dagoen frankismotik datozen enklabe autoritario, baldintza, oinarri eta zepo batzuen arabera, ez? Ta hoiek izugarrizko indarra dute, naiz eta gaur egun batzutan ez gaude frankismo biologiko batean, diktadurako agintariak hiltziren aspaldi edo ja ez daude zer agintzeko moduan, ez da biologikoa, da ondorengoa, ez da nola transmititu den hori, nola legado hoiek mantendu diren eta nagusitu diren, eta nola oraindik ere zer reakzio dagoen, zen Sánchezen gobernuan erreakzioa, nor dago erreakzio horretan, daude komunikabideak, daude epaileak, izugarria da judikaturan gertatzen ari dena, gertatzen, osea, judikaturatik badago sabotaje dinamika bat, egonda euskal prozesuaren ziklo aldaketaren kontra, nabarmena, egonda Kataluniako prozesuan termino demokratikotan bideratzeko edo behintzat

0: zaion, ba, zuen agian estatu aparatuen ikuspegia izan arren ere, boterera iristeko modu bakarra aliantza soberanismoarekin lortze dela, bestela kondenatu hau delako sekula gobernurik izartzea ere.
1: Bai, zen nabarmena da, hori in extremis iristen direla. Hau da, beraiek saiatzen dira Ciudadanosekin, eta Ciudadanosekin egiten duten saioak desastre erraldoia da. Eta orduan, maila batean, esan badu, hau ligoteo bada, da ligoteo por exclusión. Osea, ez da, soberanista, ez da, osea, soberanistak ez dira Sánchezen lehen kandidatuak. Ez dira, gertatzen dena da, momentu batean, dantza pistan ez dagoela beste inor. Eta nori eskatu behar dio dantzatzen, ba, lagonari. Eta hala da, orduan, baina, bueno, politika gintzan horregin daiteke irakurketa bat, eta kasu, beti ongi dago erraparatzea arrazoiei, eta ez da gauza bera norbaitek urras bat ematea sakoneko gogoeta bat egin duelako, edo behartuta dagolako, horri erreparatu behar zaio, beren urrian, gustatzen zaita adibide bai hartzea, oza, langile borrokan batean, patroiari zerbait ateratzen zaionean, ez da kolokan jartzen patroiak nahita edo bere gogoeta baten arabera egin ote duen. Ontzat hartzen da lortutakoa, ez da? Ba, kaso honetan berdin da, oza, inori ez zaio gore, ez, soldata igoko du, eta baldintza laboralako betuko ditu, baina ez ditugu nartuko, ez duelako benetan konbentzituta egiten. Egiten du behartuta, ez dut inoiz entzun alakorik langile borrokan esparrutan, ez da? Ba, honetan ere ulertu behar da, politika gintzan lortzen dira presioen arabera besteen joera, besteen autuak aldatzea, eraldatzen dira, eta bai, ongi dago jakitea gogoeta bat ote dagoen atzean, da behartuta dauden bakarrik, baina efektua bera izan daiteke, eta ezin da baztertu, ezin da gaizki hartu edo refusatu aldaketa bat, benetan atzean zer dagoen ez dakizulako. Bueno, pues, demokratizazio aukerak irekitzen dira, eta, bueno, kotoiaren froga ongi daude telebistako iragarketarako, baina politika gintzan ez zuaz oso urrutira eskema horiekin, ez?
0: Indar korrelazioaren konturetan, noski, behiratzen badugu, bueno, Espainiako politika ipatu dugu, Nafarroak abegira genezake, ez dago aldaketarik, ezker independentistari gabe, subira nistari gabe, eta Ipar Euskal Herrian bera ere, Fronte Popular herritarra osatzen denean, begira zer eta alderri sozialista denarekin, ez, abertzaletasun ez da duen, Frantziako alderri sozialista duen irizpidearekin, onartu behar izan duela, Euskal Herrian zerbait egitekotan abertzalen eskutik joan behar dela, ez hor, indar korrelazio hori nazio, gure nazioaren kasuan, asko aldatu da, eta horrek sortuen baldintzapen gaitasun izugarria da, hausteko meloi horiek.
1: Bai, eta ziurrenik 50 urtetako ikuspegi honek ere gauzak bestela ikusten laguntzen du, ezta? Batez ere batzutan egon daitekelako begira, eta gure garaiko joera ere bada, ez? Nostalgia, ez? Nolai pentsatzea, lehen obeki unden, lehen bueno, horre datuak aintzat hartu behar dira, bakoitza bere biografian arabera, senti dezake legitimoki iraganarekiko nahi duen, ez impresioa izan dezake, eta falta motatzen alditu bere gazte garaietako gauzak, ala ez? Baino herri gisa, ba, egia da, herri gisa atzematen ditugu arazo handiak euskararen inguruan, beste maila kultural eta politikoetan nabarmenak direnak, nazio zapalkuntza badago, behar bada iraganean argiago agertzen zena, orain baino, hori eta horrek eskatzen dugu eta bat, ez, eta jende asko gogoeta hori egiten ari da, eta normala da, zen badaude arrazoiak gogoeta hori kezkaz egiteko, baina une berean, ezkerreko soberanismoa, ezkera bertzaleak, ezker independentismoak lortu du, inoiz lortu ez duen eraginkortasun politikoa. Eta eraginkortasun politikoa ez da neurtzi soilik mobilizazio gaitasuna, hori da elementu bat, baizik eta politikan esparru ezberdinetan eragiteko gaitasunarekin. Eta baigia da, batzutan gogoeta batzuk edo kalean ere gauza batzuk aipatzen direnean, igual zetozu, igual behar bada beste momentu batzutan independentismoak izan du mobilizatzeko gaitasun handiagoa. Ba, bai, izan du. Egon dira, baina une berean, eta bitxia da, hori politika gintzan gertatzen da, igual izugarrizko mobilizazio handiak egin ditu independentismoak eraginkortasun politiko txikiena zuen momentuan. Hori ere gertatzen da, orduan erreparatu behar zaio, nola baita esateko, eta hau pixka bortitza edo sobera zuzena badare, hemen ez gaude mobilizazioa undienak egiteko, baizik eta helburu batzu lortzeko.

Orduan, mobilizazioak ulertzen dira helburuetara hurbiltzeko gaitasunaren arabera. Orduan, batzutan aurrera egiten duzu mobilizazioa handien bidez, eta beste batzutan egiten duzu igual aliantza politiko ausarten bidez. Eta biak ala biak beharrezkoa dira, eta biak ala biak importantea dira, eta ez du askorako balio olakotan sartzea, normaite duzu gehien, aita, ama, hori nik uste dut ezkerran ikuspegi, eta baita ere nazio askape mugimendu gisa, ja badu ikasgai batzuk hartuak, ezta? Eta formula itxi batzuetatik haratago joatea, argi dago albideratu duela aurrerago egitea. Ezta? Orduan hortik ere ondorioak atera behar ditu. Orduan honekin zaizan dugu, mobilizazioa undinak lortu behar ditugula, jakina. Baina une berean, erraperatu behar zaio gaitasun politiko horri. Eta gaitasun politiko hori da azkenengo 50 urte hauetan obsesiboa izan dena gure gainean ditugun erregimen politiko guztietan, bai Frantziar Errepublikan, bai Espainiar Erresuman, eta izan da ezkerreko abertzaletasuna eta independentismoaren bazterketa politikoa, hau da, independentistek ez gobernatzea, hori da obsesio bat, Nafarroako kasuan behar bada da besti inun, baino nabarmenagoa, eta hori gaindituta dago, hori apurtuta dago. Hori jada erregimenak ezin du mantendu, hori baztertu behar izan dute. Eta hori izugarrizko garaipen politikoa da, izugarrizkoa, bere dimentsio politikoa, beti esan daiteke, baina hori ez da independentzia, badakigu zela independentzia, baina independentzia lortu arte, zer da politika, zer da, 0-1 digitala da, zentzu honetan binarioa, independentea zara, edo etzara, eta etzaren bitartean dena berdin da. Orduan nola pasatzen zara 0-tik batera ez badago gradurik, hor dago bukle, eta ezkerra, munduko ezkerra, maia handi batean bukle horretan dago, ez? Iraultza. Orduan dena da 0 eta bestela ezin da onartu, zen minusa da. Orduan dena ala ezerrez eta beti ezerrez, ez da? Orduan, bueno, badago gauza ulertzeko beste modu bat eta nik uste dut hortan aurrerapena 50 urte hauek aintzat hartuta oso handia da. Nafarroan, pentsa ezazue, Nafarroan Nafarroako erregimenaren funtsa da hemen debekatuta dute abertzale gobernatzea. Bueno, orain ezin da gobernatu abertzale parte hartze zuzen edo zeharkakorik gabe. Eta ez dago, eta ja 10 urte pasa dira, hau da, printzipio hau praktikan, aurreko printzipioa ere ez zen inun idatzita, eta berria ere ez da inun idatzi, baino inposatzen dira printzipioak, eta hor aldaketa bat dago. Aldaketa hori onerako da, eta aldaketa hori maila batean kasik pentsazina zen duela 15 urte. Pentsa ezagun gainera, ezkera bertzaleak lortu ditula bere emaitza kualitatibo eta kuantitatibo historikoki haundienak bere momentu nolabait esateko makurrenetik oso gertu, hau da, ilegalizazioa eta isolamendu politika horrek efektu haundiak ditu eta benetan, ez, hau da, ezkera bertzalearen etxaio arerio historikoek kantatzen zutenean jakasi garaipen tonoak, ba hortik urte gutxitara gertatzen da, orduan horret daukan beste efektu guztiekin, ezta? Orduan beste panorama batean gaude eta esan dezakegu hortan behintzat Frankoren testamenduak porrot egin zuela. Osea, dena ez dago lotuta eta ongi lotuta eta gu horren froga. Ez, ezkera bertzalearen eraginkortasun, ezkerreko independentismoaren edapen, zabaltzea, anistasuna, horren froga.

0: haustura ala erreforma lana, Naiz irratiaren eta Iratzar Fundazioaren elkarlanaren emaitza da. Naiz irratia. Parte hartu Naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Egun honen zule goizeko 10ak dira puntu-puntuan. Azken orduetan kontatu dizuegu 20 urteko gizon bat eta 25 urteko emakume bat hartatu behar izan dituztela Lamoreako Urmaelean, Beriainen. Bihotz biriketako bizkortzea egin behar izan diete biei itotze sintomak baitzituzten. Ba oraintxe jakin dugu mutila hil egin dela Nafarroako gobernuak astelen honetan baieztatu duenez. Pultsurik gabe ateraztuten uretatik. SOS Nafarroak jakitera eman duenez igandeko 5:30 aldera gertatu zen ez beharra, zenbait bainularik konorterik gabe zegoen 20 urteko gizonezko uretatik atera zutenean, suhiltzaileek handik 10 minutura erreskatatu zuten 25 urteko emakumea ere urpean zegoela. Bi gaztei esan bezala bihotz biriketako bizkortzeko maniobrak egin dizkiete eta ambulantzia medikalizatuan eraman Nafarroako Unibertsitate Ospitalera. Esan bezala gizona hilik dago eta emakumeak oso larri jarraitzen du egoera kritikoan. Eta Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak artikulu luze batekin ekin dio ikasturte politikoari. Euskal Autogobernua arduraz eta zentzuz erabiltzea defendatu du humanismoaren tradizio soziopolitikoan oinarrituta. Pradalesek LinkedInen argitaratutako artikulu luze batean adierazi duenez, 1979ko Gernikako estatutua onartu zenetik, Euskadiren bilakaerak erakusten digu esan du, nazioartean egiaztatutako evidentzia empirikoekin Euskal Autogobernuaren erabilera arduratsu eta zentzuzkoak humanismoaren tradizio soziopolitikoan oinarrituak aukera emadigula garapen sozioekonomiko eredu propio eta bereizti bat garatzeko, nongai izan garen lehiakortasuna oreka eta kohesio soziala integratzeko euskal komunitatearekitzarekin batera eta markadetan zehar gure herriari egin dizkioten erronka handiei aurre egiteko. Artikuluan Jose Maria Arizmendiarrietaren eta Jose Antonio Agirre lehendakariaren irudiak gogoratu ditu, demokrazia, askatasuna eta justizia soziala indartzeko zoru irmoa eman baitzuen azken horrek esan duenez. Lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. urte horrena ospatzen ari den urte honetan, haren ondarea gogoratzen duela adierazi du Pradalesek eta azpimarratu du Frankoren diktaduraren ondoren autogobernua berreskuratuta gure herria berpiztu izan zela bere tradizioan oinarritutako kultura soziopolitiko hori berriro helduz eta unean uneko erronketara egokitu zuela. Era berean gaur ez egonkortasun handiko egunak bizi ditugula ohartarazi du Pradalesek eta erantzi du humanismoaren aldeko deia ere egiten duela.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
1: Informazio praktikoari dagokionez, esango dugu ez dugula aipatzekorik errepideetan, baina eguraldiaren informazioa eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
2: Asteari ekiteko eguraldi beroarekin eta nasiarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere Nafarroan bereziki Nafarroa erdi eta eguan hobe esan da hodei basu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainatzeko lekuetan erdi mailako hodeiren bat edo goio hodeiren bat ostarte zabalekin tartekatuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da, baina eguerdi arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere azkar batean bero hodeiak garatzen hasiko dira eta arratsaldeko lehen ordutik aurrera jada ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lehenbizi Nafarroan emango dira eta ondoren arratsalde erditik aurrera lurralde osoan lehertuko dira. Txoko batzuetan litekena gainera ekaitz handi xamarrak lehertzea. Hori bai, gau partean berriro ere giroa lasaitu egingo da. Haizeak egotik eta zakar edo oso zakar joko duenaren lehen zatian, bigarrenean indar gutxixeagoarekin ibiliko da eta gainera orduk aurrera ginala iparraizeak muturra sartuko du, naiz eta berriro ere gauean egoa izan nagusituko den. Temperatura minimoak goraka jarrituko dute eta goiza benetan epela izango da, minimoak 19 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz zertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 29 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 30 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskorak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Kantauriar xurialdaren barnealdean, baina Gipuzkoan eta Herriberan.

Asteazkenetan elkarrizketa akustikoak egiten ditugu bigarren kafean, etortzen dira musikariak, moldatzen dugu gure laborategia, goxo-goxo jartzen dugu, argiak itzaltzen ditugu, gure lanparatxoa jartzen dugu ba, musikarien alboan, eta bideotxoak grabatzen ditugu gerozuek ba, gure sareetan edo gure webgunean, ba, ikusteko modukoak. Eta noizbait, ba, horrela musikari gonbidaturen batek esan izan digu, ah, honek hau izango da nere Tiny Deska. Eta tarduan pentsatu dugu, ba, hitz egin nahi dizuegula, ba, munduan zehar dauden beste elkarrizketa akustiko batzuetaz. Zalantzarik gabe honenak gureak dira. Hori, bueno, zago hemen zalantza izpirik. Baina, egia da, ba, gurera ez direla etortzen mundu guztiko musikaria, gu Euskal Herriko musikaritan noia herritzen gara, berez, ba, kontatu nahi dizuet, ba, zede montre den Tiny Desk adibidez, ez, aipatzen digutenean musikariek, ba, gure Tiny Desk propioa dela hau, ba, zer den Tiny Desk, baino baita ere, ba, Tiny Desk baino, bueno, Tiny Desk bezain ospetsuak ez diren beste batzuk ekarri dizkizuet.

Entzuten ari garen hau, adibidez, Jam in the Band proiektuaren ataletako bat, ezagin musikariek nola izena duten momentu honetan, baina Jam in the Band entzuten ari garatu, zer da Jam in the Band? Eguzki energia zelikatzen den eta mugikorra den estudio bat da. Hobe esan da, estudio horretan grabatzen dena erakusten digun YouTubeko kanalaren izena da Jam in the Band. Nola jaio zen proiektu hau? Ba, abokatu bulego batean.

0: exactamente Revitalists ari gara entzuten, Jamina Van, Jam in the Van, berezi batean, Gero kontatuko izu zergatik.
1: Bueno, esaten ari nintzen bezala, abokatu bulego batean sortu zen proiektu hau. Jake Kotler abokatua bere Beniz Bitxeko bulegoan zegoen 2011an, Kalifornian. Antxe egiten zuen lan, ba, bost egun, zortzi ordu, eta Tennesseeko Bonnaroo musika jaialdirako planak egiten ari zen, ba, bere bi lagunekin, Dave Bell eta Louis Pickekin. Furgoneta bat alokatu nahi zuten jaialdira joateko. Jaialdiaren 10. edizioa zen, eta besteak beste Eminem, Arca de Fire, The Black Keys eta My Morning Jacket ziren jotzekoak jaialdi hartan. Alako batean Jakek esan zuen, bah, ez dut furgoneta alokatuko. Erosi egingo dut eta are gehiago esango dizuet. Lana utziko dut. Bere lagunek esan beharrean zutxo oratuta zaude, esan zioten, oso doiak, oso ondo iruditzen zaigu dena. Lanaldi egun horren amaieran, uko egin zion bere postuari, eta berak esaten du epifania batea izan zuela, eta orduan furgoneta erosi zuen, kontzertutxoak antolatzen hasi zen furgoneta horren barruan, eta YouTubeko kanal bat iriki zuen. Gaur daino, 800 emanaldi baino gehiago eskaini dituzte. Wyclef Jean, Gary Clark Jr., Phil Lesh, Good Grave, G-Biops, eta Amo Amo bezalako talde eta bakarlariekin.

0: Bueno, berez, hirugarren furgoneta da, oraingoa.
1: Furgoneta pixkat, furgoneta barra autobus izango zen, ez?
0: Bai, bueno.
1: Da pixkat un dia, ez?
0: Baina, furgoneta da, eh?
1: Baina, gizu furgoneta pixka da, eh?
0: Bai, beha, esaten, jeikek esaten du lehenengoa txatarra batzela. Kalifornia eta Texas arteko distantzia gidatzea lortu zuen jaialdi batera joateko, baina hueltan saldu ingo zuela erabaki zuen, eta polizia bati saldu zion $300 truke. Bigarren furgoneta bate erosi zuen, baina istripu bat izan zuen eta zirkulaziotik kendu behar izan zuten. Eta gaur egun dutena, ba askoz modernoagoa da. Solar Universe konpainiak berea bezalako ibilgailuentzat berariaz diseinatutako eguzki panel sistema bat oparitu zien, eta horri esker, ba edukiak grabatzeko behar duten energia elektrikoa izan dezakete. Hoxe da, Jam in the Van. Jam, horregatik izena du, Jam in the Van, ba, van furgoneta delako, eta jam sesioak, ba, bueno, ba, kontzertua furgoneta batean. Hori da, Jam in the Van.
1: Eta berez, jendeak pentsalezake, ba, leku arraroa dela, nola baite kontzertu bat egiteko, baina batetik, ibilgailuak nahiko leku ona dira musika egiteko, alegia, refleksioa galtzen dutelako, inoiz, akaso entzungo zenuten, ba, audio bat grabatu behar duzunean txukun xamar, ez da egit, guk irrati giroan eta musika giroan, da gozoek ba, oso kezkako ditugu beti, baina ba, ibilgailua leku ona dela, kotxe barrua. Ba, eserlekuen tapizeriak eta asko xurgatzen duelako erreflexioa, reverberazioa eta bar, eta furgoneta hauek, ba, gaur egun ja hirugarren ibilgailu honetan tratamendu akustiko pixka bat badaukate, eta bueno, gauzek sonatzen dute, ba, entzuten duzuen bezala, oso ondo, ni badamen berezitasun bat, eta da, hain zuzen ere, gaur aipatuko ditugunen artean, da mikrofonia babesletza duen proiektu bakarra. Audioteknika etxeak oso mikrofono eta entzungailu, bozgorailu marka ezaguna da, batez ere entzungailu eta mikrofonoetan ezaguna, babesten du Jam in the Van eta hasieratik ba beraiek izan dira eurekin, baina paradoxikoa da, justu gaur aukeratu dugun de Revivalisten bertsionetan ahots mikrofonoak nik ez dudara uste audioteknika direla. Beste guztietan, bai, egia esan, ikusi ditugun guztietan, eta audioteknikak babestutako kontzertuak dira, eta oso garbi dago, baina kasu honetan, eta ez dakit oso ondo zergatik, pentsatzen dut, taldeak berak baduelako bere babesletzaren bat, eta hor talkaren bat sortu dela, ba, zagit, mikrofonoiek bintzat ez dira audioteknika etxerenak, diafragma hondiko mikrofonoak erabiltzen dituzte, horrek ere erakusten du lekua akustikokia kondizionatuta dagoela. Gero ikusi ditugu beste batzuk, no, mikrofonoek justu ba, espazioaren refleksio eta reverberazio hori ekiditeko ba, funtzioa betetzen duten gehiago eta bilatzen diren mikrofono konkretu batzuk. Baina kasu honetan, kondensaoreko mikrofonoak asko erabiltzen dituzte Jam in the Van eta kasu honetan, ba, hori ikusten ditugu The Revivalisten kasuan, ba, justu audioteknika markakoak ez direla. Baina, tira, hori, ba, ez dakit, ezin izan dugu argitu behintzat, baina kuriosoa da, nola, bueno, gero aipatuko ditugu beste batzuk, eta mikrofonia nahiko gauza xeleber bihurtzen den, eta jendeak jakina izaten duen, zerkin grabatzen dute hau, eta nola, gero gukontatuko dizuegu bigarren kafearen inguruan ere sekretutxoren bat, baina, kasu honetan, ba, kuriosoa da, Jam in the Van, ba...
0: In the Van!
1: Ez que oso zaila egiten zaite esatea Jam in the...
0: Jam in the Van!
1: Bai, bai.
0: Hala, jama furgonetan.
1: Bai, goiuri, si kontzeptu olertzen dut, baina esatea Jam in the Van oso zaila egiten zaite.
2: Nik esautzen du proiektu antzeko, bueno, antzeko, ez daukazer ikusirik, baina da, Big Van Science, Big Van Ciencia, dago talde bat, katalanak direla, eta juten dira furgoneta batekin, zientzia monologo humoristikok egiten, herri-zerri eta formakuntza, eta, bueno, zientzia zabaltzeko nahian, estandako medirekin, eta bar, bueno, bakarri daukalkerrekin, Van.
0: Bueno, ez, hauek ere, Jam in the Van-koek ere egiten dituzte bakarrizketak, hala, gure elkarrizketa akustikoak, ba, musikarienak izaten dira, baina hemen proiektu honetan, ba webgunean kuskusatzen baduzu eta batuko dituzte baita ere, ba, bakarrizketak ere egiten dituztela furgon eta autobus honetan, beraz, proiektu oso ondo doakio, Jake abokatuari, eta azkenean, ba, lan agustiarena etzen nainera bakitxarra izan.
1: Tira, ba, hau proiektuetako bat, esan da bezala, Jam in the Van, baina baditugu beste batzuk. Bueno, nolabait nazioartetik estatu mailara edo nolabait etorrita.
0: Eta bat furgonetan, nahi fatu dugun oraintxe, eta beste bat balkoi batean. Hemen denontzako daukagu egun batean, Madrilen, Pez kalean, bi lagunek etxeko balkoira kantatzera irtetea erabaki zuten. Lolak eta Marinak proiektu musikal bat partekatzen dute eta duela urte eta erdi inguru emanaldi txiki bat improvisatu zuten hirugarren solairuko, beraien etxeko barandatik. Zerbait espontanea izan zen, hola pretentsiorik gabea. Hala ere, asko zandiagoa zen zerbaiten txinparta piztu zuen egunark. Horrelako kale jendetsu batean, oinezkoak gelditzen hasi ziren. Gorantz begiratzen zuten, batzuek mugikorrarekin grabatzen zuten, beste batzuek entzun besterik ez zuten egiten, baina bandenok argi zeukaten zerbait gertatzen ari zela balkoi hartan. Sortu zuten ustekabeko konexio une bat, eta handi gutxira istorio bat igo zuten Instagramera. Eta galdetu zuten ea jendeari gustatuko litzaioken balkoitik saio gehiago egitea. Erantzuna baiezkoa izan zen, eta ordutik kontzertutxoak egiten dituzte balkoi horretan. Bitxia bihurtu da historia hau, ze normalean ez dute iragartzen noiz egingo dituzten, ez? Balkoiko saio hauek, eta antolatzen dituzte, egiten dituzte, eta bizilagun baten etxera joaten dira grabatzea, ze grabatu egiten dituzte. Eta horrela, beraiek esaten dute, lortu dutela komunitatea egitea baita ere, ze bizilaguna ez zuten ezagutzen, eta orain bai ezagutzen dutela, ze, klaro, nola grabatzeko bere etxea behartzuten, bizilagunaren etxea behartzuten, horrela ezagutu dituzte bizilagunek, eta ordan, orain balkoian sekulako festak antolatzen dituzte. Normalean xumeak izaten dira egiten dituztena, baina beste batzuetan aprobetxatzen dute festa egunen bat, ez? Madrileko festa egunen bat, eta hor egiten dituztenean orduan bai jende gehiago pilatzen dela, baina balkoitxo batean grabatzen dituzte, eta gero sareetan elkarbanatuz, iruditzen zaizue.
1: Oso goza, ona. Eta egia da, nik uste gara ipatuko ditugun formatuetatik edo, kontzertu sentsazio gehien duena dela, batetik azpian jendea dagoelako, eta bestetik, jotzeko modua ere ez dagoelako hain pentsatuta nola baitez, zeite estudiotxo batean bideo egiteko edo, grabatzen dute bideoan eta elkarbanatzen dute eta duki bat dago, baino ideia originala bada oso kontzertua joko dugu balkoian eta gero bihurtu da eduki, nola baita esateko. Eta uste tur badagoela alde bat, ez? Gero aipatuko dut ainidez, aipatuko ditugu beste batzuk. Kasu honetan, zuzenekoena esango nuke, hau dela.
0: Zuzenekoena, hau dela.
1: Zuzeneko kontzertu baten energia edo parametroak gehien mantentzen dituenak. Eta ere gehiago, asinez frikismoetan eta jarraituko dugu entzuleok, baina mikrofonei erreparatuta ere zuzeneko mikrofonekin egiten dute. Shure SM-48, mikro klasikoena, norbait jendeak ulertzeko bertsolariek kantatzeko erabiltzen duten mikro borobil hori. Hori da munduan gehien erabiltzen den mikroa. Bizat, Europan gehien erabiltzen dena. Ameriketan Sennheiser zaleagoak dira kasu askotan, baina asko erabiltzen den mikroa, eta kontzertu gehienetan ere ikusten diren mikroak. Eta bateria mikrofonatzeko ere zuzeneko mikrofonia, hor Neumann KM-184 diafragma txikiko kondensadoreak. Nahiko estandar egiten dute dena, berriro dion, denetzako oso kontzertu kutsua duelako,
0: Beraiek esaten dute, ez, Marina eta Lola dira sortzaileak esan bezala, eta beraiek kontatzen dute, gustatzen zaiela adibidez moto bat pasatzen denean, azpitik, eta entzuten denean, moto bat joan dela, da, ez dutela gero, ez dute garbitzen, eta horrek ematen diola, xarma, eta beraiek esaten dute batzuetan ere entzuten dela bizilagunen bat izketan, ez? Ari zara entzuten abesti bat, eta bideo batean entzuten da, gizon batek esan duela. Joan zara alabaren bila eskolara? Eta hori hor dago, bideo horretan dago, hori delako xarma, ez da? Eta niri polita iruditzen zait, baina bereziki proiektu honetan benetan politena iruditzen zaidana da auzoa egiteko balio izan dietela, ez? Malasainan grabatzen dute, esan bezala Pezkalean, Malasaina oso modan dagoen auzo bada,
1: auzo gentrifikatua da.
0: Eta orduan, bertan bizi-bizi etxe asko badira, etxe bizitza turistikoak, beste asko alokairukoak dira, eta orduan ba, jende asko joan egiten da eta etorri egiten da, hueltaka ibiltzen dira, ez, eta orduan, ba, balio izan dietela beraiei oso egiteko, eta hori iruditzen zait, ba, ba, benetan oso ederra. Eta...
2: Ze poetiko ez, oza, turistifikazio, eta hori, hau bai da benetako balkonin, ez?
0: Ze hona, bai, hau xe da balkonin, bai, oso polita.

0: Ba, izan da, El Balkon, kuskuxatu baita ere sareetan, eta, bueno, ba, ipatu dugu bat, ba, dela furgoneta batean egiten dena, beste bat balkoi batean egiten dena, eta beste bat laborategi batean egiten dena, zeguk hemen, esan dizudan bezala, noiz baita ipatu izan digute, ba, egiten ditugu lagure elkarrizketa akustikoak badirela, ez, Euskal Herriko Tiny Deskak, ba, bueno, Galizian ere, badaukate Galiziako Tiny Deska edo Galiziako elkarrizketa akustikoak. Enbilo izena du proiektuak eta galiziar artista berriek folk glitch edo indie generoko musika interpretatzen dute, ba, besteak beste, baina bereziki ba, genero horiek YouTube edo Instagramerako egindako set lehunduetan. Ba, atzean zer agertzen da, ba, liburuak, ba, liburutegiak estenatuki gisa, xarma berezia ematen dio guztiari, eta bueno, ba, orain milaka lagunek ikusten dute Enbilo proiektuaren edukia eta bihurtu da nolabait, ba, Galiziako artista berriak ezagutzeko erakusleio bat eta ba, beraiei esaten diete Tiny Desk Galiziarra direla, ba, guk esango dugu, ba, elkarrizketa akustiko Galiziarrak direla.
1: Pentsa, ame xeira eta kamaino, bueno, gurean izan ziren biolin, akordeoi eta kantu pandero, blooper horiekin joan den urtean, galiziarrak dira, ziurrenik pasatakoak izango dira edo pasatzeko izango dira. Eta izango dira, euskal eta galiziar Tiny Desk egiten akaso lehenak.
0: Ah, begira ze polita.
1: Ai, egaletu behar diegu. Gaio, lenguan Sabela kamainorekin izketan aritu nintzen, gure akordi orkestarekin Galizian joko dugulako, eta galetu behar diete inoiz egin duten horrelakorik. Ba, pixka bat, kontzertuaren joera horretara eramanda ere, esango nuke hau dela pixka ja hibridoagoa. Badago, pixka kontzertu sentsazio hori, zuzenean, banda, ondi xamar bat, eta bar, baino, pixka gehiago ja, eduki hori nolabait bilatzen, ez? Nola esango dugu, ba, bai, saretarako elkarbanatzeko bideoak pixkat pixua hartzen duen zuzeneko bat da. Eta hemen badaude mikrofono oso zuzeneko tipikoak, SM48 deipatu dugunak, baina badaude dagoeneko bilaketa batzuk ba, lekuari egokitzeko. Ese Electronics mikro adibidez, hiperkardioidea dela, eta pixka bat hor, zeharkako flauta harrapatzeko aukeratu dutena. Pintzako mikrofonoak akordei hartzeko. Bixate, Euskal Tiny Desk bagaragu eta hauek galiziarrak badago zerbait Tiny Deskarekin egiten ez duguna eta daure mikrofonia estiloa jarraitu. Gero hontaz ere hitz egingo dugu, baina tira, hementxe ba, ikusten ari gara Galizian egiten dena.
0: Oso bigarren kafe iruditu zait, zen maleta zaharrak dauzkate aurrean marrazkitxo batzuk atzean guk ere hemen marrazki batzuk dauzkagu kafearen margoak eta iruditu zait estetika polita dela. Agian kolaborazio bat egin behar dugu.
1: Bai?
0: Beraien saretan jartzen dute, ba, parte hartu nahi balin baduzu, sesionesenbilo@gmail.comera idatzita, ba, proposamena bidali dezakezula, beraz. Agian zerbait egin behar dugu beraiekin. Bideo ugari dauzkate, astero esan bezala bat igotzen dute, eta haize, nik uste dut, bi laborategi hauen artean badagoela hemen harremantzeko aukera.

0: baina badaude gero ba, famatuagoak diren beste batzuk, adibidez, Gallery Session Rack, hauek oso ezagunak egin dira azken aldian, eta gaur egun garrantzi berezia hartu duen ba, proiektu bat da Gallery Session, edo euskarara hitzez itzulita, galeria saioak. Aipatutakoen antzera, artistek musika zuzenean erakusten dute Gallery Sessionetan. Kontua da, oraingo honetan, protagonistak erakusleio argiztatu moduko batean sartzen direla abesteko. Acid House-en egiten dira, Bartzelonako El Poble Nou auzoan dagoen bulego batean. Eta, esan bezala, ba, erakusleio bat da, argiekin jarrita dagoena, eta bertan grabatzen dituzte. Ba, ikuskizun bota honetan, gehien parte hartu duten artistak, batez ere, musika urbanoa egiten dutenak izan dira, ez? Ba, Trueno, Nati Peluso, edo Dei Bost dira, aipatu hitzak egun batzuk.
1: Menbein jartari gara entzuten.
0: Gurera gerturatuta musikari napar ugari aritu dira. Amaia Romero, Natalia Lakunza edo Ben Jart. Horixe erakutsiko dizuego.

Hau oso ezagun egin zet, behin jarten abesti hau batetik, abestia ona delako eta oso mezu interesgarria daukalako eta oso metafora interesgarria erabiltzen duelako, ba, bueno, txakurren bidez klase borrokaz ari delako, baina baita ere ba, bere irudiaren gatik, ez pixka bat joan zelako, santezakegu Rosaliaz mozorrotuta, bere ihie luzeakin, txirikordekin eta horrela moteroz jantzita, ba, pixka bat Rosalia estiloan joan zen eta oso ospetsu egin zen esan bezala, ba, espetxu egin dira orokorrean galeri sesion hauek, erakusleio batean grabatzen dituzten bideo hauek.

0: Esango nuke orain arte ez duela inork euskeraz abestu galeri xexen zentan, beraz hori izan daiteke hurrengo erronka ea gonbidatzen duten norbait euskeraz abesteraz katalanez bai abestu zuela Julietako uste dut, beraz ea usartzen diren euskerarekin, baina tira iritsi gara bai jo.
1: Bai, eta hemen ere berezitasun bat, galeri xexionen nortasun agiria da Sennheiser MD-441 mikrofonoa. Mikrofono gris luze hori irrati estudio askotan ikusi izan dena. Irurogeita marreko amarkadako mikrofono bat da. Guk gure entrevista akustikoetan ere bimaino gehiagoetan erabili dugu. Egia esan hor aldaketak eta izan ditut, batutan joera bat bestea, baino 441 bata ba, mikro zoragarri dotorea eta ba, ona da, eta badu berezitasun bat, hiperkardioidea dela, eta beraz, ahoaren aurrean olabait jarrita, ba, asko mugatzen duela kanpotik datorrena, bere kaptazio esparrua edo, da oso estua, torrek egiten du, ba, inguruko zarata edo ondo egokitu gabeko aretoetan, ba, nolabait reverberazio refleksioiek gutxiago izatea, oso oso mikro vintagea da, eta diseinuaren, nik esan nuke nahiko diseinu nordikoa dela, bai, hola, diseinu oso berezia eta dotorea dauka. Eta galeri sesionen beste zaugarri bat da askotan aktuazioan abeslaria soilik egoten dela. Eskaparataren bestaldean, kristalaren bestaldean, eta oinarri musikala, ba, nolabait disparatu egiten dela. Beraz, bueno, agian organikotasun gutxiago duen bueno, ba, formato bat esango genuke, eta pixkate estetika hori, abeslariaren kristalaren bestaldeko estetika hori nolabait baliatzen duena. Aipatu genuen atzo ere, eta duplatarrek gure estudioan ronkola abestia jo zutenean formato akustikoan, azkeneko diskoarekin esan zutela jo hemen, galeri sessions bat egin dezakegu, eta beti okidugu hor erdi brometan buruen. Batira, galeri session formatua aipatuta, goiuri, badauzkagu beste, bueno, beste bat, gerora bigarren kafearen sekretu datu gere kontatuko ditugu.
0: Famatuena, Tiny Deskak, ze aipatu dugu, orain, Tiny Desk gora eta bera, baina ze de montre da, Tiny Desk. Ba, bueno, hau da gian ezagunena, NPR, Amerikako Estatu Batuetako irrati publikoaren musika irratiaren proiektu bada. 2008 urtea zen, hortxe, testu inguruan kokatzeko. Eta Stephen Thompson, NPR Musicen ekoizleetako bat, ba, Bob Boylekin zegoen, irrati esatari bateken. Eta kontzertu batera joan ziren, Laura Gibsonen kontzertu batera, Laura bada indikutsuko folk abeslari bat. Eta kontzertua klub batean izan zen, eta aserreatera omen ziren kontzertu hartatik. Kasketaldiaren arrazoia zen, jendeak asko hitz egiten zuela, eta ezin izan zutela artista ondo entzun. Beraz, urrengo egunean, irratian zuen lanpostura iristean, Thompsonek txantxetan esan zuen, aizu, Laura Gibsonek nire maian abestu beharko luke. Zezea aserren dagoen atzo jendea etzeleko isildu. Ba, bueno, ba, txantxa egia bihurtu zen. Eta abeslariak bulegoko bere leku txiki horretan jardun zuen, bideoan grabatu zuten, eta ba, YouTubeko kanalera igo zuten. Horrela, jaio zen Tiny Desk, aserre aldi batetik.

Hasieran artista indi xamarrak gonbidatzen zituzten. Ba, Laura Gibson izan zen lehenengoa eta ordutik ba genero horretan oinarritu ziren, baina gero estilo gehiagotara zabaldu zituzen ateak eta mainstreamagoak diren abesleariak ere joan dira. Milioika ikustaldi batu ditu dagoeneko YouTubeko kanalak eta nik aipatuko dizkizuet ikusienak zein izan diren. Adibidez, Dua Liparena daukagu, Tiny Desk Home Concert, 142 milioi bisitalditik gora dituena, Mac Millerrena, Anderson .Paak eta The Free Nationalena, Sting eta Shagirena, Zetanganarena, BTS taldearena, Justin Bieberrena, Alicia Keysena eta Adelena. Horiek dira top 10 ikusienak nola egunero. Milaka ikustaldi dituzen, ez dizkizuta aipatuko zenbat ikustaldi dituen bakoitzak, ze aldatu egingo da, hitz egiten dudan bitartean. Baina horiek dira famatuenak. Aipatu dut Zetanganarena agertzen dela bertan, 70 milioi bisitatik gora dituena. Bere kasua bitxia da, ze pandemia garaian, pandemiak bereak egin zituenez, 2020-2021 inguru horretan, Tiny Desken grabazioak, musikariek komenigarritzat jotzen zituzten guneetara eraman zituzten. Hau da, bulegoak itxi egin behar izan zituzten eta ezin zituzten gonbidatu musikariak bulegora grabatzera. Orduan, etxeetatik aritu ziren. Tiny Desk At Home izenpean, Zetanganak festa flamenko bat antolatu zuen Carvajal etxean. Estinek abesti batzuk jo zituen bere etxeko egongelandi batean. Justin Bieber kolaboratzaile batzuekin elkartu zen bere estudioan. Eta Miley Cyrusek logela batetik abestu zuen. Ez da guzte bere logela denik, baina logela batetik abestu zuen. Eta Zetanganarena esan bezala oso ospetsua egin zen.

0: contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos. Ahora que nos ponen la alfombrita.
1: Eta hauek ere badira nolabait bat Tiny Desk bereziak, eta hemen mikrofoniarekin ere salbuespenak ikusten ditugu, baina Tiny Deskek badauka, eta hau Googleen bilaketak egiten hasita konturatu nintzen, niri bakarrik ez, jende askori interesatzen zaiola zein zen Tiny Desken mikrofoniaren oinarria, ez? Askotan ikusten da. Fijatzen bazarete Tiny Desken logoa, bada mikrofonola luze borobil fin bat eskuz marraztuta balego bezala. Zineko mikroak dira, ikusentzunezkoz mikroak, nolabait pertigan sonidistak aukitzen duen mikrofon hori. Pertigisten mikrofonoie dauketen berezitasuna lehen aipatzenen bezala, baina hauetan oso oso mugakoa da, kaptazio angulua oso oso istua dela. Eta horrela lortzen dute, pertigista fijatzen bazarete, rodajetan beti dago, harrapatu nahi duen soinuaren iturriaren bila. Hauak balin badira, hauetara seinalatzen. Nolabait, kainoi mikrofona ditzen zaie, eta horrek harrapatzen du, urruti egonda ere ahoa, ba, angulua inda estua, ahotik ateratzen den hori bai eta gainontzekoa ez duela hartzen. Ba, Tiny Deskek mikrofonoiek erabiltzen ditu, ez dira goxoenak, ahotsa sonorizatzeko, ez dira leunenak, askotan mikrofonoetan, pixka terzio pelo, edo horrelako soinu, ez da egit, goxoa goen bila edo aritzen gara, eta kasu honetan, beraien apostua oso oso da gordina. Lehen Sting entzuten ari gara, Stingi dauke baju bat, baju hori lineetik hartu dago, mikrofon hori gabe, bere amplia dauka hor, baina lineetik hartuta dauka, Shagirekin ari da kantatzen, mikro bat koristentzako, beste bat hor eurentzako, eta Tiny Deskek egiten duen gauzen artean, eurek pistetan grabatzen dute eta gero hori prozesatu egiten da, biharan kazean ere entrevista akustikoetan horrela egiten dugu, baina ez diute guzten artistari berak nahazten. Zergatik, artistari nahazten utzita azkenen artista egingo lukelako dena birgrabatu edo alden guztia birgrabatu eta perfekzioa bilatu eta beraiek oinarritzen dute Tiny Deska, ba, egiazkotasun horretan. Eta horrek behartzen du taldea, ondo ensaiatuta joatera, gauzak ondo jotzera, eta musikariak onak direnean oso mikrofono gutxirekin eta oso modu xumean ere oso produktu onak ateratzen dira. Beraz, hor badago, egi ondia. Fijatzen bazaretire Tiny Desketan gutxitan ikusiko dituzue egurrezko pianoak. Adelen Tiny Desken esaterako teklatu elektriko batekin daude. Yamaha motif batekin, 5.000 euro balioko dituen teklatu batekin. Baina, pianoak sonorizatzeak ere ematen duelako lan gehigarri bat. Batzutan ikusi ditut, baina orokorrean saiestu ere egiten dira, pixkate hori teknikoki gauzak oso garbi dituztelako eta ez dutelako nahi izaten gehiegi nahaztu. Eta horregatik askotan guk ere bigarren kazean pianoarekin lan handiak hartzen ditugu, afinatu egin behar delako maiz, piano mikrofonatzeak sortzen duelako, imperfekzio puntu bat ere, azkenean pianoaren mikrofonetatik ahotsa sartzen delako, eta ahotsetatik pianoak bere sortzen duen soinua, hori piano elektriko batekin ez zaizu gertatzen, den dena bi kableetan barrena doa, erabate aislatuta ez da. Baina, badira joeraz berdinak eta Tiny Deskek kasu horretan oso egiazko apostua egiten du, eta nik uste txalotu behar zaiela apostu hori, benetan iruditzen zaidalako baduela bere balioa, baita esan beharra dago horrelako apostuak ere egin daitezkela gaur egun, Tiny Desk oso handia delako eta mundu guztia prest dagoelako bertara jotzea joateko naiz eta bertan pixka bat apostua egingo duzun. Gauzak, ez dakit, gaizki ez dituzte utziko sonatzen, baina kriston trampak egiten ere ez dizute utziko, eta ustut hori ere, badela pixkat Tiny Deskaren ezaugarri horietako bat. Tambien ikusten ari gara Adel, eta fijatzen bazarete, bideo elkarbanatzen ari naiz, mikrofona dago ahotiko oso urruti, iaiazte ikusten planoedan, pixkat plano irekiten ikusten da, eta da, kainoi mikrofono bat, uste detzen GSR-MH bat dela, oso rutitik nolabait ahotsa hartzen duena.
2: Ama bosturte dauzka bideo honek.
1: Bai, ez da.
2: Wow.
1: Eta fijatzen bazarete, Adelen ahotsa hainda polita ondo funtzionatzen duela. Baina zuek Adel hau baino askoz goxoago entzun duzue. Pixkat sonidoaren timbrikari reparatuta entzun entzuliok. Ez dago zeta. Zeta tekstura esan nahi dut. Dago, nahiko gogor. Never mind, I'll find someone like you. I wish eta oso reverberazio gutxi. Akaso salako reverberazioarekin dago reber digitala, gaur egun pilo atera biltzen dena. Gutxi, gutxi, oso lehor, oso gordin.

0: bada, egiz orain lehiak eta egiten dutela. Tiny Desk Contest izena du eta urtero egiten dute eta zer egin behar da parte hartzeko ba, musika taldek edo abeslariek bideo bat grabatu behar dute eta bideo aurkeztu behar dute. Eta zer irabazten duzu? Bueno, batetik grabatuko dizuetela Tiny Desk konzert bat han Washingtonen beraien bulegoetan Tiny Deskeko ohiko bideo bat grabatuko dizute. Horrez gain industriako horrela mentore bat jartzen dizute, elkarrizketak egiten dizkizuete NPR's All Things Considered izeneko saioan, eta NPR-ek egiten ditu horrelako pira batzuk urtero, NPR Music izenekoa, esan dugu NPR dela musikan oinarritzen den irrati kate publikoa, ez? Beraiek egiten duten bira horretan parte hartzeko aukera. Beraz, partaide pila bat egoten dira, ze azkenean musikari batentzat sekulakoa da. Sarietako bakoitza horrela bere kabuz ja garantzitsua da, ez? Grabatzen dizutela Tiny Desk bat. Eta ja, badakizu, jende askok ikusiko duela, beraz, ja, horrek, ematen dizu bultzatxo bat. Industriako mentore bat jartzen dizute, hori ere oso garrantzitsua, musikari hasi berrientzat. Elkarrizketak egiten dizkizuete, Amerikako estatu batuetako irratikate garrantzitsuenetako batean, eta gainera, bira batera eramaten zaituzte, sekulakoa da, eta, badakit, parte hartzaile asko egon direla, itxi dute EPEA orain, sentitzen dugu. Ja, urtengo EPEA itxita dago, haien datorren urtean aurkeztu daiteke Euskal Herriko talderen bat.
1: Aizu.
2: Ni kontu hartzen, zorionak iruditu zait ez dakit nabilemen zuei entzuten eta goza bidatzen, porque ez nun ezagutzen horrelakorik, eta batez ere puntu hori teknikoarena nola, eta baino gelditzen zait ez dakit zalantzaren bat gure zilborra begiratzen. Zan, nik ez dakit hemen bigarren kafean elkarrezketa akustikotan zintu da sekretu zen mikroak erabiltzen dira eta nola egiten da.
3: Behira, hainbeste buelta eman ditugu, oraintxe jarri dut Idoia Surmendiren hitzetan, nik netzako da entrevista akustiko fetitxe bat hau.
0: Bai.
3: Eta konturatu naiz, ahotxean, lehen aipatu dan Sennheiser MD laulau bat hori, Gallery Sessionsek erabiltzen duena, jarri genio lagun hortan. Zergatik, angulo itxia duelako, hiperkardida delako, aislatzen duelako, eta pianoa bestaldean tapagabe genuen, pianoak arnaz hartzezan, altzuen garbien sonazezan, eta berak ere entzuntzezan pianoa oso garbi, eta hor magia bat sortu zen. Eta

0: Badago beste sekretu bat hemen adibidez, mikrofona tuta dago piano hori, soilik DPA mikrofonoekin. Baino, hiperkardioide figurako mikroak piano hartzen du zerbait, bestaldean. Eta nahiko natural, nahiko mikrofono bakarrarekin balego bezala, sonatzen ari da, ja, idoiak oso ondo jotzen duela pianoa, oso ondo moldatu zela gure Ronish zaharrarekin, hor ere pianoekin hartu behar da puntua, badaude musikariak ona etorri direnak, eta esan digutenak, kosta zait hartzea, bai, idoi oso ondo moldatu zen berarekin, eta hemen pintzako diafragma txikia, ez, hauek pintzako kondensadoreak dira, bastaik saxofoio trompetetan horrela ikusten dituzuen kuello de cisne edo ditzen zaie ere, horietako birekin sonorizatuta zegoen pianoa, baina gero, formatuaren arabera esko aldatzen dugu. Ahotsetan diafragma hundia oso gustoko dut nik, batez ere Sennheiser markatu, ez AKG 414, esaten diogu askotan euskeraz, hola doratu xamarra den mikrofono bat, hundi xamarra, eta horrek ahotsetan oso ondo funtzionatzen du, batez ere zarata hundia ezpalin badago, bateria jole atzean balin badaukagu, ez di guain ondo funtzionatzen, eta batzutan apostori egiten da, baina gero ahotsa entzuterakoan, talde guztiare ahots mikrotik sartzen ari zaizu, eta ez dain egokia. Gaur edo bihar iritsiko zaizkigu Kadizetik eskuz egin dizkiguten bi mikrofono, bai? Zintako bi mikrofono. Kurioso da zenik Inigo Irazoki teknikari ere galdetu nion, badakidalako bera oso oso zalea dela mikrofono zintena, eta berarekin grabatutakoa naiz, eta gustatzen zaitaren sonido hori, eta zinta mikrofonoak badu sonido oso apala, oso leuna, oso goxoa. Eta argomendatu ziren, jo, badago lutier bat, Ortiz Lutierska dizen, ark neurrira egingo dizkizu, eta berarekin hitz egiten, ba, esplikatu nion, bidalin izkion gure bideo batzuk, zer behar genuen, aislatzeko, eta bar, eta bidean dira mikrofono horiek. Eta orokorrean denetarik erabiltzen dugu, baina...
1: Berkatu, eta zuek uste duzue artistak somatzen dutenean, horrelako maitasuna, horrelako babesatzetik, egokitzen dire bai, berezitasun horretara, eta ez dakit, zerbait berezi eskaintzen dutela.
2: Batzuk bai.
0: Nik esan gure batzuk bai, ez, izatez batzuk iristen dira ona, oso relajatuta, esan ez, boa, eskentzun ditugu gauzak eta badaki oso ondo sonatzen duela. Ez,
2: beste batzuk etortzen dira inoiz ikusi gabe.
0: Hori da. Normalean gaur egun ja gehienak etortzen dira ikusita. Lehen gertatzen zaigun gehiago igual ez jakin eta harrituago egon edo gero artista batzuk geratzen dira gustorago euren lanarekin, pentsatzen dut gurearekin ere denek ez dute esaten, baina guk adibidez Tiny Deskek ez bezala artisten batzuek eskatuta utzi diegu eurek nahasten, eta nik orokorran beti eskatzen diet artistei entzuteko.
1: Adibidez, beste bideotan ikusi dugunen Sting edo Adel, ikusi dut disfrutatzen, gozatzen egoera hoiekin, osea, bat jundira berezitasun horrekin.
0: Bai, gauza bat da gure asteazkenetan entzuleak zuzenean entzuten duen hori, horrek normalean, bueno, bai, soinu mai bat daukagu hemen, zuzeneko soinu mai bat, eta hor reberra, kompresioa, ekualizazioak eta bestelako gauzak egin daitezke, egia da, saiatzen garela old style egiten, alegia mikrofonoarekin eta mikrofonaren posizioarekin ja gauzak lortzen, zegero ba, maniobrabilidadea ez da inaundia, batez ere instrumentu gehiago daudenean, baina gerora Instagramera igotzen dugun eduki hori, eta YouTubera, eta Naiz Irratiaren webunera igotzen dugun eduki hori, bai dago pizetan grabatuta eta prozesatuta. Zuzeneko nahasketa atikaratago, ba, lasaiago entzun eta nahastuta. Eta normalean artistek eurek entzuten dute, eta beti goten da, banik igual gitarra pixkatikoko nuke, edo reber gutxi xamar sentitzen dut, gehiago, ez Valhalla reberra erabiltzen dugu, eta orokorrean nila gordeta daukat preset bat, bigarren kafea reberra hotxa. Eta normalean, zuzenean, plaf, hori doa, eta gero, bueno, ba, pixkat ajustatu daiteke, ekualizatu daiteke reber hori gehiago dugu gutxiago, baina badakit, gure estudioan normalean gauzak ere nola sonatzen duten, badakit, 1000 eta 2000 hertziotako frekuentzietan baditugula hor arazotxoak, eta azkenean nahiko, bueno, sonido homogeneo xamar bat bilatzen saiatzen gara, baina badiozut, lehengoan, ba, oraintxe idoiak ahotxean duen mikrofono hori, azkeneko zemen zeatik ez egon zenean, mikrofono horrek gitarra akustikoa hartu zuen, aislatu nahi nuelako bateriatik, eta ahotxetan berriz, ba, Sennheiser dinamiko batzuk zeuden, bueno, mikrofono batzuk ere pilatu ditugu urte hauetan gauza hoeke bilatzeko, eta horrek ere ematen dio pixka bat, bueno, ba bai, berezitasuna nola baita esateko. Eta hor ere joan gara aldatzen. Ba, garai batean ez, gerora tarteka gauzatxoren bat afinatu izan dut postprodukzioan, ba, bueno, momenturen batean gauzatxikiren bat ikutu behar balin bada, ba, ikutu alizateko. Eta horreko gauzak egin izan ditugu. Eta...
2: Ba, ez ikusi dudan Idoiaren elkarizketa kursiko horretan.
0: Zer?
2: Gure landarea bizirik zegoela. Eta horrein ez dago bizirik, eta bideo horretan agertzen da oso oso berde eta oso oso fresko, eta orain lorontzia daukagu, baina lorerik ez. Ze pena, eh?
0: Ba,

0: baina uste dut hemen ez dudala topatu nahi nuen audioa bera, hau kamarako audio bat ari gara entzuten, zoritxarrez, baina ikusten dut irudian adibidez, ba hemen ere aipatu ditudan bi mikro eta gure nahiko mikro fetitxi izan direnak, batetik ahotxean aipatu dudan mikrofono luzeska hori, idoiak ere erabili zuena, Sennheiser lau bat hori erabili genuela, eta gitarra grabatzeko aldiz AKG 414 doratu diafragma hondiko hori, eta hemen gertatu zen beste gauza polit bat, Inaute Lorritari esan genion nahi genuela etortzea, esan zuen baietz, itzordua jarriko genuela, eta etorri zen, eta esan zigun, bueno, ba, opari badakartze, lehenengo aldiz bizitzan joko dut harmonika publikoki. Eta ze loturak bizitzan, ze harmonikarekin aipatu genitzaken artisten artean badago gaurko saio abiatzeko entzun dugun Bruce Springsteen bera. Eta azken egunetan, Inaute Lorritak aitortu du, bere ekoizleak Bruce Springsteenen laguna dela, azken lan honen ekoizleak, eta Bruce Springsteenek primizian entzun duela, Inaute Lorritak kaleratuko duen urrengo lanaren zerbait, ez dakigu kolaborazorik sortuko den hortik, baina tira, ba lotura horiek bai gertatzen dira.
1: Naiz irratia.

0: amaikak dira puntu-puntuan egun honentzule naiz irratia entzuten ari zara. Maruri Jatabeko udalak jakinarazidu berriro ere bentonita iesak gertatu direla urrutisko bidean. Adieraziduenez, ies hoiek kalte handiak eragin dituzte bidean, eta kontuan hartu behar da gainera ibilbide hori GR ibilbidearen zati batela, eta oinezkoek zein mendizaleek erabiltzen dutela. Ohar batean azaldu duenez, udala harremanetan jarri da Semi eta Red Elektrika enpresekin eta irmoki eskatu die lanen eta iesen gaineko kontrola eta jarraipena zorrozteko horrelako gertakariak berriro errepika ez daitezen. Era berean kaldetutako bidea lehen bailen lehen goratzeko eta lanak hasi aurreko egoera egokian uzteko eskatu dietela gaineratu du. Joan den uztailean hain zuzen Maruri Jatabeko udalak 30.000 euroko inbertsio onartu zuen bide horretan hobekuntza eta sastrakak kentzeko lanak egiteko, alere aurreikusitako lan hoiek ezin izango dira hasi bidea berriro egoera egokian egon arte. Udalak egoeraren jarraipen zorrotza egingo duela dio, bidea ahalik eta lasterren segurtasunez eta normaltasunez erabili ahal izan dadin, eta hobekuntza lanak atzerapen gehiagorik gabe egin ahal izateko. Era berean, udalak gertatutakoaren berri eman die ingurumen sailari eta urari dagozkien txosten teknikoak egin ditzaten. Duela bi aste, Voluntak, Gatikako interkonexio elektrikoaren obren jarraipen egiten duen voluntario taldeak, salatu zuen lanek akuifero bat zulatu zutela Maruri Jatabeko udalerrian. Eta aipatuko dugu ere lanaren nazioarteko erakundearen txosten baten arabera, Europar Batasunean laneko estresa duten langileen ehuneko 13 ingurukoa dela 8-tik 1. Buruan osasun profesionalak daude. Portzentaje horrek dio fisikoki eta emozionalki agortuta sentitzen dela kronikoki bere lanagatik, burnout edo okupazio higaduraren sindromearen 3 sintoma nagusietako lehena litzatekelarik. Hori eta hoiei gehitu behar zaizkie eraginkortasun profesionala murriztea eta txikimendurik eza, haserrekotasuna eta zinismoa. Espainiako estatuan legeak ez du gaixotasun profesional gisa onartzen sindrome hori eta praktikan kontingentzia arrunt gisa izapidetzen da. Salbo eta auzitegiek laneko istriputzat hartu dutenean, kasu jakin batzuetan argi frogatu baita lotura zuzena dagoela osasunaren narriaduraren eta lanpostuaren baldintzen artean. Epa judizialek gainera enpresen erantzukizuna ezartzen dute faktore psikosozialen ebaluazioan arriskuen prebentzioa ez bete zarekin lotzen baitute sindromea. Eta hemen jautzeko dugu oraingo ze informazioaren eguneratze hau, jarraian bigarren kafearen udako bertsioa entzutera baikoa, 12:00 itzuliko gara. Ondo izan.
1: Naiz irratia.

0: Irratxaioko abestia sortu genuen. Inigo, Carlos Arginanon bihurtu genuen. Kafe katilloen marrazkiak egin genituen. Denetarik, egin dugu nahi Elordi Hidalgorekin bigarren kafean. Adimen artifizialean aditua da, eta teknologiarekin jolastera etortzen da askotan. Beste askotan, kritika edo eztabaidarako tartea ere izaten dugu. Gaurkoan, tresna bat aurkeztera omen dator, Notebook LM. Googleen adimen artifizialerako erreminta bat da, eta antza denez, helburua erabiltzaileei kuaderno digitaletan informazioa modu eraginkorrean antolatzen, laburtzen eta aztertzen laguntza da. Horrela esan da, ez duzuela ulertzen, lasai. Unai Elordik azalduko dize, egunon Unai.
1: Egunon.
0: Orduan hori egin behar dugu gaur, Notebook LM ezagutuko dugu.
2: Nitazkat bi galdera oso motzu.
1: Oda.
2: Zidazu
0: bai.
2: Bat, Notebook LM hori zuk dagoeneko baduzu zurekin jabetzen.
1: Nola jabetzen, erabiltzen dudan?
2: Zure, baduzu bat?
1: Bueno, baino programa bada.
2: Ah, programa bada. Ez da gizeratik nik tresna bat zela uste nuen.
1: Remarkabolekin igual konfunditu ez. Remarkabol da beste digital hori. Baina ez, Notebook LM programa bada.
2: Programa bada, ados, erabiltzen duzu, bai. Nik bigarren aldera zan, bigarren kafeko kideok zuri oparitzea eskatu barrez zen igun. Baina, lehenengo balderak erantzun du bigarren, denon du.
0: Nio guatxona, ez zertaz enteratzen.
2: Notebook LM inguruan, ez dakit ezar.
0: Horretarako torri da.
2: Arregatik.
3: Pentsanik zenbat enteratzen.
1: Badakizu ez zeba, esan eten aplikazioa hau konkretuki, ze benetan irutze zait erabilgarria izan daitekeela.
0: Mm-hmm.
1: Daitekeela, esaten dut. Uh-huh. Dela ez, daiteke. Mm-hmm.
2: Zue badakizuen maien buruan zer da bilen bueltaka? Notebook LM, elemento ona izango dela.
3: Ze izango da LM hori.
2: Bai, hortxe.
1: Hori da, azkenean, helburua oso ondo pentsatuta dago, hau da, nolabait gizakiok ere gure ideiak ondo organizatu alizateko, ba, sintetizazio ariketa asko inberditeu, eskematizazio ariketa asko, ez, mentalki prestatu argia, gure denbora behar dugu, ez, eta askotan gertatzen den gauza omnienetarikoa izaten da, ba, jasotzen digun dokumentu asko izaten diela oso luzeak edo eta askotan daukaten informazio guztia zula behar, ez? Eta ezakit, normalean administrazioa jartzen dut, ze uste dut dela adibiderik politxena, ez? Jasotzen duzu pliego bat, ez? 30 orrikoa, baina jakin nahi duzu benetan zenbateko dan presupuestoa eta zeintzu dian sortzen diren, ez? Behar izan horiek eta benetan zu barruan zauden edo ez, eta horrelako gauzak, ez? Azkenean, horrek nolabait uzten dizu hori dena sintetizat. Bai, daukazu posibilitatea Notebook LM-era sartzen bali mazatea, hor zuen Google-eko kontuarekin daukazu posibilitatea igotzeko bai PDF-ak eta bai web horriak. Bai? Tanek erabiltzen du sistema bat izan hula RAG. Bai, dela Retrieval Augmented Generation. Eta da adimen artifizial generatibo horretan edukia hobetu alizateko PDF hoietan bertan aurkitzen dute zuk galdetu diozun horren antzeko zerbait eta ordenatzen dizu beak espero duen bezala. Bai, orduan da ChatGPT eta pausito bat gehiago, bai, laguntzen mm-hmm. duela. Orduan, gertatzen dena, zuk nahi zu informazioa hartu eta daukazu zure ezakit deitu kuaderno, workspace, nahi zu bezala, ez? Mm-hmm. Eta joten zea PDF desberdinak egiten daukazu posibilitatea galderak egiteko PDF hoien gainean, ez? Mm-hmm. Adioz esan dizu, ez ema da presupuestoa. Eta ni, ez dakit, irakasle izan da, eukiko nun aukera onta ateratzeko, eta orduan esaten zu, ba, pliegoak hauek izanik posibilitatea hor daukazu, begiratu hau, eta hau. Menez dizu zuzenean idazten jartzen duela, baizik eta nolabait errezten dizu bidea, ez? Orduan, eduki sintetizazio horretan egia esan oso erabilgarria izan daiteke. Mm-hmm. Gero ere, dauzka gauza batzuk, ez dakit ikasteko pentsatuta daudenak diren edo ez, baina bain manten dizu posibilitatea zuk sortu duzu bigarren dokumentu hori ez, galdera erantzuna jasotzen asistente bezala, audio bihurtzeko. Eta horrela, ahots sintetizadore batekin, zuk sortu duzun hori ja audio liburu bat bihurtzen du, bai?
0: Vale.
1: Ez da oso realista. Oraindik ez dut ikusi benetan erabilgarria denik, baino azkenen nire inguruan galdetuz jakingo du gehiago, nik nire buruagatik pentsatzea baino, ez da. Gero, baditu beste bi gauza oso interesgarri izan daitezkenak, dala batetik iten dizu ez, mapa mental bat, bai, mind map bat, eta horrekin ikusi dezakezu, bai, egun horriko dokumentu batean, nola egiten dizu mapa mental hori. Baina, kontua da ere, bueno, beti ez duela asmatzen, eta orduan, ba, gauza batzuk ez diazu zenean ez kumplitzen, bai? Eta ero beste alde batetik ere, eta hau, bai iruditu zaitela ere interesgarria dela ikasteko txartelak egiteko posibilitatea daukazu.
0: Epa!
1: Orduan, zu ikasten aizea, zure PDF-ak edo zure gauza dauzkazu, eta idazten diozu, bueno, gutxi gora berako, zuk eskatzen duzu zer dan nahi dezuna, ez? Era naturalean, eta esaten dizu sortu izkia zu txartelak, eta egiten dizkizu galderak zuk ikasi nahi dezun horrekiko.
0: Hala, orduan, adibidez, imaginatu, ari naizela gida baimenerako ikasten, eta daukat liburua autoeskolan eman didatena, PDF-eran eman didate, eta hortxe daude seinaleak, errepideko arau guztiak, ibilgailu mota ezberdinak, eta PDF hori, nik igotzen dut notebook LM-era.
1: Hori da.
0: Eta orduan esaten diot, esan diezaioket, presta iezadazu azterketa bat? Hogeita bai. Margalderako azterketa bat?
1: Egin diezazuke, baina horrek ez du esan nahi, benetan zuk espero duzun azterketa horren antzeko izango denik, eh? Hmm. Zan nahi, beak prestatu aldizkizu, beak ikasi duen horren araberako azterketa kontzeptua prestatuko dizu, baina agian, ez azuk esperotakoa. Eta nik uste dut proba polit bat izan daitekela, eh? Mm-hmm. Azuk aldiozu ere esan, bueno, azterketa horrela egiten da. Lau opzio desberdin egiten diran zerbait izaten da, test modukoa izaten da, aldiozu prestatu mesedez horrelako bat egingo dizu. Horretaz gain ere aldiozu esan, aldizkiazu etxartel galderak egin. Nik imaginatzen dut horrela, eh? Historia ikastera juten ginen momentuan,
0: bai.
1: Ez? Kriston totxoak ikasten genitu. Eta askotan, gure lagun edo liburutegian, bata besteari galderak egiten genizkian, benetan ikusteko haber ondo memorizatu genuen informazio guzti hori, ez? Kasu honetan, nahiz eta pertsona batek asko zobetu egingo luken, lagungarri ere izan daiteke, oda, bapateko presteketa horretan lagundu dezake. Nik uste, urrunera joan da, dakien batek edo ikasi duen batek hobeto egingo lukela. Baina, eski, botoi bati eman da, nahiko da, aukazu.
0: Ai, ama, ikusten ari naiz?
1: Interesgarria. Zer?
0: Nik unibertsitatean, historiako irakasgai batean, gure lehenengo etxeko lana izan zen gerra hotzeko mapa kontzeptuala sortzea. Eta ez dakizu ze buruko min eman zizkigun mapa kontzeptual on bat egiteak, ba, bere lerrotxoekin eta bere guztiekin, eta hori izan zen mapa kontzeptuala egiten denbora eman genuen, ze bueno, ba, gian batzuk informazio gutxiegi jartza zuten, beste informazio gehiegi, eta erakutsi ziguten benetan nola egin ondo, eta ikusten ari naiz orain, ba, zuk igo dezakezula adibidez, ba, hori ez? Gerra hotzeko historia kontatzen duen PDF bat, eta mapa egiten dizu.
1: Edo zuzenean artikulu baten referentzia pasatu, ez? Periodiko bateko, eta zuk nahi izkiozun galderak handizkiozun. Ulertu behar da, hau erramienta bat dela, ez? Gaiu bezala erabilia daitekela, baina horrek ez duela esan nahi, ze hau askotan entzuten den gauza bada da, adimen artifizialak asmatuko du ze pentsatzen ari zaren. Edo ez. Eta edo ez hori ez da esat. Baina gertatu daiteke edo ez izate. Bai, orduan, ez asmatzeak ere badauka bere eragina, beraz, konfiantza guztia nik ere ez nuke jarriko. Interesgarria izan daiteke, baina, bueno, esango nuke, batzuetan ez bela asmatzen, eta kontutan izan behar gula, noski?
0: Bari naiz, ikusten, beraiek ja sortu dituzte kuadernotxe batzuk, edo ditzen diote kuadernotxoak, notebook batzuk, batzuk ikusteko nola funtzionatzen duen, eta egia esan, mota askotakoak daude, hau da, badago bat Yellowstone-erako bidaiatzeko gida, eta hortxe informazio pila bat, eta galderatxak, eta artikulu batetik sortu du Yellowstone-en historia, sortu du lau egunetarako bidaia planifikazioa, sortu ditu nerabeentzako, ba, Yellowstone-en, ba, galderatxo, hola, galderatxo batzuk egiteko irisgarritasun plana, pixka denetarik, eta gero badago beste bat, adibidez, William Shakespearen obra osoa. Eta hemen egin du bideo bat Hamlet azaltzen. Egin du audio bat izango dau Shakespeare Tragedies. Egin ditu txartelak, egin du mapa kontzeptuala. Jo, ia esan, benetan ikasleentzako bereziki ikusten diot nik, oso interesgarria.
1: Hala ere, hor ikusten dena prestatuta dago.
0: Bai.
1: Askotan harridura efektu hori sortu nahian ondo bukatuta duen lanak dira. Hau da, ez da bakarrik normalen mintzat ez da izaten zuzenean adimen artifizialak eman dizuna, baizik eta badauka horrelako revisio edo ez berrikuspen prozesu bat non gizaki ezberdinek esaten duten, bueno, ba, hau erakutsiko dugu ikusteko zein den bere potentziala. Nik uste dut azkenen salmenta teknika bat izaten dela, baina bai, goiururek esaten unakin bat nantor.
3: Begira, jo, ni gazte gala instituto honeta, eske, beti etortzen zaren guztietaren nolai, nire buruan paradigma bat sortzen da edo bapaten beste modu bat pentsatzeko gauzak, ez? Ni gazte galaian institutoan, irakasle oson bat neukan, eta berak esaten zigun, ke justo txartel horiek osatzeko gaitasuna, zan garrantzitsuena, gazle bat entzako. Eta guain zuk ekartzen duzu, inbentu bat, ja egina ekartzen dizkigutela, eta paradigma berri bat sortzen zait, guain ze izango zan importantena ikasle bat entzan.
1: Erantzun bat espera ez.
3: Gaia mai gaina.
1: Esaten dezunak zentzu asko daukala, ez azkenean zure burua garatzeko, ez? Zure buruaren gimnasia garatzeko zerbait dela eta batez ere pentsamendu kritikoa desarrollatzeko, ze zuk erabakitzen duzu zer jarrita ze ez. Ta horre kasu horretan ikusten dut lan polita dela, ez? Guk ere ezakit ez dugu zertan gimnasio batea joan behar kirola egiteko eta jendea joaten da gimnasioetara, ez? Ba kasu honetan pizkat ustet antzeko zerbait dela. Jendeak pentsatzen du,
2: asko gustu zait para egotasuna.
1: Guantxo gurritu.
3: Metafora
2: errai.
1: Askotan pentsatzen dugu zerbait behar duela gu hobeto eoteko, ez? Eta programa hori behar duela, agian ez. Agian ez da beharrezkoa. Baina bai egidala, askotan presa kontua batik, ez dakiz zergatik, hasten gala probatzen, ez? Eta behar ditu erantzun azkarrak. Eta prozesoretan, nik uste dut erabilgarri ezin ditekla, eta behingoz, hasten naiz ikusten aplikazio erabilgarriak eta ez hainbeste hype eta ez hainbeste ezagito oi hartzun eta ja pixka lurreratzen da ikusten. Bueno, hau izango da urrengo pausua, baina ez da izango munduaren akabera.
0: Ikusten dut, bueno, ni probatzen hasi naiz eta ez dut ezer ordaindu probatzeko, baina badago
1: opzio bat.
0: Opzio bat ordaintzeko eta badakizu da ze desberdintasun eskainiko izan?
1: Bueno, hizkuntza modeloak hobegoak izango diela eta bai oso nabaria dela gertatuko den transizioa momentu hauetan izango dela hasiko gehala ba ezakit film eta serietako suskripzioak ordaintzen ditun bezala adimen artifizialerako egiten.
0: Ez que bain dena da suskripzioa.
1: Sortuko dute beharra eta beharra sortu ondoren jendeak pentsatuko du behar duela hori eta erabiliko duela. Bueno, hemen pentsatzeko nik uste tartea badagoela eta pixkat baloratu beharko litzaketekela, ez? Badago ja jendea entzuten dezula, ez? Zatizula joa, badauzkat lau edo bost suskripzio eta ez dakit lauak edo bostak behar ditudan. Igual bat kentzearekin, psikologikoki esaten dezu, zatago behar ditu da, emeste gauzaz ez dauka denbora hau ikusteko, ez? Kasu honetan ere, kompetentzia horretan bai existituko da, ba hori, ba, ongo da jendea ja hasten dana, ordaintzen, ez? Ba, ondo etortzen zaiolako, eta erabilgarria dalako, eta nik uste lanean ere hasiko diala ordaintzen suskripzioiek, baina, bueno, nik uste badala, ez? Urrengo pausua hori izango dela, nire ustez.
0: Wow, ba, oso interesgarria unai elordi.
2: Ei, beste batean, igual egin ezak irrati simulazio bat notebookarekin.
0: Bai, ni erintzen betetzen irratirako unaik esan zegoen, baita, oso interesgarria izango dela irratirako, baina egia da, ba, elkarrizketak prestatzeko, gidoiak prestatzeko, erraminta asko ematen dituela, gero beti aipatzen duguna, ez? Hemen badagoela faktore humano bat, baita guk egiten dugunean, ba, hori ezin dena ordezkatu, baina egia da, ba, prestatzeko eta interesgarria izan daitekeela.
1: Bai, baina, nik esango nuke, badola bi gauza desberdin, ez? Ikeako horrelako altzari bat montatzen ari zarenean arotza ezea, ez? Baina montatzen duzu, ez, altzari bat. Eta sorten ari zean altzari horren kalidadea agian ez da horren ona izango, baina zuri balio dizu. Beraz, zu zerbait prestatzen ari zarenean, azkar prestatu behar dezulako, prestatzen duzu egitura hori, eta gero zure artista kalitatea erabiltzen duzu, benetan agian elkarrizketa edo programa hori benetako eta interesgarri bihurtu alizateko, ez da hor dago nire ustez faktore humanoa, eta horregatik adibidez, zuk askotan ba, nik proposatzen ditugun gaiak esplikatzen dituzunen, oso ondo esplikatzen dituzu eta esatet eta hori niz esabardet
0: etxe pelota honai
1: ez da hori egia, oso ondo prestatzen dituzu.
0: Bueno, saiatzen gara, unai, ba, haizu, Notebook LM esan dugu doainik, gure entzulek probatu nahi balin badute, badago aplikazioa, baina sartu zaitezke ordenagailutik webgunean aplikazioa, instalatu gabe beraz. Hemen proposamena, entzun duzu, unai elordik esplikatu du, ze gauza ondituen, baita ere kontuz ibiltzeko, hainbat gauzekin, ba, ezin digulako egin, ba, guk eguneko egunean espero duguna, baina haizu, zuek etxean begiratu, eta gero, haizu guri kontuzi kontatu ea erabiltzen hasten zareten guk ere.
2: Edo guk ere xaxatuko dugu, pixkate probatuko dugu. Nahi Lordi Hidalgo, mila mi esker.
1: Baizu, bai.
2: Zain du.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

Nor naizen baneki, grazia nuke atxeki. Ilargiak soilik daki, naizela eki. Horrela amaitzen da, arte drama eta xut antzerki konpainiak elkarlanean egindako hirugarren lanaren tiserra. Luzon estreinaldia joan den astean eskaini ondoren, atzo bertan eman zion hasiera bere Euskal Herriko birari, Nor naizen baneki lanak Donostian.

Antzerkia, hausnarketa ez da eztabaidarako bide izan ohi da. Askotan, erantzunak baino, galderak eskaintzen dizkigute artistek. Baldakigu nor garen, jakin nahi aldugu, edo nor izango garen? Zuzendari edo berak nahiago duen bezala bere eramailearen hitzetan, Ximun Fuxen hitzetan, inor ez da zauririk gabe aterako aretotik. Nork bere buruari eta geure herriari begiratzeko parada eskainiko baitigu Antzezlanak. Izan ere lan honetan, antzoki baten indusketa lanei esker, Euskal Herriko historian barna bidaia bat egingo dugu. Erromatarren garaitik hasita, gaur daino.

0: Bidean gai asko jorratuko dira. Familia, herentzia genetikoa, indarkeria koloniala, mugak, jabetza. Abia puntu, Irulegiko eskuaren aurkikuntza izan dute. Arkeologia eta antzerkiaren arteko harremana ere, aztertu eta bide lagun izan dutelarik. Esan bezala atzo bertan Donostian izan zen taldea, eta atzoko emanaldiaren osteko sentsazioi buruz ere jakin nahi dugu. Lantalde handia dugu oholtza gainean, eta horietako bi, Aline Etxeberri eta Maialen Diaz, eta Simon Fuchs zuzendariarekin batera lana idatzi duen Arkaitzkano gaur, gure laborategian. Ongi etorri, bigarren kafeko kafe utxera.
1: Ongi etorri, tale. Zer modu zaudete?
2: Esker, osongi.
1: Bueno, guk elkarrizketa guztiak hasten ditugu, bi galdera egiten ditugu. Horrela, Espainiako telebista publikoko kate horretan egiten dituzen bezala, baino bezalakoak dira galderak. Eta normalean aukeran ematen dizuegu zein erantzun gaur iruzarete, baina bueno, nik biak egingo ditut, eta ba, norbaitek errepikatu nahi balin badugu galdera, errepika dezala. Galderak dira, lehenengoa. Orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat. Eta esango balizue. Zuen bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina ezin dut kontatu jaiozinetenetik orain artekoa. Kontatuko dugu pelikulan soilik zuen bizitzako pasarte zehatz bat. Galdera da, ea zein pasarte aukeratuko zenuketen, ba, pantaia erraldoian ikusteko. Hori da galderetako bat, eta beste galdera da, ea nola irudikatzen duzuen edo nola gustatuko litzaizueke behintzat izatea zuen funerala, zuen hileta. Beraz, orain, zuen esku, bakoitzak erabaki dezala, ze galdera erantzuten duen.
2: Bueno, ni hasiko naiz.
1: Bota.
2: Esan dezagun, aukeratuko nukela lehenbiziko galderari erantzungo nioke. Okay?
1: Ados.
2: Aukeratuko nuke Gabonetako afari bat.
1: Wow!
2: Gabonetako afari bat, ba nik 10-11 urte izango nituzkenekoa. Non ez den inor falta, edo hori den nire percepzioa momentu horretakoa, ez? Non kontatzen diren iraganeko historiak urtero dira berdinak, baina urtez urte gero eta exageratuagoa dira, eta urte horretan ba amona berezik inspiratua dago eta urte berrirako desioak pausatzen dira. Hori hautatuko nuke.
1: Buah, zederra,
3: Bai.
1: Eta zeinekin ausartzen zarete zuek?
4: Ah, ni funeralarekin. Eskorpio naizelako, baina olako gaia gustuko ditut, eta bua, ba, irudikatuko banu, imaginatuko nuke jende askorekin, lagun asko baititut, eta bueno, ba, maite dudan jende asko imaginatuko nuke hor, ba, bueno, oso pixkat momentu dramatikoa, finan asko maitatu izan eutelako, baina aldi berean olako festa bat izatea ardoarekin, gazta, musika ez dakizer, eta Arkaitzi lapurtuko diote esaldi bat, antzeslanekoa, jendeak pentsatuko lukela, kabroi hau zoriontsua izan da. Bai, wow. Bai, hola irudikatzen dut.
1: Ui, itxeron segundu bat, ez zaitu guen zuten eta? Segundu bat.

0: En galderari erantzuteko edo nik ere hori aukeran ezake eta nik hautan ezake berdin haurtzaroko garai bat, ama euskolakoa, hola ni erri kipi-kipi batetakoa naiz Baixina Farrakoa eta aldude errirat joiten ginen eskolarat eta hor pentsu ohoitarazten dit puskat gure antzeslanean badea oiandar familia jontu baserritar familia dena eta bara guk aurrean gintuen jokoak ziren lujari lotuak denak ginen laborari haujak eta hori dion hori nola gure pausa mementoetan hartzen ginen ardi deizteko jokoetan eta ara berdin hori ahnezake mementuzat
1: ze derra. Eta orain galdera serioagoak oianak egingo ditu.
2: Bueno, ez.
1: Erantzun hauekin ez dakit jaze galetu, eh? Lehenengo galetu nahi dizuet zer modu zaudeten. Joan den ostiralean, estrenatu zenuten Luson, izan zineten, eta atzo berriz ere ja Donostin, eta igandera arte bertan izango zarete ze sentsaziorekin emanaldi hauek eskaini ondoren.
3: Bueno, oro har oso pozik, sorkuntza prozesua bueno, gozagarri izan delako, lantalde oso polita garelako, eta elkar zaintza oso presente dagoelako prozesu guztian zehar. Lana hon ere gustora gaudelako eta bueno, orain bigarren parte hori da publikoarekin ikustea zertan ari garen, ez? Publikoak ematen duelako lako perspektiba hori. Eta bueno, pozi gustora eskertua, bai. Olaxe, bai.
1: Oso ondo. Eta aipatu dut, gero aipatuko ditugu ze aktore asko zaudete holtzan eta lantaldeko beste kide batzuk ere aipatuko ditugu. Simon Fuxekin batera idatzi duzu Arkaitzuk gidoia eta nik irakurri dut hori Irulegiko eskuaren aurkikuntza izan zela txinparta edo nola hasi zen edo nola jarri zuen hasia honek.
4: Bueno, egia da, gero asko garatu dela ideia, baina hasierako txinparta bai izan zen denok aztoratu gintuen aurkikuntza hura, ez? Holako birplanteatzea historia, makrohistoria edo letra larri idazten den historia hori eta kontatu digutena eta idazten ote genuen, ez ote genuen, zenbateraino analfabeto utzak ote ginen eta hori papatean auzitan ikusten duzunean eta kalendarioa ez datorrenean bat kontatu dizutenarekin eta gero gainera erabat ulertzen ez duzun hitz batzuk ikusten dituzularik eta jendea proiektatzen du hor berea, ez? Sorioneku horren agerpena, ez? Ematen zuen bizka bat John Alonsoren novela bat, falsifikazio bat, ez? Eta denak behingoagatik ados, ez benetakoa da. Ba, hori izan zen abia puntua, nola iraganeko objektuek eta hitzek duten gaur egun oihartzun bat. Eta hortik tiraka, ba, guk ere geure esaldi fetitxea sortu genuen, eta horrela xeazten zen, ez? Nor naizen baneki, eta hortik ba, galderak eta galderak bata besteari kateatuz, eta undia dena, edo globala dena, oso txikia, oso sukaldekoa, eta oso pertsonala denarekin elkarrizketan jartzea hori izan da ariketa.
1: Eta nola izan da, Simonekin batera hau guztia josten joatea?
4: Ba, oso luzea izan da prozesua, oso aberasgarria, negoziazioa handiak eskatzen ditu. Simonek badauka nik ez daukadan hitzaren korpuste eta mugimenduarekiko jakintza izugarri bat, ez? Bere idazmaia oholtza da. Nire askoz txikiagoa eta xumeagoa da. Eta alde horretatik, ba, piano berean xertzea Simon bezalako musikari teatrala handi batekin, ba, oso ikasketa prozesu aberasgarria eta ederra izan da.
1: Eta zuentzat, aipatu duzu ez da, zuk bidea edo prozesua oso interesgarria izan dela, nola bizi izan duzue lau eskutara idatzi den, ez? Pianoa aipatzen zuen Arkaitzek lau eskutara idatzi den lan hau gorpuztea, nolako esperientzia izan da prozesua?
0: Ba, prozesuaren hasteko bildu ginen gu urte hastapenean, nola hilabetean behin bezala, eta main inguruan irakurtzen ginuen testua lehenik, eta hori bizki aberasgarri ere izan da, ba, Simon eta Arkaitz biak hor baitziren gurekin, eta hola, ba, haiekin ginituen kezkak, galderak, dudak, edo ba, gauza baikor guztiak partekatua alizan baititugu, eta horrez gain, biziki, ba, edo puxka bat guk ere iduritzen zai parte hartu ahal izan dugula idazketa hortan, nola euskalki ezberdinak ere sartu ahal izan ditugu testoan, eta hori izan da ere ba, testoaren barneratzeko manera eder bat, eta ara elgarrekin partekatzekoa.
3: Bai, zentzu hortan oso polita izan da, maiko lanari eskaini diogun denbora, mm-hmm. zola hitzak preseski izan du presentzia handia hasieratik eta gero hortikan ere joan gara holtzakoa eraikitzen. Eta, bueno, lako testu potente eta ederra eukita, mm-hmm. ba, horri denbora eskaintzea, horrek eraikitzen duen mundua pixkat poliki elkarrekin eta irakurketaz ikusten astea oso polita izan da.
1: Nik aipatu dut, bueno, indusketa bat dago, ez? Antzuki baten inguruko indusketa, arkeologiarekin ere hor harremana baduzuela eta Arantzadi elkartearekin ere aritu zaretela lanean pixka bat, ba bueno, augustia, ez? Martxan jartzeko. Nolakoa izan da beraiekin egin duzuen lana eta ze ekarpen egin dizue ondoren antzez lanerako edo idazketarako?
4: Egia da, bai, hainbat arkeologoarekin elkartu ginen, Juantxo Agirre, Matxinai Estaran, deskubritu genuen baitare arkeologoen artean ez dira salbuespena, badirela talde ezberdin, zio ezberdinak, eta erromatar aroa induzten dutenak, enfin, aintzinako aroarek induzten dutenekin, bazauzkatu beraien gora beratxoak, oso polita izan da, profesio guztiak edo ogibide guztiak, deskubritzea gauza ederra da, ez? Ikustean nola lana egiten duen, bere lana maite duen jendeak. Mm-hmm. Berdin da, zein den ogibidea. Pasioz bizu benuen kazetari batek, arkeologo batek, kantari batek, berdin da. Eta alde horretatik oso polita izan da, ikustean nola lana egiten duten haiek, baita fizikoki ere, ez? Ze keinu, ze protokolo, ze keska, ze... Eta nola interpretaziorako eta incluso fikziorako tartea handia dagoen, ez? Mm-hmm. Agertzen diren arrastoetatik, agertzen diren hondakinetatik nola ateratzen dituzten ondorioak, ez? Eta ze zerekin unkitzen eta liluratzen diren, ez? Ba garai bateko desastreekin, erretako etxo labat topatzen badute edo herri bat, ez? Ba, ze ondo. Errautxak, egezien muturrak hemen izan zen. Zarraskia, beraz, informazio asko aterako dugu hemendik. Hori oso ederra izan da. Eta baita ere, deskubritzea fabulaziorako eremu bat dela, ez? Sorioneku, esaldi sorioneko horrekin gertatzen den bezala, ez? Nola bakoitzak proiektatu dezaken hor, bere historia, bere iragana, bere usteak, bere ideologia, jakina. Eta hori nola antzerkira ekarri, ez? Hori ere izan da komplikatua, ze informazio asko geneukan, garai asko hori buruz hitz egin nahi genuen, eta ba, horrek konturatzen ginen hasieratik nahiko luze jo zezakeela antzez lanak. Hori, antzerkia saltzen dutenei oso kezkagarri suertatzen zen. Nunbait, arreta eta horrelako gauzak, zan? Baina, bai, alde horretatik, izan zen berez dokumentazio fasea, idazketa fasea bezain interesgarria eta emozionantea izan zela esan genezake.
1: Zuek ere horrela bizitu duzu, eh? Pixka bat arkeologen mundu hori eta ezagutzea, edo agian ezagutzen zuten aurretik, ez dakit?
3: Nik ez duen aurretik ezagutzen, eta bai, arkeitzekin bat nator, batez ere interesgarria iruditzu zait hipotesien zera, ez? Nola arrasto txiki batetatik asmatzen aldituzu base gehiago dugu txiagorekin, baina historiak, ez? Eta nola behar ditugun, oza, ze giza beharra dugun historiak berreraikitzeko, ez? Eta zentzuak bilatzeko eta gauzak nola gertatu diren jakiteko. Ofizio horrekin oso harreman handi daukan zerbait dela uste dut, eta parte horretik ederra. Eta gero, lurrarekiko pasio hori, bueno, pixka, artisautzaren kutsu hori, zeinetan edoztein lekutan, bueno, gauzak aurki daitezkeen, hori oso polita iruditzen zait.
0: Eta joz gain, gustatu edo ukan ginuen ere xantza hori joaiteko irulegira bererat eta Arantzadi elkarteko kinak bildu ginen eta ikusi ginuen zinez arkeologoen lana ba nola pasatzen den egunerokoan eta ozien lehenik ikusiz aitzur eta jorrekin nola ari ziren lujaren lantzen, gero beste eremu batean nola pintzel batekin edo olako xotx txipi batekin gauzen ateratzen eta gero beste toki batean han behiz denak ahun lan fin-fina arkatz batzuekin eta dena kondutan edo kuaderno txipi batean idazten atxeman tako guzti uzia eta hori ikustea eskala ezberdin horiek ba antzestranean aipatzen da eta geruzaz geruza nola doan eta horren ba zinez ikustea eta gorputzak ere nola mugitzen diren espazio horietan, hori zinez aberaskari izan da, izan zait.
1: Gorputza aipatu duzu, hemen baino gehiagotan zuk aipatu duzu, eta Arkaitzek ere aipatu du lehen, eta obran ere baduzue bai dantza eta bai kantua ere. Hori guztia, oker espanago koreografian lagundu dizue Filip Dukok, izan daiteke?
0: Bai. Bai.
1: Kontaiguzue pixka bat nola izan den ere, ba, hori mugimenduarena, kantuarena?
0: Ba... Mugimenduari doakionez ordean Filip Duku da Paristar koregrafo bat eta asuttarekin eta arte dramarekin ere funtsian aspaldian ari dena lanean eta bo arek lagundu digu lagundu gaitu azteko ba, espazioan ibiltzen gorputzek ere bururaino ere mandezaten ba hitzek erraiten zigutena edo erten dutena, baina gorputzez ere hori antzez ezagun eta bururaino. Ez bakarrik espazioan girelaikan edo eszenatokia maiztik eta ateratzeetan ere bai, gorputzek hori dantza hori segi dezaten, hortan lagundu bitu.
3: Bai, eta asko ere presentzia eszenikoa lantzen, ez? Batzutan gauza txikienak, zaienak dira egiten eta egotea, kontatzean oso disposizio fisiko konkretua eskatzen du. Berak asko lagundu gaitu, ez? Nola beharko genuken egon fisikoki, gaur hemen orain hau kontatzeko. Zentzu hortan, bai oso fina da, eta asko lagundu gaitu.
0: Eta ere nola obra hortan baga biltzen 2000 urteko historia kontatzen da, orten badira gaur egungo arkeologoak, indusketalariak, eta gero garaiko jendea, eta gero batetik bestera.
1: Pertsonai asko iten dituz.
0: Bai, pertsonai asko dira, eta pertsonaien ere bere izteko, bara gorpuzkera bere izteko manera bada, eta Filipek hortan ere ba, laguntza ekarri digu.
1: Eta gero argiak eta soinuak ere presentzia eta garrantzia handia dute, ezta? Eta bada, bueno, Axurek eta Arte Dramak uste dut elementu horiek asko erabiltzen dituztela, beste konpainia batzuk ere hasi dira, ez? Gero eta gehiago artistek beraiek ere, ba, objektuak, proiektzioak eta olakoak egiten. Zuek ere izan duzue, ze oker espanago nik ez dut ikusi. Sentitzen dut atzo joan nahi nuen, baina azkenean, bueno, ba, bizitzak, ezin izan nintzen joan. Ez duzue beste elementurik, uste dut zuek, ez? Manipulatzen dituzuela argia, soinua edo pixka bat nola lantzen duzu hori guztia ere.
3: Kriston argi eta soinu diseinua dago, lantaldi handia kosatu duena, eta argiaren parte bat guk
1: egiten duzu, bai.
3: Manipulatzen dugu, baina beste handi bat, akronika taldekoek bai. Egin dute.
1: David eta Bernuesak.
3: Bai, kriston lana, eta nik uste dut, barrutik ikusitaz gara objektiboak, beste pertzeptua dugu, baina nik uste dut asko ontzen duela, eta asko laguntzen duela, garai batetik bestera bidaiatzen, atmosfera eta giro ezberdinetan murgiltzen, bai, eta soinuarekin ere, ze, bueno, spoiler handirik egin gabe, baina leku ezberdinetatik entzuten da, eta, bueno, eta soinuaren parte bat goere bagara kantekin, eta hori, bueno, barrutik bereziki gozagarri izan da.
1: Idoia Tapiak, beste aktoretako batek, aipatuzun elkarrizketa batean, antzerkia ere badela norberaren barrurako indusketa bat, nork bere burua ezagutzeko modu bat. Ados zaudete berarekin?
4: Bai, bada, ez, kontua da zenbateraino indusketa hori egin nahi duzun, edo indusketa hori ere ez da zerbait finkoa, ez da zerbait... Uste du Rabelek esaten zuela, saiatzen naiz, ni naizen hori bezala jotzen, baina hain azkar aldatzen naiz ez baitut lortzen, ez beti noa atzetik, orduan etengabe aldatzen ari zarelarik, ez da, ezin duzu esana, ongi ezagutzen dut nire burua, bai, baina biharko edo datorren asteko zeure burua berdina ote da. Eta orduan, zeintzu dira zure sustraiak, eta zenbateraino nortasuna dago eraikia sozialki, eta zenbateraino isolatu zaitezke inguru horretatik, familia dela, zure gizar artea dela, ez? Hor badago zerbait behar bada gaur egun sare sozialek eta sustatzen duten individualismoarekiko erabat kontra jartzen dena, ez? Zatea ezin hau naiz, hau da nire nortasuna hau adirazin ediot eta kontatu munduari, baina benetan mundua ez zote dago nere baitan pixka balotua, ez? Hori zenbateraino ez zote da ilusio optiko bat niaren eta egoaren existentzia, zenbateraino ez zote gaude ja airetik eta lurretik eta leku guztietatik ari ikusezinekin lotuta, eta gero zenbateraino induzketa hori egin nahi duguna da, ez? Eta zenbateraino nor bere burua zoko eta moko ezagutzea den ona edo beharra da esain beste. Ez hor denetariko teoriak badira.
1: Aline eta Maialen, ze esango zenukete?
3: Bo, zentzu hortan ikustu dut oltzan gauden ontzat, barne induzketa, kanpo induzketa ere badela, harremanean lan egiten dugu neinean. Eta aurrean daukagun pertsonakoitzak mundu bat irekitzen duzularik, zuri buruz ere beste zerbait errebelatzen dizu, eta hori ederra da. niretzat gauza prozesu, bueno, talde prozesu hauetan politena da, zure buruari buruz etzenekien zerbait aurkitzea, besteari esker. Mm-hmm. Eta, bueno, ez dakit iruditzen zer gaur egun, relatoa dela, ezagutu zure burua, zure gelan, sartuta, introspekzio prozesu batetan, eta nire iritziz, bueno, bada, mundua ezagutzeko beste modu bat, eta da, bestearekin harremanetan jarrita, ez? Eta horri antzerkiak irekitzen digu, bai prozesuan, bai ikuskizun bezala. Harremanetan berriak garela, eta gure burua aurkitzen dugula, pentsatzen dut, bai.
1: Mm-hmm. Aline, zerbait?
0: Ba, ez dakit gauza hondik egite izaketan,
1: bai.
0: Baina, egia azteko, antzazuran oktan, azteko Ximunek eman dauku ere, hola, sohkuntzarako toki bat, azteko guk ikusten algin nuen gure pertsonaiak egiten ginituen, basendik ginituen maneretarik, eta hori izan da aholkuren bat emaiten ziguna eta emaiten diguna behin baino gehiagoetan, zela, ba, egin lekua joan urgunago bila, eta horrek ere egia aholko hori dela medio laguntzen digula bahne indusketarat eta ditugun trauma edo ditugun bizka gainean daramatzagun gauza horiekin zerbaiten egitea, holtza gainean edo horiek mintzaraztea edo horiek toki baten ustea.
1: Mm-hmm. Aipatu dut Idoia Tapiaren esaldia zela, eta aipatuko ditugu holtzan zaudeten beste gainontzekoak ere, Garoa Bugaio, Idoia aipatu dugu, Manes Fux eta Oier Zuniga eta Ramon Agirre zuekin batera holtzan izango dira. Hemen aipatu ditugu beste izen batzuk, ez da, koreografo bezala Filip Duko, argiztapenean Akronikan David eta Dani Bernues, soinu diseinua Filu Barandiaranek egindu, musika Xabier Erkiziak, asko ditugu, baina aipatu gardatzeko lana, ez da?
2: Bai, bai, bai.
1: Taldea ere aipatu dugunez, Korulana Garazina Base, jantzi diseinua hemen izanen genuen ere Ikerne Jimenez, mm-hmm. jantzi gintzan Kum Atelier, irudia Oier Zuñigak egindu, eta argazkiak Ainhoa Serranok, bideoak Inaut Kastainetek, ekoizpena Jasone Paradargi Peruren eta Mikel Unamuntzagak egiten dute, banak eta Irantzu Azpeitik, eta mediazioa Arantxa Hiri Oienek. Ez dakit, oie dira bintzat, dosierran agertzen direnak, eta izue, bat, aipatu behar da mundu guztia, eta gainera hemendik pasatakoak familikoak ere badira, arkaitz izana genuen, Ikerne esan bezala, David Bernues ere izana dugu, Oier ere bai, eta zuek ere banaka ekarriko zaituzte egun batean.
2: Oso ondo
1: dena. Orain hiru ekarri dugu eta hiru osteral baten, ezin dago, Juri.
2: Ezin da.
1: Gero faltan. Ez eta relatar,
2: moldatzen gara.
1: Bakoitzarekin ere, bera ez zuen ibilbidea errepasatzeko.

0: Bizkaia boletina berehala dator eta esan dugu Donostian egongo zaretela igander arte. Ondoren badituzue emanaldi gehiago itxita, animatu dira programatzaileak naizta obra luzea izan arkaitz. Bai, ezta?
1: Bai, bai.
0: Hombre.
1: Zue da kizkizu beto.
0: Bai, mendaude azaroan Azpeitin, Bilbo ere Arriagan azaroaren bost eta seian, antxo, ez antxoinenez, Barakaldon ere izango zarete, Baionan, tatata. Askordun, biran asko. Nola animatuko dugu jendea hurbiltzera? Zuen azken hitz batzuekin nola?
1: Bueno, iruditzen zaite bidaia bat dela, ez? Bidaia intimo eta bidaia kolektibo bat. Eta bidaia intimo eta kolektiboa bizitzeko iruditzen zaite ez dagoela antzoki bat, baina leku oberik, ez? Hor, benetan arnazten baita oholtza gainean dagoena, baina baita ere besaulkietan dagoena, ez da? Eta alde horretatik, ni begira, ez naiz, antzerkian beti izan naiz apur bat ikusle bezala ateratzen nintzena, laugarren pareta horren beharra sentitu izan dudana, eta batzuetan apurtzen denean, nahiko ikusle konservadorea izan naiz, daitort. Eta hemen, uste dut, nire izan lehenbiziko aldiz, ikusi dudala, bueno, lehenbiziko aldiz agian esageratzen, baina bai ikusi dudala apurketa horren zentzua. Eta uste dut, hori badela antzeslanaren ezaugarrietako bat.
2: Ze polita,
0: bai. Esango nuke oso, bueno, ikuskizun potentea dela, arkeologiaren metaforari helduta geruza ezberdin asko dituela, eta publikoa ari ezberdinetatik tiratu xesatu dezakela, bertaz, bueno, ba, kuriositatetik eta ba, dispozizotik tortzea gonbidatuko nuke ikuslego guztia, eta gero gurekin komentatzera, noski, bai. Mhm. Aline, amaitzeko?
3: Bai, jaitzeka aipatu du bidaia, egia bidaia sensorial gisa ikus daikela hori nok naizen baneki obra hortan egina dena, ba, ikusiz soinuek, kantuek, argiek eta lujak, hunkimenak eta dituzten toki, ba, duten toki garrantzitsua, ordeon, ara, bidai baten egiteko manera eder bat.
0: Bani guzti dut hitz hauekin guztiekin jende animatuko dela, taina Zeberio da atzean duguna?
2: Bai, beti Xabi Zeberio beti dago gure, zagin nola egiten duen, baina beti sartzen da gure estudian.
0: Baina ederra egin duzu itxiera goi.
2: Ba, eskerrik asko irukote gurera etortzeagatik, esaten den bezala kakapila, eta hartuko dugu beste kaferen bat, naiz eta orain konturatu naizen, ez dizu dugula kaferik eskaini, baina tira, urrengoan kafea eta pastak, konpentsatzeko.
3: Eskerrik asko.

0: Aizu, galdera bat. Pentsatu une batez vampiroetan. Ze etortzen zaizu burua hola hitz batzutan kontatuta?
1: Xauxarrak.
2: Odola.
3: Baratxuria.
0: Interesgarria.
3: Ispiluak.
2: Odola xurgatu nahi dizun.
3: Ispiluetan isla ez dute egiten, ez? Isla da. Ez, uste dut. Eduard Cullen, Crepúsculo. Tio bueno.
2: Goiurik, xurga ieza da zu odola.
0: Bueno, eta zuen ustez nundiatoz vampiroak?
3: Transilvania.
2: Transilvania, digo, ya Pensilvania, es Transilvania.
3: Transilvania.
0: Bueno, ba, nola geratuko zinakete kontatuko banizueke? Vampiroak ez datozela berez Transilvaniatik.
3: Euskalduna direla.
0: Ez dira euskaldunak. Ez datoz izutin.
3: Iruña Beleia.
2: Ojo Iruña Beleia, eh? Ojo Iruña Beleia, orain niko ikerketa espazio bat legoke.
3: Bae, ez. Nondi datoz?
0: Agian eduki dezakate jatorria gaixotasun batean.
3: Bueno, bagu ondela ia pentsatuz, vampiroak sortu zirela Euskal Herrian, eta badaukagula hemen eskuartean beste sorioneku, beste iruleginko esku bat. Eta...
2: Baina inorki ez izan, gaixotasuna Euskal Herrian sortu etzenik.
3: Bueno.
0: Vampiro asko dago Euskal Herrian ere, eh?
3: Badaude,
2: eta pentsa, vampiroek kanta ezakete gaixotasun horri tiraka txarrenari onena atera diotela. Denak gaitzak endu nahian eta beraiek hortzik sortuta.
3: Baina ez abixka tristia gaixotasun batetik sortuta izatea.
0: Bueno, hori da ikerketa batzuk diotena. Ze di badirudi vampiroen mitoaren atzean egon daitekeela ba gaixotasun bat, gaixotasun arraro bat eta komplexu bat izena duena porfiria. Ezautzen dezute?
1: Ez.
2: Ez. Porfirio Díaz bai, baina
3: porfiria.
0: Porfiria. Bueno.
1: Berdin dio, baina bota du eta uste zuen hor desapercibido modura pasako zela, baina
2: Ez, hori ekoloko salatu egin berdira.
3: Bese, dezeneko jarraitu eta kontatu zer den perfidia...
0: Porfidia.
3: Porfidia.
2: Porfiz.
3: Kontatu zer den. Zio zue jarraitzen gisa joare?
0: Ez, lasai, zuek jarraitu txiste egiten, nahi bali madezute.
1: Gisa joditu dio zue.
2: Bai, baino... Eneko ari apentsatzen zue jarraitu txiste egiten, horrela baten labana atera eta hemen broma gutxi izango data, eh?
0: Da, dikzen labanik aterako, de lasai. Gaur bintzatez.
2: Gaur ez, bale. Baina, baina mendaukaguna zerrakoa data.

0: gehiegi pilatzen baldin badira, ba, gaizki, arazoak.
1: Azaroak.
0: Azaroak baita.
2: Oso ondo, Julen, gainontzekoena gaizki, Juri. Julenen txistea oso ondo. Atalaiaren gainetik, nola, neurtzen duen dena.
0: Bueno, toksiko bihurtzen dira hauek eta sintoma beldurgarriak eragin ditzakete. Gaur egun badakigu, ba, gaixotasun genetikoa izan daitekela, eta historian zehar, porfiria zu kutaneo edo eritropoietikoa markatu dune izenekin edo bestela.
2: Eritropoietikoa dago atzoko Goiuriren erreportajarekin lotuta.
3: Dopajea?
2: Bai, ze eritropoietina epoa da.
3: Epo, itaitaie.
0: Bueno, bestela.
2: Goiuri, mesedez. Jetxi dezagun mundura programa hau.
3: Listo, egin duzu zuk txistea, Julen egin du eta nik orain egin dut.
2: Markatu, zuk egin dituzu lau.
3: Atera ditugu barrenetik eta orain.
0: Ja, aurikularrak endu ditu, badoa. Berriz ere jarri ditu aurikularrak. Zerbait esan nahi duzu,
2: Julen. Markatu, Julen egoki gaitu ordu erdi, aktualaren finalaren inguruan hemen, jota fuego izketan, analisia, sarrerak, kamisetak, eta gustora eta zintzo-zintzoan gara. Horein berari dagokio, Goiuriren txorradak abantatzea. Hau da guk eskaintzeko daukaguna. Juriek ekarri erreportaje landu eta osatu bat, eta Goiuriek dozka txisteak.
3: Barkatu, jarraitaneko.
0: Bai, bueno, porfiria kutaneo edo eritropoietikoa beharren, baita, badago beste izan bat sinpleagoa, hori erabiliko dugula.
2: Ginterren porfiria. Hoi bai, Ginter zemal go Gunter. Gunter
0: esan monopio, bai. Gunterren porfiria. Eta historian zehar 200 bakarrikan aurkitu dira.
2: 200 porfiriko.
0: Bai, 200 pertsona, bagaixorik, ba, porfiria Gunterren porfiriarekin. Bueno, segurazki agian izango da, besteren bate ez duten apuntatu edo.
2: Noski, bebe.
0: Baina, bueno, 200 oraingoz, dakizkigunak. Eta zergatikan duten du gaixotasun honek vampiroekin lotura? Ba, bueno, ba, baditulako sintoma batzuk vampiroena gogoratzen dizkigunak. Adibidez, lehenengoa da, muturreko fotosensibilitatea. Porfirinak azalean metatzen direnean, ba, eguzki argiarekin aktibatu eta oksigeno molekulak kaltegarriak sortzen dituzte. Ondorioa, ba, eguzkipean, ba, minutu gutxi batzuk egonda, ba, azalean babak, erredurak eta zauriak agertzen direla honekin.
2: Gaur egun LED foko potente batekin, komeriak izango lituzkete, zerek...
0: Gunterren porfiria dutenek.
2: Bai, eta zera, esango dut.
0: Xau jarrek.
2: Vampiroek. Wow, vampiro hitzarekin, ere komeriak. Bai, horre, argiak salbatzen zituen vampiroen biktimak ez da, ba, gaur egun linterna potente batekin, akaso?
0: Bai, eta horregatik baita, ibiltzen ziren, ba, arropa oso luzeekin, dena, bueno, gorputz guztia.
2: Azala estalita, eta...
0: Hori da. Bestetik baita, hemo talderi gabekoek, ba, anemia izugarria zuten. Hau da, ez dute globulo gorri nahikoa, ba, odolean. Eta horrek, kolore zurbil, txuri, eta hola, pixkat vampiroek izaten duten kolore zuri hori hildako baten itxura ematen duena. Ba, hor ere, kolore hori izatean eragiten zuen. Hortaz gainera, porfirinak hortzetan metatzen badira, ba, kolore marroi gorriak hartzen ditu, hartzen dute hortzek, eta beraz, ba, baita ematen du vampiren hortz hola
2: odoltxu,
0: bai, odoltxu eta zorrotz horietakoak, ezta? Eta horretaz gain, Goiuri, zukaziren esan duzu, baratxuria, nik uste dut pixkat esateatik, baina baratxuriak ere badu zer ikusia.
3: Nola esateagatik, ni aditua naiz gai ontan, eneko? Vale,
0: barkatu, Goiuri. Ba, baratxuriak ere badu eragina, Gunterren porfirinantze, dituen osagai batzuk porfirina izuntzitzen dituen, ba, entzima bat blokeatzen dute. Beraz, ba, gaixo batek baratxuria jaten bazuen, ba, bere sintomak askoz gehiago larritzen ziren. Eta gero baita, ba, medikuntzan bazegoen tratamendu bat, ba, nolabite anemia honen eta porfiria honi baurre egiteko zala nolabite herrikoia edo tradizionala esango dugu, eta zen animalien odola ematea. Eta behaiek, ba, animalien odol hori, ba, edatea. Eta horiek, ba, nolabite sintoma horiek ikusita, ba, nik uste dut pixkanaka joan gaitezkela vampiro bat ikusten edo irudikatzen gure burua. Baina hori ez da bakarra. Ze vampiroa eta edo Dracula pertsonaia, badakigu dela Bram Stokerren, ba, eleberri batean, eleberrian agertzen den pertsonaia bat.
2: 1887koa da.
0: Hori da.

0: Hau, datu honek bai flipatu nahu, enuen... Eundogeita amar urte betetzera duanik esango?
1: Bai, egia da, gaur egungo esango dugu, ia... vampiro eta estilo horretako gizaki gehiengoak, adibidez Frankenstein ere, badirela garai hortakoak, 19. mende bukaera, 20. mende hasierakoak gehiengoak, eta vampiroak, edo Drakula kondea, baita ere, bada garai honetakoa. Baina, nun inspiratzen da Drakula konde hau, edo pertsonaia hau? Bueno, nik uste eta askok agian ezautuko dute, baina Vlad Drakula edo Vlad paldoztatzailea errumaniar subiranoan dago oinarrituta. Hau, Balakian bizi zen Transilvanian.
0: Horti dator lotura.
1: Hori da. Horti dator lotura ze pertsonaia honetan inspiratuta dagoelako gehien bat Drakula edo beti danik ezagutu dugun Drakularen irudia, ez? Hau zen, Errumaniako gobernadorerik onenetako bat kontsideratzen da. Otomandar imperioan edapena eragoztea lortu zuelako, naiz eta onena izateaz gain batzuk onena kontsideratzen duten bitartean, baita beste batzuk txarrena kontsideratzen dute edo krudelena behintzat. Ze berak bazuen tortura metodo nahiko krudela. Eta ezaguna zen tortura mota hau asko erabiltzeagatik edo bazuelako zaletasun bat metodo honengatik. Eta zen, bueno, ez dakit, nazka mango dizuen.
0: Ez, kontatu ya.
1: Zen, egur puska bat sartu ipurditik eta ahotik atera, edo sorbaldatik. Eta, nola baite, uste zitun hor, zuhaitzak izango balira bezala, pertsonak.
0: Kogorra bizitza, eh?
1: Bai.
0: Samarra da, Transilvania badela...
2: Gogorra.
0: Esan behar da, Transilvania badela xagusarrentzako oso esparru naturala. Bai. Bertan 26 espezietik gora bizi dira, eta hor Karpatoen kobazuluetan, eta berez, badago, alako lotura Transilvania, xagusar, Drakula, dena hor pixket josten da.
1: Hori da.
0: Kondaira, literatura, nordaki, egia ere, bertan nahazten dira.
1: Bueno, agian, nik sinizun egetez dela existitu. Bueno, Vlad paldoztatzea badakigu existitu zela, badakigu tortura hauek. Bueno, tortura hauek egiten zitula, ez da hain zehatza.
0: Ez da erabat zehatza?
1: Ez da erabat
0: zehatza. Baina porfiriarik ez zuen izan.
1: Hori da, kuriosan niri, ezakit bitxia iruditu zaidana, ze da, Drakula, Vlad Drakulan inspiratuta dago pertsonaia, Drakula Nosferatu betiko Drakula kondea, baina berak ez zuen porfiriarik. Eta hori iruditu zaid bitxia. Ze, agian, ez dakit Bram Stokerrek, pertsonaia hori sortzeko, nundik aterako zituen bi iturri horek, agian ikusiko zuen gauza bat eta bestea, eta esango zuen, biak nastuko ditut, eta kitxo, baina, hori baitak bitxia iruditu zait, pertsonaia hau sortzerakoan, ez dakit idealako zehazki zertan pentsatuko zuen. Baina, gaur egun ere, porfiria diagnostikoan eta tratamenduan, asko aurreratu da. Eta, vampiroak ez dira existitzen, baina porfiria duten pertsonak benetako erronkei egin behar dira horre. Eta gaixotasuna ikustarazteko etengabeko borrokan dabiltza, eta horren adibide da, besteak beste, Fide Miron. Hau txikitatik pairatzen du Gunterren porfiria, eta, berak ere, aurrazenetikan egiten du borroka, gaixotasun honen inguruan nolabiteko tratamendu eta tratamendu hobeak jasotzeko, gaixotasunari aurre egiteko erraztasunak ere emateko, eta hori gorkoz nuena.
0: Eskerrik asko, Eneko Iturbe Otamendi. Egia esan, zinez interesgarria, porfiria eta Vlad Drakularen tortura sistema, pixkat horrela gorputza akarkautzi diguna. Baina...
1: Batzui etzien okerka usten.
0: Entzuleok! Humorearen jaialdi honen azken kolpe honekin, bagoaz, vampiro zara orain, Lukiek talde bizkaitararen kantu honen azken minutuekin informazioaren txande guardiko amabietan gubi harritzuliko gara, goizeko amarrak eta bostean zuekin, bigarren kafe hartzeko prest. Julen, Eneko, Juri, biarte.
1: Aio!

0: Eguerdion, entzule amabiak ditugu puntu-puntuan, naiz irratia entzuten ari zara eta jarraian berehala Bilbo Hiria irratiaren zuzenekoa ere entzungo dugu seinale honetatik, izan ere Bilboko aste nagusiaren inguruan saio berezia egingo dute amabietatik ordubietara. Hori izango dugu jarraian entzungai naiz irratian, baina aurretik aipatuko dugu 20 urteko gizon bat eta 25 urteko emakume bat hartatu behar izan dituztela azken orduetan Lamoreako Urmaelean Beriainen. Bihotz biriketako bizkortzea egin bar izan diete biei, itotze sintomak baitzituzten, mutila hil eginda ostera Nafarroko gobernuak astelen honetan baieztatu duenez. Pultsurik gabe atera zuten atzokoan uretatik. Esango dugu ere Maruri Jatabeko udalak jakinarazi duela berriro ere bentonita iesak gertatu direla Urrustiko bidean, adierazi duenez ies hoiek kalte handiak eragin dituzte bidean eta kontuan hartu behar da gainera ibilbide hori GR ibilbidearen zati bat dela eta oinezkoek zein mendizaleek erabiltzen dutela. Hoiesek aipatuko ditugu oraingoz Euskal Errepide sarea lasai dugu neotan eta esan bezala Bilbo Hiria irratiaren zuzenekoa jarraian naiz irratian ordubiak arte. Ondo izan.
1: Naiz irratia. Ondoren L.DJ-ren emanaldia. Biba Peyot, biba

0: Good evening, ladies and gentlemen.
1: Egunon, Bilbo, aste nagusiko astelena da eta hemen gaude, asteburuko lehen ajeak gaindituta eta ba festaren astelenean sartzeko prest. Larunbatean lehertu zen aste nagusia, Ainhoa Aurrejola txupinerak piztu zuen suziria, onintzaen beitak irakurri zuen pregoi edorra eta Bilbo ba bete zen jaigiroaz. Euskara, anistazuna, feminismoa eta mundu justuago baten aldeko aldarrikapenak egin zituen balkoitik eta ala esan zuen, ez? Kopiatu soriona Marijaiari eta hori zeda, ba, soriona aste honetan duguna, protagonista. Lehen bi egunetan nahiko gauza gertatu dira dagoeneko, jendetza ibili dezan larun batean, kaleak bete dira, konpartsak martxan dira, kontzertuak, ekitaldiak bata bestearen atzetik. Bilboko aste nagusia bete-betean gaude. Gaur astelena izango da, gure lehenengo emankizuna, bueno, lehenengoa larun batean izan zen. Orain amabiak direnean abiatzen gara, abiatzen dugu, zuzeneko emankizuna, eguerdia bitarte, eguerdiko ordubiak arte izango gara zuzenean, jaiere mutik zuzenean gaude, kaletik, eta, bueno, ba, jaiak izango dira protagonista. Gurean gaur, zuzeneko emankizun honetan, ba, antzerkia izango dugu nagusi lehen parte honetan, lehen zati honetan, ba, musika ere, antzerkia, Mitxel Santa Marinarekin, Marika de Gernika aurkeztuko digu, eta beste kontu batzuk gehiago, azte nagusian lanpetu eta ibiliko delako, Bebeka Aretoan gau pasa antzeslen egiten ari dira, eta, bueno, ba, bertako bigon aktore etorriko zaizkigu, Iñaki Maruri eta Iora Sedano, konpartzak ere izango dira gurekin, NASCAR taldea gonbidatu dugu, pregoia entzuteko aukera ere izango dugu, izan ere oso ederra izan zen, eta beste bat kontu algaran ikasle eguna ospatzen ari da, eta ziur asko gure mikrofonoetatik euskara ikasleak ere batuko zaizkigu. Hemen, zuzenean, jai ere mutik, Javi Zabala, Ibon Burgoa, eta nineu Ane Zabala arituko gara. Bilbo Hiria irratian, eta gaurkoan ere, naiz irratiko entzuleak agurtuko ditugu ere, gurekin bat egin duelako naiz irratiak. Beraz, prestatu belarriak volumena, Bilbo Hiria irratia, zuzenean, azte nagusitik.

Enuken hain arma zoia soilik izan. Enuken hain farrea opari tabernetan. Enuken hain berriro itxurarik egin behar. Jendatxe egiteko momentu txarretan. Ez dakitzen batetan utxegin dizu. Zentzurik gabeko txorradak esaten jaietan. Ez dakitzen batetan aldegin nauzu. Eskerrak txarren anasela matematiketan. Ikasi dut jada, zarkatzen zeruak. Konprenitu zaitut irakurtzen jakeruak. Idazteko tristurak badu bere sentzua. Baina ez dizut orain kontatuko sekretuak.

0: musikarekin, astiro abiatu dugu astelena da, eta aipatutakoa, hemen abiatzen da jaietako emankizu bereziak. Astena musika saie berezi hau, antzerkia zitze egiten abiatuko dugu, Mitxel Santa Marina aktorearekin abiatuko dugu, aktore abeslaria, eta oraingoan, Marika de Gernika antzeslanaren protagonista. Gernikatik eskenatokira ekarri ditu bere bizipenak, umorea eta musika uztartuz, Euskalduna jauregian eskeniko du bakarrezketa, eta pozik dago gainera, hasiera batean pare bat eman aldi egin behar zituen, eta azkenean, zenbat egingo dituzu, Mitxel?
1: Azkenean bost, baina gaur esan doztie, beste bat egingo dugule ideiak bostien, beraz, sei eman aldi, ez dago sarrerarik, baina bosterako bai egongo dire, eta gaur aterako dire.
0: Bueno, hori, bai, hori, sarrera guztiak agortuta, hori nahi nuen ezan. Bai, bueno, emanaldi bat gehituko da, ez?
1: Bai.
0: Gainera hori gutxi izan eta Mitxel, han eta hemen ibilten da, laster diskofesta ere egingo duzu, areatxan, jaigiroan murgilduta, eguzki sale konpartzan, ez?
1: Bai, hoize, ordu batetan gaur, eta gero gabaz, Campos Elizeo zen be, beste emanaldi bat, impro antzerkia, Kortal Kable Rojo ikuskizunarekin, dena beteta be, osea, que topera, ane?
0: Larumatean saio berezian, patxo izan zen gurean, eta aipatu genuen, zenbat antzerki, eta dagoen, ohikoa izaten dela azten agusian, baina gainera, bertako aktorek eginikoa, bertako sortzaileak, aspaldian, beti izan da, ez, kanpotik zetozen gauzak, direla ere, Arriagan zokian La Cubana, Kabaret ikusteko aukera ere, baina hemengo aktorek egindakoa gauzak ere asko eta asko daude.
1: Gero eta gehiago, zanez, Euskaldunan bertan gaude, Ugaitz Alegria, Maria Cruizan Gorka, Gema Martínez Guru, Txeilenia Maribel...
0: Bai, lagun asko.
1: Lagun asko, gero Bebe Karetoan, gero torko dizen Iñaki Aiora, eta bueno, beste egiletan zesle emengoak, eta bueno, leko guztietan gabiz?
0: Bueno, eludi ezaigun Marika de Gernikari, oraindik ikusi ez duzunentzat, guk ikusi genuen, duela...
1: Bai, ezta, espantzen.
0: Bai, baina, suposatzen zagian aldaketa batzuk egin gozeniola, ez?
1: Badaude, hau, bai, egin nun...
0: Ara, non ikusi genuen Burgin.
1: Burgin egin, ostra,
0: Pirineotan.
1: Pirineotan, eta hori Euskalduna.
0: Marika de Gernika, eta orain Euskaldunan.
1: Hau da, 2.0.
0: Bai, bala...
1: Bai, abesti gehiago, eta gauza gehiago daude, eta...
0: Bai, makarrizketa bat izanik ez, azkenean, hori ere moldatu edo eraldatu daiteke lako, errezago.
1: Bai, publikoa beti da desberdina eta hori niri horrek ematen dit, ez dakite, improvisatzeko gaitasun eta beti improvisatzen dut apurtxo bet, eta, bueno, badago satitxo bat sorpresa antzerakoa, eta lasa ize publikoa eserita egongo da.
0: Bai, ez, barre egiteko eta ondo pasatzeko bakarrizketa bat da, bai, ziurtatu dezaket.
1: Ondo.
0: Izenburuak berak badu indarra, ez? Marika de Gernika, pista asko ematen dizkigu, ez? Bakarrizketa horren inguruan, ez? Eta aipatu dut lehen, zuretik hasten zarela, ez? Bakarrizketa hori, ez?
1: Bai, nitaz barre egiten, beti.
0: Mitxel Gernikarra dalako.
1: Gernikarra naz, bermiotarra bez, familia guzti bermiotarra da, eta Gernikan nazi nintzen, baina bermiotarra nahi bai. Eta, bueno, gezurrasko esaten dodaz, bebai, egi asko, egi gehiago, baina gezurrasko esaten dodaz, bebai. Holan, bueno, edo egi makillatuak, ez dakit. Eta bai, historia divertigarria da, abesti batzukin, abesten dut, dantzatzen dut, bueno, konga bat egiten dugu bukaeran, oza, jendea, ondo pasatuko duze. Azte nagusi zen gauzta, ze behar dugu jaia, ez da?
0: Bai, hori da. Zaila izaten da aktore batentzat, bere esperientzia pertsonaletatik idaztea bakarrizketa bat, edo abia puntua izaten da eta gero, hor dago sormena.
1: Hori da, abia puntua da, ez dakit, egile moduen edo idazte moduen, idatzi dodaz gauza batzuk, nire bizitzatik kanpo, baina azkenean monologo bat egiten duzunean, hor bakarri zauz eta zingo zu berroa, ez dakizun gauzetaz? Ez? Nire bizitza barregarri izan da, eta da, ondino, anekdota asko ditut aktore moduan, nire aktore bizitzako momentu asko kontatzen dodaz, payaso nintzenien, edo, bueno, alako disco festa egiten dodazanien, edo, bueno, eta hainbeste anekdota kontatzen ditut, eta errezago da zutaz berbaitie, baina gero antzestie hori ez da hain erreza, ez? Claro. Norarte kontatzen dozu,
0: ba, ez? Norarte dan zure bizitza, ez?
1: Hori da.
0: Gainera azten zara pixka bat, ba, mutiko zinenetik, ez? Hori baz, manola sentitzen zinen desberdin, ez? Bestekin alderatuta edo, ez?
1: Ba, ize, Gernika...
0: Bizipen horietatik, ez?
1: Hori da, ni... Pentsatzen nu, bueno, enekin, umetan, enekin, ba, marikana nintzenik, edo ez dakizu horre gauzak, ez, hortzi, amar urtekin, ez dakizu, eta entzuten dozu, ba, horri kantak, ez, Mitchell, marikon, mm-hmm. gogoratzen duzu, futbolari bat zegoen, lan, bueno, eta, karo, dizaten nun, baina zer da marikon, bueno, nien haze, futbol zalea, ez dut egiten ez dut jolasten mutilekin, ezekin egoten naz beti, marikoi izango naz bastakit, hor, bueno.
0: Claro, eta oraindik ere txikia, eta,
1: claro,
0: bueno, herramienta gutxi ere, ez?
1: Ba,
0: norberu burua
1: eta
0: referente gutxi.
1: Claro, hemen ez geneukan, ez? Oin ja, desberdine da, ez? Hane, ez duz uste,
0: ba, esango neuke bai ez?
1: Bai, ez da, janskerak, eta ikusten eta, diren janskerak, eta
0: izanak. Eskolan ere, imagina, ere, uste dute, ba, bestelako ariketa bat ere egiten dala, ez?
1: Bai.
0: Eskuntza partetik ere, ez?
1: Bai.
0: Gure garaitik baino.
1: Ni eskola askotan egiten dut lan, ba, hori,
0: bai.
1: Disko festak egiten eta bar, eta ikusten dudaz gauza politak, eta, bueno, ba, zentzudunak, ez? Lehen... Ez ziren zentzudunak, oza, oso bakarrik sentitzen nintzen.
0: Mm-hmm.
1: Gero ezagutu ditut, Gernikako beste marika batzuk. Badaude, ez bakarra. Baina gero ja, eldutan ja, eta jo, eta nun zeuden ba, gure Gernikako marikak, ba, oin baga, oso, asko gauz, ja.
0: Iñaki Iriartek, ez, testua ordenatzen lagundu zizun, ez? Baina irakurri duan haitik, gero zuberriro desordenatu zenuen, ez, pixka bat.
1: Bai, abia puntu esan, ba, Iñakirekin, Iñaki, ba, idazlea da, eta humorea idazten du batez, be, aktorea, beba, da, zeinikaria denetarik da. Eta berakin egon nintzen, ba, elkarrizketa batzuk egiten, eta nire kontu guztiak kontatzen, eta berak, ba, hori, zentzu bat, bueno, ba, hori, ordenatu zuen, eta nik jatestuarekin, desordenatu nun dana, abesti batzuk jarri nitun, abesti berriak dira,
0: mm-hmm.
1: bueno, bat da bertsino bat nire letrarekin, eta gero bestea da, ba, nik egindako beste abesti bat.
0: Aha. Esan dut nik azieran abeslaria, abeste asko gustatzen zaizulako, eta ondo egiten duzulako bainera.
1: Eskerrik asko, bueno, saiatzen gara. Ez da, eta abestuzia esan, eta, bueno, aktorea, abestu aldun aktorea naiz. Musikalak eta egin duguz, baina, bueno, ausartzen naze abesten.
0: Hori da, ez, aipatu duzun bezala musikak ere presentzia du antzain antzes lanan, eta, bueno, zure musika idoloak ere agertzen dira,
1: Bai, bai, agertzen dira bat, bueno, ba, esikaro, Gernikan hasi den laro eta margarren amarkadako tipo bat, ba, nor minestuko du, ba, Marta Sánchez. Marika total.
0: Total, bai. Horren arira egia zan, antzeslanean barre asko egin daiteke.
1: Bai, eta gainera gino bat dau berri bat, eta igual Martaren mesu bat eukiko dugu, eta guzti.
0: Bueno, lan asko egindako azara, aipatu zu disko festak, korta el cable rojo ere, Campos Elysius antzokian egiten ari zarela, improvisazioan oinarritutako ba, ikuskizuna dela, hori nik esango neuke aktore batentzat ba, Champion Leaguea dela, ez?
1: Bai, nerbio asko izaten ditut.
0: Hori bai dala entrenamendua, guztiz, eukitea, porque bestelako tan, ba, testu bat duzu, eta,
1: claro.
0: Bueno, pues, agian aldartearen arabera zerbait improvisatu dezakezu, baina, bueno.
1: Baina, pentsau, Kortar Kable Rojon, hasi nintzen pasan urtien egiten, bueno, Espainia mailan, ze eureke egiten dute ikuskizuna Madrilen eta Bartzelonan, egunero, praktikamente, eta gero, ba, Espainia mailan, Estatu mailan, ba, bolo asko, eta egoten naz, ba, hori, Galizien, ez dakit, Valladolid, dentan, eta juten naizen bakoitzien, talde desberdin bat dago, beste...
0: Inoiz ez zarete talde berdina?
1: Kasi, ez, ba, batzutan bai, Baina ez gara ezagutzen, nik entrenamendu egin nun, egun biko entrenamendu Madrilen, zuzendariekin.
0: Ama nien nintzen, kapaza izango.
1: Datorren hastien, hasten zara, bai adoliden, venga. Jo, aia, ama, eta jun, ezagutu lagunek, eta improvisau eurekin, eta gainera, abesti asko dauz, osea, abesten dugu eta rimatzen dugu, be? Gara bertsolariak,
0: denetari. Titiritero.
1: Titiritero, denetari, dantzari, modelo, denetari.
0: Eta zenbat aktore zaudete hor korta el kable rojo hori egiten?
1: Ba gaude, hiru aktore, gero musikari bat, piano jolea eta musika jartzen duna be improvisatzen.
0: Bale, horla kantatzeko.
1: Hori da.
0: Baduzuen pianoa.
1: Eta gero be, teknikari bat, pantailetan eta entzuten diren musik, batzutan be, ba, berak sartzen ditu, eta orduan bost improvisatzaile gara, baina gero jendeak be parte asko hartzen du show horretan, bere bizitzako gauzak esaten, eta horrek abia puntuak izateko.
0: Abia puntua zer bai, ikusek botatzen dituzten
1: kontuak,
0: ez? Kontuak,
1: hori da. Eta horren bizitzak egiten ditugu, eta bueno, ba, oso divertigarria da, bai.
0: Bai, ez?
1: Bai, bai.
0: Eta hor nola dakizu, ez? Ondo atera zaizun, gaizki atera zaizun. Ez? Hor, bueno, publikoaren erantzuna bada, baina...
1: Hori da, batez be, antzerkian beti daukazu erantzun zuzena, ez? Eta
0: no, hai,
1: zuzenean, ez? Eta tita baten. Eta, bueno, bai, entzuten dituzun barrekin eta ba, konturatzen zara, ez? Ha, bueno, ba, hau funtzionatu du, hau ez horren beste, ni pentsatzen nun pertsona hau ba, ez du funtzionatu, hau bai, ez dakizerta. Orduan, holan zoaz, ez?
0: Bai, bidea egiten, ez?
1: Hori da.
0: Gero eta egin ala agian ere, bueno, ez? Trukoak edo aktoreak hartzen du, ez? Ez dakit arintasun edo ez dakit...
1: Bai, eta gainera Euskal Herri zen be, karo, ne, atzo egin nun pertsonai bat oso euskaldun, ez? Eta eurentzako, ba, karo, Korta el Cable Rojo Madrilgo ikuskizuna da, eta orduen pertsona bat ikustie, ba, euskeraz hitz egiten, edo bertoko giniotxoak egiten,
0: keinoak egiten. Bertoko referentziak, ez?
1: Hori da, ba, hori funtzionatzen du, eta, bueno, ba, hori komodintxu edeko zu hor, gordeta, eta, bueno, funtzionatzen du. Eta gainera, gero, mozorro asko ditugu pelukak.
0: Karo, imaginatzen dut horren momentuan personajeak sortzeko, ba, duzuela hor, ez?
1: Bai, burro bat daukagu hor.
0: Esko desberdinak sortzeko, ez?
1: Bai.
0: Bueno, divertigarria ere, baina aktoreentzako oso osoa diegun beharreko antzeslana.
1: Benetan, be. Nik uste dut, argaltzen du ditu dela, ba, bi irukillo, egunero.
0: Antzeslan hori egiten.
1: Antzeslan hori egiten, benetan, be. Ze burua doa oso osoaren, zoazkar.
0: Mm-hmm.
1: Ba, formula bat moduko antzerkia da, ez? Osa, bai, Champions League, zuk esan gandu zune.
0: Champions League da, ba, improvisazioan antzerkia egitea.
1: Bai.
0: Eta egingo duzu berriro ere, azten agusian, Korta el Cable Rojo hori.
1: Bai, gaur gabaz, amarretan, kanpo zen. Ez dakit igual, bai, sarrera batzuk egongo dira hortik goitik eta, baina kasi agortu eta...
0: Uh-huh.
1: Eta muriendo de éxito hemen.
0: Bai.
1: Osta, oso pozik.
0: Oso pozik. Gero ere, esan dugun bezala, Marika de Gernika Euskalduna jauregian, orain indik badira sarrera batzuk, irailaren bosterako, besteak ja gortutak,
1: bai.
0: Badakigu, bertaratzen den jendea, ondo pasatuko duela, eta azten agusian ere, areatzan, konpartzen eskutik mila kontu daude, egunean zehar, eta horietako bat izango da, Mitxelek eskainiko duen disko festa.
1: Ontxe gertan, ordu batetan, euskizale konpartxan eta txosnan, eta bueno, ba, beti dena diteko prest, badakigu, aste hau izaten dela erokeria zuentzako be bai, ze egunero zauzi hemen zuzenien, eta guretzako be, eta nik ez dut ja ulertzen aste nagusi bat lan egin gabe, ze amala ugarren urtea da ba, lanean nabien, ba hori ez, hemen aste nagusien, eta ja ez dakit beste gauza bat egiten, nik ja ez ditut parrandak egiten, hane? Zeupes, ez da.
0: Neupes.
1: Keba.
0: Gu saiatuko gara gutxien ez aztelenetiko estiralera formal ibiltzen eta goiz etxeratzen. Egia da, larun batean zuzeneko emankin bizuna egin genuen, eta egia ben. Esango du, gero ere, ba, Mari Jaiarekin... Festa egin genuen.
1: Ondo,
0: baina,
1: ondo.
0: Bueno, hemen gaude, azte lehenatik ostiralera, eta saiatuko gara zaintzen. Disko festa zer da, bere izenak esaten duen, ez? Musika, kantua, eta dantza.
1: Eta dantza egin, bai, musika euskarazko kantak jartzen ditugu, eta dantzatzen dugu, eta hor da jende guztia bat dantzan jartzen dugu, txikitxoak, nagusiak, nik esaten dituan dudan bezala, gurasosoak be martzan jartzen ditut.
0: gurasosoak
1: ere. Eta ondo, betiko kantekin ibiltzen gara hor ba jolasten eta dantzan egiten. Bai.
0: Ba, hori gaur izango da, eguerdiko amabietan,
1: Ordu batetan.
0: Oi, ama, barkatu.
1: Amabitan ja hasi gara gaur.
0: Hasi gara saioa. Ordu batetan eguerdian eguzkizalen dantza eta musika Mitxelekin diskofesta eta aipatu ditugun beste antzeslanak ere Marika de Gernika euskalduna jauregian eta Korta el Cable Rojo. Gaur gauean, Campus Elysios antzokian.
1: Eta orain sartzen basarete euskaldunako webgunean lasai, ze ondino ez dira atera iraiak bosteko sarrerak, beste egunetarako ez daude ja sarrerarik, baina bosterako egongo dire gaur bertan jarriko dire salmentan, bale? Lasai.
0: Ba, sorionak, ze, egia zan, eman handi gutxi egiteko... Azinen, baina azkenean, bueno, a...
1: Basai emanaldi, ni bakarrik, solo ante el peligro, da ondo, posik. Jo, andra asko etorri dira, eta, ba, benetan, osea, bueno, como publiko que... de gurutze behitia, ez dakizu, bakizu, ba, edo de la cubana, eta nik pentsatzen, josuz, ba, igual egongo dira milenialak, eta jende gaztea, baina nien aiz gaztea, ja, ane?
0: Aitortu behar dut, gazte gutxi biliko dela egun hauetan, antzerkian,
1: bai, egin,
0: emanaldietan.
1: Bueno, denetanik dago,
0: bai.
1: Bai, Marika de Gerrikan egon ziren, be, bueno, bai. Nire adineko gazteak.
0: Gazteak, hori da. Ez, baina, bueno, oikoagoa izaten da. Ba, bueno,
1: gora handrak, eh?
0: Antzerkiko publikoa emakumeak.
1: Beti.
0: Edadedun emakumeak.
1: Hoiz, eta, bueno, encantadas de la vida. Etorri ziren, ni egoten naz hasiera baten, hor, zelan da, akomodador moduan,
0: Aha, bai.
1: Arrera moten, kampuan, hasi baino lehen, eta etorri ziren andra batzuk, argazki bat ateratzen, eta, bueno, gero sartu ziren nire antzokire. Eta gero etorri ziren beste batzuk, geupe nahi dugu. Baina gero jun ziren beste antzerki bat ikustea. Osa, nirekin argazki atera eta gero beste antzerki bat ikusten jun ziren.
0: No.
1: Baina torri nirera be, ez bakarrik argazki ze, txo?
0: Bueno, bakizu,
1: Maskotak.
0: Lotzabarik.
1: Claro.
0: Lotzabarik.
1: Claro.
0: Ba, Mitxel, eskerrik asko beste behin. Gure deiari kasu egiteagaitik eta...
1: Eskerrik asko zuei.
0: Eta hemen txejaiunetik zuzenean gurekin aritu izanagaitik. Bota ditugu proposamen pilo bat, hor txentzuleak aukeran izango ditu. Gozatu aztena guziaz.
1: Berdin.
0: Eskerrik asko, agur.

0: aurrera jarraitzen dugu, zuzeneko emankizuna jaigunetik. Aste osoan zehar Bilbo Hiria Irratia ohikoa bilakatu den saioa. Eta orain, ba, Algara Bailen kale honetara Marijaia hurbilduko zaigu, eta hori badakizu zer den, ez? Bai, jendetza batuko zaigula gure ingurura.
1: Obeto, obeto.
0: Baditu gure hurrengo gonbidatuak gurekin hemen Zintxo Demonio puntual etorri zaizkigu eta Aiora Zedano eta Iñaki Maruri aktore eta lagunak. Eguerdion.
2: Kaixo, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, jaiak ezin ditugu ulertu hiru osagai gabe, ez? Esango genute lagunak.
1: Bai.
0: Ez? Jaia bera eta gau pasa. Ez? Horrek hiru osagaiak, ez? Ezinbestekoak dira, eta zer litzateke Bilboko aste nagusiaz bizitza osoko kuadrilarekin elkartuz, ez? Jaietako tirabirak bizi, egun zenteiraino lusatu, gau horietako batean elkartu, ez? Hori ze da, ez? BBK aretoan aurten prestatu diguzuen oparia, gau pasa bat, lagun kuadrila baten ba, kontakizuna, ez?
2: Hala da bai, hala da bai, eta hurbilduen jendea esan du gauza askotan ba bere bizipenak ikusten dituela holtza gainean.
0: Hori da, ez? Asti nagusian bertan, etxean eta kale nagusiko antzokian antzeslan berezia. Nola izaten ari da, ostiralean aurreztan dia izan zen, gau pasarena, giro derra izan zen. Aitortu dugu, guk ere aukera izan genuela gau pasa ikusteko. Gomendatzen dugu, entzulei, ederto batean pasatu genuen eta.
1: Posten naz, ba, atzobe oso ondo, jente presente ugari eta jente guztia, barrez leherzka, ja, hasierako estenatik, bukararaino, badaude baita momentu unkigarriak, politak, non egi asko esaten diren, ze garo, gabeko gau pasa hortan, egun guztiko gau, egun horrean, ze garo, gau pasako horrean da, txorimalo
0: kuadrilla da protagonista.
1: Hori da, kuadrilla honek egiten du Bilboko jaietako lehen larumatean baskari bat eta ba, hemen ikusiko dute egun guzti hori. Baskaritik goizeko zeirak arte pasatzen den gauza horta.
0: Eta, hau da, larumatean kuadrilla asko egin zutena.
1: Hori ba, hori da.
2: Ez dugu ezer berririk asmatzen.
1: Ez, baina, karo, horre dago gaua, alkola eta momentu asko, ba, egi asko esaten dira.
0: Bai, hori da, ez, askotan antzes lanean aipatzen da kuadrilla hori, ba, denboraren poderioz edo urteak aurrera egin ahala, ba, gero eta ba, gutxiago ikusten da, ba, bizitzaren ajeak direla eta, ez, eta horiek gauzak dramatikoagoak edo bueno, arpegiratzen zaizkienak agian lagunei, horiek ere ikusten ditugu.
1: Bai, badaude hori estena batzuneko gorrak, non egi gordinak esaten diren, baina, bueno, nolaten den komedia, ba, errezago sartzen da, baina mezua ordoa beti.
2: Da jendea identifikatuta sentitzen da, bai batean eta bai beste egoeratan, ez? Edo parranda topera gaudenean, edo baita ere, pues, lasaiago eta egi batzuk esaten direnean.
0: Aipatu dugu, txorimalo kuadrilla zaretela, Iñaki gaur Manuri etorri zaigu txorimalo kamiseta horiarekin,
1: bai, ba.
0: Noski. Ja, konpartsa batekoa ematen du.
1: Bai, ja. Egun nire amango dut, ja, como nire erropa da.
0: Zein da bakoitzaren pertsonaia, aipatu da gora dugu Iñakirekin barre asko egin gendula. Oso pertsonaje barregarria egiten duzulako.
1: Bai, eta da, barregarria bai, baita da oso klitxe da ezaguna. Ni naiz kuadrillako el pesao, el brasas.
0: Bai, isiltzen ez, pelma.
1: Bai, pelmi. Pelma handixe, gainera.
2: Kuadrilla batean zaudenean, gainera gero ya, no esaten da, paños calientes gabe, o sea,
1: Zer da, aparte pringau.
0: Bai, pelma, pringau.
1: Venga, pringau, o sea, kontxaue, o sea, hartzen dau...
2: Badator txapa, eta nara buelta eman, edo bai. Zoaz komunera bazpa.
0: Baina publizista zara edo publi...
1: Bai, eta gero, David Kainak autoriak zaren du, nola, aseran rol hauek, ipintzen dira, kuadrilla sortzen denan, eta kuadrilla sortu da eskolako patioan.
0: Bai, ikastolako lagunak zarete.
1: Eta gero nahi eta zuk, zure bizitzan, beste amabost urte gero ondoren, ja, kriston lana duzu, dirua duzu, eta baina zure kuadrillan zara elpringau. Eta hor, berak du necesidad hori erakusteko, que ya que no soy pringao, baina bai, bada pringatua, baina kuadrilla bada.
2: Antzes lan honetan bai hori erakusten da, ez nola kuadrilla baten barruan, bueno, eta familia baten barruan, bakoitzak dauka bere rola, eta hortik ies egitea oso zaila dela.
0: Oso zaila, ez? Aioran, nolakoa da zure pertsonaia, zu ez zara txorimalo kuadrillako aziera, hasierakoa, zure zara eurekin ikastolara joan.
2: Ez, que ba, ni urte batzuk beranduago elkartzen naiz beraiekin, pues txorimalo batekin harremanetan hasten naizelako, bikote egiten gara, eta orduan horregatik sartzen naiz kuadrillan. Eta nire pertsonaia...
0: Horrek ere ajeak izten ditu momentu batzuetan, eh?
2: Hori ze, bortatu?
0: Ajeak izten dituela ere, ez izatea betiko txorimalo bat, ez?
2: Abantaia niretzako ere, zenbait gauza esateko dira, ez? Bai, bai, nire pertsonaiak ez daka... Osa, segurtasun handia dauka, lasaitasun esaritzen da guztiekin, eta badauka bere... Bere lekua topatzen du kuadrilla horretan ere. Naiz eta beranduago sartu.
0: Igon zan esaldi bat, Iñakirena, barre asko egin nuela eta grazia handia egin. Zidala Javiri ere, segura eske horrek ere barrea egin gozion. Zelan ez zenen, nola gonda diteke hor kartel bat, Comic Sans,
1: bai.
0: Letrarekin idatzita.
1: Bai, bai.
0: Benetan, super identifikatuta sentitzu nintzen garai batean Comic Sans.
1: Izan zen top, Comic Sans.
0: Asko idat,
1: askora
0: bintzen zelako.
1: Daneako.
0: Eta begun da, como, hostia, nola bururatzen zaizu Comic Sans erabiltzea.
1: Bai, bai, bai, David, berek erakitzuten publizitatea eta berantzako da, ba, badaude gauza politak. Eta, bai, kontatzen da, esan dugun bezala lehen, larun bateko egun hori, baina gero dauz denboran saltoak.
0: Bai, 15 urteko kontua kontatzen da, eta
1: horregaitik
0: da, hain entreten egarria ere ez, jo, oso nada, ez atea, pentsatu ez den hau,
2: duela marra dute gertatu zen.
0: Aiora, nik ez dakit zukulearekin zer egiten duzu, baina sumatzen da, derrepente gaztetu egiten zara, eh?
1: Ke pasada.
0: Ke pasada, trampatxoak.
1: Ba, gazte.
2: Hogeita mar segundutan egindako aldaketa bat da ganera, baina bai agertzen gara hogeita bost urterekin, orduan zerbait egin behar zan irekanekin.
0: Hori da, gure zuriarekin zerbait egin behar zan, eh?
2: Bai, tapatu.
1: Eta baita nire buruko sarrera web, eta ule faltaba, nire pañuelo jarrita, listo.
0: Zapiarekin, bai.
2: Bai, bai. Ia esan, narratzaile papera hartzen duten pertsonaiek ere, azaltzen doaz denbora salto hoiek publikoari, eta horre esaten dute ere beraien lana behar dela, beraien imaginazioa
0: bai. Landu,
2: eta esan, venga, orain hogeita bost urte dituzte,
1: sinistu.
2: Aktore hauek.
0: Bai, baina egin zan oso ondo ulertzen da, eta eraikita oso ondo dago, joan etorri hoiek ez, atzera, 2016, 2013, gero 2003, 2003, gaur egunera, ez? Horrela ere ulertzen da, ez? Kuadrilla horren evoluzioa, edo nola joan den. Eta pertsonaiak ere nola joan diren aldatzen.
2: Pertsonaien gora berak ikusten dira, bai. Eta oso polita da saltuetan, ze momentu batean ikusten dituzu gauza batzuk, ja, pues, 2003, andalen nengo estena. Tarroan ikusten dira, ja, nahiko helduak diren, eta derrepentea la 25 urtera. Eta horri ikusten dira, benetan, ostia, ikusten duzu oinarria, nondi datozen gauzak da dinosu. Ostras, bai, ulertzen da pertsonaio honen ibilbidea.
0: Bai, ikuslearen entzat ere hola saltotako narrazio hori oso ondo ulergarria da, baina aldi berean ba, ematen dizu aukera pertsonaia ikusteko momentu ez, bizitzako momentu ezberdinetan.
2: Bai, bai.
1: A polita da ikustea ze, gustako ensaiotan izatzen nahiku saia hori
0: bai, ez, karo, karo.
1: Kustuan eta egitea eta horrek egiten jo, funtzatuko du.
0: Aldaketa egitea, ez?
1: Bai, bai, eta jase como prozesu nahiko... Kurioso izan da, baina justo ikusi dugu enola funtzioak ba...
2: Bai, ni atzo estrenaldirako lasaiago nengoen, baina barikuan aurre estrenaldia, karo, zen leheneko aldia komedia baten saiatzen zaudenean publikoaren barreak behar dituzu, eta karo, saiotan ez daude. Eta zu ja, osea, egunero bi labetetan egiten ari zaren txisteak ja ez dizu igual graziarik egiten, ez dakizu publikoaren egingo dira nala, ez.
0: Bai,
2: bai. Orduan ja, ni barikutik ja, binga, bauntzen.
0: Jale, bauaz aurrera. Aipatu behar dugu, entzulei esango diegu, Kale Nagusian zaudetela, BBK aretoan, abuztuaren 30 arte.
1: Bai.
0: Aste osoan.
1: Bai,
0: beraz, festarekin uztartzeko, gatz.
1: Gatz.
0: Gatz, ez?
2: Bueno, parranda txikiak.
1: Parranda gotan genuen, barikuan el... Zuz, pero barikuan.
2: Bueno, nik atzo ere, eh?
1: Atzo bai.
2: Bai, ordu bitan etxera, baina.
1: Garo batean.
0: Aipatu ditugu zuen pertsonaiak. Baina, zuekin batera ere badira aktore gehiago. Bueno, Iñakik egiten du, Marurik egiten du Ibai. Izaro, daukagu beste pertsonaia, Lucia Estigarragak egiten duela. Peio, Josu Angulok eta Aitor Borobiak, ez?
1: Hori da.
0: Biak arituko dira, Alize, Aiora Zerano da, eta gero badugu, egia esan bikote de abruak deitzen direnak, Ibai González eta David Cañavera dago, ez? Beraz, idazlea ere aktore lanetan, hori zelan?
1: Dena, ba saia, justo, ze gero, bere barruan dago, orduan ba, kanpotik ikusteko eta zuzentzeko, ba, ez da zain erreza. Ba, baina, bueno, oso ondo, baita bere Ibairekin lagunakin ere, bai. Ez dira aktorea, baina, bueno, lagun dio diogu baita, ze nola bai. Antzesten, gauza garbitzen, kokapen, ze gero, antzesteko orduan, dauz, arau minimo batzuk.
0: Bai, noski.
1: Ego eta... egin nahi zuna, ez, horren ba, lagundu diogu, ba, hortan da oso ondo.
2: Eta kainak esaten duen bezala, nara, hogei urte egiten trabajo de campo antzeslan hau idazteko.
0: Ah, hori da, ona, trabajo de campo txosnagunean, ez, jaigunean.
1: Claro. Bai,
2: asko inarritzen da bere bizipenetan, bere kuadrian, gauza bietan asko...
0: Ba, baditu momentu batzuk, hemen txanda bat egiten ibili den edonork bizi izan duela noiz ez txanda bat egiten bakarrik baizik eta larun bat agabaz pote bat ateratzen saiatu zen edonork bizi izan ditu holako momentu txoak.
2: Neatzo etorri zire lagun batzuekin gero komentatzen oso esaldi publikoari barrea eragiten diona baita ere dela ninoa eskatzera barrara eta momentu baten zerbitzariaren kuadriako bat dago eta bueno, txorimalo kuadriako bat dago eta esaten dio, sentitzen dut, nik esan dizut aten ditu, eski hori nire kuadriakoa da, oza, eskuak lotu bat ditut.
0: Bai. Eta gero, ba, estenografia, ba, noski, txosna gune bat, ez? Komun, klasiko horietako bat, bai. Garbi.
1: Poliklin bat eta simple da, baina oso, ez? Kampotik, neku, oza, ondo kokatzen du, non gauden. Hasiera baten bai planteatu zen estena bakoitzean ba aldaketa minimo batzuk sortzea, baina ez du
2: bai, barra, txosnako barra mugitu alizatea,
1: grupiek, ba, nolako zen zer. Da, ze, txosnako dutik aldatzen joateko, baina tekniko kieso nosa errezana beraz gutzi dugu horrela.
0: Ez baina, bueno, kontatzen denarako kontatzen da, ba hori barra bat, txosna bat, komun bat, nahiko adamio bat, ez?
2: Musika nasketa ere oso
0: bai, tipiko da. Bai, oso badagoz, zuak ere ikusten ditugu edo entzun,
1: bai.
0: Entzun ikusi,
1: Bai, estena kuriosa politxe da.
0: Bai, estena orna. Mitikoa, ez? Bai. Ba, zuetan ere normalean kuadriako geldialdi bat egiten duelako, ez?
1: Bai.
0: Nun baitetik, zerura begiratzeko, ez?
1: Bai, hori da.
0: Eta denok daukagu, ez? Peio bat, Izaro bat, edo Ibai bat gure inguruan, ez? Eta zer da gau pasa bat, ez, horietako bat gure aldamenan izan gabe?
1: Ba zer ez da kuadrilla, ez da bizitza, ze beti da, da, jente asko ketorren da, bukaeran, zaten, jo, ero nina ez hori, ero nire kuadrillo hau da hori, eta oso ondo da, ze ikusi eta erreflejauta.
0: Nola jaso zenuten gonbitea? Txorimalo kuadrillakoa izateko? Nola sortu zen gau pasa hau?
2: Baitu, banik duela urte batzuk jalan egin nuen David Cainarekin bestantzes lan batean, Preterito Imperfecto, oso gustora. Eta oraingo honetan, hau egin aurretik, Caina eta Luziak Bebe Caretora aurkeztu aurretik, bai ditu zidan eta santzian behitu ideia badaukat, hemen eskema bat. Pertsonaia bat dago zuretzako. Gero ja garatu behar dut dana antzes lan eta dana, baina prinsipio esau izango da, gau pasa bat, bla. Aurrera.
0: Egingo dut gau pasa teatroan, aste osoan.
2: Bizitza realean japen ez dut egiten, orduan horren jafik.
0: Adinaren kontua da, Iora, gero eta gehiago kostatzen da, goizaldera iristea.
2: Pero inolako interesi gabe ere, nahi.
0: Eguerdia gustatzen zaigu gero eta gehiago. Pintxoa, poteak, eguerdiko ardautxu gozoiek, edo... Ez, bestelakoak ere, ez?
2: Bai.
0: Manuri, zuri bebai, ez?
1: Di, bai, asko. Eta, gero bat, egisa, eguardia, bai. Eta nire kasuan, deitu zeaten, ja, berandu, eure, ja, azita zeuden, ja, entzegoekin, ekainean, eta galtu zeaten, ja, abuztuko datak libre dituen, da, aurten, izango zen, lehen aldia, abuztuan, lehen gabe, ero...
0: Libre!
1: Libre, izateko naiz jaioa, Baina, ba, lana. Entzako placer bat da, egite da, eta testua eta ekoren nuen da, eta ekipoa orkestu zidatenean, ba, gustora eta aurrera.
0: Mm-hmm. Bueno, polita izaten ari da, ez? Horren beste antzerki egotea. Aste nagusian beti izan da, baina asko bakanpotik ekarritakoa, ez? Urteetan zehar eta azken urteetan horrek ere aldatu egin da, ez? Bueno, bai daukagu Arriaga antzokian lakuan da eta bestelako kontu batzuk, baina Euskalduna jauregian ere sortzaile, bertoko sortzaile asko, pabelloi sei aretoak ere ostiralean uste dut, bai?
2: Ostegunean,
0: pelotazo estreinatuko du, bertako aktorekin, bertako sortzaileekin, izango ditu ere ostiralean hemen, gurekin, bueno, babada, ez? Hor aldaketa bat bai izan da azken urteetan, ez?
1: Bai, oza da, eta izan behar duz, gure hasi ginenean, onantela mala urte edo txihuahua eta horrekin horri izan zen ja bertoko produktuak egiten.
0: Bai, zuek azkenengo urteetan ere ibili zineten bai, autobusarekin.
1: Hori, baita ere,
0: ez da divertigarria.
1: Eta egia esan, ba, polita da eta suerte da bat, ba, azken nagusian, hemengo jentia ere, ba, bertoko...
0: Bueno, eta aktorentzak hori lana egotea ere,
1: bai,
0: ez, azken nagusian,
1: ba,
0: da, ere. Zenek ez da saia profesio hau, ez? Eta, bueno, ba...
2: Nik arai batean, beti izan, udan lan gehiago daukazu, eta nik izatunen beti ez. Kalean zergia egiten bazabiltza konpainiarekin batean, bai.
0: Ai, baina
2: bestela aretokoa izaten da gehiago neguan zehar. Eta, karo, egia esan, Bilboko aste nagusiari esker, pues, badagoela lana ere hemen egiteko.
1: Bai.
0: Bueno, toran, erantzun azkartxo batzu.
1: Hene.
0: Zer da zuentzat gau pasa perfektu bat, ezinbesteko osagaiak zer beharko genuke, gaur, adibidez, gaur astelena, gau pasa perfektu bat egiteko.
1: Gau pasa perfektu baino, resaka perfektu, izango esake, urrengo gunean ondo gotea.
0: Hori,
1: izango esake, perfektu. Bestelan, adizkitasuna, girona eta humore asko. Kuadrillan, bai, gabean.
2: Lagunak eta gogoa. Se batzuta badu de laguna, baina igual zau da purtsua plof edo dena dalakoa, baina lagunak eta gogoa batzutan igertzen da, ja, elkartu bezain gazter badagoela como energia bade, epa,
0: bai.
2: Bagoaz. Eta edo zer gauzak egiten dugu grazia, edo bagaude edo zertarako.
1: Bai.
0: Eta zuek, bazarete dantza egitekoak?
1: Ni bai.
2: Pila bat. Eta atzo egon zan lagun bat antzeslana ikusten, nirekin bukatu dituela hainbat parranda, eta gure azkenengo estena, da, lasai gaude, goizeko zuiak eta pikudira.
0: Ja, goizeko zeiretan jakaba eta metro hartuko dute txera.
2: Eta esaten zian, karo, zu momentu horretan ez zara egoten horren lasai. Eta gira da, ni egon naiteke parranda osoa nivel medio eta derrepente
0: bukaeran. Eta derrepente bukaeran.
2: Kroketa lurretik, lasai, dantzatzen.
0: Ai, nik ikusi dut aiora kroketa egiten, bai.
2: Bai, eske, bai.
0: Beste denbora batean.
2: Hori da.
0: Bueno, ba, aiora, Iñaki, egingo dugu gau pasa ere zuekin, egunen baten.
1: Torri lasai.
0: Eta bitartean, azte nagusi honetan, BBK aretora hurbildu algara, gau pasa antzeslanaz gozatzeko, azte nagusia oinarri duen, historioa kontatzen duen antzeslana. Abuztuaren 30 arte, arratzaldeko 7:30 egunero.
1: Hori.
0: Hortxe plana. Ba, Iora eta Iñaki, eskerrik asko.
2: Zeuei. Beti plazerra.
0: Bai, agur.

0: gero eta burrumba gehiago, ez, entzule. Hori esan nahi du, algara txikari garen honetan, ba, topera dagoela, Marik Jaia hemen dago gurekin, hola izaten da, egun batean ere, egunero, ba, konparsa batekin egoten da, eta ba, gaur Bailen kalean egotea egokitu zaio, goizez, horrek esan nahi du, ba, jende asko hurbiltzen dela ere, ba, argazki ateratzera. Hortaz gain, gaur Gabriel Aresti Euskaltegiko ikasleak dira protagonista hemen, ikasle eguna delako. Eta, ba, sukaldatzen ari dira. Jaietan ere oso garrantzitsua delako jatekoa, ez? Eta, barkatu, zuetatik ekarri ditugu, Cristian eta Begoña, euskara ikasleak dira eurak, Gabriel Aresti Euskaltegian ari dira. Eguerdion,
1: Eguerdion.
0: Bueno, Cristian, bera izatez, sukaldaria da.
2: Bai, bai, gu sukaldiara gara.
0: Gainera ikasi egin zenuen?
2: Guk ikasten ari gara Euskaltegian
0: ikasten ari zarete. Bai, bai, bai. Baina zu ikasi zenuen sukaldaritza.
2: Bai, baina guk berria gara.
0: Berriak zarete. Eta esan didate astiro hitz egingo dutelako, Abimaian daudelako, eta esan diet ez dela ezer gertatzen, astiro egingo dugulako, ez? Begoña, zu ere Cristianen gelakoa zara, eta zu zara gaurkoan sukaldari laguntzailea.
1: Bai, ni laguntzailea naiz, eta jubilatuta nago.
0: Eta jubilatuta zaude, ez? Eta jubilatuta zaudenez, erabaki zenuen euskara ikastea.
1: Bai.
0: Gogoraztea, ez? Ze kontatu didazu, zu berez, Arratiakoa zarela.
1: Bai.
0: Eta, bueno, ba, bas.
1: Eta nire sustraiak emekoak dira. Eta horregatik ni kasiena ez euskaraz ikasten, bueno, aiztute dauka pizka bat.
0: Aha.
1: Baina gure familia dana da Arratiakoa.
0: Arratiakoa.
1: Eta orain, ja, ni daukat, ni heldua naiz, eta daukat, ja, daukat, voy a cerrar el círculo,
0: bai,
1: euskaraz ikasten.
0: Oso ondo, hori bai dala autu polita. Cristian, zu ostalaritza ikasi zenuen, esan didazu, Leioan, ez?
2: Bai, bai.
0: Eta gero, ba, Bilboko, Plaza Berrian lan egiten duzu. Lan egiten duzu, sukaldari gisa. Eta orduan, euskaltegiko taldean, nola ez, paella zure ardura du, da?
2: Bai, bai.
0: Eta nolako paella egingo duzu egau? Nolakoa da, zer...
2: Mixta.
1: Mixta. Mixta.
0: Ah, mixta, barkatu. Ez que zara tapio bat dago, tani ere. Zer dara ma, zer egera mango du? Oiaskoa.
1: Oiaskoa. Barazia.
0: Gambak, barazia.
1: Gauza asko.
0: Gauza asko, eh?
1: Olioa. Ni pentsetan du, gu pentsetan dugu txapeldunak izango gara, eh?
0: Claro, lehiaketa dagoelako eta zuek uste duzue gaur irabazi egingo dutzuela.
1: Bai.
0: Hori da optimismoa.
1: Vale.
0: Bueno, egia San Cristian sukaldari profesionala da, horrek. Hori ere abantaia da, Begoña, eh?
1: Bai, oin.
0: Begira, berak ere ekarri du, laneko txanoa ekarri du, eh? Bueno, ba, oso ondo, utxiko zaitu egu, zebadakit orain, oraindik ere, paella, bueno, geratzen zaiola rato bat, ez? Oraindik ere, ez? Eta utxi dituzuan beste ikasleak.
1: Zain.
0: Begoña, eta gero zein izango da gaurko plana, zer egingo
1: bueno,
0: zuen?
1: Bueno, ba, ez dakit.
0: Ez dakizu, ez?
1: Orain dino ez daki, zer pasetzen da, bueno, no se lo que puedo pasar, ez daki zer pasetzen dago da.
0: Bueno,
1: jaietan,
0: neretari,
1: ez dakizu.
0: Bueno, argi daukaguna, zuek gozo jango duzuela gau.
1: Bai.
0: Ba, Cristian eta Begoña eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei, eta mozo handi bat. Eta gora Marik Jaia.

0: Bilboko aste nagusiak aurrera jarraitzen du eta musika ere protagonista izaten da. Nola ez, gaietan, hainbat txokotan. Algara konpartzan gaude eta Algara konpartzako holtzatik igaroko diren taldeen artean ere bada, izango da, Nasker. Abuztuaren 24ean, hain zuzen ere. Atarrabian sortutako taldea da 2022an eta denbora gutxian bere tokia egin du Euskal Herriko musikagintzan. Eta lehen diskoaren oihartzuna handia izan bazen, bigarrena ez da hortxe geratu baita ere, bai egiten izaten ari da bere oihartzuna ere, ez? Nori jarriko dizkiozu gure abestiak. Bueno, gaur tartetxo bat izango dugu Bilboiria irratian Nasker hobeto ezagutzeko eta kontzertua aurrera pengiza, hementxe daukagu telefonoaren beste aldean Jaione, Nasker taldeko kidea. Aupa.
1: Egunon.
0: Bai. Bueno, abuztua iritsi da, Bilboko aste nagusian izandakoak zarete, baina aurten Algara konpartzan. Bueno, zer suposatzen du horrelako plaza handi batean jotzeak, ez? Horrelako nahi dut esan aste nagusia, ez? Bakarrik Algaran, eh?
1: Guretzat kriston aukera, aurrekortara honginen beste konpartza batean, ni pertsonalki egon gabe nintzen Bilboko jaietan, eta iruditu zitzenan ba, izugarria konpartzen dira erraldoiak, osaz dut ez erikusi herrietako txoknekin. Eta, bueno, hazian impresio matemazin badu ere, gogotxu.
0: Bai, ez, eta gero, horrek dakarren ere jendetza egoten dala, ez? Asko, igual, zuek ikustera hurbildu zelako, edo hurbilduko delako, baina beste asko, bagian, hortxe ez, hortxe suertatu, eta, hori dauka, azten agusiak, ez? Jaialde musikal erraldoi bat dela.
1: Bai, batzuk kasualidadez bukatzen dute hor, eta gustora denak dira ongi etorriak.
0: Nola prestatzen da horrelako kontzertu bat? Berezia da edo, besteak bezalakoak, besteak bezalakoa izaten da?
1: Kontzertua berez joko duguna, bai, antzeko izango dela, baina, nik uste gogotxu gaudenez, hori nabarituko dela zuzenekoan.
0: Zer aurkituko dute Nasker lehen aldiz ikusiko dutenak?
1: nahiko berria, azkenan laurte dara matzagun. Betitzen dugu berri garela, baina, gogotxu da biltzanak, musika berria egiten da biltzanak, pop, punk, indie, ere mortan. Ezaten dute gure musikaren freskoa dela, orduan, ikuste olako jai batean, osongietorria dela, eta hori.
0: Uda nola izaten ari da, Jaione?
1: Nahiko kaineroa. Kontzertu pila bat ditugu. Neguan ere pasa egin ditugu kontzertuak, nahiko lasai, baina udan atope gabiltza, zerri. Geografia, Euskal Herriko geografia ikasten.
0: Bueno, ikasten eta herri asko seguramente ezagutzen, ez?
1: Oida.
0: Hasi zinetenetik oso denbora gutxian sekulako jartzuna lortu du Nasker taldeak, ez? Zuek hala ere sentitu duzu, ez? Oso harin joan dela edo nola sentitu duzu zuek?
1: Nik uste dut egin dugu gure artean askotan. Azkenan, erantzun ezan gugetu dela bai eta ez. Azkenan, ez da izan biralar bihurtu garela gumatetik bestera. Ez bai izan elan nahiko pixkanakoa, baina gero pentsatzen bali maduzu. Non geunden duela urte bete edo duela urte terdi, kriston aldea eta eraman gaitu Naskerrek gauza pila bat bizitzera, ez unitunak ez da espero. Orduan, sentsazioa da, egunerokotasunan pixkanaka joan dela, baina gero, biztatzera botatzen bali maduzu, asimilatu behar da hori be.
0: Hori da, bai, ez? Eta ondo eraman behar da, ez? Zein izan da Naskerren gakoa, zerke konektatzen duain beste jendearekin? Zori ez da erreza igual, ez? Erantzun zaila da, ere be bai.
1: Ja, nik uste duela gertutasuna transmititzen dugula. Azkenan nik uste gure kontzertu bat ikustera doanak sentitzen duela gutako bat izan daitekela edo bere inkuadriako bat garela, onukatu dugula esanatokian, eta gertutasun horrek egiten duela jendarekin gehiago konektatzea.
0: Bueno, lehenengo diskoan badira kantu batzuk, ez? Oso ezagunak egin zirela, baina bigarren lan honetan, nori jarriko diozu gure abestiak ere badira? Kantuak ere entzuleak ere nahiko bereak egin dituela, ez? Iruña, beie bezalako kantuak, ez?
1: Bai. Ebarratu. Bai, azkenan, egia bigarren EPEa publikatu genuenean ja, Spotifyetik atera ginela, ba, Palestinarekin, bueno, Israelekin zonlotuaren gatik.
0: Bai.
1: Eta beraz, zabor bain nabaritu dugula, jeitxira moduko bat entzulen gan, eta igual, ba, pixka gehiago kostatu zaiola, baina nik uste bai iritsi eda publikoaren gana. Orain nila urte bete du bigarren EPE horrek, eta iritsi dira kantak. Eta askotan guk esperoz ditugunek funtzionatzen dute beto, orduan kuriosa da.
0: Bueno, emakumen zuzatutako talde izanik, errugun ere sentitzen duzu batzuetan karteletan edo lekuetan kuota betetzeko deitzen zaituztela. Bueno, nola bizi duzue hori? Agian normaltasunez,
1: Bai, azkenan hor dugu barne gatazka. Egia da deitzen zaituztela batzutan sentitzen duzu kupoa betetzagatik edo egun feminista hori osatzagatik.
0: Bai.
1: Baina aldi berean deitzen ari dira, esportzu bat egiten ari dira, ba, dagoen egoera desorekatu horri buelta emateko, orduan zaila da zure buruar kokatzea. Zuz izan nahi kuota bat edo ongi gelditzeko hori, baina...
0: Bai, zenbakiak betetzeko, taldea.
1: Oia, baina bon, azkenan edia dela ba, horregoteko aukera bat, eta orduan ez dakik gozongi batzutan nola erreakzionatu horrekin.
0: Bueno, aipatu zu, ez, poti usteko erabaki hartu zenutela, Palestinarekiko elkartasuna adierazteko, erabaki hori, ekartzen du agian galera bat, ez? Ze gaur egun ere, ba, horrelako plataformetan edo sare sozialetan egotea ezinbestekoa da, ez? Baina, baita ere, onura batzuk ekarri dizkizue, edo, ez?
1: Bai, azkena, bueno, egon nien oioa Palestinara kontzertuan, zakit iruditzen zait, nahiz eta agian entzule batzu galdu alditu gunonen gatik, ba, agian gure jarraitzai arienak edo gehiago jarraitu gaituztela. Gehiago lertu dutela gure pentsa moldea eta gehiago gure ganatu ditugula.
0: Bueno, oraino da honetan, kontzertuz kontzertu edo kantu berriak ere prestatzen zabiltzate, nola dago taldea edo orain, zuzeneko horiek eramaten edo?
1: Oraingo kontzertuz kontzertu eta gero uda bukatzen denean hartuko dugu denbora, konposatzeko eta berremendik ez denbora askora gai garen zerbait berri ateratzeko.
0: Hori da, ez? Orduan oraindik, udak dakarren horri, ez? Aurre egiten, ez?
1: Bai, oia.
0: Zai, suposatzen dut, ba, taldekideak beste lan batzuk eukiko dituzuela, ez?
1: Bai, beti esaten dugu, gaila, Hannah Montana bezala eta gabiltzala bateratzen gure bizitza edo lan normala edo, bueno.
0: Bai, lana
1: eta... Eta bai. Gero, ba, taldea.
0: Bai. Eta taldea, eta hori, ba, uda eta gero, ba, ez? Suposatzen dut...
1: Bai, kontzertu eta, bera, saio gabiltzenan, baina jarriko gara... eneguan etxan gordeta eta komposatzen.
0: Kontzertuetan, bada improvisazioareako tarterik edo setlizeta oso itzia eramaten duzue? Edo egunean bertan aukeratzen duzue edo nola egiten duzue hori?
1: Ba, orain arte nahiko alatzen genuen setlista. Asko ez, baina kanta bat pixkalenago, besta beranduago,
0: bai?
1: Baina kontzertuetan bai gabiltzara nahiko... Orden berdina izaten, azkenan demoralde honetan gabiltzare soinu eta argi teknikariekin, orduan beraiei ere eman barriozu zer lista, eta zenbat eta ekipo handiagoa baldaketek ere suposatzen dute jaleo handiagoa, orduan nahiko txintxo gabiltzatzen zu hortan, eta inor nastu gabe.
0: Hori da, ez? Eta, bueno, improvisazioa justua esaten dana, ez?
1: Bai.
0: Bueno, ba, abuztuako eta lauen, astelenez, Bilboko aste nagusian berriro ere, nasker ikusteko aukera izango da, algara konpartzan, eta gaualdi ederra izango da, silita SSS ere arituko direlako egun berean. Beraz, ezinbesteko eguna, plaza ederra.
1: Bai, oia, kriston plana da, orduan jendea hurbildu dadila.
0: Mm-hmm. Ba, Jaione, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Eskerrik asko zuen.
0: Bai, au.

txosna aste nagusian. Abuztuako 24 astelena, Nasker, Silitia eta SSS taldeen kontzertua. Algara txosna aste nagusian. Biba Peyot,

0: aurrera jarraitzen dugu Bilbo Hiria Irratiko emankizun berezi honekin. Nasker taldeako kideekin egon gara berbetan, izan ere gaur zuen ostean hemen Algaran izango dira Nasker, Silitia eta SSS taldeak, barkatu. Orden horretan joko dute, beraz, bueno, ba hurbildu nahi izan eskero, hortze gaualdi ederra gaur hemen Algaran. Bestelako proposamen politak ere badaude, gaur arratsaldean etzakit izango da Anari, Kaskagorrin eta hainbat kontzertu. Denak ez ditugu aipatuko orain buruzari gara eta. Baina denaz da gaua, denaz da musika ere ordu txikietan, egunean zehar ere 11 kontu izaten dira leku askotan, gaur adibidez ireki ditu ateak txikiguneak eta areatzan badakigu eskaintza ere denetarikoa dela, txosnak irekita eta programazioarekin, denetariko gauzekin. Eta Algaran gaur ikasleguna da, Gabriel Areste Euskaltegiko ikasleak izaten ditugu, hemen goizean goizetik, eta gainera orain despistatu egiten gara kalean gaudenez, despistatu egiten zara. Baina bueno, bi ikasle batu zaizkigu. Ane eta Lucila. Aupa. Bueno, egia zan urduri daude.
1: Pixka bat, bai.
2: Bai, bai.
0: Bere lehen esperientzia da irratian.
2: Bai. Bueno, bigarren.
1: Bigarrena, bai. Bai.
0: Bilbo irian ere egon
2: zineten? Bai,
1: orain dela jabete batzu, bai.
0: Bai, ez? Baina horre, zelan da, done bikendin, gure egoitzan.
2: Bai,
0: ostiraletan bizita izaten dugu Gabriel Areste Euskaltegiko ikasleena eta, bueno, zuek egon zarete ja irratean. Bueno, gaurkoan irrati berezia edo saio berezia egiten ari gara jaien inguruan eta, bueno, zuek ikasle zareten inean, ikaslegunean parte hartzen ari zarete, kontaigu zue orain arte zer egin duzuen?
1: Pues zapatuan egin genuen txanda bat, txosnan.
0: Ta, zuen lehenengo txanda izan da.
1: Babai. Ta hemendik txupin ikusi genuen, ta zer geixo.
2: Bai,
1: zu artifiziala be bai.
0: Zelan joan zen txanda, lehenengo esperientzia hori?
2: Oso ondo, hazi eran...
1: Urduri.
2: Bai, baina gero oso ondo, bai.
0: Bai. Kontuak egiteko eta abar, ondo?
1: Bueno,
0: ondo.
1: Bueno, hori ja...
0: Bueno, txuleta bueno. Txoren bat edo beste badago, ez?
1: Bai, hori bai, hori bai. Akatzazko, baina, bueno.
0: Hori da, hori dute txosnak, ez? Hor lanean dabiltzanak, bai hemen eta beste konpartzetan ere, ez direla profesionalak, bolondrezak direla,
1: bai.
0: Eta hemen, denetariko lanak, egin behar direla.
1: Gogorra izan arre merezi du, eh?
0: Merezi du.
1: Divertigarria da.
0: Ziur asko ondo pasatu zenutela.
1: Bai, super ondo. Primeran pasatu genuen.
0: Ai, gero parrandatxo egin zenuten?
2: Bai, joan ginen kontzertura.
0: Zia, maiz zen kontzertura?
2: Bai.
0: Oh, ondo, ez? Esan didate izugarria izan zela.
2: Bai,
0: ez?
1: Eta gero txosnatxos, no?
0: Txosnatxos,
1: bai.
0: Eta izan zenuten lekuaz, egia zan, larun batean jendez egon zan?
1: Jendez beteta zegoen dana.
0: Bai, eta eskatzea ere kostatzen.
1: Gogorra.
0: Han ariketa gogorra, ez?
1: Bai.
0: Bueno, hori larun batean izan zen, zuen lehenengo txanda, egin zenuten, bizitzako txanda, lehenengo txanda, eukin zur beste batean egingo duzuela beste bat. Baina zita, baina gaur ikasle egunean, lehenik eta behin ere, jolazak izan dituzu, ez?
1: Bai, tarea bazi ditu.
2: Bai.
0: Zer, jolazak zer izan dira, zer...
2: Urekin lotuta, zegoen
0: urarekin
2: bat,
0: eta, lotuta.
2: Bai, eta zer gehiago, pusikak, bebai.
1: Pusikak, bai.
0: Irabazi dituzi.
2: Zapaldu, bai.
0: Pusikak zapaldu.
1: Bai,
2: eta zer gehiago.
1: Piratako arroparekin jantzi, zantzi gara.
0: Peiot,
1: peioteko arroparekin, bai.
2: Bai.
0: Zer badak izu ezen jan, peiot, eh?
1: Bai.
0: Ah, bueno, Algarako ikurra, peiot, pirata.
1: Bai.
0: A ber, ikasleak, ere, zure ikaskideak?
1: Bai.
0: Argazki bat eratzen. Bueno, irabazi dituzue jolasak eta zezari, jaso duzue?
1: Momentuz ez dakigu.
2: Hau da.
1: Bale.
0: Saria izan da irratira etortzea berra egitera.
1: Bai.
0: Bueno, gainera, Lucila Salamankoakoa da.
1: Bai.
0: Ez da zure lehenengo aztena guzia?
1: Ez, ja laugarrena.
0: Ah, ez agutzen zenuen, badira urte batzuk beraz, hemen bizitzarela Bilbon.
1: Ez.
0: ikasten ari zara.
1: Hori da, hori da. Azarotik, ona.
0: Ona, eta zer ikasten ari zara?
1: Momentu honetan bakarrik euskara.
0: Euskara, oso bai. Ondo, oso ondo, bai. Oso ondo. Bai. Hori da, hori da. Bueno, Ana, zubertokoa zara?
2: Bai, bai, algortakoa naiz.
0: Algortakoa bai. Zara. Egia da, egia da. Idazkunek txibatu di. Bai. Eta paella zer? Zer lezen handoa zuen paella? Eta paella txapelketa dago ere?
1: Bai. Bueno, nik uste dut zuberondo dagoela.
2: Baina ez da gure lana. Ez da gure lana.
1: Ja.
2: Paella beste...
1: Haien lana.
2: Bai.
0: A beste
2: ikasekide bai.
1: Daukagu zukaldaritza taldean.
0: A zukaldari taldea egin duzu,
1: bai,
0: ez? Bai. Osea, lanak banatu, ez?
1: Bai,
0: jolazetan norri biliko zen, zukaldetzen norri biliko zen, ez?
1: Bai, hori da.
0: Ondo, ondo. Gaurko plana zer da? Parrandatxoa egin ere? Bueno, gero baskaria, paella, bai. Txapelketa, ber, uste duzu irabaziko duzuela edo?
1: Bai. Gero ikusiko dugu. A ber,
0: bai.
1: Irabaziko dugu bai ala bai.
0: Bai ala bai, eh?
1: Bai ala bai.
0: Ta gero argi bueno. Dago.
1: Bai. Gero agian, pues, giroa ikustera guaz, eta, bueno...
0: No, gero karaokea dago.
1: Bai. Karaoketa gero. Karaoke bukatuta gero, ja, txosna, txosna.
0: Bueno, bueno, bihar klaserera joan barko da, ez?
1: Bai, badakigu, badakigu.
0: Ez, ez zuek orain ari zarete, ez? Ikasten ere, ez?
1: Bai.
0: Euskalteria gara, joan beharko duzu, bueno, agian pirola ere egin dezakezu, gaina.
1: Ez. Ezin du hori esan hemen.
0: Hori da. Irakasleak entzun dezake.
1: Hori da.
0: Ba, Ana eta Lucila, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Bai, agur.
1: Agur.

Aurrera, jarraituko dugu, zeio emankizun berezi honekin, larun batean aipatu dugu, festa lehertu zela Arratsaldeko 7etan, honintzen beitak irakurri zuenean pregoia, bete-bete jende zegoen plaza, eta gai asko jarri zituen mai gainean bertzotan eta prosan, ez? Euskara, anistasuna, feminismoa, mundu justu baten alde egin zuen ere, Mari Jaiaren neurriak ere aipatu zituen, ez? Bere titi handiak, ez? Eta aipatu zituen. Bilbon ere denok direna ongi etorriak. Arratiatik tranbian etorri ziren urak, Altosornesera ere lanera etorri zirenak, eta nola ez, ba, orain ere, ba, Mediterraneoa ziarkatuta etortzen direnak. Manteroak ere aipatu zituen. Egia esan, gai asko, pregoi bakar batentzat, ez? Eta euskara ere erdigunean aipatu zuen. Egia esan, denetariko kritikak irakurri ditugu. Horregaitik, guri pregoia ikaragarri ona iruditu zitzaigunez, berriro ere ekarriko dugu, lehenengo saio honetara berriro entzuteko onintzen beitaren hitzak.

0: ikustea. Kantetako prest. Sasoi irunetan irabazi zen duzan txapelak hor. Areatzeko kioskoan. Baina sasoi argietara ekarri dau buruok euskera. Eta euskaragaz batera bertzoa. Eta hori, gaur hemen ez dagoen jente askori eskerbe izan da. Eskerrik asko, Bilbo euskeraz baino ezin leikela izan, erakutsi da euskuzuen guztioi. Zagozien ekuan zagoziela. Abante goaz!
1: Begire nago begire, begire nago begire, balkoiontatik herrire, zenbat jentek egin dauan, uriaren aldetire, balkoiontatik herrire, uriaren aldetire.

beren volumena disimulauko. Eskerrik asko Marijaia, neurrietan kabidu ezarren irribarre egingo dozulako. Liburuetatik, eskaparateetatik, ia-ia historiatik ezabatu gaituenok, isilik politagoa ginenok, gure tortolan agintzearen fea eta malfoiada deitu gaituenok, bizirik agoz, hemen agoz, eta gure badakigu plazerra non daukagun. Ez tozku inork esplikau behar, zer egin behar dugun, Uriburuko jaietan ondo pasetako. Inposatutako arauak apurtu eta kopia usoriona Marijaiari. Izan zeuek, aste nagusia danon ara, ez zokoratu zarrak eta umeak. Gurpilun aulkian mogitzen diranek, ez da bezertan egun osoa pasau parkamena eskatzen. Jaia danon ara, hemen jaio zirenena, Arratiako tranbian etorri zirenena, Labe garaietan bizimodu barri bat aurkitu ebenena, Mediterraneoa kurtzauta etorten direnena, danona, manteroena bebai! Guk jai egiteko, jente askok egingo daulan. Eskerrik asko, txosnetan txandak egingo dozu esanoi. Barrakak egunero martxan jartzen dozu esanoi. Gure bertzoak jenteari heltzea posible egiten daben mikrofonoak jartzen dozu esanoi. Greba egitea eskubidea da. Gupen nahi dugu zuen lan baldintzak hobetzea. Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo transfeminista. Gero eta libreago bizi doguz jaiak, baina ondino danek ez dabe onartu kalea danona dala. Etxerako bidean hanketan dardara, naiz deitu histerika, naiz deitu pesada, emakumea gehia zein transa bazara, zure beldurra beste danon ardura da. Bilboko aste nagusian danontza dago lekua, baina ez badakizu egoten ez etorri. Erasotzaileak jaigunetik eta gure bizitzetatik kanpora, baita fasismoa be, ez dira pasako. Arrazakeria, transmaribollofobia, euskarafobia, lodifobia, ez dira ideia respetagarriak, askatasunaren kontrako ekintzak dira. Jaia bai, plazerra bai, baina pertsonen eta herrien askatasunaren kontrako ekintzarik ez. Ez hemen, ez Palestinan, ez Kuban, ez Mendebaldeko Saharan. Ezaztu, gerrekor jarraitzen da dela. Ezaztu, gerrekor jarraitzen da dela. Eta horrek egiten gaitu gu privilegiatu. Erabili gure privilegioak, gure europartasuna eta zuritasuna mundu justuagoaren alde. Munduari zuadario bastar guztietatik, baina ez da egia ez daukala konponbiderik. Desesperantzaren kontra datorra azten nagusia. Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo hasi daitela jaia! Beratzi egun daukazuez, Gabriel Arestik aitaren etxea bezala jai eredu hau defendidu eta gozetako. Beratzi biderrogeta lau ordu dantzan egiteko. Ez dago gauza alegreagorik dantzan egitea baino. Gaurko jarri eben fetxa, gaurko jarri eben fetxa, Ainoak prez dauka metxa, betetze ardago andra, jaizale biren ametxa. Ainoak prez dauka metxa, jaizale biren ametxa. Gure Mari
marijaia, gora gure marijaia, jainko paganoa laia, gora Bilboko konparsak, topera disfrutau jaia. Gora Bilboko konparsak eta gora marijaia.

Horten zen ditugu, oberrirore honintzen beitaren hitzak pregoi ederra. Ekarri zuelako, aste nagusiaren hasierarako bihar, hementxe izango dira, saio honetan, guardi korrobateak gueltan, Ainhoa, txupinera, eta honintzen beita pregoilaria ere, bertan izango ditugu.

0: Aste nagusian Euskara Nagusi kanpaina aurkeztu dute Bilboko konpartzek eta Guka mugimenduak. Euskararen aldeko konpromiso argia adierazi dute. Badirelako euskaraz bizi nahi duten milaka bilbotar eta euskal herritar. Horretarako pertsona duin eta eskubide oso dun giza egunerokoan eta eremu guztietan euskaraz eroso aritzeko aukera aldarrikatu dute. Maialen Gago.
1: Azken urteetan urrats handiak eman ditugu euskarari dagokionez. Komunikazio kanalak euskaldunagoak dira. Lantaldeetako eta batzordetako hizkuntza irizpideak berrikusi ditugu. Euskarazko programazioa indartu dugu. Euskarari presentzia eta lehentasuna eman dizkiogu urratxez urratx. Orain, pauso bat gehiago emateragoaz. Batetik, jaigunea euskaldunontzako espazio askea izango dela adieraziko dugu. Bestetik, egungo euskararen errealitatearen azterketa zorrotz bat egin dugu eta egoera horretatik abiatuta konpromiso berriak zehaztu ditugu.
0: Azken urteetan, jaiak euskalduntzeko hainbat aurrera pausu eman direla nabarmendu dute. Hala ere, aurten pausu bat gehiago ematea erabaki dute. Euskararen egoeraren azterketa zorrotza egin ostean, konpromiso berriak adostu dituzte. Aste nagusia, gero eta euskaldunagoa izan dadin.
2: Muntaketetan, 20 lagunetik 9 egiten dute euskaraz, eta 20 lagunetik 15 dakite euskaraz berba egiten. Euskara sustatzeko eta ari eusteko konpromisoa hartu dute bat konpartzek. Helburua argia da hemen. Euskaraz eroso aritzen den zein kosta egiten zaion horrentzako erabilera sustatzea, pizkanaka geroz eta erosogoa egiteko. Bilboko konpartzek programatzen dutenaren 44% euskaraz da, eta 16% baino ez da erdara hutsean programatzen. Aurrerantzean, euskara faktorean ere, arreta jartzeko konpromisoa hartu dute konpartza batzuek, eta erderazko ohitura duten ekintza batzuk euskaraz egitera pasako dira, txosnetatik jartzen dugun musika aztertzean aurrekus genezakeen datu kaskar batez ohartu gara. Bafletatik jartzen den musikaren 27% baino ez da euskaraz. Zentzu horretan, konpartza bakoitzak bere realitatetik abiatuta euskararen kanta kopuru handitzeko kuota berriak adostu ditu. 23%, 76%, 90% edo 101%. Kanpo komunikazioaren 84% euskaraz egiten da. Batzuetan, elebitan egiten diren gauza batzuk euskaraz bakarrik komunikata itezke. Eta kasu horietan, arreta jartzeko konpromisoa hartu dugu.
0: Antolatzaiek argi dute aste nagusiak euskaldunontzat ere aske eta seguro izan behar du. Euskarak espazioak behar ditu, euskaraz egiteko aukera libre eta erosoa bermatuko duten guneak. Horregaitik, jaietan ez ezik, egunerokoan ere euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu dute.
1: Eta euskarak autuak behar ditu, bai individualak, bai kolektiboak, egungo egoera aldatzeko konpromisoa hartuko dutenenak. Baina horretaz gain, euskarak ere eskubideak behar ditu. Eta hori hizkuntza politikak dira, euskaldunoi babesa bermatuko digutenak, une oro korrontaren kontra ibili beharrez izateko.

Abuztuako 27 osteguna, Akatz Eskabidean eta Grafiti taldeen kontzertua. Ondoren DJ Satzazen emanaldia. Viva Peyot, viva Fe.

0: Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera. Bilboko aste nagusia hasteko egun gutxi falta direnean, preso iheslari eta deportatuen etxeratzearen aldeko aldarria plazaratu dute Bilbon. Aurtengo jaietan ere, Sarek etxera eguna antolatu du. Baina helburu argia jarri dute. 2027ko aste nagusia, errepresaliaturik gabeko aste nagusia izatea. Amaiur.
1: Marijaia, Bilboko kaleetara atera zen lehen alditik ona, gure hiri zaharrak ez duelako behin ere, preso, iheslari eta deportaturik gabeko Bilbo ezagutu. Eta zentzu horretan, helmuga bat finkatu dugu. Aurtengoa izan behar da azkena. 2027ko aste nagusiak errepresaliaturik gabeko aste nagusia izan behar du. Nahikoa luzatu delako...

kantuarekin, kantu derronekin agurtuko gara. Ba, genituen gonbidatuko jago, baina jaietan olakoak gertatzen dira. Goza eta erlojua estua zelako beti batera, eta ohikoa izaten da, norbaitek kale egitea. Bueno, hala ere, ba, izan ditugu hemen, Mitxel Santa Marina, Iñaki Maruri eta Aiora Sedano aktoreak, ikasleekin hitz egin dugu, Nazkertaldearen hitzak ere jaso ditugu, aste nagusian Euskara Nagusi ekimena ezagutu dugu, eta Sarek Bilboko konpartzekin batera antolatutako, ostiralerako antolatutako etxera egunaren berri ere eduki dugu. Hori ze izan da gaurko prestatuta genaukana, bueno, gehiago genaukan prestatuta, baina esan dugu, ez? Goza eta erlojuak ez du bat egiten, aste soro honetan, eta olakoak gertatzen dira. Hala ere, iritsi gara ordubietara, hemen txe izan gara, Javi Zabala, Ibon Burgoa eta Nineuan Zabala, eta bihar berriro ere, plazera baduzue, amabietan batuko gara berriro ere, Bilbo Hiriaren irratiaren sintonian. Bihar arte, agur!

0: Arratsalde honen zule ordubiak ditugu puntu-puntuan eta goiz honetan iragarri bezala. Entzungai izan dugu eguerdiko amabiak eta arratsaldeko ordubiak bitarte Bilbo Hiria Irratiaren zuzeneko emanaldia Bilboko Aste Nagusiaren inguruan. Esatea ere, ba, urrengo egunetan ere, entzungai izango dugula tarte hori naiz irratiko seinalean ere. Eta hauek esan da aktualitatea repasatzera goaz. Horretarako Bilbotik ez gara mugituko asteko, izan ere beste aste nagusi batez, Bilboko manteroen aurkako tratutxar poliziala berriro ere fokupean dago. Joan den astean, kale saltzaile baten aurkako indarkeriazko ekintza baten bideoa zabaldu zen, eta horrek protesta kontzentrazioa eragin zuen. Honintzen beitaren pregoiak kolektibo hori aldarrikatu zuen larun batean jai hasieran. Ba, Juan Mari Aburto Bilboko alkatea interpelatu dute horregatik gaur Euskadi Irratian, azken aste nagusia du aurtengoa alkate gisa, eta elkarrezketa horretan udaltzaingoaren presioa justifikatu du esanez jarduera hori manteroena ez dela legezkoa.
1: Beraien salmenta ez dala legala, beraien salmenta edo salmenta horren atxean ba, antolakuntza kriminala dagoela, esan dezakegu, eta geure asmoa da ba, ildo horretatik ba, alden neurrian ba, iturrira eltxea. Eta guk jarraituko dugu geure lana egiten eta Bilboko merkataritza defendatzen.
0: Tokiko merkataritzari babesa adierazi ondoren ukatu egin du Aburtok poliziak manteroen aurka tratu txarrik eman izana eta jenteen jarduera defendatu nahi izan du.
1: Nik enaguados horregaz, nik ez dut ikusi tratu txar horiek eta nik ba, poliziaren lana defendatuko dut.
0: Ba, defentsa hori beste esparru batzuetara zabaldu du, beti ere segurtasunean oso oinarritutako diskurtsoaren barruan eta hori poliziaren kontu huts gisa interpretatu du. Hala, Jon Intxaustik Donostiako aste nagusian egin zuen bezala, Aburtok goraipatu egin du aste nagusia dela eta zabaldu den segurtasun dispositiboa handia ertzaintzaren eta udaltzaingoaren laguntza eta presentzia duena jai esparru barruan zein kanpoan.
1: Bai, ertzaintza bai udaltzaingoa ez dire inoren arerioak, beraiek dire ba segurtasuna bermatzen dutenek, eta horrexegatik ba argi uki behar dugu eta gizarteak argi uki behar du ba polizia dagoela segurtasuna bermatzeko.
0: Konpartxekin inolako akordiorik aurre ikusten duen galdetuta erantzun du eskumena poliziarena dela.

Eta beste kontu bat, politika gaietan sartuta, EH Bilduk 2026-2027 ikasturteko jardun politikoan eragin nabarmena izango duten. Udal eta foru hauteskundeetarako eta Nafarroako parlamenturako hauteskundeetarako prestaketa lanak abiatu ditu. Hala, datozen egunetan, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako baita Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñeko hauteskunde batzordeak osatzeko lanetan ariko dira bilkideak. Ohar batean iragarri duenez, abuztuaren 27-29 bitartean, bilkideek hiriburuetako eta herrialdeetako hautagaitzen fiskalizazioa eta jarraipena egiteaz arduratuko diren batzordeen osaera bozkatu ahal izango dute. Hauteskunde batzordeak honako hauek osatuko dituzte, EH Bildu osatzen duten eta dagokion hautesbarrutian edo hauteskunde eremuan antolatuta dauden alderdi politiko bakoitzeko ordezkari bana, alderdiak bi edo gehiago direnean, dagokion batzarrak aukeratutako beste horren beste bilkide eta zerrendaburua behin hautatua izan eta gero. Modu honetan datozen asteetan hautagaitza proposamenak jaso aztertu bozketara eraman eta aldarrikatzeko aukera izango duten. Nafarroako lehendakaritzarakoa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundietarakoak eta Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñeko alkatetzetarakoak. Hauteskunde batzorde hoien egitekoen artean egongo da hautagaitza proposamenak aztertzea, hauteskunde erronkei aurre egiteko duten egokitasuna kontuan hartuta. Taldeak dei egin die bere oinarriei barne prozesuan parte har dezaten eta ezkerreko subiranotasunaren eskaintza politiko eta elektorala osatzeko lanaren parte izan daitezen erronkaren tamainako ambizioarekin.

0: Eta beste politika ipagai bat ere badugu, baina oraingoan Euskal Herritik kanpo, izan ere Alberto Núñez Feijo, PPko buruak ez du galgarik eta hanka sartu du birritan konfinamendua eskatzean eta Espainiako gobernuari Borboiaren bisita galaraztea leporatu dionean. Beti ere, Zeutako aferaren inguruan ari gara. PPko buruak ez du atxedenik hartu Pedro Sánchezi lurretik, itxasotik eta iretik erasotzeko alegin horretan eta Zeutan migratzaile asko sartu direla aprobetxatzen ari da taktika horretan sakontzeko. Lehen hankasartzea Europa Presi eskinitako elkarrizketa batean egin du. Elkarrizketa horretan Sánchezi eskatu dio Zeutan konfinamendua ezartzeko osasun arriskuagatik gaixotasun infekto kutsakorren aurrean ala nola sarna edo tuberkulosiaren aurrean uztailaren amaieran 70.000 migratzaile baino gehiago sartu direlako legez kanpo.
1: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública. Porque evidentemente con 400-500 casos de gastroenteritis eso puede producir pues un enorme impacto en la población, además de la tuberculosis, además de la sarna, que afecta en esta última patología, según se ha publicado, a militares y a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
0: Ez du zehaztu baina konfinamendu askatzen zuen Zeutako populazio osoarentzat edo hiri autonomoan dauden migratzaileentzat bakarrik. Mónica García, Espainiako osasun ministroak berehala erantzun dio Feijori eta adieraziz konfinamendua justifikatuta ez egoteaz gain kaltegarriare izan zitekeela. Baina badirudi Feijo prestagoela birritan hankasartzeko Sánchezi erasotzeko bada eta beste fronte batera ireki du Espainiako erregeak Zeutara bisita bat egiteko aukeraren aurrean.
1: El presidente de Ceuta ha venido a decir que el rey quiere ir a Ceuta. En consecuencia, el rey irá a Ceuta cuando el gobierno considere y acepte ese desplazamiento.
0: Europa Presi egindako elkarrizketa berean Espainiako Kongresuko oposizioko buruak adierazi du Borboiak Zeutara joan nahi duela berari dagokiolako estatuburu gisa hiri autonomoan bizitzen ari den krisi humanitarioaren, osasun publikoaren eta ordena publikoaren aurrean. Hala hiri autonomora bidaiatzen ez badu Espainiako gobernuaren erantzukizuna dela uste izan du berriro ere Sánchezen gobernuko bozeramaileak erantzun dio esanez erregetxea dela Felipe VI-garrena erregearen agendaren jabe eta ez dagokiola berari agenda horri buruz hitz egitea. Ba, bi hankasartze horiek Zeutara iritsitako adingabe migratzaileak ere Marokora kanporatzeko ideiari gehitu behar zaizkio, adingabea babesteko legeak ez dituela okupazio edo inbasio kasuak aurre ikusten ziurtatuz. Hori, esan baitzuen.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 8 minutu eta informazio praktikoari dagokionez esango dugu gaur eguerdi aldean bidelanak zirela eta A8 errepidean Abanto Zierbena aldean errei bat itxita egon dela Kantabriako norantzan, horrek autopilak eta esanguratsuak eragin dituela, baina dagoeneko konponduta daudenak eta trafiko zuzendaritzak bestelako pilaketa batzuen berri ere emandu azken ordu honetan, kasu honetan A1 errepidean Lopidanan eta N622ko lotunean Irungo norantzan. 2 kilometrokoak oraingoz esan dutenez. Goazen ere honekin batera eguraldiaren berri jasotzera. Iker Ibarluzea.
3: Asteari ekiteko eguraldi beroarekin eta nasiarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere Nafarroan bereziki Nafarroa erdi eta eguan hobe esan da odei basu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainatzeko lekuetan erdi mailako odeiren bat edo goi odeiren bat ostarte zabalekin tartekatuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da, baina eguerdi arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere azkar batean bero odeiak garatzen hasiko dira eta arratsaldeko lehen ordutik aurrera jada ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lehenbizi Nafarroan emango dira eta ondoren arratsalde erditik aurrera lurralde osoan lehertuko dira. Txoko batzuetan litekena gainera ekaitz handi xamarrak lehertzea. Hori bai, gau partean berriro ere giroa lasaitu egingo da. Haizeak egotik eta zakar edo oso zakar joko duenaren lehen zatian, bigarrenean indar gutxixeagoarekin ibiliko da eta gainera orduak aurrera ginala iparraizeak muturra sartuko du, naiz eta berriro ere gauean egoa izan nagusituko den. Temperatura minimoak goraka jarrituko dute eta goiza benetan epela izango da, minimoak 19 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz zertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 29 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 30 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskorak kostalda, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Kantauriar xuri aldaren barne alda, baina Gipuzkoan eta Herriberan.
0: Ordu biak eta amar minutu leku baten bilagoaz jarraian iraia kanbrarekin eta iruretan itzuliko gara informazio gehiagorekin, ondo izan.
2: Naiz Irratia.
4: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso uneoro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ongi etorri leku baten bila podcastera, Iraia Kanbra naiz, eta hemen gaude beste aste batez, berriro ere, emakumen, bueno, egoera aztertzeko musikaren industrian, badakigulako astero errepikatzen dugu desoreka nabarmena dela, baina egia da, gaur beste toki batetik heldu nahi nuela, ibilbide profesionalari, sakonean begiratu nahi nuen ibilbide profesionala, eta horretarako badakizuenagoela bakarrik, ez dudalako bakarrizketa bat egin nahi. Eta horretarako gaurkoan, Eider Saez daukagu gurekin, bueno, bera, lazka otarra da, abeslaria da, musikagia da, pop-rock estiloan mugitzen da bera, 2018-tik 2022-ra nogen taldean ibili zen, eta 2022-an bakarkako bidea hasi zuen, eta orain horretan dabil. Kaixo, Eider, zer nuen?
1: Kaixo, ondo.
0: Ondo, ez dakit ondo sartu dudan, ez
1: oso ondo, perfecto. Bia, bia, esker aurkezpena gati, eta bat ez egon bidatza gatik.
0: Ez, ez, ez.
1: Gogoan uken itortzeko, hasi que, a ber, zeatatzen dan gau.
0: Hori da. Lehenengo galdera beti berdina egiten dut, bakigolako podcastaren intzena leku baten bia dela, bagabiltzalako bueno, emakume gaur egun musikaren industrian, Euskal Herriko musikaren industrian duten lekuaren bia. Ez dakit zuretzako zehazki zer den emakume musikariek leku propio bat izatea?
1: Niretzako hori izango litzateke beharrezkoa, eta da beharrezkoa, baina baitere da zaie. Eta iruditzen zait olako konbersazioko ki beharra izatek demostratzen dola benetan zaila dela, ez?
0: Bai, podcast hau eraikitaren.
1: Hori da. Osa, podcast hau bestela elitzeke existituko, eta zorionez existitzen da egun gogoera dana dalako.
0: Bai.
1: Baina iruditzen zait hori, osa, emakumeko handik aigala gure leku hori bilatzen baino, aldarrikatzen, saiatzen, eta nik uste pausok ere eman diela, osea ez da dena negatiboa, eta ezin gai izan katastrofistak, baino oraindik asko dago egiteko, eta bueno, ba hortan gaude, eta zorionez, geroz eta gehiago gea, orduan alde hortatik, ondo gabiltz.
0: A tope. baina egia da, eta askotan epatzen da, leku propio batera iristeko lan asko egin behar dela. Egia da, azken urtetan ikerketa batzuk egon direla, baina nik bai ikusi dut gabezia hori ikerketetan, oso datu gutxi daude, eta daudenak ez dira onak, hori horrela da. Eta zaila da, ezakit pertsona batek musika bere lantzat izatea, edo baita ere ikasketak egiten baditu musikan gero horretan jardutea, ez? Ezakit zure kasuan, egia da musika beti presente izan duzula, baina noiz zeu izan zenuen barruan sentsazio hori profesionalizatzekoa?
1: Bai, esan niri profesionalizazio hori pixka bat etorri zitzaiten, hola, paren jarri zitzaiten aukera nogen taldeen sartzeko, eta hor bai esan diteke inula profesionaltasun hortara saltoa bezala, zeia, osea, disziplina asko ze, osea,
0: bai,
1: serioagoa edo geneukan, eta ordu arte ni beti bilizan nintzen, ba, beste talde batzutan, baita kontzertuko ematen dala, jo beti lagun giro baten esango dugu,
0: Bai, hobi moduan,
1: hobi modun, eta inoiz, osea, beti, ba, hori, serio hartzeko ametxo errekin, eta, bueno, ba, lanak iten, eta bestik sortzen eta hori dana, baino, pixka bat aukera hori etorri zitzaitenen, eman nun jauzi hori profesionalizazioa, ez? Eta hori hortan jarraitzen dut, baina osea hasiera beintzat hola izan zen nire kasu.
0: Eta zuretako barne prozesuan nolako izan zen, gehiago jakin da, gainera bat bateko saltoa izan zen.
1: Bai, barne prozesu bai, nik esango nizuke, sartu nintzela nogenen 2018-in, eta iruditzen zait, barne prozesu hori oain nahi naizela digeritzen bezala.
0: Ostras.
1: Bai, zanaget, sartu nintzenen, osea izan zen dana oso arrapaladan, eta ba, sekinua kontzertuk ematen, disko ja grabatuta zegoen eta hori aurkezten eta ja pixka sartzen da rueda esaten dana, ez? Eta nik uste ez behin taldetik atera nintzenen asinula lanketa personal bat baita ere pixka hori guztia digeritzeko, bizi izan guztie ukinitun aukera aztora garri guztik, pasazien gauza guztik eta bar, eta nik esagoen izuke, oaindik gaur egun ere batzutan topatzen ez dela gauza batzukin, eta zaitu, ostras, nire reakzioa gauza honi datorkit ordutik, ez? Ordu nik uste, oain hain ez dela guzti hori digeritzen, terapian baita ere egon nintzen aurreko urten, ze esanun, uste laguntza behar detela gauza batzu digeritzeko, eta esagoen izuke, hortan nabiela, ze azkenen musikan industria denodakigu ez dela erresa, osea, kanpotik oso poliki ikusten da dena, Bai, gero barrutik mila gauza hau, osea, ez da bakarrik abestik sortu, grabatu eta gero estrenatokin jo, eta, boa, super guai. Ojalá,
0: baino
1: ez. Osea, gauza guzti bezala, ozke bere alde honak eta bere alde txarrak, eta azkenen maila profesional baten zaudenen, ba, dana intensifikatu egiten da, ez? Orduan bai, ikasago nuke guen digeritzen egin izela dena.
0: Aipatu dugu lehen kamararen atzean komunikazioa ikasi zenuela.
1: Bai.
0: Eta esango nuke horrek bai laguntzen duela behar bada musikaren industrian begirada kritiko bat izaten. Azkenean ikasten duzulako bai jendea nola komunikatzen den, bai zuk ere nola komunikatu behar duzun. Ez dakit ikasketek lagundu zizuten musikaren industriaren barruan.
1: Nik uste dut ikuspegi kritiko zentzu hortan baietz. Osa, esango nizuke beti izan izela oso moitu edo oso ez inkonformista, baina, bueno, igual baita ere ez. Eta igual gauza guztiri bizkat beste buelta bat ematen dietela esamaren aurretik. Venga, ba, bai, osea, bueno, ez zergatik, osea, galdera planteatzea gustatzen zaitez. Eta esango nizuke hori dela ona, osea, niretzako da ona, baina segun zelekutan izadileke txarra.
0: Bai,
1: gehiegi galdetzagatik edo gehiegi kuestionatzagatik eta bar, eta musikan industrian kasun emakumea izan da, gaztea izan da, osa, nisartu nintzenen euskan 18 urte 19 dego, osa, goain pentsatzen eta zaitu, osa, un memoko bat nintzen, bai. Osa, eta hori, gaztea izan da, eta gaina neska izan da, eta gauzak planteatzen edo kuestionatzen edo hasten zanen, ba, igual batzutan jendea molestatzen duzu, ez? Igual jendek ez do zure iritzie kontutan eukinai, baina zu emaniten duzu, gero igual ikastezu, ba, igual isiliko beto nao, eta gero pentsatzen ba, eske igual ez.
0: Eta zailagoa da ere seri bat industriak neska gazte bati gainera.
1: Hori da. Orduan esango nizuke, bai ez lagundu ditela, pentsamentu kritiko hori garatzen zentzu hortan, ez? Eta gauzak kontrastatzen eta pareba buelta ematen, baino aldi beren baita ere momentu askotan izan dela alo. Tipo, zebaz da isiltzen da jazta. Osa, en plan, zebaz esaten egiten deguna eta jazta. Osa, zebaz egiten esaten deguna eta jazta, ez? Orduan, niretzako beti positiboa hori. Baino, ba, sistemak die daudenak eta nahiz eta aldatzen nahien pixkanaka, oraindik ere kostatzen da emakume gazte baten ahotsa
0: entzuna
1: izatea.
0: Bai. Esango zenuke Eidersa ezen proiektuaren barruan badagoela komunikazio ikuspegi bat, da zu komunikazio ikasita gehiago lantzen duzula zure komunikatzeko modua, bai letretan, bai musikan, bai gero promozioan.
1: Bai, esan, nik esango nuke, bai, ez da zerre konstienteki ateratzen zaitena. Bai, bat, ez ere azken aldin, zagutzen egin ezela, ba, musikari berrik, eta jende ezberdiekin idazten egin ezela, eta ba, kolaboratzen edo dan alakoa. Bai, konturatu naiz, ba, oso modu ezberdinetara idatzi ezkela gauzak, ez? Eta bai. Ni beti tiratzen ditela pixkagio, ba, metaforatara, igual gauzak ez esaten hain esplizitoki edo dan alakoa, eta josa, ni baita konsumitzen detena hola da, ez? Eta irakurtza gustatzen zait baita, eta gustatzen zait hori, pues igual gauza besan barren, bat zebaz, dugu esaten beste modu batea itz gehiokin edo gustatzen zait horrei buelta bat ematea, ez? Eta baita ere gustatzen zait nire proiektuk osa, bai, bizualki, osa, azkenen, ba, komunikazioa baita ere bizuala dalako, eta osa, orokortasun batetik zentzue ukitza eta koherentea izatea, ez? Orduan, nik bai ematen diot horri garrantzi, ulertzen dut beste batzuk ez eman nahi izatea, edo, bakoitzak bere sistemak eta bere moduk dauzke azkenen, baina bai da nahi zerret hori naturalki ateratzen zaitena.
0: Eta kontrako norabidean, adibidez esango zenuke musikak eta musikaren industria barrutik ezagutzeak lagundu dizula komunikazioa, bueno, zure lanean edo komunikazio arloan?
1: Nik uste dut baietz, osa, ni marketingia dedikatzen ez profesionalki, baina marketing industrialea, ez dugu zer ikusik, osa, kontsumoko marketingekin eta bar. Eta batez ere, musikan industrian egotek lagundu dit, esan edet, lagundu dit pertsonekin tratatzen.
0: Garrantzitsua dela.
1: Bai, azkenera ingaztetan sartu eta mundu hontan ezagutzen zu jende pila bat, igual fiatzezea jende askotaz, ez zinekena fiatu beharko eta gero konturatzen zehala, ostras, la que me ha metido.
0: Bai, ez.
1: Eta zentzu hortan, bai esango nuke lagundu ditela hori, oza, jendea irakurtzen ikasi detelako, ez? Eta hori estrapolatuta, ba, laneako edo, berrin zaite, laguntaletan edo danalakoa, oza, iritzen zait, bai, esaten dana, oza, ikastezula base...
0: Bai. zapazteko emidez.
1: Horria, horria. Ba, nik esango nuke pixkat hortan lagondu ditela.
0: Bai, bai, uste dut garantzitsua dela jakita eta gehiago musikaren industrian jende irakurtzen zegia bai. Da nik orain musika kazetaritza egiten dudala gehiago ez da normala zemat jende ezagutzen duzun
1: bai.
0: Joaten zaren toki bakoitzen bai, orduan bai. Jende irakurtzen jakita eta nik esango nuke ere berdina ikasita
1: bai.
0: Pia bat laguntzen duela
1: bai, bai, bai, eske guztiz eta baita ere zure intuizio hori jarraitzen, ez? Osea, zerretek ematen baiztu hola sensazioa arraro bat, osea, zure gorputz esaten, kontuz, hor. Eta igual, hori, osea, hasieran ni, ba, osea, ni jo, nola, bihotza irekita, eta mundu guztia txintxoa, mundu guzti nahi dugu benan eretzako, bai, ez zu
0: espero jendeak gozatxarrak egin goizkizu.
1: Hori da, hori da. Eta zuzua, zola, bua, bizitza polikea, bai. Ta, bai, baino,
0: baina bali badakizun laukeratu ingurukoak.
1: Horria, tamalez, pixkat kontu zibili barrauk ez du, ez? Orduan, nik uste dut hortan laguntzen dola baita ere.
0: Lehen aipatu duzu bapatean sartu zinela nogenen, egia da taldean aritzeak bueno, dinamikak dinamika batzuk gaudela taldeetan azkenean, rolak banatu egiten dira, bueno, taldean azkenean behar badazu daukazun presioa txikiagoa da, bakarlari moduan egia da behar badazko askatasuna handiagoa dela, baina presio guztia zure gain dago. Ez dakit zuretako nola izan zen talde batetik bakarlari izateko trantsizio hori.
1: Bai. Nik uste normalean daraz zuk esatezu bezala, ez? Osa, taldean zabe babestutago eta bakarrik presio handi badaukezu, baina nire kasun esango nizuke alderantziz izan dela. Osa, taldean neonen bai nabaritzen un presio iztugarri bat, azkenen, hori, osa, zeanen hauts printzipala, edo esango dugu, osa, bestik ere kantatzen zuten eta barrez, baina baita hori, osa, neska gaztea, dana daude instrumentu bat jotzen, zuzaren mikrofonokin bakarrik, osa, hautsa darako zure instrumentue, baina zare horre erdin, eta...
0: Bai, begi gehienak zure ganadoaz.
1: Bai, hori da, eta igual batzuk ez den komodorrekin, edo, osa hori, azkenen talde baten dinamikak sortzen die, eta azkenen, no, osa, bakoitza dator bere txetik, eta bakoitza dan bestelakoa, eta danon arten ulertu bargea, ez? Orduan, hor, gauza oso politia gertatzen die, baina baita ere oso horrexea beste bat mintzea, edo, osa, dinamika pixkat toksikotan sartzea, ez? Orduan, niretzako bakarlari bezala, nik aukeratu ez dakit zenekin lan inaeten, zenekin ez nahiago eten lanin, eta presioa handigoa da, azkenen baita bisibilidadea, osea, zure izena dalako hor dijona, baina nik egin olotzen eta askatasunekin, osea, bai da, guain hau inaet, ba, hau inaet, eta ez dauzket esplikazioak egon marra inorri. Eta zentzu hortan baita ere, nik uste eta asko lagondu ditela, hori pixkanaka jo naizela nire jendea bezala topatzen, ez? Osa, nik hau azkenen iten dut nahi detelako, gustatzen zaitelako, eta da zerbait niretzako, ez? Osa, barron dauketen hori ateratzeko, ez? Orduan, nik nahi telkartu pixkat pasio hori konpartitzen duen jendekin, ez?
0: Dai, osa, eta zure bizio berdina daukenak.
1: Hori da, nire bizio berdina daukenakin, eta nik bat ez ere beti hori esate, eta zorionez gure talen osa mente hona daukeu, eta mundu guztik mundu guztia super jatorra, lantaldeen eta dana, eta beti esatea, osa, nahi, osa, edo zer goza, musikariatik faiatzen dola, eta ortezko abiatu barrezula dena araba. Ondo jotzea, bai, osa, noski, osa, kalidade minimoa bermatu barro gezu. Baina, mesez, jatorra izatea, eta errexe izatea pertsona horrekin lan itea, osa, niretzako lan ingurune lasai bat eta seguro bat eukitza oso garrantzitsua. Eta nik uste bakarkako ibilbide hortan lortu detela pixkat lantalde hori sortzea, azken emaitan nik uste bizitzak eramate zaitula, ez? Pertsona batzun gana. Eta nik uste zentu hortan baita ere zorte hon eukit detela.
0: Bai, gainera, lehen aipatu duzunarekin, taldean presioa sentitzarekin, ulertu dezaket azkenean askotan pentsatzen dugulako taldean babestu goza dela, baina egia da zure akatsa denon akatsa bihurtzen dela, eta bakarri zaudenean zure akatsa zurea da, eta zuk gestionatzen duzu,
1: hori da, bai, hori da, eta baita ere, oza, musika mundun ego asko daude, eta beno dakigu, eta azkenen talde baten, ba, segun baita egoera pertsonala bakoitzana, eta barrezkika, milak faktore daude, ez, orduan, talde baten ikuste dut hori dana gestionatzea zailagoa gala, baita ere, hori, oza, ni sartu nintzenen ja taldea sortuta zeon, orduan nintzen, azkena iristen...
0: Zuka adaptatu behar duzu dinamiketa.
1: Hori da, hori da, azkena iristen, eta ni sartu nintzenen, hori, emezortzi, emeretzi urte betetzeko, blan, zer da hau dana, osea, porque ni guain arte, abeste, nire lagunekin, tabernatan eta bar, lasai,
0: hori da,
1: eta hasierako kontzertuk ez zien super, super jendetxuk, eta ez zien kriston ez dena tokitan, eta hola, bai, ostra, ja taldea inda zeon, ez?
0: Bai, eta profesionalizatze bidean.
1: Hori da, eta profesionalizatze bidean, eta oso egutegi estrikto batekin, eta ideiak oso garbi eta bar, eta nigo garratzen ez hori, sartu nintzen, zara alo. Bale, oza, moldatu barroket hemen, iman barrozket, alik eta arazo gutxina, dauket imarra alik eta hobena, oza, nire, oza, pentsa ez nintzen erasmusen jun, talenatik.
0: Bai. Oza,
1: eta, oza, nire bizioa zan, hori, oza, hemen, molestau lo minimo, gauzak ondoin, eman zure dana, tal ikual, eta guain konturatzen ez, ostras, igual, en ese molestau lo minimo, igual onartu nitula gauza batzuk, ez nituzkenak onartuko gaur egun, edo, hori, bazkenen sartezeala talde batea, jende ez ezagunekin, ja sortuta dauden dinamika batzukin, eta hasieran irtzezula dana normala dala, eta zezu, pues, ni moldatuko nahi zontan.
0: Bai, nola berri honi zen ni moldatu
1: hori da, hori da. Eta berriz beste faktoriek, gaztea eta neska, bai. Osean, blan, ez esan gauza gehi, ez dago ez upute daike,
0: bai.
1: Eta gaina, emakumea zea, orduan, karo, irudiez, akizter, osea...
0: Zaindua izan behar da, bai.
1: Hori da, osea, faktore asko sartzezien, eta nik kontuzen ez igual, oain beste erabatea gestionauko nituzkela gauza batzuk ez, baino, bai, presion faktore hor dago, eta baita normala dituz zaite, presioa dukitza, eta gaur egun ere badauket bakarkako hilien, baino, baita dugoan ez, beste erabatea gestionatzeko.
0: Eta atzera begira zer izan da gehien kostatu zaizuna eta errezten egin zaizuna salto horretatik?
1: Ba, gehien kostatu zaitena, nik esango nizuke dela, nire lekue bilatzea. Zori, azkenen talden, oza, izan ziren laburte oso oso intenso eta oso burbuja baten barrun bezala, eta hortik ateratzeakon gehiena kostatu zait esatea, ostras, bale, a ber, ze gustaten zait nahi, zerri nahi ez neiz, te baita ere jende asko nukaren esaten, ba, hau imarko zenuke edo, beste hau imarko zenuke edo, zeba ez duzu probatzen hau edo, zeba ez duzu pertsonarekin lan egiten hau. Eta zan alobea, utzi paken, oza, net, probau, ikusi, eta...
0: Pixka, zure identitatea bilatu.
1: Hori, nire identitatea bilatu, eta berriz deskubritu zertako gaina izen, ze modutara lan ina eten, ze modutara ez deten lan egin nahi.
0: Edo musika nahi duzun edo, ez?
1: Hori, ja.
0: Hortik asita.
1: Hortik asita, hori, ja. Orduan nik uste zaiena hori, leku hori bilatzea, eta esango nizuke hori, aurten atrabardeten degun diskon, nik uste eta aurkitu betela, nire leku hori, edo, bueno, pixka bat esan nahi deten hori, ez? Azkeneko diskoa nola aldatu garan, bai oso gustua geratu nintzen, zen nahi nunin disko bat kontzeptuala eta soinu aldetik oso kohesionatu eta bar, eta gauza asko esaten ditut, metafora askokin, gauza batzuk jendek ulertu ditu, eta idatzi izan diate, beste gauza batzuk igual ez, eta nik uste dut ja hor soltatu nula pixka soltatu nahi nuna, eta oain disko berri honekin aurten aterako danakin bai sentitzena ez hori, beha, hau nahez ni, hau da ina detena,
0: hartu edo utzi.
1: Hori da, bai, hartu edo utzi eta berdin zait. Osea, bai, eta esan zentzu hortan oso pozik nagoa, ze hori azkenen prozesu bat izan da, gauzak ikasi, desikasi, erori, altxatu, gestionatu, hori azkenen terapian baita egon nintzen, osea, musikan temarako, osea, esan nahet...
0: Eta terapiak asko laguntzen du.
1: Terapiak asko laguntzen du, eta baita asko kuestionatzen zea, ez? Osea, zenik kuestionatzen ez, denbora guzti igual gehiegi, baino egia da hori, oza, beste, igual nire izako beste leku batzutan badakit gestionatzen, edo badakit, aio, musikanen izan da intensoa dena, esan hola, ostras, hau digeritzeko eta gestionatzeko laguntza behar dut, ez? Eta nik uste disko berri honetan notatzen dela, ja, hoi, ja, inedera, eta ja, askego bezala nahola, eta ja, gehiago, ba, beha, hau da da ona, eta hartu, edo utzi, edo nahi ez du nahin, baina, bai, bai, bai. Así que bueno, gustoa no, guentxe bertan.
0: Pozten naiz. Lehen aipatu dugu, zuk aipatu zu ere, neska gaztea izan da, irudiak sekulako garrantzia duela. Industria bai. Maian orokorrean emakume bai. Bazala irudiak sekulako garrantzia duka.
1: Bai.
0: Ez dakit, zuk bakarlari moduan asistarenean sentitu duzun fokua areta gehiago dagoela zuregan irudiari irudiaren bai. Aldetik.
1: Esango nizuke beti sentitu izan detela irudiri emakumeen dagokienez garrantzi gehiago ematen zaiola, mm-hmm. edo bintzak gehiago exigitzen dela,
0: bai.
1: edo gehiago komentatzen dela, edo zer gauzatze da, oke gonagat jantzita zeba, oke praka jantzita emlan utzipaken. Mm-hmm. Baino, nire lan taldetik edo komentario gehien jaso dituten momentue izan da talden nionen. Eta hori baita esanguratxo iruditzen zait,
0: bai.
1: Eta baita dijo pixka presion asunto horrekin lotuta, oza, faktore bat pixka horrea gehitzen zona, ez? Eta esango nizuke, oza, beti eman ditela pixka berdin, irudin asunto horrek, noski deno dauzko komplejo, deno dauzko gustatzen zaizkigun gauzak, eta hori dana.
0: Eta estilo bat.
1: Hori da, eta estilo bat, eta bar. Eta nik uste dut mugatuna sentitu nahi iztela, talde honen baita ere igual taldek oso estilo zehatz bat zeukelako, ez? Izan daiteke mm-hmm. horregatik. Baino, osea, kanpotik dagokionez, nik uste dut beti daola norbait
0: bai.
1: Komentatzen gauzak,
0: eta kritikatzen.
1: Bea, txau. Baina hori, osea, ni garrantzi gehien baten dut, osea, barne mailan lanite duten jendek, azkenen, suposatzen da jende horren nahi zaitula ondo, eta ez hautze zaitula, eta preocupatzen dana, porque mm-hmm. kanpotik komentatzen egin bati torreztaio komentaria burua, eta ja urrengo minutun ja
0: aztu
1: zaio, bai. Eta ja beste gozaten pentsatzen, orduan, ba, bueno, atxalo ero bat, eta jazta. Ez daño, gertu da duzkezun jende horrek esaten dizuna edo bai ematen jo garrantzi horrei, eta nik uste dut oain bakarkako hilide hortan ez dakit, oza, bestera batea sentitzen dut baita aspektu hori, ez? Eta beti, mm-hmm. oza, bueno, ahibidez nire aizpa, niretzakoa referente bat, eta beti edo zer gauza beakin konsultatzen den plan, Ibone, hau ondo, hau ez, eta asko fiatzen ez, beak esate egiten ataz, ez? Eta batzuan zer dir, oza, oza, noa zaz horrekin. oza, esara, bai baitaren moduk eta modu dare, ez?
0: Bai.
1: Eta nik uste oain dauketen lan taldekin zentzuertan bintzat seguro sentiku nahi tekela, eta hori oso ondo da.
0: Bai, garrantzitsua da.
1: Bai, bai.
0: Irudiaz gain, gainera uste dut askotan gertatu izan dela, eta hau da nik askotan esatzen dudan zerbait, emakumeek beti bikoitza erakutsi behar dutela, bai. Gizonezkoei alderatuta. Eta gainera askotan sentimendua edo sentsazioa dela ez direla nahikoa.
1: Bai.
0: Ez dakit zure kasuan sentitu duzun hau, eta gainera sentitu izan duzun behar bada defendatu behar izan dituzula gauzak gizon batek ez lituzkenak bai. Defendatuko.
1: Puf!
0: Nondik hasi.
1: Nondik hasi. Osea, guztiz, bai, bai. Nik uste dut, bai, esfera altutan, ez esan dut, artista internazionaletan nabarmen igartzen dela emakume batek ematen duen posten estena, show mota, eta hori dana, eta gizonezko batek. Ez gehienak, zorionez, beti galako baten bat, así que se lo ocurra un poquito.
0: Ba, eta baino, estena internazionalean behar bada, baita obligatuta daudelako zerbait
1: gehiago
0: erakustera.
1: Bai, honik uste, bai, oza, nabari dala, emakumen presio hori, oza, bai, sare sozialetatik hasita eta bar, demostratzeko merezi dutela horregotea, eta hori dana. Eta estena txiki gora ekarrita, eta, bueno, konkretuki Euskal Herria ekarrita, nik uste, oza, guztiz replikatzen dela, tamalez, baino nik bai sentitu izan dut, hori, esan dezuna, oza, zure burue demostratu behar izatea, behin eta berriz, esatezu, baino, oza, no izarte, oza, gauza bat, noa hau iten, ez dakizem bat urte, gauza bat, oza, mesez.
0: Bai, hartu serio.
1: Oida, hartu serio utzi paken.
0: Bai, sinistu baino, kontatzeko daukadana.
1: Bai, bai, eta, jo, nahi horrek, kiston amorrazio ematen dit, porque da zure lana desmerezitzea modu batea, eta da emakume ezate batik, osea, eskez dauke beste esplikazioik ez, eta hori, osea, bale, inesperientziatik denok asigea, eta baino oso desberdinea emakume bati eta gizon bati ematen zaion boto de konfiantza hori ez, eta eta askoz ere gehiago kuestionatzen da emakume batek merezion horregotea. Zeba, irabazion, ezakit zer. Mm-hmm. Pauso guztik lupakin askoz gehiago behidatzen die, eta askoz gehiago kuestionatzen die gizon baten kin alderatuta ez, eta nik uste Euskal Herrin eske oso nabarmena dela.
2: Bai.
1: Zentu guztitara, eta hasita ba, asten aien taldetatik analakoa, edo ja ikuskiztun pues, beken dauden taldetatik jarraituta ez. Mm-hmm. Orduan, horrek bai ematik tamorrazio asko. Bai, bai.
2: Eta zuk zure kasuan sentitu duzu gehiago epaitu zaizula adibidez bakarlari moduan hasitzarenean hartu dituzun erabakietan, gestionatzeko moduetan, jarreretan, gehiago epaitu zaizula?
1: Esango nizuke ez zetz. Esango nizuke gehiago sentitu nula hori hasi nintzenen profesionalki. Baita ere ulertzen dut, ze hasieran hasi berri edo zea ez, baina ostras, iristen apuntu bat, nintzu zauden, ezak ez ma kontzertu ematen urten, ez ez zu, oza, seria ez da kuestionatzen oaindik, eta hori, esan dezuna lehen ez, sentitzea alo ez zela nahikoa bezala ez, alo behin eta berriz,
2: hau
1: betu, hau ezakizzer, eta igual gero dago, beste gizoma zure ondon, iten ezakitzer, ez ezer pasatzen, lasai, eske, bueno, bakizu nolakoa, no, bueno, tal, eta lotuta, neia izate esaten, oza, nijonen, ezakiztema kontzertu, ezakiztema gauza esko izkiatzula egiteko, ezakizte, eta berriz eta alare, debora hozin fokoan eregan, eta ez en plan, ze ondo, oza, en plan...
2: Obetzeko dauka, hau, aurrela gindu, bai.
1: Eta da, lo, ostra, tio, ordu nik uste, horregatik ala garrantzitsue, ba bestea, batez ere, azten nahi neska gaztek, eta esatea, gauza asko esango dizkizue oso ona, gauza asko esango dizkizue oso txarrak, ez sinistu ez da bat. Osea,
2: inkaso zure inguruko,
1: Bai, eta inkaso benetan zure familiri eta zure gertukoi eta horrekin aurrea zeske bestela mina asko indike eta ta gero terapian, bukatzen
2: bai. Ez da ezer txarra, baina
1: ebita badaike ba hobetu.
2: Bai, bai, gainera askotan itzegin izan dugu podcastean ere, emakume orokorrean perfekzioa eskatzen zaiela, bai, bai bokalki, bai estetik aldetik, eta gizon batek gutxi gora bera ondo egiten badu eta bai. Defendatzen bada estenatoki batean nahikoa dela.
1: Bai, bai, eske guztiz, eta esaten dezuna, osea, dao hain orokortuta hori, eta hain onartuta hori, nik usteet baita entzule bezala badaukula responsabilitate bat, exigentzia maila pixkat orekatzeko, ez? Eta ze askotan, baita nik ulertzete inkostienteki itea, eta azkenen musikan industrian ez da hon norbait, oza, nik ulertzet zuhotezea kontzertu bat, eta nahi zu disfrutatu, ez? Hain, ostras, bai. Gero entzule bezala baita pixkat kritikoa izatea, baina modu orekatu baten eta modu parekatu baten
2: bai, eta kritikatzen baduzu metat konstruktibo izan da dira.
1: Hori da, hori da.
2: Laguntze aldera.
1: Hori da, laguntze aldera esate dutena, ez baukezu ez zerrona esateko ez esan, bai. Osea ba, pixkat hori, eta baina nik uste hori, osea, arriskutsu nadala oso onartuta daola batzui gizonezko ikasun dutan eskatzea el minimo,
2: bai.
1: Eta hori pasatzen bote, buah, konfiertazo buah, ez dakize, eta emakume baten kasun, normalen minimoi baino pixka gehioa ez da iristen ja eske, bai baino eske igual ez da inona,
2: Bai,
1: bai,
2: bai. Bai, eta gainera argi ikusten da.
1: Bai, bai.
2: Jaialdien gaiari ere heldu nahi nion zurekin, izan duzu aukera jaialdi batzuetan egoteko,
1: bai.
2: Eta bueno, azken txostenek erakutsi dute emakumeen presentzia jaialditan Euskal Herrian 120 baina gutxiagokoa dela. Jakinda emakume asko daudela katalogotan aukeratzeko nahi aina. Eta gainera, normalean bigarren lerroan edo ordu txikietan, ordu txarretan jartzen dituztela. Ez dakit zure esperientziatik nola bizi izan dituzun jaialdiak, bertako esperientziak?
1: Ez ki, zifra horiekin ja...
2: Bai, nahikoa esaten da,
1: Nahikoa esaten da, ez? Nik uste dut horra ez, La Furiak uste dut intzola artikulu bat, aipatzen, oza, artikulu eguztet zala bakarrik, oza, Euskal Herrin dauden emakume artista guztik, esan ez ezela, oza, ezin dezu esan, eske ez dare.
2: Mm-hmm.
1: Oza, eta nik uste dut, nabarmena dala, ba hori, jaialdea honditan, eta gero, bai uste dut herri mailako izaera edo daukaten jaialditan bai saiatzen diela pixka bat hori orekatzen, naiz eta baita ere daren musika nitxo batzuk esango nuke oso gizonanak bezala konsideratzen dira, eta igual darela jaialdi tipo batzuk ba, osea, berdintasun printzipioi ez dutela betetzen, eta igual ez dutela ez da planteatzen betetzea, ez? Uh-huh. Orduan, hori iruditzen zait, eta jaialdi honditan, adibidez, bai iruditzen zait, pixka dela, bueno, por quedar bien, ez? Bueno, sartuko ditugu emakume batzuk, hola inorrek ez digu ez zerresango.
2: Bai, kupoaren kontuak.
1: Hori, kupoa betetzeko, baina, bueno, ba, gero, badiez, gu BBK Life-en jo genuen, ezak ez zu horretan, azkenen berandu goa asizalako, baina, bueno, oza, lehenengo asizan birua eta gero gu.
2: Be, uzet seiak aldera.
1: Seiak aldera, bai. Eolako ez terretik izan zara, oza, jaialdi justo, asten dan egunen,
2: irekitzen
1: danen, oza, ordutegi batzuk, baita ulertze dut, oza, ekartzen bali maiztu, ezakitzein, Katriel tapako amoros uste ziela headlinerak, oza, ulertze dut ez dituzula jarri arratsaldeko seietan, ez? Mm-hmm. Oza, baita ulertzen dut pixkat, hori orekatu behar dutela ez, daino, eske bastante kantatu da.
2: Bai.
1: Ta kostiente gea danok, eta esetezu, ostras, ze ondo, baino, aldi beren esetezu. Bueno, ba, bai. Es lo que hay, ez. Uh-huh. Orduan, nik uste pixkat hori aldatu behar dela programatzaien partetik, eta baita ere, hori, oza, entzule bezala nik uste, segun ze gauza ematen dituzun garrantzia gero programatzaile baita ere hori islatzen saiatuko diela karteletan, ez. Orduan, aigea lortzen pixkanaka espazio txo bat ematea, eta hori da, nik uste, presio, zakit, porque eske eman dituzun zifra nahiko negarra bai. Di, Baina, bueno, pixkanaka ba, aigea hortan, ez? Orduan nik uste, hori entzule bezala kritiko okizan marko gelukela baita ere, bari, ze horretegi ematen dien, ze leku ematen zaien, ez? Bai. Azkenen, oza, leku bat enbila, oza, ze leku ematen zaigu emakumei, eta emakume euskaldunoi, jaialdi ez? Euskalien
2: bai.
1: Imagina. Ostras, ba, horra osnarketa potente bat, egon marko litzeke.
2: Bai, bai, gainera, ni orain, da podcasta egiten ari nizenetik geroz eta gehiago, baina lehen ere edozin jaialdi ateratzen dela, hor nago kontatzen.
1: Karo,
2: eta batez ere Euskal Herrikoak, eta orain arte ez dut esan, baina egia da, orain dela hilabete batzuk aterazenean bat batean jaialdiko kartela, mm-hmm. Iker Gurrutxagarekin batera egin genuen tartetxo bat musikarian, eta nik aipatu nuen, emakume gutxi ikusten dituela, eta egia da itzegin genuela, ez? Behar bada askotan dela generoagatik, ez daudela segun eta ze generotan emakumeak egon badaude, baina behar bada gutxiago direla, baina egia da adibidez topagunean bertan kartela ikusita denok komentatu dugu emakume gutxi daudela.
1: Bai.
2: Eta hori da errealitateat 2026an dagoena eta jaialdia handiagotara joaten bazara BBK Life bezala, berdina edo handiago gertatzen da. Orduan, horra arazoan ondagoen programazioetan, zer egin aldatzeko oso zaila iruditzen zait, ez dakit.
1: Bai, ne baita ere oso zaila iruditzen zait, batez ere hori, oza, sistematiko adalako, ez?
2: Bai.
1: Baztertze hori, eta baita ere, ostras, gaur egun, segun ze jaialditan, ez zeotea inor programatzaiana, eskualtxauko nat esangona, igual honi bueltatxo bat eman marko genioke edo hoi baita gorra iruditzen zait, eh?
2: Bai, eske gainera alaiek aipatzen zuen berak ezagutzen dituela programatzaile batzuk eta askotan bileretan egiten dena dela kartela jarri eta esaten dutela orain emakumeren bat sartu beharko da. Hala, arazoa dago kartela egiten dela gizonezkoekin bakarrik.
1: Eta
2: gero ditxosozko kupo hori betetzeko.
1: Hori da. Eta bai. Naiko ondo gehitze gehi,
2: hogeita martalde, iro emakume,
1: naikoa,
2: badaude emakumeak.
1: Baina, sí, claro, oza, aipatu dituzun jaialdi batzutan programatzaiek ba ulertzet izatea, ezagutzen bat urtetako giztona, zetezu, gizon, aktualizate,
2: bai.
1: Beste jaialdi batzutan jende gaztea dago.
2: Bai, eta horrek.
1: Eta horrek, hori da, eta hori, nahi baita hori iten zait deigarri, oza, eske ez dakit zer egin dezakegun, baino
2: bai, zaila dago.
1: Eske, ostras, eh?
2: Osea, zuka adibidez emakume gazte bezala sentitu duzu zailtasuna emakume gazte izateagatik datorrela bai. Diez jaialdietan jotzerak orduan. Edo holtzetara igotzeko, orokorrean.
1: Bai. Nik uste dut Ez nuke jakingo hau erantzuten. Ze ez dakit oso ondo, ze faktoren gatik dan, igual da iten duten musika estiloa gatik, ahibidez aurreko diskoa, lasaixegoa aztalako baita ere ez.
2: Bai.
1: Ordu nik uste etor faktore desberdinek daudela, eta bai iruditzen zai batzutan sartzen zaituztela hori, kupoa betetzeko, eta ba, emakume aztealako, eta osea, horregatik, eta beste batzutan, ba, ziurrenik lehen etxi dituztelako beste talde batzuk, ziurrenik gizonezko diela bakarrik,
2: bai.
1: Eta gero kuportara ez dalako sartu. Orduan, ez nuke jakingo erantzun rotundo bat ematen, baina nik uste faktore hori hor da gola, eta aipatutuzun datutan irudikatzen da.
2: Bai, gainera, zuk esango zenuke jaialdi batean jotzeak baduela garrantzia artista batentzat, ikusgarritasun aldetik, adibidez.
1: Bai, nik uste baietz, ikusgarritasun aldetik eta, adibidez, BBK Liven, jo genuen. Ostras, zure izena BBK Liven kartelen egotea azkenen bai ematen dizu beste zerbait, ez?
2: Bai.
1: Eta artista bezala zuri baita, obviamente, ilusio egiten dizu,
2: bai.
1: Aurretik egon zealako jaialdi hortan, ba, zure lagunekin, zure ezpakin eta gara, eta zedezu, ostras, eske, aurten nik jo behar detor, ez?
2: Bai.
1: Orduan bai da momentu bat, hola, baino gero atzetik da hone realitatea ikusten dezu, eta zedezu, bueno, egual ne harrin barko nuke, baino,
2: bai.
1: Osea, iruditzen zait, hori, ez dakiz izan galdera, baino
2: jaialdietan jotzeak, a ber,
1: bai,
2: ikusgarritasuna.
1: Hori, bai. Osea, ikusgarritasuna edo, bueno, zerbait ematen dizu, eta hor zaude, azkenen nik uste artista batentzako garrantzitsuna dela hor egotea, ez?
2: Bai.
1: Eta jaialdi batek, ja, izen bat balima doke eta abar, eta hor sartzen bazaitu, ba, artistantzako baita ere ona da, ez? Naiz
2: bai.
1: Eta gero, baldintzak eta hori dana, ba, itzen daileke, artista internazionala dauzkan baldintzak, artista euskaldunea dauzkan
2: bai.
1: Baldintza jaialde goetan, eta hor dago beste meloi bat, baina bai, nik uste laguntzen dola.
2: Bai, eta gainera, zekita arraroa denitza, baina gira da, arraroa dela ze horrelako gozakoak izaten dira gazi gozoak, ez?
1: Bai.
2: Azkenean gozoak dira kartelean zaudelako,
1: bai.
2: Baina gaziak dira azkenean ordutegia txarra delako,
1: bai.
2: Zaudelako bigarren lerro batean
1: bai.
2: Jarrita, eta badakizula azkenean zaudela hor, zaudelako euskalduna, emakumea eta gaztea.
1: Hori da.
2: Orduan...
1: Bai. Eske... Tiretela, eh? Osa, esaldezu bat txeretela hori minutu baten, baino, bai. Nik uste, hori bai, bidez, BBK Liveko esperientzia, eta, osa, aurten izan dalako, eh? 2025 jodulako, eta horregatik, osa, nik gogoan oken, zebanekin super ondo pasadar genula, ondoren ikusi behar genitulako kriston artistak,
2: bai.
1: Ba, bestela igual ez nitulako ikusiko, eta konpartitu nahi nulako momentu hori baita ere, nire gertuko jendekin, eta aukera hori naukelako ez, baina egie da hori, osa, atea irekitzeko berandu. Orduan gure kontzertu atzea dut, kristo mero egiten zon, karpa baten genden, osa, dare faktore asko esatezula, zio, hau beste date izango bazan, bai, bueno, iritsikoa, hau isi pentsauko egu. Baina bai, osa, atzetik da ona, ez da, osa, kartelen zaude eta superrondo, baina gero, realitatea askotan bestea da. Baina baita ere danak onartzen dugu. Osea,
2: bai.
1: Gero danak...
2: Horregatik esaten
1: dugu,
2: gozo.
1: Bai, joko dugu.
2: Ze, bai.
1: Esan dugu, ba, ez dugu joko.
2: Bai, baina aldi berean badakizu ondo datorkizula.
1: Hori da, hori da. Orduan, baita ere nik uste horrekin, ez dakit nola esan, aprobetxatu igual ez, daino bai. Osea,
2: bai.
1: Badakite ez dezula ez esan behar.
2: Ez zinduzula ez
1: esan. Hori da, hori da. Nik uste dut horrekin baita ere jolastu dutela.
2: Hasieran aipatu dugu aldaketak badaudela, ez dugu esango dena txarra denik, dena negatiboa denik, aldaketak ere
1: bai,
2: badaudelako,
1: bai, bai.
2: Egon direlako, batez ere azken urtetan, esango nuke nik ere, bueno, ikusi gudala ezakit, indar berri bat sartu dela,
1: bai.
2: Edo belaunaldi berri bat sartu
1: bai.
2: Dela indarrarekin, baina hala ere, ia da, norbaitek bultzatu behar duela aldaketa,
1: bai.
2: Hau da, aldaketa ez da bakarrik gertatzen, eta hor
1: bai.
2: Jarraitu behar dela borrokatzen. Ez dakit, zuk argi daukazun edo badukazun idearik non dagoen aldaketaren giltza?
1: Ufa! Ba, ez nizuke jakingo esaten eta ez nahi zausartu behar esaten. Ba, hau, ze iritzen zaidala faktore askon batuketa bat, ez? Artista datik hasita, ez bakarrik artista emakume, oza, nik uste eta artista gizonezko baita ere batu behar direla ontara, jakina.
2: Eta argi utzi behar da.
1: Bai, argi utzi behar da eta jakina beraien leku ez zein dan, ez? Ze baita ere musikan asko dago, de guai, de bai, ni aliatua ez dakize, bale, eta gero, ala hora la berda,
2: bai.
1: Bai, martxoak zortzi superrondo, subol post talde nizten odana alakoa, baina gero, osea, benetan
2: egunerokotasuneko
1: gauza txiki eta hor nun zaude, ez? Edo, oza, zure papera, ez, hor du nik uste dala faktura asko batuketa, eta hori, oza, dala baita ere, gizonezkoen partetik, oza, batu bat diela, emakume daukagun borroka ontara, noizet, a ber, borroka izate guzten dion, ez?
2: Bai.
1: Jakinda, beraien papera zein dan, eta beraien leku zein dan, eta emakumen artean baita ere, askotan, bai somatu izan dut, nik

0: Eta gero baita ere iritsi zait ez dala bakarrik artistan responsabilitatea, ez entzulen aldetik baita ere, osea, ostra, segun ze letra, segun ze, osea, ez nahi da Euskal Herrin bakarrik, osea, orokorren musika entzule bezala baita ere, musika kritikok izan behar gehala, segun ze gauzakin, ez, eta hori bakoitza moralan baitan dau baita ere, ez, orduan ikuste, musika bakoitzak autokritika edo edo zerri
1: bai, balu. Barne begira da.
0: Bai, oza, pixka barrua behiratu eta esan, ostras, zen ez apoiatzen benetan, edo, zen ez bultzatzen ez, oza, guretzako eta ondoren datu zen entzako, eta ume bali mauzkezu, ba, zure umentzako, oza, esan ahet,
1: bai.
0: Nik uste dut, hoi kritikotasun hori eukitza garrantzitsua dela, eta dela faktore guztuien bai artistan partetik eta bai entzulen partetik, horrek bultzatu daikela aldaketa. Zer unilaterala balima da oso zaila.
1: Bai, elkartzea.
0: Bai. Ordu mono, ba, mundu ideal baten, iritsiko da,
1: Eta zukai ez, emakume musikari bezala zer sentitzen duzu behar duzula leku propio bat eta zure lekua bilatzeko eta izateko?
0: Ufa, galdera ona. Ba, nik uste dut behar nukela, bueno, albatetik erreferentek irutzen zaitela badaudela gaur egun, zorionez, eta hori faktore garrantzitsu bat iruditzen zait. Eta gero beharko nukela, edo behar detena, edo gaur egun lantalde bat pixkat, esan dugun lanketa hori inda daukena, ez? Bai. Pixkat bere barrua behidatu ona, ulertzen duena bere leku ez zein den emakume bezala, gizon bezala, osa, dana alakoa, ez dinari bezala, osa, berdin zait. Baina, osa, pertsona bakoitzak refleksio hori itea, eta esatea, bale, zer bultzatu nahi dut, orokorren gizartentzako, musikan industriako dana alakoa, ez? Eta zorionez dauketen lantaldek esango nuke bai daukela hausnarketa hori inda, eta gauzak nahiko argi dauzkela, eta zentzu hortan danok bateagoa zela, ez? Zer iritze zait, bestela bakarrik, jutea, zeraiten borrokan eo oso zaia, oso neketxu da, oso frustrantea da. Eta iritze zait, garrantzitsu dela hori talde bat eukitzea, non danak base berdine ulertzen dezuen eta batea zoazten, ez, aurrea, eta ba, batzutan eroriko zea, batzutan gauza gaizkin goituzu, batzutan ondoen goituzu, baina hor zaudete eta oinarrie ondo finkatuta da, eta oso garrantzitsu irutze zait.
1: Ba, analisi sakon hau egin ondoren, beti gustatzen zait joku moduko bat sartzea, ordan esango digun zulei, badatorela galdera azkarren tartea. Izango dira 12 galdera. Normalen eskatzen dut hitz bat edo bitan.
0: Vale.
1: Erantzuteko. Zaila izaten da.
0: Bai.
1: Orduan, beharko bazenu zuk sentitzen baduzu azalpena behar duela erantzunak eman.
0: Baina
1: ez denetan. Bai. Eta ikusten badu nik baten batean hau azaldu, esango dizut.
0: Vale, perfecto.
1: Vale, prest.
0: Bai.
1: Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Emozioako, oso zaila hitz baten.
1: Pentsatu lasai.
0: Pentsa behar marretat, vale. Zer da musika bidez transmititu nahi detena?
2: Soi gorpazua ere.
0: Ez dakit, gustoko ez zaiten transmititzea jendei beste leku batea jutea, ez? O beste leku batea eramatea eta hori, oza, behaien barruz zerren mugitzea.
1: Industriaren gaur egungo egoera?
0: Emakumei dagokienez.
1: Bai, musika industriaren, no?
0: Aldaketak egon di, baino hobetzen jarretu behar dago.
1: Euskal musikaren etorkizuna?
0: Hau, paroa.
1: Musikan superbotere bat

0: sea, solfeo da hoy perfecto jakitea, o sea, en plan
1: bai, kontrolatzea.
0: Ikasi nun txikitan eta o sea, nun bai dau nere burun, bai jo, oso ondo nun ez dakit. Orduan, o sea, hizkuntza musikala dominatzea, hoy kristona gustatu zaiten. Gero orokorren, osea, munduko hizkuntzak ulertzea, porque baita musika entzutezunen, ba ez dakit, osea, frantsesez edo beste hizkuntza daten, ba, sikizona gustatu zaiten ulertzea benetan ze esaten
1: bai, segida normalean entzuten dugula ulertzen dugu.

0: Una,
1: oria,
0: oria.
1: Eta orduan, ba, osa munduko hizkuntza guzti jakitea, entzunalizateko musika eserniek beste leko batetik.
0: Ostras, hori hona da, eh?
1: Bai. Eta... Oie, bik esan gaitut.
0: Vale, perfecto. Biak hizkuntzak.
1: Bai,
0: musikaren
1: ja.
0: Hizkuntzak. musikaren industriako oztopo nagusia.
1: Nere kasun.
0: Bai.
1: Dudi gabe, gazte izatea eta emakume izatea. Nik uste dugu gili.
0: Ba, horrek oso ondo laur bitzen dugu podcasta.
1: Bai, bai.
0: Inspirazio iturria.
1: Natura.
0: Vale. Oltan sentitzen duzun emozio nagusia.
1: Askatasunean, esanguet.
0: Sortzeko momenturik onena.
1: Bakarrik nahonen. Eta goizten edo gauen.
0: Berdin zaizu.
1: Bai.
0: Bale. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
1: Mundue, arko balitz, mundu politiago bat.
0: Bueno.
1: Ingo nuke.
0: Euskal estena definitzen duen hitz bat?
1: Aberatxa.
0: Zure publikoa definitzeko hitz bat?
1: Super jatorrak.
0: Eta 2026erako zure helburu nagusia, edo bueno, eidersa ezentzat zer dator?
1: Ba, diskoa dator, 2026 bukaeran.
0: Bueno, hau mititzen derako diskoa seguran eski kanpon egongo.
1: Ah, bai,
0: bueno, igual
1: entzun
0: ez,
1: diskoa, eh?
0: Hori da. Ez bada atera,
1: ez bada atera,
0: aterako da.
1: Hori da, aterako da, así que entzun.
0: Eta bestela, entzun gehiago.
1: Hori da, hori da. Baina, bai, niretzako 2026 da disko urtea.
0: Diskoak eta zuzenekoak suposatzen.
1: Hori da, bai, disko nondoren zuzenekoak.
0: Ba, Eider, mila esker.
1: Zuri.
0: Gaurkoan hemen egoteagatik. Uztut, gauza asko hitz egin dugula. Baina uste dut ere, zure ibilbidea repasatu dugula, horrokorean, egin dugula pixkat musikarien
1: bai.
0: Ibilbiden, ezakit,
1: bai.
0: Laburpen txiki bat, batez ere emakume gazte musikari izan da,
1: bai.
0: Oso garrantzitsua dela,
1: bai.
0: mila esker, garkoa.
1: Mila esker, zuri. Lehenengo alia da holako zerra egiten detena, eta uste baita, esan nahi juten gauza asko, egin izuz nuzkela hola esan da, asik, mila esker etxen bezala sentiaraztea batik.
0: Zuri irikitzagatik, eta zuei urrengo astean ikusiko zaituzet, beraz, urrengo atalean ikusiko gara.

0: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Arratsaldeko hirurak puntu puntuan arratsalde honen zule Naiz irratian zuten ari zara. Ehunka lagunek pentsio publiko duinak aldarrikatu dituzte astelen honetan Bilboko kaleetan, oraingoan Jaigiroan, txistu eta danbolin erritmoan aste nagusiaren esparruan. Pentsio duinen aldarrikapenak ez du Bilboko jaietan ere atxedenik hartzen eta urtero errepikatzen den mobilizazio berezi honek Jaigiroa eta erreibindikazioa uztartzen ditu Euskal Herriko eta estatuko beste hainbat tokitatik etorritako gonbidatuekin batera. Jaietan ere pentsiodunak kalean leloa irakurtziteken eguerditik aurrera Bilboko pentsiodunen mugimenduak deituta hiriaren erdigunea zeharkatu duen manifestazioaren pankarta nagusian. Martxaren buruan txistuak eta danbolinak jotzen pentsiodun konpartxeroak izan dira eta haien soinuak mobilizazioan parte hartu dutenen oihu aldarrikatzaileekin nahastu dira. Manifestazioa esan bezala 12ak jota abiatu da Bilboko erdiguneko plaza eliptikotik udaletxerako bidean hain zuzen udaletxeko armaiak Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduaren ohiko mobilizazioen agertokia izan ohi dira eta buztuko etenaldiaren ondoren irailaren 7an ekingo diete berriro asteroko protestei. Martxa maitu eta amaieran pentsiodunek aperitibo bat hartu dute txosnetan, bertan edaria bakarrik ordaindu behar izan dutelarik.

0: Eta kulturan ere badugu albiste bat, David Ayerren Heart of the Beast filmak itxiko du zinemaldiko 64. edizioko sail ofiziala Lehiazkanpo. Eta jaialdi Donostiarretik ziurtatu dutenez, Ayer bera eta Brad Pitt filmaren protagonista izango dira Donostian filma aurkezteko. Abenturazko thriller honetan, aktore estatubatuarrak armadako indar berezietatik ofizial ohi bat ezurmamitzen du. Protagonistak bere aspaldiko gerra txakurrarekin batera Alaskako natura basatitik bizirik iraun beharko du hegazkin istripu ikaragarri baten ondoren. Film hau programazioaren sartu ondoren, sail ofizialeko filmen zerrenda osatuta geratu da, horrela, 64. edizionetan, 17 film egongo dira leian, beste 3 Lehiazkanpo ikusialko dira, eta beste 5 emanaldi berezi gisa emango dira. Filma dela eta alaber, Pitt Donostiara itzuliko da 2009an Inglorious Basterds filmagatik egindako bisitaren ondoren. Perlak sailean aurkeztu zuen Quentin Tarantino zuzendariarekin batera.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, lehenbizi gure errepideetan jarriko dugu arreta. Esateko autopilaketak sortu direla, duela ordubete baino gutxiago, matxura batengatik AP8an Zestoaldean eta Irungo noranzkoan errei bat itxi dutela bertan, baina dagoeneko matxura izan duen ibilgailua bertatik kenduta, autopilaketak ere amaitu direla. Eta beste puntu gatazkatxu baten berri ere eman du trafiko zuzendaritzak duela bi ordu. Autopilaketak abate errepidean, kasu honetan Lopidanan eta N622ko lotunean Irungo noranzkoan, 2 kilometrokoak. Hauek esan da, gaurko eguraldiaren berri emango digu Iker Ibarluzeak.
2: Asteari ekiteko eguraldi beroarekin eta nasiarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere Nafarroan bereziki, Nafarroa erdi eta eguan hobe esan da, odei basu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainatzeko lekuetan erdi mailako odeiren bat edo goi odeiren bat ostarte zabalekin tartekatuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da, baina eguerdi arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere azkar batean bero odeiak garatzen hasiko dira eta arratsaldeko lehen ordutik aurrera jada ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lehenbizi Nafarroan emango dira eta ondoren arratsalde erditik aurrera lurralde osoan lehertuko dira. Txoko batzuetan litekena gainera ekaitz handi xamarrak lehertzea. Hori bai, gau partean berriro ere giroa lasaitu egingo da. Haizeak egotik eta zakar edo oso zakar joko dugunaren lehen zatian, bigarrenean indar gutxixeagoarekin ibiliko da eta gainera orduak aurrera ginala iparraizeak muturra sartuko du, naiz eta berriro ere gauean egoa izan nagusituko den. Temperatura minimoak goraka jarrituko dute eta goiza benetan epela izango da, minimoak 19 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz zertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 29 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 30 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskorak kostalda, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdaren barnealda, baina Gipuzkoan eta Herriberan.
0: Ba besterik ez oraingo zentzule arratsaldeko 3:04 ditugu eta hemen txeutziko dugu informazioaren ariaren bigarren edizioa. Arratsalde eta iluntzeko aktualitatea Lander Martinez lankideak ekarriko dizue bihar arte.
1: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
3: Bueno, asteazkena gaur tertulia eguna dugu eta gaurkoan fisioterapiaren inguruan aritu behar dugu. Horretarako telefonaren bestaldean dugu. Dagoeneko Mikel Mendioroz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Jon.
3: Bueno, gerezpanago gaur lesioen iraunkortasunaren inguruan zertxo bai, dezta?
4: Bai, hori da. Komentatuko pixka bat, ola, egun desberdinen arabera, ba, zenbat denbora eman beharko genuke, o zenbat kostatu alzaien bere egitura eta funtzioa berreskuratzea.
3: Mm-hmm. Bueno, hor baditugu lotaiuak, tendoiak, giharrak ere bai, akaso oso oinarrizko galdera bat da, baina bueno, ez dakit, zer dira giharrak, zer dira tendoiak eta zer lotaiuak, eta bueno, zein funtzio du bakoitzak, ez?
4: Bai, da, ba, alde batetik bereiztu beharko genuke ez, ba, zuko esan bezala, ba, bakoitzaren funtzioa ez, ba, giharrak azken finean dira gure mugikortasuna ematen diguten eunak, ba, seinale nerviosa iristen da giharretaraino, giharrak uzkurtzen dira, eta horri esker mugitu gaitezke. Hau, gero, tendoiak dira, pues, giharrak ezurretara lotzeko beste un bat, giharrek indarre egiten dute, eta tendoien bitartez, indar hori ezurretaraino iristen da, eta ezurre, bueno, artikulazioak mugitzen dira horri esker. Eta lutaioak bestalde, zerbait pasiboagoa da, ez? Lutaioak daude hor ezurrak elkartzeko, baina ez dute funtzio aktiborik. Lutaioen funtzioa da, ba, artikulazio hori mugitzen den bitartean edo iristen bada topere bateraino edo, ba, ezurrak bere bertan mantendu eta egitura den moduan mantendu.
3: Ados, ados, bueno, argi geratu zego beraz, tendoia, giharrak eta ezurrak lotzen dituen euna, esango duke nuke ez, lotaioan nola betere ezurrak elkarrekin lotzen dituen ez, pixkat artikulazioa babesten duena, eta, bueno, giharrak deno dakigu, zer diren giharrak ez. Galdera orokor xamarrak aso, Mikel, baina ez dakit zergatik irauten duten lesio batzuk beste batzu baina gehiago?
4: Ba, alde batetik izan daiteke, egitura horrek edo eun horrek daukan odol jarioa edo, ez? Adibidez, giharrek normalean arteria gehiago dituzte nutritzeko eta ba posible da lotailu batzuk gutxiago izatea. Baina baita ere, gero ehun bakoitzak daukan lesio moten arabera, pues horrek ere eragiten du iraunkortasun horretan.
3: Eta ez dakit zein faktorek eragiten duten lesio bat iraunkor izatea, esan dut kaltetutako egiturak bai aipatu duzun moduan, baina bueno, pentsatzen dut tratamenduak, norbanakoak berak ere.
4: Hori da, ba, alde bat hori ez, ba, lesioaren grabeago bat edo izan dugunean pues, noski pentsatzen dugu pues, gehiago iraungo duela, ez, berreskurapena luzeago izango dela, baina baita ere ba hori, pues, genetikoki ezberdinak garen inean, pues, gure berreskurapena ez da berdina izango ez da ere. Gero errehabilitazioa egiterakoan, ba, ongi manejatu behar dira kargak, adibidez, edo tendoi batek behar duen berreskurapena kargaren arabera, pues, beti da gihar batek behar duena baino luzeagoa. Hori komentatuko dugu pixka bat.
3: Ados, ados. Aipatu duzu genetika, beraz, pentsatzekoa da, lesio bera duten bi pertsonek errekuperazio denbora oso desberdina izan dezaketela?
4: Bai, desberdintasuna ez da handiegia izan en prinzipio soilik genetika aldetik, baita ere, pues, behar ikusi beharko genuke, da, zein den zeinek egiten duen kirol gehiago, ze kirol mota egiten duen, baita ere, baina, bai, genetikak dauka hor garrantziren bat, batzuk elikaduran bezala, ez? Ez jaten dugunaren arabera, batzuk modu batez erreakzionatzen dugu, eta beste batzuk beste modu batez.
3: Bueno, gero ere noski, bueno, bakoitzak errehabilitazioan zein implikazioa ez duen, eta bueno, gero horiek kontu bai. Horiek ere noski sartuko dira.
4: Noski, noski, bai. Hori da, gero alderik garrantzitsuena hori da. Ze adibidez, baldin badugu ez gihar batean eola austura txiki bat, pues badakigu hori lotuko dela bai ala bai, sendatuko dela, egingo da orban giharraren barnen, baina gero errehabilitazioaren arabera lortuko dugu ez orban horren estruktura edo horrek jasan dezaken tentsio eta karga handiago edo txikiago izatea. Eta horretarako pues, bakoitzaren implikazioa errehabilitazioan da funtsezkoa.
3: Hor kasu askotan ez, bueno, futbol talde edo bueno, kirolean orokorrean lesioa dagoenean normalean ohar bat kalilatzen dute ez eta jartzen dute ba bueno, bilakaeraren araberakoa izango dela, ez? Bere errekuperazioa, jokalariaren errekuperazioa, ez dakit zergatik den hain zaila batzuetan lesio baten iraupena zehaztea. Pentsatzen dut, bueno, estimazio bat bai egin daitekeela, baina
4: bai, ba, hori egia da zaila dela, azken finean beti ere zuk pentsa dezakezu, ez? Gihar bat hausten denean. Ba, gutxi gora bera, bi hiru astetan, ja indar egiteko gaitasuna dauka, eta zaitezke ariketaren bat egiten, kontrolatua, baina gihar horren egitura zehazki berreskuratzeko, askotan 8 aste beharko ditugu, bai? Gutxi gora bera, bi hilabete edo. Orduan, prozesu horren barnean, beti ere probak egin behar dira, ea gihar horrek nola erantzuten duen zuk egiten nahi duzun errehabilitazioarekin. Agian pentsatu duzu, ba, pues, iskio batez, oikoenetarikoa dena hola futbolean komentatu dugula, ba, nik badakit iskioa berreskuratzeko behar ditu dela egun batzuk orbana sortzen den arte, orduan hasi behar nizkara egiten, baina agian nik ematen diaden ari diodan karga, ez da nahikoa, gero berak beharko ariketan edo partidu batean beharko duenarekin konparatuz. Orduan, gutxi gora bera amoldatu behar duzu hori, ez? Gero hori hobe normalean preparadoreek edo badakite, ba, neurtu behar duzu karga hori eta test batzuk pasa behar ditu, agian ekografiarekin ikuste duzu sendatua dagola, baina eskatzen diozu kirolariari sprint bat egiteko eta berak ezaten dizu ez dela ongi somatzen, ba, horregatik oso, alde horregatik oso zaila da neurtzea zehazki, noiz bueltatu alko ben, variable asko daudelako erdian.
3: Ados, beraz, bueno, aipatzen duzunaren arira, ez, bai, bueno, hasiera batean pentsa dezakela norbaitek, ez, osatuta dagoela lesio hori, baina, karo, euneko unean osatuta dagoela zehaztea, nik uste nahiko zaila izango dela, ez, pixka sentsazioen arabera izango da.
4: Bai, gero oso zaila da replikatzea, ez, partidu batean hor sortzen den tentsioarekin, claro, eta exigentzia mailarekin, oso zaila da hori replikatzea entrenamendu batean edo gune kontrolatu batean. Adibidez, askotan gertatu da, ez, bai, ja pasatu dena, ba, buelta daiteke partidetara, eta lehen daiziko partidan, plas, berriro, haustura. Ba, klaro, entrenamenduetan, esan aldiozu ginezatu, sprint bat atope. Kirolariak egingo du, eta agian esango izu, ba, osonginago, baina gero partiduan gehitu arduzu, daraman denbora zelai barnean, sortzen eren tentsioa, eta normalean beti, momentu hoietan, ba, adrenalina edo horri esker, beti pizka bat gehiago egiten diogu gure, hori da, pizka bat gehiago behartzen dugu gure burua, eta giar hori iritsiko da, normalean iristen ez den puntu bateraino, ez, ba, luzaketa edo indar garapen bateraino, normalean egiten ez duena, eta hor da, hausten den momentuan.
3: Karo, karo. Aipatu ditugula, ez, giarrak, lotaiuak, tendoiak, ez dakit hiru hauetako zein esango zenuken dela osatzeko errazena, edo bueno, epe laburrena behar duena?
4: Ba, errazena, kontuan izanik gero bere funtzioa, edo izan daiteken funtzioa agian kirolaren barnean edo, izan daiteke lotaiuak, baita ere kirolaren arabera. Lotaiu batean, osea, lotaiu bat, aste pare batekin ja ikusten da bere funtzioa berreskuratzen ari duela, ja gutxi gora bera kirola egin dezakezu, eta beti ere, ba, lotaiuak ordezkatzeko, ez, existitzen dira bendaje funtzionalak deritzotenak, edo olakoak, eta bueno, lotaiu batek agian ez du horren beste garrantzirik kirolaren arabera, batez ere, momentu horretan. Eta zaiena, dudarik gabe, nik esango nuke tendoiak direz. Tendoi bat ongi berreskuratzea, bai denbora luze behar duela. Gutxienez, bi jabet esango nizuke, eta baina normalean gehiago luzatzen da hori.
3: Bueno, ez da izergatik, esango nuke, ez da buruan neukan, giarrak zirela kaso eperik laburna behartzuten, baina ez diozunaren arabera lotaiuak.
4: Bai, giarrek epe laburragoa behar dute, esan bezala, ez, ba, ariketak egin alizateko, eta agian estruktura egitura hori ongi ikusteko, baina orain komentatu egun bezala, variable gehiago daudenez, agian bueltatzeko kirolera, pues, ibili behar gara kontu handia gorekin, edo lotaiuek, badut, agian guztiok pentsatzen dugu ez normalean horrelakoetan, ba, futbolean edo igual saskibaloian ere horrelako mugimendu lateralak daudela, baina agian lotaiu bat hilabete batekin nahikoa duzu gero ariketara bueltatzeko, eta giar bat, pues ja komentatu dugu, eta askotan bagoaz bi hilabetetara edo. Baitare, hor sartzen da beste kontu bat, hasieran komentatu dudana, lotaiuek balio dute, ez, ba, egitura mantentzeko.
3: Hori da.
4: Baina lotaiuen funtzioa da pasiboa. Giarrek ere egitute lotaiuen antzeko funtzio bat, baino aktiboa. Lotaiu bat limitera eraman baino lehen da bizi giarra eraman behar dugu limitera.
3: Ados.
4: Hau da, orkatila bihurritzen dugunean, lehen da bizi gure giarrek, kasontan peroneoek, ez dute aguantatuko gure pisu osoa edo mugimendu hori horren bortitza denean, eta orduan bai, tentsioan jarriko ditugu lotaiuak, eta horra utziko dira. Lan, giarrek egiten dutenez ere lotaiuen funtzioaren antzekoa modu aktiboan, ba, agian lotaiuen funtzioa saihestu dezakegu, edo ez gara iritsi behar lotaioak hautsi daitezkeen puntu horretaraino.
3: Ados, beraz, bihurritu bat, ez, agarri duzuna bidearekin jarraituz, da, giharrak ezin izan duelako, ez duelako izan gaitasuna, esfortzu hori aurre egiteko, eta orduan ligamentura, lotaiura pasada kasunetan, estimulu hori, eta bueno, hautsi da, edo dena delakoa.
4: Hori da, horrela izan honitzateke bai, baitare ikusten dugu, ez, normalean, lotaiuen lesio gehienak, partiduaren bukaeran ematen dira edo ariketaren bukaeran. Giharrekia aguantatu, hori da, giharrekia ezin dute aguantatu exigitzen diegun guztia, mugimendu lateral hoiek edo abiaduran biko mugimenduak, eta orduan lotaiuetara iristen da energia guztia, eta lotaiuek ezin dutenean aguantatu, ba orduan esgintzea edo inkluso haustura, oso ezaguna da ere, el ligamento cruzado anterior dizendena, belaunean, pues horiek normalean ematen dira batez ere partiduen bukaeretan, ba horregatik. Giharrekia eusten ez dutenean artikulazioa eta lotaiuek jasaten dute energia guzti hori mugimenduarena.
3: Hor, kurioso egiten zait, esan duzu ez, lotaiua dela hasiera batean, bueno, errazena osatu daitekeena, gaino gero, bihurritu bat, esaterako orkatileko bihurritu bat, niri pasazaidalako, bere garaian egin nuen bat tankan, areto futbolan jokatzen, eta nik pentsatzen dut, ez nintzela guztiz osatu, jarraitu nuen jokatzen, eta orain, egin dezaket aktibitatea normal, baina bai geratu zaidala pixkate kroniko bezala, pixkate ahul, esan nahi dute, segituan bihurtzen dudanean, ja, sekulako mina egiten didala.
4: Bai, hori osoikoa da batez ere orkatilean, zuk esan bezala, agian osatu gabe edo karga optimo bat egin gabe rehabilitazioaren parte horretan, bueltatzen garelako kirolera, eta ba, gerta daiteke alde batetik ezer ez gertatzea, eta orduan ematen digun kargarekin ongi sendatzea, edo pues, hortik aurrera inestabilidade pixka bat geratzen zaigunez artikulazio horretan, ba, zehozer gehiago exigitzen diogunean, beti izatea sentsazio hori ez gaituela orekatzen edo aguantatzen momentuan, eta inestabilidade kronikoa osoikoa da horregatik.
3: Beraz, oso garrantzitsua ez, rehabilitazio prozesu hori ondo egitea eta epeak errespetatzea, ez, pentsatzen dut?
4: Hori da, batez ere hasierako epe horiek euna lotzen den arte, ez, egitura pixka bat solidoago den arte, eta orduan ongi antolatu rehabilitazioa pausu guztiak karga gutxinaka haunditzeko eta saiesteko egon daitezken ondorioak ez badugu hori ongi egiten.
3: Aipatu ditugu ere, bueno, berrerorketak ez, edo rekaida hauek normalean esango zenuke giharretako lesioti datozela?
4: Ba, askotan bai. Batez ere berrerorketak errezaiena da giharretan sortatzea komentatu gunagatik, baina karga prozesu horretan ez, edozein lesioan, bai berdin zait gihar tendoi edo lotaiuetan, edozein lesioan giharrak funtsezko garrantzia dauka. Esan bezala ez, giharrek egiten dute lotaiuen funtzioa baino modu aktibo batean, eta giharrak izango dira tendoietatik tiratuko dutenak gure artikulazioak mugitu alizateko. Orduan, edozein errehabilitazioan giharrak izango du garrantzirik handiena. Ze adibidez tendoi bat berreskuratzeko modu bakarra da edo modu optimoena da giharren indar ariketak egitea. Duan, giharrak parte hartuko du bai ala bai prozesu horretan, eta lotaiuen berreskurapenean ere egiten den ariketetako bat propiozepzioa deitzen zaiona, pues giharrek parte hartzen dute. Orduan, giharron gilanduak baditugu, zailago izango da, ba hori berriro lesionatzea, baina ez baitugu ongi lantzen, pues, posible da, edo arrisko handiago dugu, berriro pues, lesio bera jasateko, edo agian besteren bat, baina horren ondorio izateagatik.
3: Ados, hori ere galdetu nahi dizunez, beraz, indar entrenamenduak, ez, edo giharrak ondo landuta izateak, bai laguntzen duela, ez, lesio gutxiago izaten.
4: Bai, eta bi moduz gainera, ez bakarrik indarra ongi lantzea, baizik eta bakoitzak bere kirolean beharko dituen mugimendu edo ariketekin lantzea. Ez da berdina, mendilasterkari batek egiten dituen ariketak, ez? Eta berak ere beharko du kuadriceps, itzelako kuadricepsa, itzelako gluteoak ongi orekatzeko, edo txirrindulari batek egin beharko duena, ez? Berak ere beharko duela sekulako kuadricepsa, baina askoz kontrolatua dagoa dauka, berak ez du horren beste variablerik izango mugikortasun aldetik, orduan baita kirol bakoitzaren teknika pues jakin beharko dugu ongi berreskuratu alizateko.
3: Bererorketa baten, bueno, pentsatzekoa da, ez, faktori nagusiena dela, ez garela guztiz osatu, baina badaude beste faktore batzuk nolabait eragina izan dezaketenak?
4: Bai, askotan lesioen arabera sortzen dira aldaketa fisiologikoak gure barnean, ez, edo egon daiteke aldaketa neuromuskularra, egon daiteke, pues, bagian zaila da zehaztea zer gertatzen den hor barnean, baina aldaketa hauek eragin dezakete nahiz eta gu ongi osatu edo gu ongi egon, edo gure sentsazioa ona izatea, eragin dezakete gure giharra pizka bat ahulago izatea edo gure lotaioa pizka bat ahulago izatea, gero pues exigitu behar diogun guztia aguantatzeko. Ohikoa da edo oso ohikoa izan da, egia da aspaldi ez duela horren beste entzun, baina badaude kasuak, ez, inkluso alde batean lesioa izan eta hurrengoa gertatzea beste beste hankan, adibidez.
3: Bai.
4: Sergio Asenjori gertatu zitzaion edo pues Tximia Bilari ere, pues lenda bizi izan zuen eskuineko belauna lesionatu, eta kirolera bueltan bapatean ezkerrekoa. Eta zergatik, pues hori alde batean ditugun, osea, horrela lesio bat izan dugun momentuan beti egiten aldaketak daude gure fisiologian eta horrek eragin dezake ja ez bakarrik lesionatu dugun aldean, baizik eta bestean ere,
3: claro,
4: zeo zer ahultzea gure struktura eta hor kontu handia izan behar dugu.
3: Claro, ze beti ere ez, pentsa ez, lesio ezkerran kanbalima dugun, nola baitere gorputza saiatuko da, gabezi hori konpentsatzen beste, ez, eskuinarekin kasu honetan.
4: Bai, hori alde batetik, eta bestetik, ba, hori, gure barnean suertatzen diren aldaketak fisiologikoki, ba, hori ez dagoelako ongi, edo gure nervio sistema, ez, ja ez duelako berdin funtzionatzen, izan dugulako hanka hori geldiri denbora batez, pues, horrek gero eragin dezake bueltan guzti hau berriro zegoen arte, zegoen moduan egon arte, pues denbora gehiago behar izatea guk espero duguna baino.
3: Ados. Bueno, beraz, esan duzu, iraunkornak edo tendoiak izango lirateke da kasu honetan, hemen, bueno, askotan aipatzen dira, ez, tendinitisa, tendinosisa, tendinopatia, ez dakit,
4: bai,
3: zein ezberdintasun da duen hauen artean?
4: Desberdintasuna, berez, tendinitis hitza ez dugu oso ongi erabiltzen, ze tendoiak lesionatzen direnean batez ere tendinopatia erabili beharko genuke. Hausten denean tendoi bat, bai, tendoia utzi da eta listo. Baina tendinitis hitzak inflamazioa dakartza, ez, bere etimologian edo, eta berez tendoia ez da behar bezala hunditzen, ez da guk bihurritu bat dugunean bezala edo kolpe bat ematen dugunean bezala nola hunditzen zaigun, ez da gertatzen tendoiaren barnean. Tendoia pixka bat degradatzen da, galtzen du bere kargarako gaitasuna. Hori ez da tendoi osoan gertatzen, tendoiaren parte batean gertatzen da, besterik ez, bueno, gertaiteke denbora luzean ematen bada pues, tendoia orokorrean degradatzea, baina normalean tendoiaren parte batean gertatzen da. Ordan, parte horretan, bai, arteria eta zain berriak sortzen dira, nervio berriak, zelulak pilatzen doaz, baina ez da inflamazio bat guk inflamazioa ulertzen dugun moduan gertatzen. Sentsazioa da antzekoa, baina barnean gertatzen dena ez da berdina. Ordan, berez hor, tendinopatia itzire bilearko genuke eta besteak utzi pixka bat alde batera.
3: Ados, beraz, tendinitisa deitzen diogun hori, seguraski tendinopatia izango dira, ezta?
4: Hori da, bai.
3: Gero, ez dakit, claro, tratamendua noski izango da, rehabilitazioko tratamendua lesiotik osatzeko, eta gero, egoten dira nolabaiteko, bueno, tratamenduak nolabaitere mina arintzeko, baina osatzeko bere horretan balioztutenak?
4: Bueno, beti ere, egin daitezke, min dia dugunean, ba, gian hartu zeo zerez, ozein sendagai, betire kontuan izanik inflamazioa beharrezkoa dela gure gorputza sendatzeko, zer inflamazioa da sendatze prozesuaren lehendabiziko pauzua, orduan inflamazio hori kontrolatzea zeo zer ongi dago, baina guztiz kentzea motelduko du berreskurapena, eta gero, ba bueno, betire badaude ariketa mota batzuk, isometrikoak deitzen direnak, analgesian laguntzen dutenak, adibidez, giharren berreskurapenean ikusi da plasmarekin egiten diren txertoak edo edo bai injekzioak ba laguntzen dutela zeo zer, baina bueno, pues mina kontrolpean izateko ba batez ere saiatu mugitzen, hori izango dela gehien laguntzen gaituena, errespetatuz denborak, lehen esan dugun bezala, eta ba behar izan ez gero sendagaire bat hartu edo ba bai, baina kontrolarekin beti.
3: Hau aipatu duzula, etorri zait burura, duela ez asko, bueno, ikusi dudalako bideo bat, bueno, pertsona ezagun bat, ez dut esango norde, baina, bueno, pertsona ezagun bat, nonbait hor eskuinu kondotik ebakuntza bat eginda, akaso ikusi duzu bideoa, eta bera ikusten da, gimnasioan ez, tricepseko ariketa bat egin, esku onarekin, eta esku txarrak keinua errepikatzen du, baina kargari gabe, neuroplastizidadeak badirudi hor, paperoa jokatzen duela, ez dakit zure alorra den hau, baina bai, hau ala da, ez da?
4: Bai, bai, guztiz, hori da, komentatzen genuena lehen, ba, lesio bat dugunean alde batean bestean nire eragiten duela, neuroplastizidadearen gatik gertatzen da alde batez, orduan, bai, guztiz, badaude baita ere, ariketa asko, adibidez, ba, amputatuekin edo, ba, hori, sortzen denean miembro fantasma deitzen dena edo terapia espejo erbiltzen da, ez?
3: Bai,
4: lan egiten dugu gure alde sanoarekin, ez? Bai, na kontserbatzen dugun aldearekin beste aldean aldaketak sortatzeko. Orduan, bai, oso erabilgarria da horrelako entrenamenduak egitea.
3: Beraz, bueno, gai gara nola baitzere gure burua gainatzeko.
4: Bai, bai. Modu batez edo beste, bai.
3: Hori. Bueno, gero, noski, pentsatzen dut adinak ere, ez? Lesio bateko rekuperazioan adinak, bueno, bazer esan asko izango duela, geroz eta helduagoa, ba, pentsatzen dut geroz eta gehiago kostako dela?
4: Bai, normalean bai, hori ere gertatzen da, pues, ba, gero, heldutzen guatzen ninen, ez, da, gure gorputzaren gaitasuna orokorrean, claro, murrizten delako. Pues alde batetik atrofia, adinarekin atrofia edo errazagoa da izatea, edo zailago egiten da ere indarra mantendu edo inkluso garatzea, orduan adinak eragin zuzena dauka berreskurapenean. Baita ere adinarekin batera generoa edo generoak eragina izan dezake, pues hormonalki aldaketak daudenean horrek eragin dezakenarekin. Horretan ja ez naiz horren jaioa, orduan ezin dut asko sakondu, baina gai hau, ora, bai, badira faktoreak eragin izan dezakenak.
3: Ados, bueno, horre utziko dugu, beraz, genero aldetik ere, bai, izan daitekela ezberdintasunik. Bueno, aipatu genuen aurrekoan ez, min kronikoan hor, alor psikologiko ere oso garantzitsu izaten dela, nik uste bizitzako alor guztietan dela, alor psikologikoa garantzitsua hemen ere izango da, ez da?
4: Bai, batez ere hori bakoitzaren motivazioa eta bakoitzak nola ikusten duen bere burua lesioarekiko, horrek garrantzi dauka. Zuk esan didazuna, ez? Bihurritu zenuen oskatila futbol partida batean, ba, horrek nola eragiten dizun zuri esaten bauzu, ba, gelditu behar naiz etxean, hau sendatu arte, edo, bueno, saiatuko naiz, ariketak egiten, gutxinaka, ba, afrontatzeko modu horrek eragin zuzena izango du zure berreskurapenean. Eta komentatu genuen bezala, ez, ba, zuk somatzen duzun edo duzun minaren pertsepzioa nola aurrera eramaten duzun.
3: Bai, bai, ni bihurritu horretatik enintzen oso ondo rehabilitazioen nuen oso ondo egin, ze, bueno, ez tokat arazorik ibiltzeko eta, baina, bai, baztakit, berriz ere tolesten badut edo bihurtzen badut, bai, nabaritzen dudala, bueno, bai, eskuina, baina, pixka bat inestableago badudela, zonalde hori. Bueno, gero pentsatzen dut ere, rekuperazio batean, ba, bueno, lo ondo egitea, ez, deskantxua, estresa, bakoitzaren bizimoduak ere eragin izango duela, noski.
4: Bai, bai, atxedena da, errehabilitazioa garrantzitsua denean, ba, atxedena esango nizuke are garrantzitsua godela. Gu sendatu eta berreskuratzen gara lo gauden bitartean.
3: Claro.
4: Loak fase desberdinak ditu, batzuk esagutu ditugu, fase bat bi, iru eta rem, ba, fase iru horretan, da non gu sendatzen eta berreskuratzen goazen, eta fase remean, esaten da, sortzen direla gure konexio neuronal berriak ikasitakoa finkatzeko. Orduan, egiten ari garen guztia aurrera hobera mateko atxedenak garrantzia ezinbestekoa dauka.
3: Bueno, eta hor noski, zaila izaten dela, ez, kirolariak askotan geldi mantentzea, beti nahi izaten dugulako ibiltzen egon eta gauzak egin, hor pentsatzen dut, fisioterapeutaren bueno, erantzukizun bat ere bai, ez, kirolari esan, altxazazu hanka, lasai egon, oraindik ez dago prest.
4: Bai, hori, bueno, gure alorrari begiratuz, ba, bai, saiatu bar gara pazientea uler dezan, kirolariak uler dezan, zer gertatzen ari zaion, bera parte hartzeko eta berak bera kontziente izateko ba, zer den oberena, ez, edo zer egin dezaken hau obekien eramateko, baina hori talde batean adibidez ez, ba, guztion jardura, ardura da. Azkenean, nik egingo dut lan nire partetik, baina beti egon behar naiz komunikatzen preparadorearekin, eta entrenatzailearekin, ezateko jo, orain tokatu beharko litzaioke hau egitea, edo zer iruditzen zaizue, nola uste duzue, komentatu aldiogula, honi, beti nahi duela zelaian egon, egin behar duela, edo eraman behar duela orain bere rehabilitazioa, edo bere buelta zelaira, beraren gatik, ja egongo balitz, gutxi gora bera ez, guztiok iztegi bera erabiltzea ez, edo izkuntza bera erabiltzea, kirolaria baita ere manejatzeko guztion artean.
3: Aipatzen ari zaren elkarren arteko komunikazio hau, ez, bere biziko garrantzia, ze pasaden demoraldian, bueno, kirolpsikologo bat ere izan genuen, eta berak ere aipatzen zuen, ez, beti ere harremanetan zegoela, bai entrenatzailearekin, bai medikuarekin, beraz, bai da garrantzitsua, bueno, perfil desberdin hauen arteko harremana mantentzea.
4: Bai, hori beti. Ze, azken finean, baina baita ere gure artean kontrolatzeko, ez bakarrik kirolaria kontrolatzeko, ze, claro, nik esan aldiot kirolariari, oraindik aste bete falta zaizu zelaira bueltatzeko, preparadoreak esan aldio, bueno, bueltatu gaitezke zelaira eta ginerik eta suabeak, eta kirolariak hitz egin entrenatzailearekin, esan ongi nago, eta entrenatzaileak esatea, ah, pues, fut, partidua jokatzera. Orduan, gure artean ere adostasuna sortzeko, eta kirolariak askotan engainotzen zaiatzen gaituzte, eta hori ez gertatzeko, ez, ba, izateak gure arteko harreman ona eta komunikazio ona, ba, hori, berbitzikoa da, ze, behin baino gehiagotan gertatu da, ez, kirolaria bere, kirolariak bere burua ongi ikusi, eta bati esatea gauta bat, besteari beste bat, eta azkenean, bai, hori, eta zelaira bueltatu, eta hortik biegunetara berriro hasierara bueltatu.
3: Ja, azken txaman sartzeko, Miguel, ez dakit benetan posible den ziurtasunez jakitea uneko unean bat osatu den edo ez?
4: Hori zaila dela esango nizuke. Ze, lehen komentatuguna, ez? Sortzea egoera hori zehazki non giarra limitera eramango duzun edo tendoia limitera eramango duzun momentu horretan oso zaila da. Hori partidoan zauden arte ez duzu ia lortuko. Eta zuk egin ditzakezu probak, ekografia, resonantzia, nahi duzun guztia, eta hor dena ongi agertzea, baina gero kirolaria dagoen, osea, sprint bat egiten duenean, edo baloia jo, edo salto bat egiten duenean, komentatzen dizu, oie, pues, egin dut hau, eta mina somatu dut berriro. Hori, ba, egitura ongi dago, ez, da, euna sendatu da, dena ongi dago, baina berak ez du bere burua ongi ikusten edo berriro somatu du mina. Pues, jakitea ehuneko ehunean dagoela, hori bai, guztion arteko zerbait izango litzateke eta batez ere kirolariaren sentsazioen arabera.
3: Bueno, lesioak aipatzen ari gara, askotarikoak, modu askotarikoak, nola saihestu ditzakegu, egin batean, pentsatzen dut, ez, mobilitate ariketaekin, mobilitate hon bat, flexibilitate hon bat izaten, estiramenduak egin, eta nolako kontuak.
4: Bai, lehen komentatu guna, ez, indarrariketak, ezinbestekoak, diarra ongi badago gure gorputza hobe funtzionatuko du, hori dudari gabe, eta baita hori, pues, lortzen badugu mugikortasun on bat izatea, ez, pentsatuz egin behar dugun kirolan, ez, ba, nik eraman badut behar dut aldaka, edo belauna, puntu honetaraino, pues, saiatuko naiz, ez, mugikortasun hori behintzat izaten, orduan, mugikortasun ariketak, indarra ariketak, luzaketek ere lagun dezakete, azken finean lortzen badugu giarra luzatzea behar dugun guztia, ez, da, lortuko dugu baitare puntu horretan indarra egin alizatea. Bai, HDNa lehen esan duguna, ez, eta baitare, pues, hau beste alor batetik nutrizioa ere, oso garrantzitsua.
3: Horretorri zait esan duzunarekin Jokovicen irudiak, ez, nola erigitzen dena, hankak nola erigitzen dituen pelotetara iristeko eta ikaragarria. Bukatzeko, Mikel, ez dakit zein den teknologia berrien papera, gaur egun zuen lan horretan, fisioterapian, lesion diagnostiko eta, bueno, jarraipena egiteko.
4: Ba, batez ere hori, diagnostikoan eta jakiteko ea, bueno, gero eta gehiago erabiltzen ari dira, ja ez bakarrik, ja ez horren berriak direnak, baizik eta, ba, adibidez, makina batzuk daude isozinetiko ditzen direnak, ez neurtzen dizutenak zein darre egiten ari zaren momentu oro zure mugikortasun, oza, daukazun mugikortasun guztiaren edo zein gradutan, neurtzen dute zein darre egiten duzun, eta, joe, ba, hori oso lagungarria da, ez, ba, kirolauetan, esprinetan behar duzun mugikortasuna zehazki neurtzeko eta orduzun indarra. Baina baita ere, orain inteligentzia artifiziala erakusten ari digu, ez? Diagnostiko horretan lagun gaitzakela pilo bat, agian ekografian zuk ikusten ez duzun zerbait, irudi hori inteligentzia artifizial baten bitartez, baita ere hausnartu ezakezu modu bere matean, edo agian ematen dizu irudi bat zuk ez duzuna ikusi. Ba, hori asko landu behar dugu, oso lagungarri izan daiteke, beti ere kontuan biz, ez ara zoiek horretaz bidatuko, baina bai, teknologia garrantzi handia hartu beharko luke, eta badaukan ikuste, jada, kirolean.
3: Inteligentzia artifiziala pentsatu nahi dut, zuen kasuan oso kontrastatua, ez da ChatGPT bat ez da izango.
4: Kontrastatua.
3: Mai altuetan, ja.
4: Asko landuagoa. Bai.
3: Ederki, ba, Mikel Mendioroz, bueno, zerbait pendiente geratu da, nahi duzu beste gurengo saioan edo jorratu genezake, eta, bueno, besterik ez, eskerrak eman, beste behin asko ikasi dugulako, eta gurengo hilabetean, ba, kontu gehiago.
4: Bai, hori da, eskerrak zuei.
1: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta, eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura, eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
5: Egunon, Euskal Herria.
6: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
7: Egunon guztia.
8: Arratsaldean.
9: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
10: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
8: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
10: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
8: Ez.
10: Ilusio guztizinak animatzen
8: diteu korrika egitea. Ondo
10: izan,
8: ondo izan.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.

0: Arratsaleko 8ak puntu puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude.
1: Arratsaleon daizuela.
2: Arratsaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
1: Ongi etorri entzule, informazioaren ariaren 3. edizioan zaude amarratuta.
3: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
2: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
0: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pelli Lekuona lankide.
2: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
4: Oinatzez buru eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
3: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera.
5: Naiz irratia.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Arratsaldeon Euskal Herria, arratsaldeko lauak dira, abuztuak 24, astelena, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. 22 atxiloketa utzi ditu Bilboko aste nagusiko lehen asteburuak. Igande honetan zehar 13 pertsona atxilotu dituzte segurtasun indarrek jai esparru barruan zein kanpoan. Aste nagusiko lehen gauean larunbatean 9 atxiloketa egin ziren. Igande gaualdean berriz 13 izan dira atxilotuak. Larunbateko eskuartzen inguruan biri sexu delituak egotzi dizkiete ukituak egiteagatik. Igande honetan aldiz atxiloketa gehienak lapurretengatik izan dira, 13 atxilotuetatik 4 sexu erasoekin zerikusia izatea egotzi diete. ETBek Amaia Erregi Bilboko segurtasun zinegotziaren gomendioak jaso ditu.
1: Beti esaten dugu eta errepikatzen dugu, ba, hainbeste jente da gozan lekuetan, txosnagunean, eta ba, hombre, karterak aurreko boltsikoetan eramatea, motxila baldin badaramagu aurrean eramatea.
0: Bestalde, aurrera eginez eta gai politikoetan sartu, CH Bilduk 2026-2027 ikasturteko jardun politikoan eragin nabarmena izango duten udal eta foru hauteskundeetarako eta Nafarroako parlamenturako hauteskundeetarako prestaketa lanak abiatu ditu. Hala, datozen egunetan Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako baita Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñeko hauteskunde batzordeak osatzeko lanetan ariko dira bilkideak. Itxaso León.
2: Ohar batean iragarri duenez, abuztuaren 27-29 bitartean, bilkideek hiriburuetako eta herrialdeetako hautagaitzen fiskalizazioa eta jarraipena egitea zarduratuko diren batzordeen osaera bozkatu ahal izango dute. Hauteskunde batzordeak honako hauek osatuko dituzte. EH Bildu osatzen duten eta dagokione hautesbarrutian edo hauteskunde eremuan antolatuta dauden alderdi politiko bakoitzeko ordezkari bana, alderdiak bi edo gehiago direnean, dagokion batzarrak aukeratutako beste horren beste bilkide eta zerrendaburua behin hautatua izan eta gero. Modu honetan, datozen asteetan hautagaitza proposamenak jaso, aztertu, bozketara eraman eta aldarrikatzeko ardura izango dute. Nafarroako lehendakaritzarakoa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundietarakoak eta Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñeko alkatetzetarakoak. Hauteskunde batzorde hoien egitekoen artean egongo da hautagaitza proposamenak aztertzea, hauteskunde erronkei aurre egiteko duten egokitasuna kontuan hartuta. Taldeak dei egin die bere oinarriei barne prozesuan parte har dezaten eta ezkerreko subiranotasunaren eskaintza politiko eta elektorala osatzeko lanaren parte izan daitezen erronkaren tamainako ambizioarekin.
0: Eta nazioartera begira jarriko gara ere, izan ere Zisjordanian, Jerusalen ekialdean eta Gazan berehala nazioarteko babeserako erakundeen presentzia jartzeko eskatu du ofizialki Nazio Batuen erakundeko Francesca Albanese, errelatore bereziak. Israelgo armada sionistaren erasoen aurrean palestinarrak babesteko nazioarteko presentzia areagotzea eskatu du Francesca Albanese, Nazio Batuen erakundeko errelatoreak. Italiako abogatuak sare sozialetan publikatu duen oharrean Israelek duen impunitate orokortua zoartarazi du eta bideo bat jarri du alboan horren adierazle, palestinar bat ageri da makulu batekin ezinean eta israeldar batek makilarekin eskutan erasotu egiten du. Hebron hegoaldean izan zen eraso hau eta 16 urteko gazte bat atxilotu zuela esan du Israelgo poliziak, alabaina bistan da ez duela zigorrik izango. Zisjordaniako kolonia ilegaletan bizi diren sionistek egunero erasotzen dituzte inguruan bizi diren palestinarrak, euren lurrak kutsatu, lapurtu, abereak ebatxi edota zuzenean fisikoki erasotzen dituzte. Estatuek Israelen okupazio ilegal galari amaiera jartzeko neurriak hartu behar dituztela esan du Albanesek eta 2024ko uztailean nazioarteko justizia auzitegiak ateratako ebazpenari egin dio erreferentzia. Ebazpenean Palestinako lurretan estatu judutararen presentzia legez kanpokoa dela esan zuen, israeldarrek eginiko erasoen 185 inolako ikerketa edo akusaziorik gabe amaitzen direla azpimarratu zuen ere.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira esango dugu, ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal errepide sarean, honen jakitun Iker Ibarluzearen ahotsean, gaurko biharko eguraldiaren berri izango dugu.
4: Astearte honetan, aurreko egunekin alderatuta baino, giro lasaixiagoa izango badugu ere, oraindik ez egon kortasun pixka bat egongo da. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeitza aldakorra izango da, hodei basu batzuk eta baita erdi eta goi mailako hodei batzuk agertuko dira zeruan, baina ostarteak ere presente izango dira eta eguraldi atsegina nagusituko da egunaren lehen zatian, Bigarrenean, odeitza zertxoete trinkoxeagoa izango da, eta oraindik aipatu bezala, ez egon kortasun pixka bat egongo denez, ez da baztertu behar anemenka zaparadaren bat edo beste botatzea, bereziki iparrixurian, alare ez da ezer handirik izango, eta ondo bidean mintzatek gaualdera giro alasaitu egingo da, baina ez da baztertu behar anemenka zertxoete bustitzea. Haizeak goizean, ego mendebaldetik joko du, arratsaldean iparraldera egingo du, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 16 eta 21 gradu bitartan errendituko dira, maksimoak ipar isurian 23 eta 26 gradu bitartan errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 27 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok informazio gehiago arratsaldeko bostetatik aurrera, gero arte.
3: Naiz Irratia.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu.
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.

0: Eta gaurkoan ere, erotuta, buruari bueltak ematen, ba, iritsi zaigu guri ikaragarri gustatzen zaigun tarte bat, iraiaren tartea iritsi zaigu, eta horretarako nola ez, beti bezala buruari bueltak ematen, gure handugu, Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, igual tartean izena lotu behar digu, ez? Aktualitate berdean, igual psikologia.
0: Edo, iraiaren ez? Analisiak.
1: Bai. Ez dakit, barne analisiak edo psikologia eta emozioak edo ez dakit.
0: Izan liteke.
1: Igual, eta izo asko gustatzen hori.
0: Interesgarria da.
1: Bai, hori bai.
0: Interesgarria da.
1: Eta gainera justo, aste honetan, gaur ez daukagu gomidaturik, pena. Ze,
0: lastima.
1: Jon Garate badakit animatuko litzatekela, zelen redakzioan komentatzen egon da, baina klaro, kolaborazio egiten dugun orduetan, ba,
0: dai, Jon Garate, jendea,
1: bai, ja, etxera joaten da.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, pena bat, pena bat.
0: Pena bat, bai, lastima.
1: Bai, lastima.
0: Bueno, gaurkoan albiste honik ez, baina tertuliarako hementxe zaude.
1: Tertulian, beti esan dizut, tertulian nahi duzun guztia, orain albiste
0: ona.
1: Zalja, zalja.
0: Atzo izan zen, demoraldiko azkena albiste ona, zuretzat.
1: Bai, albiste txarra.
0: Oh.
1: Ez, pena maten dit, kolaborazioak amaitzea, zeinekin desahogatuko naiz ni.
0: Bueno, nire... jarraituko dugu, ez dugu mikrofono batekin egingo, baina jarraituko dugu.
1: Ez, gainera egunero beten dugun zerbait da.
0: Hori da.
1: Itz egin. Bueno,
0: zuek ez dakizue, baina guk hemen ditugun tertulia hauek dira, egin handi batean...
1: Redakziotik ateratzen direnak.
0: Hori da, hori da. Orduan, ba, gaurko honetan, ba, redakziotik atera den beste gai bat, egia da, ez dela redakziotik atera, atera dela albiste hon bat bilatze tarte horretan. Saiatze horretan. aurkitutako zerbaiten arira, beraz, utziko dizut hitza eta esango diguzu zein den gaurko gaia.
1: Bai, behira, badakizu zagertatut zaitan albiste honekin. Irakorri nuen, ba, beti bezala, eta behira, hemen entzulei esango diet, mesez irakurri ondo gauzak, ez bakarri geratu titularrean. Irakorri nuen izen burua, eta zuri esan izun, boa, begira, albiste hau, eta zuk esan zen idan, Iraia hau, eta oso albiste ona. Eta esan izun, bueno,
0: izan liteke.
1: Izan liteke ez, nundik begiratzen duzunaren arabera, albiste ona da edo ez. Baina gero gaur, ondo irakurri dut, eta ez da guztiz izenburan aipatzen dena. Baina salbatuko dugu.
0: Arritzeko.
1: Salbatuko dugu ez da zer gertatzen, ez da zer gertatzen, salbatuko dugu guztiz.
0: Osongi.
1: Gauza izan da, badakizuen nik normalean ekartzen ditu dala ikerketak. Eta hau da, ikerketa batean oinarrituta nola ez. Kasu honetan, emozioak eta musika uztartzen dituen ikerketa bat.
0: Ados.
1: Gauza zientziaren arabera eta egin duten ikerketa baten arabera, ikusi dute antsietatea edo bakardade sentsazioa daukaten pertsonak maizago jotzen dutera musikara.
0: Ados.
1: Hau da, izenburua, titularra, albistarena. Baina ikerketa batek dioenez, hau titularrean jarraitzen du, musika entzute utxak ez du zuzenean umorean eragiten. Hau da, titularra, eta esan nuen, enagoa dos.
0: Vale.
1: Enagoa dos. Justo lehena aipatu dugu,
0: bai.
1: Bueno, gero aipatu dugu redakzioko supertertulia. Ba, gauza izan da, bueno, Alemanian egin dute ikerketa hau, eta emaitzak argitaratu dituzte aldizkari batean, ba, normalean gauza zientifikoak argitaratzen diren tokietan, guk ez ditugu irakurtzen aldizkari horiek, ni bintzatez,
0: ez.
1: Baina gero horrelako albistetan ba, ikusten da ondoriz, tzatzen dituzten gauzak argitaratzen dituzte. Eta azterlan honek, edo, bueno, txosten honek ondorioztatu duen gauza bat izan da, gure umorea edo osasun mentala ez dagoela zuzenki lotuta musikarekin. Tegar, honik abirak gure dut, esan dut, hombre, ja.
0: Hombre, ja.
1: Esan dut, txosten hau iruditzen zait pixkat, egia da, 20.000 pertsonako lagin bat hartu dute, ikerketak egin dizkie pertsona hauei, ikusi dute, bueno, azterretu dituzte pertsona hauek, eta musika eta emozioak nora lotzen diren. Esan dut, txosten honek ez du zer berririk esaten, nik dakidan erako. Txosten honek...
0: Iraia oso pertsona jakintxoa delako.
1: Esan dut, entzulek ere esango dute, horretako txostenan bat egin dute hau gauza jakina denean. Esan dute, musikak ez duela hobetzen bakoitzaren umorea, baina bai laguntzen duela sentitzen ditugun emozioak kudeatzen. Tena gure etorri eta esan dut. Ja.
0: Ni ez nagoa dos horrekin, eh?
1: Ez. Ui, ez da izan dugu. Venga, bada.
0: Musikako betu dezake zure humorea.
1: Hobetzen du zure emozioak gestionatzeko modua. Ze musika ale bat entzuten duzunean, ikasten duzu musikalai horrekin zure postasuna hobetzen. Baina ez dizu aterako depresio edo antsietate momentu batetik.
0: Depresiotik ez, depresioa, gaixotasun bat da, guzti hori.
1: Bueno, baina, antsietatea ere.
0: Bai, da. Baina triste zaudenean musika...
1: Laguntzen dizut, tristura hori gestionatzen, kudeatzen eta hobetzen. Baina ez dizu tristura kentzen.
0: Ez egiten du izkutatu eta aldaitzen zara.
1: Hori zure egin goizu. Berez, eta hau da, erredakzioan egizan dugun, ez da bai da ez, geudelako hiru kontra bat.
0: Bai,
1: baina ez, gauza da, ikerketa hau eginda antxitate eta bakardadea sentitzen duten pertsonekin.
0: Ados.
1: Claro, esan dute, antxitate eta bakardadea sentitzen duten pertsonei, musikak ez diela egoera hori hobetzen.
0: Ados, bale, ulergarria,
1: claro.
0: Bai.
1: Baina bai laguntzen dietela, momentu hoiek errazagoak egiten edo beraien emozioak beste nolabait gestionatzen musikaren bidez.
0: Ados.
1: Ba hori, zerbait berria da?
0: Ez.
1: Ba.
0: Ba hori da gugarelako pertsona oso jakintxuak eta...
1: Zautza jakina delako eta nik uste dut musika entzuten dugun pertsona horok badakigula musikak ez digula aterako zulo beltz batetik. Lagunduko digula zulo beltz horretan...
0: Sakontzen
1: edo, balen, gauza da erredakzioan aipatzen duguna, ez? Askotan, jendeak esaten du, jendeak pentsatzen du masoka garela triste gaudenean musika triste entzuteagatik.
0: Mm-hmm.
1: Malen da, pertsonometako bat. Baina, zu triste zaudenean musika triste entzuten baduzu, horrek lagunduko dizu negar egiten edo bintzat kanporatzen sentitzen duzun guztia, eta... Beintzat kanporatu, zuze askotan arazo izaten da, gaizki gaudenean, gauzak izkutatzen ditugula, Malen Frantsesena.
0: Eta gizematik esaten dira
1: zen. Ni hori ez dut egiten. Gauzak izkutatzen ditugula aurre egin beharrean. Ta aurre egiteko modu bat da, kanporatzea, eta kasunetan negar egitea. Ni nago hitz egiteko, ni negarrez dudalako normalan egiten. Oso zaila da, ni negarrez ikustea.
0: Ados.
1: Imposible ez dut esango, ba, ez delako ezinezkoa, baina oso zaila da.
0: Mm-hmm.
1: Baina niri bai laguntzen dit, Eia da, nina izela pertsona asko pentsatzen duela eta buru buelta asko matitu.
0: Bai.
1: Baina, bai musikak laguntzen dit, gauzak bere tokian jartzen, emozioak antolatzen, izena jartzen, bidea egiten, eta bar.
0: Iraiak hartzen ditu emozioak, jartzen die txarteltxo bat, idazten duzu emozio den, eta sartzen ditu artxibadore batean, karpeta batean, eta jarraitzen du esaten, atzo sentitu nuen, hau, eta hau, eta gaur orain sentitzen ari naiz, hau, eta hau.
1: Bai, guztiz, ez dut horrelako lanik egiten, egin izan dut.
0: Egin zenezake.
1: Ez, egin izan dut. Baina, pian garritako txokolana direlako. Egia da, ni banaiz, egia da idazte asko gustatzen zaidala eta gehiago balin horrek esan nahi balin badu nire emozioz eta nire egoeraz idazten badut.
0: Mm-hmm.
1: Baina egunero ez nahi zasiko...
0: Claro, ez dugu denborarik horretarako.
1: Joar gure teknika lankideak esaten duen bezala, jarri behar balin badutu neuro, zer nola sentitzen ari nahi zen, minuturo dezberdin bat izango da. Ordan, ez da oso praktikoa.
0: Ez da.
1: Baina, eta askotan hau da, erredakzioan ez da baidatu dugu honi buruz, uztut, aste guztia daramagu eztabaidatzen emozioen inguruan. Nire errua da.
0: Bai, badakit. Zure errua da, badakit. Guztiz?
1: Bueno, ez, errua ez. Honek laguntzen digu irekitzen. Mm-hmm. Irekitzen elkarrekin, elkar gehiago ezagutzen.
0: Bai.
1: Bai, egia da.
0: Bai.
1: Atzo adibidez galdetu nien, atzo ez, aste azkenean. Aste azkenean galdetu nien lankidei batetik amarrera ikasturte hau zer puntuazio, ez ditugu puntuazioak esango.
0: Ez ditugu esango, ze
1: ez, denetik dago.
0: Asko bai. Dago. Bai.
1: Baina batetik amarrera zer nolako puntuazio ematen dioten ikasturte honi.
0: Mm-hmm.
1: Hasiko naiz irratiko WhatsAppean galdera hauek egiten.
0: Ez du zinork erantzungo.
1: Ja, edo bota gingo diate. Bueno. Eta gauza oso interesgarriak atera ziren.
0: Bai, atera ziren.
1: Bakoitza nola joan den, zer da oinarrak den nota hori.
0: Hori da, nola neurtzen duen.
1: Hori da, zoriontasuna bakoitzak nola neurtzen duen.
0: Hori da, gauza interesgarriak bai.
1: Claro, ez horregatik. Eta karateren aste honetako ondori izan da, iraia, zergatik kasi zenuen kazetaritza eta psikologia. Hemen ondoan daukagunean, gainera.
0: Nahi, begira, hor pentsatu genuena, bueno, pentsatu nuena izan zen psikologoek elituzkete hainbeste galdera egingo horren jarraian, horregatik hartu zuen kazetaritza. Ze psikologoek seguraski zuri utzeko dizute pentsatzen, egingo dizute galdera bat, eta zure buruan hasiko zara pentsatzen, iraiak ez, iraiak egiten dizkizu galderak denbora guztian.
1: Bai.
0: Ordan, nik uste kazetaritza bide oso on bat dela zuretzat.
1: Nik beti izan dut, nire claro, ez da nire lana, baina nire kazetaritza mota da kazetaritza psikologikoa.
0: Ados. Oso ados.
1: Guztiz da.
0: Oso ados.
1: Zen, egia da psikologoak utzen ditula pausak zuri hausnartzen eta pentsatzen uzteko. Ni da erantzun bat ematen diazu tasten naiz, baina zergatik. Baina hau nola, eta zeba, eta noiztik, eta bai, bueno.
0: Zer noiz nora, nondik nora, zertarako.
1: Bai, nor nori nork.
0: Nor nori nork, baldintza eta subjuntibo.
1: Bai, bueno, eta horretarako, claro, hemen esan dugu,
0: claro.
1: Ez daukagu gaiik, bai. Gauza da, orduan esan dut, bai, ba, egingo dugu, bueno, rekopilatorio batez, baina momentu horretan, gai hau atera denean, zeintzuk euden erredakzioan, eta orduan, bakoitzari eskatu diot, esateko kanta bat, gaizki dagoenean, edo momentu txar batean dagoenean, ba, kanta horrek laguntzen diola nola edo ala, argi pixka bat ikusten, edo pixka tortik ateratzen. Orduan, hori, erorekin hasi gara, bengo artistaren erorekin, hori da niri laguntzen didanetako bat, nik iruekare ditut zergatik, ba, ez dakit, ba, gogoak eman didanako.
0: Bai, bai, zergatik ez.
1: Eta punto. Eta urrengoa da, esan ezinen argia dugu gertu.

0: Bueno, abeste hau da zuri laguntzen dizun horietako bat, ezta?
1: Bai, justo orain mikroen mikrotatik kanpo eztabaidatzen ari ginen, niri askotan kantak aukeratzen ditut, bueno, aukeratu. Kantak aukeratuko da pixkatela, baina uste dut kantak aukeratzen nautela. Ez nik aukeratzen.
0: Iraia. Iraia.
1: Ez ki zurekin ezin da.
0: Etorri da kanta bat, etorri da kanta bat eta esan dizu aukeratzen zaitut. Zu zara hautatua. Ba, horrek gogorarazi dit artista batek esan zuena hizkuntzaren inguruan, ez dugu esango nork, baina esan zuen hizkuntzak aukeratzen hau ni, ez dut nik aukeratzen hizkuntza. Ez dakien aderentzat edo ulertu ez denarentzat, ez gaude ados horrekin, baina jarraituko dugu aurrera.
1: Esan nahi dudana da, askotan, a ber, ni naiz pertsona bat asko mugitzen dena emozio eta energien bitartez.
0: Egitan? Energien.
1: Joe, malen. Eta orduan, kanta bat entzuten dudanean, ni egia da oso musikazalea naizela eta musikarekiko sentimendu berezi bat dudala. Baina, kanta bat entzuten dudanean askotan esaten dut, wow, eta nabaritzen dut zerbait berezia, energia berezi bat, kanta, segun eta ze kantarekin, eta adibidez, Erorekin gertatu zitzaidan, argia dugu gertua bestiarekin ere gertatu zitzaidan, eta urrengo jarriko duguna bestiarekin ere gertatu zait. Askotan da, edo melodiagatik, edo letran aipatzen denarekin, egia da, gehiago mugitzen naizela melodietatik, letretatik baino, zazkenean letrak normalean toki zehatz batera eramaten zaituzte. Eta zait asko gustatzen hori. Zabestela, imaginatu, triste nagoela, kanta bat entzuten dut eta kantarek toki zehatz batera eramaten dit. Ja, bi gauza, triste goteko. Orduan, ez. Orduan, asko mugitzen naiz, melodiagatik, melodiak nola egin dauden, bigarren ahotsetan ere asko fijatzen naiz. Eta, bueno, sin más. Askotan horregatik esan dut kantak ni aukeratzen nagoela. Esan dut, ez da nik kanta bat jartzen dut eta hau izango da, niri lagunduko didana. Ez, iruditzen zait kanta bat entzun, eta horrek, kanta horrek berak esaten didala niri, nik lagunduko zaitut.
0: Ados?
1: Joe!
0: Bai, grazia egin edukarako isilune horrek.
1: Dramatiko, pauso dramatikoa.
0: Bai, nik lagunduko zaitut, wau. Wow. Bai, izan daiteke, ez dugu ezetzik esango, ni egia da, naizela pertsona bat musika asko gustatzen zaiona,
1: bai.
0: Asko gustatzen zait musika, letrak ere oso, bueno, oso gustuko ditut, segun ze letra noski,
1: claro,
0: baina normalean nik entzuten dudan musika, izaten da gehiago letra aldarrikatzaileak, modu batera edo bestera politikarekin loturaren bat izan dezaketenak, ez dut ezergatik horrela izan, baina normalean horrelakoak dira, edo bestela bat batean entzuten dut High School Musicalen bigarren pelikulako banda sonora. Ez dakit, baina entzuten dut musika oso anitza, baina askotan jotzen dut gehiago erritmora, ze, bueno, bai, baseak, perkusioak, nola sortzen den melodia, gehiago erakartzen hau lehenengo momentu horretan musikak berak izan daiteke bapatean daukalako sekulako grabea eta niri grabeak adibidez asko gustatzen zaizkit. Orduan horrelako
1: grabeak asko izten dira normalan.
0: Bai, orduan ba horrelako
1: energia asko daukate.
0: Ba, daukate oso ongi iraia. Orduan horrelako kontuetan lehenengo momentuan gehiago fijatuko naiz, baina gero aldi berean letra entzunten joango naiz eta letra bera ez aldi mazait gustatzen, ba, ez dut entzongo seguraski. Ez dakit zergatik ari nintzen hau esaten.
1: Ez dakit enago zure buruan.
0: Bai, ba, hori, nik ez ditu dela entzuten abestean normalean momentu horretan sentitzen dudan hori isladatzen dutelako. Baizik, ba, adibidez, baldemanago, bueno, normalean triste naiz egoten, baina triste baldemanago naiz zait, ez dut entzongo abesti tristeago bat. Entzongo dut abesti alai bat tristetasun horretatik aterako nauena.
1: Ez dizut egingo analisi psikologiko bat. Ai, bueno. Nola izan zen, aurrekoan, asteazkenean, sekulako tertulia izan genuela, galdetu nizuenean batetik amarrera zer, nolako puntuazio ematen nizuen, zer esan zen, bai zuk eta bai Aritz Santa Maria lankideak esan zen idaten, ai, nola zen, biak esan zen idaten, azen nolako analisi
0: Psikologikoa.
1: Bai, ez, etzen hori, baina bai, bueno.
0: Psikoanalista, ez dakit.
1: Bai, ez dakit, psikoanalizia, bai, bueno.
0: Bai.
1: Bai. Badut tendentzia hori egiteko. Bai. Baukat. Atzetik entzuten ari garen hau da, Boni Bertalderen Olosin, bueno, hobeto atzetik utziko dugu. Nira ez kantau, egia da, Boni Berren estiloa bai da...
0: Tristea, melankolikoa oso.
1: Bai, ba, eske niri pia gustatzen zait. Eta hor, aipatu duzuna grabena, oso interesgarria iruditzen zait, ze adibidez, orain, gaur egun, gehien antzuten dugu kaskoetatik. Eta iruditzen zait, kaskoetatik ez dela berdin iristen musika. Adibidez, nire kotxean, nire kotxea oso zarra da. Dauzka, 18-19 urte.
0: Eta kotxeetako altabozak asko zobeak dira.
1: Hori da. Eta musika tope jartzen duzunean,
0: vibrazioak la
1: hori da. Eta balin baduka basu bat edo gauzak grabeak balin baditu denak vibratzen du.
0: Bai.
1: Eta hori da benetan musikatik iristen zaizuna. Eta adibidez, kontzertuetan bai txikiak bai handiak antzokietan ez da horren beste gertatzen, baina altabozetatik normalean horrelako grabeak asko iristen dira eta altabozen ondoan jartzen bazara, hau ustela oso ona sasurarentzat, baina bueno,
0: bai, ez da gertatzen.
1: Bihotzeraino iristen zaizu vibrazio hori. Eta niretzako energia horrek sendatu egiten du.
0: Oh, ze polita, Iraia.
1: Hemendik, ze ma titularra.
0: Jo, Iraia.
1: Eske...
0: Pila bat.
1: Ja, pila bat.
0: Egin dezakegu, Iraiaren tartean dauden tarte guztiak hartu eta titularrak atera.
1: Bai.
0: Liburu bat horrekin. Tweet kontu bat. Twitter kontu bat, isarzareztazeleko kontu bat eta tuitakigo.
1: Eski, gero, Mr. Wonderful gauzak ezki eta asko gustatzen, eh?
0: Ez?
1: Mr. Wonderful bezala, ez de horri dena positiba da, gauzat, bizitzen
0: claro,
1: politia.
0: Iraia da oso... Iraia eta ni gara oso desberdinak horretan.
1: Da, ez zara Mr. Wonderful...
0: Ez, Mr. Wonderfulek aporban nazka ematen dit.
1: Ez que kringi.
0: Baina, Iraia da pertsona bat guztiari alde txarra bilatzen saiatuko dena, eta ni guztiari alde ona saiatzen... Bai, Iraia. Ez esan gezurrik.
1: Ez, ni naiz... zerbait txarra gertatzen balin bada, txar horretan hausnartzen geratuko naiz.
0: Ados?
1: Enaiz korriko ateratzen. Baina, nina zerbait txarra ikusten duzuta, agur!
0: Nik zerbait txarra ikusten balin badut, beti saiatuko naiz, alde ona aurkitzen.
1: Baina, txarretatik gehiago ikasten da honetatik baino. Hor txizitu zaitut. Bueno, jarraituko dugu.
0: Eta traumak ere gehiago ateratzen dira hortikan.
1: Claro, baina traumak...
0: Ez ditugu nahi?
1: Ez ditugu nahi, baina ikasi behar dugu traumetatik.
0: Baina ez ditugu nahi.
1: Ez ditugu nahi, baina daudenean ezin dugu egin ez daudela. Ze horrek ero etorkizunera okerrago eragingo dugu. Bueno, hau beste tarte baterako izango da. Gauza da, justo erredakzioan izan dugunean musikaren eta emozioen ez da bai dau, bilankide genuzkan,
0: bai.
1: Jon Garate nola ez, eta June Robatet berriki gehitu zaiguna.
0: Bai, bigarren eta... kafean entzun izan dute, gure lankide, bai.
1: Orain naizen eta naizen
0: utzut, bai.
1: Hori da, idazten ari dela. Eta berai galdetu diet, ea badaukaten abestirik beraie laguntzen diena. Garaterekin hasiko gara, berak esan dit, bere gustokoenetako bat dela Passengerren Holes.

0: just a puppy and the door's double locked. So why you gotta worry me for? Cause he left a hole in my heart.
1: Eta hau da, Garateren abestia, ezta?
2: Bai, beira.
1: Passengersen, Holes.
2: Abesti hau, tristea da,
1: mm-hmm.
2: baina erritmoak laguntzen du pixka bat lasaitasun horretatik.
1: Mm-hmm. Begira, niri hor gertatzen zaidana da, esan dudan horretatik, doinuetatik gehiago tiratzen dudala, naiz pertsona bat, momentu oro abesti bat duena buruan.
2: Bai, eruk esango.
1: Ondoan
2: gauden hau sufritzen dugu.
1: Bai, baina nahi gabe egiten bai, dudan bai. Zerbait da, edozein konturekin abesti bat etortzen zait edozein burura, edozein hitzekin, lehen adibidez, Joarrek gure teknikariak esan du,
2: Josi,
1: hori da, Josi behar dut, ez dakit zer, eta burura etorri zait, Josi eta Josi, Josi eta Josi, eta ja hori sartu zait, gero beste batek esan du ez dakit zer, eta horrekin beste abesti bat sartu
2: Bera,
1: zait.
2: Gure eginkizuna izan barba da, eguneko emozioak apuntatzea zurea da, egunean zehar zenbat abesti etortzen zaizkizun burura.
1: Eskizin da.
2: Ja.
1: Ezin da. Ez aukera bat hori neortzea. Ez aukera bat. Eta horri tiraka, esango nuke, abestiek eramaten autela abestio, bueno, beti oroitzapen batzuetara eta berdin du abestia tristea den edo ez, abesti hori eramaten hauen oroitzapen horretan triste banengoen triste sentiaraziko nau abesti horrek, mm-hmm. naiz eta izan agian abesti super...
2: Berniz eta piritz eta porotxizan.
1: Hori da, edo adibidez, baldin bada, begira, hau da super argia, batxilergoa bukatuta joan ginen lagunak Cambrilsera, ez genokan ikasbideairik, orduan Cambrilsera joan ginen lagunak eta momentu horretan Olivia Rodrigok zuen Sour diska Dai. Atera berri, diska oso tristea da berez, edo oso aserretik idatzitako diska da, eta hor bada abesti bat dela Good For You.
2: Bai.
1: Abesti hori oso aserretik idatzitako abestia
2: oso,
1: da, baina ez dakitze ba bidai hori ekartzen dit burura abesti horrek, eta abesti hori niretzat da oso abesti alaia, bidaia horretan oso ongi pasatu nuelako, eta gero letra usunartzen hasten bat mazera, Olivia oso aserre dago,
2: bai.
1: Letra horrekin. Baina, da, ba hori, sentsazio bat, horretara naramana, orduan, abesti asko izan daitezke oso pozgarriak edo oso tristeak, baina ez dute letrarekin zer ikusirik izango.
2: Uh-huh. Nia dizure kasuan naiz, ulertzen dut, eta polita iruditzen zait, baina saiatzen naiz, abestiak ez lotzen pertsonekin.
1: Begira.
2: Oso musikazalea naizelako... Eta abesti bakoitza pertsona batekin lotzen baldin badut, zailago egiten zait gero musika entzutea.
1: Begira, ba nik bat ditut, agian da momentu batzuen gandik normalean parrandako momentuak mm-hmm. izaten dira, bat dibidez, ba genuen ohitura ni eta lagun batek, Corazón de Tango zegoen bakoitzan, bat abesteari audio bat bidaltzeko. Edo, adibidez, Suneren kantauri
2: bai.
1: Abestiak beti eramango nau, nire lagun konkretu batera, ba atortxurrok batean, Sunek kantatu zuenean abesti hori, biok bakarrik ginelako eta kantatu geniolako bat abestiari, eta orduan kanta horrek gogorarazten hau bera, eta horrelakoak asko ditut.
2: Mm-hmm. Oso polita da. Bez, musikak daukan indarra.
1: Indarra.
2: Indarra, energia.
1: Hori da. Egia, honen inguran asko hitz egin dezakegula, eta luze, eh?
2: Bai. Gai guztietaz berez.
1: Berez, jarri ezkero, bai.
2: Bai, eta ondero ditzen bazizu, izteko, bukatuko dugu... Bueno, agurtuko dugu.
1: Bai.
2: Eta June Romateten abestiarekin bukatuko dugu, dela Billy Idolen Dancing With Myself.
1: Osongi? Ostras, ze pronunziazioa,
2: Wow. Ez uste nuen, uste dut oso na dela Dancing With Myself, ez? Osa, nire buruarekin dantzan, bukatuko dugu.
1: Osongi?
2: Musikarekin.
1: Osongi. Ba, denboraldi honetarako zure agurra dugu.
2: Hau. Ez dut nahi.
1: Bueno, lasai, urrengo denboraldian
2: bai,
1: itzuliko gara, indar berrituta itzuliko gara.
2: Emozio gehiagorekin.
1: Gai gehiagorekin.
2: Bai, hori beti.
1: Eta, bueno, hori da.
2: Bai.
1: Bueno, gehiago ez dakit, ez posible den.
2: Ez da posible.
1: Bueno, ba, iraia, mi esker denboraldi honetan gurean izateagatik.
2: Zuei.
1: Eta uda ona izan.
2: Berdin, agur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bimila eta hogeita lauko martxoaren amalauan, hogeita irugarren korrikaren lehenengo egunean, herritar talde batek hogeita amasei etorkin Lapurdira sartzen lagundu zituen. Poliziaren kontrola koikoak diren zubian elkarturiko jendetza baliatu nahi izan zuten pertsona migranteak Irun eta Hendaia arteko gurutzatzen laguntzeko. Urriaren zazpian, zazpi herritar auzipetu zituzten Baionako auzitegian pertsona migranteak Ipar Euskal Herrira sartzen laguntzea leporatuta. Bada, otsaiaren 17 arratsaldean izan zuten zazpiek itzordua epaitegian eta epaiak errugabetu egin zituen. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Eñaut Aramendia auzipetuetako bat, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi.
1: Ongi.
2: Bai.
1: Larumat honetan bi urte beteko dira 23. Korrikako lehen egun hartatik. Ez dira oarkabean pasatutako bi urte izan, ezta?
2: Ez, bueno, esaten, bi urte izan daiteke oso motz, eta izan daiteke oso luze. Depende nik begiratzen dugun. Egia esateko, nik dudan sensazioa dela korrika, duela bi urteko korrika, pasadela duela hiru aste. Eta egia esateko, horren inguruan azken bi urte hauetan, hainbat bilku, hainbat itzordu, hainbat elkarrizketa, eta beraz ematen du ja berriz korrikatik korrikara juten garela. Mm-hmm. Beraz oso fite pasada. Eta eman digun aukerak eta emaitza positibotzat baloratzen aldugu. Baina momentu berdinean bado gazi gozoko egoera batean, ez? Mm-hmm. Eta masei pertsona horien dako ongi atera dela, baina ezin antzi ez da ere, ba, azken urte hauetan, ba, bidasua inguruan hil diren beste 9 pertsona horiek, eta segurezki aurretik eta ondotik haien bizia galtzen dutela egunerotasunean. Beraz, arazo hori ez dugula konpondu oraindik, eta ez dela biharko konpondua izanen, beraz badago lan egiteko lehenik bai.
1: Mm-hmm. Egoengo egoran geroxeago sartuko gara, baina esan dugun moduan bi urte hauek ez dira oarkabean pasatu, naiz eta denbora kontuak askotan azkar pasatzen diren, guztionen hasierara joango gara balitekelako gertatutakoaren berri ez duenik egotea. 2024ko martxoaren 14an esan dugun bezala 23. Korrika abiatu zen Irundik 10 egunetan Baionara heltzeko. Egun hartan herritar talde bat elkartu eta 36 etorkini Lapurdira sartzen lagundu zenieten. Nondik etorri zen ideia hau?
2: Bueno, egia esateko ideia hori ez da egun batetik bestera eraiki. 2024 baino lehenago izan dira beste momentu batzuk eta azken 10 urte hauetan esango nuke izan Ipar edo Euskal Herritik ba migranteen inguruan ibiltzen diren eta antolatuak diren hainbat elkarten arteko borroka edo lanaren ondorio bat da bukaeran, ez?
1: Mm-hmm.
2: Baina egia dela 2022 goiti hasi ginen pixkat Ipar eta Hego Euskal Herriko eragile batzuen artean biltzen eta ez banaiz oker 2022ko azaroaren batean lehen ekintza desobedientzia ekintza bezala antolatu genuen Abelida zubia edo pelotonara den zubia hori Santiago zubia ondoan dena garaia hortan itxia zena esiaren bitartez eta poliziaren kontrolen bitartez eta erabaki genuen ba, desobedientzia ekimen bezala ba, irekitzea zubi hori eta salatzea pixat Euskal Herrian ikusten genituen politika migratzaileen politika rasista eta hiltzaile horiek, ez? Eta pixat hortik heldu zen, 2023an segitu genuen lanean, elkar lanean hainbat eragiren artean, 22 bat eragiren artean ginen, pausun egin genuen bigarren ekimena, bihurtuz pixkat polizialen kontrol gunea harrera zaitanki, eta salatuz sigitzen zituztela polizien operazioiek eta diskriminazio horiek eta gero ba korrika 24ean Euskal Herritik edo muga Santiago Zubitik pasako zela lehengo egunean, evidentea zela, egun horretan lehengo eguna izanki, Irunen hasita eta zuzenean, edo kasik zuzenean, Hendaiara joaten zena, ba, aurrikusten ahal genuen, ba, milaka eta milaka pertsona izango ginela hor egun horretan, izan euskararen alde, euri ziur zen, eta beraz, ba, zergaitik ez, momentu hori erabili, ba, beste borroka bat maingainan jartzeko, ba, korrikak beste urteetan bezala, ba, beste borroka batzuk hau ikusten dugulako, hau ikusten dugula, korrikaren atzitik badago ere elikaduraren arazoa maingainan jartzen dena, eta nik uste bat eta bestea, ba, bugaran elikatzen dira olako borrokak, gu beti esaten dugula muga hori ez dela existitzen, inposatua izan zaigun muga hori, ba, ugari gabeko herri batean bizitzeko eta harrera herri batean bizitzeko, garaian herri arro bezala aipatzen zen lehelemapean, ba, arro herri, herri arro, harrera, bueno, ba, honekin pixate kokatzea iduritu zaigu importantea zela, eta elagire guztien artean ba, bildu ginen, eta aukera hori maigaren jarri genuen, batzuk, eta gogoetatu zer egin, zer ez egin, nola asumietu gauzak, zer diskursua pasa, eta bukaeran, ba, martxan jarri, eta hola gertatu zen.
1: Martxoaren 14an, lasterketaren abiatze eguna, bertan zen, 36. kilometroa, Gipuzkoatik Lapurdirako muga markatzen zuena, bertan, ibaiaren bi aldeetan jende lepo bildu zen.
2: Bai, baina hori aurrik usten zen, eta nik usten jende guzti horiek ez ziren hor ekimenean parte hartzen, baizik eta euskararen sustengoaren alde eta euskararen alde argita garbi, eta hori ezin dugu desitxuratu, eta hori izan behar dela, eta hori onartu behar dela, eta justu ospatu behar dugula herri honek bere hizkuntzaren alde burrokan segitzen duela. Beraz bai, egun horretan jende asko bazegoela, eguraldi purita, 36. kilometroa, kasualitatez 36 lagunekin pasata, hori dira simbolikoak, baien olako zenbakiak ondotik pentsatzen dira, eta ez genuen aurrikusten zen, eta inorrezekien zenbat pertsona egun horretan pasako ziren, eta seguraski, aipatu dugu 36, baina auskalo, milaka eta milaka pertsona horien artean, zenbat gehiago pasa diren, eta aurretik eta ondotik ere, esan nahi dut. Bukaeran, milaka eta milaka pertsonak pasatzen dira hortik, no pasatu dira hortik azken urte hauetan, eta male eruzki batzuk ez dira pasa, beste batzuk amajaliz saiatu izan behar dutela, egun horretan, 36 beste batzuk segurazki saiatu zuten, zanta batzuk etorri ziren azken momentuan poliziak atzera botatu zituztela, eta guk izan gehien, begira, hemen jende batzuk pasako dira korrikaz, milaka eta milaka pertsona guztien artean zuek ere hortan pasatzea, interesanta izan daiteke, beraz, bukaeran, ez ditugu beste lagundu, ezik eta akompainatu ditugu gehiago esateko, eta haiek pasatira, eta guk haien ondoan pasagira ere bai, beste milaka eta milaka pertsona bezala. Eta nun baiten, Europan aipatzen den ibiltzeko askatasuna hori, ba, erabili dugu, eta bengoitz askatasuna hori funtzionatu zaiela, eta guri ere bai, bihote berantago, ba, denok askatu agarrelako. Beraz, ongi.
1: Bai. Urte hartako martxoaren 26an egin zenuten agerraldia eta 20 eragileren gain hartu zenuten desobedientzia zibileko ekimenaren egietza edo, noiz eta nola hasi zen bide judiziala?
2: Ba, nire ustez, egun ontatik goiti. Naiz eta konbentzituta nago, ondotik, ez dela ezer gordean egin, dena izan da modu oso lasaiean eta ezer tapatu gabe. Egia da, erabaki zen korrika bukatu eta publikoa egitea eta asumitzea, egindako desobedentzia ekimen hori, beraz eragileen artean hartutako kompromiso hori ba, main gainean jartzea. eta pentsatzen dugula askifitez, eta nola publiko egin honen bideo baten bitartez, ahotsa.info lagunduta, ba, ahotsakoek bideo hori atera edo kaleratu zutenean, ba, bideala prefetua edo Baionako prefetak eta departamentuarena ikusi zuten bideoa, ezen haien gustokoa, eta erabili duten egunerotasunean erabiltzen duten artikulu bat frantses legean, esan ez, funtzionario batek delitu bat ikusten balin badu, badu obligazioa delitu hori salatzea, eta beraz hori erabili dute artikulu hori pixkat ba, ekimena honen kontra egiteko. Haien badute pudere hori egiteko, nimaleruzki ikusten dut desobedientzia zibilean eta olako ekimen batean zerbait ilegala baldin badago berehala salatzen dutela, aldiz poliziaren kontrola rasistak egunerotasunean egiten diren muga horietan ez dira inoiz salatuak izan, eta aldiz denok badakigu koloren azalaren koloren gainean egiten diren olako kontrolak ajunt ilegalak direla, eta dago inoiz erabiltzen artikulu hori ba olako politika migratzaileak eta salatzeko. Beraz, hor ikusten dugula justiziak ere eta podereak eta frantses estatuak kasu honetan ba justiziaren interesatzen zaien arabera erabiltzen dutela, eta ez jendartearen interesen arabera. Eta hori ere salatu behar dugula, eta lehen minututik hori salatu dugu, ere bai.
1: Auzipetuak izango zinetela jakin zenutenean, Jakus plataforma sortu zenuten, 2024ko azarotik ona auzipetuei elkartasunez, baina batez ere aipatu duzun bide horretatik, ba, migrazio politikak salatzeko 11 ekitaldi egin izan dituzue, eta horretan ere, ba, bueno, martxoaren 26ko ekitaldi horretan ere, ba, migrazio politikak aldatzaren beharraz ere mintzatu zineten.
2: Ba, bo, guretzat lehen minututik oso argi zen, gintza hori, eragile batzuk egiten genuela, ziren pertsona isolatu batzuk egiteko, baizik eta zerbait un kolektiboa eta asumitua. Beraz, poliziak bere inkestak egiten duenean eta 7 pertsonak soilik hartzen duenean, ikusten dugunean bideo batean milaka eta milaka pertsonak, ikusten dugu, zerretik 7 pertsona horiek eta ez denak, ez? Beraz, egia dela, errepresio hori, naiz eta oso berant heldu dela, zenta bideoa eman genuen martxoaren 26an, uste dut, ez baina izoker, eta lehengo konbokazionea komisalde gira, iristen zaigu irailean, hilabete batzuk berantago, ala ere, 6-7 hilabete berantago, eta hor lehen minututik, ba, onkan dugun aukera ere, ba, biltzeko, eta antolatzeko, eta hortik, heldu da Jakus kampaina, eta guk ez genuen onartzen haiek leporatzen ziguten ekintza bera, edo delitua bera, eta momentu berdinean egitu zaigu importantea izaten altzela, ba, beste zentzuan jadanik Euskal Herrian egina izan den bezala, baina Jakus emintzoraren Jakus famatua tekstuen gainean kokatzea eta nun baiten ba, izultzea dinamika hori eta frantses estatuari, bere justiziari eta bere poliziari izultzea eta esatea ba, guk ez dugu onartuko zuek aipatzen dituen delitu horiek, guk ez ditugula onartuko zuek aplikatzen dituzen politika migratzaile horiek, guk pentsatzen dugula beste politika batzuk martxan jarri behar ditugula, eta honen aurrean zuek aplikatzen dituzuen eta Europak aplikatzen dituen politika migratzailea horien kontra egiteko, ba guk ere akusatzen dugula, ez? Eta horik heldu zen pixkat beste zentzu honetan kokatzeko defentsa modua, eta defentsa izaitea albezain politikoa, albezain kolektiboa, eta albezain logikoa. Eta hortik tiratu dugu beti lehen minututik, denen artean adostuta, eta emaitzak eman digu.
1: Duela pare bat urte agian gaia guztion ahotan zegoen, eta orain agian gutxiago entzuten da, zein da migrazio politiken egoera gaur egun, eta zein da egoera 2026 honetan Bidaso aldean?
2: Bueno, egiazateko aldatu dela asko, zango nuke, gutxienez transituan diren pertsunen gatik, zenta 2018-tik kasi 2024 arte, 2023 arte, ez daude garaian ziren kontrol polizia horiek. Garaian zubi guztiak itxia zeuden, autopistako egunerotasunen eta gauez eta egunez kontrolak, autobus geltoki guztietan beti da zeuden kontrolak, poliziak kolore guztietakoak eta armadak ezian

0: eta Zubiak irekiak daude, bai Avenida Zubia, bai Santiago Zubiak, gehienetan pausuko Zubiak, autopistak ere tartean kontrola batzu, baina errezain beste, beraz nola errezagoa den pasatzeko ba normaltasun gehiagorekin pasatzen diren pertsunaiek, autobusez, oinez, behar duten bezala, edo zein pertsuna bezala kakotxen artean, edo zein zen da, bat guk ez ditugula bizitzen kontrola rasisteriek eta haiek ala ere segitzen ditugula bizitzen, hori argita garbi baiet, baina gehienak modu kakotxen artean erres moduan iristen dira Baionara, transporte publikoekin, eta ez dela egoera berdin-berdina. Baina ikusi behar dugu, ba, Euskal Herria harrera herri aldarrikatzen dugunean, ba, zer egin daiteken, egunerotasunean, milaka eta milaka pertsona horien artean, hemen bizitzeko gelditzen direnak, edo asmoa hori dutenak, Euskal Herrian bizitzeko, ba, nola antolatzen garen, ba, duinki bizitzeko, etxe bizitzaren eskubidea izateko, lan egiteko eskubidea, jateko, erosteko, eta bizi duin bat izateko. Eta adun baiten, harrera herri bat, benetan bilakatzea, eta ez soilik transitoko herri bat zen. Ta gehien gehienak pasatzen direla hortik, edo pasadira hortik, eta hien bidea segitu dutela. Eta hemen gelditzeko asmoa dutenak, ba, haiek ere ukan barri dituztela laguntzak, eta hortan kokatu behar dugula, ba, denok eskubide berdinak izateko. Eta hortan ere badugula oraindik zer egin nahi.
1: Auziaren emaitza jaso zenuten otsailean, nolako balorazioa egiten duzue? Uste duzue beldurtzeko saiakera bat izan dela hau?
0: Bo, nik esango nuke alde batetik bai, segurazki, bestela ez duten egingo, saiakera hori egin dutela, buelta, basakuzen kampainari esker, buelta eman diogula, egiasateko ziblatu zituzten militante horiek, zazpi pertsona horiei, bon, ez ginen, hainbeste beldurtua ez da ere zer suposatzen alkue, eta asumitzekotan ere ginela oso argi genuela. Ikusita emaitza, egiasateko ez dakitza gatik egin duten, nire ustez estatuari dirua gastatzeko alde batetik, egin dutena gaizki egin dute, eta hori dela gehien lasaitzen nauena, ez? Saiakera egin dute, nire ustez, eta badaola nun baiten iduritzen zait frantses estatutik erakutsi behar zuen ezin zela edozen gauza egin. Ez bagoen publiko egin nahiz eta nik konbentzitu denago bazekiten oso ondo nola egin dugun, zeintzuk egin dugun, ze eragile, zenba pertsona eta orokorrean nik uste utzi dute egiten eta ez zuten pentsatzen publiko egin gononek. Batzuk esan digute, zerratik publiko egin, ba, publiko egin ez permititzen zigun ere arazo hori maingainan jartzea. Eta egunerotasunean mugimendu horiek egiten dira, jende batzuk pasatzen dira, gaur egun ere segurazki gaur pasatzen dira batzuk, batzuk lagunduta beste batzuk laguntzari gabe, eta beste batzuk arriskuak hartzen, eta beste batzuk arrisku gutxiago hartzen. Eta ez dugu ezer aldatu, eginez ekimen hori. Aldatu duguna da, bizibilitate bat eman diogula. Eta non baiten, frantzis estatuak eta Pirineos eta Atlantikeko prefetarena, nun baiten eskertu bako genuke, nik esango nuke, eta lagundu gaitu bizibilitate hori izatea, eta epaiketa honen bitartez lortu da elkartasuna maingainan jartzean, lortu da arazoiek lehengo lerroan jartzen, eta nik komentuan nago represio puntu hori ez bagenen ukan, edo bizi gutxiago aipatu izango zen ekimena bera. Beraz, ez dakit zergaitik egin duten, ikuste oker pentsatu dute, fite egin joan dira, nahi zuten erakutsi ezin zutela onartu guk asumitzea edo gure erakundeak asumitzea olako ekimen bat, eta edo zein gauza ustea egiten eta hola asumitzen ezin zela onartu, ez Euskal Herrian eta ez inon. Banun baiten erakusten dugu, ba, Euskal Herrian bai posible dela, eta ez soilik Euskal Herrian, eta erakusten digu ere elkartasunari esker.

0: eta kolektiboari esker emaitza positibo batzuk lortzen alditugula, eta honek ematen digu indar gehiago, ba, aurrera begira olako ikimenak, baina beste batzuk izaten aldia, beste gai batzuen inguruan ere egin behar ditugula, eta gure desadostasunen aurrean antolatuz eta borrokatuz lortzen dugula. Hori nik ustez importantea dela, eta horregatik ikusi beharko dugu aurrera begira zer egingo dugu, baina nik ustez oso importantea dela egindako lana baloratzea, eta jende guztiari eskertzea, zenta hori ez zela posible izanen olako emaitza bat, ez bagenen lortu 5.000 pertsona autoinkulpatzea, ez bagenen lortu 100 eragile autoinkulpatzea kolektiboki, 1000 eta 1000 pertsona mobilizazioetan, azken bi urte hauetan kontzertu desberdinetan izan zerminena, edo gaztetxe batean, edo ez dakize udako unibertsitateetan, edo Europako parlamentuan ere izaita eta gaia hori mainganean jartzea. Bukaeran, nik esango nuke, ba, kanpaina guzti hori permititu digu arazo hori mainganean jartzea, eta prefetari gustatu ez zaion bide hori bukaeran urte bat terdi berantago Europako parlamentuan dagola, eta handik berriz mutatzen dela bideo hori, eta ni uste zuri ere ona dela esplikatzeko, ba, elkarrekin lortzen aldugula, eta ematen balin bazaio jendeari gogo bat, ba, antolatzeko eta borrokatzeko, ba, ongi etorri. Eta bukaren beldurrik gabe joan behar dugula, gauzak ondo eginez eta pentsatuz noski, baina aukera batzu baitugula borrokatzeko, eta hortan segitu beharko dugula.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker, Reinaut, gurean izateagatik, eta aurrerantzean ere izango dugu zuen berri. Ongi segi.
0: Mila esker, adio.
2: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 5 dira, abuztuak 24 astelena, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Pasaden astean, Zubietako erraustegian sute bat itzali ondoren 9 langile hartatu behar izan zituzten, ondo badaudere langileek egoeraren larritasuna eta hitzarmenaren hobekuntzak aldarrikatu dituzte astelen honetan erraustegiaren atarian egindako elkarretaratzean.
3: Ekondaki, culpable, Asensio responsable!
4: Ekondaki, culpable, Asensio responsable!
2: Astelen eguerdi honetan, Zubietako erraustegiko langile batzordeko kideak pasaden astean emandako sutearen baitan enpresari lan baldintza hobeak eskatzeko elkartu dira, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioari eta erraustegiak kudeatzen duen ekondakini etekinak langileen osasunaren aurretik jarri izana leporatu diote. Gotzon Intxaurrandieta izan da langileen batzordeari ahotsa jarri dion kidea, eta argi utzi du denbora daramatela haien lan baldintzak hobetzearen alde borrokan.
5: Daramatzagu ja urte bete luze ja protestak egiten, paro partzialak egiten, aldarrikapen ezberdinekin. Segurtasuna da aldarrikapen horietako bat, hemen ambiente oso kutsatua dago, hautsa asko altxatzen da, toksikoak dira hautsak, eta gehi arduratzen da kanpora esateratzea, langileak zer nazten dutena, baina orduan ateak izan dituzte, eta bertako langileak, ba, maskarilla FPB batekin, ambiente kutsako horretan egoten dira lanean.
2: Egoera honen arduradun diren erakunde publikoak zein enpresak erantzule egiten ez direla salatu du, etekin ekonomikoak handitzen jarraitzen duten bitartean.
5: GHK eta diputazioak esaten dute, bueno, bere ja kontratua luzatu dutela kondakin eta ekobalei, eta kondakinek botatzen dugu ekobalei kulpa, ez duela segurtasuna bermatzen langilei. Ekobalek esaten dut dirurik ez daukala, eta bujakin badakigu kondakinek 15 milioi, azkenek urtetan 15 milioi banatik itxula bere bazkideen artean, orduan dirua badago, baina trenero joko batean sartu dira eta segurtasunaren baterik berdetzen.
2: Gurasos plataformak ere oharra atera du astelen honetan gertatutakoaren ondoren, ezer baino lehenago nabarmendu du dagoeneko 13 sute baino gehiago izan direla Zubietan, eta isurketak ere aipatu ditu, guztien arteko komuneko aldagai bat gainera, ia denak ezkutatzen saiatzen dira. Eta ez behar baten berri emango dizuegu ere, izan ere 20 urteko gizon bat eta 25 urteko emakume bat hartatu behar izan dituzte Lamoreako urmaelean Beriainen, bihotz biriketako bizkortzea egin behar izan diete biei, itotze sintomak baitzituzten. Mutila hil egin da Nafarroako gobernuak astelen honetan baieztatu duenez, pultsurik gabe atera zuten uretatik. SOS Nafarroak jakitera eman duenez, igandeko bosterdiak aldera gertatu da ez beharra, zenbait bainularik konorterik gabe zegoen 20 urteko gizonezko uretatik atera dutenean, suhiltzaileek handik 10 minutura eskatatu dute 25 urteko emakumea urpean zegoela. Bigazteei bihotz biriketako bizkortzeko maniobrak egin dizkiete eta ambulantzia medikalizatuan eraman dituzte Nafarroako Unibertsitate Ospitalera. Emakumeak oso larri jarraitzen du egoera kritikoan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Eta entzuleok, amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta esan behar dugu 3 kilometrotako auto pilaketak daudela uneotan AP8 errepidearen lehen kilometroan Irunen Baionako norantzan arreta beraz puntu horretan. Hau jakinda Iker Ibarluzearen ahotsean biharko eguraldiaren berri izango dugu.
6: Astearte honetan aurreko egunekin alderatuta baino giro lasaixiagoa izango badugu ere oraindik ezegonkortasun pixka bat egongo da. Goizan hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeitza aldakorra izango da, hodei baxu batzuk eta baita erdi eta goi mailako hodei batzuk agertuko dira zeruan, baina ostarteak ere presente izango dira eta eguraldi atsegina nagusituko da egunaren lehen zatian. Bigarrenean hodeitza zertxoet trinkoxeagoa izango da eta oraindik aipatu bezala ezegonkortasun pixka bat egongo denez ez da baztertu behar han hemenka zaparradaren bat edo beste botatzea, bereziki iparrisurian, alare ez da ezer handirik izango eta ondo bidean mintzatek gaualdera giroa lasaitu egingo da, baina ez da baztertu behar han hemenka zertxoet bustitzea. Haizeak goizean hegomendebaldetik joko du, arratsaldean iparraldera egingo du. Temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 16 eta 21 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar isurian 23 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira eta ego isuri aldan aldiz 27 eta 32 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Hauek ordu artekoak entzuleok informazio gehiago arratsaldeko 6etatik aurrera, gero arte.
1: Naiz irratia.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
8: Durangoko azoka zariko gira, batzuek oraindik burua han izango dute eta ba urteroko itzordu nagusia bilakatu da euskal kulturarentzat, literaturarentzat, musikarentzat, orain beste hainbat arlo ere unkitzen ditu Durangoko azokak eta funtsian ere harreman sozialen sortzeko, biziarazteko, aintzinarazteko, garatzeko ere balio duen itzordua da, Euskal Herriaren topagune ere dela izan dait aipat genezake. Gauza initz badira aipatzeko eta ba gaur bereziki literaturaz ari direnak usaian gurekin ditugu, Garbine Ubeda eta Nora Arbelbide, atxaldeon.
9: Baita zurire.
10: Atxaldeon.
8: Agian gaur literaturatik ere pixka bat aterako gira, zuek Durangoko azoka adibidez, nola ikusten duzue momentu berezi hori, zonbait egunetako beraz salmenta, zenta ala ere erdigunean, bezakit, ba, galdera eginen dut, erdigunean salmenta den, zenta bai ala ere bada diru iturri sortzaileentzat eta bar, baina zuek nola ikusten duzuen Durangoko azoka, Garbine berdin zurekin hasteko?
9: Bueno, nik etapa, hainbat etapa izan ditut, eta hasiera batean bazan elkargune bat niretzat Euskal Herriko jendea ikustekoa, eta aspaldi ikusi gabekoak, bizkaitarrak, besteak, urten poderioz arrunt bestelako gauza bat bilakatu zait, azken bir urtetan lan mardula izaten dut, eta beraz harreman soziali gutxi, lana erruz, eta gainera ez dut gauza hundirik erosten, ez daukatelako aukerarik, pentsa. Han pasatzen ditute egunak, baina jotasu, eta ezin ezer erosi, eta ezin jendearekin hitz egin, beraz oso harreman ona ere ez nuke esango. Baina Ez dakit, aitortu behar da Durangok erakarmen handia daukala, baina azken urte hauetan ez ote den bihurtu salmentari begirako gauza bat. Azok, naiz eta milaka gauza antolatzen dituzten, milaka gauza, baina gero funtsean ematen zaiguna hori da, zenbat saldu duten da zenbat ez. Eta saltze hortan batzuk gailentzen dira, idazle batzuk, musikari batzuk, beti bezala, eta beraz galtzen du pixka bat erakusleioaren zabaltasun hori. Hainbat eta hainbat sortzaile joaten da, baina gehien zuenak ikusezin bihurtzen dira, eta paradoxa bada, baina hala da. Eta nik hola bizi dut azken aldi hontan. Hainbeste sortzaileen artean ez ote diren oharkabean pasatzen. Gehienak denak motroloan ematen ditugulako, denak momentu berian, eta nik uste bestelako diversifikazioa beharko lukela, eta urte osoan zabaldu, hori behin da berriz esaten den gauza da, baina ez dugu aurrera egiten, horrekin ez dakit.
8: Nora, zer diozu?
10: Berdin. Ez, nik ala ere, ordan ukan ditut, gura berak batzuan ez niz bateri joan Durangora, edo iritsi eta badut anksietate bat dena utxin nendutan, edo zer ikusi eta dena ikusi nahi, eta ez, eta baina orain zahartzarekin berbala saitu naiz, eta hobeki hautatzen dut gauzak, eta ere beti ala ere nik segitzen dut ez niz lanerako joa itena ez liburuak hautatzeko, eta jada adibidez liburu zain bezala ana be ikusten dut zinez liburu hainitz ikusten ditut, eta ate zinez konkretuki beraz badakita ongi da, hau ez da ongi, zabertzen az hautatzen ditut usu interneten bidez, beraz hor fisikoki ikusten ditut, eta gero lagunak edo aspaldi ikusten ditut denak beti ikusten ditut, eta hori jada bikain dela, hori beti solasaldi batzu, edo beti karrikan eta ikusten dut jendea, eta horrek hori oksigeno iturri bat da dena den, ez da beti gertatzen. Ari nintzen betxatzen nago, ez zenta badira beste azoka batzu ere biderkatzen ari direnak, erritikietan, edo bururatu zaite ziburuko ere ari dena unditzen bere aldetik, eta behar bat Durango zabaldu ez dakit, baina edo urtean zer zabaldu, baina beste eremu batzu, beste leku batzu, beste itzurdu batzu gehitzen dira, eta hori ere bikain da azkenean. Beraz nik Durangok badu eta dirua eta sosa gastatu, baina badu merkantzia bai, kapitalista bai, eta gero nola atera hortik ez dut soluziorik, ez dakit diru, bai. Ez dut ados niz, baina lehena niz, albalima dut, albezen bat diru sortzen dut, egun horietan, ez niz biziki ere du behi behaz.
9: Nik aldiz, askoz gehiago gastatu izan dut, Ziburuko azokan, edota Hernani Komikeko azokan ere. Eta badu ikustekoa, Durango lanean ari naizela, egia da. Baina bestetik ere bada, hainbesteko jendetza.
8: Bai.
9: Hainbesteko zurrunbiloa, ezin ezer ikusi, nik zapuztuta bukatzen dut askotan, aldiz Ziburukoak ematen dizu beste patxada hori, gaina egiten dituzte liburu aurkezpenak eta bar, baten berri ez bazen duen aurkezpenean izango duzu, liburuak lasaiago ikusten aldira, eta gauza bera Hernani Komikeen, ez? Orduan, bueno, ongi dago, azoka kapitalista handi bat izatea Durangon, baina nik aukeran, nahiago ditut besteak, eta uste dut hori dala irtenbidea. Ziburukoa sortu den bezala, eta Hernani Komik sortu den bezala, beste batzuk ere sortzea, beste hainbat okitan, pentsatuz beti ere ez dutela hainbeste salduko, baina beste ikusgarritasun bat emango diotela bai liburuari, bai diskoari, edo dena dalakoari. Eta ikusleak eraberean, edo irakurleak eraberean, beste erabatera gozatuko dula bai azokaz, bai produktu ez ere, eta nik horre ikusten dut irten bidea egia esaten nahi badezu.
10: Beti, ni duritzen zait beti interesgarria, hola, Gero ikusi behar da, aski indagoa den, supusatzen dut editore, liburuak saltzen dituzen entzat edo, kriston lana da, azokaz azoka ibiltzea, eta lana orduak, eta aste buruak, eta hori dena, orda neortu behar dira indagak. Argi nik ikusten dutena da beti sareak, ez? Azkenan elkajatxe maiteko oksigeno puntu horiek, eta saretzeko aukerak, eta elgar zagutu bakotxaren bakotxak bestearen lanak, elgar helikatu, eta ez da parerik sareak fisikoki ere gauzatu, eta ara, gero beti hori da, neurtu behar da, suposatzen dut, behin orduan osokara, egun pasa, zemat langile behar diren horrentzat, zein dar badan.
9: Diru laguntzak hortarako beharko lukete, ez izatea dena, baterako, eta diru laguntzoiek diversifikatzea, eta saltzen da, eh? Nik esango nizuke baietz, azoka txiki horietan saltzen da, ez da saltzen sekulakua, baina argitaletxek behek ere ez dute sekulako jendetza mugitzen azoka txiki horietara. Imaginatu, Durangoko azokan elkarrek zenbat estan jarriko ditun, ez dakit, 17? Oskalo, ziburun gutxigo jarriko ditu, beraz langileak ere gutxigo bidaliko ditu, eta eraberean salduko du. Esan nahi dute beste kosmos klase bat da, baino baliagarria, eta ez dut uste dirua galtzen dutenik, joaten direnek. Eta berriz ere diot, diru laguntzak hasi beharko lukete diversifikatzen eta pixka bat ematen bestei ere. Nere uste zor dago, koska, eh?
8: Elkarren adibidea hartu duzu, baina behar bada argitaletxe lodiena delako, desberdina da, behar bazuk nora gogoan zinuen nahi konparatuta, azakit argitaletxe tikiagoak, non bakrik bat edo bidiren, edo, eta, ez, egin hortan behar bada indarrak desberdinak direla, azakit gero diru iturri gehiago izanik, behar bada hori aldatzen aliteke, edo indarren mate hori erretxagoa izaiteko edo?
10: Agian, bai. Gero hori argitaletxeekin markurik zateke ikusi.
8: Bai.
10: Susenki, suposatzen du, baina, bai, gu erakukule bezala edo, ara, beti bikain da, bai, ukaitea leku hainitzetan, aukera hainitz, eta bai. Eta ibili, eta zagutu jende berriak, ikusi makusi nire baziginen txaran eta horre gauza berri batzu ikasi ditut. Bai.
9: Dena den, esan beharra dago, Durango nere ez dula jende guztiak saltzen, eh? Saltzen dutela batzuk ikaragarri eta badirela argitaletxe batzuk edo tal liburu eta diska batzuk ale bakar bat ere saltzen ez dutenak, eh? Hori ez da inoiz esaten, baina hori egia da. Hori hala da eta beraz.
8: Hori zaila da, entzutea.
9: Ba, mito txiki bat ere badugu Durangorekin. Eta mito horri nik uste egia ere erantzi bertzaio. Eta egia hori ere bada. Batzuk asko salduko dute, eta ikain jungo zaie, eta beste batzuk handaude egun behar dutelako, baina salmentaldetik behar bada etzaiela inborobilateratzen, eh? Orduan, horrek ere ze pentsa eman beharko liguke azkenean denoi. Batzuk besteak estaltzen badituzte, azkenean haunditza txikiaren joko hortan sartzen baldin bagara, ba ez ote du horrek ere kalte egiten azkenean, ez?
8: Bai, egia gero bisitari xume gisa, badirela Durangoko azokaren alde onak, artistak adez, hau txenean kontzertu zatitxoak ikusten aldira egun guziz, eta hor gala ere talde desberdinak ikusteko eta deskubritzeko eta deskubriarazteko ezagutarazteko parada badela, baina ba, helburu batekin doaztenak eta stande galdoi eta talde famatuak diren hoiek argi guzia hartzen dutela edo itxura duzu edo iduri zaizu berdin garbine edo nolaz ala gertatzen dela uste duzu?
9: Bai, ez daukat zalantzarik ere eta ikusi ditugu gaina adibideak, bastakit zetak taldeak sekulako hilarak egiten ditu eta beste ozi musikarik batez eta eske ura haren aldamenetik pasako dira eta ikusi ez dute egingo askok. Hori ez da gauza berria, eh? Eta gauza bera gertatzen da literaturan ere, eh? Naiz eta ematen duen, ez da lain, nola esango nizuke, izar kontu bat ez da lain beste, baina bada, eh? Bada, eta batzuk asko salduko dute, asko saltzen dute, eta beste batzuk, ba ezer gutxi, eta bakarren batek ale bakar bat ere ez, eh?
8: Bai.
9: Kontuan hartu urtean, argitaratzen diren liburuen ehuneko haundiena, ez noa esatea zifra bat, ez dakitelako buruz, baina ehuneko oso haundi bat Durangon argitaratzen dela, eta dena batera plazaratzen direla. Mm. Eta hor, ba batzuk, alaxe da, jango dituzte besteak.
8: Bai. Kasik beraz azokatik kanpo behar litaike argitaratu, batzuk hori egiten dute?
9: Bai, eta egiten dira saio politxak, udaberrin argitaratzen dira gauzak, baina gero egia da, udaberrian argitaratzen dunak, ezin espero dula Durangoko harrera ere. Ze hemen zurrunbilo hortatik atera nahian gabiltza denok, baina ez da erresa hortik ateratzea, eh? Azkenean irakurle jendeak ere baditulako bere ohiturak, eta erosten ditun liburu asko oparitarako izango dira, edo ni zer dakit, eta beraz ez duzu lortzen nun eta etzaren ba, idazle konsagratu bat. Eh? Udaberrian aterata ere horrek ez dizu garantizatuko ba, bueno, ikusgarritasun ondixioa. Batzu bai alare, nik esango nuke Durango aldea ateratzen diren batzuk ikusire ez direla ingo, eta horiek udaberrian aterako balira, ba, hobeto xio agertuko liakela behintzat prentsan iruitze zait.
8: Bai.
9: Eta prentsan ateratzeak, bueno, gutxienez bidetxo bat zabaltzen dizu, ez?
8: Eta zurrunbiloa, beraz, hitza pare bat aldiz erabili duzu Garbine, eta Durangoko azoka hortako zurrunbiloan, beraz, mainak badira, argitaletxeka, batzu artista batzuek main bat edo bi ere hartzen dituzte, biztan dena hor ulertu duzu taldearen einaren araberakoak dira, eta gero antolaketa hortan, ba, bedera pentsatua da, karrikak edo badira, eta hortan ere badira eremuak, guneak, eta ipagaldekoak adibidez gune batean sartuak dira. Nola ikusten duzu hori separatze hori edo ipagalde eta besteen arteko aldaketa hori edo separatze hori berdin ora zurekin hasteko?
10: Nik beti astapenetik ez dut begionez ikusi etortzeko. Zenta ikusgarritasunaren izenean, azkenean ip hori, makizu itzetan bezala bat zotan, eskaltzainak unartzen du, baina ipagaldeko itza da, beraz, eskalt bazter, eta bazter hori, eta generat identifikatzea ipagaldeko bezala, jena idu, eskolaz da niburu bat, niretzat, deneri mintzo zaio, eskaldun guzia, jena idut, eta ordan joan entzira arat, zenta nahi duzu, zerbait ipagaldeko, exotismo bat balitzezera, exotiko balitzezera, eta ez zer gaitekoa duzun, zakit adibidez, elkarrek beti hor jone bordaturen liburua gitaratu du. Egoan ezer dira, eskoraz da, jazioak dira, elkarrek badu bere espazioa, ez dakit ibiliko den bi espazioetan, edo nola ibiliko den, eta nik ez dut irakurri joneren liburua ez da ipagaldeko da, zendako ez gazte bat adibidez justifikatuago ikusiko nuke, zenta hor behesketa horrek niri sustut eskoratik nebozu ari gira beti saiatzen eskora batua eta eskoalduna gira denak ez gira, zekin Nafarroko eskoaldunek balute mahi bat edo arabakoek adibidez zekanez, bo, gaizu arabakak deia bat zertzen gira, edo zer nahi egiten dut, beren piskat horak zen bagira paternalismo horrekin, ahun bitxeok atxemanen ginuke. Eta egindat beste adibide kontra adibide bat emaiteko edo, hor badabil podcasta edo amets arangurenek eskaintzen du azkan aldiuntan. Durangori lotua da, eta adibidez hor egin du disidentziak oholtzara, deitzen den podcasta atal bat, eta bazen kaiet lapei jada, eta altxalili aipatzen du, eta beste bi artistekin, artista bezala zen hor, eta bere esperientziatik mintzo da, za hor zenta ipajaldeko da, badu zerbait erraiteko, eta hala, niri min egingo itzaidake, jakitea, hor nizten eta ipagaldekoa kota bat betetzen dut. Ulertzen alnuke intentzioa baina mingarri, ez zait burutik kentzen, ez zait egokia iduritzen. Beste zerbait behar da asmatu zen, eta hor, deia ari da muga gerota sakonagoa bilakatzen, eta hor, anaitikiaren sindrom, edo aizpatikiaren sindromea, edo ikusten dut izigarri azkar.
8: Bai, egia da, pixka bat horri pentsatzen dola, egozentrismoa aipatzen da, azken garaietan itzuri atera da initz, eta sentsazio horrekin ere, behar bada, ba, kipi hori gure aizpa edo anaiatiki hori laguntzeko edo ondoan jarriko ditugu iparaldekoak, edo horako sentsazio batekin, zirazu ere garbine edo nola sentzen duzu?
9: Bai, dudarik gabe, eta batez ere alde batea eta bestera gabiltza noi oso ridikuloa egiten zaigu, ze azkenean gure miseria jartzen du oso agerian, niretzat. Eta kasu hontan lehen aipatu dudana, handia eta txikia eta jolas hortan ari gara galtzen. Kasu hontan txipia zein dan badakigu, eta beraz guk handiok emango diogu toki bat oso jatorra garelako, ez? Ridikulizatzen ari naiz, baino pixka bat zentzu hori hartzen diot batzutan, naiz eta badakidan ez dela hola. Baina nik ere ez diot bat ere zentzurik ikusten. Eta batzutan etortzen zaigo gora supermerkatu handitan egiten dutena, ez da? Jartzen dizkitzute apalak, literatura eta autoreak alfabetikoki, atik zetara, gero eleberriak, poesia, ez dakiz zer, eta beste. Eta azken zokoan, ikurrintxo batekin, Euskal Herrikoak, ez da? Bueno, Euskal Herrikoak, Euskadi, askok, Euskadi. Edo Pei Bask batzuk, baina, bueno, gutxigok. Euskadi, eta horrekin, hor zakuberian sartzen dira denak, ez da? Berdin dan novela dan, poema dan, ze ematen du euskeraz edo Euskal Herrikoak izanik, berdin zaigula dena da gauza bera. Ez? Eta neri sensazio hori ematen dit ere iparraldekoak elkarrekin ikusten ditu danien, ez? Dena da gauza bera. Han ez dute bereizten eta dena ez dakit. Oso itxusia iruditzen zait. Eta badakite asmo honekin eginda dagola, baina horrek ez dakit ikusgarritasuna ere ematen dion, ze ikusgarritasunaren izenean egiten dute, baina inor juten ote da iparraldeko liburu baten bila? Ez dakit. Oso harrigarria egiten zait. Jendea joaten da, egile jakin baten bila, edo eleberri berezi baten bila, edo nik zer dakit. Baina beti ere sailkapen hori inoiz buruan izan gabe, ni dakitela, eh? Bestei da, bakarren bat jungo dala, zehaskako egutegiaren bila, zeski, bai, hori ulertzen dut. Baina horri iparraldea jarri beharrik ez dago. Ez dakit. Eta gainontzekoek ez dakite ze justifikazio gidezaketen hortarako, baina nik inoiz ez dut ongi ikusi hori.
8: Asi zira egiten garbine, ja zergatik ba autori egin duten iparraldeko guziak elkarren ondoan jartzea, eta ustut galdegin niela garaian ere ba maia txikitzen duten ja zer zioten, baina bo, untxa da, ongi da, gure artean egoiten gira. Ez da izoroitzen orain ez dut zer nahi erran nahi, baina badakit galdera pausatu nuela, maina txitzen zutenei. Ez dakit jada ipatu duzuen edo oiekilan, baina kasik oinu txarrago atxemaiten dut, behar bada gure iritzia delako ere ala, baina ba, txipien artean, ba, azkenean onartzea handiak eskaintzen diena edo.
9: Baina geroan kontuan hartu txipiak dena direla, Eta azkenean ez ote gauden hobeto denak nahastuta, gutxienez lortuko duzu hasieratik daukan efektu hori, ez? Durangoko azokadak daukan efektu hori, sozializazioa eta elkar ezagutzea eta elkarrekin gauzak egitea. Eta nik nire aldamenean baldin baditut nire bailarako gainontzeko argitaletxeak, bazkenean hor ez dut uste sozializazioa hundirik egingo dudanik. Aldiz jartzeman haute beste muturrian dagon argitaletxe baten onduan, beste igezpada espazio bera konpartitzen dugulako, izango dugu aukera elkarren berri izateko, hitz egiteko eta datuak elkarri emateko eta ni zer dakitez. Eta hori ere galtzen du, azkenean ulertu dezakete, iparraldeko jendea Durangora joan, eta hango mozkorraldi hortan, zurrunbiloa esatean joan, baina guain mozkorraldi esango izut, ba nahiago duzula zure lagunekin egon, edo zure ingurukoekin. Bueno, hori ulertu dezaket, baina ez du mesederik egiten, eh? Ez dut uste mesederik egiten dunik. Baina hori nire iritzi gordina da, eh?
10: Bai, nik gaiten dutena Durango enetzat da hain zuzen saretzea, ezagutzea jende behia eta hola, beraz zaiteko otan hori da ongi eta hortan nire ados jende behia ezagutu, zenta demagun musikaria bazira ere eta interesgarri da zure musika estiloko bat ezagutzea beste puntan dena edo beste adibidez ni beti periferiako jendeekin beti izi gaji untsa moldatu naiz beste periferia batetik mexikoniz araban badituztela problematikak gureak bezalakoak batzutan eta gure esperientziak partekatzeak aberatsuko gaitu gehiago ezin ez da nik hori horrentzat bidea itekotan jende behia zagutzeko interesgarriago atxe maiten dut bai. Ba, gero dirua aipatu dugun astapenetik hori da hori nik hori ez zutumen peratzen joari niz bisitari soilo bezala
9: bai. Ba nire bai, noski baina da, oso litekena da diru laguntza bat tarteko izatea hor denak elkarrekin joateko edo ez dakit irakurle edo bisitari gisa nik batez zentzurik ez diot ikusten hori garbi daukat.
8: Baina bon, ala ere Durangoko azokaren interesa ikusten duzue, suposatzen dut, momentu horren beharra edo?
9: Niretzat Durangoko azokak daukan gauzik onena da, momentu jakin batean ze bozgorailu ematen dion euskal sorkuntzari. Honeako eta txarreako, eta batzuk itzalian geldituko dira, eta beste batzuk ez dute putzik salduko, eta nahi duzuna, baina momentu hortan euskal kultura bada. Horrek egiten du garrantzitsu. Ze ziburuko bazoka errespeto guztiarekin oso ongi dago, nik oso matxea dut, baina euskaldunok enteratuko gara eta euskaldunak ez direnak ba ez dakin oraino dakiten hor badagoela mugimendu bat, elkartu garela eta egon direla sortzaileak gauzak erakusten. Alde hortatik Durango hori du eta daukan diru laguntza guztiarekin eta gaitasun guzti horrekin sekulako gai pila mairatzen du. Mai inguruak egiten dituzte erakustaldiak, ni zer dakite, milak italdi egiten dituzte eta hori beren aldekoa da, dudari gabe. Eta ematen diguten bozgorailu hori ere segurazki ordezka ezina da.
10: Egitaraua begiratzen dutela ikaldi horaz urtero arginez bo joan ez joan eta beti iduritzen zait temperatura hartzeko momentu interesgarria eta airean diren gaiak agerida ahapatzen dituela eta saiatzen dela nola edo ala edo eztabaida bidez edo orkezpen bidez edo beste edo saies bideetatik eta beti entzatzen da behitzen sentzu ez behitu behitzeko baizik eta temperatura hartuz eta emaditeko bozgura gailu bat edo ahapatzeko aizeak zan eraman betiko eta bai, baditu ez da lekuzkampo ere eta gogoetak eta ez da baidak hor ditu hor ere izan dira manifak, izan dira bai, azken hasteetan hor Spotify bai ez eta siguraski garagarnoen edatena ibiliko direnak ere aipatu mintzatuko dira hortaz eta ez da jokozkanpo eta hori deia egan nahi du badakila entzuten eta hori importanta da eta horregatik irauten du ere suposatzen dut ez dakit demora dugun baina iduritzen zait hori importanta dela holako itzorduen zat animalekoak izanek ere hainitz sos eta diru eta kapital nahasiz ere beste hori hartzun bada baina Angulemako jaialdia bertan bera utzi dute iduriz parte handiz fite mintzatzeko baina jokoz kanpo geritzen ari zen ezinbestekoak ditu sortzaileak eta liberean gerota errespetu gutxiago zian sortzailei, antolaketa ere gero eta ilunagoa, gero eta toksikoagoa, eta gero eta jokozkanpoagoa, eta boikota nabarmendu da, boikota zabaldu da, eta autoreak dira antolatzen, eta autorerik gabe jaialdi batak ez du izaiterik, eta iaz saritu zuten Anuk Rikajak ere errantzuan, baldintza horietan erakusketan ez dut parte hartu nahi, eta total bertan bera utzi dute, eta diru publiko, diru hainitz baitute, justuki diru publiko hainitz, eta ez ongi justifikatua, merkantzian gerotagiago sartuak, kuikekin hor bazuten partaitza bat, hainitzek ez dute ulertu zenako, eta bertan bera gelitu da. Bai, da, itzordu bat ezinbestekoa komikiaren munduaren zat, antolaketan, antolatzailean langile batak salatu zuen bortxaketa bat, eta langilea dute kanparatu eta ez bortxatzailea, egan nahi dut, ez dut konparatu nahi, baina badira beti uste dugun ungezinak diren itzorduak direla, eta azkenean baita Angulema ere ez estatu dute, beraz pentsa.
8: Angulemeko bai festival garrantzitsua Frantzian eta komiki gintzan, eta bon, makineria lodiaren alde iluna edo pixka bat azpimarratzeko, edo hori naizinola gehitu, azoka, Durangoko azokari konparatu gabe, baina horrek dituen arriskuak gehiago. Hala ere, Durangoko azoka egon behar den momentua dela, erraten algenuke, nora Arbelbide finitzeko?
10: Bai, ez, astapenan ipatzen nuen hori, beti sentsazio hori hainbeste gauza bada nun beti beldur dugun zerbait utxitia. Eta beraz, probusamena zen, koartzen FOMO kantua, beraz FOMO da Fear of Missing Out, barkatuen inglesa, zerbait huts egiteko beldurra edo ansietatea da, FOMO hori, amerikanoak bizki maiteute, izbat asmatzea beti sentsazio guztiak deskribatzeko. Eta kantu hori da iaz ustut aterazuten diskoa, eta jadanik iduridu, behiazko zerbait jadanik iraungitze data pasatia bezala, bakizu hainbeste, ekoizten da hainbeste, fite, behitu. Eta hala, bi sentsu hoien gatik kantu hori entzutea proposatzen noen, dut.
8: Kuartz, beraz, entzuten dugu FOMO kantuarekin elkarragurtzeko. Garbine, Ubeda eta Nora Arbelbide, milesker, eta ondoko hilabete arte, izanuntza?
9: Milesker, izanuntza.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu, asko gustatzen zaigun tarte bat, oso ongi pasatzen dugun tarte bat. Iraiaren tartea, nola deitu genuen? Aktualitate kontuak edo...
2: Bai, dosari sozialak edo...
1: Nahi, iraiaren tartea.
2: Hori da. Welcome to...
1: Hori da.
2: Iraiaz tarte.
1: Eta horretarako, gurean dugu, iraia kabra, kaixo arratsaldeon.
2: Kaixo arratsaldeon.
1: Zer moduz, ongi hasi dugu urtea?
2: Urtea bai, aste hau ez
1: dugu ongi hasi.
2: Aste hau gogorra egin zaigu, denoi gaur goizan tertulian aipatzen genuen denoi gogorra egin zaigu aste hau. Azkenean gatoz hiruguneko aste batetik.
1: Zuek.
2: Zuk, egun bat, lau eguneko. Nik, larun batean lan egin nuen nik ere, eh? Baina, berez, hiru eguneko aste
1: bai,
2: batetik.
1: Ados.
2: Batean bost egun sartzea hor, ez da oso egokia izan. Eta gainera, gabon guztiak, mundu guztiak pasaitu gaixo, eta nire tokatu zaita aste honetan.
1: Ados, nire bai.
2: Eta uste dutari nahizela, erredakzioa kontagiatzen pixkatzelen Iker Gurutxaga ez tulkasi da.
1: Bai, baina nik uste gure artean dagoen zerbait. Dela, ni aurreko astean ere ez tulka ari nintzen, da gure hau txaska erabiltzen dugu gure lanean,
2: bai, baina,
1: fortzatu alare, egiten dugu.
2: Ez da izan gauza gabonetan egon garela lasai etxean sartuta, egon gara virusarekin pilpilean, orduan. Noiz baita harrapatu barko dugu, ez dakit.
1: Bai.
2: Ni esaten ari nintzen, nire etxean dena gaixo, eta ni aurten liberatzen ari naiz, gutxinen espero duzunean, tapa.
1: Bai.
2: Ni
1: gaixo ez, ni ez tulka. Nire tokari ez da gaixo egotea.
2: Inflamatuta...
1: Angina.
2: Bat.
1: Bestez.
2: Espero gurrela jarraitza pintzat, batekin. Besteak berdintzait.
1: Bai. Ez darritik gaizki gabiltza...
2: Esataria gara dena gaizki.
1: Bai, eta iraiak ekarri zidan ezakitze egunetan difusioa oraindik ez dut probatu.
2: Ez duzu hartu.
1: Ez, baina...
2: Ekarri nion tomillo.
1: Oida, eta hartuko dut hemen egunen batean. Eske, gure erredakzioan beroa egiten du.
2: Bai.
1: Orduan, beroa egiten duen horretan...
2: Bueno, a ber,
1: infusio bat
2: esango diguntzulei, beroa egiten du Malen entzat. Hau da, oraingo errealitatea da, Malen dago tirantetan eta ninago... Niki manga motxa eta jertxea gainetik. Eta nago goxo. Eta gainera, niki manga luze bat emango bazenit hartuko nuke ere. Hau da errealitatea.
1: Entzule kargi jakin dezaten, temperatura kontuak bakoitzaren zatere desberdinak direla.
2: Ni hotzbera naiz esan beharra dago, baina...
1: Eta nik beti bera dut, beraz?
2: Claro. Ordan infusio hartzea...
1: Infusio hotza hartu beharko dut agian.
2: Ba, goxo dago baita ere. Lehenengo berotu jarritea eta
1: hori da. Ba, ikusiko dugu. Baina gaurkoan ez gara te ez, edo infusio ez, edo arituko. Zertaz arituko gara gaur. Euskal Herri osoa zai dagoen gai baten inguruan, arituko gara gaurkoan. Konta iguzu.
2: Bueno, ez dakit ez da oso ondo nola kontatu. Gauza izan da, badakizue, entzule isak gogoratuko diegu, nire tartea dela pixka bat, esare sozialetan eta TikToken eta horrelako plataformetan gertatzen dena ekartzen dut ona.
1: Ba,
2: pixka bat tendentzian dagoena edo aktualitatea dena. Eta gaur, dela urtarriak ama, sei. Gauza da, bihar, urtarriak 17 izango dela Euskal Eduki Sortzaileen bazkari bat.
1: Horea.
2: Orain dela hilabete batzuk, Ane Urresti Eduki Sortzaileak izan zuen idea bat, orain entzungo dugu, bere
1: idearen dekaterazen.
2: Eta, proposatu zuen urtarrileko asteburu batean Euskal Eduki Sortzaileak, batzea. Elkar ezagutzeko, elkar babesteko, denak, azkenean, badakizu, aurpegia jartzen dugula pantailaren bestaldean, baina gero pertsonan asko zarela ezagutzen, ni bertara nijoa, orduan esan du, gai gau ekarriko dut, jendeak ere ikus dezan, jakin dezan, eta entzongo dugu Ane Urrestik zer dioen.
3: Bueno, ideia sarietan abilela sortu zen, ze kontura honitzen, euskarazko eduki sortzaileok, gero eta gaixo gehala orokorrian, baina bakoitza beradetik zabilela edukisa sortzen. Ze, bai ikusten galkar sarietan, baina aurrez aurreko harreman hori falta zala irutxu zaten. Orduan pentsa honoan, zebe batu danok, lasai, saritatik kanpo, eta elkarrez autu bazkai baten bueltan edo plan baten bueltan. Eta bai uste honen bitxartez, aldeula komunitate politx bat sortu. Ze nik neu bintzat bai falta noan espazio hori, eta bai uste beste askok ere. Orduan, bai uste dala importantia euskarazko eduki sortzaileen artean saretze hau, gehien bat testu inguru honetan, pentsatzetela euskera sortzi askotan militantzia puntu batetik etxen daula, eta bai do arriskua ba bakarrik sentitzeko. Eta orduan, ba, olako topaketek bai emateizue motivazioa jarraitzeko eta gogorarazteko ba esgozela bakarrik. Eta bai uste ere gauza politxak aldiala sortu. Orduan, beste gabe, ba, elkarre zautu eta elkarre usteko ba, zare bat sortzeko asmoakin.
1: Ba, begira. Hortik atera zen ideia, zuk bat egiten duzu esan duen horrekin.
2: Bai, azkenean, a ber, hasiko dugu esaten, hau, ni naizela konsideratzen eduki sortzaia. Edukia sortzen dut, baina naiz konsideratzen euskal eduki sortzaia bere horretan.
1: Hori da, entzulek jakin dezaten, iraia talde horretan sartu zuten berak ezer jakin gabe.
2: Bai, esan zidaten, zuk euskera sortzen duzu, nahi zu sartuta? Bueno, pues,
1: bale.
2: Jungo, naiz, eta egin gaut. Gauza, bueno, niri sartu idatela, bueno, TikToken bideok igotzen ditu da beste, baina baitere, bueno, naiz irratiak udaberrian aterako du leku baten bila podcasta.
1: Hori da.
2: Horre eduki asko sortzen dut xaretan, eta bueno, hortik ere pues, batzuk ezagutura dute. Eta gehien bat hortik, a ber, egia da, nik, segulako ideia irutzen zait, bazkari bat egitea, nik nire ikuspuntzutik begiratuta eta lehen malenekin hitz egiten nuena, uste dut Euskal Herria txikia izanik bai behar dugula babesare bat, badidez nik leku baten bian esaten dut bezala, ez musikarin artean gutxi izanik uste dut oso garrantzitsua dela babesareak izatea, eta gainera niri adibidez gertatzen zait naizela oso lotxatia. Orduan, nik pertsona bat pantailaren beste aldean ikusten badut, eta gero kalean ikusten badut, egingo dut ez udala ezagutzen.
1: Iraia, hori
2: baina,
1: ez.
2: Baina, hombre, ikusten balin badut berak ezagutzen nahuela ni, eta balin bada mutua, ba, geratuko naiz izketan, ez dut jakingo zer esan, baina geratuko naiz izketan zerbaitetaz. Baina ikusten badut beraken hauela ni ezagutu, nien ez joango nire burua aurkeztera.
1: Ados.
2: Ez da
1: vale, patuta ere. Orain ulertutu. Ulertut hasieran ezagutzen duzun norbaiten gana etzenela joango.
2: Bueno, a ber, batzutan egiten dut ez ikusiarena. A ber, nera baizaten dit, zuetzara naiz lotxatia, gainera pentsatzen ditutu gazat, bost aldiz egin aurretik. Orduan, adibidez, aurreko batean aitortuko dutenen, gertatu zitzaidan, jonginen ikergurrutxagatani sareko manifestaziorako izan genuen saio bat handik. Eta, gebeden, zubia gurutzatzen, arenaleko zubiak ezak nola izan zubiak.
1: Arriaga ondoan dagoena.
2: Hori da, bai. Zubiari gurutzatzen eta ikusi nituen bi eduki sortzai bazkarira doazenak. Eta seguraski beraiek ez zidaten aurpegia jartzen, ni naizelako taldean ez dut hitz egiten, hasteko. Eta gero egia da, bueno, asko ez ditutala jarraitzen, ez ditutalako ezagutzen, bueno. Orduan, ikusi nituen ta vuelta manuen ikerrekin hitz egitera. Ematen didalako sekulako lotxa, badakidalako horrelako gauzetan ez dela bakarrik agur esatea.
1: Baina ez dituzu pertsonan ezagutzen.
2: Hori da, bai.
1: Bale, orduan ulertu dezaket. Hasieran vale. Uste nuen zela, ezagutzen duzu pertsona bat, berekin egon izan zara, egon izan zinen beraiekin.
2: Ez.
1: Vale.
2: Beraiekin guztez, baina gertatu izan zait, adibidez gertatu izan Durangoko azokan, edukia sortzen ibili nintzen leku baten bilako saretarako. Eta justo musikariak deixente ezagutzen ditut musikarian dudan saioangatik, baina ematen dit sekulako lotxa gerturatze eta beraiekin hitz egita nire buruan da ze esango diet, kaixo
1: zer moduz?
2: Ondo, ba, agur, bai? Ba, horretarako nahiago dut, edo zeu gerturatu, nirekin etzai nahi baduzu gerturatu zeu.
1: Claro, baina estand baten atzean baldin badago.
2: Gerturatu, ez da, hori ez da, estanda gainetik salto egiteri daude.
1: Bani naiz, justu kontrakoa, normalean gustatzen zait jendeari kaso
2: bai.
1: Egitea.
2: Horretan gera oso bakitzalde batekoa.
1: Bai, gustatzen zait jendeari kaso egitea, agian naiz geratuko zurekin hitz egiten, baina gutxienez agur edo kaixo edo apa edo horrelako.
2: Normalena da, Horrelako gustatzen zerbait, zait jendeak hori egiten didanean.
1: Claro, gero, beste momentu batzuetan gertatzen da, ni oso miopea naizela, eta batzuetan jendeak urrutitik kaso egiten badit, naizela konturatuko bera dela. Orduan noiz jendeak esan izan dit, ba, horrekoan egin izun kaso eta etzen idan kaso egin bueltan, eta ni etzintu da, nikusi zebestela kaso egin gozi. Naiz horrelako beti kaso egiten dut, agian batzuetan simpatika egianaz, naiz ez dakit, bai, onerako eta txarrerako beti geratzen naiz batematik kaso egiten, edo, bai, gero gertatzen da batzuetan zu kaso egin, eta besteak zuez ikusi, edo...
2: Bai, edo ez egin kaso, edo, claro, bai.
1: Edo pentsatu pertsona bat dela kaso egin, eta gero ez izatea bera. Hori gertatu izan zait askotan, egin urrutira kaso eskuarekin, eta gero konturatu, eta ni, ostras, ez da bera, eta gero egin ba, atzeko norbaitiareko banintz bezala, claro. Edo bai, horrelako gertatzen zaizkit. Baina, saiatzen naiz beti egiten kaso.
2: Bai, ni, aberregia da, askotan, nire burua derrigortzen dudala. Kaso egitea, baina... Entzulere lotxatiren batik, entzuten bana ulertuko dit, zertan ari nahi zen. Ez da, badakit batzutan geratu daitekela antipatika moduan.
1: Hmm. Baina da lotxati bai, kontua.
2: Bai. Mm-hmm. Ta dibidez, lehen malenia aitortu diot, biharko nago lauz urduri.
1: Bai, eta...
2: Delako, bai, idatzi diogu eduki sortzai bati, bai, Ian Ruiz.
1: Ian Ruiz, nire laguna.
2: Bat, eskerrik asko.
1: Da nire laguna eta esan dut, bueno, bai, idatziko diot Iani eta esango diogu, iraia gorduri dagoela.
2: Dagoela.
1: Hori da.
2: Hori da. Baina, bai, egia da, ba, azkenean kostatzen zait egoereta adaptatzea, hori asko Ados? Kostatzen zait, eta gainera lotxatia naiz. Orduan, eta hogeita bar pertsonako kontrara. Bazkari batean, ba, igual mai azpian jango dut, bazpadre.
1: Ez, hori ez.
2: Zerbait egingo dut, jazta. Gaur gauen ez dut lo egingo, baina, bueno. Ba, bihar gauen imarko, eta...
1: Hori da, ez bihar egingo duzu parranda, bihar zoazte bueno, antigora, ez?
2: Ni joa lasai de chill.
1: De chill.
2: Hemen gare de chill.
1: Txokosne batzuk hartzen.
2: Bai. Ez baina, gaira hueltatu da.
1: Bai.
2: Joaten garela. Bai. Bai. Hori, iruditzen zait, oso garrantzitsua azkenean, badakigu euskeraz sortzeak, arteko edo zein esparrutan. Izan daitekela musikan, izan daitekela edukia sortzen, poesia egiten bertxetan. Euskera sortzeak beti nahi edo ez badauka oztopo bat, badauka zailtasun bat. Adibidez, atzo, justo igonuen bideo bat leku baten bilara, eta amak esan zian, ostras, Iraia, ikusi duzu zer komentatu izuten. Zeran, ba, ez dut kaso
1: zerro.
2: Ba, euskal eduki sortzaiek beti pairatzen dugula dena Espainiako banderak.
1: Ah, bai, horrelako bai.
2: Bai, fasistak, bai. Eta, bueno, nik ez dut kasegite, baina egia da, edo zein, nahiziko, bai, irratikontuan,
1: bai.
2: Komentario pila bat jasotzen ditugu, ni biltzen aizera atzetik borratzen.
1: Claro.
2: Komentario pila bat jasotzen ditugu olakoak. Hori da ikastean ikusi dut, ez ikusiaren egiten, eta
1: bai.
2: Egia esan horrelako komentariak dira gutxina fastidatzen nautenak.
1: Bai, ze, bai, badakizu zergatik egiten bai. Duten, badakizu dela zure doala. Kontua da, euskaraz egiten duzulako dena delako. Bai.
2: Hori da, baina azkenean baditu oztopoak, Euskal Herrian jende asko dagoelako, euskal edukiak ez dituenak kontsumitzen, mm-hmm. Orain arte, uste dut bideo oso luze bat egin dutela ere orain arte edukia sortzen ibili direnak euskaraz, baina euskaraz edukia sortzea gaizki ikusita zegoen,
1: mm-hmm.
2: Zen pixkat pringatua izatea ez.
1: Bai.
2: Gogoratzen naiz, orain dela urte batzuk, hasi zirenean YouTubeen youtuberak euskeraz,
1: bai.
2: Gogoratzen naiz, denak ikusten genitela bideoak eta zela, ama, ze hau zolotxa, nola dituz euskeraz sortolako bideoak, eta gaur egun eskertu egiten dugu, eta
1: bai.
2: Azkenean, bueno, horrelako sare bat sortu dugu, horrelako ezakizerbait berezik egin dugu euskal eduki sortzaion artean, behintzat, elkar babesteko,
1: bai.
2: Eta ba, guri gustatzen zaigun, gehiena gainera kazetaria gara, gustatzen zaigun horretan, ba, elkar bultzatzeko ez dakit.
1: Bai. Entzungo dugu zer kontatzen diguten
2: bai,
1: bazkarira duazenak.
2: Gaur goizeko zazpietan idatziet, kaixo. Ez zebra bidean tarte bat egin behar dut, beraz lagundu. Uste dut izan dela, bigarren aldia taldean idatzi dut, ala bila beteren ondoren.
1: Lehenengo izan zen kaixo, Iraia
2: bai,
1: naiz?
2: Ez, hori ere ez.
1: Ah, hori ere ez.
2: Izan zen kaixo, erreserba egin dut.
1: Zuka egin duzu erreserba?
2: Bai, ze barkatu mendi, baina fundamentu gutxi dago. Tardoan izan nuen, tokitara ditze ez ditlo txamaten, orduan izan nuen, kaixo, erreserba egin dut. Hori izantzen wow. Dira aportazioa.
1: Osa, sartu zitu zizuten taldean, segur, erreserbazuk egiteko.
2: Bai.
1: Osa, zuk eginez bazenu, bazkari hori etzen aurrera aterako.
2: Bai, baina igual erreserbatuko zen gaur.
1: Ah, begira.
2: Bai, bueno, entzungo ditugu hainbat eduki sortzaile,
1: bai.
2: Eta beraien iritziak.
1: Hori da.
4: Aixo, bueno, nik uste dut, euskeraz edukisa sortzia eta sarian euskeraz egitzia oso garrantzitsua dala, bat ez be, bueno, autopolitiko bat dalako, gaurkoz bizi dugun gizarte honetan hizkuntza gutxituetan edukisa sortzen debenak itzen debena bezala ze bueno guk ez badugu gure hizkuntzan edukisa sortzen edo guk ez badugu gure hizkuntza defendatzen, inok ez dabelako ingo gure partez, hori hasteko, eta, bueno, baitxa erakusteko, euskera gure bizitzako arlo guztietara aplikau aldala, ez mitikua esaldi hori izan, ez mediku honbat edo euskalduna, bueno, eske mediku euskaldunak behonak izan lehizke, eta dia, orduan, bueno, pixkat ba hortik doia, ez? Uste dut importantia da la komunitate bat osatzia, euskeraz eta euskeratik, eta pues, horregaitxik.
5: Nik euskal gazteak euskarazko edukiak egitera animatuko nituzke, ze gaur egungo garaian sarek duten boterea oso handia da, eta erramentagoen bidez, ba bueno, euskara zabaldu eta bultzatu daiteke, eta hori ba bueno, gure hizkuntzaren etorkizunerako ba oso onuragarria da, eta izango da.
6: Kaixo iraia, ba beitu nere ustez, euskarak sare sozialetan presentzia ukitzea oso garrantzitsua da. Horregaitik ikusten dut, ba geroz eta eduki sortzaile gaixo darela gure hizkuntzan edukia sortzen eta horrek pila bat posten nau, dan ikustot, ba, biharrengo dugun bazkaixak azkenian garrantzi berezisa daukala bebai eduki sortzaile honek elkarren argian ezagutzeko eta komunidade hori sortzeko azkenian ba, euskera babesteko eta euskerak bagero ez da presentzia gaixo edukitzeko sare sozialetan.
7: Kaixo, nire keizpun nahi kaustet biharko unian ingo deuna oso garrantzitsua dela azkenian dano deakabelako elbur berdina, dela euskera sustatzia, eta euskerazko edukia sare sozialetan existitzia, egotea, jendia kontsumitzu alizateko. Azkenian pentsatzen baldin badeu, irratita telebistan badao, noski. Baina, sare sozialetan guaindikanez, orduan euskaldun bat, euskerazko edukia kontsumitu nahi baldin badu, etzakan.

0: Babesori euskarai emateko, gure artean, bueno, esauzeko ere bai, eta hori defendatzeko batez ere, sare sozialetan euskaran presentzia egotea, eta baita ere, eosin, oza, kontenidu mota diferente egotea, ez, pues, egotea dantza, egotea aktivismoa, deneti egotea pixka, eta bueno, gure artean esauzeko, eta ondo pasatzeko ere bai.
1: Guk ukitzen dugun eremu fisiko horretan euskara aldarrikatzea, euskaraz bizi nahi dugula aldarrikatzea, arrunta da, baina egia da agian eremu digitalea kontuan hartzea ere asko kostatzen zaigula, eta hor euskaraz edukia sortzen dugunak eta baita euskaraz edukia egotea ezinbestekoa da euskararen normalkuntzarako eta baita aisialdia gure hizkuntzan egin ahal izateko.
2: Ba, hemen txentzun ditugu bazkarira doazen zenbait pertsonen, audioak, bakoitzak zergatik sortzen duen eduki euskaraz, zergatik den garrantzitsua biharko bazkaria, batzuk beraien izena esan dute, baina nortzuk izan dira audioa bidali dutenak?
3: Eduki naiz buruz esaten, beste batzuk ere bidali gute, baina dena etzan kabitzen.
2: Nahi baduzu joango naiz zerrendatzen eta esango diguzu norden.
3: Vale,
2: Lehenengoa, bueno, Ane Urrestik bidaligo lehenengo audioa, azaltzen afari bazkariaren ideia nondik atera zen. Andrea Bergararra, olazuek.
3: Hori da, bai, nik ere ezagutzen dut olazueketik, bueno, bitxiak egiten ditu.
2: Nahi.
3: Gainera uste dut, bueno, aparte bere edukiare sortzen du ez da bakarrik bitxiena, bai, berare badikoa, mena apuntatuta uzkat batzuk, Irati Erauzkin ere badoa, Irati Aizpuru, Nagore Osa, Andoni Etxezarreta, Andoni Etxezarreta jendeak ezagutuko du Ibili Munduan moduan, uste dut, bai bere Instagram eta bai bere TikTokean horrela jartzen duela, Aitor Majada musikaria ere bertan egongo da, Amaiak ere bidaligo dio, baina ez da sartu, ez gari arpegia izan dena sartzen tarteak ezin duira besteren bat ere ez da sartu Iruñek ere bidali digu naiz gehiago goratzen ez dakit
2: eduki sortzaile asko bai. Zenbat zaudete taldean, eski ikusi deno taldean zenbat zaudeten 43
3: ointxe esango dizut bazkarira ustetu gazela 30 taldean gaude 43
2: wow.
3: Bai, eta uste dut bazkarira goazela, bari, 30 bat. Zagit, eske, egintzen lista bat, gero batean batek ezin du, baina bestea dator, baina besteak ez, badakizu, betiko azkena duko bajak eta gehiagarriak eta...
2: Eta gero zuk deitu beharko duzu?
3: Ez.
2: Bueno, ez zintentzio.
3: Deitu behar bat dut, deituko dut. Gainera, bueno, tokik en, bertako neska oso jatorra eta berarekin harremanetan dago, baina bai, deitu beharko dut.
2: Nahi,
3: esateko azkenean, gainera, ni naiz gutxi, enaiz taldera sartzen. Orduan, enaiz enteratzen zein datorren, zein ez azkenean bai, ez. Bueno, zer bihar, egingo dugu?
2: Bihargo izan bidali beharko duzu mezua, bueno, azkenean nortzuk.
3: Ez, bihargo izan bidaliko dut, lista eta esango dut, hemendik zein ez dator, eskerrik asko. Deituko dut eta kitxo.
2: Bai, biharko bazkarian edukia sortuko duzu 1000. Ikaragarpia.
3: Nik uste dut baietz, egia da ni naizela oso edukia sortzekoa.
2: Bai, baina mundu guztiak bertara doan guztiak egingo du. Etorri nirekin euskal eduki sortzaile bazkarira. Ez dut egin nahi, nire ustez bai.
3: Bai.
2: Izango zen oso guaia.
3: Ja, baina bat inizek lako lotxa.
2: Bueno, besteak egingo dute bestela.
3: Bai. Bai, bai. Resubituko ditut. ez, igual, behar behar amak esango dit egiteko. Nire ama honetan da, iraia, venga, bai. Venga, tu, egin.
2: Nire ustez bai, egin.
3: Vale.
2: Eta esan, kaixo, bueno, hemen gaude.
3: Ez, hitz egin gabe. Hau txonekin gainera, ez.
2: Zer egingo duzu, bideoak grabatu, klipak grabatu, gero montatu eta gero. Ofa, hotxak jarri.
3: Horreko horrein iklotxago jomaten dit.
2: Ofa, hotxak?
3: Bai. Bueno, hemen besterik ez dut egiten.
2: Horregatik anira, ja, irratean egiten duzu lan.
3: Beno, gora bihotzak.
2: Ba, bai, seguraski larun batean edo igandean, seguraski igandean ikusiko dugu eduki guzti...
3: Larun batean bertan.
2: Hori? Larun batean bertan. Historiak eta horrelakoak bai. Instagramen bai, baina TikTokera edo ja bideo osatuak ikusiko ditugu igandean. Nik uste ze, bai. Berez, parranda egiteko asmoa izango du orko
3: gehiengoak.
2: Bai, gehiengoak.
3: Bai.
2: Ze gainera Donostian duzu, Antigoko festak,
3: Donostian beti dago zerbait, hala ere.
2: Bai.
3: Ez Antiguoko festak izan ez baziren ere, lasai aurkituko genukera zerbait, aldezarrean edo ikatzkalean hor beti zerbait dago.
2: Bai. Ba, hemen txautzeko dugu gaurkoan.
3: Ondo jutzen zait.
2: Ea biharkoa zer moduz doan.

0: ongi bazkaltzen duzun eta ea bai. Lagun pila bat egiten dituzun.
1: Bueno, ezagunak.
0: Ezagunak.
1: Ni, abitak kaletik ero agur esateko ez
0: da. Hori da, hori da.
1: Hori da elburua.
0: Gutxienez buruarekin horrela keinu bat egin edo horrelako.
1: Irrifarre bat.
0: Irrifarre bat, vale. Adibidez.
1: Horra iritsi nahi.
0: Bai, hori bai. Eta bazkarira doan inork, etorri nahi baldin badu zebra bidera.
1: Hori da.
0: Guztiz ongi etorria.
1: Bai, kolaborazioak irekita.
0: Hori da, inork etorri nahi baldin badu. Esango nuke ja nire gure kolaboratzailea ere bertan izango dela.
1: Bai.
0: Bai, ba.
1: Esango nuke listan dagoela.
0: Ba hori, beste influencerren batek edo eduki sortzaileren batek etorri nahi baldin baduena,
1: ateak
0: irekita. Hori da. Eta iraia, ba, ongi pasa. Eta
1: bai, hemendik bi astera gaude.
0: Hori da. Ongi segi.
1: Agur. Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko seiak dira, abuztuak 24 astrena eta Naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak artikulu luze batekin ekin dio ikasturte politikoari Euskal Autogobernua arduraz eta zentzuz erabiltzea defendatu du humanismoaren tradizio soziopolitikoan oinarrituta. Pradalesek LinkedInen argitaratutako artikulu luze batean adierazi duenez, 1979ko Gernikako estatutua onartu zenetik Euskadiren bilakaerak erakusten digu nazioartean egiaztatutako evidentzia empirikoekin Euskal Autogobernuaren erabiltzea. Bilera arduratsu eta zentzuzkoak humanismoaren tradizio soziopolitikoan oinarrituak aukera eman digula garapen sozioekonomikoko eredu propio eta bereizi bat garatzeko non gai izan garen lehiakortasuna oreka eta kohesio soziala integratzeko euskal komunitatea eraikitzearekin batera eta hamarkadetan zehar gure herriari egin dizkioten erronka handiei aurre egiteko. Artikuluan Jose Maria Arizmendiarrietaren eta Jose Antonio Agirre lehendakariaren irudiak gogoratu ditu demokrazia askatasuna eta justizia soziala indartzeko zoru irmoa eman baitzuen azken horrek esan duenez. Lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrena ospatzen ari den urte honetan, haren ondarea gogoratzen duela adierazi du eta azpimarratu du. Frankoren diktaduraren ondoren autogobernua berreskuratuta gure herria berpiztua izan dela, bere tradizioan oinarritutako kultura soziopolitiko horri berriro helduz eta unean uneko erronketara egokitu zuela. Era berean gaur ezegonkortasun handiko egunak bizi ditugula ohartarazi du Pradalesek. Hala esan du, gerrak eta krisiak abiedura handian gertatzen dira eta segurtasun ezaren auskortasunaren eta zaurgarritasunaren sentsazioa gero eta handiagoa da. Pertsona askok sentitzen dute hamarkadetan gozatutako egonkortasuna eta ongizatea galtzen ari direla eta etorkizunari ziurgabetasunez eta kezkaz begiratzen diote. Humanismoaren aldeko deia egin du, gure tradizio soziopolitikoak erakusten digu gure bete beharra dela humanismoaren kontzeptzioa eguneratzea esan du eta hori izan behar dela gure engurak eta kezkaz egun hauetan, humanismoa nazioarteko harremanetan, politikan, ekonomian, harreman soziala eta pertsonaletan, humanismo globala eta tokikoa, txaropenerako leio gisa, maila guztietako interdependentzia testu inguru batean. Bestalde, Simon Fetetek asteen honetan hartu du Pirineo Atlantikoetako prefektu kargua Euskal Herrira estatuko ordezkari gisa iritsi aurretik kontu auzitegian eta barne ministerioan ardurak izan ditu eta inmigrazioan eta gazaren kudeaketari buruzko postu polemikoan ere jarduna bete du. Ipar Euskal Herriak prefektu berria du asteen honetatik aurrera, Simon Fetet Pirineo Atlantikoetako departamendura iritsi da estatuko administrazioan ibilbide luzea egin eta gero. Horien artean, inmigrazioari lotutako gaietan, arlo horretan, Parisek berriki beste buelta bat emandu Euskal Herrian eta hilaren hasieran mugako polizien eta militarren kopurua areagotu du, Zeutan gertatutakoa aitzakitzat hartuta. FTTek okupatutako karguen artean eztabaidagarria barkatu izan da honek Frantziako atzerritarren zuzendaritza nagusiaren buruzagizela izandako jarrera, erakunde honek Israel gauzatzen ari den genozidioaren testu inguruan Gazatik Frantziar herritarrak aberriratzea ekidin zuen 2024ean, garai hartan aberriratze prozesuaren parte ziren 70 herritarretatik 12 aur bakarrik itzuli ziren Frantziar estatura. Bestalde, FTTek lurralde antolaketarekin lotutako eginkizunak bete zituen barne ministerioan, hain zuzen Euskal Elkargoa eratu zenean. 2016ko urtarrilaren batetik ministerioaren egoitzako idazkari nagusiaren kabinete buru izan ondoren aurrekontu modernizazio eta lurralde administrazio aholkulari izatera igaro zen Gerard Colom orduko barne ministroaren kabinetean. Eta aipatuko dugu ere, bero handiak eta euri faltak urtegien maila jaitsi duten arren, Nafarroan ez dela ur hornidura orokorra arriskuan egon eta ez dutela murrizketarik ezarri. Uda hasi aurretik reserva handiak zeuden eta azpiegiturek egoerari aurre egitea albidetu dute. Nafarroako urtegiak edukieraren 146% daude, iazko sasoi berean baino 10 puntu berago. Itoitz eta esa urtegiek erreserben 185% biltzen dute, baina bien mailak jaisten jarraitzen du. Iruñerrian ur kontsumoa 2,5 handitu da ekainetik, batez ere urezatzeagatik eta igerilekuengatik. Hala ere, egoera ez da kritikoa, itoitz erdi beteta dago eta artetako iturburua 162an. Lehorteak ondorio larriagoak izan ditu nekazaritzan eta abeltzaintzan, bazkarik ez dagoenez, abeltzainak negurako gordetako pentsua erabiltzen ari dira eta baztan Aralar eta Urbasako zenbait etxaldetan ur hornidura egoera kritikoa da. Sektoreak pentsuak erosteko laguntza publikoak eta lehorreko eremuetan ura biltzeko putzu gehiago eskatu ditu. Gobernuak egoeraren jarraipen egiten jarraituko du eta ura zentzu zerabiltzeko deia luzatu du. Eta nazioartera begira jarriko gara, ekialde ertainera. Hain zuzen, 4 urteko hor palestinar bat hilda Gazako zabaida herriaren aurkako Israelgo armadaren bombardaketa batean. Lerketaren metraia aurra zegoen kanpin dendara iritsi zen, magazi berkatu errefuxatu eremutik gertu. Mohamed Abd al-Salam Hasan Taha ospitalera eraman zuten, baina zaurien ondorioz hil zen. Beste 6 pertsona zauritu ziren, horietako batzuk larri. Ordu batzuk lehenago 25 urteko gizon bat ere hil zuten magaziko kanpalekuaren sa. Herreran, 2023ko urritik 21.300 adingabe inguru bildira Gazan nazio batuen erakundearen datuen arabera. Zizjordaniako askar errefuxatu ere muan berriz 14 urteko Islam Ahmed Maher hauri hildute Israelgo soldaduek bulerrean tiro eginda. Tokiko ordezkarien arabera une horretan ez zegoen enfrentamendurik. Aurten gutxienez 18 adingabe palestinar dituzte Zizjordania okupatuan soldadu edo kolono israeldarrek egindako erasoetan. 2023ko urriaren 7tik 246 dira hildako adingabeak ere honetan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu bere horretan jarraitzen dutela 3 kilometrotako auto pilaketek AP8 errepidearen lehen kilometroan Irunen Baionako norantzan. Arreta beraz tarte horretan. Hau jakinda Iker Ibarluzearen ahotsean biharko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Astearte honetan aurreko egunekin alderatuta baino giro lasaixiagoa izango badugu ere oraindik ezegonkortasun pixka bat egongo da. Goizan hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeitza aldakorra izango da, hodei baxu batzuk eta baita erdi eta goimailako hodei batzuk agertuko dira zeruan, baina ostarteak ere presente izango dira eta eguraldi atsegina nagusituko da egunaren lehen zatian. Bigarrenean hodeitza zertxoet trinkoxeagoa izango da eta oraindik aipatu bezala ezegonkortasun pixka bat egongo denez ez da baztertu behar han hemenka zaparadaren bat edo beste botatzea, bereziki ipar isurian, alare ez da ezer handirik izango eta ondo bidea mintzatek gaualdera giroa lasaitu egingo da, baina ez da baztertu behar han hemenka zertxoet bustitzea. Haizeak goizean egomendebaldetik joko du, arratsaldean iparraldera egingo du, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 16 eta 21 gradu bitartan errendituko dira. Maximoak ipar isurian 23 eta 26 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 27 eta 32 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
0: Onain ordura artekoak entzuleok informazio gehiago arratsaldeko 7etatik aurrera hemen naiz irratian. Gero arte.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, naiz irratia. Arratsalde ondan hori eta ongi etorri naiz irratira. Ni Maria La Espada Lazpita naiz, Arantzadi Zientzia Elkarteko historialaria eta saionetako Oroimenaren geltokiaren gidalaria. Gaurko saioan lehen denboraldi honetako azkena izango da. Uztaila tejoka dugu eta merezitako deskantsoa hartuko dugu. Hala ere, behin indarrak hartuta, lastar izango nauzue uinetan. Gaur Joseba Asiron izango dugu gurekin, Iruñeko alkatea eta artearen historian doktorea. Berarekin memoria historikoa hitz egin nahi dugu, Iruñean zer landu den, zer egin daitekeen instituzioetatik, zein diren mugak eta aukerak eta nola bihur daitekeen iraganaren ezagutza gaur egungo kultura demokratikoaren parte. Behin Joseba Asiron agurtuta, izen propioak atalean Maria Luisa Elio Iruñarraren bizitzaren laburpentsoa egingo dugu. Eta saioa eta denboraldia sarratzeko biktimarioen inguruan hizketan arituko gara Javier Buzes eta biok. Uste dut nahiko saio borobila geratu dela, hortaz, ekingo diogu.

0: Aurreatu bezala, telefonoaren beste aldean Joseba Ziron zaet dugu, arte historialaria eta Iruñako alkatea. Arratsaldeon eta milesker agendan tartetxo bat bilatzearen gurean egoteko.
1: Baina, plazerra hundia da, milesker zuei.
0: Uste dut irratearen bestaldez daudenentzat aski ezaguna izango zarela, hala ere aurkezpen txiki bat egingo dugu. Esan dudan moduan, Iruñako alkatea zara, orain honetan 2023 geroztik, baina aurretik ere 2015-tik 2019-ra alkate izandakoa zara. Horretaz gain, aipagarria da, artearen historian doktorea zarela, hortaz beste garai batzuetakoa, baina ikerketa historikoa gertutik ezagutzen duzu. Zerbait gehitu nahiko zenuke aurkezpen txiki honetan?
1: Bueno, gauzasko gehitu daitezke behar bada haien artean importanteenak, ez? Adibidez, Carmenen bikotekidea naizela, Idoia eta Mikelen aitatxo, eta 30 urtez San Fermin ikastolako historia, filosofia eta artearen historiako irakaslea izan naizela, eta horrek zoriontsu egin nauela.
0: Ba, oso ekarpen polita, asko posten naiz gehitu izanataz, eta ekingo diogu gaurko gaiari.
1: Oso ni.
0: Aipatzen genuen bezala, alkate izateaz gain, ba, historialaria zara, historiako irakaslea ere izan zara, eta nola aldatzen da hiri bat begiratzeko eta gobernatzeko moduan jakiteak, kale, plaza eta eraikin bakoitzak iraganeko bertsio bat duela?
1: Pues aldatzen du, eta nire ikuspuntutik oso modu interesgarrian aldatzen du. Gau, hiriaren elementu bakoitzak bere balio historikoa baduela adierazten dizu. Eta ez bakarrik hainbeste monumentoak eta jauregiak, hori badakigu, ez, eta iturri monumentalak, eta ez dakizar, baizik eta baita gauza xumeak ere, adibidez, pavimentua, Iruñeko pavimentua, Aldezarreko pavimentua, 1750 garren urtekoa da, eta orduan, edo adibidez, ez dakit, etxe xumeek, pertsona normalak bizi ziren, edo adibidez hiri mobiliarioak, bankuak, iturritxoak, farolak, estolderiak, eta bar, azken finean, monumentuek ezoiko gauzak ordezkatzen dituzte, baina gauza xumeek egunerokotasuna simbolizatzen dute, ez? Eta hori ikusteko, historialaria baldin bazara errazago ikusten duzu.
0: Bai, holanda. Badago Iruñako txokoren bat alkatezarenetik ezberdin begiratzen duzuna, bertan gertatutakoengatik?
1: Bueno, batez ere, baina ez hainbeste alkate naizelako baizik eta oroimen historikoa eta ezagutu dudan enean, nire jolas tokia txikitan Gazteluko inguru bidea zen, ez, fosoak eta ziudadela eta inguru hori, hortan pasa nuenik aurtzaroa, eta tokien niretzat zoriontsua izan zen. Gero berriz, ikasi izan dut, hor afusilaketak egon zirela, eta benetan gauza oso mingarriak gertatu zirela frankismoren garaian, eta nire ikuspuntua ikusteko modua eraldatu du bai.
0: Azken urteetan, Iruñan oroimen historikoaren aldeko lan nabarmenak egin dira. Besteak beste, 2017an kereia aurkeztu zenuten frankismoko krimenengatik. Zer balio izan zuen hark, juridikoki, politikoki, simbolikoki, ez dakit, erreparazioari dagokionez, bertan egindako lana zer balio du?
1: Eratu genuen estatu mailan sare bat, nun oso hiri ezberdinak ziren, garai hartan udal gobernu eskertiarren eskutik, adibidez Madrid, Barcelona, Rivas bazia Madrid, baita ere sartu zen, Zaragoza, Valentzia eta Euskal Herrian, Iruña eta Gasteiz. Eta hortan, Iruñak eraman zuen nolabaiteko lidergoa. Madrilen eta Estrasburgon, baita ere egon ginen gure kereia defendatzen, azkenean etzen onartu, baina adibidez Iruñan, Iruñari buruz edo Iruñaz dakidana batez ere da, ikerketa sakona egintzela, Nafarroako Unibertsitate Publikoak egintzuen ikerketa sakona udalaren eskutik, bulego bat ireki genuen ahozko testigantzak kalean bertan jasotzeko, niretzat balio demokratikoa izan zuen, eta azkenean onartu etzen arren, egia da, aitortza inoiz baino gehiago lortu zela.
0: Bai, ibilbide juridikotik haratago, ez, erreparazio ekimen bat izan zela esan genezake.
1: Hori da, eta hemen Iruñan adibidez, NUP-en eskutik egin genuen lana, benetan oso baliagarria izan zen, benetan dimentsioa, ez, emateko eta jakiteko adibidez, hori ez, Iruñan bakarrik erail egon zirela gerra fronterik izan gabe. Orduan gauza horiek ikasi genituen momentu horietan.
0: Bai, benetan zenbaki gordinak, ez da?
1: Ba, bai, bai.
0: Ore ministerikoan eta Iruñan pentsatzerakoan erorien monumentua datorkit burura.
1: Bai.
0: Eraikin hau polemiken iturri da azken urteetan, badira ura erastearen aldekoak direnak eta eraikuntza baliatuz esan nahi berri bat eman nahi diotenak. Zein da zure iritzia?
1: Bueno, azken finean beti hau planteatu izan da erorien monumentuaren inguruko eztabaida eraistea ala mantentzearen aldeko dikotomia izan balitz, eta hori etzen benetako dikotomia. Benetako aukerak ziren eraldatzea ala deus ez egitea. Eraistea etzen momentu horretan aukera bat izan, gehiengo politikoaren faltagatik. Bai udalean, baita parlamentuan ere, osea, udaletxean, adibidez udalearen barruan, aurrekontua ateratzeko, esan nahi dut, eraisteko aurrekonturik ezin genuen aurrera atera, gehiengo faltagatik, baina eske gainera, eraitsi baino lehenago, eraikinak zeukan babes legala deusestu behartzen, eta hori parlamentuan egiten da, eta parlamentuan ere gehiengo politikorik ez genuen. Azkenean, eutxi genion aukera errealari, eta hori zen, eraikina eraldatu, eta, bueno, nire ustez gauza oso ona egiteko, oda, fascismoa goraipatzeko elementua, kasu honetan eraikina, fascismoa salatzeko elementua bihurtzea. Ez hori niretzat importantea da. Horretarako adituen batzordea erabaki zuen ze edukia emana altzaion horri, eta bueno, ere erantzuna izan zen memorial bat egina altzela, ez giza eskubideak goraipatzeko elementu edo memoriala, eta memorial horren lehen elementua izango zen eraikina bera, baina hori bai eraldatua. Eta nola eraldatu? Arkitektura lehiaketa baten bitartez. Nun, gainera, prozesu parte hartzaile bat txertatuko dugun. Beraz, benetan errealak ziren posibilitateen artean aukeratu genuen nire ustez hoberena.
0: Eta zer esango zenieke eraikina mantentzeak zauri bat irekita mantentzea dakarrela sentitzen duten, eh?
1: Pues errespetu osoz, hori noski baietz, eta nik ulertzen ditute jarrera guztiak nola ez, baina, bueno, baita ere badira beste aditu batzuk esaten dutenak, eraikina botatzea amnesia suposatuko zuela, eta berriz eraldatzea suposatuko zen zerbait pedagogikoa, eta bueno, suposatuko zuen zuzenketa bat bezala egitea. Berriro ere diot, eraistea etzen aukera bat, etzegoen gehiengo politikorik horretarako. Horren aukera, eraldatzearen aukera bakarra, alternatiba bakarra, zen mantentzea zegoen bezala. Eta guk egin duguna izan da benetan posible zena, eta kasu honetan da fascismoa goraipatzeko egin zen monumento bat, fascismoa salatzeko elementua bilakatzea.
0: Giza eskubideen urraketak pairatu dituzten biktimak aipatu dituzu memorialaren eraikuntza honetan, ez? Eta ez da lehenengo biderra zure ahotan hitz hauek aurkitzen ditugunak, ez? Egia, justizia eta erreparazioaren eskubidea dute biktimek, eta 2015ean alkate izendapena jaso zenuenean konpromesu hori berretsi zenuen. Guk, historialariok, egia hori bilatzearen alde gabiltza lanean, eta hiru pilare horietatik lehenengoari heltzen diogu. Udaletik, zer eskaini dezakezue plano hauetan, egia, justizia eta erreparazioaren planoan?
1: Hombre, nik uste biktimen aitortzari dagokionez lan handia egin daiteke. Guk bere momentuan lehen aipatu duzu kereia aurkeztu genuen, baina gero baita ere txikian, esango genuke, ez, eguneroko gauzetan adibidez, oroimen puntualak, ez, plakak behar den tokietan jartzea, edo estropezu delako hoiek baita ere garai batetan biktimak bizi ziren etxeen atarian, jarri dira pilo bat, kale izendegian ere bai, ez, azken finean, Iruñan, nik esango nuke, udalaren gobernua edo aldaketaren aldeko udal gobernuak lan handia egin du. Lehenengo eta behin konbentzituta geundelako, eta bigarrenik gu baino lehenago eskuina bakarrik egontzelako gobernuan, eta hoiek deus etzutelako egin. Orduan iritsi ginenean aurkeztu genuen esaten den bezala mihise bat txurian ez horren gainean, ba, margotzeko guk margotu nahi genuena. Zegoen deus egina, eta horregatik ere, nik esango nuke Iruña dela, estatu mailan, pues, behar bada gehien egin duen iria edo gehien egin duen horietako bat.
0: Benetan bat natorrela esandakoarekin eta zorionak egindako lanagatik. Hala ere, udaletatik zeintzuk dira traba nagusiak oroimen historikoaren alde egiteko? Bueno, eta bidelagunak?
1: Bueno, hombre, trabak dudari gabe gehiengo politikorik ez dagoenean. Hemen Iruñeko udalean PSN-erekin, sozialistekin, badugu gehiengoa gauza asko egiteko eta gauza asko egin ditugu kale izendegian eta plakak eta oroimenak jartzerakoan. Baita ikerketak bultzatzeko momentuan eta bar, baina adibidez lehen aipatu dut, naiz zerbait egiteko borondatea izan, baina PSN-ek ez zuen onartzen erorien monumentuari dagokionez aukeren artean eraistearena. Eta orduan kao, pues kasu horretan adibidez gehiengo politikoak traba bat suposatu zuen gehiengorik ez izateak. Aldekoak, hombre, nik esango nuke udalak badirela esango genuke hiritarrengandik gertuen dauden instituzioak eta horrek ahalbidetzen dizu adibidez jendeari eta jendearen sentsibilitatea hobeto entzutea edo adibidez memoria historikoaz arduratzen diren kolektiboekin lan egitea.
0: Eta Iruñatik aldendu zapur bat, baina instituzioek duzuen zeregina aipatuz, galdetu nahi nizun ea tokiko administrazioetatik zer egin aldu zuen oroimen historikoaren defentsan, eta ea bermeak dauden lan horiek aurrera eramateko edo alkatea zein udaltaldearen ondo beharraren esku geratzen den guztia.
1: Bale, bueno, lan handia egin daiteke udaletatik, Adibidez, tokian tokiko izenak berreskuratu, biktimen izenak berreskuratu, esan nahi dut, zabaldu, ezagutarazteko, askotan ahaztu direlako eta pertsona ahaztuak izan direlako hamarkadetan zehar, memorialekuak identifikatu, seinalatu, artxiboak ireki edo sortu, guk egin genuen bezala, ikerketak bultzatu, guk Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin egin genuen bezala, omenaldiak, errekonozimenduak, eta beste gauza bat oso importantean nire ustez, eta baita ere udaletatik egin daitekena da belaunaldi berriei divulgazioa. Hori iruditzen zait baita ere oso importantea. Noski, horretarako behar dira baita ere tresnak, behar da borondatea, behar da sentsibilitatea, gehiengo politikoa, berriro ere lehen esaten genuen bezala, eta oso importantea jarraikortasuna. Honi eman behar zaio jarraikortasuna, eta ez frankotiradore batzuen lana momentukoak izatea. Ez jarraikortasuna eman behar zaio baita ere denboran.
0: Eta zelan eman alzaio jarraikortasuna pedagogia edo divulgazio lan haueri? Udaletatik badituzu eskumenak hezkuntzan edo bestelako sailetan inziditualizateko honetan?
1: Bueno, guk adibidez, hemen udala bezala eginde ditugu unitate didaktikoak, adibidez, eskoletan erabiltzeko. Eta egia guk ziketa mailan ez dugula, eskumenik, ez dugula, aukera gehiagirik, baina bai divulgazioari dagokionez, guk adibidez, zan nahi dute oso ezberdina da, baina bere garaian egin genuen unitate didaktiko bat eskoletan lantzeko Iruñeko historiari buruz, orain dela gutxi, egin dugu baita ere, San Firminei buruzko beste unitate didaktiko bat, arraigoa edo nolabaiteko festekiko identifikazioa errazteko. Memoria historikoari dagokionez, baita ere beste inbeste egin daiteke. Naiz eta eziketa ez den udalen zeregina, baina egia da, norberaren historia eta baloreen divulgazioan bai egin daiteke da.
0: Primeran, elkarrezketa maitzen joateko, hausnarketa tartetxo bat zabaldu nahi nuen. Oroimen historikoa ez baitelako iraganera begiratzea bakarrik, orainerako kultura demokratikoa eraikitzeko garrantzi handikoa delako. Hau kontuan hartuta, Iruñeko orainak ze ohartarapen egiten digu? Ze begirada dago iraganarekiko eta ze etorkizun?
1: Pues, iraganarekin aziz, hortan ere historialaria naizela egite orden kronologikoak badu bere balioa. Hombre, nik esango nuke historikoki Iruña hiri txikia izan dela, oso homogeneoa, arreziez inguratua, barruan batez ere militarrak eta paisak ziren nagusi, esaten zen etzegola Iruñan toki bakar bat ere zeinetatik entzuten ez ziren edo kanpaiak, elizetako kanpaiak, mesara deitzen, edo kuarteletan zeuden, militarren kornetak, eta bar. Orduan, zorionez, Iruña hori ja ez da existitzen, gaur guztiz bestelakoa da, Iruña da hiri irekia, hiri anitza eta dauden arresi bakarrak dira burukoak, eta horiek dira hautsi behar ditugunak, ez? Iruñean izan ditugu hiru zabalgune, ez, arresiak bota eta hiria zabaltzen joan den enean, eta orain azken zabalgune bat behar dugu, baina hori da burukoa, hori da komplikatuagoa. Eta zentzu horretan, orain saiatzen ari garena bultzatzen da elkarbizitza. Eta elkarbizitza integrala, hau da maiuskulekin. Noski oroimenarekiko, urruna zein gertukoa, baita ere elkarbizitza ideologikoa eta sexu generoari dagokionez, eta elkarbizitza erlijiosoa, eta bar. Beraz, behar dugu oroimena behar bezala tratatuz, elkarbizitza berri baten bila jo, baina elkarbizitza kasu honetan hitz potoloekin, hau da, maiuskulekin. Integrala.
0: Aipatzen duzun bide horri hori kultura demokratikoa eraikitzeko benetan polita da. Eta oroimen historikoari dagokionez, uste dut esan dezakedala, bata bestearen atzetik pauso honak ematen zabiltzatela. Hau esan da, berriro ere eskerrak eman nahi dizkizut gaurkoan gurera hurbiltzagatik, zure egin beharreko guztiekin usten dizut, ondo segi eta hurrengora arte.
1: Mila esker zuei eta badakizuen nahi duzuen arte.

oroimenaren izen propioak. Gure gaurko izen propioa Maria Luisa Elio Bernalda, idazle, aktore eta gidoilari nafarrarena. Maria Luisa Elio Iruñan jaio zen 1926an, hiru aizpetan gazteena zen. Bere ama Carmen Bernal López de Lago zen, eta bere aita Luis Elio Torres, abokatua eta epailea. Bigarren Errepublikaren garaian, Luis Elio Iruñeko udalepailea izan zen. Baita lanarloko epailmai mistoetako presidentea ere. Ideologia liberalekoa zen, eta 1936ko uztailean, estatu kolpea gertatu zenean, berehala jarri zuten jomugan. Maria Luisak 9 urte zituen gerra iritsi zenean. 1936ko uztailaren 19an, matxinatuek Luis Elio familiaren etxean atxilotu zuten, emaztearen eta hiru alaben aurrean. Luis Eliok ies egitea lortu zuen, baina ezin izan zuen bizimodu arruntera itzuli. Gerrak iraun bitartean, hiru urteetan, Iruñan ezkutatuta bizi behar izan zuen. Leku batetik bestera aurkitu eta hilko zuten beldurrez. Familiak ez zekien zehazki non zegoen, edo bizirik jarraitzen ote zuen. Hainbat aldiz, aita hil zutela esan zieten, nahiz eta albiste haiek egiazkoak ez izan. Bitartean, Carmel Bernalek, Iruñatik ies egitea erabaki zuen hiru alabekin. Helburua Valentziara iristea zen. Han senideak baitzituen eta errepublikari leial mantentzen baitzen. Horretarako lehenik Frantziara gurutzatzen saiatu ziren, baina Elizondon atxilotu zituzten eta hiru hilabetez eduki zituzten bertan. Azkenik muga zeharkatzea eta Valentziara iristea lortu zuten. Baina gerraren bilakaerak berriro ies egitera behartu zituen. Valentziatik Bartzelonara joan ziren eta Bartzelona erori ostean Frantziarako bidea hartu zuten beste behin. Orain honetan milaka errefuxiatuekin batera. Maria Luisaren haurtzaroa beraz, bidaia eta ihesaldi etengabe bihurtu zen. 1929aren amaieran, Luis Eliok ere muga zeharkatzea lortu zuen. Hiru urtez ezkutatuta egon ondoren, Frantziara iristean Gurseko kontzentrazio esparruan sartu zuten. Handik irten eta Parisen bere familiarekin elkartzea lortu zuen azkenean. Mexikok erbesteratutako milaka republikar hartu zituen. Han, etxe berria, ikastetxeak, kulturerakundeak eta harreman sareak eraiki zituzten. Baina erbesteratu askok urte luzez pentsatu zuten egoera behinbeinekoa izango zela. Hala izan zen Maria Luisaren familiaren esperientzia. Frankismoa amaitu eta laster itzuriko zirelaren esperantza zuten, baina askorentzat behinbeinekoa zirudiena euren bizitza bihurtu zen. Mexikon Maria Luisak interpretazioa ikasi zuen, besteak beste Sekizano antzerki zuzendari japoniarrarekin. Aktore gisa lan egin zuen zineman eta antzerkian, eta Poesia en Voz Alta izeneko talde esperimentaleko kide izan zen. Taldearen inguruan Mexikoko kultur munduko izen garrantzitsuak bildu ziren. Maria Luisak Jose Miguel García askot ezautu zuen. Biak erbestean hasitako belaunaldi bereko esperientzia partekatzen zuten. Aurrak zirenean iritsi ziren Mexikora, eta gurasoek galdutako bizileku baten oroitzapenaren artean ez zituzten. Jose Miguel Jomi izenez ezagunagoa zen, eta idazlea eta zinema zuzendaria zen. 1944ean, Maria Luisa eta bera ezkondu ziren. Batean, Maria Luisak eta Jomik beren esperientzia zinemara eramatea erabaki zuten. Emaitza, En el balkon vacío izan zen. Maria Luisak bere oroitzapenetan oinarritutako istorioa idatzi zuen. Gidoia prestatzen lagundu zuen eta filmeko protagonistaren heldutasuna errepresentatu zuen. Jomi García Askotek produkzioa zuzendu zuen. Filmak Gabriela izeneko neska baten historia kontatzen du. Neskatila Iruñan bizi da, gerrak etxeko balkoiraino iristen zaion arte. Handik aurrera, aitaren desagarpena, ihesa eta erbestea biziko ditu. Urte batzuk geroago, Gabriela helduak galdutako etxea eta urtzaroa berreskuratu nahi ditu, baina oroitzapenak klausotzen ari zaizkio. Aitaren aurpegia bera ere ahazten hasi da. Produkzioa Erbeste Errepublikonoak bere buruari buruz egindako lehen filmetako bat bihurtu zen.
Maria Luisaren obran erbestea ez baita toki batetik alde egitea bakarrik, denboratik kanporatua izatea ere bada. Norberaren iraganetik, etxetik eta haurtzaroan izan zen pertsonaren gandik urruntzea. 1970ean, hiru hamarkada erbestean igaro ondoren, Maria Luisa Iruñera itzuli zen, Diego semearekin batera. Iria hor zegoen, baina bere oroitzapeneko iria ez. Etxea hor zegoen, baina jada ezen bere etxea eta balkoian jolasten zuen aurra ez zegoenan. Orduan ulertu zuen itzulera fisikoa posible izan arren, denboran atzera egitea ezinezkoa zela. Eta esperientzia horretatik sortu zuen Tiempo de Llorar liburua. Haren lehen esaldia laburra bezain gogorra da. Y ahora me doy cuenta de que regresar es irse. Maria Luisa Elio Mexikora itzuli zen. Bertan idazten, antzesten eta bizitzen jarraitu zuen. 2009an Mexikoko hirian hil zen arte. Bere obra ez da oso zabala, baina bai sakona. Gerra erbestea eta memoria ez ditu gertakari historiko urrun gisa kontatzen. Haur baten begiradatik eta emakume heldu baten zaurietatik kontatzen ditu. Hau da gure gaurko izen propioa. Maria Luisa Elio Bernal. Iruñan jaiotako aurra, Mexikon hasitako erbesteratua, aktorea, gidoilaria eta idazlea.

0: Frankismo beran tierra. Javier Bucesekin.
1: Demoraldiko azken kapitula amaitzeko sintoniak esan berri duenez Javier Bucesekin nago. Arratsaldeon Javi, zelan?
2: Arratsaldeon, sendo.
1: Orimenaren geltokiaren lehenengo denboraldiko azken kapitulua dugu hau eta temporada honetako zure azken kolaborazioa ere. Zeren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan?
2: Ba, beitu, gaur hitz egingo dugu biktimarioez hitz egingo dugu, bai? Beti hitz egiten dugu ba biktimari buruz, frankismo garaian, gaur biktimarioak edo perpetradoreak edo borreroak nahi dugun bezala.
1: Aurreko atal batean gai hauek gainetik komentatu genituen, baina gaurkoan beste ikuspuntu batetik izango da, ezta? Azken urte hauetan lan ugari egin dira memoria historikoaren inguruan, hala ere kasu gehienetan diktadura frankista horretan nortzuk izan ziren biktimak identifikatzeari lehentasuna eman zaio, bueno, edo eman diogu, ezta?
2: Bai, hori izan, claro, hori izan lehentasun bat, ez? Azken finean zentzua zegoen, ez? Beste urte pasa eta gero, haindik ezkenekien zenbaz pairatu zuten represio frankistak izena bizenarekin eta defizit demokratiko hori bukatu behar zan, ez? Eta horrekin ba hainbat lana daude ikerketak, ekitaldiak, erakusketak, ba hori identifikatzen biktimak. Orain, baina gertatzen dena da ez dagoela biktimarik biktimari hori gabe, ez da? Orduan, ba, gaurko gaia da hori biktimarioa.
1: Primeran, eta bueno, nondik hasiko gara?
2: Bueno, hasiko gea pixkat 19. mendean bukaeran, 20. mendean bukaeran, Espainiarrak ez ziren mugimendu nazionalistak sartu ziren, agertu ziren, eta hor ja hasieratik hori eskuineko mugimenduak, alderdi politiko, eskubiko alderdi politikoak, espainolak, hasi ziren ja kalifikatzen nazionalismo hori espainiarrak ezienak gaixotasun bat bezala, ez? Gaixotasun gisa. Kanzer, el kanzer separatista, bai katalana eta bai euskalduna bat ez dere, ez? Adibidez, la Liga Patriótica, 20. mendean hasieran, berainen mitinetan, eta baita Espainiako parlamentuetan, el kanzer separatista, el virus separatista, beti izan zen erreferentzia hori, ez?
1: Beraz, mugimendu nazionalistak ez ziren konpondu beharreko edo gestionatu beharreko gai politiko bat, baizik eta gaixotasun bat, ezta?
2: Claro, esan arazo politiko bat, zan gaixotasun bat, eta nola bukatu gaixotasun batekin, minbizi batekin, ba, erauzten, estirpatzen, txarra dagona, ez? Ordun hor, uler dezakegun ze tratamendu edo ze erantzuna eman zioten edo nahi zuten eman, ez? Ba, gaixotua duzun bat baldin badago, zelula txarra baldin badago, kendu behar da.
1: Hori da, hori da. Eta zelan hasi zen diskurtsoa, ze forma hartu zuen garaien arabera?
2: Bueno, hori izan zen, hori, 19. mendea bukaran, 20. mendean hasieran, eta ez zegoen beste diskursorik. Osea, inkluso, esango nuke, alderdi progresistatan diskurso hori bat zegoen ere bai, ez? Ez zain zuzena, baina ezken fina separatismoa zan zerbait txar bat, zerbait gaixotasun bat, eta horrekin bukatu behar zan, nola, errepresioaren bidez. Gero iritsi zan errepublika garaian eta batez ere falangeek mantendu zuen diskurso hori, bai? Errepublika bigarren errepublika garaian ikusten dare bai parlamentuetan, bai mitinetan, bai ekitaldi desberdinetan, nun falangistak batez ere, baina baita konservadoreak erabilizuten ba diskurso hori, gaixotasuna batez ere minbiziaren hitza erabilizuten, baina baita ere gaixotasun modu desberdinak edo virusak eta halako diskursoak.
1: Gerraren etorrerak zelan afektatu zion guzti honi?
2: Hori aldatu zen pixka. Gerrarekin, gerrari zizenean, ja diskurso pixkat aldatu zen. Ja, diskurso belizista aplikatu zuten. Diskurso belizista da, ja, gaixotasun hitza ez da inbeste erantzuten, baizik eta guain entzuten zanazan, ba, separatista etzaia zirala, ez? Traidoreak, las provincias traidoras, ez? Orduan, ja, diskurso belizista horretan sartu zien.
1: Gero, gerrak dakigun moduan, eurek irabazi zuten eta normalean gerrak irabazten duenak ezartzen du diskurtsoa. Zer pasatu zen?
2: Hor dain dago beste aldaketa bat. Hor, gerra bukatuta gero, bakearen garaian, ez?
1: Bake faltsua, ez?
2: Diktadura menpean, oposizioa nola ez egon, orain ja, euskalduna konbentzitu beharra zegoen. Euskaldun hortasuna Espainiaren beste zati bazala. Hor izan, ez? Eta besteik, ez? Hor dago separatismoaren gaixotasunaren aurrean erregionalismo osasuntsua.
1: Abeitxu.
2: Ja, pues, konbentzitu hartzea. Baina, bera, gainean, zuek egon zarete, Euskaldunak egon zarete, Espainiako kampaina nagusi guztietan, Amerika konkistatu, Al-Andalus eta bar, ez? Eta orain, hori, erregionalismo osasuntxua, ez? Separatismo gaixotasunetik osasuntxera, bai? Erregionalismo osasuntxera. Eta hor daukagu adibidez, Amaia Lamikizek egin zune lan bat, eta hor jasotzen ditu ba, deklarazio batzuk. Hor dago adibidez, Jose Maria de Areliza, Bilboko lehen alkate frankista, berak esaten zun. Nuestra tierra es en esta hora como una mujer amada a la que después de una grave enfermedad le hubiese desaparecido la lepra o costra que afectaba, que afeaba, barcatu, su belleza. Hasta ahora, acercarse con amor a las cosas de Baskonia era correr el riesgo del contagio real o aparente con la erupción nacionalista.
1: Ostras, gogorra, ¿eh?
2: Hor ikusten da argi, ¿eh? Gaixotasun hori ja desagertu inda, eta orain erregionalismo osasuntxu hori barneratu bardia, ¿eh? Eta hor daude, eta dirua gastatu zuten, ¿eh? Dirua konferentziak eta bar, adibidez dago liburu bat, hori Amaiak aipatzen duna bere artikuluan, de Zakarias Bizkarra, Baskonia españolísima, wow, ditzen zan liburua. Bai? Orduan, hor dago saiakaera bat dena den, ba, porrot egin zun.
1: Eta orduan, porrot honen ostean, kokatzen garaia frankismoaren erdialde amaieran, ez? Zer etorri zen? Zer dugu 60. hamarkadatik aurrera?
2: Claro, 60. hamarkadatik aurrera dakizuen ez, ba, hasi zen ja oposizioatik frankista pisten, antifrankismoa indartu intzen, batez ere Ego Euskal Herrian, eta horren kontra, ezkerreko mugimendu nazionalista berritu intzen, eta horren kontra, zer egin zuten? Ba, berriro, patologizatu zuten berriro, euskal arazo hori, ez? Gatazka politiko hori. Berriro, berreskuratu zuten, el kanzer eta diskurso, gaixotasun diskurso hori, ez?
1: Eta ba, duzu horrelako aipamenik edo, honen inguruan?
2: Claro, adibidez, Emilio Rodríguez, Bizkaiko gobernadore zibila, 1965. Esaten zuen, si el pueblo guipuzcoano no colabora con las fuerzas del orden público para atajar de raíz el cáncer, nada se podrá hacer por vía del diálogo y de la comprensión. Orduan, hemen ikusten dugu ere bai, gaixotasun hori ezan bakarri separatistaren kontu bat, gizartearen zati handi batera edatu zuten.
1: Eta gainera, zuk aipatu berri duzun esaldia, 65ekoa da, baina aurretik ere bazetorren, ez da, urteetan luzatu zen. Badugu hemen hurbildu diazu beste aipamen bat, La hoja de los lunesekoa, 68ekoa, eta horrela dio, hay otros responsables, los indiferentes y claudicantes, los que no reaccionan y prefieren la tibia comodidad de su casa y su café, los que solo invocan los derechos humanos para defender, exaltar o justificar a quienes los vulneran y destrozan, los que estando obligados a colaborar con la autoridad para el mantenimiento del orden, la discuten y dificultan, los que no organizarán manifestaciones pacíficas para protestar del crimen y de una vulneración concreta y palmaria de los derechos humanos, los prestigitadores morales que inventan teologías de la violencia, los que justifican el crimen y exaltan al criminal, los que debiendo sembrar amor siembran tempestades y odios.
2: Claro, honekin uler dezakegu zergaitik errepresioa ez zen mugatu bakarrik mugimendu antifrankistan zeuden kontrak. Gizarte osora
1: zabalduzen
2: errepresio hori. Osea, gizarte osoa zabalduzen errepresio hori, beraz, kanzer minbizi hori, gaixotasun hori, zabaldu intzen, gizarte osora. Bai? Eta hau da, adibide batzuk, baina asko daude, eh? Beste gobernadore zibila, berriro, kanzer, gaixotasuna, eta bar. Dago beste bat adibidez, virusa. Virusa, beste termino bat da virusa, ez? Minbizia eta virusa, baina orain virusa pluralean, garai honetan, ez? Virus separatista eta progresista. Claro, gaude alde batetik betiko sustrai hori nazionalistak, euskal nazionalismoa, gaixotasun bazan eta virusan, baina orain 60. hamarkadan nahasten da ezkerreko mugimenduarekin. Orduan ja bi virusa daude eta hor dago adibidez Jose González torturatzaileak, Meliton Manzana sordezkoa izan zena, Gipuzkoan, eta berak izan zen errepresioara manzun buru bat, ez? Gipuzkoan 1968 aurrera. Eta berak argi esan zuten bere memorietan, ez? El virus separatista y el virus progresista que en esta provincia se unen, no? Berriro patologizatu zuten arazo politikoa eta, claro, berriro erantzuna zen izan zen, ba, gaitza eraustea.
1: Eta erausteko modu hori zein zen?
2: Ba, torturak, hilketa, detentzio masiboak, aplikatzen. Eta gero beste kontu importante bada, 60. hamarkada horretan, hortik aurrera, beste komponente berri bat, nobedade bat da, Guardia Zibilaren eta Gobernadore Zibilaren txostenetan separatistak autoktono edo natibotzat katalogatu ziren. Bai, hau nobedadea da. Gainean, kuriosa da, ezer? Zeren hamarkada horretan, 3. munduko nazio askapenerako mugimendua zaudelako, eta oain, kuriosoa da, euskaldunak natiboak eta autoktonoak kalifikatu zuten. Bai, ordun beste nobedadea da, jada, separatismo, osa daude gaixotasun bat, edo virusak, eta aparte, virusak batez ere daude natibo barruan edo autoktonoak.
1: Bai, berezkoak direla, ez?
2: Berezkoa diala. Naiz eta edatu intzan gizarte osora edo zati handi batera.
1: Errepresio bazati hau diktaduraren berezko izaera errepresibotik haratago ulertu genezake azalpen honi esker, ezta? Euren irakurketa ezen arazo edo gai politiko batena, kantzer bat zen, estirpatu beharreko kantzerra, eta irakurketa honek hala ere diktadurari biziraun dio, ezta? Osea, diktaduraren borreroen impunitatezko mantu ezaguna bertan dago eta horregatik biziraun du, ba esterako hitz egin biktimarioen inguruan, baina hala ere diskurtso honek jarraitu du diktadura amaituta, ustez, ezta?
2: Bai, nik uste eta gudala hausnartzeko gauza kontu bat, ez? Ze punturaino frankismoaren interpretazioa mantendu inda, gaur egun arte, bai? Espainiako sektore batzuetan. Euskal arazoak edo euskal gatazka saltzeko gaixotasun terminoak eta zer erabiltzen dugu. Eta ikus dezakegu hainbat artikulotan. Bai, oain dela 30 urte, osea demokrazia zizenetik, transiziotik, gaur egun arte. Zenbat artikulo daude ABC-en adibidez, La enfermedad vasca edo Rosa 10 famatua, ez? Baditu liburu batzuk. Edo gaur egun Iñaki Arteta zinemagilea. Orain dela gutxi publikatu inzene artikulu bat, elkarrizketa bat egin zioten El Mundo diarioan, eta ona agertzen da, la sociedad vasca está enferma. Orduan, mantendu inda, kurioso da nola mantendu inda, gaur egun arte diskurso hori. Hori modu zuzenean, baina zeharka edo modu sutilagoa, badaude ere, bai, adibidez, Patria novela famatu horretan. Nune separatista erotuta dago, bai, pertsona gaixot bat da, ez? Eta horrekin, ba, hor ikusten da modu zeharka nola mantentzen da diskurso frankistaren diskurso hau. Azaltzeko zer gertatzen da Euskal Herrian, gatazka politikoa, ez? Edo historiografian ere bai, eta oso nabaria da, kasu honetan, Gasteizko Memorialetik edo EOTxeko Valentin de Foronda Institutotik publikatzen dutenak, ez? Gaur egun errelato gerra horretan sartuta, ez? Eta hor dago, artikulo zientifikok eta liburu kasu asko zeharka, modu zeharkan azaltzen dutenak, ba hori, nola ikusten dute gaixotasun bat bezala, ez? Modu indirektuan. Baina dago kasu paradigmatiko bat, eta aipatuko dizut, gaza oso konkretua, Gaizka Fernandez Soldevillak eta Santiago de Pablo publikatu zuten liburu bat, 2024an, etari buruzko liburu bat, eta nola ditzen zan liburu hori? Las raíces del cáncer, historia y memoria de la primera ETA, ¿es? Gobernadore Zibile bezala. Las raíces del cáncer, que si no se estirpan, pues dana, zeate, errua, ¿es? Ba, justo dago liburu bat titulo horrekin, Las raíces del cáncer, ¿no?
1: Bai, ia 50 urte beranduago, baina esaldia osatzeko modu berdina, ¿es?
2: Exactamente, berdin jarraitzen du. Orduan, nik uste dut, mantendu indala, hau daude, gauza batzu, bukatu ziren, transizio horretan, baina beste gauza batzu mantendu indira, eta besteak beste, hemen daukagu diskurso frankista bat.
1: Bueno, ba, usnarketa eta datu hauekin utziko dugu gaurkoa, eskerrik asko Javi gaurkoan ere hurbiltzeagatik Donostiko estudiotara, eta oraingoan ez ditut esaten bi aste barrura arte, ze oporrak hartzen ditugu, hau da denboraldiko azken kapituloa, eta hemen usten dugu momentuz, ezta?
2: Ba, oso ondo, disfrutatzea, bai.
1: Oso ondo, eskerrik asko.
2: Bai.

eta Benjabi agurtuta zuei ere agur esan behar dizuet. Baina oraingo honetan ez da izango datorren astera arte. Laster naiz irratiko mikroen aurrean izango nauzue, baina orain denporatxo batez deskantsatzeko tartea hartuko dut. Bitartean horrelako saio gehiago entzun nahi badituzue, naiz irratiko webunean zein ohiko audio plataformetan denboraldiko saio guzteak, 12 saioak, entzun gai dituzue. Ondo segi, laster arte eta bitartean zaindu.

inoiz ez amorerik eman, inoiz ez

We can have a lot of fun.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 7ak dira, abuztuak 24 astelena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Hondarribiko alarde baztertzaileak udalaren bitartekaritza lanei uko egin die, iaz sinatu zuten lehen aldiz udalak, Jaizkibel konpainiak eta alarde baztertzailearen ordezkariek hiru aldeko hitzarmena auziari konponbide bat bilatzera aldera. Lehen aurrera pausoak eman bezain laster ordea, alarde tradizionalak uko egin zion adostasun batera iristeko erabakiari. Aurtengo alardearentzat bi aste eskas falta diren honetan, udal gobernuak iragarri du azken urtean buru belarri ibili dela bi alarden arteko akordio baldortzen saiatzen. Iazko ospakizuna amaitu eta aste gutxira, urriaren bian, Hondarribiko udalak eta bi alarden ordezkariek hiru aldeko hitzarmena sinatu zuten, udalaren iritziz konponbide partekatuak bilatzeko bitartekaritza prozesu bati ekiteko eman zuten hirurek pauso hori. Testu inguru horretan, udalak Baketik Fundazioa izendatu zuen bi konpainia eta udala batuko zituen prozesu berrirako, bitartekari profesional gisa. Gatazka sozialetan esperientzia duen erakundea da hori, eta bai alarde tradizionalak eta bai Jaizkibelek ontzat hartu zuten izendapena. Zehazki bi bilera egin dira udalaren eta Jaizkibelen artean, eta paraleloki eta metodologia berdinarekin beste bi udalaren eta eragile baztertzailearen artean. Guztira lau bilera bilateral prozesuaren hasierako fase gisa. Halaber, udal gobernuak dio lehen pausoetan aurrerapenak eman baziren ere, beranduago alarde tradizionala delakoak adierazi zuela prozesu horretatik bertan bera gelditzen zela. Bestalde, urtero legez aurten ere Donostiak 1813an soldadu ingelesen eta portugaldarren eskutik jasan zuen sarraskia gogoraraziko du Donostia sutan 1813 elkarteak. Urrengo egunetan zehar bertso musikatuak, antzerki ibiltariak eta informazio guneak antolatu dituzte. 1813ko abuztuaren 31an tropa ingeles eta portugaldarrak Donostian sartu eta etxeak lapurtu eta errezituzten, milaka hiritar eraili eta beste hainbeste emakume donostiar bortxatu zituzten. Hori horrela aurten ere sarraskiura gogor eraziko du Donostia sutan 1813 kultur elkarteak. Ostegun honetan Trinitate plazan bertso musikatuak antolatu dituzte Aitor Etxeberria Zarraga, Alaia Martin, Manex Mugika eta Miren Artetxe bertsolariekin. Gai jartzaile Unai Elizasu izango da eta musikariak berriz Beñat Antxustegi eta Eneko Sierra. Ekitaldi nagusia larun batean egingo dute, antzerki ibiltaria izango da. Abuztuaren 31ko sarraskia bera antzeztuko da hiria suntxitu aurreko uneekin eta ondoreko egunekin batera. San Bizen de Elizan hasita Aldezarreko kaleak zerkatuko dituzte, plaza berrira iritsi arte arratsaldeko 8etan abiatuko da antzerki biltari hau. Ilaren 31an 1813an gertatutakoari buruzko informazio panelak jarri eta gai bereko aldizkariak banatuko dira. Horrez gain, sua itzali iria piztu komikiaren bigarren edizioa eskuragarri izango da, irakurlea urte hartan gertatu zen suntxiketaren inguruan gehiago jakitera bultzatzen duen liburua. Egitarauarekin amaitzeko, irailaren 4an zuzimatxa ezaguna antolatu dute Agustu Abuztuaren 31 kalean. Antolatzaileek azaldu dutenez, ekintza honen bidez gogorarazi nahi dute tropa ingelesek biztanleria zibila suntxitu ondoren tropa frantsesak beren armamentuarekin erretiratzen utzi zituztela. Ekitaldi horietan guztietan lehen lerrora ekarriko dute Palestinar herriak biziduen genozidioa, Donostia berak ere 1813an sarraski bat jasan zuelako antolatzaileen esanetan. Eta aipatuko dugu ere, Txomin Barullo konpartsak 2026 Barullo saria eman diola Fronte Polisarioari kolonialismoaren aurkako eta Saharar herriaren askapenaren aldeko 43 urteko borroka aitortzeko. Fatma Mohamed Salemek jaso du saria. Txomin Barullo konpartsak Barullo sarien 7. Edizio eman dio Sagüia del Elhamra eta Rio de Oro askatzeko Fronte Popularari mendebaldeko Sahararen independentziaren eta Saharar herriaren eskubideen alde egindako mende erdi baino gehiagoko lana aitortzeko. Sariak gainera, 1976ko otsailaren 27an aldarrikatutako Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren 50. Urteurrenarekin egin du bat. Efemerideak esanahi berezia du ere konpartsarentzat, izan ere bi urte barru 50 urte beteko ditu eta haren kideetako askok historikoki parte hartu dute Seaden lagunen elkartean. Era berean, Txomin Barullok eskatu du Espainiar estatuak ez ditzala saihestu mendebaldeko Sahararekiko oraindik ere badituen erantzukizunak eta halaber Marokoko erresumak iraunaraz duen okupazioa gaitzetsi dute. 2026 Barullo saria Fatma Mohamed Salem Euskadiko Fronte Polisarioaren ordezkariari eman diote eta hark aurten Txomin Barulloren txosnaren aurrealdean egindako horma irudien eskalan erreprodukzio bat jaso du.
1: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu horretik entzuleok informazio praktikoari begirada bat emango diogu ere eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepidetan uneotan lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun Iker Ibarluzearen ahotsean biharko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
2: Astearte honetan aurreko egunekin alderatuta baino giro lasaixiagoa izango badugu ere oraindik ezegonkortasun pixka bat egongo da. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeitza aldakorra izango da, hodei baxu batzuk eta baita erdi eta goi mailako hodei batzuk agertuko dira zeruan, baina ostarteak ere presente izango dira eta eguraldi atsegina nagusituko da egunaren lehen zatian. Bigarrenean hodeitza zertxoet trinkoxeagoa izango da eta oraindik aipatu bezala ezegonkortasun pixka bat egongo denez, ez da baztertu behar han hemenka zaparadaren bat edo beste botatzea, bereziki iparrixurian, alare ez da ezer handirik izango eta ondo bidean mintzatek gaualdera giroa lasaitu egingo da, baina ez da baztertu behar han hemenka zertxoet bustitzea. Haizeak goizean ego mendebaldetik joko du, arratsaldean iparraldera egingo du, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 16 eta 21 gradu bitartan errendituko dira, maximoak ipar isurian 23 eta 26 gradu bitartean errendituko dira eta ego isuri aldean aldiz 27 eta 32 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Honaino ordurartekoak entzuleok informazio gehiago izango duzue entzungai arratsaldeko 8:00etatik aurrera informazioaren ariaren 3. edizioan. Gero arte.
1: Naiz irratia. Bidaiari
3: Ander Arandiarekin.
4: So clap your hands.
5: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Naiz Irratiko Naiz Bidaiari saiora. Saio hau entzuten duzun lehen aldia bada, jakin dezazun urrutira bidaiatzera joan diren gertuko lagunen bidaia esperientzia desberdinak jorratuko ditugula hemen. Norberaren burua proban jartzeko moduko bidaiak izaten dira gehienetan. Eta orokorrean ez dira bidaiak irauten duen bitartera soilik mugatzen. Horrelako bidaia hauek, normalean, aldez aurretik prestaketa eskatzen dutelako, eta gero, bidaiatik bueltan ere bizitutako guztia lagunekin partekatzean, beste modu batetara, baina bidaiatzen jarraitzea gustoko dugulako, goazen gaurko gure gonbidatua aurkeztera. Gaurko gure gonbidatua, Hernanin dugu telefonoaren bestaldean, bere izena Nagore Legarreta da, argazkilaria da bera, eta azken urteetan argazkilaritza baliatu du herrialde desberdinetara bidaiak egiteko. Ongi etorri, Nagore?
6: Kaixo, zer moduz?
5: Ondo, zu zer moduz, ondo?
6: Bai, ondo, hemen txe, hasi zaizkigu ja neguko hotzak eta bueno, ba, egokitzen.
5: Bueno, hain neguko hotzak aipatu dezula, oain mendiak eta politxe daude, arbolak eta koloreztatuta, izan alduzu, aukerarik, mendi paseotxo bat eman eta arbola nola dauden ikusteko?
6: Ba, bitu, egia esan oso zalea naiz, horren oso zalea naiz, eta ba, udazken honetan ba, pare bat buelta eman ditut, ba, ez beru bete inguruko basoetan, edo hotza urteko gain hortan dauden kanpa eta basoetan, eta bueno, hemen erran inguruko akola parkean ere bai, eta egia da oso politia dela azte bukaera ikustenola basoa aldatzen doan, eta atmosfera hori, egia da, badela udazken negu parteko, ba, holako aisialderako proposamen aparta. Eta izi hartzeko ere bai, burua bizkata ireatzeko.
5: Ondo, argazkilaria zaitugu, Nagore, jakingo altzen nuke esaten nondi datorkizun kamara eskuan hartu eta paisaiak edota izaki bizidunak erretratatzearen afizioa, orain ofizio bihurtu zaizuna?
6: Ba, ez dakit, egia esan justo iturri bat bakarra izan den. Aipatzeagatik, bueno, gure etxean argazkilari askori gertatu izan zaion bezala, bueno, ba, beti izan du norbait gertu, askotan familiko norbait, gure kasuan aita, ba, etxean kamarak zituenak, eta bueno, ba, familiko argazkiak ateratzeko hortan, ba, bere inguruko txoko guztiak erretratatzen zituenak, diapositibak, eta baita ere, bueno, ba, kamara ezberdinak. Esan behar da, ari lapurtu eta hasi nintzala ba, kamarak erabiltzen, da oraindik ba, nik dauzkat aietako batzuk, Gero bestetik, ba, bere garaian, 2003 urtean hasi nintzen Erraniko egunkarian lanean, eta bueno, ba, horko oran postu polifazetikoan, tokatu zitzaidan baita ere argaziak egitea, eta bai, pixkat hortik, eta gero norberak daukan sena hori, ez? Ba gauzei buelta ematekoa, agian argazkilaritza gurutzatzen denean, ez? Ikuspuntu edo jarrera ba, sortzailearekin, ba, hasi gauzei buelta ematen, zergatik aborrela eta bestela, eta bueno, ba, hor hasi izan gauza esperimentalagoa bihurtzen.
5: Sortzailea zaitugu beraz.
6: Bueno, ezagin zein den hitza justo, batzuei etzaile bat ere gustatzen hitz hori sortzaile, baina bai, argazkilari...
5: Jakin mina.
6: Bai, jakin mina, nik uste hitz hori dela, ikerketa moduko badela, sortzaile izate hori dela, ikertzaile edo jakin minak, muntuta, ba, gauzak esploratzen ditun norbait, kasu honetan, ba, irudiak baliatuta.
5: Argazkilaritzarekin bidaiak egin dituzu, 2013-2016 bitartean, hiru alditan izan zinen Indian, eta hiru alditan Nepalen, 2017-an Polonian ere ibili zinen, eta urrutira joan gabe, pasaden uztailean, Kuban, Habanan, hiru asteko egonaldia egin duzu. Haze galdera egitea noana, nagore, baina bidaia guztietara kamara soinean eramango zenuen, ezta?
6: Ba bai, egia esan, bidaia guztietan kamerarekin joan izan naiz, baina egia esan, bueno, ez dakit, ez dira izan oporretako argazki klasikoak, bat ematek pentsatuko zuen argazkiak ikusi ondoren, ia Indiaraino edo Kubaraino joan beharra naukan argazki hoiek egiteko, ondo gogoratzen du gainera badago anekdota nahiko grazioso bat, Indiako bidaiaren bueltan taldeko erakusketa bat egin genuela, eta bueno, erama eta joan zela horre erakusketa ikustera, eta bueno, ba ikusi zitun ba, Indiako irudiak, ez? Parte hartzaile ezberdinenak, eta nerera iritsi zenean ikusi ondoren argaziek esan zuen agore, baina zu altzea ba, irakaslia. Nahi, desanik, hainbesteineko ez dakit, zehaztasuna eta esperimentazioa zegoen irudietan etzula oso ondo ulertu zergatik egiten ditu argazki horiek. Gaur egun ja elkarra zautze dugu bastante eta ja ulertzen hasi da zerren bila edo, nahen bilen.
5: Oporretara joango zinela pentsatuko zuen agian?
6: Bai, alaxe, eta bueno, ba, egia da, ba, oituta gaudela argazki mota batzuk ikusten, eta bueno, ba, espektroa zabala da, ez, azkenean.
5: Bai, oporretik bai, baina lanetik ere, izaten dutelako horrelako bidaiak, eta, bueno, bidaia guzti hauetatik, bat aukeratu behar izan dugu, gaurko elkarrizketa bestela, ba, luzegia geratuko zitzaigulako, eta India eta Nepalekoak aukeratu ditugu. Hein batean, nagore, bidaia hauetan hasitako lanaren ondorioz, argazki liburu bat argitaratzear zaudelako, ez da?
6: Bai, alaxe da. Lan asko egin ondoren, eta begira argazkiak eginak zeudela, baina niaia, bueno, ba, urte beteko prozesua izan da, liburu hau osatzeko, egia da elementu ezberdinak dituela, eta hori, ba, mendikan aste pare, bai, izango da, 23an, arun batean, Donostiako San Telmo Museoan egingo dut liburuaren lehen aurkezpena.
5: Errepikatu dezakezu, mesedez, data?
6: Bai, izango da, zaroaren 23an, eguerdiko 12an, Donostian San Telmoko Museoan, egingo dut liburuaren lehen da biziko aurkezpena, Suzko Irudiak proiektuaren aurkezpena.
5: Orain hitz egingo dugu, Suzko Irudien bueno, lana ondondiken atera zen, Indiako eta Nepaleko bidaia tikateratako lanketa badelako. Eta bidaiari ekiteko, ekarri diguzun abestia entzungo dugu. Emeak taldeko opor guztietako zalantza.

0: Bai, esan emeak taldea oso gustoko duan taldea da, irutzen zen nahiko talde, bueno, baintzinaria izan zela bere garaian, bueno, sekulako musikari taldeak osatzen dute, eta bueno, ba, alako erritmo eta musika dantzagarriak ba, rockarekin astea, eta bueno, baita ere, bueno, ba, Xabier Montoyak sortzen zituen letra berezi horiek, ba, iazan oso deigarriak dira. Kasu honetan, letrak estribilloan, bueno, abestiaren gaia da, bandola otorretara joaten geranean, eukitzen ditugun estres guzti horiek ez, ba, etxea tondu, behar genuen guztia hartu dute dugun, eta, bueno, banola kotxean ja abiatzen denean, hasten da bere buruari galdezka ia gasa itxiote duen, eta itxiote, oza, eta gasa itxiz badu bat zer gertatuko den, ez, ordua, bueno, ba, badaukalako sarkasmo puntu bat, eta horregatik aukeratu dut. Bidaiaekin lotutako abesti badelako neurri batean.
1: Vale, bidaian sartuta gauden honetan, 2013-2016 urte bitartean 15 eguneko egonaldiak izan ziren, bai? Hiru aldiz Indiara eta bi aldiz Nepalera egindako bidaiak. Nontik sortu zen bertara bidaiatzeko ideia?
0: Ba, egia esan, Indiara joaterena etzan nigandik sortuko zan zerbait. Egia esan, etzen, egia esan bidaia hauek izan ziren gerora bidaiatzeko gereina piztu zidatenak, baina ez ordura arte ez neguen bidaiatzeko bueno, ba, gogo horretan. Eta, bueno, dena sortu zen, ni bere garaian, ba, urte hauetan, Erraniko Kulturetxean emilien argazkilaritza digitaleko klaseak ematen, ba, kameraren erabilera, ba, irakasten, argazki zaletuei. Eta, bueno, ba, kursoetako batean, Arizarrondo Erraniarra apuntatu zen, bera, hainbat aldiz egona dago Indian, ba, gainera ez, ba, igual bila bete, iruia bete ez koepeetan. Eta, bueno, etorri orduko amesten ari zen berriz noiz joango gote zen. Eta, bueno, alako baten, irtera batean, ba, horre, Pagoetako parkean ginera lorei argaziak eta ateratzen, ba, aritz ikusi nun eskina baten eserita, etzun argazki bat bere egin, uste burua besetoki batean zeukala. Eta, botazidan, ba, erronka, aizuna gore, zergatik ez ditugu, ba, bizaletasun hauek elkartzen, bidaiatzea, Indiara, eta bueno, ba, ikastaroak, bueno, ba, jendeari laguntzea argaziak ateratzen, eta, bueno, ba, ni beste digabe, esan nion, ba, baietz. Eta, bueno, ba, hasi ginean proiektua montatzen, eta lehendabiziko bidaian, 13-14 lagun apuntatu ziren. Eta, bueno, ba, egia esan oso gustora ibili ginen, kriston abentura izan zen, eta horren bueltan, ba, jendea gehiago eta gehiago nahi zuela, eta, bueno, ba, bai, ba, ruzkerozik, ba, aipatu dituzun Indiako eta Nepaleko bidai horiek egiteari ekin genion.
1: Lehendabiziko bidai hori, 13-14 lagun elkartu zinetenok, nora izan zen? Indiara ba, edo?
0: Itxoen, mendakat apuntatu bueno. Txuleta, ba, unian, Rajasthanen, inguru hortako, zea, Luraldetan, Puskarren, bai, inguru horietan egon ginen, Rajasthaneko, zea, zonalde horretan.
1: Bai, ez da, zergatik, herrialde handi buruzari gara, India.
0: Bai, bai.
1: Pixka bat kokatzeko, zein eskualdetan ibili zineten?
0: Ba, lehenbiziko bidai horretan Rajasthanen egon ginen, beste batean egon ginen Varanasi inguruan, badakizue, bueno, Varanasi egin izango da leku ba, mitikonetako bat Indian, unbertan, bueno, ba, Gangesi baia pasatzen den, eta, bueno, ba, oso, ibai berezia eta biziben bereziak daudean ibaiaren inguruan. Gero beste Gujarat eta Bombay ere bai ibili ginen, Delhin eta bueno, Agran ere bai, bai. Egia esan ez du gogoratzen oso dozein bidaietan nun egon ginen, baina gogoratzen dut ondo baleku hoietan egon ginela bai.
1: Lehendabiziko aldia izan zen, Indiara joan zinela. Gogoratzen bai. Zara, ze impresio izan zenuen?
0: Bai, bueno, bai, gogoratzen dut oso ondo, gainera, bidaia luzea izan zen, beti saiatu izan gera, ez dakit, konfort eremua pixkate tensatzen, eta, bueno, ba, bidaiatzeko moduare ez izatea ba, primera klasen. Eta, bueno, gogoratzen naiz iritsi orduko, bueno, baia nekatuta eskalak, elo aeroportuan, gero autobusetzak izan bat ordu, eta, bueno, iritsi ginela herri baten, eta, bueno, beske, Indian beti dago zerbait. Eta, festa, edo zerbait edo ospakizuna, eta gaina ez nola laikoa, oso ez dakit nola san, musika, kolorea, osea izan zen herrira iritsi eta buf, izan zen gehitxo bezala, ez? Kriston, India kriston zaplasta da emango balizu bezala, ba, jendea, soinua, askotan entzun diot bati baino gehiagori Indiara iritsi orduko batzutan daukazula autobusera berriro ego eta txera bueltatzekoa, ez? Baina, bueno, behin arresi hori edo pasatzen ezunean eta pixka bat, bueno, bazure atzean utzi eta ikusi bertan zer dagoen, ba ikaspen eta, bueno, bai, nik uste eta astindu egiten zaituen lurralde eta bizimodu badela.
1: Bidaia hauetara ez zinen bakarri joaten, Hernaniko kulturretxeko ikaslekin egiten hasi zinen bidaia horiek, zer moduz portatu zitzaizkizun? Ziurrenik, zuri esker bidaiatuko zuten lehen aldiz, India eta Nepalera, beraiek ere?
0: Bai, bueno, denok bidaiatu genuen Ariza Arrondo esker. Bueno, Ariza Arrondo eta bueno, Neroni esker biok egin genuen lana, agian eberak ezagutzen zuen lurraldea, baina bueno, grazpi egitura aldetik, eta bueno, papeleoak, eta hainbat gauza egin berrezan genituen. Eta zen moz portatu ziren, bueno, ba, hori da, esaten genuna, ez? Eta, bueno, seguraski entzuten balima daude beste bidaiari batzuk, eta horrela bidaiatu badute, bueno, ba, zure konfort ere motik atzeratzen zeranean, nekatuta zaudenean, ez daukazunean, oituta zauden janaria, igual garbitasuna ez danean zure gustokoa, bero asko egiten duenean, bai, garraioa o bideak, bueno, ba, denbora asko kentzen dizunean, edo, bai, igual ez dira modu erosoenak, ba, azkenean jendeak, bueno, ba, denok dauzkogu lako, bai, kasketak hartzeko joera, ez? Baina egia esan oso ondo portatu ziren. Horri esker deserosotasun, komilarteko deserosotasun horri esker, ba, pertsona bezala hazi egin gerala denak. Ondo dago, ba, Europatik ateratzea bizitzan behin, eta beste bizimodu batzuen ba penuriak eta pozak ezagutzea burua irekitzeko, ez? Eta bueno, ziur nago eta orain aspaldian egin gabe gaude pandemiatik eta bar, baina nik uste ditu duan bako izan galdetzen didate ia urrengoa noiz egingo dugun, beraz nik uste konputu orokorra oso positiboa izan dela eta frogan jarri bagintuen ere esperientzia edo posoa zoragarria da, ez?
1: Bai, ez da, argazkietan eta irudietan agertzen dena gauz badela, baina gero atzean dagoena desberdina dela.
0: Bai, hori da, bueno. Bai, bidaiatu duen orokorrela, pues, badaki hori, baina, bueno, ba, azkenean pazientziare entrenatu beharra dago bidei batean, bestela etxean gelituko geinake, kalefazioekin, telebista ikusten, baina ez da hori bizitzea, ez da, gauza berriak ikusi eta probatzea da kontuan ere ustez.
1: Gero, bertako jendeekin ere mugitu zineten, ez da?
0: Mm-hmm. Bai, gu aritze gu joan ortuko, bera, zara manan gutxienez hilabete bat, eta, bueno, ba, karo, riesker, horrela bidaiatza ere lujo bada, ez? Bueno, ez duk egin ezakezu bidai bat, bidai agentzia batekin, eta, bueno, segurazki ezagutuko dituzu tokiak, baino beti egongo zera ez dakit burbuja baten barruan sartuta, ez? Eta bueno, aritzeke eskaini zigun aukera, bueno, ba, tramite hori saltatu, bidaia agentzien estruktura hori saltatu eta kontaktu zuzenen bidez lekuak ezagutzekoa, herri, bueno, ba, zerbitzurik ez zegoen herrietan ba elkar bizitzak egitea eta bueno, ba, belaldetikan segulako lana eta esfortzua eskatu zuen, baina bueno, berak horrela erakutsi nahi zigun, Indiak bera bizizan zuen bezala eta guk horrela hartu eta gozatu genuen, bai.
1: Zerbitzuak aipatu dituzula, hizkuntzarekin eta lotako lekuak topatzeko nola moldatzen zineten?
0: Egia esan lotarako lekuak eta gutxi gora bera lotuta geneuzkan. Eta bueno, zorionez inglesarekin moldatzen gera eta beti dago Indian baten bat, naiz eta herri oso txikia izan, nola baitere inglesarekin gutxi gora bera moldatzen dana, ez? Nik uste askotan, Indian sensazioa izan nuen, askotan hizkuntza bera hitz egiten egonda ere, osea, ez zala hori arazoa, osea, zanet burua beste modu batea jarrita daukate haiek edo guk haiekiko, eta elkar ulertzea eta zenbat oreatzen zaituzten gure ikuspegitik, eta hori sekulako erronka da. Ez nahi pentsatu ni bakarri joan izan manitz Indiara inolako kontakturik gabe nola moratuko nintzen. Egia esan ez dut edukatu ere egiten. Behar da gerri buelta handia hizkuntzaz aparte.
1: Ohe batzuk ere erosi zenituztela jakin dut.
0: Bai, ala izan zan, hori, esperientzia herriko, bueno, labait ere nahi genuen ez, herri txiki bateko lasaitasunean elkarbizi, ez? Eta, bueno, Goiarate eremuan aurkitu genuen herri bat, nik ez turistarik behintzat etzan pasago ginen bitartean, eta gerora ere ez. Orduan, bueno, bertako buruzagiekin tratua egin ondoren zaukaten alako ez dakit nola esan, espazio zabal bat alkilatzea edo lortu zuen aritzek, eta ohe batzuk erosi genitun, haiek erabiltzen dituzten ohe batzuk, bueno, haiek erabiltzen dituzena, baina hobeak seguraski, eta bueno, gela batean jarri genituen amalau ohe, eta bertan eman genituen iruzpalau gau, eta bueno, guke anuntzetako diruarekin, usetera bakizuela herriko buruzagien batzarrak, urteko animalientzako pentsua erostea, olako tratua egin zen, eta bueno, han egon ginen beraiekin alkar bizitzen, ez? Esnatzen ginen goizean, eta bueno, etxera manten gintuzten, ez dakitzen bat aldiz gozaltzen genuen, jendearen etxean argaziak atera, altzen neurrian, hizkuntza muga dela kontuan hartuta, tertulia egin, bertako erritmora egokitu, eta bueno, esan egun horiek oso lasaiak eta ederrak izan zira, argazki oso ederrak dauzkagu egun haietakoak. Eta bueno, gero bukaeran goratzen dut, bueno, karo, oeak ezin genituen gurekin eraman, eta haiek espazio hura berreskuratu behar zutenez, joan ginen erreska handiago batera, kamioi batekin, eta bueno, kalean zegoen jendeari eman genizkion oe horiek.
1: Argazki ederrak atera zenituztela aipatu duzu. Ze argazki mota bilatzen zenituzten bidaia honetan?
0: Bueno, 13 pertsona ginen, bakoitzak ikuspuntu ezberdin bat izan zezakeen. Ni bueno, argazkiaren, bueno, argazki irakasle edo bueno, pixkatori dinamizatzen nuen partetik, saiatzen nintzen erreferentzia ezberdinak ematen, ikusten haien argazkiak, ikusten bakoitzak ze izaera zaukan, eta zer pilatzen zuen. Adibidez batzuek, lehendabiziko planoko erretratoak maite zituzten, beste batzuk kaleko argazkilaritzarekin lotutakoak, kaleko egoerak, beste batzuk gustokoago zituzten paisaiak. Egia esan, azkenean, denoke kamara eskuan izan da ere, bakoitzak badauka bere puntua, ez? Eta bueno, aniztasun hori ederra izan zen.
1: Aurrerago aipatuko dugun argazkilaritza teknika estenopeika delako ari buruz arituko gara, baino bidaia honetan orokorrean argazkilaritza digitalean arituko zineten, ezta?
0: Etorri zirenak, etorri ziren parte hartzaileak denak kamara digitalarekin joan ziren. Nere kasuan, bueno, horren besotek itzegin godugun bezala, poxpolo gutxa batekin egindako argazki kamera batekin abiatu nintzen, gogoan naukalako beste modu batean egotekoa. Por lo que sea, ez naukan gogoa juteko kamera digital oso garesti batekin, ez dakit, sentitzen nintzen, ez dakit, nintzen ondo sentitzen rol horretan, ez? Joan hemendik, nire baliabide guztiekin, hemen argazkia pilo bat atera, eta etxera buelta, ez dakit, hori etzegoen eginda nerezako, irudi horiek ere seguraski, ez daukate nerekin zer ikusirik, ez? Lehen osan deguna, bakoitzak badaukagu izaera bat, eta polita da, bueno, gauzak norbera dan bezalakoa egitea, ez? Eta, bueno, nik horrela egitea erabaki nuen, eta, bueno, uste ez nuen toki batetik, proiektu nahiko potente atatera da.
1: Aipatu duzu, ikasle batzuk edo bidaiari batzuk paisaiari, beste pertsonei, eragozpenik izan zenuten argazkia ateratzeko garaian?
0: Ba, egia esan, beste herrialde batzuetara joan izan naizenetan, igual jendea gerreparo gehiago jartzen dizu, igual Afrikan edo, baino Indian jendeari izugarri gustatzen zaio argazkietan ateratzea. Benetan, izango litzatekeela erronka argazki bat ateratzea inor gabe. Ze beti badago aurra, nerabe edo dena delako familia argazkian jartzen dena, argazkian atzera nahi duelako, gainera ba ilusio egiten dio turistak ikustea, turistekin egotea. Gogoratzen naiz, ba, joaten ginera tokietara, eta gurekin, oza, gure egana etortzen zirela, beraiek gurekin argazkien aterak nahi zituztelako, eta agian beraien aurrak eta jartzen zizkigutela besoetan, argazkietan atera nahi zutelako. Hori kasu gehienetan, kenduta, hemen nahi patu dizudan herri txiki horren ondoko beste herri bat, nun ella, bueno, ba, lege bezala edo beraien sinismen bezala, ba, debekatuta edo bueno, ez duten nahi argazkiak ateratzea, batez ere emakumei. Eta oso kuriosoa da, herrialde honetan emakumeek erabiltzen zituzten jantziak benetan ikusgarriak ziren. Benetan Indian zehar ibili naizen toki ezberdinetan ez duela holako soineko kolore ederrek ikusi. Eta bueno, ba ezakit oso ondo zen izango den arrazoia, batzuk egongo dira, baina bueno, hori mantendu nahi izan dute beraientzat eta bueno, ba jantzi horiek geratuko dira, bueno, ba fosilizatuta gure begietan, ez dago horren argazkirik.
1: Gaurko elkarrizketarako aukeratu duzun objektua pospolo kaxa eta zinta islante beltza izan dira. Zergatik izan dira objektu hauek?
0: Ba, pospolo kaxarena da, oraintxe bertan, ba, nerekin egunero dagoen material bat, ze, bueno, oraintxe gaude argitaratzeko Indiako argazki liburu hau, Suzko irudiak izena duena. Proiektua esan bezala, pospolo kutxa batekin egindako kamara batekin dago, eta liburua beran, ez da liburua izan, ba, horriak eta azalak eta alakoak dituen, ba, diseinuare izango da pospolo kutxa bateko. Alega, liburu aterako da pospolo kutxa batetik bezala, eta bueno, hortxe gabiltza, eskuin eta ezker, elijak moztu, lareun tira, pegatu, bueno, orduan, nahi esan, pospolo kutxaren objektu horrekin, ba, elkarbizi naizela azkeneko urtean eta oso presente dagoelako. Eta gero zinta islantearena bada ez dakit nola esan, ba argazkilaritza lantzen hasi naizenetik, batez ere Neronek argazki kamarak ere ikitzen hasi nintzenetik, zinta islante beltza dalako material imprescindiblea, ba azkenean zinta islante beltzarekin tapatzen da zulo, argia sartzen da zulotxoa, eta bueno, ba beti daukat eskura zinta islante rollo beltz bat, incluso argia sartzen balima da zulotxo materik tapatzeko, bai da material bat asko erabiltzen dut bana, eta bueno, ba hori gabe ezin dut egon.
1: Bertan ezagutzen altzuten teknika hau?
0: Ba, egia esan esango nuke ezetz, eta oso polita izan da hori bera, bueno, ba, sozializatzea, ez? Ba, kalera ateratzea katxarroarekin, eta gogoratzen naiz, argazki polo gutxa txiki-txiki horrekin jartzen entzala, tripodearekin, eta bueno, ba, jende hasten zala begiratzen kameraren atzean, ez? Espero zuelako, ba, mobilekin bezala, edo kamera digitalekin bezala, ba, irudia atzetik agertzea, eta bueno, ba, batzutan hitz egiteko aukera izan duanean, ba azaldu izan dio jendeari, ba bitu horrela da, bestela da, eta bueno, ba ulertzen zuten. Bai, gero ba han goratzen dut baita ere Baranasin ginela, bueno, ba kalean ba aurra asko bizi dira, eta bueno, ba ikusten zutenean ja goizero abiatzen nintzela, ba ja hasi ziren etortzen, eta bueno, beraiekin joaten nintzen paseatzera, argazki batzuk ere haiek atera zituzten. Kutxa erabilita, eta bueno, ba, nik uste hartu eman oso sanoa eta polita sortu duela, ba, precisamente argazkiak horrela ateratzetik eta hau partekatzetik.
1: Bertako realitatea ezagutzeaz gain, argazkilaritza estenopeikarekin ere esperimentuak egiteko aprobetxatuko zenuen, ez da? Bertako bidaian.
0: Ba, Bai, bai, egia esan, bueno, ba, azkenean nerezako bidaiak bai, dira aukera bat ba, proiektua ezberdinak garatzeko, ez? Bidai batek ematen dizun aukera da, ba, zure eguneroko velozidade eta errealidadetik ateratzeko, eta bueno, ba, hartzeko jolas bat, eta jolas horretara egoteko, ez? Bidai guztia bueno, ba, beste zer atenditu gabe, ez? Eta bueno, ba, Indiako kasu honetan ba, gogoratzen dut ba, pospolo kaxaren mekanismoa sortu nuela, ba, bi astelenago, eta sartu nituela kolorezko karreteak, ez duen sekula probatu alakorik, abiatu nintzela Indiara, eta bueno, argazkiak egin nituen, eta ez nituen ikusi bueltatu arte, eta bueno, ba, eta horrela izan da, beti beste bidei batzuta joan naiz ontziekin egindako kamarekin, plastiko bez batean sartzen nintzen paper aldatzeko, bai, bidai bakoitzean saiatu izan naiz osagarri berri bat edo ikerketa bide berri bat irekitzen ikusteko ze gertatzen den, eta egia esan oso zirara garria da.

0: Entzuten ari garen fondoko abesti horretan, zuk egindako making of bateko audioa da. Zer azaltzen da bideo horretan?
1: Ba, bideoan agertzen da pixkat prozesua, ez? Askotan, bueno, olako argazek egiteko moduak ateratzen, erabiltzen dituzunean, pena ematen hasi zitzaidan ikustea, ba, galtzea ima momentu, ez? Eta batez ere, jendeak, nakangoa jendeak ulertzeko, ba, prozesua nolakoa zen, ez? Askotan sormenean baloratzen da asko emaitza, baina nik usten dut, bueno, ba, prozesuak daukala garrantzi, bueno, handia eta handiagoa emaitza baino, ez, eta, bueno, askotan emaitza dela, ba, momentu batean prozesu horrek ekartzen duena jasotzea, ez, baina prozesua beti dago bizirik. Eta, bueno, ba, ikusten dena da, ba, nola atera diren argazkiak, nola izan den jendearekin hartu emana, jendearen kuriosidadea. Gero gainera, bueno, ba, argazkietan argazkiak poispolo kajarekin egindakoak nahiko itxura piktorikoa daukate, kolore oso bizikoak dira, desenfokatuta daude, bai, gehiago ematen dute ezakitakoarelak edo, eta bueno, ba, making ofean ikusten da gutxi gora bera, ba, errealidadean espazioiek nolakoak ziren, ezta? Eta bueno, ba, pista bat ematen du, ba, prozesu guztiaren testu inguruarekiko.
0: Argazkilaritzarako erabiltzen duzun argazkilaritza estenopeikari buruz arituko gara garraian. Eta bueno, ausartuko naiz teknika honen deskribapen laburtu bat deskribatzen, eta okertzen banaiz esango didazu, ados nagore.
1: Ados.
0: Argazkiak eta negatiboak ia ekipamendurik gabe lortzeko teknika bat da. Kaxa baten barnekaldean argazki filma ipini eta bestaldean orratz baten lodiera duen zulotxo batekin eraiki daitekena. Teknika simplea dirudi hasiera batean, ezta?
1: Bai, eta simpletasun hori izan egin zen erezako erakargarriena, bai. Nik uste oso ondo deskribatu duzula, gaina uste nahiko modu bisualean entzuleak kokatu alizateko. Bai, prinsipioa oso simplea da, esan dezun bezala, azkenean estenopeika teknikoki izango litzateke objektibo hori gabeko argazki kamera. Da, zuzenean kutxa batekin, dozen kutxa izan daiteke, poxipolo kaxa bat, lata bat, ikusi izan dut piper gorri batekin argazki kamera bat ere eki duenik. Edozen gauza balio duena argia estankoa izateko, baliagarria da kamera ere ikitzeko, eta bueno, egiten zaio zulo bat. Barruan jartzen zaio sensiblea den, argiari sensiblea den materiala, izan daiteke argazki papera edo pelikula. Eta gero zindeslante beltzarekin, bat apatzen da zulotxoa. Eta bueno, badaude formula batzu kalkulatzeko zenbat denboraz eduki behar dan zulo hori irekita, bueno, ba, barruan irudia, ba, ondo esposatua atera dadin. Eta bueno, ba, prozesu simplea dirudienak, ba, joko handia ematen du, ze bueno, ba, pena asten zerala imaginatzen, ba, eta jo ulertzen dezula mekanismoa, ba, asten zera pentsatzen, haizu, ba, zergatikan ez egiten lauzulo, zergatikan ez forma ontako egiten, haizu, zergatik hau kontatzeko ez eta hau erabiltzen. Eta, bueno, ba, ingenieritza puntu horrek ere, badauka bere alde polita.
0: Formularik edo existitzen alda, irudia enfokatuago edo ateratzeko?
1: Bai, dena oso estudiatuta dago. Dago formula jakiteko, ba, segun ze dimensioko ontzia daukazun, zenbateko zuloa egin behar diozun, irudia enfokatua aterazeko. Badago formula bat kalkulatzeko, kutxa horrek ze diafragma daukan. Badago formula bat kalkulatzeko, zema denbora zegoen behar dezun, argia hartzen, daukazun zuluaren arabera, eta lataren dimensioaren arabera. Eta bai, nahiko zehatza izan zaitezke, nahi izan ezkero, bai.
0: Zuk ere egiten dituzun kutxak, argazkilari afizionatu batek ere eki dezakena baino, zerbait sofistikatuagoa izango da, ez da?
1: Keba, oza, da dagoen simpleena, eta gustatzen zaidana da gainera dagoeneko existitzen dira nontziak erabiltzea. Posible da kamera digitala estenopeikoaren estetikan erabiltzea, edo posible da plantilla bat egitea, eta zuke imprimitu eta horrekin kaja bat eraikitzea, baina gustatzen zaidana da ez dakiz zergatik, baina horrela egin izan dut beti, dauden kamarak edo ontziak tuneatuta egitea, eta bueno, egia esan taller pilo bat eman ditut, bai ikastetxeetan, bai argazkilkarteetan, bai aisialdi edo gaztelekuetan, kulturetxeetan, ba teknika hau jendeari irakasteko, eta zazpi urtetik hasi, eta bueno, goratzen naiz leitzan egon nintzela duela urte bat bertako jubilatuekin, kamarak ere ikitzen, eta bai, goxo eta poliki azalduta denek lortzen dute argazkiak ateratzea eta ulertzea zergatik gertatu den.
0: Oazen pixka bat, teknika hau pixka bat sakontzea, azaldu dezakezu argazki kamara sortzetik, kamara bera, argazkia lortu bitarteko eman beharreko pausuak edo prozesua nolakoa den?
1: Bai, ba, zuke ontzia eraikitzen dezunean, ja erabakitzen dezunean ze ontzi, erabaki dezu ba, ze material erabiliko dezun, ba, erabiliko dezun pelikula, edo erabiliko dezun argazki papera, ja behin daukazunean dena montatuta eta kalkulatu dezunean denbora. Ola esan da oso zaila ematen du, baina jende askorekin egindako prozesua dau, eta denek lortu dute, oso erresa da. Behin hori eginda, ba, kalera ateratzea da asuntua. Batez ere, bueno, ba, kalera zehargiarekin funtzionatzen du teknika honek oberen, eta bueno, ba, imaginatu ba, erretrato bat egiten dezula eta formulak esan dizu 20 segundu egon bartzeala argi hartzen, orduan bueno, ba, modeloa jarri, zuloa ireki eta 20 segundu kontatu ondoren zuloa tapatzen dezu. Ondoren egin beharko zenukena da, ba, papera erabiliz badezu, ba, gela ilunera joan eta bueno, papera hau reveladorean sartu, reveladoretik parora eta gero fijadorera. Hemendik lortzen dena da irudiaren negatiboa ateratzea, alegia ba txuria dena edo argia dena iluna ateratzen da eta iluna dena argia. Orduan hemendik aurrera ba bi bide ezberdin daude, ni dakidala positibatzeko, bat da errexena da eskaneatzea eta gero irudia ba edizio programa batean biratzea, eta hor bueno ba ja, kontraste pixka bat eman aldiozu edo moztu edo pixka bat landu, eta beste litzateke ordenagailuri gabeko bidea edala ba paper kontaktu bidezko positibatzea esaten zaiona, eta da erabiltzea atera zaizun irudi hori klitxe bezala, jartzen duzu sandwich batean paper berri batekin, argazki paper berri batekin, eta hori goikaldean jartzen duzu klitxea, argi golpe bat ematen diozu, eta bueno, ba, nola baitera argiak filtratu egiten du, ez, klitxeak egiten duelako filtro moduan, eta beko irudiari, beko irudian sortzen da irudiaren positiboa.
0: Errebelatzeko paso horretan edo fase horretan, garrantzitsua da iluntzetan egitea, ez da, ilunpetan.
1: Bai, claro, segun ze material erabiltzen duzun, ba, bidea ezberdina da. Argazki papera erabiltzen baduzu, txuri beltzeko argazki papera, lana egin dezakezu argi gorriarekin. Baina adibidez erabiltzen baduzu pelikula bat, bai kolorezkoa edo bai txuri beltzezkoa, ba, pelikulak ezin du argirik ikusi, positibatu, bai, revelatu arte. Orduan pelikula normalean errebelatzen da kubeta, bueno, tanke batean. Inunpetan sartu beharrezu espiral batzutan, eta espiral horiek tanke batean. Tanke horrek permititzen dizu, ba, lehenu aipatutako likido horiek sartzea, eta horrela irudia, bueno, pelikula positibatzen doa, eta bukatzen dezunean tanketik atera, eta hor daukazu irudia, ez. Azken aldean ibili naiz, koloretazko paper analogikoarekin, eta adibidez, bueno, ba, kuban urain ustaian egon naiz, bertako ibaiaren ikuspuntutik argaziak ateratzen, eta kasu horretan, ba, koloretko papera erabiltzen dezunean, positibatzearen prozesua bera bat ilunpetan egin behar da, ez du onartzen inolako bai, argi uin edo koloretik, osea, espektro horik ez du onartzen, orduan egin behar dezu ilunpetan, eta bueno, ba, azkenean probatzen eta milak aldiz hanka sartuz, ba, ikasten da.
0: Beraz, kubako koloretako argazkiak errebelatzeko argazki gorriak ez du balio?
1: Ez, argi gorriak ez du balio. Badago espektro hola kolore bat erabili dezakezuna, baina bueno, ez arriskatzeatikan hasi nintzen ilunpetan errebelatzen, eta bueno, bataktuakin gutxi gora bera hiru kubeta dira, baina nahiko errex moldatzen ze azkenean.
0: Horrelako bitaietara, zein izaten da etxetik eramaten duzun materiala ezinbestean, edo bertan eskuratzen duzu?
1: Ba, normalean etxetik eraman izan dut materiala, bai ontziak, daukat baitare ba, tripode berezi bat, iman batekin, goratzen ez, bueno, bajada guzti hauetan, eraikitze, deseraikitze hauetan, bueno, nik punturo batera inoristen naiz, baina aitak asko laguntzen dit. Eta, bueno, tripode honi jarri genion altaboz zar baten iman bat, eta horri eskerrak ba, latak eta posible dira eutxi, eta horrek asko laguntzen du ba, angulua bilatzerako garaian, orduan, ontziak eta tripodea ezin bestean, zinta islantea ezin bestean, eta gero segun, adibidez egon aldi luzea izan behar badu, ba, Polonian egon nintzen bila bete, eta bekatuta gainera ba, prozesu bat egiteko, ba, hor eraman nituen etxetikan, bueno, bikaja emanuen eskanerra, eman nituen paperak, bai, baina bueno, bidei motxagoak diranean, adibidez Indiako hau edo Kubako hau, egiten dut bana da eraman material beharrezkoa argazkiak egiteko. Eta gero positibatzearen prozesu guztia ja etxera bueltarakoan egiten dut.
0: Bueno, elkarrizketa badu aurrera, pixkanaka ari gara amaierara iristen. Eta, bueno, gure gonbidatuei botatzen digun galdera izaten da, bueno, ba, egin dituzun bidaietan, edota zure kasuan, nagore, argazkilaritza teknikari dagokionez, zertan uste duzu asmatu dezula gehien, eta zertan asmatu dezula gutxien?
1: Galdera potenteak dira hauek, baina, bueno, nola baitere ausartuko naiz erantzutera. A ber, asmatu duela esango nuke ausartzen, gauzak egitera ausartzen. Azkenean igual sormena da naretzako estenatoki bat ausartzeko eta probatzeko eta ez du ez bada ondo ateratzen, ba, ez da ezer pasatzen eta uste da ausartze horrek eta arriesgatze horrek ba, eraman hauela ba, sekula pentsatuko ez nukeen lekuetara. Eta asmatu ez dudan eremua, bueno, orokorrean bidaietan eta bizitzan izango zen gauzak lasai hartzen, gauzak behar duten patxada zartzen, eta bai, azkenea zure burua zaintzen, eta arras hartzen, ez uste gainera bizikiela velozidade batean, bueno, ba ez diguna lasai egoten uzten, eta bai, uste dute batzutan orokorrean desazeleratzea ondutortzen zegula, eta esango nuke, gainera, teknika hauek erabiltzen baditut, didala modu bat nire burua gauzak mantxuago egitera behartzeko. Ze, bueno, ba, eskuzkotasunak nahiztazu milako velozidadean joan nahi izan, bere denborak eskatzen ditu, ez? Eta azkar joan izan dudanean, ba, etorri dira korapiloak eta hankasartzeak.
0: Datorren udaran, Senegalgo Casamancera bidaiatzeko azara, orain, 2024-eko udara honetan.
1: Bai.
0: Barkatu, 2025-eko udaran. Bai. Bertan, argazki tailerra ematera zoaz, besteak beste, entzuleek edo, bueno, jakiteko, joango zareten taldea itxita aldago edo baldago aukerarik apuntatzeko?
1: Ez, oraintxe gaude, ba, irekitzeko, jendea galdezka dago, hartzen dugun tartea, ba, txostentxoa idazteko, ba, ze lanketa egingo dugun azaltzeko, baina bai, norbait animatuko balitz, uztailan, oraintxe zugu goratzen data, begiratu beharko nuke, baina ustapela uztailako hirugarren astean, uste betez joango gera Casamancera, hor badago Eko Senegal izena duen balako espazio kultura elkarte bat. Donostiko Marianak ematen du, berak bertan dauka familia. Eta, bueno, ba, egizan oso proiektu polita da, ze, bueno, ba, artistak eramaten ditu, ba, disiplina ezberdinetakoak, ba, bertan tailerrak ematera, eta nola bait, ba, sortu du olako, ba, ekonomia bat, ba, bertako jendeak, ba, bizi alizan dadin, eta, bueno, olako turismo eredu sostengarri bat, eta bai, ba, bertara joango gera, eta, bueno, jende guztia gonbidatuta dago, eta bueno, ba, azkenean argazkilaritza izango da ba, itzaki bat eta bitarteko bat, ba, lekua ezagutzeko, jendea harremantzeko, gustatuko litzaidake azpiegiturak permitetzen duen neurrean, esango nuke baiez, ba, behintzat egunen batean edo beste ba, ontziekin argazki kamerak eraikitzeko esperientzia hau garatzea, esperientzia hau ba, bertako jendearekin

0: ikusi ditzakegu zure argazkiak?
1: Bueno, ba, lehenik eta behin, hola biztazo batean, webgunean sartuta ikus ditzakezuen, agorelegarreta.com, esango nuke hortxe dagoe dela pixka bat dagoeneko bat bukatuta dauden bildumak. Instagramaren erabiltzen dut, baina agian ba, momentuan sortzen ari naizen gauzeta zitze egiteko, ez bilduma isiak agian, eta horren inguruko informazioak eta bar, ba, web horrian. Eta esan bezala, ba, orain Suzko Irudiak proiektua edo liburua argiteratzeko gaudela. Gainera aipatu, ba, liburuak baduela ere soinu banda bat, propio sortu genuena, liburua laguntzeko oso berezia dena. Eta bueno, ba, hori aurkezten hasiko naizela, ba, azaroaren 23an, eguerdeko 12an San Telmo Museoan, abenduaren 11an, atxaldeko 6:30an Erraniko Kulturetxean, Durangoko azokan egongo naiz, Bilboko Arte eta Liburu azokan ere bai, abenduan. Eta bueno, bezen daitekeela, ba, elkar topatzeko eta bueno, ba, sortzen diren galderak eta informazioak partekatzeko tokiak izan daitekeela, eta nahi duenak, ba, liburua eskuratzeko aukera izango duela. Eta bueno, aprobetxatuko dut baita ere, ba, aurkezpen hoietan, ba, egindako bilbide txoari, ba, repasatxo bat emateko eta nondik sortu diren gauzak eta nola izan diren prozesuak, eta bueno, bezen daiteke momentu egokia hori.
0: Ba bueno, gure aldetik eskerrik asko, nagore, zure bidaien eta argazkilaritza esperientzien berri emateagatik. Udara honetan Senegalera zoazela kontutan hartuta, ba, bueltanea aukerarik dugun elkarren berri izateko. Eta hoxe, ba, eskerrik asko, nagore, gaur gurekin izateagatik.
1: Bai, eskerrik asko, zuei, bueno, esan olako irrasaioak, ba, oso gustagarriak izaten dira entzuteko, ez da, etxetik atera gabe imaginatzen ez zulako beste toki batzuetan, eta, bueno, ba, hori, harremana eginda daukagu, beraz, bueno, ba, abenturak partekatzeko prest.
0: Eta zu entzule, zuk ere antzeko bidaia bat egina bazara, edo norbait ezagutzen badezu, antzeko bidaia bat egin duena, jar zaitez gurekin harremanetan bidaiari@naizirratia.eu zerbidearen bitartez, eta pozik emango diogu ahotsa bidaiari. Ba, bidaion, nagore?
1: Bai, berdin, bidaion zuri ere.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon Euskal Herria, arratsaldeko 8ak dira, abuztuak 24 astelena eta Naiz Irratiko informazioaren ariaren 3. edizioa entzuten ari zarete, ongi etorri. Bizkaiko hiriburura joko dugu, hain zuzen beste aste nagusi batez Bilboko manteroen aurkako tratu txar poliziala

0: Ere fokupean dago eta joan den astean kale saltzaile baten aurkako indarkeriazko ekintza baten bideoa zabaldu zen eta horrek protesta kontzentrazioa eragin zuen. Onintzaen Beitiaren pregoiak kolektibori aldarrikatu zuen larun batean jaien hasieran. Eta astean honetan ere ehunka lagunek pentsio publiko duinak aldarrikatu dituzte Bilboko kaleetan oraingoan jai giroan, txistu eta danbolin erritmoan aste nagusiaren esparruan. Bestalde, 22 atxiloketa utzi ditu Bilboko aste nagusiko lehen asteburuak, igande gaualde honetan zehar 13 pertsona atxilotu dituzte segurtasun indarrek jai esparru barruan zein kanpoaldean. Arlo politikoan murgilduz, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak artikulu luze batekin ekin dio ikasturte politikoari euskal autogobernua arduraz eta zentzuz erabiltzea defendatu du humanismoaren tradizio soziopolitikoan oinarrituta. Euskal Herria Bilduk berriz 2026-2027 ikasturteko jardun politikoan eragin nabarmena izango duten udal eta foru hauteskundeetarako eta Nafarroako parlamenturako hauteskundeetarako prestaketa lanak abiatu ditu. Hala, datozen egunetan Araba Bizkaia Gipuzkoa eta Nafarroako baita Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñeko hauteskunde batzordeak osatzeko lanetan ariko dira bilkideak. Eta EAJak Cristina Laborda Irungo alkatearen aurka egin du astearen honetan Biriatuko mugan izandako autoilarei buruz egindako hitzaldiagatik. Maribel Bakerok demagogia egotzi dio PSEko lehenzi negoziari Frantziaren itxieraren eragina alde batera usteagatik. Espainiako estatuari dei egin dio. Ekonomian, Omnia Euskal Taldeak BBKarekin eta Indar Karterarekin batera Azkoien enpresaren 101%-aren gaineko erosteko eskaintza publikoa erregistratu du akzioko 10 eurotan guztira 244,5 milioiko balioarekin. Eragiketak bankuen finantziazioa du eta Nafarroako multinazionala burtsan mantentzea du helburu. Eta lan gatazka baten berri emango dizuegu ere, pasaden astean Zubietako erraustegian sute bat itzali ondoren 9 langile hartatu behar izan zituzten. Ondo badaudere langileek egoeraren larritasuna eta hitzarmenaren hobekuntzak aldarrikatu dituzte astelen honetan erraustegiaren atarian egindako elkarretaratzean. Eta inguru giroarekin lotuta, Bilboko portuko jardueraren 40%-ak lotura zuzena du petrolioarekin. Miguel Birizuela EHUko irakaslearen arabera, datu horrek portua Euskal Herriko energia sistemaren eta metabolismo fosilaren erdigunean kokatzen du. Bestalde, eguzki talde ekologistak erakundeen utzigeria salatu du ostiralean Pasaiako portuko txatarra pila batean izandako sutearen arira. Halako beste ezbeharrik ez gertatzeko prebentzio eta zaintza neurriak eskatu ditu elkarteak. Eta ezbehar baten berri emango dizuegu ere, 20 urteko gizon bat eta 25 urteko emakume bat hartatu behar izan baitzituzten igandean Lamoreako urmaelean, behiainen, bihotz biriketako bizkortzea egin behar izan zieten biei itotze sintomak baitzituzten. Nafarroako gobernuak astelen honetan baieztatu duenez, mutila hil egin da, pultsurik gabe atera zuten uretatik. Eta Euskal Herritik kanpo, Alberto Núñez Feijo PP-ko buruak ez du galgarik eta hanka sartu du birritan, Ceutaren aferari dagokionez, konfinamendua eskatzean eta Espainiako gobernuari borboiaren bisita galaraztea leporatu dionean. Lanaren nazioarteko erakundearen txosten baten arabera, Europar Batasunean laneko estresa duten langileen 113% inguru da, 8-tik 1 buruan osasun profesionalak daude. Bestalde, ekialde ertainean ere, aipatuko dugu, Iraneko hartarazi egin duela Ameriketako Estatu Batuek sustatutako blokeo ekonomikoarekin aktiboki bat egiten duten herrialdeak etxaitzat hartuko dituela. Mosen Rezait Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Goreneko buruak adierazi du lenik negoziatzen saiatuko direla, baina herrialde horiek atzera egiten ez badute haien interesak erasotzeko aukera aipatu du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu. Eta esango dugu ez dugula aparteko goraberarik aipatzeko euskal errepide sarean uneotan lasaitasuna gailentzen da. Honen jakitun jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean biharko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Aste arte honetan aurreko egunekin alderatuta baino giro lasaixiagoa izango badugu ere oraindik ezegonkortasun pixka bat egongo da. Goizan hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeitza aldakorra izango da, hodei baxu batzuk eta baita erdi eta goi mailako hodei batzuk agertuko dira zeruan, baina ostarteak ere presente izango dira eta eguraldi atsegina nagusituko da egunaren lehen zatian, Bigarrenean, odeitza zertxoet trinkosea izango da, eta oraindik aipatu bezala, ez egon kortasun pixka bat egongo denez, ez da baztertu behar anemenka zaparadaren bat edo beste botatzea, bereziki ipar isurian, alare ez da ezer handirik izango, eta ondo bidea mintzatek gau aldera giro alasaitu egingo da, baina ez da baztertu behar anemenka zertxoet bustitzea. Aizeak goizean, ego mende baldetik joko du, arratsaldean ipar aldera egingo du, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 16 eta 21 gradu bitartan errandituko dira, maximoak ipar isurian 23 eta 26 gradu bitartean errandituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 27 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
4: Bai, bai, Alkainen!
1: Informazioaren aria.
0: Aurreratzen genizuen moduan entzuleok, beste aste nagusi batez, Bilboko Manterioen aurkako tratutxar poliziala berriro ere fokupean dago. Joan den astean, kalesaltzaile baten aurkako indarkeriazko ekintza baten bideoa zabaldu zen, eta horrek protesta kontzentrazioa eragin zuen. Honintzaren beitearen pregoiak kolektibori aldarrikatu zuen larun batean, jaien hasieran, Itxaso León.
5: Juan Maria Burto Bilboko alkatea interpelatu dute horregatik astelen honetan Euskadi Irratian. Azken aste nagusia du aurtengoa alkate gisa, eta udaltzaingoaren presioa justi fikatu du elkarrizketa horretan esanez jarduera hori ez dela legezkoa.
6: Beraien salmenta ez dala legala, beraien salmenta edo salmenta horren atxean antolakuntza kriminala dagoela esan dezakegu, eta geure asmoa da hildo horretatik alden neurrian iturrira eltxea. Eta guk jarraituko dugu geure lana egiten eta Bilboko merkataritza defendatzen.
5: Tokiko merkataritzari babesa adierazi ondoren ukatu egin du Aburtok poliziak Manteroen aurka tratu txarrik eman izana eta agenteen jarduera defendatu nahi izan du.
6: Nik enaguados horregaz, nik ez dut ikusi tratu txar horiek eta nik poliziaren lana defendatuko dut.
5: Defentsa hori beste esparru batzuetara zabaldu du, beti ere segurtasunean oso oinarritutako diskurtsoaren barruan. Eta hori poliziaren kontu huts gisa interpretatu du. Hala, Jon Insaustik Donostiako aste nagusian egin zuen bezala, Aburtok goraipatu egin du aste nagusia dela eta zabaldu den segurtasun dispositibo handia, ertzaintzaren eta udaltzaingoaren laguntza eta presentzia duena jai esparru barruan zein kanpoan.
6: Bai ertzaintza, bai udaltzaingoa, ez dire inoren arerioak, beraiek dire segurtasuna bermatzen dutenek, eta horrexegatik argi uki behar dugu eta gizarteak argi uki behar du polizia dagoela segurtasuna bermatzeko.
5: Konpartxekin inolako akordiorik aurre ikusten duen galdetuta erantzun du eskumena poliziarena dela.
0: Bestalde, Bilboko aste nagusiaren esparruan ere ehunka lagunek pentsio publiko duinak aldarrikatu dituzte astearen honetan Bilboko kaleetan, oraingoan jaigiroan txistu eta danbolinen erritmoan. Pentsio duinen aldarrikapenak ez du Bilboko jaietan ere atxedenik hartzen, urtero errepikatzen den mobilizazio berezi honek jaigiroa eta erribindikazioa uztartzen ditu Euskal Herriko eta Estatuko beste hainbat tokitatik etorritako gonbidatuekin batera. Jaietan ere pentsiodunak kalean leloa irakurtziteken eguerditik aurrera Bilboko pentsiodunen mugimenduak deitu eta hiriaren erdigunea zergatu duen manifestazioaren pankarta nagusian. Martxaren buruan txistuak eta danbolinak jotzen pentsiodun konpartxeroak izan dira eta haien soinuak mobilizazioan parte hartu dutenen oihu aldarrikatzaileekin nahastu dira. Jon Fano, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kideak egindako aldarrikapenak jaso ditu Amaika Telebistak, erosketa almenaren berakada eta Osakidetzaren egoera kaskarra horien artean.
7: Inflazio gora egiten ari da eta horrek ekartzen duena da pentsio eta soldatzen erosalmena murriztea. Bestalde ere badakizuen nola uda partean batez ere Osakidetzaren inguruan ematen diren arazoak oso handiak dira. Bi gauza horiek salatzeko eta gure alternatiba edo proposamenak adierazteko egiten dugu gaurko manifestazioa.
0: Manifestazioa mabiak jota abiatu da Bilboko erdiguneko plaza eliptikotik udaletxerako bidean, hain zuzen udaletxeko armaiak Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduaren ohiko mobilizazioen agertokia izan ohi dira, eta abuztuko etenaldiaren ondoren irailaren 7an ekingo diote berriro astereko protestei. Eta 22 atxiloketa utzi ditu Bilboko aste nagusiko lehen asteburuak. Igande honetan zehar 13 pertsona atxilotu dituzte segurtasun indarrek jai esparru barruan zein kanpo aldean. Aste nagusiko lehen gauean, larun batean 9 atxiloketa gauzatu ziren, igande gaualdean aldiz 13 pertsona izan dira atxilotuak. Larun bateko esku hartzen inguruan atxilotutako biri sexu delituak egotzi dizkiete ukituak egiteagatik. Igande honetan berriz atxiloketa gehienak Lapurretengatik izan dira, 13 atxilotuetatik 4 sexu erasoekin zeri ikusia izatea egotzi diete. ETB-k Amaia Arregi Bilboko segurtasun zinegotziaren gomendioak jaso ditu Lapurretak ekiditeko.
4: Beti esaten dugu eta errepikatzen dugu ba hainbeste jente da gozan lekuetan, txosnagunean eta ba hombre, karterak aurreko boltsikoetan eramatea, motxila baldin badaramagu aurrean eramatea.
1: Informazioaren aria Naiz Irratian.
0: Bilboko aste nagusi alde batera utzita eta arlo politikoan murgilduz izango dugu Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak artikulu luze batekin ekin diola ikasturte politikoari. Euskal Autogobernua arduraz eta zentzuz erabiltzea defendatu du humanismoaren tradizio soziopolitikoan oinarrituta. Pradalesek LinkedInen argitaratutako artikulu luze batean adierazi duenez, 1969ko Gernikako estatutua onartu zenetik Euskadiren bilakaerak erakusten digu nazioartean egiaztatutako evidentzia empirikoekin, Euskal Autogobernuaren erabilera arduratsu eta zentzuzkoak humanismoaren tradizio soziopolitikoan oinarrituak aukera eman digula garapen sozioekonomikoko eredu propio eta bereizi bat garatzeko, non gai izan garen lehiakortasuna, oreka eta kohesio soziala integratzeko Euskal Komunitatea eraikitzearekin batera. Eta markadetan zehar gure herriari egin dizkioten erronka handiei aurre egiteko. Artikuluan Jose Maria Arizmendiarrietaren eta Jose Antonio Agirre lehendakariaren irudiak gogoratu ditu, demokrazia, askatasuna eta justizia soziala indartzeko zoru irmoa eman baitzuen azken horrek lehendakariaren hitzetan. Lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrena ospatzen ari den urte honetan, haren ondareak gogoratzen duela adierazi du eta azpimarratu du Frankoren diktaduraren ondoren autogobernua berreskuratuta gure herria berpiztu ahal izan zela bere tradizioan oinarritutako kultura soziopolitiko horri berriro helduz eta unean uneko erronketara egokitu zuela. Era berean, gaur ezegonkortasun handiko egunak bizi ditugula ohartarazi du Pradalesek. Hala esan du, gerrak eta krisiak abiadura handian gertatzen dira eta segurtasun ezaren, hauskortasunaren eta zaurgarritasunaren sentsazioa gero eta handiagoa sortzen dute. Pertsona askok sentitzen dute hamarkadetan gozatutako egonkortasuna eta ongizatea galtzen ari direla eta etorkizunari ziurgabetasunez eta kezkaz begiratzen diote. Humanismoaren aldeko deia ere egin du lehendakariak, gure tradizio soziopolitikoak erakusten digu gure bete beharra dela humanismoaren kontzeptzioa eguneratzea. Eta esan du, hori izan behar dela gure ainguraketa kezka egun hauetan. Humanismoa nazioarteko harremanetan, politikan, ekonomian, harreman sozial eta pertsonaletan. Humanismo globala eta tokikoa, itxaropenerako leio gisa maila guztietako interdependentzia testu inguru batean.
8: Ez mila moduz islatzen da.
0: Bestalde, Euskal Herria Bilduk 2026-2027 ikasturteko jardun politikoan eragin nabarmena izango duten udal eta foru hauteskundeetarako eta Nafarroako Parlamenturako hauteskundeetarako prestaketa lanak abiatu ditu. Hala, datozen egunetan Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako, baita Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñeko hauteskunde batzordeak osatzeko lanetan ariko dira bilkideak.
5: Ohar batean iragarri duenez, abuztuaren 27-29 bitartean, bilkideek hiriburuetako eta herrialdeetako hautagaitzen fiskalizazioa eta jarraipena egitea zarduratuko diren batzordeen osaera bozkatu ahal izango dute. Hauteskunde batzordeak honako hauek osatuko dituzte. EH Bildu osatzen duten eta dagokion hautesbarrutian edo hauteskunde eremuan antolatuta dauden alderdi politiko bakoitzeko ordezkari bana, alderdiak bi edo gehiago direnean, dagokion batzarrak aukeratutako beste horren beste bilkide eta zerrendaburua behin hautatua izan eta gero. Modu honetan datozen asteetan hautagaitza proposamenak jaso, aztertu, bozketara eraman eta aldarrikatzeko ardura izango dute. Nafarroako lehendakaritzarakoa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundietarakoak eta Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñeko alkatetzetarakoak. Hauteskunde batzorde hoien egitekoen artean egongo da hautagaitza proposamenak aztertzea, hauteskunde erronkei aurre egiteko duten egokitasuna kontuan hartuta. Taldeak dei egin die bere oinarriei barne prozesuan parte har dezaten eta ezkerreko subiranotasunaren eskaintza politiko eta elektorala osatzeko lanaren parte izan daitezen erronkaren tamainako ambizioarekin.
0: Eta EAJak Cristina Laborda Irungo alkatearen aurka egin du asteen honetan Biriatuko mugan izandako autoilarei buruz egindako hitzaldiagatik. Maribel Bakerok demagogia egotzi dio PSEko lehen zinegotziari Frantziaren itxieraren eragina alde batera uzteagatik Espainiako estatuari dei egin dio. EAJak kongresuan duen bozeramaileak Espainiako gobernuari Frantziako gobernuarekin inplikatzeko eta hitz egiteko eskatu dio Biriatuko mugako trafikoaren inbutua konpontzeko. Ezin da arazo honen ikusle hutsa izan adierazi du eta Irungo alkate Cristina Labordaren aurka egin du. Bere demagogia kritikatu du eta adierazi du arazoa ez dela errepideak falta direla udalerrian, baizik eta Frantziak muga inbutu bihurtu duela. Udan Irun eta Bidasoaldeak kolapsatzen dituztela autoilarek adierazi du Bakerok eta Frantziako agintariek mugan eta Biriatu inguruan ezarritako murrizketak, erreitxierak eta kontrolak direla kausa nagusia. Eta ipar Euskal Herrira begirain zuzen, Simon Fetete kasten honetan hartu du Pirineo Atlantikoetako prefektu kargua. Euskal Herrira estatuko ordezkari gisa iritsi aurretik kontua auzitegian eta barne ministerioan ardurak izan ditu eta inmigrazioan eta gazaren kudeaketari buruzko postu polemikoan ere jarduna bete du. Ipar Euskal Herriak prefektu berria du astren honetatik aurrera. Simon Fetet Pirineo Atlantikoetako departamendura iritsi da estatuko administrazioan ibilbide luzea egin eta gero horien artean inmigrazioari lotutako gaietan. Arlo horretan, Parisek berriki beste buelta bat eman du Euskal Herrian, eta hilaren hasieran mugako polizien eta militarren kopurua areagotu du Zeutan gertatutakoa aitzakitzat hartuta. Fetetek okupatutako karguen artean, eztabaidagarria izan da honek Frantziako atzerritarren zuzendaritza nagusiaren buruzagizela izan dako jarrera. Erakunde honek Israel gauzatzen ari den genozidioaren testu inguruan, Gazatik Frantziar herritarrak aberriratzea ekidin zuen 2024ean. Garai hartan, aberriratze prozesuaren parte ziren 70 herritarretatik 12 aur baino ez dituzten utzi Frantziar estatura itzultzen. Bestalde, Fetetek lurralde antolaketarekin lotutako eginkizunak bete izituen Barne Ministerioan, hain zuzen Euskal Elkargoa eratu zenean 2016ko urtarrilaren lehenetik ministerioaren egoitzako idazkari nagusiaren kabinete buru izan ondoren, aurrekontu modernizazio eta lurralde administrazio aholkulari izatera igaro zen Gerard Colom, orduko Barne Ministroaren kabinetean.

0: Informazioaren aria, naiz irratian.
1: Eta ekonomia gaiei erreparatuko diogu jarraian, Omnia Euskal Taldeak BBK-arekin eta Indar Karterarekin batera Azkoien enpresaren 100%-aren gaineko erosteko eskaintza publikoa erregistratu baitu akzioko 10 eurotan, guztira 244,5 milioi euroko balioarekin. Eragiketak bankuen finantziazioa du eta Nafarroako multinazionala burtsan mantentzea du helburu. Joan den uztailaren 28an Azkoienek balore merkatuaren batzorde nazionalari jakinarazi zion bere administrazio kontseiluak adiskidetasun nekotzat jo zuela Omnia Electronicsek erakundearen akzioen 100%-ari buruz egindako erosteko borondadezko eskaintza publikoa. Orain operazioa Omniaren kapitalaren areagotzearekin finantzatuko da eta bertan egungo bazkideak eta bi bazkide berri izango dira, BBK Fundazioa eta Indar Kartera. CaixaBankek eta Banco Sabadellek hitzartutako banku finantzaketarekin osatuko da eragiketa. Omniarentzat Azkoienek balio erantsi handiko hiru teknologia familia eskaintzen ditu, profil esportatzaile nabarmena dutenak eta era bere Omniaren gaitasun teknologiko eta industrialaren onura jaso dezaketenak. Eskaintza aurkeztu duen enpresak Azkoienek burtsan kotizatzen jarraitzeko asmoa du. Eta sarrera aipatu dizuegu moduan ere, pasaden astean Zubietako erraustegian sute bat itzali ondoren 9 langile hartatu behar izan zituzten. Ondo badaudere langileek egoeraren larritasuna eta hitzarmenaren hobekuntzak aldarrikatu dituzte astearen honetan erraustegiaren atarian egindako elkarretaratzean.
2: Kondaki, culpable, Asensio responsable!
3: Kondaki, culpable, Asensio responsable!
1: Asteren eguerdi honetan Zubietako erraustegiko langile batzordeko kideak pasaden astean emandako sutearen baitan enpresari lan baldintza hobeak eskatzeko elkartu dira. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioari eta erraustegia kudeatzen duen Eko Hondakini etekinak langileen osasunaren aurretik jarri izana leporatu diote. Gotzon Intxaurrandieta izan da langileen batzordeari ahotsa jarri dion kidea eta argi utzi du denbora daramatela haien lan baldintzak hobetzearen alde borrokan.
4: Daramatzagu ja urte bete luze ja protestak egiten, paropartzeak egiten, aldarrikapen ezberdinekin. Segurtasuna da aldarrikapen horietako bat. Hemen ambiente oso kutsatu da dago, hautsa asko altxatzen da, toksikoak dira hautsak, eta gehiarduratzen da kanpora esateratzea, langileak zer nazten dutena, baina orduan ateak izan dituzte, eta bertako langileak, maskarilla EPP bi batekin, ambiente kutsako horretan egoten dira lanean.
1: Egoera honen arduradun diren erakunde publikoak zein enpresak erantzule egiten ez direla salatu du, etekin ekonomikoak handitzen jarraitzen duten bitartean.
4: GHK eta diputazioak esaten dute bereia kontratua luzatu dutela Kondakin eta Ekobalei eta Kondakinek botatzen dio Ekobalei kulpa ez duela segurtasuna bermatzen langilei. Ekobalek esaten dut dirurik ez daukala eta bujakin badakigu Kondakinek 5 milioi azkenek urtetan 5 milioi banat ditula bere bazkideen artean, orduan dirua badago, baina trenero joko batean sartu dira eta segurtasuna normalerik betetzen.
1: Gurasos plataformak ere oharra atera du asteen honetan gertatutakoaren ondoren, ezer baino lehenago nabarmendu du dagoeneko 13 sute baino gehiago izan direla Zubietan eta isurketak ere aipatu ditu, guztien arteko komuneko aldagai bat gainera, ia denak ezkutatzen saiatzen dira.

eta ekonomia gaiak alde batera utzita, baina ingurumenarekin lotutako gaiekin aurrera, Bilboko portuko jardueraren 140 lotura zuzena du petroleoarekin. Miguel Birizuela, EHUko irakaslearen arabera, datu horrek portua Euskal Herriko energia sistemaren eta metabolismo fosilaren erdigunean kokatzen du. Sistema hori 1950ko hamarkadatik aurrera eraiki zen Ameriketako Estatu Batuen nagusitasun ekonomikoarekin petroleo merkearen eta Europako berreraikuntzaren testu inguruan. Euskal Herrian mugarri nagusietako bat Petronorren sorrera izan zen 1968an Bizkaiko Finantza Erakundeen eta Gulf Oil Konpainia Estatu Batuarraren eskutik. Bi urte geroago Muskizko findegia jarri zuten martxan eta 1971an Petronorrek Bilboko portua modernizatzeko lanak finantzatu zituen. Horren bidez, erregai fosiletan oinarritutako industria ongizate eta kontsumo eredua sendotu zen. Birizuelak azaldu du sistema horrek energia merke eta bermatua eskaini zuela, baina kanpo mendekotasuna, emisioak eta beste lurralde batzuetako ustiapena ere eragin zituela. Horregatik Euskal Herriak bere erantzukizuna aitortu behar duela defendatu du. Horretarako merkatuaren tresnak ez direla nahikoak uste du eta plangintza publikoaren zein jabetza publikoaren garrantzia aldarrikatu du. Bilboko portuaren historia ezagutzea ezinbestekotzat jo du ikerlariak egungo mendekotasunak ulertu eta eraldatzeko. Bestalde, eguzki talde ekologistak erakunden utzikeria salatu du ostiralean Pasaiako portuko txatarra pila batean izandako sutearen arira. Halako beste ezbeharrik ez gertatzeko prebentzio eta zaintza neurriak eskatu ditu. Taldeak gogorarazi du ez dela portuan gertatutako lehen sutea, 2018ko abuztuan ere antzeko ezbehar bat izan zen eta kezuta bea Donostiatik ikusi al izan zen. Orduan abiatutako ikerketaren emaitzak oraindik ez direla ezagutzen kritikatu dute. Eguzkiren arabera, arazoa ez da suteetara mugatzen, txatarra kargatu eta deskargatzeko lanek partikula kutsagarriak zabaltzen dituzte egunero eta horrek inguruko bizilagunen osasunari eta ingurumenari kalte egiten die. Horregatik kolektiboak isuria kontrolatzeko neurri eraginkorrak eskatu ditu, baita prebentzio iraunkorrak ere erakunden erantzuna suteak pizten direnean esku hartzera soilik mugatu ez daitezen. Eta zute ezari garen honetan labur-labur aipatuko dugu suhiltzaileek Urzainkiko Gaspar Aitzaren inguruko baso zutea egonkortzea lortu dutela aste bete baino gehiagoko lanen ondoren. Larun batean baldintzako betu ziren eta sua ezen aurreikusitako mugetatik kanpo edatu. Horri esker kaltetutako eremua zehaztu eta perimetroa segurtatu al izan zuten. Lurreko taldeak oraindik aktibo dauden beroguneak ozten ari dira aireko baliabideen laguntzarekin. Tximista batek piztu zuen sutea buztuaren 14ean Gaspar Aitzeko pinudi batean, orografia zaiak, temperatura altuek eta landarediaren idortasunak itzaltzelanak oztopatu dituzte ordura arte. Osteguneko euriek eta temperaturen jaitsierak ordea sugarren intentsitatea gutxitu zuten. Sudeak aktibo jarraitzen duen arren, bilakaera onena du eta pixkanaka itzaltzen ari dira lurretik eta airetik.

eta sarreran aipatu dizuegun moduan ez behar baten berri eman behar dizuegu eren. 20 urteko gizon bat eta 25 urteko emakume bat hartatu behar izan zituzten igandean Lamoreako Urmaelean Beriainen bihotzbiriketako bizkortzea egin behar izan zieten biei itoze sintomak baitzituzten. Bada Nafarroako gobernuak astelen honetan baieztatu duenez mutila hil eginda pultsurik gabe atera baitzuten uretatik. SOS Nafarroak jakitera eman duenez igandeko bosterdiak aldera gertatu da ez beharra, zebait bainularik konorterik gabe zegoen 20 urteko gizonezko uretatik atera zutenean. Suhiltzaileek handik 10 minutura erreskatatu zuten 25 urteko emakumea urpean zegoela. Bi gazteei bihotzbiriketako bizkortzeko maniobrak egin ondoren eta ambulantzia medikalizatuan eraman ondoren Nafarroako Unibertsitate Ospitalera astelen honetan baieztatu dute gizonezkoaren heriotza. Bien bitartean emakumeak oso larri jarraitzen du egoera kritikoan.

0: Informazioaren aria.
1: Euskal Herritik arago aipatuko dugu Alberto Núñez Feijo PP-ko buruak ez duela galgarik eta hanka sartu duela birritan Ceutaren aferari dagokionez, konfinamendua eskatzean eta Espainiako gobernuari Borboien bisita galaraztea leporatu dionean.
2: PP-ko buruak ez du atxedenik hartu Pedro Sánchezi lurretik, itsasotik eta airetik erasotzeko aleginean eta Ceutan migratzaile asko sartu direla aprobetxatzen ari da taktika horretan sakontzeko. Lehen hanka sartzea Europa Presi eskinitako elkarrizketa batean egin du. Elkarrizketa horretan Feijok Sánchezi eskatu dio Ceutan konfinamendua ezartzeko osasun arriskuagatik gaixotasun infekto kutsak horren aurrean, ala nola sarna edo tuberkulosiaren aurrean, uztailaren amaieran 70.000 migratzaile baino gehiago sartu direlako legez kanpo.
3: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública, porque evidentemente con 400-500 casos de gastroenteritis eso puede producir pues un enorme impacto en la población, además de la tuberculosis, además de la sarna, que afecta en esta última patología, según se ha publicado, a militares y a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
2: Ez du zehaztu baina konfinamendua eskatzen zuen Ceutako populazio osoarentzat edo hiri autonomoan dauden migratzaileentzat bakarrik. Mónica García Espainiako osasun ministroak berehala erantzun dio adieraziz konfinamendua justifikatuta ez egoteaz gain kaltegarria ere izan zitekeela. Baina badirudi Feijo prestagoela birritan hanka sartzeko Sánchez erasotzeko bada eta beste fronte bat ere ireki du Espainiako erregeak Ceutara bisita bat egiteko aukeraren aurrean.
3: El presidente de Ceuta ha venido a decir que el rey quiere ir a Ceuta. En consecuencia, el rey irá a Ceuta cuando el gobierno considere y acepte ese desplazamiento.
2: Europa Presi egindako elkarrizketa berean Espainiako Kongresuko oposizioko buruak adierazi du Borboiak Ceutara joan nahi duela, berari dagokiolako estatuburu gisa hiri autonomoan bizitzen ari den krisi humanitarioaren, osasun publikokoaren eta ordena publikokoaren aurrean. Hala, hiri autonomora bidaiatzen ez badu Espainiako gobernuaren erantzukizuna dela uste izan du. Berriro ere Sánchezen gobernuko bozeramaileak erantzun dio esanez errege etxea dela Felipe VI erregearen agendaren jabe eta ez dagokiola berari agenda horri buruz hitz egitea.
1: Eta bianka sartze horiek Ceutara iritsitako adingabe migratzaileak ere Marokora kanporatzeko ideiari gehitu behar zaizkio, adingabea babesteko legeak ez dituela okupazio edo inbazio kasuak aurre ikusten ziurtatuz. Bestalde, aipatuko dugu ere, lanaren nazioarteko erakundearen txosten baten arabera, Europar Batasunean laneko estresa duten langileen 113 ingurukoa dela, 8-tik 1 buruan osasun profesionalak daude. Portzentaje horrek dio, fizikoki eta emozionalki agortuta sentitzen dela kronikoki, berarenagatik, burnout edo okupazio igaduraren sindromearen 3 sintoma nagusietako lena, eta hori egitu behar zaizkie eraginkortasun profesionala murriztea eta atxikimendurik eza, haserrekotasuna eta zinismoa. Datua lanaren nazioarteko erakundearen arrisku psikosozialei buruzko azken txostenean dago jasota. Txosten horretan, ez da kalkulatzen zenbat langileek jasan dezaketen sindromea. Erakundeak berak aitortu du eferi zaila dela hori modu sendoan kuantifikatzea. 2022an osasunaren mundu erakundeak atea ireki zion burnouta laneko gaixotasuntzat hartzeari herrialdekide guztietan. Gaixotasunen nazioarteko sailkapenean lanetik eratorritako pairamendutzat hartu baitzuen ordu arte bizitza kontrolatzeko zailtasunarekin lotutako arazoetan sartuta egon arren. Espainiako estatuan legeak ez du gaixotasun profesional gisa onartzen sindrome hori eta praktikan kontingentzia arrun gisa izapidetzen da, salbu eta auzitegiek laneko istriputzat hartu dutenean. Kasu jakin batzuetan argi frogatu baita lotura zuzena dagoela osasunaren arriaduraren eta lanpostuaren baldintzen artean. Epa judizialek gainera enpresen erantzukizuna ezartzen dute faktore psikosozialen ebaluazioan arriskuen prebentzioa ezbetetzearekin lotzen baitute sindromea. Ekialdertainera begira jarriko gara ere, izan ere Iraneko hartarazi du Ameriketako Estatu Batuek sustatutako blokeo ekonomikoarekin aktiboki bat egiten duten herrialdeak etxaitzat hartuko dituela. Mohsen Rezaid, Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Goreneko buruak adierazi du, lenik negoziatzen saiatuko direla, baina herrialde horiek atzera egiten ez badute haien interesak erasotzeko aukera aipatu du.
0: Agar ishun bekhod hala ye karaye anjam bede muqabale
1: Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Iranen aurkako inoizko gerra ekonomikorik gogorrena iragarri du, zigor eta isolamendu neurri berriekin. Iranen mehatxua bereziki Persiar Golkoko inguruko herrialdei zuzenduta dago. Rezaik esan du, eskualdeko estatuek blokeoarekin bat eginez gero ez dutela petroleoa Hormuzko itsasartetik esportatzen utziko. Irango Indar Armatuen bozeramaileak ere jakinarazi du, herrialdearen doktrina militarra defentsatik erasora igarotzen ari dela. Aldi berean, Teheranek misilak egiteko lurpeko instalazioen irudiak erakutsi ditu. Irango parlamentuko presidente Mohamed Bager Kalibafek berriz eskualdeko bakea eta segurtasuna atzerriko eskuartzerik gabeko ordena independente baten bidez bermatzeko deia egin du. Persiar Golkoko hainbat herrialdek segurtasun eta lankidetza akordio berriak egiteko interesa azaldu dutela ziurtatu du ere. Eta Zisjordanian, Jerusalen, Ekialdean eta Gazan berehala nazioarteko babeserako erakundeen presentzia jartzeko eskatu du ofizialki Nazio Batuen erakundeko Francesca Albanese errelatore bereziak. Israelgo armada sionistaren erasoen aurrean palestinarrak babesteko nazioarteko presentzia areagotzea eskatu du Albanesek Nazio Batuen erakundeko errelatoreak. Italiako abokatuak sare sozialetan publikatu duen oharrean, Israelek duen impunitate orokortua zoartarazi du eta bideo bat jarri du alboan horren adierazle. Palestinar bat ageri da bertan makulu batekin ezinean eta israeldar batek makilarekin eskutan erasotu egiten du. Ebro negoaldean izan zen eraso hau eta 16 urteko gazte bat atxilotu zuela esan du Israelgo poliziak, hala baina bistan da ez duela zigorrik izango. Zisjordaniako kolonia ilegaletan bizi diren sionistek egunero erasotzen dituzte inguruan bizi diren palestinarrak, euren lurrak kutsatu, lapurtu, abereak ebatsi edota zuzenean fisikoki erasotzen dituzte. Estatuek Israelen okupazio ilegalari amaiera jartzeko neurriak hartu behar dituztela esan du Alban Esek, eta 2024ko uztailean nazioarteko justizia auzitegiak ateratako ebazpenari egin dio erreferentzia. Ebazpenean, Palestinako lurretan estatu judutararen presentzia legez kanpokoa dela esan zuen, israeldarrek egindako erasoen 1985 inorako ikerketa edo akusaziorik gabe amaitzen direla gaineratuz.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta amaitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, entzuleok, esango dugu ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko euskal errepidetan, uneotan, hau jakinda Iker Ibarluzearen ahotsean, biharko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
2: Astearte honetan aurreko egunekin alderatuta baino giro lasaixiagoa izango badugu ere, oraindik ezegonkortasun pixka bat egongo da. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeitza aldakorra izango da, hodei baxu batzuk eta baita erdi eta goi mailako hodei batzuk agertuko dira zeruan, baina ostarteak ere presente izango dira eta eguraldi atsegina nagusituko da egunaren lehen zatian. Bigarrenean hodeitza zertxoet trinkoxeagoa izango da eta oraindik aipatu bezala ezegonkortasun pixka bat egongo denez, ez da baztertu behar han hemenka zaparradaren bat edo beste botatzea. Bereziki ipar isurian, alare ez da ezer handirik izango eta ondo bidea mintzatek gau aldera giroa lasaitu egingo da, baina ez da baztertu behar hemenka zertxoete bustitzea. Haizeak goizean egomende baldetik joko du, arratsaldean ipar aldera egingo du, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 16 eta 21 gradu bitartan errandituko dira, maksimoak ipar isurian 23 eta 26 gradu bitartan errandituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 27 eta 32 gradu bitartan, temperatura maksimotan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Onaino, ordurartekoak entzuleok entzungai izango duzue eguneko azken albistegia arratsaldeko 9etatik aurrera. Eskerrik asko guinen bestaldean izateagatik. Gero arte.
0: Informazioaren aria.
3: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
4: Udako oporaldia amaierara hurbiltzen ari den arren, EHUko uda ikastaroen aurtengo edizioak badu oraindik zer eskaini. Azken hilabetetan hainbat arlotako aditu, profesional eta herritar bildu dira, ezagutza partekatzeko eta gaur egungo erronka nagusien inguruan hausnartzeko eta irailean ere jarduera ugari izango dira oraindik. Orain artekoaren lehen balantzea egiteko, datozen asteotan zer aurkituko dugun ezagutzeko eta uda ikastaroetan parte hartzeko aukera ezberdinak azaltzeko, Idoia Otegi EHUko uda ikastaroen zuzendaria dugu gurekin. Idoia, egunon.
5: Egunon.
4: Bueno, lehenik eta behin galdetu behar nizun, irailaren amaieran egingo duzu aurtengo edizioaren behin betiko balantzea, baina orain arte ikusitarokoarekin zuk behintzat nolako balantzea egiten duzu 2026ko uda ikastaroez?
5: Ba, orain arteko balantzea esan beharra dago oso positiboa dela. Dagoeneko edizioaren erdia baino gehiago pasata dago, eta orain arte Posi gaude, hiritarrek erantzun oso egokia eman dietelako gukindako, egin diotelako gukindako programazioari, erantzun oso na, eta hori islatu da parte hartzearekin. Ikasle asko ditu, eta zentzu horretan, bueno, oraingoz positiboa, ez da rexa programazio guzti honi erantzun egokio bat ematea, askotan, egunean, egun bakoitzean 5 eta 6 ikastaro ditugu Miramar jauregian, eta liberean ere beste hainbat tokitan, eta zentzu horretan, bueno, ez da nabarmentzeko gauza berezirik gertatu hola txarra dibira, baina zentzu horretan oso positibo izan da. Dana ondo junda, eta egon didan xietasun txiki horiek konpondual izan ditugu berehala, eta erantzuna oso egokia. Orduan, beraz, oraingoz oso ondo eta pozik esan desun bezala, irailaren bukaeran edo urriaren hasieran balantze orokorra eingo deu, eta orduan ja datu zehatzekin balantze eingo deu, baina oraingoz pozik daude bai.
4: Poste naiz, parteatzea jendearen erantzuna landutako gaiak, bueno, gauza ezberdinak daude, ez dakit espero zenutenaren bidetik joan den edizioa.
5: Bai, jadeko, bai, bueno, gure asmoa zan eskaintza zabal bat egitea, oso publiko ezberdinari zuzendutako eskaintza egitea, eta zentzorretan erantzuna egokia izan denez, pozik eskaintza oso ezberdina izan denako. Gaien aldetik gure eskaintza oso anitza da, eta oso pertsona ezberdinak urritzen zaizkigu ikastarotara. Beraz, bueno, garbi daukagu horrelako eskaintza batekin jarraitu behar dugula, publikoa oso ezberdina denako. Eta horri erantzun, bueno, publiko horrekin nahi duen edo interes horiek azetu behar ditugu. Uh-huh. Eta bide horretik jarraitzeko asmoa dugu, bai.
4: Gero begiratuko diogu eskaintzari, baina niri hau gertatzen zait, eta nik uste dut askori ere gertatzen zaiela, asko kudako ikastaroak ekaina uztaila abuztuarekin lotuko dituzte, baina egia da, iraileko lehen amabostaldian jarduera handia izango duzuela oraindik. Zer gertatzen da urtengo programazioan?
5: Pues oraindik ja, berri ikastaro gelditzen dira.
4: Gero.
5: Gezurra badiru ere, bueno, guri ikastaroak ikainaren hasieran hasten dira eta irailaren erdi alderaino iristen dira normalean. Eta, bueno, aurten esan bezala, ondagoita mairu jarduera proposatu ditugu, bilabete pasa ditugu, eta oraindikan ja berrogei ikastaro ditugu. Asko dago oraindikan egiteko, eta esan dut ikastaro asko egiteko daude, eta nabarmentzeko, oza, gaiak oso ezberdinak dira, baina nabarmentzeko eukiko bagenu izango ditzatik adibidez, irailaren bian voluntariotza jasangarria den inguruan, oso ikastaro interesgarria eukiko deu. Egun berdinean eta Miramarren ere komunitateak ekinean eta gizarte inklusiborako praktikak landuko dituen beste ikastaro oso interesgarri badako gu. Esan beharra dago, bi ikastaro hauek doainik izango direla. Uh-huh. Eta adibidez, irailaren zazpian topagune formatua izango duen komunikazio osasungarri bat arloko ikastaro bat izango duen, egon lemazu gero pixat lantzen dugu topagune horiek zer diran. Bai. Eta adibidez, irailaren amabostean, eukiko dugu Ricardo Etxepareren hirugarren konferentzia, irailaren amabostean, arratzaleko zeitatik aurrera, jarduera hau ere irekia da, iritar guzti irekia jarduera bada, eta Ana Zubiaga katedradunak emango du, aurten, One Health, Un Solo Planeta, Una Sola Salud titulupean, eta bueno, irailaren amabostean ere, zoritxarrez, aurkotasun handia dakan gai baten inguruko, baina zoritxarrez, baina liberean, uda ikastaroetan landuko den gai bat, basoen zuten inguruko ikastaro oso interesgarri bat izango den, incendios forestales, cómo afrontarlos. Orduan, bueno, eta beste hainbat ikastaro, berrogi arte, esan dizuan bezala.
4: Bestira gutxi.
5: Bai, gai asko jorratzeko eta lantzeko gelitzea izkigu gaindikan, bai.
4: Mm-hmm. Bai, gainera, bueno, eskaintzari begiratuta oso gai ezberdinak aurkitu ditzakegu. Zagin nola osatzen duzuen hain programa anitza, edo zein irizpidera biltzen dituzuen gai hauek aukeratzeko?
5: Bueno, esan beharra dago, UDA ikastaroen programazioan tratzeko programa batzorde bat dago. Mm-hmm. Dagoela. Eta programa batzorde hori antolatzen da azpi batzordeetan. Azpi batzorde horiek gaiaren arabera antolatutakoak, eta arloen arabera antolatutako azpi batzordea dira. Eta azpi batzorde horietan, gai horietan adituak diren irakasleak eta profesionalak ditugu. Orduan, guk proposamenak jasotzen ditugu, azaroan hilabete osoan zehar proposamena jasotzen ditugu. Eragile ezberdinek, irakasle ezberdinek eta erakunde ezberdinek egiten dizkiguten proposamenak. Eta gero, programa batzordeak hautaketa egiten du. Hautaketa irizpide zehatz batzuen arabera eta ranking bat egiten dute, azterketa sakon bat, programazio, bueno, proposamen bakoitzaren inguruko azterketa bat egiten du programa batzordeak eta programa batzordeak zuzendaritzari proposamen lehenengo hautaketa edo proposamena egiten dio. Eta gero, bueno, beste irizpide batzuk ere kontutan neukita, azkeneko hautaketa egiten dio. Mm-hmm. Baina hori, aditu lehenengo hautaketa hori adituek egindako hautaketa baten arabera egiten dela.
4: Lehen aipatu duzu jardunaldiak herritar guztientzako irekiak direla. Nik uste dut argian batzutan bai gertatzen dela, ez udako ikastaroak batez ere unibertsitateko ikasle edo bueno, mundu akademikoari zuzendutako zerbait direla pentsatzen dugunik, nire sartuko naiz bertan. Benetan nori daude zuzenduta edo bueno, nor kar dezake parte?
5: Ba, bida, nik behintza berriro esaten dut, interesa daukan, jakinmina daukan edozein hiritarri zuzentako ikastaroak direla. Ez dut zertan unibertsitatetik pasatako pertsona bat izan behar. Ez dago bakarrik pentsatuta unibertsitate ikasle edo irakasleentzat. gai zehatz horretan interesa daukan edozein pertsona hurbildu daiteke uda ikastaro batetara. Eta egia da, oso ikastaro gutxik aldez aurretiko ezagutza bat beharrezkoa dutela. Gutxi batzuk, oso teknikoak dira, baina gehiago workshopak dira. Oso zientzia arloko ikastaroa dira, baina bestela orokorrean uda ikastaroek ez dute aldez aurretiko ezagutza sakon bat behar. Mira, gu lehen esan dozumetzen da, bueno, gaur asko bentzat, beraien lehenengo lan eguna da, baina gu agustaren 17an bultatu ginen. Eta agustaren 20an, euki genuen ezgaitasunak dituzten pertsonen eskubideen eta inklusioari buruzko oso ikastaro garrantzitsu bat euki, agustaren 20 eta 21an. Eta bertan, bertan zegoen pertsona batek esaten zian, jo, eskertzen, bueno, oso izlari, goi mailako izlariak euki genitun, zorionez, eta bertara hurbildutako pertsona batek esaten zian, jo, ze ondo, uste nulako bueno, oso juridiko izango zela, edo oso goi mailako ponentziak izango zela, baina ez da gala, bueno, ja da, goi mailakoak dira, baina oso urlergarria egiten ari dela gaia, orduan, bera bildurrez, edo pixka, bueno, hola, hurbildu zan ikastarera, baina gero ikusi zuen, izlariek informazioa guztiek ulertzeko moduan eman zutena. Eta nik esan duzke hori, gehienetan uda ikastaretan ala izaten da. Nahiz eta goi mailako ponenteak izan, orokorrean hori gertatzen zegula, gai dira, izlari horiek gai dira esan behar duten hori ulergarri esateko eta egiteko. Esan nahi, zuzentasunetik esan nahi, bueno, oso maila handikoa dira, eta bueno, ematen duten informazioa zehatza da, eta egokia da, baina ulergai egiten dute, eta orduan, zentzurretan, ez duz zertan unibertsitateko formakuntzatik euki behar gure uda ikastaro batetara hurbiltzeko.
4: Bai, gainera, aipatu dugu hori uda ikastaroak herritar guztientzako irekiak direla, eta gainera, parte hartzeko modui dagokienez ere, aukera oso ezberdinak daude, ez da? Aurrez aurreko ikastaroz gain, ez dakit zuko beto azalduko duzu, baina zein aukera gehiago eskintzen dituzue?
5: Bueno, aurrez aurreko ikastaroz gain, online ere konektatzeko aukera ematen deu. Ez ikastaro guztietan, baina hemendik aurrera galitzen ditan ikastaro desientetan, aurrez aurre eta aldi berean onlineko ikastaroak ditugu. Bueno, zergatik, ikusten dugulako ikastaro formatu horien bitartez jende gehiago hurbiltzen dugula eta arrestasunak ematen ditugunean. Zego indikan, pues, pertsona batzuk ezin teona hurbildu, edo euskara zeharrazen gatik ez da torki ondo Miramarrea edo Bilbora edo beste toki batzutara hurbiltza, eta onlineko aukera hori oso egokia izaten da. Orduan, aurrez aurre edota online. Eta hori ala da edo ez jakiteko ikastaro bakoitzaren barruan sartu behar dira interesaukaten pertsonek, eta bertan azaltzen da ze modalitatean ematen dugu ikastaro zehatz hori. Eta gero, lehen aurreratu dizut, ikastaro daukagula sendatzen duen komunikazioaren ingurukoa topagune kontzeptua da, aipatu dizut, ikastaro batzuk dinamika parte hartzaileak dituzte. Hau da, ez dira bakarrik hitzaldi magistralak emango, ikastaro jatzen baizik eta hitzak izaten duen bezala, dinamika parte hartzaileen bitartez, edo maiko guruen bitartez, edo dinamizatzaileen bitartez, ikastaroaren zati bat ere landuko da. Eta ikastaroiek egia zateko arrakasta desente, egiten dena, zergatik, urbiltzen dira pertsonaik parte hartze oso aktiboa daukatelako ikastaro horretan. Eta horrek, beraien papera indartzen duelako, eta guztien onurarako da formatu hori topagune ikastaro dira, eta beste batzuk ere, topagune izan dazuk ikastaro parte hartzailea dira. Orduan, formatuak egokitzen saiatzen egia. Online ikastaroa, pandemian hasi ziren eta mantentzen ditugu, hainbatean, eta aldi berean, dinamika parte hartzaile horiek gertakilago indartzen egia, ikasleek edo parte hartzaileek eskatu izan digutelako horrelako dinamikak sartzea.
4: Bai, hori aipatzea nahi nuen zuk batez ere, ze azken urtetan egia da indarrartu den formatuetako bat izan dela topagune, eta badela ohiko uda ikastaro batetik ba bere izten den zerbait. Gainera kasu hauetan ez da soilik izaten aditu bat entzun eta apunteak hartu dela ikastaro gehienetan orokorren ezagutzen duguna. Kasu honetan parte hartzaileek daukate protagonismoa handiagoa. Ezakit zehazki zer lortzen den talde txikiagoetan batez ere eztabaidaren eta parte hartzearen bidez lan eginda.
5: Bueno, lortzen dena da ikastaro horretara hurbiltzen diren pertsona horiek edukiaren parte izatea eta hor lantzen ari den gaiaren parte izatea, beraien iritzia ematen dute, beraien iritzia partekatzen dute eta normalean ikastaro hauek dinamizatzaile profesionalekin egiten ditugu eta orban dinamizatzaile horiek pues beraien estrategia dituzte, profesionalak direnean lanketa profesional bat egiten dute, gaiaren lanketa profesional bat eta orduan pues lantalde txikietan antolatzen dituzte eta zer lortzen da jendea oso oso gustora ateratzea bidea. Adibide bat jarriko dizut ustailean etor elkarte batek gurekin batera antolatu zuen ikastaro bat adineko pertsonen elkarte bat eta guk proposamenaren gaia aztertuta proposatu genien guk zan genien zatik ez duzue dinamika parte hartzailea sartzen eta zatizudan pixkat nagusia dira ezagutza dakaten pertsona dira baina etzeuden dinamika horietara oitu eduta eta zira batean zaten zuten jo ez dakigu funtzionatuko duen ez jodo dituta horrelako dinamika batekin dan egiten eta bat eta frogatu genuen hiru egunetan zehar egon ziren, ikastaro horretan egon ziren, eta azkenean txoratzen atera ziren, oso gustora, horretik parte bereiek buruak oso aktibo ikusten zituztelako, eta ikastaroaren parte ikusten zituztelako bereien buruak, eta horrek aberazten du, eta bereien arteko dinamika berri batzuk sortu ziren, eta zaten, ideia sortu, atea zaizkigu, eta honekin lanean jarraituko dugu, eta beste ideia batu ditugu eta orkatzen darako, eta oso sinergia interesgarriak sortzen dira, eta oso harreman interesgarriak sortzen dira, parte hartzaileen artean, eta orduan, guk uste dugu jendeak erosta gehiago eskatzen duela formatu hori, eta horretan, dinamika horretan jarraituko prez daude beraz.
4: Bai, azkenean badira praktikoagoak bintzat diren moduak. Bederatzeetara gerturatzen ari gara, baina azken bi galdera egin nahi dizkizun. Lehenik eta behin aipatu gabe enuen utzi nahi, uda ikastaroen eskaintzarekin batera badagoela beste programa bat, Donostia Sustainability Forum. Bai galdetu nahi dizun horrela labur aipatzeko, zer den zehazki eta batez ere zein helbururekin sortu zen?
5: Guk DSF, Donostia Sustainability Forum, deitzen egon hori, da, jasangarritasunaren inguruan lantzen ditugun, egiten ditugun jarduera ireki batzuk. Hoiek egiten ditugu uda ikastaroak bukatzen ditan momentutik aurrera. Oda, irailaren 15tik aurrera, hilabetean behin, Miramarren egiten ditugun, egitar guzti irekitako jarduera irekiak doain egizaten dira, eta jasangarritasunaren inguruan gai ezberdinak lantzen ditugu. Orain dela urte batzuk formatu horrekin edo jarduera horiekin hasi ginen, eta egia esateko ere arrakasta dezente dakate. Oso interesgarria dira, islari bat ekartzen deu, aldi bakoitzean, eta islari horrek bere itzaldia ematen du, eta gero galderak egiteko tartea egoten da. Jarduera hauek ere, aurrez aurre eta online izaten da, beraz, etxetik ere,
4: egin daitezke. Eta maitzeko...
5: Ez nuke bukatu nahi, esan gabe jendeak nola eman dezaken izena.
4: Bai, hori da azken galdera, ze azkenean, unenetan entzuten ari zegoen norbaitek parte hartu nahi badu, ze oraindik esan dugu, ez irailaren 15 arte jardunaldiak, 40 jardunaldi gehiago egongo direla, ezagut, norbaitek interesgarri ikusiko balu hau, nola, zer egin behar du, edo nola egin daiteke izen ematea edo matrikula?
5: Bila, matrikula, gure webgunearen bitartez egin dezake, pertsona horrek, eta webgunea uika.eus da. uika.eus. Bertan sartzen denean, pertsona horrek ikusiko du daukagun eskaintza ezberdina. Eta ikastaro, arloka gaiaren arabera antolatuta ditugu, mota ezberdinen arabera ere, online edo aurrez aurre, jarduera mota, doakoa da, desefadan edo ez, edo programa berezien barruan dagoen ikastarori edo. Esan beharra dago ere, prezioen aldetik, tarifa berezi batzu ditugula, 18 eta 25 urteko gazteentzat zuzenduta, gehienez 25 € ordainduko dituzte ikastaro batzutan, baina beste kolektibo batzuk ere murrizketak dituzte matekuretan. Eta ikastaro batzuk, hemendik aurrera ditugun ikastaro batzuk, ere doainik izango dira. Beraz, prezioen aldetik ere aukera oso ezberdina daude. Murrizketa daude, tarifa ezberdina daude, eta batzutan doakoak dira. Beraz, nik pertsona guztiak animatu nahiko nituzke, zar daitezen gure webunean uika.eus, eta bertan, beraien interesan arabera, begiratu ezaketela ze gai zeharlotan aurki dezaketen ikastaro bat. Eta ziur nago beraien gustoko zerbait aurkituko dutela, hemendik eta irailaren 15 arte.
4: Ba, seguru baietz esango diegu entzulei animatzeko eta izen emateko, eta zuri doia eta egia txeuko uda ikastaroen zuzendaria.

Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 9ak dira, abuztuak 24a astelena, eta astelen honetako Naiz Irratiko azken albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Maruri Jatabeko udalak jakinarazi du berriro ere bentonita iesak gertatu direla urrutizko bidean, adierazi duenez ies horiek kalte handiak eragin dituzte bidean, eta kontuan hartu behar da gainera ibilbide hori gerri ibilbidearen zati bat dela eta oinezkoek zein mendizalek erabiltzen dutela. Ohar batean azaldu duenez, udala harremanetan jarri da Semi eta Red Elektrika enpresekin eta irmoki eskatu die lanen eta iesen gaineko kontrola eta jarraipena zorrozteko horrelako gertakariak berriro errepika ez daitezen. Era berean, kaltetutako bidea lehenbailen lehengoratzeko eta lanak hasi aurreko egoera egokian uzteko eskatu dietela gaineratu du. Joan den uztailean, Maruri Jatabeko udalak 30.000 euroko inbertsio onartu zuen bide horretan hobekuntza eta sastrakak kentzeko lanak egiteko. Hala ere, aurre ikusitako lan horiek ezin izango dira hasi bidea berriro

0: egoera egokian egon arte. Udalak egoeraren jarraipen zorrotza egingo du, bidea alik eta lasterren segurtasunez eta normaltasunez erabili izan dadin, eta hobekuntza lanak atzerapen gehiagorik gabe egin alizateko. Era berean, udalak gertatutakoaren berri eman die ingurumen saiari eta urari dagozkien txosten teknikoak egin ditzaten. Duela bihazte, voluntak gatikako interkonexio elektrikoaren obren jarraipena egiten duen voluntario taldeak salatu zuen lanek akuifero bat zulatu dutela Maruri Jatabeko udalerrian. Eta Euskal Herritik irten behar dugu, izan ere biztanleriaren zartzeak eta osasun kostuek Alemaniako aurrekontu soziala maila errekorrean kokatzea eragin baitute IFO Alemaniako Ikerketa Ekonomikorako Institutuak astelen honetan jakitera eman duenez. Zartzaroarekin eta gaixotasunekin lotutako gastu kombinatua Alemaniako gastu sozial osoaren 160% inguru izan da 2025ean eta gastuaren azkunde errealaren 180% baino gehiagoren erantzulea da 1982 geroztik. IFOko ikertzaileek ere gastu sozialaren gorakada handia ikusi dute, batez ere 2019tik, bai termino absolutuetan, bai aurrekontu sozialean barne produktu gordina kontuan izan da. Hau da, gastu sozialera bideratutako aurrekontua barne produktu gordina baino azkarrago azten ari da. Gastu soziala 111,5 handitu da 2019 eta 2025 artean, 104 milioi euro guztira inflazioaren eragina kontuan izan gabe. Epe berean gastu sozialera bideratutako aurrekontuaren kopurua maksimo historiko batera heldu da 129,6-tik 122 igaroz. IFOren analisiaren arabera kostuen gorakadaren erantzule nagusia gizartearen zartzea da eta faktore horri lotutako gaixotasunak eta zaintzak eta pentsio publikoen ordainketen areagotzea. Eta ekialde ertainean aipatuko dugu ere, Tom Barrak Ameriketako Estatu Batuek Sirian duten mandatari bereziak adierazi duela Israelek Abu al-Duhur base siriarraren aurka egindako erasoa ez zegoela justifikatuta. Tel Avivek balizko edapen militar turkiarra aipatu zuen, baina Barraken arabera ez zegoen Turkiako soldadu arma edo konboirik inguruan. Diplomatiko Estatu Batuarrak iradoki du urriaren 27ko Israelgo hauteskundeek eragina izan dezaketela Benjamin Netanyahuren gobernuaren erabakia. Israelen eta Turkiaren arteko gatazkak elkarrizketaren bidez konpontzeko eskatu du.
1: The Americans all thought that that was going to be a continued dialogue. We had set up a fusion cell, they need to keep discussing it. Something went awry and Israel decided that they needed to bomb the craters on two runways. The problem with this is Turkey did not know it was coming. So the real issue here is without notice to a country like Turkey that has a powerful military, a forcible Air Force. A difficult political rhetoric between Israel and Turkey, by the way, in my opinion, it's mostly politics, but it came 80 kilometers to their border without notification.
0: Israelgo defentsa ministerioak ordea Turkiaren asmoi buruzko informazio argia zuela eta eraso Ameriketako Estatu Batuetako inteligentziari jakinarazi ziola ziurtatu du. Siriak eta Turkiak ukatu egin dute bertsio hori. Barrakek Israel Nazio Batuen erakundearen ebazpenen aurka Golango gainak okupatzen ari dela ere adierazi du. Nazioarteko komunitateak lurralde siriartzat jotzen dituela gogoratuta, Israelgo defentsa ministro Israel Katzek haren hitzak zehaztasunik gabeak direla esan du. Eta haren bai Euskalderira itzuliko gara, David Ayerren, Heart of the Beast filmak itxiko baitu zinemaldiko 64. Edizioko sai ofiziala lehiazkanpo eta jaialdi donostiarretik ziurtatu dutenez, Ayer bera eta Brad Pitt filmaren protagonista izango dira Donostian filma aurkezteko. Abenturazko thriller honetan, aktore estatu batuarrak armadako indar berezietatik ofizialoi bat ezur mamitzen du. Protagonistak bere aspaldiko gerra txakurrarekin batera Alaskako natura basatitik bizitzen. bizirik iraun beharko du hegazkin istripu ikaragarri baten ondoren. Film hau programazioan sartu ondoren, sail ofizialeko filmen zerrenda osatuta geratu da. Horrela, 74. edizioan 17 film egongo dira leian, beste 3 leiaz kanpo ikusi ahalko dira eta beste 5 emanaldi berezi gisa emango dira. Filma dela eta alaber Piz Donostiara itzuliko da 2009an Inglourious Basterds filmagatik egindako bisitaren ondoren, Perlak sailean aurkeztu zuen Quentin Tarantino zuzendariarekin batera.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta astero honetako azken albistegia amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere entzuleok eta esango dugu ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko euskal errepidetan uneotan. Lasaitasuna gailentzen da, hau esan da Iker Ibarluzeak biharko eguraldiaren berri emango digu.
3: Astearte honetan aurreko egunekin alderatuta baino giro lasaixiagoa izango badugu ere oraindik ezegonkortasun pixka bat egongo da. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeitza aldakorra izango da, hodei baxu batzuk eta baita erdi eta goi mailako hodei batzuk agertuko dira zeruan, baina ostarteak ere presente izango dira eta eguraldi atsegina nagusituko da egunaren lehen zatian. Bigarrenean hodeitza zertxoet trinkosiagoa izango da eta oraindik aipatu bezala ezegonkortasun pixka bat egongo denez ez da baztertu behar han hemenka zaparradaren bat edo beste botatzea, bereziki ipari xurian, alare ez da ezer handirik izango eta ondo bidean mintzatek gaualdera giroa lasaitu egingo da, baina ez da baztertu behar han hemenka zertxoet bustitzea. Haizeak goizean hegomendebaldetik joko du, arratsaldean iparraldera egingo du, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 16 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 23 eta 26 gradu bitartean errendituko dira eta ego isuri aldean aldiz 27 eta 32 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Honaino gaurko albisteak entzuleok eskerrik asko guinen beste aldean izateagatik, gogora ekartzen dizuegu bihar goitzeko 6:00 aurrera informazio gehiago izango duzuela hemen Naiz Irratian, bihar arte.
2: Irratia. Kulturaria, Naiz Irratian.
0: Garazi Kastaño.

0: Kulturaria, Naiz Irratian.
1: Bueno, agurtan eba estreinaldi baten atarian, kasik, ekainaren 14ean makilotxak plazaratuko duzue, inoiz baino literalago, kalde arte jaialdiaren baitan, makilotxak. Zer moduz azken asteak, azken prestaketak, azken orduritasun horiek?
2: Bueno, ondo, ba, hortxe, egunez, hobetzen, ondutzen, eta, bueno, pues gogoekin ja ere probatzeko, ez? Ba, zaneot azkenean sormen hau eserezetik sortu da ideia batetik, ez da aldez aurretik testo bat egon danik, edo badakizula ja nora doan historia, ez? Eta nire buruan bazegoen, edo behintzat aukeratu genunean gaia, ba, esaten duen, bueno, orain bidea egin behar diogu, eta bueno, ba, polita, ja. Sormen prozesua politak dira beti, ez? Batzutan krisi potoloetan sartzen gara, baina hortik pasa egin behar dugu, ez? Eta pues gogotsu gaude kalde arten aurkezteko eta jentearen erantzuna ikusteko eta bueno, pues hori.
1: Oinkari eta Aika Teatroren arteko elkarlana da, sorkuntza prozesua elkarrekin garatu duzue gainera. Nondik dator harremana, luze, ezta?
2: Bai, 2012an, bueno, topatu ginen, eta bueno, pues hortxe abiatu genuen gure ibilbide luze hau, hauze izango da gure laugarren elkarlana, elkarlan artistikoa, ekoizpena Aikak egiten du, Aikarena da, baina elkarlan artistikoa bai, eta, bueno, orain arte egindako ikuskizun horiek, egindako bidea ederra izan da, erantzuna ere jentearen aldetik, eta nire erronka beti izaten da sortzaile modura aurretik egin duzun hori ez egin berriro. Zaiatu, arriskatu eta probatu gauz berriak, eta bueno, banik uste dut oraingoan nire hori beteko dugula, ez dauka zer ikusirik aurreko ikuskizunekin, edo behar bada hori da nire sentsazioa ere, ja batetik makillak direlako gure tresnak, eta bada tresna hola gogor batez, eta gaia ere, ba, esango nuke oso serioa dala, kasu honetan, eta bueno, pues, baina gero ederra izan da, eta bueno, baita ere arriskatu dugu ere, nik uste dut musikaldetik ere ezberdina izango dala, Garazin Navasen musika da, eta bera zuzenean ere jotzen egongo da, eta bada momentu honetan nire ustez pues, Euskal Herrian dagoen abanguardiako musikari bat, eta bueno, denetarik egongo da, ez? Esan nahi dut musika berriagoak, biluziagoak, baita ere noski musika oso dantzagarriak, baina bueno, apustua izan da, eta nik uste dut berak ematen diola ere bai, ez? Ba, emango diola ikuskizunari alako esperimentazio ikutu bat.
1: Zalantzari gabe, bueno, lantalde oso luzea duzue atzetik, baina Garazin Navasen izena, bueno, azpimarratzekoa da, azken aldian ere egiten ari diren proposamen oso interesgarrietan, ba, beti dagolako, ez? Atzean nola baite do bestela. Aldetuko dugu makilotxak lehenago, baina galdetu nahi nizuke agurtzane, bueno, apur bat, Oinkari dantza taldea da, Aika, bueno, teorian edo, ez, murriztuta
2: arteszenikoa
1: korokorrean hori da. Urteteko harreman honetan, jakin nahiko nuke zer eskaintzen diozuen bata besteari, ez? Zezu ere gutxinak adibidez, joan zara dantza ere geroz eta gehiago integratzen
2: bai.
1: Zure sormenetan.
2: Bueno, nik nire gaztetako, nire benetako grina edo pasioa dantza izan da. Eta ni hasi nintzen 19 urtekin joan nintzen politiko jaialdi batzuetara dantza ikastaro batera eta antxe hartu nuen erabakia nire bizitza artezenikoetatik murgiltzeko, ez? Eta abia puntua hori izan zen, gero egia da Aika sortu genuela eta gehiago teatroa izan dela gehiago gure egunerokotasun hori, baina ni neu beti jarraitu dut dantzan murgilduta eta ni bai uste dut nire ikuskizunek badutela, ez, ba arkitektura, dantza arkitektura bat, bueno, alde horretatik ba gustora sentitzen naiz hor. Mm-hmm. Oinkarik eman dilana da aukera, ba, bueno, euskalduna naiz eta euskal kulturan gehiago erreparatzeko, gure sustraietatik abiatzeko, baina ni bai sinesten dut, bueno, esan nahi dut, tradizio gure euskal dantzen tradizio horretatik abiatuta, nire ustez beti tradizioa momentuan bizi duzuna da. Zegero urrengo egunean beste bat da tradizio horren kolorea edo usaimena, eta hori egiten saiatzen naiz, ez? Berrinterpretatzen, berulertzen, eta ala izan behar duzte, bestela niri tradizioak kiratza ematen dit batzutan. Orduan, tradizio batzuk esan nahi dut, edo tradizioaren izenean ez ditut onartzen gauz batzuk. Orduan, bueno, inkarik eman dit aukera hori nire kulturan gehiago murgiltzeko, eta nik uste dut ba, ikak eman diela beraiei alderantzizko bidea egiteko aukera, ez? Ba, tradiziotik abiatuta, tradizio hori berreinterpretatzeko, arriskatzeko, gaurkotzeko, experimentatzeko, eta bueno, ba, orain arteko ibilbidea, ba, esaten dizut, ba, gustora sentitu dugu elkar, eta bueno, pues, gaina, ikuskizun bakoitza izan da belaunaldi berri batekin, ez? Orduan, ba,
1: garapen bat dago horrez?
2: Bai, garapen bat dago, badago ja beraien artean ere olako bat, joe, ba, azten direnean umeetatik, ba, noiz baita iritsiko naiz ni ere, ba, olako ikuskizun bat egitea, eta, bueno, pues niretzako ere beti da jente berria, ez, topatzea, lehendabiziko egunetan, eta kasu honetan ere, lengurtean ekainetik abiatu gendu nolako laborategi bat, laborategi horretan kolaboratzaile izan dituen Les Silueteko Jon López eta Martxel Rodríguez, eta aipatu behar dut ere laborategi hori martxan jarri genuela ere, ba, bueno, hiru lurraldeak, Lapurdi, Nafarroa eta kasu honetan Gipuzkoa, lotzen dituen proiektu bati esker, lotu europear proiektu baten baitan dagoena, ez? Ba, Interrail Profeta horren barruan hiru konpainiok, Elirale, Les Silueteak eta IKateatroa garatzen ari garen proiektu horren baitan aukera izan genuen laborategi hau egiteko, eta Les Silueteak etorri izan, ba, pixka bat bere mugimendu estiloa, ba, oinkari tarrei zabaltzera, eta aldi berean egin genuen alako, ba, bueno, ba, ordurako mila garbi neukan makildantzetatik abiatu nahi genuela, eta ba, bueno, ba, egin zan olako azterketa bat edo ikusi ze makildantza ezberdinak dauden, eta bakoitzaren pues, pixka bat esan aiak aztertu, eta bueno, pues, guk azkenean geure makildantza gero sortu ditugu.
1: Propio batzuk, ez? Eguneratu batzuk.
2: Bai, propioak ikuskizunerako. Eta baina bueno, ba hori ere oso ondo etorri izan, ez? Ba, hola elkar ezagutzeko, ni neuk ere dantzariak ezagutzeko, eurak ni bueno, makillakin ere ohitzeko,
1: konfiantza hartu behar da, ez? Edo
2: bai, material gogorra da, ez? Batutan gorputzare gogortu egiten dizu. Baina bueno, ba gu erabaki genunean gaia eta aurrekoan adibidez gazten garbi izan, ez? Pandemia garaia izan, gazteantzako izan zan oso, bueno, denontzat, ez? Baina behar bada jente nagusia eta gazteak izan ziren orgei zaurgarrienak, eta garbi ikusi genuen, jo, ba, eurak izan behar zutela hotxa, ez? Baina hemen kasu honetan gehiago igual nigandik sortutako behar batetik abiatu gara, ez? Ba, ikusita ze garai belikoak bizitzen ari garen, berriro berrarmatu behar dugula, ahots hoiek, talde eskuindarrak uraka, osea, ni neu pixka bat sentitu nuen atzeraka egiten genuela, ez? Ba, gogoan 80. hamarkadako joan nintzen batatean 80. hamarkadako ba, intsumizio garaietara, eta esan un jo, zerbait kontatu behar dugu ere gure, bueno, egiten dakigun horretatik, ez? ba sormenetik, ba horri buruz edo gure aletxoa jarri, ez, bizitzen ari garen garai honi. Mm-hmm. Eta behar bada igual, pues hor gaztei galdetu nien, zeintzut dira zuen gerrak, zuen testo batzuk idazteko, bueno, pues beraien abotsa ere hor badago, ze inspiratu gintuzten, ez?
1: Eta oso kontu desberdinak ikusi zenuen kontrastea, edo sorpresarako oso gerra berdintxuak izendatu zenituzten?
2: Pues behitu, zer gertatzen da, ba, claro, beraiek ez daukaten memoria historiko hori de soldaduzka,
1: claro. Osa,
2: nik esaten nien, ez? 18 urte egin genituenean, nire lagun, kuadriako, danak joan zira, bueno, danak, asko soldadu joan behar ziren, ez? Eta urtebeteko etenaldi hori horrek suposatzen zuenakin zertara zijoazten, buah. Eta, claro, hori ez da beraientzako zerbait urbila edo ez zuten kokatzen, ez? Eta, bueno, pues hortaz asko hitz egin gendun, orain Europan ba nahi dutela berriro ezarri, baina ezin zuten hori kolokatu, orduan beraien gerrak zanien idatzi zeintzuk diren zuen gerrak, ez? Eta pues ze claro, a ver, nik esanien, jo, eske Palestina hortxe daukagu eta ezin du hori hortxe daukagu, eta urak edala sentitzen zuten, baina zantziaten, ja, baina eske ez daude hemen, ez da hemen. Hemengo gure gerrak igual izan lehike gehiago euskararekin lotuak, etxe bizitzarekin, ia etorkizunik izango dodan, oza, aukiko duan lana hemen ikasketa bukatzerakoan, ulertzen? Mm-hmm. Beste erabateko gerrak, baino ez garrantzi gabeak. Eta bueno, pues hor asko eztabaidatu gendun, eta bueno, ondo egon da prozesu guzti hori, ba bueno, gero iritsi garen tokira, eta azkenean bai guk aldarrikatuko dugun azkenean da pixka bat momentu batean nik esaten dut, ez, testo batean ez utzi lurrari dortzen edo lehortzen, eta ez utzi bizitzari naturatik lurretik aldentzen. Mm-hmm. Eta sentsazio hori daukat, ez? Behar bada urrundu egin garela lurra naturatik, eta bueno, pues berreskuratu behar dugula berriro hori, ez? Orduan bueno.
1: Bai, hor gainera gurtzane badago elementu polit bat, ez? Dela apur bat egon zaretenean makildantzen inguruan ikertzen. Bai. Bueno, makil dantzak eta makilotxak bagerra hotxekin lotu daitezke, baina gurea ere oso, gurean oso ikoa da, bai. Eta oso gurea da ere lurra esnatzea, ez? Udaberrian, bainoteriekin, eta hor badago, ez? Askatasunerako dei hori.
2: Bai, hori xe da, oza, letzuluetekin egon ginean, eta makildantza ezberdinak ikusten egon, ba hori da, ez, lurrari ematen diozunean makilakin lotua dago, ez, ez natze horri, fertilidadeari, oza, hori da esaten dutena dituek, ez, eta aldiz elkarren artean jotzen diranean horrek ekartzen digu gehiago gudaren hotsa, ez, eta ba beitu, azira-ziran ikuskizunari jarri genio nola beineko makila hitza. Mm-hmm. Eta gero hasi ginean, digo, ostau, makilotxa da, zekanea makilotxa txistona da. Eta bai, ba, ala egiten dugu guk ere, lurrari jotzen diogu, eta gero ere, rekuperatu dugu, ba, behar bada nik nire umetako, nire memoria horretan bazegolako ere, ni makila lotu dut beti ere Santagedara kantuari. Mm-hmm. Ba, bizkaitarra naiz eta nire herrian dausoan hori egun handia zan, gau handia zan, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, melodia hori erabiliko dugu, erabiltzen dugu, eta Miren Agurmea bek egin dizkit oso bertso politak, letra, eta bueno, pues horren bidez ere makila joko dugu, ez? Eta hor bai, ba, publikoari eskatuko diogu, azkenean, ba, bueno, pues eurak ere kantatzeko gurekin.
1: Parte hartzera animatiko dituzue beraz.
2: Bueno, ba, bai, azkenean Santagera nola da, ez? Ba, normalean batek aurretik egiten du, eta gero herriak errepikatzen du bertsoa, ez? Eta bueno, ba, horre ere alde horretatik ere gure kulturaren sustraietako bat horregongo da, ez?

0: zentzorretan ere agurtzen, bueno, askatasun testu inguru ezkor batetatik ez begira da baikor bat ere plazaratu nahi duzu, ospakizun kutsua ere egukon?
1: Noski, bai, a ber, bai, ezke hori izan da pizka bat nola egin ilunetik argira, ez? Eta zezaten genuen jogu, ezke gainera da, jenteak deitzen gaitu, ba, bere herriko festetan egiteko, eta bueno, pues segia da ikuskizun hau zeremoniotxoagoa izango dala, alde batetik, momentu ilunak eukiko ditu, baina beste momentu batzuk oso argiak, naturari lotuak, eta batez ere aldarrikatzen dugu, gaur egungo jendarte hain individualista honetan erantzuna belizismo horri dala alrebez, kolektibotasuna eta elkartopatzea, ez? Eta orduan ba alabukatuko dugu ere bai, ez? Topaketa horretan edo festa ospakizun horretan, festa baino hori esango nuke, ez? Noski baietz. Etorkizunari begira behar dugu topaketa ospakizuna eta behar dugu intsumizioa.
0: Gustatuko litzaidake ere, agian, bueno, azaldu duzu pixka bat, baina zehatzago, makil dantzen berrinterpretazio horretan, ez, zer aldatu duzuen, zer eskiniko duzuen, zein da ikuspegi berri hori edo molde berri hori?
1: Bueno, behar badez dute topatuko, beitu guke egin gendun begira ikasiren itun, bueno, ikasi zituzten kortez, oza, makildantzez berdinak, ez? Bizkaikoa, zuberoako, ikasi gendun ere orlezakan dantzatzen dena, ustaiaren zazpian, eta denak ikasi genitun, baina gero hortik, pues hartu ditugu mugimendu batzuk, eta geureak egin, eta beste geure batzuk asmatu, ez? Eta orduan, esan nahi duan, erabili dugu ere, Kataluniako Vals de Bastonseko makildantza bat, ez? Mm-hmm. Baina, geure proposamen bat, bueno, hor koreografo modura azkenean, hainba koreografo daude, eta ze izan da, pixka bat ola, jentez berdinekin lanean, let siluetek balaborategi horretan, sortu zuen zerbait ere hor egongo da, Maiale Mari Eskurrenak, eta Eneko Gil bera ere, gero inkorporatu dena, guztien artean eginda koreografia hori, ez, nere dramaturgia horrekin, eta gehiago da makillari bai ateratzen diogula, nik uste dut txispa. Nik espero frontoi askotan ez aukitza aukerari, ze lurra jotean zarata egiten du bakizu oi hartzuna. eta gero egia da, Garazik ere bai, akordeoiaz gain, perkusioa makillekin egingo duela, ez? Uh-huh. Eta orduan makilla bihurtu dugu, gure bihotza, eta makillo horren erritmotara egingo du aurrera ikuskizunak. Ze makilla berez ez da lortu dugula makilla bihurtze edo makilla dantzatzea lortu dugu, eta makilotxak eukitzea bere taupada ikuskizunean. Gero esaten dizut, Garazina Basek zuzenean joko du musika, nire testo batzuk daude, eta baita Miren Agurmea bek idatzitako bertsoak, Santagaderanak, eta beste olerki bat ere bai. Orduan lujo bat izan da alde horretatik ere bai, ez? Zatea, Miren Agurmea dut, momentu honetarako hauxe, eta prestu egotea, egitea, eta hor gero agertzea, ez?
0: Agian,
1: orduan bai.
0: Bai, ez, modu batean lenguaia guztiak direla egokiak eta beharrezkoak gerrari ez esateko, ez?
1: Bai, lurrari bai, gerrari ez, hori da. Orduan bai, eta momentu honetan, baitu lenguan bai pentsatu nun, baitu prozesoa izan da, batzutan zoragarria, bestatutan gogorragoa, baina bai aukidu sentipen hori de behar genuen hau kontatu, ez? Mm-hmm. Eta dantzaren bidez edo artearen bidez hori aldarrikatzea, ba nik uste dut modu batera mezu hori lehenago iristen dala, ez? Zein da entzutea telebistan ahots batzuk esaten, no a la guerra, ez dakiz. Osea, bueno, eske ja edabideetan gaude, buf, ni, bueno, ja denok gaude, ez? Batzuk ez dutela piztu nahi irrati edo telebistarik ze berriak
0: ez dira bat ere. Gainezka, ez?
1: Bai, gainezka eta gainera immunizatzen zara, ez dakit. Behar bada orain igual ikusiko gaituztenak ez dute esperoko ezer joango dira, bueno, aber hau ezer egin behar duten oraingoan, ez? Eta bueno, pues mezua beste bide batetik iritsiko zaie. Eta nik espero ere, pues horrekin gelditzea. Eta nik bai egiten dut hau ikuskizun hau pentsatzen un jo, bada nere nahiko nuke izate omenaldi txikitxo bat 80garren hamarkadan intsumiso bihurtu ziren hoientzako, ez? Batzuk kartzelan bukatu zuten. Eta hori pues igual astu egin dugu. Ez esateagatik arma bat hartzeari.
0: Bai, bai, memoria, ez? Etorkizunarei begirako dei bat, baina memorian oinarritua.
1: Bai, memorian oinarrituta, hori da. Bai, ze bizaki okara berriro egiten dugu, oso toki berean, eta bueno, pues oraingoan berdinez, ematen du horretara goazela berriro. Puf.
0: Ba, bai, bai, ziklikoa danon zori gaitzerako. Agurtza, patu dugu musika, bueno, letra, hotxak, baina estetika, ez?
1: Estetika ere,
0: estetika ere,
1: bai.
0: Zaindua da, lantaldearen zerrenda luzea delako, eta hontan ere, ba, ausnarketa eta erabaki asko hartu dituzuelako.
1: Bai, ba, estetika aldetik ere, ba, beitu, ba, Xabi Mujika izan dut hor ondoan, eta gaur goizan ere bildu naiz berarekin, eta estetika ere pixka bat, klaro, hasiera batean, pues, esaten du, nondik jo, ez, estetika, eta azkenean, ba, jo dugu estetika, bueno, gaur egungo batera, behar bada euskal dantzarekin oso aldenduta dagona, eta da trajez pixkat irudi hori de traje beltzal kondara txuria, oza, nik momentu betean joan nintzanean ideia honekin taldeari esan nion, bai nahi dut Corte Ingleseko nola esan agertzen zan bazpaldi irudi bat futbolaria Corte Ingles, no seke, eta bueno, agertzen zira nolan, ez? Eta orduan
0: prototipo hiek, ez?
1: Bai, prototipo hori hotza individualista, ejecutivo, oza, ez dakit, ematen dizuna politikari guztiak trajes, oza, ez dakit, ez? Eta, bueno, ba, iruditu zitzaidan kontrastea egiten zuela eta kontra egiten zuela pixka bat egiten ari ginen horretatik. Baina, bueno, batxuri beltzesko estetika batetik bukatuko dugu kolorezko estetika batean. Eta hori dramaturgikoki, ba bueno, pues oso pentsatua izan da eta ba nola egin ere hausnartua eta bueno, ba nik uste zaindua doala, ez? Gero elementu bat ni neu bertan nago, aktore interprete modura eta tramankulo bat daramat edo modu batera natura bera irudikatzen dudana edo orduan ba bueno, beste behin, oza, ez dala izango dantzen erakustaldi bat, ez oso dramaturgia baten menpe dago eta historia bat edo bidai bat esango nuke dala proposatzen duguna.
0: Bueno, ba, estreinaldia, ekainaren 14an kalde arten, Gasteizen, entzuleari esango diogu, agenda gorriz da fuerte markatzeko. Horrez gain, estreinaldia ostean?
1: Gero Bizkaian, kale aldin, 30ean. Justo ondo zerbeitu daukagu Araban, bueno, euskal estrenua izango da kalde arten, baina aldiberean esaten dut. Araba bera ere, estrenatuko dugu Araban, gero Bilboragoaz, Bizkairagoaz estrenatzera, 30ean kale aldin, eta ba, Arriaga plaza aurrean izango da, gaueko 10etan edo, eta gero ja Ondarbin egingo dugu Gipuzkoako estrenaldia, Uztailaren 4ean. Eta hortik aurrera badaukagu Uztailan nahiko lan, eta bueno, gure agendan ubebikoitza ikateatroa.eusen, hor agertzen dira emanaldi guztiak.
0: Horixe, beraz, ba, Urtzane Intxaurraga, ikateatroko zuzendaria, goza ezazuela estreinaldia, goza ezazuela bidea, eta eskerrik asko, gurean izateko tarte hartzagatik.
1: Eskerrik asko zuei, eta, bueno, ba, nik orain opa dizuet, edo nori, erritarroi gozatzea.

Kulturaria, Naiz Irratian. Naiz Irratia.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Amaiera izeneko lana hori da, usue, kereketa aramendik atera duen lana, eta, bueno, denbora bat pasaren arren, beti ere bilatzen ditugu tarteak, eta azkenean, karri dugu, murera ere, usue. Kaixo, zer moduz?
1: Egunon, kaixo.
0: Ondo?
1: Bai, ondo.
0: Bueno, lehen da diziko kuriositatea sortzen duena, ja izen burua bera da. Amaiera, nolatan ematen diozu, amaiera debuteko lanari, okeraz parez, debuteko lana delako.
1: Bai, bai. Joa, jende asko kinditen galdera, ez dakit egia esan, kontura honintzen, kantak idazten itula, egoera bat amaitze zanen, bukatze zanen, eta buen orduan esan, jo, izan daiteke modu polita ere, zozerria

0: Iera emateko, beste bat amaiera ematea, eta hola itzea lan nahi.
1: Egina, bueno, itzegin dezagun pixka zure bideaz. Ze, debuteko lana dena erren, bueno, eta horretik ere jardun gara ez, izketan jardun dugu, eta musika mugidoan bidea egin duzu. Esan edot, ez zara hasi berria gauza hauetan. Horren ordea, bueno, zure instrumentuak izan dira ahotsa eta gitarra, ez? Horrein arte beste gauza batzuetan gehiago ikusi zaitugulako.
0: Bai, bai, egia da aurretik ni banatorrela pixkat euskal tradizio mundutik pandero trikia hortik nator eta bai, bain arte hortxe ibili naiz. Duela urte batzuk sortu non nire lehenengo taldea, bertsio talde bat, edo. Eta bueno, hortik hasi nintzen pixkat ja gitarra rakin kantuakin pixkat olako erlazio bat iten eta bueno, pues urtek pasata esanon, bueno, jo bauzkazu abesti batzuk, idatzi dituzu, baukazu zerbait eta tauxa atera dalen aldiz.
1: Sortzeko gitarratik abiatzen zara?
0: Bai, eta teklatutik baita ere, ez naiz ez gitarrista, ez tekla, osea ez dakit ondo jotzen bitako ez errez pianoa ez gitarra, baina bueno, bai, zerbait manejatzen dut eta orduan ba hortik abiatzen naiz bai.
1: Mira, bai, beste aukerat izan zaitek trikitixatik ere noizbait sortzea, baina asko aldatuko litzateke, ezta?
0: Bai, eta gaina, jo, izan da nere instrumentua trikia, soinua, ez dut hortik sortzen.
1: Mira, gauza kuriosoa. Jendeak orokorrean, sorpresan hartu du zure inguruan gisa honetako disko bat egin duzulako eta ez trikiti munduko zerbait?
0: Bai, mundu guztik esaten zian, soinu aterako, eta esaten zian, ez non sentitzen momentua zanik soinua sartzeko diskon. Igual agian orain ingo banu, bai aina ez pixka dator berri zehartzen soinua hola goxoki, zeukiet urte batzukor, eta baina igual gauzak ez berdin ingo nituzke, baina ez momentuan pues, ezan suertau aukera hori eta holaxe.
1: Esan duzu lagalako gorrotu harreman monta bat, gorrotu txiki bat edo. Kuriositatez, txapelketetan da debilitakoa zela?
0: Bai.
1: Ados, orain ulertzen dut. Ez, askotan egia da, sortzen dituelako ez, exigentzia batzuk, bai. zure buruaren gan, esan dut, emaitza, ez dakit alako, zer nolako emaitzak izan ditu, hori baino, ez, harreman hori toksiko bihurtzea eraino iritsi daitekela instrumentu batek ez, leian zabiltza, eta, ez?
0: Bai, nik uste hori baino goio zen, justo txapelketetan soinuakin ez nintzen, ibiltzen panderoakin.
1: Ados.
0: Gehio izan zen igual, ba hori ez, bizitzak, ba, etapa batzuk dauzka, eta igual, ba, ezean identifikatuta sentitzen instrumentu batekin ez, hainbeste urte ikasi dezu instrumentu hori, ja esatezula, ba, venga. Sazen daia. Bai, oro, jai naiz berriz hartzen
1: bueno,
0: bultan.
1: Ba, eta hor, ja beste gogo batekin heltzen zaio, ez da?
0: Bai, dudai gabe.
1: Bueno, esan dut bi instrumentu, izan dituzula disko honetan, gitarra eta ahotsa, eta horrela irekitzen duzu diskoa.
0: Bai.
1: Autu hori zure propio izan da, edo gehiago, bueno, ibilizaren musikariek, edo ekoizle, ez dakit ekoizle teknikari paper ze izan duen hain hau gaztainagak.
0: Bueno, grabaketan lagundu zigun pila lehen aldia zen, eta joni egia zen, pixkat, bani joan, zakit bildur puntu batekin, edo responsabilidade puntu batekin, zesaten hon, ostra, lehenengo lana, noa olako pertsona baten gana, pasadiana bere gandik hor, akizte ma musikari, eta uff, baneukan olako presio puntu hori ez, baina izan da pertsona lasai bat, esatez zigun, bale, hau laingo deu, lasai hartu berri zeingo deu, bai, ez dakit eukio papel bat oso garrantzitsua prozesu hontan, amaierako prozesu izan da, baina oso eskertutat guztiz.
1: Eta zuk, ja, kantua horrela egitea pentsatu da zenuen estudioan sartzerako?
0: Bai, dena ja, eraman genuen, txukun prestauta.
1: Bai. Eta zerratik egiten duzuk, iso honetan irekitzea diskoa?
0: Bueno, ba, egia da kanta guztiak sinpletasun batetik sortuta daudela, osea, soinu, ez dago soinu elektroniko, bueno, igual amaieran hor teklatu batzuk zerbait dago, baina oso identifikauta sentitzen naiz ez gitarra eta hotxakin. Orduan, esaten onjoa, ba, izan daiteke modu polita irikitzeko, eta gero badoa pixkat inkretxendo, azten geha hor gitarra eta hotx batetik, eta gero badoaz soinu gehi osartzen, beraz, horregatik.
1: Bueno, ez dakit, Zaurine Garti bat izeneko kantu honetan, bi pertsona edo bat den Hor, claro, elkarrezketa moduko bat badago, bakarra da.
0: Bai.
1: Zuzure buruarekin ari zara.
0: Bai, hori da, bai guztiz. Kanta hau idatzi nun, bueno, egun baten, izan zen jaola klimaksa, baina denbora esenten eraman pentsatzen jendeak, ze askatasunez esaten dizkizun gauzak, ez? Pentsatu gabe aurretik, eta bueno, nik botatzen zut, eta greia zu pentsatu, ez? Ardun, jo, ezakit minduta sarreneon, eta ba, hori, zaurin egarti bat bezala sentitzen nintzen momentu hortan, eta hoxe ateratzen.
1: Bueno, lehen da bizeko kolaborazioa, bigarren kantuan, igandeak kantuan dator, hemen ja, sartzen da pianoa, bueno, pianoa okeraz padimon naiz, baina darmentia harri handiagak jota, bueno, ja basua, denak aipatuko ditugu, basua Pedro González Álvarezek, bateria Javi Castaño Mesak, eta gitarra Itxaso Larrañaga Fernandezek. Bueno, menten entzuten da, estilo bat markatuz nola biterez, esango dugu popa, baino organikotasun hori bilatuz, ez da demora guztian, batez ere baterian ikusten delako eskuilak erabiltzen dira, ez da erabiltzen bateria gogor bat, bezik eta bateria suabe bat erabiltzen da.
0: Bai, nik uste kanta honetan eta bereziki disko guztin bai bilatu izan degula, ez izatea soinua oso xin organikoa esan dezuna, ez? Entzuleak entzuteko erresa izateko baita eta ulertzeko baita ere, eta kanta honetan, osea, lehen hori lehenengo kanta hortatik gitarra eta hots horretatik joa, bide hori hastea holako kanta batekin, ba auka zentzu pixkat, eh?
1: Bueno, ja nire lan zabe, esan ezin, entzuten duguna, jakin nahi dut, nola egin duzuen, elkarlana nola izan den, ze azpimarratu duena da, elkar lagundu, hori egiten diotela hotxek, ez dagoela bat beste baino protagonistago, baizik eta bakoitzak bestearen zatian elkar laguntzen duzuela, ez dagoela edo nasketan eta ere nabaritzen da, ez, ahots bat nagusia da eta beste atzetik dago eta konplexuri gabe.
0: Bai, a ber, egia esan, argi neukan nire, bueno, disko honetan parte hartuko zuen norbaitek okiko zola, nire ahotsak edo nire gitarrak zeukan protagonismo berdina, ez? Jo, uste, elkarlan nahitea beste artista eta sortzaile batzukin, jo, edala, oza, marabila bat, aukera superpolit bat, eta ja nirekin, ba, hola, izan zen, grabau genuen, eta nik uste bi ahotsak lehen aldia zen, elkartzen ginen, bai?
1: Estudio arte zinaten elkartu.
0: Ez errez, nik hola, konfiantza guztia beregan nola botanun, etorri zen, dena txukun ikasita, eta entzun genuen enkanta izan zen, wau, jazta, hor zeuden biak, bai, biak ez dakit maila berdinen edo, bai.
1: Bai, ze, lehen da bizikoan ez, koroak egiten hasten da bera atzetik, gero buelta man eta bera akartzen da hotxan nagusia, eta horregatik esaten duen, elkar lagunduz, eta emaitza horrela geratu da.

0: Bueno, hemen pixka handik horrela bertu dute, eh? Eta da, pertsona bat, larun batez soilik ez igandez ere ondoan nahi duzula.
1: Bueno, izan daike.
0: Ez da, gendik indik horrela bertu dut. Ez da, gendik metafora da pixka batez, ez da ikusten da nola bitere. Bueno, igande hitz egiten da, egia da. Hitz egiten da, igandean, iraganez hitz egiten da, ez? Pixka bat pasata egongo balitzu zela, baina, karo, larun bateko kontuak ere aipatzen dira.
1: Bai, bai. Bai, pixkat horri iganden, jo, ez dakit nini naiz, igandetan, ba hori, larun bat polit bat pasa eta gero igandearen nahi dieto olakoa izatea, baina, karo, ja mai azgesten da, astea bukatzen da, orduan, jo, atea zitzaian, ba hori, igande bat enkantau, ba neon hor, larun bat gaueko gauzekin burun claro. Eta aterakoan.
0: Horregatik esatu nenen duen, larun bat luzatzeko, ba, bueno, ba horre gondeen zer hori.
1: Ja, izan daiteke, larun bateko, osea, luzagarri bat igandea. Totalmente.
0: Beste modu batera.
1: Beste modu batera.
0: Baina sentsazioak aldatu gabe ze hori, bai. Hori ere kostatzen da batzuetan, eh? Ez da erreza.
1: Oso zai izaten da.
0: Zuzertzara, igandetan ja bajoia izaten duen horietakoa?
1: Azken aldi naiz. Igandek bihurtzen olako, asteai bukaera la potente bat emateko eguna. Baiz, ez dela, jo, etxen sartu eta, oh, bihar astelena. Ba, ez, ja hortik, atea nahi, dia, jetxi nahi zortik.
0: Zumaratik, aristerra zura nio, kristen zara?
1: Bai.
0: Ba, esaten da, ez? Gero zetak azte gehiago gerturatzen zaretela.
1: Bai, guztiz. Azken, bueno, ni, ba, duela, azken aldia honen zana, jo, non eguna izan zan. Eta jo, justa aurreko azten, ba, kriston egualdi hona inomentzon. Eta pila bat jende zehon, da, ba, inbidia puntu hori setitu esan da, ah!
0: Bai, zuri, akaso gure kaskarra bat okatu eta ez?
1: Tot bueno. Bez, baina, bueno.
0: Bueno, ba, fijoak badaude, eh?
1: Hombre.
0: Abonatuak esan.
1: Guztiz. Ja, kotxeko lekuare hor parkin bat.
0: Bakoitzak bere. Zuretzako, plaza mota hori, edo bestelakoa, nahiago?
1: Ai, orain momentu honetan, bestelakoa.
0: Ados.
1: Bai, esango nuke, joztakitoain proiektuakin, ba, kontzertuk eman, bueno, eman ditugu kontzertu gutxi batzuk, eta, ba, beste sentsazioa da guztiz, beste bat guztiz da, nahiago proiektu honekin, ba, plaza hori bai.
0: Desberdintasuna, kaso, batzuk musika entzutera duazela, eta beste bat dantzara, ez?
1: Bai. Izan daiteke, bai, ez, izan daiteke ez bada. Bai.
0: Zan dut. Eta gainera, bueno, aristerazu ez da goza bada. Aristerazu, ez da dituzu jotzen ABC, ez? Zan dut, fandango harina, eta pasoblea edo, baltsa edo, texmexa edo, berdin du. Hortik ateratzen bat imazen
1: daia. Botaite zaituzte igual, eh? Kontuze. Ez da oinorre proba guain goz.
0: Bueno, ama, hemen... Berez ere, esan dizut den bateriaren zera hori, eta hemen bateriaren soinua nola jotzen den, gero baitare basuaren marrazkia, basuak marrazki bat egiten du, goxo dago eginda, eta rodesa edo burlitzera zegi zer den, baina teklatu hori hor dago, bere soinu hori, badu, ez dakit, goxotasun bat, baina badu tentsio puntu bat ere kantuak.
1: Bai, guztiz, gaina menorren da.
0: Hori.
1: Naita ez dela. Hori. Bai, gero egia pasatzen dela.
0: Bai, estrelloan aldatzen da, guztiz.
1: Maiorrera pasatzen da. Baina, bai, jo, justo gaina kanta hau izan zen, hasieratik, bueno, letra aldatu zaio pixka, baina, oza, hola atera zitzaian, hori, ba, justo hain, itota ez dela sentitzen nintzen, eta ez zaten un, jo, Ze pertsonak ateratze gaitu hemendik edo nizte izan naiteke itota agon pertsona bat hortik ateratzeko ama, ez? Ama gaukan papel garrantzitsu hori. Bai, eta ez dakit. Oxe.
0: Zuretzako zer da ama baten pare babestea?
1: Wow. Ba, ez dakit, jo, ez dakit, nein ere amak erakutsi berak nola babestu nauen, eta ni ere askotan, ba, oain nahi naiz ikasten, 26 urte hauekin, pixkan nola babestu jendea amak indun bezala nerekin, ez? Ze, bueno, ez dakit, urte batzuk pasatzen, bueno, nik pasa ditut, nere kasuan, urte batzuk, ba, jendea zaindu bai, baina ala moduz, ez? Asko pentsatu gabe. Eta, jo, hau zen, ez dakit, puntu bat bizitzen esanuna, jo, ba, nahi deten jendea ondo neuki, banoa zaintzea, eta jo, nere amak zaindu nau beti, eta orduan ba, saiatzen naiz, zaintzen, babestuz, laguntza behar dutenen lagunduz, eta zerbait behar badute, uxue, zure laguntza behar dut edo zerbait ez, hortxe, sortzen olako burbujatxo bat dezela txikia jende bakoitzakin.
0: Eta kaso honetan, zure ofizioarako irakasle bezala ere, balioko dizun zerbait izango dela, pentsatzen dut.
1: Bai, noski guztiz. Saiatzen naiz irakasle bezala sortzen, osea, hori, ze nik umekin iten de gehien baldan.
0: Horregatik.
1: Osea, umek behar dute hori. Eta ez badute hori, ez da ematen orko elkarrizketa, ez? Irakasle ikasle artean, orduan, bai guztiz.
0: Eta ikasten ari direnean auskor daude? Zan edot, ze karo, momentu krisi momentuak izango dituzte, eta
1: guztiz.
0: Instrumentuarekin badakigu askotan borroka izaten dela, frustrazioak, edo beste batzuk berriz, virtuosismo puntu bat eta gehiagin sinizte ere, ez azkarregi doazenaren sentsazio hori, eta hori ere zaindu behar da, da baten bat, bueno, ona baldin bada, eta azkar baldin badoa ere, hori ere zaindu behar da, kontuz, ez?
1: Bai, bere puntu baten hor.
0: Hori ez?
1: Bai, ez dakit, nire tisaiatzen naiz, ez dakit, musikak badauka olako historia bat, nahiko preokupatzen ditena, ez? Beti, ikasi behar dezu, hola ikasi behar dezu, dena oso sartuta laukizu zenbaten, ez? Eta, nik ez dut hori bilatzen, nik bilatzen dut ikaslea, egotea eroso, ikastea, eta ikasten badugu, erosotasun horretaz aparte, zoragarri, baina bai, auskor, askotan oso auskor hasieran gehien bat, oso auskor egoten dira, eta bueno, saiatzen naiz pixkat, bale, a ber, daukau hau instrumentua, baina egon berga eroso, eta gauzak errexiten saiatzen naiz.
0: Konfiantza egoera bat sortzen, ez da?
1: Bai, guztiz, bai.
0: Ez pago konfiantzanik.
1: Ez dira zerren.
0: Hor aurrera gira, kostako da. Bueno, ez dakit zeharka, edo zuzena, baina amari ere eskaintzen diozu kantua.
1: Beti esaten diot ez, baina pixka bai. Bai, gaia, gogoratzen naiz, bueno, esan hienen nire ingurukoi eta etxekoi eta, bueno, badizka bat grabo barret eta nire ama beti, bueno, entzun da zeukana bestia, hau, baina, jo, biali abestik eta, ze hori ja, ba, ez nintzen gurasokin bizita, ordun ez ziaten entzuten jotzen, ordun, nire ama ja pixkator,
0: claro.
1: Jo, biali ezakiz eta, bueno, bidali nian dena eta, usue abesti hau, eta, ba, esimaz, hau, bueno, eta, baina ez da hone iratzita da, ez ama ez da. Hau, no, bale, ale. A ber, ez dago guztiz zuzenki bera iratzita, baina lehen esan detena.
0: Bai,
1: ez. Hor dago,
0: bai. Bai, bai, azkenean, bueno, ez mezu garrantzitsua pixat hortik doa, eta, eta zuzen ez, ba, ez arka behintzat, bai, dago, alako, omenaldi txiki bat. Ez da gedana, eta hori galdetu behar izut, ea, ze erreferente izan dituzun, zuk sortzerako garaian, ze, klaro, mundu batetik zatoz eta beste batetik egiten duzu salto, ez da gedit, referenteak bertakoak izan diren, kanpokoak izan diren?
1: Aderregia da, hori, ba, euskal musika tradiziotik etorrita, hori, ba, ahotsak adibidez eta entzuten dian, diskonetan entzuten dian ahotsak ez dia, hola, virtuosismo tijota, irudunak, oktaba batzuk badu, osea, gogoratzen naiz estudion geundela, inautek esan ziala, igarren ahots bat itena nintzen, eta ondo, baina pixkat alaitz eta maider, kutsua, oka, eta esaten, abar, klaro, eskorti, eski hori entzun dut bizitza.
0: Gaina horrela esaiz alaitz eta maider zuzen.
1: Eski, total, osa hola esan zian, eta esan, jo, bai, eta jo, azkenen, nik uste, bueno, entzuten deten musika, bueno, ba, gaur egun euskal panoraman dagon, musika oro entzuten dut, ez nahiz bakarrik popera juten, osa, asko gustatzait, entzutea dena, bai zen ikuste belarriantzako ere, bai. Belarria beti entzuten dago. Aber, azken aldin ere, de aia irurte, hola eraman, jaza ere, aina izpiskator, ez nuke esango eragin ondirik daukanik diskon. Baina, bai, ez dakit, ba, jo, adibidez, ba, janiren diskak, hola jaitzi arte, izaro, hola, zesango izut.
0: Horrekorren emakumeak.
1: Bai, bai, bueno, gero ere, Janus Lester ere, asko gustatzen zait bere musika, eta entzuten dut asko, eta orain bat alde berriak ere pixkat jozinez,
0: bai.
1: Topen abil entzuten hor, super topen, eta gero, bai ez dakit, orain ustez ez dala ikontzertuik ematen, baina Lemak taldea.
0: Ados, bai.
1: Antzolako.
0: Bai, bai.
1: Uste da,
0: Antzolako bergara tartan da.
1: Bai, banabil, bueno, banabil, ba, hori, bi urteo, bueno, bi urte pixka digal gutxe.
0: Bai.
1: Baina, bai, zakit urtik.
0: Bueno, bai, gauza desberdinak bentsataz.
1: Bai, hardcore eta heavy oraindik, ez naiz pasa entzutera, baina, igual, bai, zakit.
0: Hori ez da, jakiten asko.
1: Ez da, jakit igual.
0: Bueno, gainera, zure bainara tipiskata horrena goi onda, legazpira joate bat imazara, badago aukerarik, eh? Horretarako ere.
1: Badago
0: ez bairik gabe. Bueno, gure artekoa, hau ja, balada klasiko bat.
1: Bai.
0: Pianoaren indarra eta hotxarena, ez dago... hor dago guztia. Piano sortutako kantua duzu hau?
1: Hau, bai, bai. Pianoz lehena bestia sortu nona, hau, bueno, lehena. Ez gezurren ez esaten, bigarrena. Lehenengoa izan zen norki jatzi zen 2023a diskan dagona baita. Jakinda bost akorde jotzen, idatzi nuna. Eta gero, aterazan kanta hau baita pixkat, ni naiz oso do maior zalea. Do maior eta sol maior. Ez naiz hortik ateratzen. Orduan, jo, pixkat, tonu zaldatuta, fara junintzar hor pixkat, azakize. Eta gona, hoxe aterazan.
0: Baina, bueno, tonu zaldatze hori, zuretzako, zer da, deskubrimentu bat edo erronka bat?
1: Deskubrimentu bat. Gero ja, zakite gokitzen naiz hortara, eta ja hartzen dut do maior eta sol maior ere, ba, venga, fa maior, si bemol maior, ja denak aina ez. Polik hartzen.
0: Piskanak ez da.
1: Piskanak da.
0: Kantuan, hitz egiten da, biluzte batez. Claro, baina hemen biluztea, asko esango du, bueno, zer da, literalki edo emozionalki?
1: Biak.
0: Biak, ira.
1: Bai. Jo, izan zen, oso gauza kuriosoa ez, pertsona bat ezagutu nun, eta ez dakit, berarekin egon nintzen, eta urrengo aste bete, eukinon burua horrezatzen hola. Eta kanta bat erazan. Jo, ez dakit, gordetzen dut, zakit, oroitzapen polit bat bezala ez, batzutan izaten da pertsona batekin egotezea, eta bua, zakit, jo, ani gordetzen dut super oroitzapen polit bezala, eta pues, kanta honetan hori.
0: Hemen zalantza bakarra sortzen da, eta bukera nork ematen dion.
1: Ba ez dakit. A ber, bi hona, bai, ez dakit. Berak esango du, bai, berak. Beste aldeak.
0: Ba, ni pentsatzen aldera esan
1: da.
0: Horregatik egiten du, horregatik egiten du aldera, eh? Ze, ematen zuen, rollo, ai, osondo, eh, baina...
1: Ez.
0: Begira, ba, begira. Utzi joaten egintzen nuen hortaz. Begira. Zu, hori ere batzutan.
1: Ja, bai, bai.
0: Ba, kontatzen duzun moduak pentsan, horregatik egiten nuen galdera.
1: Ja.
0: Begira, bueno, entzuko dugu.

0: Bueno, goxo eta auskor ere, bai. Eta esan duzuna, amaieretatik idazten duzula, eh? Eta ben, adibidetako bat. Nork idatzi zuen 2023a, hemen. Bueno, korak nork egiten ditu?
1: Nik.
0: Zuk denak zureak dira?
1: Bai.
0: Ados,
1: bai.
0: Begira.
1: Bueno, lore beltzen bueno, idoiak egiten
0: ditu. Bai, idoia dago, bai, baina hemen, era zureak dira, dena, begira. Bai. Hortaz, erregistroa desente manejatzen duzu.
1: Bueno, ezakit bai. Bai.
0: Ala ere, orokorrean, ahotsak grabetatik. Zure tonalitate naturala hori delako, edo hori gehiago gustatzen zaizulako.
1: Ostra, behitu ego naiz, nik uste diska grabau arte eukietela ni beti oso grabekoa izan naizela, ez? Baina hain entzute ditut kanta hauek, eta esatzet, ostra, hain grabe, oain pixkat, ba, banoa pixka gorago, baina bai beti izan naiz oso grabe, gaina gustatzen zait, ez? Egia kanta hemen, diska, osea, ahotsa grabatu eta gero, nik momentuan ez neukan sentsazio hori, baina bai sentitu non entzunitunean kantak, horrela laringea nahiko baju bezala neukala hor. Eta ematen ziola sakontaz, eta esatzen nuen, guau, hau ze momentutan atera da hemen dik. Eta, bai, ez dakit, gustatzen zai grabea, bai, joan pixkat, bai, ez dakit, agudoakin ere bauzkat bildurrak, eta ez naiz guztiz eroso sentitzen hor dut. Pixkat, hain naiz horrekin ere orain pixkat bilatzen nun daun puntua, ez?
0: Galdatzen ez honauz, Claro, terkiti munduan, askotan agudotara gehiago jotzen da.
1: Bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Nahi gabe, ere.
1: Bai.
0: Claro, gauza da, bikotean horrekin aritzen zara zu?
1: Andonikin aritu izan naiz txapelketatan. Orduan beti, egia da nik beti tiratu izan detela, trikitilariok orokorren ikasten dugu si bemoleko trikiakin. Bai. Ta hori abesteko, nahi abidez pixka eta agudo, beti orduan, beti bajugo batera jotzen un, baina eskiagian iristen nintzen hortara, baina ni beti eroso egoteagatik, hor, venga, bajugo.
0: Ez da, gero gizonezko batekin kantatuta ere akaso tonalitatean ere laguntzen du apala egotan egotez.
1: Bai, ez dakit.
0: Begira. Ez da izan, erosotasun puntu batez, gero entzun dugulako korotan eta gora joaten, ez da kasuna horaz hori.
1: Bai, nire pianoko irakasleak aurrekon gainea duela bi aste esan zian, baleia. Baleia, hemen dikatera bartzea. Osea, zaude denbora guztin, bai, oso goxo, oso polit. A ber, junpro batzea, guazen agudo gora, guazen abertzea, ateratzen da, bilatu zure hau txare hor. Eta bai, ba, bueno, anabil denbora gehiago, ja. Bara. Disko hau grabau nonetik izan zen, entzun eta esan hon, ostra, hau da hemen, esatzen hon, orduan pixka eta anabil hor.
0: Bueno, izo.
1: Bai.
0: Esploratzea, hori izaten da, askotan. Bueno, ez dakit, 2023a nik ikusten dut hemen, piskat, berriz ere urte txarra bat bezala ikusten dut, ez dakit horrela den.
1: Bai.
0: Baina gero, goxo gogoratzen duzuna horren, hau da, ikusten da, dolu prozesuak pasatzen dituzula nola baitere, eta gero, atzera begiratzen duzunean, sanno begiratzen dituzula, hau da, ez duzula ezkortasun eta erratik ez diozula begiratzen gauzei.
1: Ez hori inoiz, usteet, gauza, bueno, txarretatik, tristetatik, zerbait hobea etorriko dela beti, ez? Eta 2023a bai izan zen, bueno, ba, pixkat urte zaia, ez? Ni ere pertsona bezala ez negon oso konektatuan ere buru eta gorputzakin, pixkat galduta ez dakit, bueno, inguruko jendea hiltzan, orduan pixkat, bai, izan zen, gogortxoa. Baina gogoratzen dut, ba hori, oain esaten dut jo behitu. Aguertatu zen, baina beti goxo, ez?
0: Eta konposatzerakoan, noiz azten zara kantua konposatzen? Ze, klaro, hau hogeita irua idazten da, karo, igual kantu bat bazen eukan, eta gero egiten dituzu hitzak. Zer bat demoran egon zara kantuak pilatzen?
1: Gonaiz pilatzen kantak, 2000, nik uste, 2023a bukatu zanean, horra idatzi nula kanta hau, eta hortik aurrera sortu dian kanta batzuk gaude diskon. Bai, 2024 hasieratik edo, ja, honek ja 2024, nork idatzi zuen 2023a hartu zuen forma, 2024 hasieran, ez ja, harmonikoki eta pixka ja emanion bere osotasun hori, ez? Eta nik uste hortik aurrera sortu ziala kantak bere horretan, diskan dauden bezala, melodia batzuk baneuzkan aurretik, baina oso konsienteki sortu gabekok zian, ez? Bueno, hor dago, gordetan euka txoko baten hor, bideotan, mugikorren. Eta bai, esango nuke bi urte inguru hortxeko.
0: Eta gero zegin duzu, taldea osatu gerora eta gerora lokalera eraman eta ondu bertan, edo bakoitzari berea esan, zu gau begira hau da ideia eta prestatu zazu eta estudiora guazen?
1: Ba, aber, izan zan, kantak sortutan ezkan, erakin nun ja diskoa ingo nula, eta nik esan on, ados, argin okan zein nahi nun egotea proiektu honetan, eta orduan esan on, bale, kantak lehenengo nik landuko ditut, nola nahi deten, ezakit, nola, ze soinu nahi dituten, ez? Eta, bueno, anere txen sartu rintzan, ordenagailu hartu non, soinu tarjeta bat, bueno, betikoa grabatzen ditutena, eta jo nintzan poliki-poliki teklatuk sartzen, klaro, nere noziok instrumentoiekin oso, oso oinarrizko dia, orduan, bueno, sartu nitun, pixkat ikusteko ere ze soinu nahi genun. Gero, idatzi nien pertsonei, ez? Gaur egun diskon daudenei, osa izan zan idatzi, eta bai ezkoa esan ziaten orduan, zoragarria izan zan.
0: Zortea zure?
1: Bai, guztiz. Eta eman nien materiala, eta beraiek eraman dute beraien terrenora. Utzi nien, esan nien, hau nik sortu ez, baina jazuena da baita. Orduan, ba nik usten dizuet, bai dez, bajoak, genditu, ba, bere arreglok, nik hori hasierako maketatan ez egon olako ezer. Eta hola utzi diet askatasun guztia.
0: Bai. Hori, zuk zure ideiak eraman eta gero...
1: Bai, egia da gero entxegu lokalen, ba, beraiek ideiak ekarri zituztela eta gero guk ja, osea, gero guk ja talden junginala pixka, ba, hori, gustatzen gehi hori, bai...
0: Tonaldaketa hau beharrezkoa zen, zure baitan. Zer, hau da, askoak esaten dutena, nik ez dut diskorik egin nahi tonaldaketa bat egon gabe kantu batean.
1: Jo, behirukinu konbertsazio bat, maitan emiruakoakin.
0: Bai.
1: Ezakit, belarek iritzen, jo, duela pila bat izan zen, bera ez da ez dago gora okon ikuste baino, izketan eta esate zon, jo, eske gontzan garai bat oso modan egon zala tono zaldatzea, ez?
0: Bai.
1: Estik, pues eske hau da, holako.
0: Batez ere estilo hauetan, ez?
1: Bai, guztiz, bai. Gaina esaten, jo, kanta ia nahiko luzea, ez ba, bain pixka gehiago, eh?
0: Beste buelta bat emango diguelta.
1: Bai, venga, beste buelta bat. Beharrezkoa ez, baina, bueno.
0: Ez, ba, hemen ikusten da ez, esan duena, krabetatik pixka eta gudotzen, ez? Hori ere, ze, bueno, ba, badago. Bueno, esan duzu, Idoia Azurmendik hartzen duela parte baita ere kantuan, Lore Beltzen. Bueno, entzungo dugu Lore Beltzen sarrera, hemen. Ja, beste giro bat ere hartzen duelako kantuak.

0: Bueno, hemen esan dugu moduan, idoia entzuten dugu, eta bada nolabait ere pop kantu ohiko bat, ez? Baina energikoagoa aurreko kantuak baino pixka bat, ez? Eta batez ere hemen bai, ja, agudoak eta harmonia. Harmonia zaindu duzue baizuk eta bai idoiak.
1: Bai, ezakit, kanta hau izan zen, azkena, sortu zen azkena, sartu zena hor, pakonetan, ez? Bai, ezakit, ja hemen, hola, argi puntu, hola, argi haundigoak ikusten, eta, bai, nik uste diskon ezberdin kanta, bueno, amaierarekin batera,
0: bai.
1: Izan daitezke, agian ezberdinen agian kantak, erritmo aldetik, melodia ere igual zakit hor pixkat aldaketan bat badago.
0: Kurioso da esaten duzula argia ikusten diozula kantu honi, baina ni justu esaten duzunean bihotzak zua elurrari du mesedez ezaitez izan zu, nik hor argitasun askorik ez duela ikusten, hau da, zu bat itzaltzeko elurraren arrisku ikusten duzulako eta esaten duzula, zu ez behintzat, eh?
1: Argia, bale, ez dut espezifikau, argia esan nahi nun musikalki.
0: Musikalki, bai, horregatik musikalki oso argitxua da, hori, bai.
1: Hori. Bai, letretan, jo, ez dakit, Lore Beltz, jakingo zenuke galdetuko banizu, aherre kanpotik entzun da, nori atzitako kanta izan
0: dut. Nuke asmatuko.
1: Ez, baneri.
0: Zuk zure buruari, begira.
1: Bai, jo, ez dakit, oso, jo, oso lotura naiz, ez dakit nola esaten dan, jo, nola, asko gustatzen. Ez dakit izen bat baukano, ez. Zerbait asko gustatzen zaizunen.
0: Bai.
1: Ba hori, gustatzen zaizkit lepo, hola, lorek.
0: Bai, ados.
1: Ordu naiz oso lore zalea.
0: Ados.
1: Eta beti naiz oso kolore ilunak, beltza, beti jute naiz beltzera. Eta ez dakit lore beltza atera zanola. Eta behin ezagutu nuen itzik egin ezin zuen lore beltz bat. Ba, ados. Eske, bai. Bai, izan itzan pixkatori ere, orduan ba.
0: Begira. Bueno, zure buruari. Atzera begira ikusi eta egiten
1: bai,
0: duzun.
1: Bai.
0: Egiten zu kantu bat. Bueno, esan duzu argia, kantua, baina, diskoa horrekorrean ere, diseinuz esaten dut,
1: bai.
0: Argitsua da.
1: Oso, bai.
0: Bueno, Andoni Klabo kargazkiak egin ditu,
1: bai.
0: Ez? Erritarra duzu.
1: Bai. Bai, izan zan, gaina, jo, egun bat, zegoen argi superpolit bat, eta junginan hor mendi batea, nahez gogoratzen nuen, hau tzaurtera.
0: Ah, begira.
1: Bai, hau tzaurtetik hor pixkat, bueno, mendia.
0: Bai, hor ja mendia zen.
1: Bai, mendia.
0: Behunda ingurura gerturatzen bat mazara, hor aratz eta izkorri azpira gerturatzen bat zara. Batzuk sofritu dugu hortik, eh? Horregatik diat.
1: Ba, junginan bertara eta kriston argi politazion eta egia da nik.
0: Zer sasoi zen, kuriosidadez?
1: Ez, ustai hasiera. Bai. Eta nik ja, baneukan pixkat aurretik ideia bat, nundik nahi non izatea ez kolore aldetik, eguno, bai ez dakit argazki estiloa, edo eta hor, justo, hor, agertzen dian erropak, marroiak dira, beltzak, eta gero derrepente agor kontraportadan, bari. Gorri bat.
0: Bai, mandatzen, nik usi dugu.
1: Guztiz puskatzen dena bezala, gaina.
0: Argazki oso kurioso kontraportadako gainera.
1: Osea, ikusiko bazen igun nola atera genuen argazki hori, hor arrantzatzeko foko handi bat jarrita jagaua zan, ikustez bildurra ematezan, eta bildurra. Baina, bueno, hori nuanea, arratsaldean junginan argazki kaderatze eta kriston argi polita zeon, eta Andonik esatezian, bau, xue, hau, izan barda, osea, diskon hau ikusin barda, eta portada hartzen duzu, eta fondo txuri hori, osea, eske...
0: Bai, propio erre... Erreta guena,
1: bai, nahi eta argia ikusten da horrolako...
0: Bai, eta eguzkiaren zera ikusten.
1: Osa, hola zan.
0: Begira, optikak egiten duen efektori.
1: Bai,
0: horia,
1: bai.
0: Begira, bai. Analogikoak dira argazkiak? Baten batak aso
1: bai,
0: ez?
1: Bai, batzuk bai, baina beste batzuk editauta.
0: Itxura hori
1: eman. Bai, hori da, itxura, bai.
0: Estetika, ez retro.
1: Bai,
0: xamarra esango dugu. Begira. Bueno, maitasunari horrokera, eta maitasunari berez ere nostalgiko, ez? Atzera begira egindako beste kantu bat. Esan dugu, amaiera, zerbaitetik dela amaiera, ez? Gustatzen dena kantu honetan, pianoak egiten duen kontrakantu konstantea.
1: Bai.
0: Zer da, kontrakantu konstante bat, oso dider, eta jolas hori ez, hau txarrekin demora guztian. Hau zuk zer horrek sortu zenuen?
1: Ez.
0: Ados.
1: Ez que, dauzkaten musikarik, ez naiz inoiz aspertuko esatez, osea, daukatela ezagit gusto bat, erakusten diezu zerbait eta daukate beraiek beraien hain barneratuta jazten dizutela superpolit zurea. Ordun hemen, osea, hemengo teklatua da zoragarria, gaina kanta oso berezia da niretzako. Ordun, ba, esan zian, Juxu, hau pentsaudet, hau sortu dezela, baina gustatzen bazaizu, eh? Ba, eta jozun tani, jazta, eske, hau behar non.
0: Bai. Zuretzako kantoek zuzenan kantatzea erraza da? Ikusten ari naizelako tematikoki nahiko sentimentalak direla.
1: Bai, uste nola...
0: Eta tenak atzera begirakoak.
1: Bai, uste nola baino asko zerrexagoa izaten nahi da, ze hainbeste aldiz abestu eta jo ditut, entzun ditut, egon naiz lanen beraiekin, ordu neukien momentua sentitzeko kanta hoiek asko aurretik, ez do esan nahi, kontzertutan, pues batzutan ere emozio hoiek ateratzen claro. Dira, ez? Baina orokorren bai, nahiko rexa da kantatzea bestik, bai.
0: Kantuetan aipatzen duzunetako inor parean tokatu zaizu?
1: Bai. Asko ez, nik esango bi pertsona hola, bai. Ama bai, ama beti. Bai. Eta, ama guztitan.
0: Eta tokatu zaizunean, parean, ikusi duzu edo saiestu duzu?
1: Saiestu. Bai, ze, bakit, hola, begiratuko banio, oso urdu, ader, ni oso urduri jartzen nahi zolako egoeretan, eta ezin begiratu pertsona hori ordu ba.
0: Gauza normalak, gauza normalak dira hauek. Bueno, entzongo dugu, kantuaren bukaera, ze gainera perkusioak eta gauza bereziak egiten ditu hemen abesti bukaera.

0: aldaketa txiki bat da, baina txikitasun horretan aldaketa horrek, oi? Ez, nola aldatzen duen, eta ez dakizu kanto bukatzera doan, edo beste zubi bat, edo zer, baina ez bukatu egiten da.
1: Ni izan da igual jarraitu ingo luke, eh?
0: Bai. Zertzera, kanto luzatzeko zalea?
1: Estudion sartu ginean, eta inautek esate zian, oso luzek dira beste ikusiu, eh?
0: Hala, moztu egintzen nituen batzu.
1: Ez, hona utzi, bueno, bai, adidez, Lore Beltzen, bai, introa luzegoa zan, eta esan zian, moztu idoia torri zan, eta bai, nik ere usteet moztu, eta esan honbale, bueno, bai. Bai, jende horrek badaki, eta bai, baina banaiz, abesti luzek sortzekoa, baino, naiz edo nintzen, ze hau esan eta gero ja, kontrola biten naiz nahi, koa esatzen, usio moztu.
0: Bueno, ikasi egiten da.
1: Guztiz beti.
0: Zara etxe, hemen, bueno, azken esaldi bat uste duzu airean, hor, eta hor, galdetuen nahi zuen, de Kramerriz taldea ezagutzen duzu?
1: Bai.
0: Badu aire bat.
1: Bai.
0: Kantu honek ez dakiz zergatik. Tonalitateetan izan daiteke, edo gitarraren soinuak ere izan dezake, edo
1: vale.
0: Badu niretzat zerbait talde horrena.
1: Eta asko entzun taldea, baina baitu entzungo detik.
0: Horregatik, kantu honek esan...
1: Bai, esan diazunen hori aurrekon... esan zian ere lankide batek diska entzun zuela eta Amaralen...
0: Ah, begira.
1: Horako, haize bat bezala ere hartu ziola.
0: Begira. Egin hemen, esango nuke, harmonizazioan. Badagoela eta esaldiak nola bukatzen dituzun, nola ematen dion buelta, gero bi ahotsak, ez dakit, badira hainbat gauza, kantu honetan, gertatzen zait, ba, zerbait. Bueno, galdera simplea da, baina nik uste dut erantzuna ere... Asmatuko nukela. Begirada soil bat izan daiteke etxe?
1: Guztiz, bai, noski.
0: Euskatu hortaz hitz egiten duzu dagoaz?
1: Bai, hori da, bai. Hemen ere berriz, bueno, ezakit badoa pertsona bat, zehazkar izan daiteken pixkat etxe, ez? Bueno, zehazkar bihur daiteken etxe. Ba hori, jo, berekin, hola, momentu txiki bat pasatu, begirada bat, ezakit, horrekin hain gutxiakin nola sortu daiteken binkul hori ezela, ez? Eta zoa pixkat.
0: Pixkat arriskutxo ere bada batzuetan. Asan edo, telatutik azteko arrisku izan da zekarako, ze begirada bat batzuetan interpretatzeko moduak ere badaudelako, eta ez?
1: Bai, bueno, uste izan zela, osea, begirada...
0: Ez diot honetaz justu, ez diot horreko horrean.
1: Bai, holako gauzak kontuz, bueno, kontuz edo, bai, delikazioz.
0: Bai, ez? Bai. Piskat, bueno, kantua bera bezala.
1: Bai, bai.
0: Ze kantuak badu auskortasun puntu hori?
1: Bai, baduka.
0: Ez?
1: Bai.
0: Ze kantatzeko modu ere, bada nola egitere, ez dakit, belusezko, ez, terziopelatua, hotxa jartzen duzu une batzutan, gero errepikan ematen dio zindarra, baina estrofetan bazoaz, ez dakit, kontuz bezala bazoaz, ez? Ez dakit, eh?
1: Bai, guztiz. Beitu inoiz ez pentsa hori, baina bai egia da, estrofak dia... Hemen nago abesten dizutola, baina gero hemen estribillon ja igotzena ez da. Pol, hor, venga.
0: Kolpe hori, ez?
1: Kolpea, bai.
0: Kolpe hori ematearena. Bueno, esan duzu, kontzertuak ematen hasita bazaudela. Gutxi batzuk eman dituzula.
1: Bai.
0: Aurrera begira bai duzu?
1: Bai, justo Bilbon joko egu bat. Eta gero...
0: Non, eta noiz badak ezo?
1: Ekainak lau.
0: Bai.
1: Bilbo, ez dakit auzo baten, oraindik ez digute konfirmatu, bai talde guztia egongo gea. Eta, bueno, ingo zori, pixkat, di banabil jendea idazten, eta baina, bueno.
0: Badakigu ez da bolo batera,
1: ez? Norbaitek hau entzuten bado, eta gustatu galdi mazaio.
0: Noski, hori garrantzitsua delako. Eta disko eskuratzeko zure bidez, edo kontzertutan, noski, baina bestela zure idatzi.
1: Bai, hori da, Instagram bidez, idatzi, edo, bueno, Facebook, bai, Facebook, Instagram.
0: Erabiltzen
1: dut, bai, daukat nire publiko horre adin
0: bateko publiko.
1: Bai. Osake, norbaite.
0: Hogeita sei urteko batek normalean Facebooka.
1: Bai, erabiltzen dut, joegia, soinu mundu hau eta, bueno, Facebooka.
0: Mugitzen da.
1: Bai, eta, bueno, eta nire ama, eta...
0: Baina ez, baina gila da...
1: Nire ikasle duk ere, hor badoe.
0: Hori, publiko konkretu bat badagoela, eta musika zalea, askotan.
1: Bai. Ordu, bai.
0: Begira.
1: Hori.
0: Bai, bi modu aietara, bueno, diskoa lortzeko modu eta badagoela.
1: Ah, eta bai, san. Eta baita badago diskoa lortzeko modua, Zumarragako denda baten, otxaran dendan, badaude salgai, eta gero Legazpin ere, lore dendan, oain ez baitizen.
0: Lore denda batean.
1: Bai, lore denda baten. Bai, bai, bai.
0: Bueno, hori ere.
1: Bai, bai.
0: Esan behar honen nazen, ze esperientzia ere izan duzu, Durangoko Azokan estanda jarri zen. Bo, ez horregon zinen.
1: Bai, horregon nintzen.
0: Nolako izan zen esperientzia zuretzat?
1: A ber, egia da ez nintzala denbora asko egon, ze, karo, musika zuzeneaneko estanda bai, egon den, ordun pila bat jende, denok nahi genuen egon hor. Eta, bueno, ni egon nintzen ostiralgo izen. Bai. Bueno, nahiko lasai zeon asuntoa. Eta, jo, esperientzia oso polita, ze, nahi justo tokau zitzaian beste talde batekin, elkartu nintzen, ezagutu nitun. Eta, bueno, hor beste alde negotea ere, bueno, ba, esperientzi berri bat, ez dakit, bai polita.
0: Azteko modu bat,
1: bai, bai, hori
0: eta
1: bai, bai.
0: Ikusi, ezagutu, zer den ikusi,
1: hori da.
0: Ze maien den mugitzen den,
1: bai.
0: Nola mugitzen den jendea,
1: bai.
0: Ze hori ere analizatzeko izaten da.
1: Bai, ez? Bai, ze oso kuriosa izaza, ze tortzezan jendea, karo, zan uste tumen eguna, ez dakit.
0: Bai, ikasleguna, bai.
1: Bai, eta oso graziosa zan, ze, ba, daukazu zerbait gratis.
0: Karo, hori asko, ez pegatinaren bat,
1: bai,
0: edo,
1: beti. Dena zan hori eta grazia itezia.
0: Bai, bai, bueno, baina, bueno. Bai, oikoa den, oikoa den gauzatako bat, bai, eta bazuk joaten dira eroskotako zerrendarekin, etxetik esan diotelako auta-auta erosi.
1: Ua, etorri zan, gizon bat, olako kuaderno handi batekin, diska guztik apuntauta, eta nahi dut, hau, guau. Ez ditu nintzen, esan, fua, etxeko lanak inda, eta hori esatezu, esan zon, bat zuzkala igual etxean irumila diskotio gora.
0: Baina. Zuk, diskoaren arrera bestela, nolako izan da zuretzako? Esan nahi dut, ze, entzun dut eta irakurri dut duen bait, diskoaren inguruan jendeak komentarioak egin ditu. Zuk ez dakit nola jaso duzun?
1: Ba, bueno, usted, ondo, jendea oso errespetuak in usted aidala zakite baten feedback hori ez. Zakit, nik hau ere goxotasunetik indet eta jasotzen nahi naizenaren ikuste pixkat aidala izaten hori. Orokorren, bueno, batzuk bai ondia esan diatena, jo, igual pixka eta musikaletik zerbait aberastuko nuke horrela, ezakitzen, baina, bueno, orokorren oso positiboa izan da jasoetena, eta, jo, eskertzen da, eta ez dena izan hain positiboa, baita ere eskertzen da, ez? Kritikaiteko eta osnartzeko, eta aldaketan bat beti ondo ator, eta denan, oza, gauzen amaiera, ez daukala amaiera bat bakarrik, oza, amaiera horretatik beste amaiera, mila amaiera ondaitezkela orduan ba.
0: Noski baiatz. Bueno, amaiera, kantua esan dugun moduan berriz ere gartzen da, orteklatu hori ez, eta gero leherketa bat kein bukatuko da kantua. Agur bat bezala ulertzen da, eta gero, kantuei, euskal kantu batzu, referentziak ere badaude egin dezakit, nahite edo nahi gabe?
1: Naita, naita.
0: Ni bizpairu ikusi ditut.
1: Iru, bizpairu?
0: Bai.
1: Wow, a ber.
0: Bai, ez dakit, berriz ere begiratzen, no? Okerra espanaiz, orain.
1: Bai, lasen,
0: ja, bueno, ez dut nahi azken arna sartzari itxasari begira, hori bai, garbia da. Eta, karo, hau ez egit, goizeko lehen eguzki argitan hori.
1: Ah, bale, izan egin.
0: Karo, txomin hartolaren.
1: Goizeko, ez, ba ez, baina, bale, bale.
0: Horti, hortik ikusten nuen, eta, karo, kafearen ere, bueno, badago, ez, bazkalosteko kafeari ere izan zitekela, eta,
1: vale, karo, bai.
0: Esaten nuen, ez, hor ikusten dituen, referentzia batzuk.
1: Ez que entzun ditu
0: bai,
1: musika. Baina,
0: goizeko guri artean da, ez? Baina, goizeko guzki artean, sanai nuen.
1: Ai, ez? Bale,
0: ja, begira, begira. Hortaz bakarra zegoen berez.
1: Bai, bai, berez, bai.
0: Begira, begira. Bai, bueno, horre ere pasabiltzalako, ez? Horre bai. Inguruan ere sakontzen eta ikasten.
1: Bai, bai, bai, beti. Beti. Egunero, jabeitu.
0: Begira, hori ere, bai. Bueno, ba, amaierarekin, amaiera emango diogu elkarrezketari, eta esandako ekainaren lauan, Bilbon, bueno, ikusiko da, zehuzotan, adibili, eta bestela, bakizu, zuen herrirako deitu,
1: ez? Hori, deitu.
0: Eskerrik asko zua.
1: Zuri.

0: ahotsen atzean. Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri ahotsen atzean tartera. Gaurkoan berriro ere musika entzute utxaren eta benetan entzun eta ulertzearen arteko mugara osotzera gatoz. Izan ere, badakizue askotan abesti bat barruran sartzen zaigula, baina ez garela gelditzen bere egitura emozionala edo bueno, bere letraren atzean dagoen pentsamendua edo sortzaiaren hitzak entzuten. Eta horixe da gaurkoan egingo duguna, ba, astero-astero egiten dugunaren berdina. Gaurkoan horretarako gurekin izango ditugu Jagoa proiektuko kideak, Lasarte horian sortutako ibilbide batetik abiatuta dago proiektua, 2024an hasi ziren, zenbat gaukantarekin arrakasta izan zuten, argitzi zuten zerbait berezia bazegoela hor, eta orain 2026an kaleratu dute atzera begirada bat diskoa, eta horretarako gurekin dauzkagu Jagoba eta Bobi, kaixo?
2: Arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
1: Izen baditut

0: nuen, eta bueno, ba nitxun hor, ba gordeta atera, atera nituen hainbat eta hainbat letra besti, eta haiei ba, bueno, forma eta doinua eman nahian, ba, ba eneukan nire inguruan ere hola musikari, musikari oso, ba bueno, nola esan, Bobin tamainako musikaririk.
1: Bueno, bueno.
0: Eta bueno, Bobi garai hartan nire gitarra irakaslea zan, eta nik uste antxe sortu zala lehenengo azioi, ez, zenbat gaba bestiakin. Egia da, ba bueno, herrian ere, ba bueno, beste hainbat musikariekin kontaktuan eta ba azaz txikitatik ezagutzen nula, azkenean nire kuadriako baten anaia da, eta bueno, pixkat ba bera urbanoan eta ni rockian nebilaia ikusita, ba horri zentzu bat ematea bidean, ba zenbat gau sortu zen, ez? Eta Bobiri komentatu nion hasieran.
2: Oida, eta nire horri guztetu dola, lehenko azia hor sortu zala. Egia esan hola, oza guztu handi zartu nuen, espektatia handiri gaberez, baina bueno, hasi ginean hor gauzatxo arantzen, ideiak, jagoako sorrizazkan gauza batzu, gero nire sartu nion ebai, bueno, pues nire zentzu musikala edo zera, eta hortik hasi ginean, bai, ekipo aiten, da pixkaneka jungea abesti sortzen, bakoitza bere burua eta bere nahiak, eta bueno, azken dian, ba, musikan ebai tande maitea ez da erresa, eta jun bertza bat abestea ulertzen, eta bueno, denbora batean eman digu, baina oso pozitu, oso guztu azken nire.
3: Uh-huh. Eta azte inda zuen helburua Jagoba proiektuarekin, eta bueno, ze kontatu nahi duzue, taldearen bidez?
0: Bueno, azken nian, nik uste, hasiera batetik, guk barruan genitun, ba, ez dakit, sentimendu edo bizitako esperientzetatik bota daula hasiera batian behintzat, abestiak idazteko eta sortzerako garaian, ez? Diskoan gero aipatuko dugu, baina, bueno, diskoak badu oinarri jakin bat, gai jakin bat, ba, bueno, denburaren joan etorri hori dela, baina bertan bai jorratzei jugula abesti bakoitzean hainbat eta hainbat gai, ez? Eta pixkatoi da, ez? Hasiera batetik, ba, bakoitzak buruan zituen ideia horiek, ba, aurrera emateko aukera izan dugu, eta aukera hori ikusi honen nian, ba, barrun genekan hori ateratzeko nahi, ez?
2: Uh-huh. Era berian hori nire, bueno, beti, oza, hitzak eta idatzi dutera, baina bueno, beti izan du naiz, ezin egon gehiago sortu dit musika, konposatziak, eta jo, ba, aukera politezen dara bai, Jagoan, ba, hori, hor, zezkan letra horiek eta sortitun berriak, eta ba, gai horiekiko, oza, ez genen behar esan duen bezala, ez, ja, gure unerokotasunean bizitzen ditugun gaiak eta ondo, pues, ez da utzitugu naiz, gure azalian bizitzen ditugu, eta gai hoiei nola baiteko sakuntasuna ematea musikaren bitartez, baizan da pixkatxoa digual nire ardura edo nire nahia, eta jo, ba, hori egiteko aukera egitzea ere, pues, plazterra da, eta asko gauzat ez daite orduan, no seko. Hortan ibilera.
0: Bai.
3: Ba, lehen aipatu bezala, eta betik ditugu moduan, bi kanta zertuko ditugu, eta lehenik eta behin, ba, entzungo dugu, lehenengoa, hoxe da, Izar guztiak.

0: Abestia hau esan dugu izar guztiak dela, esango nuke kanta honek lehenentzun aldian bertan sortzen duela, ez dakit, utxune baten presentzia edo badagoela abstentzia baten pixua nolabait. Egia da hasieratik iruditzen zait espazio huts bat bezala marrazten duzuela, ez dakit gaua isiltasuna, kale hutsak, badagoela hor zerbait falta denaren irudia. Baina ez dakit kanpoko paisaia hori barruko utxune bat edo barruko egoera baten isla den.
1: Bai, hala, azkenean, bueno, diskoko abesti pertsonaletako bat, azkenean, bueno, bizitako esperientzia batetik dator, utxune baten eta, bueno, kasu honetan eriotza baten inguruan hitz egiten du, ezusteko baten, inguruan, ezusteko eriotza baten inguruan, eta, bueno, hortik sortu zen, ez? Egunean bertan, bobirekin egon gaina, zea jasotzean, berri hori jaso nunean bintzat, ensaiatzen ari inan, eta bueno, lagun baten eriotza eguna bertan, bueno, hoxi izan zala, egunen bertan hilda aurkitu zuen laguna beha, eta bueno, ba, pixkat hortik sortu zen abesti honen egunen bertan idatzen nuen egia esan.
2: Bai, nik ala bat zitea bai, esan izan zela bai, oza, bueno, ensaiatzeko dinamikitan ez, beti dakau segurtasun, oza, segurtasun ez zertu seriotasun aro batzuk, eta eta mobiak normalitzu dugu, zemitea izan dutan hola batean zuzer, ez, berezia bezala, eta bai, nahiko momentu ba hori, bortitza esan dezakegu. Eta oso ondo batzen aizea bai, pues, nola etorri zan jagoa, zakitu rengo gunean, edo bai, oso denbora gutxira letra batekin, esplikatu zian, ba hori, zeintzan, sorry, bere helburua bestiarekin, eta hortik hasi ginen, ba, nik uste dela, bueno, bai dela igual diskoan egon daitekeen abestirik intimonetako bat, balada, oza, balada bat azkenean, baino bai, hori oso sentimendu potenteak ez dakita dirazten ditu, baino guri gutxinez eragintzizkigun esperientzia hortatik dago sortuta bestia, eta hori xera transmititu nahi deuna.
1: Bai, eta gaina, ez dakit bobitan ere artian ze pasatzen, baina ez da lehen galdia, olako deiak jasetzen ditu, beste grabaketa batean bobiri ere berdina pasatzen, eta bai esan nola momentu batean, behin idatzita gero ere, ostras, bai da. Bai balio dula barrundak hau noia dirazteko, eta, bueno, utxune edo dolu horren, ba, isla bezala, baina baita ere nik uste entzuleak abestia bera entzute unean, bere egiteko, ba almena ere badula, ez? Azkenean, ba, dolua edo olako utxuneak gure egunerokotasunean egunero bizitzen ditugun momentuak dira, gutxien espero dugunean pasatzean horietakoak, eta nik uste dut bai emateula aukera hortarako abestionak, ez da.
0: Bai, gainera hor badago esaldi bat, ni ezakit esaldi horrekin geratu naiz, nola bete oraindik ezakit, ez duelako konponbiderik ematen esaldiak, eta askotan uste dut, bai dolu bat edo bai zerbait ezakit traumatikoa edo bat bateko agertatzen denean saiatzen garela konponbidea edo irtenbide bat bilatzen askotan ez daukanean, ez? Eta galdera irekian uzten duzu hemen ere, ez dakit, galdetu nahi nizuen zuen ustez badaude inoiz betetzen ez diren utxuneak?
1: Bai, noski, netzako bai, nire ustez bai, eta haiekin bizitzen ikasten dugulakoan, no? Azkenean, denbora aurrera junala, ba, diskoak berak ere esaten dugu, ez? Denbora bestian, ez? Ondo eslatzeu, ba, denborak ez dula barkatzen, aurratzak ez dira gehatzen, azkenean denbora aurrera junala ere horrekin bizitzen ikasten dezula, baina badaudela urteak aurrera junala, ba, utxune batzu, ba, bete ezin dianak, ez?
2: Nei jago baizaten nuai gitzen hori, oza, uste dutelako egorak bizitu gunean, azkenean gure izana momentu hortan dan aldatu iten da, ez? Gure zati bat puskatu eta...
0: Da, identitate zati bat hor geratzen da.
2: Hori da, oza, hor geratzen da, orduan, ba, hori, zati hori bezalako, oza, hori bezalako zati bat berriro gure izanen itxastea ezin ezko da. Ziten dugu, ba, bueno, doloren bitartez, ikaskuntzaren bitartez, gure, ba, hori, terapiaren bitartez, oza, netzako adibidez, horrelako gertakariekin eta emozioekin abeste egitea terapeutikoa da, erabat. Eta hori, ba, bueno, lortzen dugu gure izan hori birmoldatzea, eta eta hori da, ez, oza, ne uste, esan dezun, letran zati hori hori da, izazen duguna, ez dakigula, nola ingo deun, baina, bueno, elburua edo...
0: No, nola baita egin behar dela, ez?
2: Hori da, hori da.
0: Izarren irudia oso indartsua da kanta honetan, tituluak, bueno, izenburuak ere izarra dauka barnean. Egia da tradizionalki izarrak hildakoarekin edo bueno, oroitzapenekin lotu izan direla. Ez dakitzuen kasuan izarra omenaldi bat den pertsona bati edo baden zuentzako ere nolabaiteko kontsolamendua.
1: Bueno, omenaldi gisa eta zea figura poetiko gisa erabili dugun. Gauza izarrena, ez azkenean bai, pertsona horren faltan edo badago ba, historikoak ere, bada zerua ere ba, beste figura bat bezala eta, ba bueno, islatzeko edo bere izana beste leku hortan daun bitartian ba bueno, berari omenaldi bat bezala, ba, izar guztiak zuretzat ez da.
2: Nik bai guztet dela hori, txabai bigauzak bigauzekin adoz nago. Baina ikustet dela polita dela mezu hori ez, oza, esan dut, bueno, momentu ondan, izar guztiak zuretzako izan daitezela, oza, ez da bakarrikan erreferentzia hori bai, oza, lagunak ez eta, bueno, beti dago mitifikazio hori ez, horret ditzen denan zer hori joala, ezak ez eta, eta hortaz hori bai, oza, horrekin jolastu dugu, baina hortaz gain, ba, hori nik ustet, dala omenaldi hori ematera zela, bueno, zero guztia zuretza kontxertan, ze zakagu beste...
1: Beste konsolamenduik, beste... Bai.
0: Hemen ere aipatzen duzue, badago letraren beste zate bat, oraindik erantzunik ez dugulako, agertzen da existentziarekin lotutako galera handi bat, askotan gertatzen zaigulako ez gure buruari galdetzen diogula, ez dakit zergatik gertatzen diren gauzak, edo batez ere zergatik ez daukagun erantzunik momentu horretan, ez dakit frustrazio hori lantzea izan den helburua beste honetan.
1: Bueno, gehien bat izan du da frustrazio horren adierazpen bat, ez? Gehien bat momentuan ba bueno, ulertzen ez dezun gauza bat da, ez dakizu zergatik pasa den, letrak ala adierazteu eta holako ezusteko heriotza baten aurrean ba galdera ireki bada, ez? Frustrazioa ba bete-betean, ez?
2: Bai, nik uste dut hori, azkenean olako gertakarien aurren moni gutxinez nahiko oza, oso emozionala bain banaiz, baina mundotzen ere oso zerebrala eta badirudi dakagula pertsona batzuk hori egoera guztien aurrean galderan erantzuna eukitzeko beharra. Eta bueno, ba, hortikan oza, nik uste dut hortikan dihola pixetxo bat ez, oza, momentuan oso bortitzan egoera hortan ezakizula ze sentitu nondik gara matizuna izeak eta galdera guztien erantzuna dituzu eta pixkat hori da nik ustet bai, oza, hori adierazien nahi du letrak.
0: Argazki bat ere aipatzen da, gustatzen zait abestietan argazkiak eta ezakit, objektuak ateratzea askotan denboraren kapsula bezala agertzen direlako, zuen ustez oroitzapen, horrelako oroitzapenek argazkiek askotan liburuak aipatzen ditugu, marrazkiak aipatzen ditugu, zuen ustez oroitzapen horiek edertasuna ala mina gordetzen dute?
1: Ba, nire uste bilak, ez? Esperientzien arabera. Eta argazki horrek zure, bueno, zuri emate izun horren arabera, ezakit. Nire kasuan biak hau idaztean, nik banun bueno, oso poetikoa dan alde batetik, ba, deskriptiba ere bada, argazkiaren salde hori, ez? Ze justu gogoratzen ez azkenean, abestiak beak bai gogoratzen ditula udarako gau luzeiek, lagun horrekin pasatako hainbat momentu, eta bai oso argazki gutxi ditugula momentu haietan ateratakoak, eta lagun... Bueno, lagun batek justu ba bueno, heriotzaren ostean ba pasatzizkigun ba bueno, hainbat argazki eta horren isla izan zen. Azkenean kasu hontan biak islatze dituela pentsatzen, ez? Bai mina, dolorren mina eta heriotzaren mina, baino bai baita ere ba pasatako momentu ba on hoien ba horitzapen hoiek, ez?
2: Nik esan barret, abestian aipatzen da argazki hori zetela ikusi, ez dalako nire, bueno, ez dalako nire esku, baina baitzen dezaketela nire, pues bueno, bizitzan dazkaten beste argazki batzun inguruan, eta nik usteet, ez zitut galderari zuzenen erantzungo, baina bai, ingotela hor, bueltatxo bat, ze oso garantzio dut zaitu, oza, argazki bat bea, da momentu baten, ez, oso momentu bat jasotzen duen gauzeko objektibona. Baina justo errezitez justez ez eguna kontrakoa, ez, oza, horratzen dauden bauri, oza, esperientziak, sentimendua, momentu hortan egoratzetzean gauzetaz, eta seguraski argazki berdinean egon daitezken pertsonak ez berdin bizikautela momentu hori. Eta orduan baiala oso, oza, oso gauza guapo ez, argazki, argazkin kontua, ze, bori, batentzako gauzat izan daitekena, beste batentzako kontrak izan daitekena, asike, nire ustez argazkitan, mota guztiago, mota guztiago sentimentuak hon daitezke.
0: Bai, orokorrean, esango nuke kanta goiti begiratuta, doluaren fase ezberdinak zeharkatzen dituela, badagoelako ukapena, badagoelako galdera, baina badagoelako nostalgia ere, irutzen zait, fase guztiak zeharkatzen dituela, zuen kasuan abesti hau sortzea terapia izan da, literalki.
1: Bai, bai, egia esan bai. Azkenean, ba bueno, buruan, idazteko garaia mentzat, buruan nuen hoi, esan bezala, ba, abesti askotan, ez den momentuan amaitzen letra, baino nik ustez hau aurreneko tiradan amaitutako letretako dala. Bai, momentuan behar nun askapen bai izan zala. Dolu prozesu horretan guzti sartutan egon momentu hortan, eta bai, azakit, amaitu nunean eta esan nunean, bale, ba, honi oain akordiak sartu hartzaizkio, hortxe kajoien utzi genuen, eta netzako bai izan zala askapen momentu bat, ez? Azakit, kilo asko botan ditu, momentu horretan.
2: Uh-huh. Bai, nik, bueno, leheno izan temezela esan eguztete abestik sortzen ditugunen, gure emotzotik gana abiatzen gehan momentu horon aigea terapia bat iten. Eta besti hondan, bueno, nien nintzen hain zaurgarri, nien hain impactatuta. Jago bai ikusten urlala, eta bueno, nire, oza, nire aitortzenan ja biletra prest eta dana, pues, nisaitu nintzen ez momentu horretan senditzen nuen aitik gan, baina bai horrelako esperientzia antzekotatik gan. Ba, sentimendu horiek gogorazien aian edo landutako hori azaleratzen, ba, musikaren bitartez eta nik uste abesti hau bai izan zela hor puntu bat nun oso ba, hori, oso azkar topatu genuen nola transmititu nahi genuen, nola egin abestiaren bilakaera, nola sartu instrumentazio osoa, ze bueno, hori gero izango lehago, baina hemen eman genio buelta de xente, nola sorry, adiz, Paio Garrizko txalaparta batzuk hemen digan apotxetetela agurtzeko Mikel eta Manun bueno, biak garratu zizuten txalaparta hauek, eta hori oso politikatu zian baita ere anuketa lehenen haotxak, bueno, ez dakit, horren egon da prozesu bat nun saiatu gehan guzti, oza, sentimendu guzti, bare, musikaren bitartez bai, nola bait, bertan gehiatu itezen ez bakarrik hitzaren bitartez.
0: Lehen oro itzapenez mintzatu gara, ez dakit zuen kasuan zein den oro itzapenen funtzioa, ez dakit normalen abesteak egiten ditugun bizirik mantentzeko oro itzapen bat, ulertzen saiatzeko ere gertatu dena, edo minari forma emateko?
1: Puf, ba, egia esan, nahiko adrilan, nahiko gatxondoak hau intensua naizela, eta oso...
0: Esango nuke musikari gehienek.
1: Bai, ez?
2: Bai, zakit zerrak hau, baina...
0: Bai, zerbait bai.
2: Ez izango da.
1: Baina bai, nahi... idazteko garaian, eta bubikin hau itzen izan dut askotan, beste saiakera batzuk ere egin ditugula diskontan, ba ez oroitzapen eta tibakarrik tiratzeko garaian, ez? Idazteko garaian, ez da? Oroitzapenak badia niretzat bai, iturri idazteko garaian baino bai saiatu gara ere bai beste hainbat iturritatik tiratzen, ez? Azkenen nostalgia puntu hori hor dago oroitzapenean, Baina, bueno, baditu beste puntu batzuk ere, ez? Ni uste diskoan zer ere abesti ezberdinetan ondo ikusten dela, ez? Ez dala nostalgia bakarrik, oroitzapena hor daula, baina oroitzapenak etorkizunari begira ere, ba, bueno, ikasketa egisa ere, ba, balio dugula, ez?
2: Bai, nik uste dut, abesti bat bukatzezunean, bai, jauak esan du mezera ez, bueno, berekasun, letraia bukatu zen batzune eta botazunen botagarrekoa, barra gola hor, lehenengo fase bat nun esan dezun, bueno, nik ja, ez, oza, egin dut, barruanekanan lehenengo kanporaketa hori egin dut. Baina gero oso, oso politiritze zait, abesti bera hori intzutezunean denbora pasata gero, igual, zakit, oza, iaztuta zenekanean, porque hori, pues, ja, din bat, badakago batzuk eta pasata zaigu, asko ligratutako abestikin, eta, joen, ba, neri ere maten haute, bertako momentu horretara, pues, grabatu momentu horretara, gotze jatez ze sentiara zinun, ze sentitzen momentu horretan, eta orduan ba esan dituzun gauza guztiek bilitzaitu bizkatsa bat, ez? Osa, bai dala momentuan zitezuna botatzeko, baina eraberean bai dala forma bat emateko sentitzen dezun horri, eta pues, hori, osa, nire ez dago ez terresna bat bada ere, etorkizunen gogoratzeko momentuan sentitzen unaz, eta ez azteko, orduan.
0: Eta nolako izan da musikatze prozesua, ez da bat ere erreixa horrelako letra bat, horrelako karga emozionala duen letra bati musika jartzea?
2: Bai. Zegoen egin, bai. Ba, hor, azkenean, oza, pixkat, bai jo degula klitxe klasiko batzutaz, ez da? Oza, ni jagoa askotan ez da diot, oza, baladak askotan diala ez, oza, sentimendu asko garratuta azkaten estiloak, baina ez dutela, ez luketela zertan ala izan barko, oza, algo genukela egin super bortitzan heavy metal abesti bat eta sentimendu zitziten duna. Kasu hontan ez dugu egin, ez gau sartu hori idea. Baino baiz seatu gela intimidade horrekin jolasten eta nola baita ere ustet abestian biak eran ikusten dela nola pues, hori, nola jagoan bere letra mitartez oza, idan irikitzen eta idan pixkanaka kontatzen ba, bueno, bere mina, bere sentimenduak.
0: Baina, gainera esango nukeen nik musikagatik nabari daitekela aserretik idatzita dagoela edo impotentziatik.
2: Bai, momentu batean badago...
1: Bai, impotentzia zara... puntu, oi. Ba, bai, lehenu aipatu dugun erantzun ez horren fruitu ez. Ba, askotan ulertzen ez ditugun gauzek, ba... Ba, ondorioek ekartze dizkigutelako, ez.
2: Bai, hor adibidez da pixkat, ez, bueno, ez da edo abesti egin irikitzen momentu hori, ez, posiki gitarra elektrikoa sartzen denean, eta... Bai, osea, zehetu da hori pixkatxo bat musikarekin denbora guztian, ba, bizkartzen.
0: Ba, lehenengo analisi sakona eginda, bigarren abestiarekin joango gara, eta entzungo dugu lehenik, hau xe da, noiz arte.

0: Hauxe noiz arte kanta, esango genuke hemen tonua aldatu egiten dela, nabarmen. Letra ere beste nola baitekoa da, esango nuke intimitatetik kolektibotasunera egiten dugula salto. Aipatzen duzue, oinutxik babesi gabe, itzalak, ukabilak, irudi hauek borrokarekin eta zaurgarritasunarekin alde berean da lotuta. Zete estu ingurutan kokatzen dago?
1: Bueno, gaur egun Palestinan dagoen egoeraren zati bat irudikatu nahi izan dugu. Ez da guztiz errealaz, ez dago berez, osea, gure abestia sortzeko momentuan ez dago gertagari zehaz batean oinarritua, ez da gure esperientziatik oinarritua, baina bauka errealitaz, osea, oinarri hori, baina fikzio puntu batekin jolastu dugu. Eta hori da abestian deskribatzen dena. Palestinako edozein momentutan, edozein lekutan geratu daitekeen eta segurazki geratu den zoritxarrez gertakari hau.
2: Bai, pixkat, zuk esan dezu bezala, hasiera batean, bai, historio bat kontatzen, deskriptiboki, bai, hasiera batean goatzen ez, oinarritu ginela, familia, aseme eta ama baten arteko, historio batean, nun amak hasieran gertakari hauek ezkutatzen zizkien seme alabei eta hauek gero zuzenean bizitakoan nola kontatzen duten ez oinu txiki bilina ez zitzaren artean sarraski horren ondorio bezala eta bai gero bai islatzeula aurreago apiskat beste ikuspegi unibertsalago batetik edo bai esateula herri bat justizia bila ia mende oso batez eta piskat bai islatzeula Palestinan pasatzen ari dana oraindik ere ze emategoen momentuka di joala ez azken urtetan pasatzen dana ez derrepente egunero telebistan eta irratian eta entzuten ditugula gertakari hauek, baino handik bi astera azten ditugula, beste puntu baten jartzen dugu ikuspuntua eta oraindik ere hor dagoela gaia bizi-bizirik eta pixkat bai kritikatzen dugu gure ikuspuntu batetik, ez? Eta hortik dijo pixkat izenburuare, ez? Noiz arte bizi behar izango dituzten, zegu oso gu komodidade batetik gana nahi idazten, eta horrelako horrelako bai. Momentuak, ez?
1: Baina, bai, irtzaitela garrantzitsua hori, salatzea ez dala oain geratzen nahi dan zerbait, hau historikoki pasatzen nahi dan zerbait da, batzutan arreta gehiago jartzen du gure munduak, mendigan rutik geratzen nahi danari, baina, batez ere, justo generazio arteko elkarrezketa horrekin, alas izan abestionen ideia, hori da salatu nahi duguna, ez, oza, gaur egun ume bat hori bizitzen nahi dena behantzako berri izan ditekela, baina bere gurasoak, segurazki ja behik umeak izan zian ere bizitzutela berdina.
0: Ikurrak ere aipatzen dituzu, ezakit, iruditzen zait ikurra badela identitate kolektiboaren ikur bat, baina ez dakit zuek zehazki ikur hori zerekin lotu nahi zenuten, ideia batekin, herri batekin, balio batzuekin?
2: Ba, gehien bat, esan bezala, ereduaren ikuspuntutik, ez? Nola ikusten duen Bobik aipatu bezala generazio bateko kasu honetan aur batek bere aurreko generazioak edo belaunaldiak bizi izan duen guzti hori, ez? Hortik dijo pixkaten hitzaren esan nahi, ez?
1: Bai, hori da, justo hori, gure ikur esaten duen abestian hori da aipatu nahi eguna, ez garrantzitsu da eredu positiboak sustatzea edo, nik ez dut uste gu adibidez, oza, ezeren ere izan nahi deguni, baina agian nahi gabere izan gaitezke, orduan oso garrantzitsua da gure ekintzak eta gure mezuak eta gure egunerokotasuna egiten ditugun gauza txiki guzti horiek alde nenean gutxinez begiratzea eta
2: kontuan hartzea,
1: eta kasu honetan uste dugu oso garrantzitsua dela bertan dagoen sarraski hortan ze garrantzitsuan jendea daukan jarrera, ze nik uste modu arrazional eta oso hotz batean erresan izango zela more matea, baina jende honek amarkak daramatza borrokan eta ez dute etxi nahi, eta hori oso garrantzitsua, hori mezu hauek ezazteko eta hori presente ukitzeko.
0: Askotan gustatzen zait, kasu hauetan bi kanta hartzen ditut beti, eta gustatzen zait beraien artean ere alderak eta bat egitea. Ikusi, bi kantetan ikusi duana izan da, oroimena eta oroitzapena direla gehien agertzen diren kontzeptuak. Hemen egia da oroimena utxune batekin agertzen dela ere, baina beste modu bateko utxunea da. Kasu honetan esango nuke dela ez gogoratzearen utxunea. Ez dakit aurreko kantan egia nostalgiatik eta oroimenetik gogoratu nahi hori zegoela, kasu honetan kontrakoa. Ez dakit askotan zuen ustez, oroimenez aztu nahi dugun edo zugun gogoratu nahi trauma baten ondorioz edo babeste, gure burua babesteko mekanismo modutzat egiten dugun.
1: Bueno, ba, ez da galera erresa. Baina bera, nik pentsatzen da, oza, trauma guztiak ezberdin eragiten digutela eta oso garrantzitsua da nola azaleratzen den horrek sortu diguna gure gure buruan. Ez ba, hoe gauza batzuk, horitzapen batzuk gogoratzen dituzunean, uf, atzak ematen dituzuela, desegon gogor sentiaraz ezaituzte, eta etzea gustoa sentitzen horitzapen horrekin. Eta nik uste dut, ba, hori da, oza, horre erabakik horra dela, nola tratatu dezun, zuk edo nola hartu dezun gai horrek. Kasu ondan, bi abestiek ba hitz dutela, bueno, esan dezun bezala, antzeko hori menarekin zer ikusak antzerraitekin, baina nik uste dut helburuak bai, guztiz ezberdinak diela. Mm-hmm. Eta bueno, oza, analogia bat egon daiteken arren, nik uste dut justo ba, noiz artea bestian, bihatzen duguna dela oroimen hori, oza, ez bakarrik ez galtzea baizik eta erreibindikatzea ze garrantzitsua den horrelako mezuak, ba hori, ez ezaztea, sino hori, oza, batzutan medien bitartez eta oso informatuta daude, sobreinformatuta momentu batzutan eta gero batean azten diolako gauzak eta bueno, ba,
0: oso erraz gainera
2: bai alare bai ikusten diala bi abestietan bi amorru oso ezberdin
0: biak amorruak dira baina
2: baina bai, esan bezala ezberdin ez? Bat ba bueno, ikusten zelako zure ingurua txikitzen ari dela, zure bizitza zure egunerokotasuna zure den guzti hori eta bestean bai ikusten dugu lehen aipatu bezala, bueno, dolu bat edo ulertzen ez dezun gauza baten ondorioz etortzen dizun ba amorru hori, ez? Bai, amorrua ikusteko bi era ezberdin, ez?
0: Sua ere aipatzen duzue, aipatzen duzue badakit sua hau ez dutela inoiz itzaliko. Askotan erabiltzen da sua pasioan, borrokan edo ideologia simbolo gisa. Ez dakit, zuen kasuan sua bizirik mantentzea hau erresistentzia moduan aldarrikatzen duzuen, ideiak ez hiltzearen kontzeptu batean, ez dakit nolako mezua transmititu nahi zenuten suarekin gaur egungo gizartean.
1: Nik harriak atena sua oso simbolo eta simbologiko oso potentea dela. Eta nik uste hemen engolo batzen duela pixotxoa guztia. Osa, netzako sua indarra da, sua intentsitatea, sua grina, sua da hori, ez? Osa, hortzak ez dutzea eta eta horren kontra aurre egitea. Eta hori da pixotxo bat, ez? Borrokarako oiu bat, bezala, ze azkenean hori, da sorprendetzen dana, da justo dana kontra dakazunean.
2: Geratzen zaizun
1: hori, ez? Oia, geratzen zaizun hori, eta azuk ez bai duzu horri heltzen, eta ez bai duzu hortan sinisten, eta ez bali maizu adore erakusten egoera horri aurre egiteko, segura eski zapalo izango zela. Hemen oso egoera konkretu bat ez atzizten itzeten egea, eta ez ez esan nahi, hori lehen esan den bezala, ez zerren eredu ez dugu esaten guztien goberen okeen, oza, porque eske guztiz irreala da hori. Baina, ustez, mezu hori egoera hori beste txau, bueno, bezparkatu, jarrera hori, beste egoera batzutan, beste egoera batzutara trasladablea dela, eta nik uste dut ba hori, oza, jokatzeko modu hori azimaratu nahi degula hor.
0: Lehen gainera aipatu duzu amarkadak, bueno, atzeti datorren kontu badela, kantan ere aipatzen duzu eta ikusten da dimentsio historiko bat badagoela horratzean, denbora luzatzen den gatazka eta borroka badelako. Zuen kasuan zenbateraino da kanta hau salaketa bat eta zenbateraino da aldarrikapen bat?
1: Nik uste dut, oza, ezagit.
2: Eskutik ez dut, joaz kasuan.
1: Bai, baino hori, ez dala zerbait Osa, lehen esan bezala, gure, osa, guk kanta hau, bueno, normalen jago eta biok eneretzen ematen ditugu maketa grabaketak, eta momentu hortan nik uste gutako bio, osa, bitako inorez daula pentsatzen, zema jendek entzungo guna bestia. Da, zer gehiago atetzea guna barrutikan, eta, osa, bai, noski zelatu nahi diogula, eta bada aldarrik hauen bat ere, baino, da nola bait, sentimendu hori adierazteko, ba, modu polit bat topatza, bueno, polita esan eta artistiko egitzen, ez da. Orduan, ba hori, bai, nik uste biak gila, baina bereziki ez, oza, ez dago horren atzean, ez? Oza, Monikola, bale, ikusten dutxen, ez dago predispozizioa, eta blande, bai, hau beste izango da,
0: salaketa bat, edo, izango
1: da, alergepen bat, oza, nik uste biak dazkala, baina ez dago la horratzean.
0: Ez dela kontzientek egin den zerbait.
1: Hori, bai, predispozizioa tekin hori da.
0: Gazako suntxipena dut helburu, gero aipatzen duzu egia da, kantaren hasieran pixkat airean geratzen dela, naiz eta gaur egungo gizartean badakigun gutxi gora beran handik doan. Zakin nola erabakitzen den gai geopolitikoen konplexu bati buruzko abesti bat egitea, eta zuek ere zein ze erantzukizun mota sentitzen duzuen artista bezala olako gaiak jorratzerako orduan?
2: Nik uste, baina aipatu ezun esaldia izan zela, abestian gehien aldatu genuen
0: esaldia.
2: Abestionek, ez dakit, ben grabatu genuen, bueno, lehenengo aldiz grabatu genuen
1: Rafako...
2: Bai, Rafako sarraski dazun gogoan.
1: Hori, hori.
2: Beste esaldiren batekin ere, beste saiakeraren batekin genuen. Abestionen letra makina taldiz aldatu dugu. Eta, bueno, jungealako ikusten ere bai, bueno, diskoa behar ere, zea ezberdinetan izan da, ez? Etapa ezberdinetan grabatu.
1: Momentu ezberdinetan.
2: Eta baitare guk, bueno, gatazkanen ingurua itziteko garaia ere, ba, bueno, zure momentu pertsona ere, ba, irakurketa hortan, ba, garrantzitsua da, ez? Eta zu bizitzen izan, oi? Eta bai horrek bultzatu gintula, abestian, ba, bueno, zea hontan, ba, justu gazako sarraskia sartzera. Deskriptiboki esan bezala, hasieran airean uzten dugu, bai dala, ba, hor, harri artean, azken arnasa, arimak airean, eta bai, bagenula hor, esaldioi kolokan errematatzeko gogorrekin, esan ez, bai da, bai itzaiteula, abestiak beak borrokaz berdinetaz eta munduan ba gaur egun egunerokotasunean ikusten airean sarraski ezberdinen bai isla bezala baino baita ere nahi genuen esaldi horrekin pixka rematature bai onta zaila ere bai eta ikusteko entzuleak ere ba bueno onta zaila zuk zure zein, zure idea edo zure realitatera eraman, baina bueno, jakin onta zaigala, ez?
1: Bai, ez da despistature bat egongo balitz, ba...
0: Segura, eski egongo direla.
1: Bai. Nik, azimaratu natena hori, uste detela artista bezala, eta bueno, gizanako bezala ere, baina artista bezala kasu honetan, da gula privilegioa dela, bueno, guk alde gula permititu gure baldintzetan, baina alde gula permititu dugu diskoat kaleratzea, eta jo, ba, dakagula itxaropena norbaite gutxien ez entzungo dula orduan. Ba hori, privilegio hori edukita horreako gai baten inguruan ez hitz egitea, ba, bueno, ez hitz egun zilegiru ditzen. Egia esan, oso injustu ala, ze daude, oza, ezak izan badizko gratu erko nituzken mundu da genin justizia guztiz hitz egiteko. Baina, jagoarekin ere ustet, ez dakit jarri dutena bideo guztien inguruan hitz egin baino paretututaz bai, oza, dala, gai bat, ja, inkluso oso errepikakorra, baina oza, eta zaten dut pena guztiarekin, ze nire lehengo horitzapena tematika honen az da David eta Goliaz, ez dut agarren abestia, mila betzen dara, eta megarren urtean kareratutakoa, ni berandu gentzun nun, baina hori, eta baude beste adibide asko, eskapek ere itzaiten du honen inguruan, ezagit, oza, adibide pia bat egon daitezke hor dun, bueno, ez gara, seguraski lehenak izan, baina bai guztetuko lizte gukela azkenak izatea. Eta zori txarrez ez ustela izango dani, baina bueno, hori, uste dugu zor geniela. Hau.
0: Galeranen irudiare hemen agertzen da, eta hor badago esaldi bat gustatu zaidana, nork itzuliko izkitu non daude. Da, galera agertzen dela, baina kasu honetan kolektibotasunetik agertzen da. Ez dakit galdera hau bueno, suposatzen dut erretoriko moduan egintzen utela, badakizuelako ez dagoelako erantzunik edo salaketa baten zuzenean galdera baten bidez.
1: Nik uste dela, bueno, frustrazio baten garratxia, ez da, oza, ikustezunean inguruko guztiak bera iten duenean ez dagoela maia modurik hori aldatzeko, baina sartzen zaizu, oza, hori gehitu hartzaio, zure inguruko jende guzti hori edo jende asko galdu dezula, eta, az, bueno, jago garritan eritortzi zaizkegun erantzule asko burura. Eta, bueno, erakien hon erantzule hori izena da izenak ez jartzea, baina uste guztiok harri dakagula, ba hori, nortzu zer itxiten gaitezken, eta nik uste, ba hori gure estenifikazio, pertsonifikazio hortan, oza, itxiten degula, ba ez, norbaitek aukerokiko balu pertsona horri aurpegira biratzeko, ba, hori exigituko liokela.
0: Hor, ez dakit esaldi hau horrela idatzi zenuten, nik horrela harrapatu dut, eta orain azkena esan duzun gauzarekin ere horrekin lotuko nuke, aipatu duzu azkenak izan nahi zenutela kanta hau, bueno, honi buruzko kanta bat kaleratzen, eta hor badago esaldi bat bakarrik aurkituko nazu azken arnasean, ez dakit azken arnasa zergatik idatzi zenuten, nik bai lotu dut bakardadea, baino borrokaren azken unearekin, azken arnasa, azken erresistentzia modura, ez dakit zuek eriotzaren eta duintasunaren artean ikusten duzuen loturarik.
1: Bera, nik, oza, indezunera irakurketa hori, enuke hola, oza, bueno, ez dut hola ikusten. Bai ikustetela gehiago hori, azken arnasa pertsona horren, azken arnasa ez dela, orduan, eriotzaren aurreko
0: bai,
1: momentu hori. Eta, jo, eriotzare bai, ez da, ikonplexua. Ba, a ber, duintasuna, bai, noski dagoela. Osa, baino, karo, asko zerrexagoa da, hildako figura baten aurrean edo hildan figura baten pertsona hori duintasuna jartzea norberak bere burua hiltzeko presa diraztea baino ez da, orduan bai badagoela, baina oso komplejoa da hori, hola, bueno, hori alazelten nire kasuan gutxinez hori, oza, ezakit egoeran ezakit gai izango nintzen nire bizitza borreka baten alde emateko, baino noski baloratzeko gara eta oso duina irutzen zerro gala.
2: Bai, bueno, duintasunan argi utzitan nik gehien bat idaztako gara ian sanai konukena gehien badala bai aipatu deun historio deskriptibo hortara jodeula azken arnasa ba figura bezala hartzean, ez? Azkenean bai irudikatzen dela sarraski bat ez dakit nola esan, bombardaketa baten osteko momentu hori, eta azken arnasak bai deskriptiboki bai islatzen duela justu historia honetan hau ez.
0: Eta kanta honek galdera bat uzten du airean, izenburu ere hori delako, noiz arte, ez dakit zuentzako non dagoen muga, noiz arte jarraitu daitekeen borrokan minak gailentzen duenean, ez dakit non ikusten duzuen muga zuek, ez dagoen mugarik edo...
1: guretzako, oza, gure muga edo egoera honek
0: zuen muga.
1: Gure muga.
0: Egoera honek muga aspaldi pasatzen.
1: Hori zamarrun. Bai, joe.
2: Eta gine guztet, noiz arte galderak ere bai englobatzei dula bizkat. Bai, alde batetik, noiz arte jarraituko duenek, noiz arte eutxiko diogu honi, noiz arte jarraituko dut honetan, pixka da, lagurpen gisa erabili dugun galdera ireki bat, ez? Hortik jotzet bintzat, hortik ikustet bintzat, ez?
1: Nire ustez, txar, honen gure nintziteko igual askatasunaren kontzeptuare bai euki behar gunoke, oso enborronatu da kontzeptu bat horregun ere, baina hartzea lima egu prinsipio zela nire askatasuna bukatzen dela besteren azten den lekuan, egon esaldi hori, ezakit ondo zente, baina bueno, kontzeptu hori hartzea lima egu haintzat, gaur egun hendikan jarraitzea dute egoera asko gure borroka hori bukatu zat ez emateko, beraz, noiz arte, ba, usteet, ez gehala bizirik egongo egun hori iritxartea, asike, garrantzitsuna hori, usa jarraitzea olako mezuk larazten eta olako kezka gazaltzen, ba, jendeak kontzentzia hartzeko horren inguruan, nik uste ez gala beharrezko korretarako, ze eguneroko tasunan pasatzen dian gauzen nahikoa dia, baina ez da erantzun xamur, baina nik ola erantzun guen euk horri.
0: Zuen musika da, bueno, disko hau bintzat orokorki hartuta, konturatu nahi zen gauza bat izan da, zuen musikak ez daukala erantzunik emateko asmorik, eta galderak planteatzen dituzuela, oso zaleak zaretera galderak planteatzen eta hausnarketa hori bultzatzen. Ez dakit, kontzienteki egiten duzuen zerbait den, ez dakit uste duzuen musikaren funtzioa badela hausnarketareko bidea irekitzea, galderak irekitzea, ez dakit.
2: Bai, bueno, esan bezala galderaz josita o diskoa beha, nik uste guk ere idazteko garaian galdera horiek planteatzen dizkigulako gure buruari ere, ez? Ez dakit. Azkenean momentuan, esan bezala leno, momentuan bizitako eta ateratze dizkigun galdera horiei erantzuna eman nahian idatzitako abestia dira. Eta bueno, nik uste entzuleak ere entzutian, ba bueno,
0: pentsatu behar duela, bai, lan pixkat egin behar da.
1: Bai, nik uste bera hori da, ez dakit, zinemaren mundu ekarriko pixkatu, konea. Ez pelikulatik ustezunan eta leheno, ez dakit, oza, nik uste oso edo ikoena gutxien ez dela, ez? Oza, pelikula bukatzen danean, oza, ja...
0: Amaiera bat egotea hor, bai.
1: Eta bago bat, oza, bago batzutan, nire gutxien ez pasatzen zait, oza, amaiera argi bat ez dagoenean, eta super ireke danean eta interpretatzeko gauzasko daudenean, nola iteko amorrazio hori emate dizula, ez? Esatea, joe, baino...
0: Nik horroto ditut, ez amara ukat.
1: Bai, nire batzutan sensazio hori emate, oza, gorputzak hola gatzea dizulako, ez da? Orduan, bueno, galdera, oza, hori pasatzen dare bai, hola. Kasu hontan, oza, ez dakit, nik uste jendea pentsatu zakela, simileoki ez gala usartzen, ez? Oza, ez degula errezitam ez dela, que non os queremos mojar. Baina, bueno, bai dagoela hor zerbait, eren ni gutxen ez duen, oza, ona izan eta zintzua izatetik atatzen zaitena dela, ez dela uste ere inorgeanik...
0: Erantzun matemateko.
1: Bai, oza, erantzun bate baino gehiago, oza, jendeak zein bardun egiteko, ez da? Oza, eta hau, oza, galdera plantetzen dugu, ze hau salatzen ega, edo nahi buruz egiten ega, eta inbarrezuna hau da. Oza, berdin zaizek asu itzitzen dezun, oza, bi abeste hau tan adibidez, nik izut inorri esan behar nola... bueno, edo, alko niko kontatu, baina askotan hori, pues, esatea ze imarrezun, momentu batean, oza, bain beste pertsona daude ezberdin sentitzen dugunak eta bizorin bizitea gunak, oza, nik izan dela esan nola afrontatu dugu bat, edo zer imar duen, orduan nik uste dugu pizketxo bat, hortik handi joa zela, oza, bai, gehi hartu dugu larrola, bueno, gai batzun inguruan itziteko eta galdera horietan sakontzeko, kontrakoa, oza, erantzunak eman berrean, bai.
0: Sormen prozesuari dagokionez, ez dakit nola sortzen dituzuen kantuak, lehenengo datorren emozioa, lehenengo datorren hitza, lehenengo datorren melodia, ez dakit nola egiten duzuen?
2: Bueno, nik uste, abesti bakoitzak bai izan dula bere bidea, ez? Bai azken aldean, bueno, esan bezala azken bi urtetan, indako abestien bilduma bat edo izan dula diskoa, eta bai kontzeptu bat oinarri hartuta noski, baina bai izan ditugula etapa ezberdinak ere, ez? Eta abestiak momentu ezberdinetan grabatu ditugula. Eta honek ba, ondorio jakin batzuk izan ditu, eta hori da ba, abestiak sortzeko ba, bueno, era edo modua, ez? Hasiera batean bai, lehenengo abestitan, bai izan zala, ba, bueno, nik Bobiri lehenengo ideia eman, rum, letra osua, eta Bobik zaten zian.
1: Bai, tal kual eskazan, brum, ez zan jagatu zan, eta zan, bera, au, pra!
2: No, hau hain besteko letrakin, bazen, ez? Bai. Eta, bueno, ni bai izan ezela alde hortatik hasieran, ba, aldeko, bueno, edo okura bezala bintzat, ba, bueno, ideia horiek eramatera, eta gero azkenen bukatu dugu gehien bat, ba, maketa grabatzeko garaian eta ba, boinetxean ideia batetik, ba, azkenen modu ezberdinetan ditugu abestiak, ez? Bai riff batetik sortutakoak, edo gustatzen ditzegun melodia batetik sortutakoak, edo esaldi batetik sortuta, edo intentzio batetik ere, ez? Ba, ezakit. Venga, balada bat ingo dugu, ez? Ba, ezakit, honek nora eramaten zaitu riffonek? Ze sentimendu ekartzizkizu? Tori parrafa hau Bobi. Bueno, ez dakit, gustatzen zaizu zea bezala, estribillo bezala, estrofan sartuko zenuke, zer esatizu egitza hauek, ez? Gehien bat hortik, azkenean ni ustet orengo prozesua askoz ere komplejoa badala, oain azkeneko abesti hauetan egiten egin prozesu hau, eta bai pixkat oain hartu diogula, bueno, trukiloa, edo bintzat erosotasun hortan sartu gala, eta bueno, guk ere esan bezala, azkeneko bi urtetan izan dugu aukera hoi batea ireko abestik, eta gu ere hasiera batean ezagutu behar ginean, ez? Ezautze ginean pertsonalki noski, baina bai. Funtzionatzeko modua kontuan hartuta, ez?
1: Baina, ikustatu oso polita izan dela hori, bai, ikustatzen nik ere gara, gara ikustatu oso biekara argatea honda, eta, bueno, lehenko, iraia esan izut oso interesgarri zaitela, ze ustatzen zaitela inork nire bizitzan hola galdetu. Ea noiz bait abesti bat egiterako momentuan emozio dagoen, osea oso galera, bai. Osea, bueno, askotan bat gauzulako igual ideia bat edo el kontzeptu bat, osea nik adibidez, taupadak abestiaren letra etorri zaiten super argi umaten gai hortaz itzein nula, nera mona ninguren itzein nahi nun, sin mas, omenaldi bat bezala, eta super argi nekan, baino hori abituzan letra atetikan, eta ez dakit inoiz plantetetan, osea emozio noski beti dago, baina hori, eta, bueno, hortaz aparte, ba, bai, jago esan duen bezala, azkenian erlazio hontan, ba, bat abestia ezagutzea, zegoza ezaio nola ulertzen duen, nola, ez, beti dago gero, hori, nik eramat, setzen ez jagoan ere, terna eramaten, beha, nahi beria.
2: Beti zehitzeu bat ematek, momentu matian,
0: zerbegeiago.
1: Bai, baina, tensio datik gan, eta, bueno, tensio, oza, esan,
0: tensio sanoa, eta, bai, laguntasuna, eta gozaiek.
1: Bai, horrek eramate gaitu zera, baina, bai, orokorrean, nik izango nuke, prozesu nagusiak izan diala, jagoaren letratik anagetutan, nik hartu etela, pixkatxo bat, ba, hori, abestiaren ideia, zentzua, sentimendua eta hori eraletu dela musikara, baita ere pasada kontrakoa. En plan, joe, gotu nahiz agornekala, ezakize, o agorreko nahi nintzen gitarra jotzen, eta batez, eta ustez funtzionatu ezaketela zerraitekin guztatzen zaizu, tal. Osa, bi prozesuak izan diala nagusienak ez da.
2: Bai, izan du.
0: Eta azken galdera modura, ez dakit zer da torbi miago itasian jagoa proiektuaren zako?
2: Bueno, guain diskoa tea berritan.
0: Txango dugu, atzera begira da bat.
2: Atzera begira bat, diskoa atera berritan. Ba, gure helburua aliketa gehien jotzea da. Bai, kontzertu batzuk lotuta ditugu, beste batzuk bidian. Bai, zuzeneko nik uste polit eta potente bat egala prestatzen. Bi taldekide berri, bueno, sartu berri zaizkigu zehara, taldera. Daviz eta Ibon. Eta nik uste laukote indartxu bat osatze dula, ba, bueno, bai zuzenekoari begira diskua islatzeko intentzio horrekin, eta esan bezala, aliketa gehien jo, disfrutatu, eta gure abestik eta mezu hauek, ba, aliketa txoko gehienetara zabaltzia, ez?
1: Bai, jagoak esan duna, oza, azkenian oain, bai, lanean ifili gara nahiko gor, ba, hori, gentozen puntutikan, ba, bueno, eralatu erizan degulako gure prozesua, azkenean diskoa ia bere osotasunean zehaz, ba, abesti bat ametxetan abestia bai garratuela Ibon eta Davidek, baina beste abesti osotasuna, ba, oian egon da materian, gure oian egretxe gure laun bat, besarka bat behar bai mendikan, eta behar lagundu gaitu, negratu ditu bajoa gitarra, gordun izan da, bai, garratu egula diskoa, baina ez genekan hori nola plazaratu zuzenean. Pardon, hortan ari gaia lanean, no? Nik uste bastante, bueno, txura politartzen ari dela, bai, esango deu. Animatzen zaituztegu ikustea zuen begiekin eta zuen belarrekin konprobatzeko. Eta, hoxe, ba, gogo handiz, ondo basatzeko gogoakin, eta gure lana aurrera amateko gogoz.
0: Ba, esango diogun zulei kontratazioak zabalik daudela. Eta zuei, ba, mila esker gaurkoan gure negotagatik, Jagoba, Bobi, mila esker, izar guztiak eta noiz arte kantak aztertzeko aukera izan dugu, eta eskerrak besterik ez, ba, zuen hitzak eta zuen begiradak partekatzeagatik.
2: Zure iraia.
1: Mila esker.
0: Eta azken abesti honekin bukatuko dugu, hau ere disko barruan sartzen dutena, hau da zuentako bihar ere.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Gauerdiko 12etatik aurrera astelehenero Naiz Irratiko FM-ean entzun gaitzakezu analogiko bitartez.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, house musika minimalista eta berezi horren melodiak eta doinuak entzungo ditugu, nahiko minimalista edo, bueno, minimal house izeneko musika hori entzungo dugu eta samplinarekin oso erlazionaturik doana. Musika nahiko undergrounda, ez da bat ere komertziala, baina abesti ezagunak entzungo ditugu, eta nahiko musikalak ere bai, sesio ironkor oso honetan, eta bueno, azken finean entzuten ari garena, Serpent Whitefeet proiektua dugu, eta Amigra bestiarekin Reprise bertsioa entzuten ari gara. Nola egiten da musika hau? Ba, bueno, bakizue. Hemen DJ ekipo oso bat behar duzu, adibidez bi plato edo bi CD edo kontrolagailu bat, ordenagailu batekin, eta zure musika propioa jartzen duzuna zeure sesioetan hori behar duzu eduki. Gero ere bai, sintetizagailuren bat eta sampleren bat, ba, 8 pistetakoa gutxienez, eta horrekin ba, joaten zara ba, soinu ezberdinak kapturatzen edo grabatzen samplerrean, gero sintetizagailuarekin basuak eta melodiak sortzeko gainetikan, ezta? Bueno, azken finean hori da, birziklatu egiten duzu zure musika propioa, zuk erosi dituzun disketan aurkitzen dituzun soinuak hoiek berberak erabiliko dituzu samplerarekin base instrumental musikal bat sortzeko, eta gero gainetikan, ba bueno, sampleatzeko ere bai zure sintetizak

gailua eta horrelako gauzak, ezta? Azken finean, metodo hori erabiltzen da hip-hop munduan, baita ere house munduan, betidanik erabili izan da, adibide gisa, Master Hardworks, samplingaren munduko maisuak dira, baina baita ere Daft Punk izan dira beti maisuak samplingaren munduan. Gero hip-hopan, ba, bueno, Dr. Dre eta DJ Premier adibidez hortzen ditugu, eh? Edo Pete Rock eta horrelako ekoizlari mitikoak ezagutzen ditugu samplingaren mundu horretan. Beraz, gaurko honetan house musika egiteko honelako esperientzioiek erabiltzen dira musika sortzeko aparatu elektronikoekin. Horregatikan esaten dugunean musika beltz eta elektronikoa, baita ere esaten dugu aparatu elektroniko hoiekin musika beltza sortzeko aukera duzula, eta bueno, azken finean estatuatuetan beti izan da kultura hori autodidakta modura, eta bueno, gizue baita ere ez direla merkeak, eta bueno, azken finean ekipo hoiek erosi egin behar dira, lan gogor egin behar duzu, eta bueno, gero ordu asko sartu behar duzu ere bai, jakiteko nola erabiltzen diren onelako gauzak zure musika egiteko. Beraz, ordu asko dira, jendeak ordu asko sartzen ditu aparatu hauek ikasteko. Gaur egun errezagoa da, sare sozialetan tutorialak daudelako, baina imagina dezakezue 80-garren hamarkadan nola izango zen mundu hori, ezta? Gu pasatu genuen eta bagenekien guzti hori lan asko izango zala bidean. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara, eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera gure podcastak jarraitzeko, eta revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue. Astelehenero gauerdiko 12etatik aurrera Naiz irratiko FM-ean eta streamingaren bitartez munduko edozein txokotik entzuteko aukeran izango zarete, zuzenekoa, beraz, hemen izango duzue beti zuen matraka musikala, astelehenero.

tracklistarekin jarraituko dugu, oraingo honetan, nelengo artista entzuten ari garena, Serpent White Feet, gero ere bai Carmen Villain, Nitrogen, gero ere bai Ada Kalig, Hateless Ghost, Rick and Martin, Victor Udbari, Hateless Ghost, Kasim Mosi, Crooked Finger, Jay Kenzo, eta bueno, bukaera aldean Foul Play eta Jay Kenzorekin bukatuko dugu, bere azkenengo lan interesgarriak entzungo bai ditugu. Eta bueno, gaurko honetan, ba, sesio iraunkor nahiko mitikoa izango dugu, hor pixka bat abstraktua, ambientala, giro jauseroa ere bai, 909 erritmo kutxa, 909 erritmo kutxa mitikoa, Roland atera zuen erritmo kutxa mitiko hori entzungo dugu abesti batzuetan zehar. Gure aletikan, hause da guztia, urrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago, eta espero dugu gustora pasatzea sesio iraunkorrenetan. Aio, eta mila esker belarria jartzeagatik.

Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Maggie Rogersen Alaska kantua izango da. Maggie Rogers estatu batuar kantautorea da eta esango nuke bere doinuek ba folk, pop eta elektronika uztartzen dituzela. Alaska kantua ekarri nahi izan dizuet, izan ere, nahiko birala egin zen bideo batean ezagutu nuenik Maggie Rogers, bertan Pharrell Williams ekoizle ezagunak bere kantu bat entzuten zuen, gare hartan Maggie Rogers, ba ez dakiz, eskolatan produkzioa ikasten ari zelako, eta lehen entzunaldian Pharrell Williams ekoizle famatuaren erreakzioa grabatu zuten, eta gaur ekarri dizuedan kantu entzutean, ba, Pharrell Williams ekoizle ezagunak ez ere esateko etzuela aipatzen zuen. Hau da, kantua benetan borobila zela, izugarria zela, eta horregatik Maggie Rogers ba, zoriontzen zuen. Nola ez, bideo hori birala egin zen, eta esango nuke, ba, Maggie Rogersi ere eman ziola, akaso une horretan behartzuen bultzada bat. Egia esan, kantua oso freskoa iruditzen zait, ez dakit barne bidaia bat kontatzen duen, metaforikoki edo Alaskan bertan egotzen mahi, baina benetan asko gustatzen zaidan kantua da, izan ere ekoizpena fina da, baina oso eraginkorra. Esango nuke elementu gutxi dituela, baina oso ondo aukeratuta eta bai, baikortasun hori ere adierazten duela Magik. Beraz, Maggie esan dizu deno, orain Maggie, nahi duzuen bezala deitu, nik Maggie dituko jo, Maggie Rogers. Hemen txetuzue, Alaska kantu buska.

Hortzen zondugu Maggie Rogersen Alaska kantu itzela. Aste honetako bigarren gomendioa Kevin Morbinen Harlem River izango da. Interneten arakatzen aurkitu dudan artista estatubatuarra da, kantautore hau, indie folka lantzen duela esango nuke, eta ez nekien, baina bertako estenako nahiko ikur garrantzitsua omen da. Nola ez bere kantu ezagunena ekarri nahi izan dizuet, eta pixkat, ba, Nueva York edo bertako inguruko ibai baten irudia edo irudiaz ari dena, ez? Zergatik gustatu zean, ba, egia esan folk klasikoa iruditu zait, baina ez dakit, badu ere alako eragin bat rockarena, eta batez ere bere ahots sakona. Nola ez, badakizueni ahots zalea naizela benetan, eta bere ahotsak erakarri nau. Kasu honetan letrek, ba bueno, paisaia urbano hori deskribatzen dutela esango nuke, izan ere kantua oso, oso narratiboa da, letraria ditzen badiozue, eta benetan, ba, ederra, melankolia puntu bat ere badu, baina oso oso ederra da. Beraz, aste honetako bigarren gomendio gisa, Kevin Morbinen Harlem River. Oh.

Hortxe entzun dugu Kevin Morbiren Harlem River kantu puska. Astronetako irugarren gomendioa Jackson C. Franken Blues Run the Game izango da. Jackson C. Frank, 60 garren amarkadako folk kantautore estatu batu arra da, hau ere bai. Eta informazio harakatzen ebiela, ikusi dute ez dizkizuet hemen aipatuko, baina bizitza benetan gogorra izan zuela, eta dirudinez, ba horrek ere, eragina izan zuen, bere musikan, pixkat galerari, eta beti minari, eta bakardadeari kantatzen zion artista zen, eta gaurkoan bere abesti ezagunena ekarri nahi izan dizuet esan bezala, Blues Run the Game. Gitarra akustiko soil bat du, badakizue, edo azken aldian alako artistak ekartzen ari naiz, benetan gitarra bat soilik erabiliz, ba, horren beste transmititzeko gaiden jendeak ba maiteminduta naukalako, eta kasu honetan Jackson C. Franken letrak ere esango nuke ez direla aurrekoak bezain narratiboak, are simpleagoak direla, baina indarre emozional haundia dutela. Iuntasun puntu bat ere badu, baina oso zintzoa den iuntasuna, esango nuke. Interneten informazioa arakatzen ari nintzela, topatu dut Frankek disko gutxi grabatu zituela, baina eragin handia izan omen zuen ondorengo folk artistetan, eta askok ba kultuzko figura gisa dute. Beraz, nik duela gutxi deskubritu dut, eta gaurkoan zuei ekarri nahi izan dizuet, Jackson C. Franken, Blues Run the Game.

Entzun dugu Jackson C. Franken Blues Run the Game kantu puska. Aste honetako azken gomendio gisa, uste dut lehenago ere programa honetan gomendatu dudan artista eta akaso kantuari izango dela, baina beno, errepikatu egingo dut, ala badazen izugarrizko kantu puska da. Auroraren Warrior ekarri nahi izan dizuet, Aurora benetan artista ezaguna da, Norvegiakoa, eta ibilbide luzea duen arren nik hasierako kantu horietako bat ekarri nahi dizuet. Eta gainera ez diskokoa, baizik eta zuzeneko sesio batean aurkitu dudan bertsio akustikoa. Zeina izugarri maite dudan, hau ere harmonia eta gitarraz soilik baliatzen baita izugarrizko emozioa transmititzeko. Aurora artista puska bat da. Kantu hau berez nahiko atmosferikoa da, baina esan bezala, gaurkoan biluzik ekarri dizuet, eta benetan Auroraren esango nuke gauza ipagarriena, ahotsa dela ere bai, oso oso adierazkorra duen ahots badu, eta kantatzeko eran ere, aukera bali maduzu, bideo bat bilatu zazue, izugarri transmititzen du bere, nola esan, ez ahotsarekin bakarik, baizik eta kantatzeko moduarekin, oso, oso adierazkorra da bere kantatzeko modua, eta minimalista ere bai kantu hontan behinik behin. Esango nuke Aurora definitzeko gauza bat oso oso originala dela, oso pertsonala dela, eta benetan ez duela parekorik. Hori esan barizuenik, asko maite dudan artista bada, eta gaurkoan aste hontako gomendioi ba, agur esateko ekarri nahi izan dizuet. Beraz, urrengo astean entzungo du elkar, entzule maitea, bitartean ondo segi eta gozatu Auroraren Warrior abestiaz. Adiós.

0: Asteburu honetan, umez bete dira suhiltzaile parkeak. Kontua da, martxoaren 8a, San Juan de Diosen eguna, suhiltzaileen zaindariaren eguna dela. Eta hori ospatzeko ate irekiak egiten dituztela parkeetan. Aurrentzako eta helduentzako dibulgazio eta prebentzio tailerrak antolatzen dituzte eta era berean lanbidea zertxobait gehiago ezagutzeko hainbat maniobra egiten dituzte. Euskal Herriko parkeak jendez bete ziren, baina guk zorte eduki genuen egun batzuk lehenago Donostiako parkea bisitatzeko beste aitzakia batekin. Aprat elkarteak jardunaldi batzuk egin zituen eta guk hori zer demontre zer jakin nahi izan genuen. Beraz, asteko azalduko dizuet zer den Aprat. Aprat da trafiko istripuetako erreskateko profesionalen elkartea. Suhiltzaile eta osasun langile profesionalez osatuta dagoena eta trafiko istripuetako biktimak erreskatatzeko eta laguntzeko teknikak etengabe hobetzea duena helburu. Elkarte honek txapelketak antolatzen ditu suhiltzaile parkeetan eta horietan istripoak antolatzen dituzte gezurretazkoak noski. Ikaskuntza espazio gisa, txapelketa horietan erreskaterako baliabideen optimizazioa, eskuartzaileen trebetasuna eta larrialdiei aurre egiteko funtsezko ezagutzak lantzen dituzte. Eta nola egiten duten hori, bueno bat, txapelketa baten modura, jolas modura, taldeak antolatzen dituzte, talde bakoitzari egoera bat egokitzen zaio, eta 25 minutu dituzte biktimak erreskatatzeko. Lana ondo egitearen satisfakzioa bada sarietako bat, ez da? Biktimak, ez? Aktoreak edo erreskatatzea bada satisfakzioa, baino gero badaukate, ba, pizkarri gehiago badituzte. Talde irabazlea, estatu mailako txapelketara juten da. Eta gu Donostian egon ginen, eta Donostian zeuden, Donostiako suhiltzaileen taldeak, Gipuzkoako suhiltzaileak, Bizkaiako suhiltzaileak, eta Logroñoko suhiltzaileak gonbidatu gisa, eta guk ikusi nahi genuen, bueno, ba, nolakoa zen hori ez, txapelketa, nola antolatzen dituzte istripuak han bertan, autoak ekartzen dituzte, dena montatzen dute, eta orduan, ba, ara joan ginen, eta hainbat suhiltzailearekin hitz egin genuen eta bueno, ba, osatu dugu pizatxo bat zuei erakusteko zer den hori. Hitz egin genuen batetik Donostiko suhiltzaileen zuzendaria den Peru Magrorekin. Berak pixka bat azaldu zigun zer ari zen gertatzen Donostiako suhiltzaile parkean. Baita ere hitz egin genuen Donostiako suhiltzaile batekin, Amaia Lukinekin, eta ez edo zein suhiltzaile, Donostiako suhiltzaileen artean emakumezkoa den bakarra. Ze asko dira, baina emakumea bakarra da. Duela urte batzuk Donostiako udalak egin zuen kanpaina bat, ba, emakumeak gonbidatuz izan zaitezen, izan zitezen suhiltzaile, ze uste duta, 100 piku suhiltzaileen artean ez zegoela emakumerik, eta bueno, ba, saiakera ezberdinak egin dituzte, kanpaina ezberdinak animatzeko emakumeak baita suhiltzaileak izan daitezen, ze izan daitezke, izan gaitezke, eta Amaia Lukin da horietako bat, eta berarekin egoteko aukera izan genuen, eta sanduan bezala parke desberdinetako suhiltzaileak elkartu zirenez, ba, Bizkaiko suhiltzaile bat ere elkarrizketatu genuen, Ander Pascual Pasku, eta beraiekin egon ginen.
1: Ba, gaur dakagu hemen txapelketa, barne txapelketa, Euskadi mailan eta ere Logroño etorri da, ba, trafiko erreskate lantzeko suhiltzaileen zerbitzutan. Aurten etorri dira Donostiko zerbitzutik bi talde, Bizkaitik, Bizkaiko Foru Aldundietik hiru talde eta Gipuzkoatik ez beste bi. Eta ere pizka nobedadea izan da, Logroño ere etorri dela, animatu dela ona etortzea. Eta bueno, da pizkat bakoitzak bere teknikekin, epaiak daude eta puntuazio batekin, ba, irabazleak jungo dira Madrileko estatu mailako txapelketara.
0: Asko nabaritzen dira desberdintasunak, ba, Bizkaikoek modu batea egiten dituztela, Logroñokoek beste modu batera.
1: Bai, normalean estatu mailan Apratek epaitegi hauek gorrizko monodakatenak dakate, ba, prozedura batzuk estatu mailan zerbitzua jarraitzen ditugunak, baina egia da zerbitzua bakoitzak bere teknika edo ezberdintasunak dazkatela. Eta barne txapelketa hauetan ikusi daitezke lanek egiteko era ezberdin horiek.
0: honek ere topaketa horrelako topaketek balioko dute zuen artean harremanak egiteko eta gehiago elkar ezagutzeko eta horrela, ezta?
1: Bai, helburua ez da irabaztea edo Madrileko txapelketara jutea, baizik eta zerbitzuetan zuhiltzaileen artean teknika hauek eta lan hauek bermatzea bizkat eta zerbitzu arteko jakinduri hori bi guztion artean banatzea bai.
0: Perfecto, eskerrik asko.
2: Prozesua da talde alkartzen gera, sartzen digute, lehenengo, begiratzen dugu herramienta guztia zer herramienta den, zer herramienta dagoen, probatzen ditugu gauzak, sanitarioak prestatzen ditugu botikinak eta dena, usten dugu dena ondo begiratuta eta hortikan juten gera gela batera. Gela horretan talde osoa gaude barruan, eta bertan egon bargea 30 minutu, orduan gaudean zain, hitz egiten pixka bat nola nahi genuken lan egin, lasaitzen gure artean, prestatzen ditugu hor da ditugu eskularruak, maskarillak eta hori dena, prestatzen gara dena, eta deitzen digutenean, taldea ateratzen gara osorik, eta ia dugu gure eszenarioa montatuta, eta lanean hasten gera, hori da pixka bat prozesua. Gu gaudenean konfinatuta, ez dakagu daturik, badakigu egongo direla bi biktima, baina ez dakagu datu gehiagorik. Ez dakigu zein den nola gongo diren kotxeak, nola gongo diren biktimak, ez dakagu ezer gehiagorik.
0: Biktimak dira, epaien taldeko kideak, edo aprateko kideak dira, presio asko sentitzen da?
2: Azkenean biktimak batzutan ere gainera dira enfermeroak eta horrela, orduan, presioa sentitzen da, noski. Azkenean gauza kondo nahi egin nahi dituzu, badakizu beraiek asko kontrolatzen dutela, badakizu zuratzetik gainera pare bat pertsona dituzula zuri baloratzen, orduan, presioa hor dago, bai. Marta hori gestionatu.
0: 25 minutu dira, 25 minutu pasatzen direnean txistua jotzen dute, eta amaitu egin behar da, zer da garrantzitsua, azkar egitea edo ondo egitea?
2: Igual bi gauzak batera. Imar da lana alik eta hoberen, eta ordenatua, horrela ikusi behar da prozesu bat garbia eta ordenatua, baina karo denbora badakazu. Orduan imar duzu prozesu hori, alik eta ordenatuen, baina alik eta azkarren ere bai. Orduan prioridadean uste dela lana ondo egitea, baina ezin duzu alde batera utzi denbora. Orduan bilatu behar duzu oreka hori.
0: Bukatzen dezuenean, briefing bat egoten da, eta hor azaltzen dizuete, ze gauzak egin dituzuen ondo, gaizki, edo beste modu batera egin daitezkeen gauzak.
2: Bai, azkenean gu barrutik, sartzen gera guk ikusten dugun horretan, eta kanpotik, eta gainera jendea dakala ikaragarrizko esperientzia urte asko egon dela hor, beste ikuspegi badaka. Eta orduan briefing horretan, baloratzen dute zer egin duzun ondo, zer egin duzun gaizki, eta mai gainean jartzen dituzte zenbait aukera, zuko betu alizateko. Bai.
0: Eta gero, benetako salida bat daukazutenean, interbentzio bat daukazutenean, hori behintzat ja hor geratu da gomendio horiek hor dituzue.
2: Bai, hemen hartzen den praktika eta hemen hartzen den templea, egunerokoan laguntzen du ikaragarri. Porque ja gauza batzuk oso horneratuta dituzu, gauza batzuk ateratzen zaizkizu ja modu naturalean. Orduan hemen egindako lan guztia gero karreteran nabaritu egiten da noski. Hori da ideia bai.
0: Oso ondo, eskerrik asko. Hemen gaude aprateko topaketa honetan, kontatu digute pixka bat zuen kidek nolako izaten den prozesua, zer egiten dezuen, baina nik jakin nahi nuke zergatik den garrantzitsua horrelako ekimenak eta horrelako topaketak egitea.
3: Bultzatzen gaitu, era batean entrenatzera, eta horrek erraztasun ematen digu. Eta naiz eta gu egunerokoan entrenatzen dugun, eta puntu bat gehiago sartzeko aukera deko, eta puntu hori olako txapelketetan edo esatearen lortzen da.
0: Hemen gaur egontzarete Donostiko suhiltzaileak, Bizkaiako suhiltzaileak, Gipuzkoakoak, Logroñokoak ere bai, desberdintasunak nabaritzen dira zuen lana egiteko moduan, lekuaren arabera edo taldearen arabera?
3: Seguraski bai, baina egia esan da, heldu garen erako bakarrik Bizkaiko lankide batzuen beraiek egindako hori ikusi dugu, eta beste bai, Donostiako suhiltzaien zera bat ikusi dugu bai, baina ez nuk esango ezberdintasun handiri dagonik, ze azkenean protokoloak edo lan egiteko moduak berdina dira guztientzako edo oso antzekoak, eta horretan ba, bakoitza segurazki bere nabardurak ekiko ditu, baina orokorrean bakigu berdin lan egiten.
0: Irabazten duena Madrilera jungo da, Madrilen baita, ba beste lehiak eta batera. Madrilen gero zer?
3: Bueno, ba Madrilen topaketa handiago bat, beste lankide batzuegaz ba iritziak aldatu, eta ba igual hor bai, ez, estatu mailan beste modu bateko lanak ikusi, o lan egiteko moduak ikusi, eta horretan, ba, azkenean guztion arteko elkartruke bat, eta ez, horretan datxa. Azkenean txapelketa irabazteko edo, badauz beste zerbitzu batzuk estatu mailan asko zere gehiago ematen diotela honi, ez, aukera gehiago, badituzte kotxe gehiago, mozteko aukera gehiago, eta, bueno, ba, joaten gara, ba, helburua hori da. Ikarlana, beste lan egiteko modua ikusi, eta iritsiak aldatu.
0: Eta azkenik bitxikeria modura, ze seguro entzule galdetzen dutela, nondik ateratzen dira kotxe hauek?
3: Ba, kotxe hauek desguazetatik. Bai, desguazetan kentzen dizkiete olioak, bai, ba, askotan motoreak, bai, eta, bueno, aprobetsa daitezken gauzak, eta hori, eta ba, karroseriak edo, ba, guk aprobetsatzen ditugu.
0: Osondo, ba, eskerrik asko.

Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: Nire gorputza ez dut neure sentitzen, ezagutu orduko aldatzen da. Ta ze sumina, aske bizi nahi eta ezina. Agian biziko naiz bihar, baina gaur ez da inoiz bihar. Dena den, enaiz onera etorri ipuina kontatzera. Badakizue, magoak badaki ikuslean nora begiratu arazi. Entzunez, baina sumatzen dena hotxa. Are gehiago, mila hotx gaur badaude nere alde mintzatzen, ta lotxaren tokian hasi zen fantasia. Lotxik eta errurik gabe, Euskal Gazteriaren kezkak bildu ditu burutik taldeak diskoan eta kezka horiekin terapia egitera etorri da bigarren kafera. Edo antzeko zerbait gurean ditugu, Naroak, Apon eta Jokin, ba, iruroi ongi etorri eta egunon bigarren kafera.
1: Bueno,
0: zer modu zabete, espaldiko?
2: Ongi, gogotxu ginen. Tortzeka.
0: Pentsa, gure entzuliak badaki Durangoko azokan egin genuela promesa hau.
3: Bai, egia da.
0: Ez dakit promesa parrandan egin genuen eta biharamunean kontatu genien entzulei, edo ze momentutan gertatu zen, baina orduztik, Kaponek eta biok, bin baino gehiagoetan egin dugu topo, Iruinean, kontzertutan...
3: Asko plazaratu dugu.
0: Bai.
3: Topatuta, gaur ez dugu itxiko, baino buru handuko biok.
0: Bai, egia esan...
2: Gero guri esaten zigun, hon nahi zazen zioken.
0: Bai, esaneko nuke hartzaren larrua edo saldu dugula, eskopeta bat eskutan hartzean ikasi aurretik, baina, bueno, lortu dugu. Tira, Durangon diskou... Atea berri, oso gaztetxo zegoen, eta gainera bazen biltzaten diskoaren behalde hori nolabait han sortzen, azokara horbildu zen askok ikusiko zuen, peiotxu antxe lanean, eta zerari egiten tipo hau, performatibo ote da, ez, etzen performatiboa, baina berean gaur ez da bihar, eta ez inoiz iritsiko den ere nortu egin behar da, diskonen tempoak lausotu dira, Durangotik. Ona, nola baita esateko.
2: Bai, eta eskerrak, eh? Bai, ze, bueno, Durangon, gure bai saldu egin unartzen larrue.
0: Egia da, bai.
2: Eskopeta nola arabilak inaurretik. Ez, ba, azkenen negie da, bueno, diskoa bat, egin un diskoa, ipuñak. Diskoa tegutegin... Egutegin seika edo... Obe esan da, egutegin garrapatu... Ez gintzan edo, hola?
0: Osondo.
2: Ba, presaka ibili ginen. Eta, bueno, ja kaleratu edugu, behaldea hortxe dau, sukaldatzen, zehoze entzun gai dau modu batera edo bestea, baina ofizialki ez dugu deus argitaratu, eta lasaitasun haundiz hartzen nahi bai esan.
0: Erakutsi du lan honek, igual lasaitasun hori ere, bazela bidea, kasu buruari inposatu zeniotela, ezagit nork ezarritako beste ritmoren bat edo?
4: Bai, ezagit. Diskoak aleatu genuen azken batean nisartu nintzelako taldean eta bazegoen hor, ez? Behar bat diskoa ateratzeko eta esan dugu bezala ba, motibatu ginen ikuste. Eta esan genuen, eta aurkezpen bira txiki bat egin genuen eta horretan esaten genuen beti, bai, kareatuko ditugu, bos kanta, lau,
3: no? Bos testitu lau. Dinoiz esan.
4: Vale. Bueno, lau, eta hor dugu bai ikusi genuela, ba hori, azkara egin genuela prozesu hori eta orain txibertan esan genuen hartuko gula saitasun gehiagokin eta aurrera segi ezala.
0: Eta hor zabiltzate, horren bai, hor zabiltzate nolabait, bueno, prozesu hortan, prozesu horri neurri hartzen, tempo hartzen, peiutxurekin lanean, gauza batzuk entzuteko aukera izan da, ez bide oso oikoetan nolabait esateko, baina kolorea behintzat antzematen zaio, datorren horri ere, badago beste kolore bat, eta kasu hori izen ez pixkat hasieran buruan zenutena, eta gerora pixkat atzeratzen joan dena edo.
3: Bai, erritmoa aldatu zaio prozesuan. Hasi ginen bastate atope, etxo Durangon egin genuena, pues da, esango nuke, bastante aurreratu genula, ez, Durangon, bai. Gero urrengo asteetan gainera kaina sartu genion, gaina, gu Iruñean bizi garela, Iruñeketik gertu Peio Gasteizen, osea, pues, Gasteizera, igual, astelen goiz baten, pues, horrela. Bai. Ta gero ja, egia da, bi abesti egin, eta ja bukatu, eta igo genituenean, beste bi prozesion daudela, baina justo peiotxu hor etxea zaldatzen nahi zela eta, bueno, pues, hor lokartu gara pixko bat.
2: Bueno, ez peiotxu agarrek, eh?
3: Bueno, gure, bai. Jo, de hecho, jo, orain biran gaudela ere, gaude beste gauza batzuk inburuan aldi bere.
0: Asko ari zarete jotzen.
4: Bai.
2: Bai, hori egia.
4: Ta justo ere egin genitun salak izan zela ere bilate batzukola nahiko estresanteak zentzu horretan, orduan egon ginen horretan pentsatzen, eta bai, utzi genuela igual pixkat beratu hau.
0: Aretoetan egindako, bueno, diskoaren aurkezpen prozesu hori, nolabait, mimo ondiz egindako horrek, hartu du lasaitasun pixka bat kalera ateratzakoan, oholtzetara, plazetara, jotzerako orduan, akaso orain beste modu batera ari zarete bizitzen diskonen aurkezpen bira.
3: Nik esan guke orain gozatzen dugula, jotzen. Esa, denbora diasieran justo salekin baizela, ostra, bolo montatu berria eta defendatu behar dugu, jende honek xarrea bat patu du, ez? Azkenen.
4: Ta,
3: orain ez da ez dutela patu, bezik eta ia...
2: Desain patu dute tragoa.
3: Bai,
2: ya ez diogu ezertzor.
4: Ta ukartua diogula ere zuzeneko ari.
3: Hori da, orain ja gozatzen dugu. Ja dago dena barrenatuta, ezakit.
0: Aste buruntan iritsi dira, Leioa, Sestao bezperan, San Mamesei kontraprogramazio egin diozu, eh?
2: Bai, bai.
3: Saiatu gara, bintzat.
2: Gutxe, hau de, resistentzian. Beste natxikia, eh? Support your local artist eta bar, ba, guion gara Bilbora, Nafar bat aizenen San Mames betetzen, hortxe Bilbo inguruango.
0: Gazteriaren ahotsa aipatzen genuen sarrera horretan, Goiuri Ezei Zarandiak prestatu duen sarrera horretan, hemen kredituen aitortza egingo diegu, zuek ere gero akaso norbaitik kredituen aitortza egingo diozuen bezalaxe, eta gero egingo dizuetan sarraskia, letren analisia ere Goiuri Ezei Zarandiak prestatu du, gero ezin zuen gurekin egon, baina egin da aitortza hori gure entzulek badakiten normalean, sarraskia behintzat bere izaten dela gaur sarrera ere bai, baina hori galdetu nahi nizuen pixkat, zer bultza duen, ze aipatu du Naroak, ez, bera iritsi eta gora etorri zinetela, azegoela disko hori egiteko gogoa, eta gaia topatu behar, eta badagoela, nolabait euskal gazteriaren kezka disko honetara ekartzetik zerbait, ez?
2: Hai. Ba, ez da, esanguruke hau izan dela, momentuz atera duen proiektu politikoana, gutxinez politika horren implizitu daukena, incluso karatulan bertan Mikel Tristan egin zigun portadan eta diseinuan eta denetan badau zeo zer eta ba ez da nik uste ere bai badela prozesu bat pasa ginula aurreko diskotan ba gaztetxokoak ginen o bueno ginuken Naroak guain dauken adine oire bai izateke gauze bat guain gai ez gai intergenerazionala izatea jatzen baina bueno gaudela etapa desberdinetan eta gazte on kezka orokortu batzuk edo erakusten ditugu ez eta politikan gehiago sartu gan ikuste
3: eusun manera naturalean gainera
2: bai
4: bai, osa dela, azkenean egunerokotasunean bizitugun gai hoiek, ez?
3: Egunerokotasuna politika da.
4: Hori da, horregatik, osea hori da, ez? Azkenean funtsean genuena eta horregatik atera da modu naturalean, igual, ez? Egu, osea, badira, egunero, ba, gertatzen zaizkigun gauzak eta hoiek bakantetan islatzea.
0: 2022an hemen izan zineten, bigarren kafearen laborategian, bueno, Kapon eta Jokin hemen izan zineten.
3: Lau urte
0: igaro dira, 15 segundu kaleratu zenutenetik, eta horre bazeuden komponente politikoak, lau urte igaro dira, eta lan berriak jarraitzen du izaten nahiko burutiken presentziatik, Kaponen akorde hoiak gauzei ematen dien nortasunetik, meina, zer esango zenukete aldatu dela, bai sonidoan, bai musika egiterako modu horretan.
3: Bastante relaxatu gara, ikusten.
2: Bai.
3: Oida diskonen sekretua, eh? Bigarren diska hori, mago segundo, bai izan zela, como, ez erakutsi nahia, bezik eta, ezakitzarratik enun buruan, rekurso algenituen guztiak erabili bar genituela. Osa, igual musika beraztuko genuena bezala. Baina, gero konturatu gara, rekursoak daudela, osungi daudela, baina ez dira denak aldi beren erabili behar, eta ez dira denak erabili behar.
2: Bai.
3: Musikalki, orduan, zakit, joan gara igual, bon, gara da, nik utxeres erlaxatu nahi zela, eta entzuten denan musika, oza, denbora aldika, baina, entzuten denan musika da bastantez lasaiago musikalki hitz egiten, ez lasaiago tempoz, bezik eta, bai harmoniaz, bai...
2: Bai, komplexotasun
3: mutxio, eta orduan hortik tiratu genuen, azkenean nik zer entzun nahi dut, ez? O zer nahiko nuke jendeak entzutea. Osea, gehiegi pentsatze igual ez.
0: Konservatorioa desera ikiduzu epizket?
3: Bai.
2: Bueno, hortan saiatzen ginen flipatu batzuk ginen,
3: bai.
2: Buen beste filosofia batekin, baina bai. Nik uste gertatu dena dela, baize, gauzen, zera.
0: Bai,
2: kampana de gauzen.
0: Kampaia, ez, bai, bai, gauzen kampaia, ez da inola.
2: Ba, nik uste dut musikan asko gertatzen dela, aste zala, asiratik asten za ez, jende gutxi dauen hortan, kampaian bekalden, ikasten eta bar, eta jezo, ba, kadentzia plagala. Ze politika dentzia plagala, eta jode. Dazte zaikasten, eta burutik hasi zen, gugin hau denen goi-goien, pentsatzen boala, sexta napolitana, eta jaz harmonia komplejoak, eta ez da itzer, eta fue la korde de Navidad, esaten geniona, holako gauzak, eta guen gaude berriz behian. Eta esaten dugu, jode, ze politika den kadentzia plagala, tia. Etxera
3: sartu, dena ikusi, eta berriz kanpoan obeda huela erabaki, ez?
2: Bai.
0: Bueno, goiuri hemen ez dago, normalean goiurik ematen dio, nolabait, saio honi, elkarrizketa akustikoetan, alerta frikia. Bai,
3: se.
0: Claro, estago eta hemen hasten gara kadentzia plagalarekin, akorde navideñoa ez dakit zein den zehazki, hori zuen barne. Maria Carey gera bentzen du, Goiuri Maria Carey asko usatzen zaio esaterako, ¿ves? Baina azalduko diogu entzuleari zeinen kadentzia plagala.
2: Kadentzia plagala.
0: Hola, simple tarres, txispun bat egin.
2: Txispun bezala, begira. Ba, eske hasi behar nintzen tonalitatetik, keba. Baldin bauzkegu, akorde isa batzuk erabili daitezkenak abestietan gauza arrarorik egin gabe direla zazpi, lauduna izango da lehenbizikora itzultzeko erabiliko duguna. Horrek zer esan nahi du? Batean gaudenean, bai, lehenbizikoan sentitzen gara etxean. Bai, ongi noa?
0: Bai.
2: Vale. Eta beste bi akorde garrantzitsuenak izango lirateke lauduna eta bostuna. Oso tipikoa da, bostunetik lehenengora jotea da, txispun klasikoa.
0: Txispun.
2: Hori da. Eta nahi duzunen moztu, eh?
0: Osa, oso interesgarri jartzen ari dago.
2: Eta lauduna, izaten da normalean, bostunaren aurretik jartzen dena, ez? Ebe, tradizionalki, o utxinez...
3: Trikitixan asko egiten da.
2: Papam. Bai, hori da. Hori da, lauduna. Bakadentzia plagala da, laudunetik, lehenbiziko gara batea, bosgarrenetik pasagabe. Eta da oso freskoa. Oso resolutiboa da, baina ez dizu jartzen bostunak eragiten dizun tentsio hori aurretik. Da, pixko bat, bostuna da kontrakoa zerara joan eta etxera itzultzea, eta lauduna da... Ba,
0: zur espaloitik, etxastiko espaloitik etxera jotea.
2: Hori da.
0: Oso ondo da jokin. I etxeako. Kadentzia plagala. Burutikoko jokin eka zalduta. Tira, erlaja zuzarete, bera hainbat, bueno, esparrutan. Akaso, ahotsen lanketarekin hainbeste etzarete erlajatu? Diskonekor,
2: bueno,
0: badauka xaltxa pixka bat. Zer diozue?
2: Ez dakit.
0: Gual ez odetea doz,
2: Bai eta ez. Osa, nik esan nuke ahotsak erabili ditugula beste rekurso batzuekin. Erabili ditugu...
3: Nik uste lekua indiegula.
2: Bai, oida. Bai. Bai, ez da beste modu batera. Eta timbrika ere bai kontuan hartu zaztia bakarrika hotxak eta harmonia komplejo hori nola jantzita ez daitze, baizik eta gehiago ahotxa bakoitzarekin ze tekstura eman nahi diogu, nez? Momentu batean, egual bi pertsonek ahotxa berdina egiteak ez du tekstura berdina. Ez du zertan egin behar beti harmonia eta beti bete eta... Hani guzti diskonetan asmatu dugula horrekin jokatzen.
3: Bai, dizke, simplemente nik uste harmonia egin ja... Eta testuralki ez dauden hainbeste gauza.
2: Beste estimulo.
3: Bai, hainbeste estimulo zauden den, igual ahotsak itzutela hainbesteko presentzia. Ta nik uste presentzia iguala dela, baina azkenean, ez, belarra mozten duzunean, gehiago ikusten da atzekoa, orduan.
0: Naro, zuk ze uste duzu?
4: Bai, bueno, nire esan, lehenengo diskoan, bai, harmonia aldetik ikusten nola askoz komplexoago, igual izango da ere, ni ezen zelako konservatorioko hor dut niritxena ez da.
3: A ver.
4: Eta hori, baina bai, nik uste hau txekin egin dugula lan polita, eta geratu direla, esan duena jokinek ez, igual hau unisono bat egiteak, bi pertsonek egiteak egiten du desberdin, eta du timbre desberdin bat, orduan horrekin ere jokatzea, gero ere harmoniak egin dugu eta polita geratu dira, orduan, zagit, pozik, hau txen aldetik.
0: Laizter kantu bat eskatuko dizuet, zen minutuak aurrera doaz eta bi kantu egingo dituzue, beraz Juan pentsatzen zein izango den lehen kantu hori. Formato berezi batean ikusiko zaituzte gaur entzulek, piano eta hiru ahotsean, baina tira, ahotsei bueltaka lanean, hirukote formatu honetan azken aldian, bueno, ikusi zaituztego eta viralizatu zarete,
3: Yeah. Igual que llegue.
4: Igual,
0: yeah. Ahí.
3: Pixka bat, igual
0: eskertzen. Horen pixkat mainstream zeaten, nahi edo ez, ez da git.
2: Ja, ostia, flipatu gino.
4: Egon zen boom.
0: Nahi. Bueno, flipatu zuen uten zuek eta flipatu zuen Euskal Herriak. Bideoa eta kantua zegoen oso guai. Baina jendea gora etorri izan ebai, eh?
3: Joder, igual que llegue.
4: Lortu dugu publiko konkretu bat, ez genuen orain arte. Igual.
0: Eta ze publiko da hori?
4: Instagrameko
3: publiko heldua.
4: Instagrameko perfila selfie bat duen emakumea eta gizonak, osea, como olako perfil.
0: Señorak eta señorak.
2: Jarraitzaileak. Eske.
4: Bai, baina Instagramen, osea, flipatu genuen.
3: Gainera, eske oso... Eske zakin zertara gero nuen, ze gure plana zen igual, justo pisala genituen ez, Bilbo eta Totem, atarrabian, eta nahi genuen pixka bat hori saldu, eta total, bideo saldu zela superongi, mehe esalak ez.
2: Ja, oire beste bat da, egia da.
3: Hortu nesetezu, ostra, ez du, realitatean, xa, realitatean gero ez da...
0: Impactu hori ez du lortu.
3: Ke ba, bater,
0: Ja, eta... Egongo da jendea bideo hori elkarbanatu duena eta gaur esaten dio da nanik aleti jo, egon dia burutikekoak bigarren kazean eta ez duena jakingo nor zareten.
3: No, ez dakit iparraldeko zeherritatik ditu gintuzten kantaldi bat egiteko.
2: Bai.
3: Bai.
2: Grazia hundi egite bai, TikTokeko, bueno, TikToka, por cierto, barkamena askatuko digu TikTokeko jarraitzaien guztiriz ez dakigu erabiltzen, ez dugu deusigotan.
3: Nik
2: ez daukat. Nik dauket, baina eske ez dakit
0: deusigotan. Pixkat, zarete, Euskal Gazteriaren kezkei disko bat egin dien boomer kuadrilla bat.
2: Hola xe.
3: Hala da.
0: Barkatu, konfiantzatik eta modiotik, baina ez, horrela labur bildu ditek,
2: Hala da.
4: Bai.
2: Zer marrun, grazi jide la TikToken daudela komentario asko kantak eskatzen. Eta orain hau, mesedez.
0: Ojo, cover talde bat bihurtu nahi zaituztete.
4: Urrengoan mina hau, ez?
2: Urrengoan mina hau, mesedez.
3: Indezak egon noiz behit, igual urrengoan detortzen garenean.
0: Buah.
3: Prestatu da, baino publikoak eskatzean, dago hor moldatzea pixko bat. Baina kapera dena, eh? Mosalga.
0: Nahi dugu. Nahi dugu.
2: Ba, eman esku Kapone izan berak prometitu da honik ez.
0: Kapone egin abiok ez du esku inoiz eman gure hitzak balioa duelako. Beste gauza bada.
2: Kostatzen da.
0: Hitzaren balio hori denbora parametroetan ba, ipuinak bezain lauso gerta ote daiteken. Baina. Aizue, lehenengo kantu bat eskatu behar izuegu. Zer uste dut oso polita dela, piano eta hiru ahotsetan ekarri dituen formatua. Guk dagoeneko entzuliok soinu probetan eta entzun dugu. Eta ondo bat dituzue, zoazte gure set akustikora. Baina zei guztu lehenago, barkatu, zein kantu eskainiko duzen?
3: Pues saiatu behar gara, obszenitatea jotzen. Bertsio hau berez egiten genuen diskorkezpenean, zer izan genuen nosta diskorkezteko, eta lau egunetan sei kontzertu egiteko, ezin dugu gauzan dirik eraman, ez? Orduan piano bat eraman genuen, egia da, Mikel Zabala gitarrakin, eta gaur ezin dela etorri, orduan, bueno, pues, a ver segiten dugun.
2: Eta pandereta bat geniuken, ebe, gaur ez dau pandereta.
0: Hor pandereta bat daukagu, baina nik badez padaia soinu frogak eginda enuke oraintxe probatuko. Beste baterako, cover jardunaldi hortarako. Ba, zoazte gure set akustikora eta segituan entzuleok burutik eta zein zen kantua barkatu?
3: Obszenitatea
0: gure set akustikoan. Juan.

0: Wow, zoragarria, entzuleok, datozela burutik tarrak gure entrevista set honetara, oraindik beste kantu bat entzungo dugu, guerdiko amabietara bidean garen horretan, baina sarraskiari heldu behar diogu, eta esan da bezala, berri hori aitortza goiuri ezeizari egingo dioguna, ba berak ondu duelako sarraskia bera, eta tira, ba, letren inguruan galdetu behar dizuegu. Nik aldera botako dut, batzuk denentzat dira, besteak zuek aukera dezakezue, norke erantzungo dituen. Baina lehenengoak, barkai jazue, zetarria juiztu xamar daukatantza, hause dio. Azteko galdera orokorra. Disko entzun da, badiru dezuen kezka nagusia, ez dela jendeak zer pentsatzen duen, baizik eta zergatik pentsatzen duen hori. Asko kezkatzen zaitu horrek?
1: Bai.
2: Bai.
3: Bai.
1: Bai, nik uste diskonen atzean asko dauela magoa, ez, nola kontatzen duen, nola engainatzen gaituzten pentsatzen duguna pentsatzeko. Edo, bueno, pentsatzen duguna, kara, gu beti konbentzitua gaude guk ez dugula gaizki pentsatzen, baina ikusita inguruan, ez, fasismoaren gorakada, espekulazioa.
3: Diskurso hori nola defendatzen duten,
1: oza, sinetxita defendatu. Bai. Kezka barria nola iritsi gaitezken horrera. Zer, esan edo badala jendea boterea hundiekin eta interes oso partikularrekin.
2: Eta hori, oza, da gaudela batzu botuena boterea, eta hori erabiltzutela zapaltzeko, ez? Eta egintzen genuen diskoa, eta gero ikustitugu gure egunerokotasuneko ekintzetan gertatzen dela, ez? Ezakit, nik bizizandu badak orain lehen lerrotik euskabalekutan gertatu dena, eta izan daiteke, ezakit, adibide bat, gure diskoan islatzen horretatik, nola komunikabidek boterea duten esateko nahi dutena, nola boteredunek nahi gaituzte konbentzitu gauzekin, ba bueno, pues pixkat islatzen duela ere egunerokotasunean ba zeharkatzen gaituzten gauzak.
0: Errepikatzen diren kontzeptuak daude, tantaka bestian arauak ez gaitu egingo herri askea, Amparo Arangoaria bestian mila aukabil badaude askatasuna oiukatzen, zuek oiutzen uste dut kantatzen duzuela, ez da?
1: Bai, bueno, Fermin Valencia.
0: Fermin Garas egiten du ez, eta pixkate eltzen dio ze horri. Eta ipuñak abestian aske bizinai eta ezina. Eta galdera goiuri prestatu du, eta gutrampak aburri bada, baina zer da zuen zataskatasuna, badakit galdera oso sakona dela, beraz, erantzun azaleko batekin, nolabait, metafisikan erori gabe ere, konformatuko nez.
3: Boa, nik esango nuke askatasuna, niretzat bintzat dela, osea, nire ingurunean afektatu gabe nik nire erabakiak hartzea, ez? Osea, obviamente nik ezin dut edo zin erabaki hartu, beste bati afektatzen badio, baina, claro, ojalá nik erabaki ahal izatea zakit, etxe bat erostea prezio duin batekin, baina ezin dut, zan dut. Hori da, dira zaxatasuna.
0: Batek erantzutearekin balio du, baina
1: Joan behar nintzen ja metafizikara.
0: Galdera ere goxoki bada, beraz, nik ez izuet ukatu nahi erantzuteko eskubidea.
1: Neri dutze zait, puta da bada, galdera.
0: Aurrera ingo du bestela, nahi zuena.
1: Ez dutze zait, osa, tramposoa da, sartu gabe metafizikatan, ze, karo, nahi gazte maldi maila izasun hartzen, honen ingurun, bukatuko dut esaten, hemen benetan askea dena, dela, ez fascista bera, baizik eta fascismoa defendatzen duen bildotxa, ez da,